cũng còn sớm, cho nên anh Hùng Anh cũng như xin quý vị cho tôi xin gửi đến một vài điều. Cái chương trình của chúng tôi cũng nhìn lại quý cao niên của mình hiện nay còn cũng không nhiều, cho nên cái sự lo lắng của chúng tôi rất là lớn, vì quý vị cao niên càng ngày càng yếu đi thì chính bản thân chúng tôi tổ chức cũng vậy, nó cũng bị bào mòn theo cái năm tháng tự nhiên. Chúng tôi cũng cố gắng cho đến khi mà không còn cố gắng được nữa, thì cái cách của chúng tôi thì hiện nay cố gắng là truyền đạt cái con đường này đến cái thế hệ trẻ hơn, nhưng mà nó cũng rất là khó. Và cứ lần như vậy, khi mà bước vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, thì trên cái YouTube, nhất là hiện nay, có những cái YouTube họ bày tỏ tấm lòng tri ân rất là chân thành, rất là đúng với lịch sử. Nhưng có những cái điều mà người ta công kích thì không nói, cái điều này nó không nguy hại lắm. Nhưng có những điều mà họ giả như là biết ơn, nhưng mà hướng một cái tài liệu, hướng một cái tìm hiểu của con người đi qua một cái hướng khác. Ví dụ như họ giống như họ đam mê tìm ra ai là thủ phạm tổng thống giết tổng thống Diệm Đoạn, cố vấn Ngô Đình Như. Họ quy trách nhiệm cho ông ví dụ như đại tá Lễ, hay là ông đại tá Nghĩa, hay là ông Nhung, hay là trung tướng đại tướng Dương Văn Minh, vân vân. Nhưng mà thật sự cái tổng quan của tình hình và lịch sử rõ ràng là cho chúng ta biết cái người chính là một nhóm người Mỹ, họ đã chủ trương cái điều đó rất là quyết liệt. Đối với họ thì một mất một còn đối với tổng thống Ngô Đình Diệm, nó xuất phát từ cái mâu thuẫn cá nhân, rất là cá nhân, nhưng mà nó đi đến cái chuyện lớn của lịch sử là tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Harriman là một cái người mà chủ sướng cho nước Lào trung lập. Thì tổng thống Ngô Đình Diệm là người rất am hiểu lịch sử, ông biết trung lập nước Lào có nghĩa là đem quân cộng sản vào nước Lào, mà trong khi đó chúng ta là bị kẹt, không có được bên Campuchia thông cảm, vì mình đã từng, cái thời tổng thống Ngô Đình Diệm đã từng ám sát hoàng thân Sihanouk nhưng mà bất thành. Cho nên nếu mà Lào trung lập thì Việt Nam đang đứng giữa hai gầm kèn, và cái điều đó nó đã gây xích mích rất là lớn. Và kế đến nữa là một cái xung khắc là Mỹ họ muốn đổ quân vào miền Nam, thì cái điều đó nó không có phù hợp với cái suy nghĩ của tổng thống Ngô Đình Diệm lúc bây giờ. Cho nên có nhiều khi phái đoàn Mỹ đi cứu trợ, họ vào nước Việt Nam một cách tự do, không có giấy tờ gì hết luôn, và họ bị bắt tại phi trường và bị đuổi về. Đây là những cái điều mà nó làm cho sự khác giữa tổng thống Ngô Đình Diệm và những người có cái vị trí quyền lực lúc bây giờ. Thì mình cũng thấy đây là một cái khuyết điểm, cũng thấy đây là một cái sự vụng về thiếu kỹ thuật ngoại giao, trong khi mình để nhận vũ khí hay là cái sự tài trợ rất lớn của Mỹ, mà chúng ta không có một cái đồng minh thứ 10 sau Mỹ, nhưng mà để ra cái điều này. Cho nên từ cái điểm này nó dẫn đến những cái dạng, tôi gọi là cái dạng, tức là cái hình thức bên ngoài là cuộc đấu tranh của Phật giáo. Cuộc đấu tranh của Phật giáo thì chúng ta thấy rõ ràng nó cũng là một cái sự vụng về trong cái đối nhân xử thế. Mặc dù không có ai đàn áp Phật giáo hết, bình thường một người đi tu thì cũng không dám nghĩ xấu người khác, cũng đàn áp, nhưng mà chính người Mỹ họ đã tạo ra cái xung khắc này. Một khi mà tôi xin được đài cái thời lượng, tôi sẽ trình bày.

0: rõ hơn. Cho nên cái biến cố của Phật giáo nó nổi lên, nó bao trùm cho có nguyên nhân để đảo chánh. Chứ thật ra những người đi tranh đó cũng là nạn nhân của cái sự tuyên truyền này thôi. Lúc bây giờ thì quy cộng sản không có là bao nhiêu hết, nó hoàn toàn do Mỹ. Và khi mà điều tra ở đài phát thanh nổ cái chất nổ đó thì rõ ràng thế giới cũng chịu thua, vì cái chất nổ này nó cộng sản không có, mà Việt Nam Cộng Hòa là càng không có. Cho nên nó từ đâu thì cũng vấn đề không có ai ngu dại mà liên quan cái chất nổ, không có ai dám ra lệnh. Ông thiếu tá Đặng Sĩ lúc bây giờ quý vị biết, khi mà ông ta điều động đến cục để mà giữ an ninh cho cái đội chánh, ông ta làm rất là kỹ lưỡng. Quý vị mà chịu khó thì nhìn vào đây thì đương nhiên không có ai mà quan ngự đạn vào đây. Cũng như nói là thầy Thích Quảng Đức tự thiêu, thì cái nguyên nhân thì mình không thấy được, nhưng mà cái rõ ràng trước mắt quý vị coi bây giờ những cái video người ta chiếu lại, không có cái chuyện tự thiêu, mà an tâm không còn một cái nhận thức gì hết. Và anh bị một cái nhóm người, mà trong đó có dân biểu Trần Công Thuận, về sau được biết là tình báo CIA, chính ông này châm lửa. Như vậy tự thiêu là không có chữ tự trong đó, không có cái hành động gọi là tự trong đó. Châm đổ xăng lên trên đầu của ngài cũng không phải là ngài, mà đó là một nhóm người Syria. Và cái kỳ bí của cái kỳ cục của cái sự kiện là quý vị thấy cảnh sát, lẽ ra thấy cái cảnh chết chóc như vậy là phải không, thì không, những cái cảnh sát đứng ở đây đông lắm, nhưng mà họ bảo vệ cho cái hành động này. Thì hôm nay là không phải là lúc tôi xin được cái đài có cái tiếng vận động, thì tôi cũng xin trình bày quý vị để chúng ta thật sự bình tĩnh, bỏ bớt những cái cực đoan, để chúng ta nhìn vào cái lịch sử của đất nước. Thì chúng thưa quý vị, lễ tưởng niệm hàng năm chúng tôi vẫn cố gắng tổ chức, riêng năm nay tổ chức ngày 1 tháng 11, tức là chủ nhật năm 2026. Cái số lần nó cũng hay, là nó cũng đi theo cái số lần của đài tiếng nước tôi làm hộ ngộ. Thì lần này chúng tôi cũng tổ chức ở hội trường Cô Vôn, tức là Personal Center tiếng Việt Nam của mình là trung tâm Cầu Niên, ở trên đường Úc Rốt Bắc Quê, Nọc Rốt 30093. Thì thưa quý vị, đó là cái tôi xin trình bày về hai vị tổng thống. Và có một điều nữa tôi hỏi Hồng Anh cũng như quý vị, không biết đúng không, bởi vì đây là tôi sang qua một cái tin tức khác. Vì chiều nay khoảng 2 giờ tôi mở ra, tôi thấy tin tức của Mỹ họ gửi đi nhiều lắm, nhưng mà tôi qua là tiếng Việt tôi kiếm không thấy nói, mà đó là fake news. Trong đó người ta nói nguyên văn là bà Ilhoma remove có chữ E đi trước, tức là thuộc về thì quá khứ vote done, tức là theo tôi hiểu được năm nay là bà này đã bị delete ra khỏi cái vấn đề ứng cử. Như vậy không biết có đúng không, thưa anh Hồng Anh và thưa quý vị. Xin cảm ơn chương trình. Vâng. Kính chào.
1: Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh mọi người. Dạ vâng. Dạ, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị cũng đã nghe phần chia sẻ của anh, cũng như cái câu hỏi cuối cùng, để mà quý vị có thể suy nghĩ và gọi vào để trả lời, coi thử theo cái nhìn của quý vị, cái tin này là như thế nào, có thật hay là không. Quý vị cũng có thể gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Như vậy, không biết là trước khi anh Mộ Hiệp rời khỏi làn sóng, anh có điều gì muốn chia sẻ thêm không? Trước khi Hùng Anh mời thính giả kế tiếp.
0: Dạ, thưa anh mời đi, tôi cũng sẽ giữ đài để lắng nghe, và có gì thì tôi xin được bổ sung khi mà đài trống. Dạ vâng.
1: Vâng. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh, kính chào quý vị, chào anh Mộ. Chúng tôi thấy cái tin mà vừa rồi cái máy bay nó toan tính cầm tử mà giống như 911, máy bay nó muốn lao xuống nó giết số người 174 người Do Thái mà từ Dubai bay về thủ đô Do Thái, thì cái việc đó thì anh có ai báo chưa?
1: Dạ có, tin tức thì cũng có nói về điều này, thì anh có muốn chia sẻ điều gì thì anh cứ chia sẻ, xin mời anh.
2: Dạ, vấn đề đó thì một cái tên phụ tá pilot là người của cơ coi như là trong máy bay thì có hai vị không, một phụ tá, một chính thức, một người chính thức là người gốc Ấn Độ, người kia là người Ô Minh Hồi giáo. Thì Hồi giáo nó muốn tổ chức cái vụ mà trả thù cái vụ Iran, Mỹ tấn công Iran. Thì như cái tội Hồi giáo thì Iran nó muốn tạo ra cái sự. Thì trên máy bay có 174 người từ Dubai đi về bên nước Do Thái, về nó muốn giết người Do Thái. Cái vấn đề Do Thái với lại Hồi giáo là có cái hiểm khích mấy trăm năm rồi, nhưng bây giờ nó vẫn còn. Thành ra cái việc đó mà nhờ cái sự may mắn của ông phi công chính, ông bị cái người Hồi giáo đâm ông, nhưng mà ông nằm dưới rồi, nhưng mà ông cũng còn ông khi mà ông tường trình với lại thủ tướng Ấn Độ thì ông tường trình là ông bị đâm rồi, nhưng mà ông còn nghĩ tới số người trên máy bay an toàn. Thành ra ông bấm nút mở cửa ra, ông kêu help help, thì trong đó có hành khách, có mấy người vô bắt trên phụ tá phi công đó đưa ra ngoài và tóa lại. Mà trong đó có một người nữa, họ nhảy vô, họ điều khiển cái máy bay, thay vì máy bay từ cái độ 34.000 feet, tức là khoảng chừng 10 cây số cao mặt đất, khỏi mặt đất, thì hai bên đánh nhau, thành ra máy bay nó chúi xuống trong vòng 35 giây thôi, chúi từ 34.000 feet cho đến xuống từ còn có 14.000 feet, thành ra sắp sửa. Nhưng mà cái người may mắn là ông kia, ông vua, ông điều khiển máy bay không có chú xuống mà bay bình thường lại. Vì trong lúc đó có hai vị không hành khách, họ nhảy vua, họ điều khiển máy bay bay đáp tại phi trường nước Do Thái, thủ đô Do Thái, thì an toàn, không có bị ai bị thương. Chỉ có người bị thương trong phi công trưởng là người Hồi giáo đâm vào ông đâu. Thành ra cũng may mắn là có người hai phi công vua trong một trong hai phi công đó, họ điều khiển, mà phi công đó họ chỉ là khách trên máy bay thôi, nhưng giờ hôm đó họ biết cách mà lái máy bay, thành ra cứu máy bay đó mà không có bị rớt xuống trong cái trận vừa ngày 30 tháng 9 vừa rồi. Còn cái trận, còn cái vụ nữa ngày 28 tháng 9 ấy, là bên Hồi giáo họ cũng tấn công bằng ba cái xe ben chở đầy chất nổ TNT mà bay vua, trong đó có cái thùng chất lỏng hóa học nữa, họ tấn công cái phi trường của anh chú đốc đó, phi trường mà anh họ cho ông tổng thống Trump sử dụng phi trường đó để mà bay qua thả bom với lại đánh trong cái trận Iran vừa rồi đó. Thành ra nó ba cái xe ven đó, thì trong đó có năm tên Hồi giáo, họ vô, họ muốn chở cái xe, cái ba xe ven đó họ gài số tự động để cho nó chạy vô, nó nổ cái TNT đó với lại một thùng chắc khoa học đó.

thế tan thành ra, mà cứ máy bay B-1, B-2 và B-52 mà mỗi chiếc như vậy có trên 1 tỷ đô la, và trong đó có F-32

0: người hùng của người Do Thái, nhưng mà không phải một người thưa quý vị, phải nói là cũng nhiều người trên đó cũng xông tay áo vào để mà giúp cho cái vấn đề này. Thành ra cuối cùng thì máy bay cũng đã đáp xuống nước Saudi Arab Saud. Thành ra sau đó chuyến bay này đưa đến nơi theo như lúc ban đầu muốn, đó là Do Thái. Thành ra đó là cái việc xảy ra, nhưng mà may mắn là không có ai bị gì cả thưa quý vị. Chỉ có bị người phi công trưởng bị thôi, bị thương, bị tấn công bởi một cái phi công phó nha quý vị. Thì đó là cái chuyện xảy ra. Cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha. Rồi.
1: Dạ, còn cái vấn đề mà ngày giỗ của Tổng thống Diệm tới đó là cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cho ngày giỗ của Tổng thống Diệm ngày nào không anh?
0: Dạ vâng, ngày 1 tháng 11. 2026, tức là ngày chủ nhật.
1: Vậy là đúng ngày mà trước đây đã xảy ra ở Việt Nam, đúng không?
0: Dạ, thưa đúng. Ngày năm nay có nhiều khi mình làm khác nhau, tại vì cuối tuần, nhưng mà kỳ này thì may mắn là anh rơi đùm vào đúng ngày đó anh.
1: Dạ. Cái đấy mà minh quan cho cái sự lãnh đạo an ninh của Tổng thống Moon Jae-in và người em là Ngô Đình Nhu cố vấn, thì tôi thấy mình ngay cả Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa mình bị lọt vô cơ kế của Cộng sản, là ông Trí Quang là ông bị bắt, Pháp nó bắt ông Trí Quang năm 1946, đến năm 1947 nó thả ra, thì ông chạy vô bưng, ông đi theo Cộng sản, ông nằm trong bưng đó là đảng viên Cộng sản từ ngày đó. Khi mà ông lừa cơ kế mà nói gia đình trị để mà loan một cái tin ngoài ra để nhất Hòa không có cái gì xấu, thành ra nó loan tin để loan tin là gia đình trị, nhưng mà quý vị nghĩ thế nào, gia đình trị hiện giờ các nước quân chủ là phía là nước Anh, nước Canada hay là các nước Tân Tây Lan hay là một cái nước Thái Lan cũng là một gia đình trị đó, nhưng mà họ thành công, họ vẫn từ trước tới giờ thì gia đình trị mà người trí thức như Ngô Du Diệm là những người đã được đào tạo học vấn khá trong gia đình, từ trên xuống dưới đều là những người trí thức mà lãnh đạo như vậy. Họ nghĩ rằng, tôi nghĩ là ông chúng ta bị cái đảng Cộng sản nó lừa gạt bằng cách vu khống cho một cái gia đình trị, nhưng mà gia đình trị trí thức họ thành công trong từ năm 54 cho năm 1963, thì bao nhiêu cái việc mà thành công mà ai cũng ngưỡng mộ từ cái thời lãnh đạo của Tổng thống Diệm. Nhưng mà các nước an bình sau khi mà Tổng thống Diệm chết rồi đó, thì trong đó là tới 10 lần đảo chính của quân đội mà có một người nào sử dụng được một cơ cầm chỉ huy được một nước miền Nam được an bình hay không, cuối cùng rồi lọt vào tay Cộng sản. Thế người gia đình trị, nhưng mà gia đình trí thức họ có khả năng, nhưng mà tại sao nó là gia đình trị, tôi không có lý do đó. Vấn đề đã Phật giáo cũng không đúng nữa, tại vì trong diện ông dùng ông Đỗ Thọ là em là cháu của Đỗ Mậu là người Phật giáo, là cộng vệ. Em người cộng vệ là một người mà ông tin tưởng, mặc dù ông Đỗ Thọ là người Phật giáo, hay là ông Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ cũng là người Phật giáo, nhưng mà ông sử dụng người Phật giáo chứ vẫn là ông yểm trợ nhiều vấn đề mà cho xây các chùa, cũng một số yểm trợ cho chùa này nọ, chứ đâu phải là vấn đề mà ông là kỳ thị Phật giáo đâu. Cái điều đó là không đúng, tại vì Liên Hợp Quốc tế là Liên Hợp Quốc đã điều tra rồi, thì không có đúng, nó là vấn đề mà kỳ thị Phật giáo không có, nhưng mà chỉ có vấn đề mà sử dụng cái ông Trí Quang với lại ông Dương Minh là người mà nuôi Cộng sản. Tức là ông em Dương Quang Nhật nuôi từ 1960 tại nhà số 3 đường Hồng Thập Tự,

tranh đấu là cố vấn tổng thống nhiệm, làm cố vấn an ninh cho ông quân đội cho tổng thống nhiệm, thì có nhân là lần gặp ông Dương Nhung, thì Nhung Nhung nói là ông Dương Minh là tướng to lớn như vậy nhưng mà đầu óc không có bằng một con chim sẻ. Thành ra cái điều đó mà ông Dương Minh ông hận thù ông Du, rồi kèm theo ông là một người theo cộng sản, bằng chứng là lúc mà ông thành công cái vụ đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 63 rồi, thì ông cho bỏ cái áp chiến lược. Áp chiến lược là một cái chương trình mà Mỹ với lại ông Du thành lập ra, Mỹ yểm trợ, tại vì do là chặn đứng cái sự yểm trợ của đồng bào đối với những cán bộ cộng sản mà nó ban đêm nó chui xuống nó lấy thuế hay là lấy gạo lúa của đồng bào để mà nuôi lính cộng sản trên núi. Thành ra ông cũng bỏ áp chiến lược, rồi ông cũng chống đối Mỹ thả bom ở ngoài Bắc nữa, là ông là người giúp cho cộng sản thành công. Đó là cái vô đó là rồi qua cái sự tình báo của ông Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Ẩn là một tướng cộng sản nằm vùng, mà ông nằm trong cái quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, và ông cũng không ông là cố vấn về chính trị, mà ông là cộng sản tuyên truyền, ông là một người điệp viên của cộng sản, mà ông được qua Mỹ ông học bên rồi ông luồn trong cái hệ thống chính trị của Mỹ nữa. Thành ra ông Phạm Xuân Ẩn, rồi Dương Minh Minh và ông Trí Quang là ba những người đó, rồi ông Đỗ Mậu là người cuối cùng là ông muốn lên tướng, nhưng mà ông nói với ông Linh Mục Cao Văn Luận, viện trưởng viện đào học Huế, để vua thương lượng với tổng thống nhiệm cho ông Đỗ Mậu lên tướng, nhưng mà ông Du ông người như ông nói là ông Đỗ Mậu chỉ trình độ văn hóa chỉ có thiếu học, làm sao lên tướng được, không có cho một cấp chỉ huy mà lên tướng thiếu học quán như vậy. Thành ra ông Đỗ Mậu về, ông Cao Văn Luận về nói lại với ông Đỗ Mậu, ông Mậu ông hiềm thù tổng thống nhiệm và Ngô Nhu, nhưng mà ông Đỗ Mậu là người mà cùng quê với tổng thống nhiệm ở Quảng Bình, mà được đưa lên cái chức mà giám đốc an ninh quân đội, là chức mà biết tất cả những vấn đề an ninh và có thể bắt được bất cứ tướng lãnh quân đội cấp bậc nào cũng điều tra và bắt được. Thành ra một cuộc quyền hành như vậy mà tổng thống nhiệm tin tưởng ông, cuối cùng ông vô. Quý vị có đọc cuốn sách mà Việt Nam máu lửa quê hương tôi của Đỗ Mậu viết, thì ông viết trong đó là tôi đã từng đọc đó, đã đầy đủ hết cái mưu lược của ông Đỗ Mậu, là ông vua trong cái văn phòng của tướng Tôn Thất Đính, ông nói là ông lại ông Tôn Tính là phải theo cái đạo chính, thì ông Tính ông lúc đầu ông không có chịu theo đạo chính, tại vì ông là được tin tưởng, ông là người cấp bậc cao trong cái đảng Cần Lao của ông Ngô Đình Nhu. Thành ra ông Ngô Đình Nhu tin tưởng để cho ông làm tổng thống quân bộ Sài Gòn gia đình, vừa là quân đội. Thành ra ông vị thế quan trọng tại Sài Gòn. Thành ra nếu mà ông đứng về phía tổng thống nhiệm thì đâu có được, tàu tránh của quân đội đâu có lọt qua Sài Gòn được. Thành ra ông Đỗ Mậu ông lại ông Tôn Thất Đính, ông nói là mẹ Tôn Thất Đính là người ăn chay trường, tại sao lại để cho tổng thống nhiệm ông đàn áp Phật giáo như vậy mà thủ tướng không có theo đạo chánh được. Thành ra làm cho ông Tôn Thất Đính phải siêu lòng theo cái vụ mà đạo chánh. Thì ông Ngô Nhu ông gài, ông tin tưởng ông Tôn Thất Đính, là ông gài vô rượu cái Bravo một, Bravo vụ một là biết cái trường hợp đạo chánh đó thì sẽ bắt ông Tôn Thất Đính sẽ bắt tất cả những người nào mà tham gia đạo chánh, nhưng mà cuối cùng ông Tôn Thất Đính là

0: theo phe nào chính, và nhờ cái ông Đức Mẫu vua chinh phục, cuối cùng ra ông Đức Mẫu ông đã từng đưa các tướng lãnh và những cái địa vị mà tham gia đấu tranh, vua gặp thầy Quý Cốc ở Trà Sài Gòn. Ông thầy Quý Cốc là nổi tiếng về chim thiên gia, thì ông Quý Cốc ông đưa tiền hay là nói gì gì cho ông thầy Quý Cốc, là ông nói là những người nào và đưa tới cái cuộc đấu tranh này nếu mà không nghe lời thì sẽ bị thất bại và đầu rơi máu đổ. Thành ra ông thầy Quý Cốc ông lại do tin là có đấu tranh sẽ thành công. Thành ra đó là cuốn trong cuốn Việt Nam Máu Lửa của tôi, Đô Mậu đã viết thủ đoạn như vậy. Thành ra những cái tên mà cuối cùng ra tham gia đấu tranh, cuối cùng ra bây giờ được cái gì, được lên ron cơ chỉ có mấy tháng trời, rồi một năm hai năm rồi phải qua bên Mỹ. Là lúc đó cái tướng tá lon lá kia mà giết như vậy một vị tổng thống như vậy, là những người đấu tranh là những người có tội đối với quê hương đất nước miền Nam, Việt Nam tự do. Thì chúng tôi thấy cái quan ức của tổng tâm Diệm mà tôi phải nói sự thật là trường hợp xảy ra không phải là tổng thống Diệm sai, mà quân đội Việt Cộng sử dụng ông thượng tọa hòa thượng Thích Quang Đức Từ Thiêu. Lúc đó tôi đứng ngay cái trụ đèn trước tòa Từ Sứ Niên, tôi thấy từ đầu tới cuối xuống, tại sao không Từ Thiêu tôn khác mà tới trước tòa Từ Sứ Niên, tức là kêu gọi Từ Sứ Niên để cho Việt Cộng để mở đường vòng Hồ Chí Minh từ Bắc vô Nam. Đó là đường lối của Cộng sản đó, nó dựng vậy mà miền Nam mình với lại cấp chỉ huy không có tường trận được vấn đề đó, mà Mỹ cũng bị sập kế cơ mưu của Cộng sản. Thành ra mình thấy một cái mới oan hùng cho một vị lãnh đạo anh minh trong phong diện và Ngô Nhu, những người có tài mà cuối cùng ra không còn hai vị đó nữa, thì quân đội đứng ra đấu tranh cái đó có làm được việc gì. Thành ra ước gì người miền Nam chúng ta phải biết rằng cái việc đó không phải là tội tổng thống Diệm mà lỗi cái cộng sản mưu mô làm cho cái cuộc thất bại miền Nam, Việt Nam rơi vào tay cộng sản. Đó là tôi thấy quản ước cái tổng thống Diệm mà tôi có nói từ thật. Cảm ơn quý vị.
1: Rồi, cảm ơn Lê Trung rất nhiều. Dạ, Hùng Anh xin kính chào anh.
0: Dạ, xin chào quý vị. Xin quý vị có một ngày an bình.
1: Vâng, anh cũng vậy. Xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello.
1: Dạ vâng, xin mời chị Lan.
2: Dạ. Ồ, chào Hùng Anh. Chào Thu Phương, chào hết thính giả đang nghe đài. Hôm nay, trước tiên là cũng là muốn hỏi Hùng Anh vấn đề ngày 3 tháng 11 này, chỉ còn hôm mấy ngày nữa là tới ngày mình đi bầu rồi. Thì đầu thống đốc của tiểu bang Giọt Xe đó là đảng Cộng Hòa, là ai đối đầu với đảng Dân Chủ? Hùng Anh nói cho biết tên này.
1: Dạ vâng, ông bên đảng Cộng Hòa là ông Rick Jackson.
2: Rồi.
1: Còn bên đảng Dân Chủ là Biden. Sheila Biden, cái bà trước đây là thị trưởng của thành phố Atlanta, một nữ giới, tên là
2: Bà Sarah gì đó không?
1: Dạ yeah, đúng rồi, Sarah.
2: Một người phụ nữ đúng rồi đó.
1: Biden, dạ.
2: Chỉ có trời quảng cáo, nó dở thấy, thành ra một người phụ nữ ha. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi cái ngày trước tiên cũng mình nói sơ lược về cuộc biểu tình ngày 2 tháng 10 thứ sáu rồi đó. Cuộc biểu tình chống với cô Trần Thị Ngọc Linh, tức là Linh Trần, là ở Louisiana, có nghĩa là lỗi xúc phạm đến cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta ở đây. Thì cuộc biểu tình hả, mình thấy rất là thành công, sự tham dự rất là đông đảo, đến cả gần 400 người của đồng hương ở khắp mọi nơi trở về. Cũng có nhiều Youtuber ở đó và có cảnh sát trưởng ở Batango thuộc tiểu bang Louisiana và sự tham dự của các chủ tịch cộng đồng về người đã tham dự nữa do anh Nguyễn Thái Học dẫn đầu làm trưởng ban tổ chức, được nhiều người đông đảo hưởng ứng đến đó tham dự. Trước ngày đó với cộng đó hả, nó còn hâm dọa, nó nói là nó gọi điện thoại cho ảnh đó, nó nói là cái ngày ai mà đến đó biểu tình đó ha là sẽ bị bắt hết đó, biểu tình, những người biểu tình đến đó bị bắt. Thật sự có ai bị bắt đâu, cuộc biểu tình rất là ôn hòa, được cơ quan chính quyền và cảnh sát ở đó bảo vệ, những người biểu tình rất là an toàn. Biểu tình đã đạo cộng sản, thành ra có ông cảnh sát trưởng bảo vệ cho những người biểu tình ở đó, tại đó đâu có chuyện gì xảy ra. Rất là những người biểu tình được bảo vệ an toàn, nó đâu có là làm hại gì được chúng ta đâu. Chúng ta là những người chính nghĩa mà nó dám dội như nó hâm dội như vậy đó, thật sự là đâu có ai bị bắt. Cuộc biểu tình rất là ôn hòa mà, được cơ quan chính quyền và sở tại ở đó bảo vệ những người biểu tình rất là an toàn. Biểu tình đã đạo cộng sản, mình thiết nghĩ là cuộc biểu tình này có nợ Việt Nam và chú che chở, gìn giữ, bảo hộ, phát hiện. Mình biết là làm ra nghi thức rất là hay thành đúng với nghi thức của người Việt cộng đồng của chúng ta ở đây hả, rất là đầy đủ ý nghĩa, thành ra có hồn thiên sông núi hiện diện để bảo vệ chúng ta ha, và rất là thành công, đông đảo người tham dự, mình thấy rất là vui. Trời ơi, cờ vàng ma sọc đỏ tung bay phất phới rất nhiều song song với cờ Mỹ, thành ra khi mà đúng là trong trong cái cơn đó hả, tự nhiên cái mùi hương nó bay ra, mình tưởng là trong nhà có ai thắp hương, đó là anh với khán giả lạ lùng ghê vậy á. Cái một mùi hương đó nó phản phất ra giống như là có ai thắp hương, thành ra mình nghĩ đó là cũng có ân trên ở đó hiện diện, có Chúa và Mẹ Việt Nam để gìn giữ chúng ta, để cho chúng ta một ngày nào đó đứng lên để mà chống lại với đảng cộng sản này, nó hô hào tuyên truyền rất là láo khoé, không có cái gì sự thật. Hôm kỳ rồi nó dám tuyên truyền hả, là bắt hai người của đảng Việt Tân ở bên Campuchia, nhưng mà hai người này có làm gì đâu mà nó ghép tội, nó cáo buộc cho là khủng bố ở nước Việt Nam, thành ra nó từ bên Campuchia nó bắt đem về Việt Nam. Nhưng mà may mắn hai người này được Liên Hợp Quốc lên tiếng và can thiệp, một ngày không xa hai người này cũng sẽ được trở về Mỹ, tại vì đây là hai người công dân Mỹ, một người ở Úc và một người ở Naui. Thành ra chị nói với tin tức sai là chị thay ha. Rồi ở Việt Nam thì lúc này mưa bão lục lội quá trời, nhất là ở thành phố hả, rồi khắp nơi, rồi ở trên núi Sam, nếu mà nó đổ từ ở trên núi cao mà nó đổ xuống dưới đường cũng quá chừng ngập lụt luôn. Rồi ở Việt Nam có một người đó hả, đầu tư đi vay vốn ngân hàng mà nuôi một cái trại gà vịt cả 60.000 con gà vịt đó hả, bị nước lũ cuốn trôi chết hết trơn, làm tiêu hao thiệt hại cả 10 tỷ đồng, quá chừng chưa. Thành ra cái người chủ đó bây giờ thấy mà tiền bạc không có để mà thu được lợi vô, thiệt hại quá trời lớn lao cả 10 tỷ đồng, bây giờ làm gì đó mà có để mà trả tiền vay ngân hàng, ngồi đó mà khóc. Cái ngày hôm nay tiền bạc là hư không không? Chỉ có phước đức mới là tồn tại, chứ tiền bạc bây giờ là nó tiêu xong hết quý vị ơi. Thấy mà ở Nepal nó lục lội đó thấy không? ngân hàng, tiền bạc nó trôi theo cuốn tôi theo cái dòng nước mà như là nước lũ mà nó giống như là thác lũ vậy đó hả? Rồi tiền các cặp nó trôi theo dòng nước. Quý vị nhìn thấy đó mà rơi luôn. Thành ra mình thấy ngày nay cái thiên tai nhân tai nó xảy ra ở khắp mọi nơi luôn. À không rồi, vì có thấy hả? Cái bài hát này nè, nói cho nó vui vui nha quý vị. À, AI nó làm ra nha, AI á. Thành ra thấy có một ngày thôi. Cảm ơn chép ra để hát cho quý vị nghe nè. Tức như là ở bên Việt Nam á, nó mê tín dị đoan. Khi mà cha mẹ còn á, nó không có hiếu thảo, nó không có nuôi cho cha mẹ ăn uống đầy đủ. Khi chết rồi hả, thì nó cúng vàng mã, ra nhà lầu, nó đem xuống âm phủ để cho ông bà cha mẹ xài. Mà có xài được đâu, hỏi thấy không? Thành ra cái bài hát này nè, nghe mà thấm cái bếp nha. Để chị bắt trước AI chị hát lại cho quý vị nghe nè. Sống thôi chẳng có thứ gì, chết rồi vàng mã làm chi cho nhiều, ôm đào chẳng thấy ai hay, gọi con chẳng thấy con sống nói gì, sống nghèo chẳng có nhà to, đến khi nhắm mắt lại cho nhà lầu. Xa xa con sống đủ màu, người mềm dưới đất có dùng được đâu. Sống thời chẳng có thứ gì, chết rồi vàng mã làm chi cho nhiều, ốm đau chẳng thấy ai hay, ngồi con chẳng thấy con sang hỏi gì, sống nghèo chẳng có nhà to, đám khi nắm mắt là cho nhà lâu. Xe sang cũng sắm đủ màu, người nằm dưới đất ta dùng được đâu. Thấy chưa, ý nghĩa bài này một ngày là nó lấy xuống rồi, không có còn nữa đâu. Ông nói nhà ông người Việt Nam à, trời ơi, nó không có mất thì xa hơi nhà lầu, còn cha mẹ không nuôi, ốm đau không có nuôi, con bất hiếu à, thành ra nó tạo AI, nó tạo bài hát này à, rất là hay nha. Cái bài hát có gì nói gì á, sai sót xin quý vị thông cảm nha. Rồi cảm ơn. Ở bên Pháp nó cũng lộn xộn, nó đóng cửa mấy trăm trường học á, à, được thứ hết trời. Rồi, chị là có bao nhiêu anh?
1: Cảm ơn chị là rất nhiều nha. Dạ vâng.
2: Dạ.
1: Xin kính chào.
2: Cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn khán giả. Chúc một ngày làm việc vui vẻ, bình an, sức khỏe, dồi dào nha.
1: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Xin kính chào chị.
2: Xin chào.
1: Vâng, cảm ơn anh Lê Trung, cảm ơn Bảo Hiệp và chị lại rất nhiều đã chia sẻ với diễn đàn tự do chúng ta đêm hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình diễn đàn tự do. Còn 45 phút nữa cho chương trình. Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có những chia sẻ hoặc những tin tức mà quý vị có được, gửi vào cho diễn đàn tự do đêm hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, quý vị nào có thì quý vị cứ tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình ngày hôm nay. Và hồi nãy thì anh Mậu Hiệp có cái câu hỏi, không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào muốn đóng góp ý kiến của mình, chia sẻ qua cái câu hỏi của anh Mậu Hiệp liên quan về Ilhan Omar, thì anh muốn nói tới là delete it hay là remove. Delete là bị xóa bỏ, rồi remove tức là lấy đi ra khỏi cái danh sách ứng cử. Hùng Anh nghe là của anh Mậu Hiệp nói là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, remove và khỏi cái vấn đề bầu cử đó thì cái chuyện đó không có. Remove ra khỏi cái quỹ ban đối ngoại đó thì có. Cái chuyện đó là cách đây cũng lâu rồi, mấy tháng rồi. Tức là khi mà cô ta lên tiếng nhiều về cái phản đối người Do Thái đó, thì cái quỹ ban hội quốc hội đã bỏ phiếu 218/211 đó quý vị. Thì ra đã lấy cô ra khỏi cái quỹ ban đó vì cái thái độ của cô đối với dân tộc Do Thái, thưa quý vị. Chứ không phải là liên quan tới cái cuộc bầu cử, cô vẫn còn trong cuộc bầu cử giữa kỳ, tức là cô đã thắng sơ bộ và cô đang là tranh với một người Cộng hòa ở trong cuộc bầu cử sơ bộ, tức là tháng 11 ngày 3 tây tới đây. Thì đó là cái tin. Không biết là chắc là quý vị cũng biết là nhiều khi YouTube nó đưa tin đó, quý vị để ý nó đưa để mà người ta hiếu kỳ nhảy vào để coi, để nó có view thôi. Chứ thật sự có những cái tin nó cũng đưa, nhưng mà quý vị để ý là sau cái tin đó nó có dấu hỏi hoặc là dấu chấm than. Thành ra để mà nó nói là nó đã nói là dấu hỏi và chấm than, tức là nó không biết, nó không chắc, nó đâu có nói chuyện đó có đâu. Thành ra để mà bảo vệ cho nó thành ra nó kèm theo cái dấu hỏi và dấu chấm than đó quý vị. Thành ra nếu mà quý vị thấy cái tin nào nó nói là có dấu hỏi, có chấm than, có nhiều khi không có dấu hỏi, không có chấm than, đi vào bên trong thì quý vị cũng không thấy nó nói gì cả. Thì về cái vấn đề đó, nó kêu có thể hoặc là đang chuẩn bị cho vấn đề đó, chứ thì cái sự việc như cái tựa đề thì chưa hề xảy ra. Nhưng mà đó là cái hình thức mà YouTube đang làm để mà câu người theo dõi đó quý vị. Thì ra nói tóm lại cái tin về Ilhan Omar mà rời khỏi cái cuộc chạy đua trong cái ghế Hạ viện của Hoa Kỳ thì nó không có, thưa quý vị. Cô ta vẫn còn là ứng cử viên đang tranh cử cho cái chức vụ dân biểu của tiểu bang Minnesota, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nếu mà quý vị có thêm tin tức hoặc có những chia sẻ nào, luôn cả thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có, Hồng Anh xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hồng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, nhìn đồng hồ thì ông anh thấy còn khoảng 40 phút chứ quý vị, 40 phút nữa thưa quý vị. Thời gian thì nó qua đi rất nhanh, thành ra quý vị nào có tin tức hãy gọi vào càng sớm càng tốt nha, để chia sẻ thêm tin tức, nhất là câu hỏi nào nếu có của quý vị. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc liên quan về vấn đề bầu cử thì đây là lúc mà quý vị cũng có thể gọi vào để nêu ra câu hỏi của mình, để câu hỏi được có câu trả lời, thưa quý vị. Thì mình mong là quý khán giả chúng ta cũng chuẩn bị cho mình đi bầu sớm hoặc là bầu trong ngày 3 tây tháng 11. Quý vị có thể đi bầu nha. Nếu mà quý vị đi bầu mà có những câu hỏi, có những thắc mắc, không biết là mình có quyền đi bầu hay không, thì quý vị có thể gọi cho Hùng Anh. Hùng Anh chỉ cần bấm lên là biết là quý vị có quyền đi bầu hay là không nha. Thật ra quý vị nếu mà không có xua, không có chắc chắn là mình có đi bầu được hay không, nhưng mà quý vị nhớ, quý vị đã từng đi bầu rồi thì quý vị có thể đi bầu nha, chắc chắn là cái điều đó. Ngoại trừ quý vị rời khỏi cái địa chỉ của mình, quý vị cũng có thể ghi danh lại nha, để có cái thẻ cử tri. Quý vị rời từ một thành phố, một tiểu bang khác về đây thì chẳng hạn như vậy, quý vị phải ghi danh lại đó quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
3: Hôm nay thì Mai Lan cũng không quên kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước Tôi. Thì một ít tin tức Mai Lan cũng xin gửi đến chia sẻ với quý vị. Trước tiên đó thì... tin về Việt Nam đó thì đội tuyển Việt Nam á, về nước sau khi đứng hạng thứ tư của cúp FIFA Asian của năm 2026. Đó thì nước Nam Dương, tức là nước Indonesia đó, đã vô địch giải cúp FIFA Asian này lần đầu tiên của năm 2026. sau khi đánh bại nước Thái Lan là tỷ lệ là 4-2, 4-2. Đó thì sau khi mà họ hai nước đó đó thì họ có một cái đội họ đánh nó thì nó có cái điểm hòa tức là 2-2 trong cái trận chung kết, nhưng mà nước Indonesia tức là nước Nam Dương đó thì họ thắng sau khi mà final thì họ được cấp đó. Đó là tin về thể thao của bên Việt Nam. Còn ở bên Việt Nam cũng có một cái sự cố của cái giàn khoan nặng hàng chục tấn phục vụ của cái thi công ở rạch Xuyên Tâm đã bị đổ, bị ngã, làm trắng cả đường Bùi Hữu Nghĩa, là gây ra rất là nhiều ùn tắc, nghĩa là nghẽn đường rất là nặng. Đó là hai tin đang xảy ra ngày hôm nay. Còn tin về Hoa Kỳ đó thì cô Caroline Leavitt đó thì sau khi mà cô ta rời cái chức vụ phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó thì cô ta đã tạm ngưng để mà chăm sóc đứa con thứ hai. Đó thì khi mà Mai Lan nghe cái tin đó thì Mai Lan cũng hoài nghi rằng là cô ta nói rằng là cô ta sẽ ở nhà để mà chăm sóc đứa bé, thành ra xin nghỉ việc ở tòa Bạch Ốc đó. Thì hôm nay thì người ta nói rằng là cô ta đã được đài Fox News đã đang mời chào đón cô ta để mà với một cái vai trò mới bình luận viên. Cô ta là một người sẽ làm việc cho đài Fox News với chức vụ là bình luận viên đó, và ký giả với một mức lương hậu hĩnh rất là cao so với làm việc ở tòa Bạch Ốc của chính phủ Hoa Kỳ. Thành ra rằng là cô ta sẽ có một chút chức vị mới thì trong cái tương lai mà từ bây giờ cho đến giữa nhiệm kỳ thì cô ta vẫn phục vụ ở ngoài vòng ở tòa Bạch Cung, thì cô ta vẫn phục vụ rằng ủng hộ cho Tổng thống Trump trong kỳ giữa nhiệm kỳ bầu cử trong năm nay 2022. Đó là tin về cô ta. Còn chương trình mà bộ trưởng của an ninh nội địa đó, ông Molyneux đã vạch ra cái lập trường rằng rất là cứng rắn trong cái tuần này và chôn vùi cái giấc mơ ân xá cho của đảng cộng sản quên của đảng dân chủ đảng họ đã có trong nhiều năm qua, rằng là họ cũng mong rằng là chính phủ của ông Biden từ lúc mà chính phủ dân chủ đó họ mở cửa biên giới đó để mà có di dân bất hợp pháp vào trong nước Mỹ, thì tới ngày nay đó từ lúc mà ông tổng thống dân chủ của ông Clinton cho đến ông Obama rồi lại đến ông Biden đó là mở cửa biên giới rộng mở ra đó, thì hiện tại đó thì cộng lại đó thì có vào khoảng 25 triệu người dân bất hợp pháp đang ở tại Hoa Kỳ. Thì họ rằng là họ có cố gắng rằng là ra một cái ở phía bên quốc hội cho một cái lệnh ân xá cho 25 triệu người đó, thì đảng Cộng Hòa họ chống đối là tại vì mỗi một người mà di dân bất hợp pháp mà ân xá cho họ đó, tức là họ đã xóa những công dân hợp pháp đang sống ở đây, tức là 25 triệu được được xóa, thì 25 triệu người công dân hợp pháp cũng bị xóa luôn, tức là xóa để cho họ được hưởng 25 người bất hợp pháp thành người hợp pháp, còn hợp pháp để bầu cử đó. Là nói về vấn đề bầu cử, còn cái người mà hiện tại có công dân mà của Hoa Kỳ đó mà có đủ tư cách để mà bầu cử đó thì đi bầu á thì lại bị xóa đi, thành ra rằng đảng Cộng Hòa tuyệt đối rằng là sẽ chấm dứt. Và hiện tại thì ông Bộ trưởng của An ninh Nội địa ông Molins đã nói rằng là cái chuyện ân xá sẽ không bao giờ xảy ra dưới cái sự giám sát của Tổng thống Trump hay sư hay là dưới sự giám sát của đảng Cộng Hòa. Thành thử rằng là làm như vậy thì bất công. Tại sao mà cái người là bất hợp pháp mà lại được ân xá, mà cái người ta hiện tại đang hợp pháp để mà đi bầu lại bị xóa đi? Tại vì mỗi một lá phiếu của người bất hợp pháp mà họ bầu á, họ bầu bất hợp pháp á, thì cái người mà chẳng hạn cũng như là Mai Lan đi bầu, Mai Lan bầu cho đảng Cộng Hòa, thì cái lá phiếu của Mai Lan sẽ bị vô hiệu hóa đi. Tại vì cái người bất hợp pháp đó họ đã xóa cái lá phiếu của Mai Lan, như vậy thì mất bất công cho Mai Lan. Thành ra rằng là chính Mai Lan cũng không đồng ý như vậy. Thành ra đó là cái ông Bộ trưởng An ninh Nội địa, ông Mô Linh, ông nói rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Và họ có mơ ước cách mấy đi nữa sẽ không bao giờ xảy ra. Đó là cái lời tuyên bố của ông. Còn dân cử tri của Tây Ban Nha đó thì họ ủng hộ cho đảng Cộng Hòa với tỷ lệ là 50/42%, tức là người mà ủng hộ là 50%, còn người ủng hộ cho dân chủ là 42%, thì cũng đã trên 8 điểm trong cái cuộc mà thăm dò mới nhất của tuần này. Đó là một cái tin cũng tốt, chứ thường thường nói rằng là những giống dân mà về như Tây Ban Nha với ở phía bên Âu Châu thì họ ủng hộ cho dân chủ nhiều hơn, nhưng mà năm nay thì họ nói rằng là phía bên Cộng Hòa được trên 8 điểm, thì cái đó là cái sự thăm dò mà thôi. Bây giờ mình cũng phải chờ cho đến khi có cái sự mà gọi là bầu cử thật sự, cũng sắp tới nơi rồi. Còn vấn đề rằng là tin về CNN đó, chính thức đã về tay tập đoàn của gia đình tỷ phú Ellison rồi, gia nhập thương vụ gia nhập đó là ngày hôm nay, tức ngày 6 của tháng này nè, tháng 10 này, thì công ty mới này nó tên là Skydance, giờ với cái tổng giá trị giao dịch khoảng là 111 tỷ USD, gồm cả nợ luôn. Thì tỷ phú David Ellison đó thì giữ cái vị trí là chủ tịch kiêm luôn CEO của tập đoàn mới tên là Skydance. Thì gia đình này đó thì sẽ nắm cổ phiếu là 100% luôn, nó là họ hoàn toàn là làm chủ luôn. Thành ra rằng là sau cái thương vụ mà gia nhập này đó thì tài sản truyền thông lớn cũng nằm dưới một cái mái nhà, bao gồm là CNN, CBS, HBO, HBO Max, rồi Warner Brothers, rồi Paramount Picture, rồi Paramount cộng và nhiều cái kênh cáp khác của TNT, rồi là TBS, rồi TV, MTV, Comedy Central. Thành ra rằng là hai cha con của tập đoàn này đó thì họ cũng có giao thiệp với cũng có cái quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump. Thì nói rằng là con trai của ổng cũng giao dịch, cũng thương thảo hòa thuận với phía bên gia đình của Tổng thống Trump. Thì họ nói đây là cái sự mà gọi là bạn bè trong cái vấn đề mà họ hai gia đình biết nhau như vậy thôi, nhưng mà vấn đề về chính trị thì họ cũng nghiêng về cánh hữu, thì nghe nói như vậy đó. Thì đây là cái chuyện cũng mới vừa xảy ra. Thì đài CNN thì đã từ lâu rồi mình biết rằng là họ thiên về cực tả rất là nặng, thành ra rằng là họ chống Tổng thống Trump, vì Tổng thống Trump là nghiêng về cực hữu, thành ra rằng là họ chống, họ đưa ra nhiều cái tin giả, cũng chống đối Tổng thống Trump. đó thì chúng ta cũng gần tới ngày bầu cử rồi, quý vị ơi, thì là hãy bầu cử cho đông, tay cầm lá phiếu tự do nha quý vị, chúng ta cùng nhau đi bầu, đó, rủ nhau tất cả đi bầu, và nhớ rằng là đi bầu thì nhớ rằng là nếu mà quý vị ủng hộ cho về về gia đình hoặc là kinh tế mạnh thì quân đội mạnh và nước Mỹ trên hết, nước Mỹ Mỹ vĩ đại trở lại thì quý vị biết là mình sẽ bầu cho đảng nào rồi, giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ thì mình phải chọn đảng Dân chủ thì nghiêng về cực tả, xã hội chủ nghĩa cộng sản, còn mà Cộng hòa thì nghiêng về về cài cánh hữu, về tôn trọng gia đình, pháp luật, kinh tế mạnh, vân vân. Thành ra rằng là mình phải biết chọn như thế nào cho đúng, để theo cái sự mà mình tin tưởng. Còn nói về Tổng thống Trump đó thì trong cái thời gian mà 4 năm cái nhiệm kỳ trước và kỳ này đó thì hiện tại đó thì người ta gọi ổng là một quái kiệt. Đó thì hiện tại đó thì là Tây Ban Nha bị sụp đổ, còn là nước Pháp thì đang bị cháy, bị bốc cháy vì cá hồi đó, còn London thì bị chinh phục, Canada thì đang tuyệt vọng, Venezuela đó thì đang vào tay của phía bên Mỹ, siêu đảo của Greenland nó đang do Mỹ quản lý, còn Armenia đã bỏ Nga theo Mỹ, Syria thì đang bình an, Cuba thì vẫn còn là cái vỏ rỗng đó, còn Brazil đó thì đang xoay chuyển, bán cầu tây bán cầu đó thì đã nhìn thấy cánh sáng rồi, cánh tả của Nam Mỹ đó đang bị đánh tơi bời, nước Nga đó lần đầu tiên phân phối dầu, còn về Trung Cộng thì mất con bài đất hiếm rồi, Mỹ cũng đang chiếm về đất hiếm từ từ, nhưng mà mình chưa có hẳn là nữa là mạnh về vấn đề đó, nhưng mà mình tiến về cái hướng đó. Đó thì cả thế giới nhìn vào dầu của nước Mỹ, nó công dân Mỹ bị bắt cóc ít nhất trong thời của Tổng thống Trump, nhiều nước phải thả công dân Mỹ, biên giới Mỹ an toàn hơn, tội phạm tại Mỹ giảm mức thấp kỷ lục, hàng ngàn tỷ của tiền US dollar đang được đổ vào nước Mỹ để đầu tư. Đó thì USAID đó thì chính là cái quỹ đen mà cái bọn toàn cầu hóa đó họ ăn cắp cái tiền đó của tiền thuế của người công dân Mỹ. Đó thì cũng đã bị giặt bị phanh phui nhờ ông Elon Musk rồi là mình hiện tại cũng có một vị tổng thống khiến cả một cái thế giới sửng sốt, và ông ấy đã chưa có hề dừng lại, mọi cuộc đối đầu đều có cái sự mà gọi là chống đỡ của ông. Một điều mà không thể chối cãi đó là thời tổng thống Trump vẫn là chi phí thấp nhất trong lịch sử về chiến tranh của nước Mỹ, tức là ông cũng đang có chiến tranh ở Iran, nhưng mà cái chi phí của ông là thấp nhất của nước Mỹ trong lịch sử. Thành ra rằng cái đó là cũng là mình cũng may mắn là có được một vị tổng thống giàu có, làm việc không ăn lương, lo cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì đó là một cái sự may mắn của người dân Mỹ, và cũng là sự may mắn của trên thế giới luôn nữa. Còn nói về vấn đề mà ở nước Venezuela đó thì đây là lần đầu tiên họ vẫn chuyển cái chất nhôm mà để họ làm nồi chảo hay là làm bất kỳ những xe cộ cũng phải có nhiều cái chất nhôm, thì họ đã đưa đến Hoa Kỳ để mà bên Hoa Kỳ có được tới một 15 ngàn tấn của chất nhôm để đưa qua bên phía bên Mỹ để mà mình chế tạo bất cứ những cái gì mình muốn. Họ đến cái lô hàng này đến từ ở Venezuela đến New Orleans, Louisiana. Đó thì chúng ta đã thắng ở Venezuela, và cái chuỗi cung ứng an toàn được trực tiếp từ ở cái vịnh Mỹ, tức là cái Gulf of America bây giờ đó, ngày xưa gọi là vịnh Mexico đó, thì mình cũng có luôn cái dầu hỏa của Venezuela, tức là mình phải mua của họ, nhưng mà mình được có quyền khai thác với một cái giá đó rồi đem về Mỹ, rồi mình lọc lại rồi mình bán ra cho cả thế giới. Thì cái sự lời đó, đó là chia ra phía bên Mỹ và phía bên Venezuela thì hai bên đều có lợi hết. Đó thành ra rằng là đây là cũng một cái việc rất tốt đã xảy ra trong trong thời của Tổng thống Trump, mà chưa có một cái vị tổng thống nào dám làm như vậy để bắt một cái người đầu đảng của cái phe độc tài làm như vậy, thì để cho dân Venezuela được tự do trở lại. Vì trước đó là dân Venezuela là theo thể chế tự do tư bản chứ đâu có theo thế giới độc tài và cộng sản. Thành ra họ rất là cảm ơn nước Mỹ mình đã giúp cho, không phải là chỉ nước Mỹ vĩ đại mà nước cả Venezuela cũng gì rồi giờ cũng vĩ đại trở lại. Đó thì ngày hôm kia thì ổng đi rally, thì ổng cũng ở tại Nebraska đó, thì Tổng thống Trump cũng bất chợt ký một cái executive order về miễn thuế cho những người tài xế hoặc là những người nông dân hay là bất cứ người công dân nào mà cần về dầu dầu diesel đó, nhất là red dye diesel đó, thì được mua miễn thuế. Làm như vậy thì những người mà lái xe truck lớn đó, thì họ có thể mỗi một lần mà họ đổ đầy bình đó thì họ có thể tiết kiệm cả $100 trở lên. Còn công dân những người mà nông dân đó thì họ có thể không trả thuế, tức là họ sẽ xê cái số tiền đó rất là nhiều, nói lên có người lên cả $100,000 luôn đó, tại vì họ dùng rất là nhiều máy công nghiệp, rồi máy nông nghiệp nữa, rồi xe công trường. Thành ra rằng đó là dầu mà có nhuộm đỏ đó, cái lý do mà dầu nhuộm đỏ đó, nó cũng không khác gì cái dầu diesel bình thường. Cái lý do mà họ nhuộm đỏ đó để phân biệt vì được miễn thuế, thì những cái dầu đó đó là để cho nông dân xài, không có chạy trên cái con đường highway đó. Thành ra rằng đó là cái khi mà họ thấy rằng đổ dầu mà đỏ đó, dầu mà có nhuộm đỏ đó, tôi nói là dầu nhuộm đó, thì cái đó nó không có để đặc biệt để bán cho những nông nghiệp, thành ra nó không có trả thuế nhiều, nó rẻ hơn, thành ra là họ nhuộm để cho họ phân biệt vậy thôi, chứ không có về vấn đề mà quality thì nó không có khác gì hết, nó cũng bình thường vậy thôi. Thì có nhiều khi người ta thấy ủa sao lại nói là dầu diesel đỏ nhuộm đặc biệt gì, vì có những cái gì lý do gì mà phải làm như vậy. Cái đó là lý do họ làm như vậy để mà nó khác cái màu, để mà họ họ phân biệt khi mà họ bán ra, hoặc là họ xài ở trên xa lộ, phải tại trong nông nghiệp hay là công nghiệp như vậy đó. Còn nói về khi mà những cái dầu mà diesel đó đó, thì hiện tại thì nó hơi hiếm, thì Mỹ có thể rằng là sẽ cấm xuất khẩu, nhưng mà phía bên Âu Châu, nhất là ông Macron, hiện tại ông là người điều khiển về các nhà lãnh đạo của G7, tức là nước bảy nước mà có nền kinh tế cao đó, thì ông nói rằng là ông không có muốn cho người Mỹ, nước Mỹ, tại vì ông Trump ông cũng hâm rằng là nếu mà không có chung vai mà gánh vác cái vấn đề này đó, để cho giá cả nó xuống thấp xuống đó, thì ông có thể cấm nước Mỹ không có cho xuất khẩu về dầu diesel nữa. Thì nhóm của phía bên Âu Châu đó họ đồng ý rằng là họ đồng bộ rằng là họ sẽ xả cái kho dự trữ của họ ra để giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel để mà giảm giá trong một vài tuần tới. Thành ra đây là một cái sự đồng ý, không có phải là một cái sự ép buộc, nhưng mà họ đã chung sức để mà cho giảm giá dầu diesel cả trên thế giới, chứ không phải chỉ nước Mỹ không. Rồi thì dĩ nhiên là khi mà Mỹ có những cái công sở mà họ lọc dầu đó, thì khi mà họ đã đầu đủ cái số lượng đó thì họ sẽ bán ra một cái dưới giá rẻ, thì lúc đó thì những cái dầu dự trữ đó mình sẽ dự trữ trở lại, tức là mình chỉ xả trong lúc mà cần thiết, rồi khi mà dầu rẻ rồi mình mua mình sẽ dự trữ trở lại. Thì phía bên Âu Châu họ đồng ý như vậy, rằng họ đã tung ra trong thị trường để giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel để cho giá dầu diesel nó trở lại bình thường. Thì đó là một cái vấn đề cũng là rất tốt. Thì họ đã bằng lòng rằng là họ đồng sản xuất luôn nữa để lọc dầu diesel mạnh thêm hơn, để mà cái lượng dầu diesel nó không có bị thấp xuống. Tại vì cái vấn đề mà mình bị thiếu hụt trên thị trường đó là phía bên Ukraine đó, là họ đang tấn công Nga trong những cái máy lọc dầu diesel để cho Nga không có tiền nhập vô, là thứ nhất. Rồi là phía bên ở Hoa Kỳ đó thì mình lại bị những cái tiểu bang xanh, tức là mình nói tiểu bang xanh là những tiểu bang dân chủ, họ cấm không có cho lọc dầu diesel, lại gì họ nói rằng môi trường. Đó là hai cái môi trường mà bởi rằng là làm cho dầu diesel nó bị ngưng trệ, là tại vì cái nguồn cung nó bị giảm đi, là tại vì những tiểu bang xanh nó họ hiện tại họ vẫn giữ cái là họ không có cho lọc dầu ở tại tự những tiểu bang xanh, tại vì trước khi mà ông Trump ổng lên đó là ổng lên rồi đó là ổng mở ra những cái ống dầu và những cái cơ sở mà dầu được lọc bình thường trở lại, nhưng ông Biden lên thì hãng dân chủ, những tiểu bang xanh họ đóng là hết tất cả luôn, cả những ống dầu họ cũng đóng là luôn.
1: Yep.
3: Người dân đó là phải xài bằng điện, xe điện, cái gì cũng bằng điện, nhưng mà điện thì cũng từ sản xuất ra cũng từ dầu, năng lượng của dầu hỏa mà thôi, chứ đâu có phải là tự động mà nó có điện đâu. Thành ra rằng là cái mà họ nói như vậy đó là để có cái lý do mà họ lấy những xe điện từ ở Trung Cộng, thì mỗi một lần mà người dân xài bắt buộc phải xài thì những cái khi mà người Trung Cộng mà họ bán được xe của họ qua đây đó, thì dĩ nhiên những cái tiền hoa hồng đó phải vào túi những cái đám dân chủ mà gọi là họ nặng về cái vấn đề mà gọi là tham nhũng. Họ ăn tiền ở dưới bàn á, nghĩa là đưa vô under table. Thành ra rằng là họ mới là đi qua bên cái môi trường xanh nó nhiều hơn, chứ mà trên thực tế đó mình làm ra điện, xe điện nó cũng phải chạy từ thành điện thì cũng phải xài bằng dầu nó ra nó mới thành điện được, chứ đâu có phải mà xài điện mà tự nhiên mình có được đâu.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Lan.
3: Rồi thôi Mai Lan cũng tạm dừng nơi đây để cho các quý vị khác gọi vào. Mai Lan cũng chúc cho quý vị khắp nơi xa gần luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lần sau.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Hùng Anh còn 15 phút nữa cho chương trình, thế nên quý vị cũng có thể gọi và tiếp tục trở lại để mà đóng góp ý kiến của mình hoặc là tin tức mà quý vị có, hay là bất kỳ một câu hỏi nào, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, những tin tức mà chị Mai Lan đưa vừa qua cũng rất là hay và chính xác, thưa quý vị. Đó là chúng ta lý do là nó đến từ cái Ukraine đó quý vị, tấn công Nga, thành ra cái diesel đó nó bị thiếu hụt, thành ra cái vấn đề đó mà Tổng thống Trump đã ký cái xác lệnh hành chánh để mà giải cứu, thưa quý vị, để cho giúp cho cái vấn đề những ai cần diesel thì được miễn thuế trong lúc này. Thành ra đó là cái điều mà nó làm cho người dân không bị ảnh hưởng bởi cái cuộc chiến tại Ukraine. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm điều gì chia sẻ thêm nữa thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ cho diễn đàn tự do. Vâng, hồi nãy đó thì Hùng Anh cũng đã nói rồi ha, cái câu hỏi Mậu Hiệp thì Hùng Anh cũng đã chia sẻ rồi, tức là cái tin đó là cái tin nó không phải nó không phải là liên quan tới cái chuyện rút lui khỏi ra khỏi cuộc bầu cử của cô Ilhan Ilhan Omar. Vâng, thành ra cái vấn đề của Ukraine đó quý vị, thì phải nói là hiện giờ NATO cũng nhảy vào rồi hiện nay đó, trước đây thì Hungary đó thì cản không cho Ukraine bước vào trở thành thành viên của Âu Châu, nhưng mà bây giờ thì Hungary đã bật đèn xanh cho cái việc này. Thành ra trong tương lai gần đây có thể là Ukraine sẽ trở thành thành viên của Âu Châu. Nếu mà nói về thành viên của Âu Châu có nghĩa là về vấn đề kinh tế đó quý vị, còn nói về mà quân sự đó thì phải là NATO. Thành ra hai cái khác nhau thưa quý vị, trở thành thành viên của NATO là một cái khác, còn trở thành thành viên của Hội đồng Âu Châu là khác. Thì họ có thể giao dịch vấn đề kinh tế với nhau, thành ra có những cái lợi mà khi trở thành thành viên thì sẽ được. Thành ra Ukraine cũng muốn cả hai, nhưng mà cũng vì cái muốn đó đó mà về NATO đó mà Nga đã lấy cớ đó mà đã mở cuộc tấn công, thưa quý vị, và đã xa lầy cho tới ngày hôm nay. Vâng, Hùng Anh còn khoảng 15 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có điều gì muốn chia sẻ thêm thì quý vị cứ gọi vào nha, để mà đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự Do của chúng ta tối hôm nay. Còn cái vấn đề mà của Venezuela đó, phải nói là Venezuela là đem lại lợi ích rất là nhiều cho Hoa Kỳ, thưa quý vị. Nhắc đến đây thì quý vị biết là tại sao Venezuela thích đi với Hoa Kỳ hơn là tàu cộng, thưa quý vị. Tại vì họ mua giá rất rẻ, một thùng dầu có thể họ mua 20 đồng thôi, nhưng mà Hoa Kỳ có thể mua 40 đồng. Thành ra là họ bị thiệt thòi rất là nhiều. Đi với Hoa Kỳ có lợi hơn, có lợi cho Hoa Kỳ và cũng có lợi cho Venezuela. Đó là về mặt kinh tế thôi. Còn nhiều vấn đề khác nữa, quân sự rồi nữa, mà nó nằm đằng sân sau của đất nước Hoa Kỳ. Thành ra không, Hoa Kỳ không thể nào để cái việc đó xảy ra. Ra chỉ có lợi cho Nga và Tàu. Dĩ nhiên, nó sẽ là nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump dứt khoát không thể để cái việc đó xảy ra. Thành ra giải cứu cho nước Venezuela khỏi cái sự kèm kẹp của bên Nga và Trung Cộng, nhất là Trung Cộng, thưa quý vị. Thành ra cái điều đó từng ngày, từng thời gian trôi qua thì Venezuela nhận ra rõ điều đó và càng cảm ơn đất nước Hoa Kỳ. Và bây giờ đời sống của người dân Venezuela họ rất là lên, rất là nhanh, rất là cao, thưa quý vị. Và thực chất là họ đã từng giàu có trước đây, thì họ chỉ trở lại cái thời đó mà thôi. Khi mà họ bước vào, lâm vào cái chế độ cộng sản cho quốc gia của họ, thì họ bắt đầu nghèo đói đi. Chứ trước đây họ rất giàu, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì từng bước họ trở lại cái thời kỳ trước đây. Thành ra đó là họ nhận ra cái điều mà Tổng thống Trump Hoa Kỳ đã làm rất là tốt cho họ, thưa quý vị. Và hy vọng trong tương lai đất nước Cuba cũng được như vậy, thưa quý vị, sẽ được rời khỏi và sẽ có tự do và sẽ có đầy đủ tất cả những cái gì mà khi họ không còn chế độ cộng sản cai trị đất nước của họ, thưa quý vị. Thành ra trong thời gian tới, hy vọng Tổng thống Trump sẽ giúp cho người dân Cuba có được cái mà họ nên có. Và đất nước Iran cũng vậy, thưa quý vị. Tổng thống Donald Trump đó thì cũng muốn là giải quyết cái chế độ này. Mặt ngoài đó thì cứ nói là vì cái vấn đề vũ khí hạt nhân mà thôi. Nhưng mà thực chất nếu mà không giải quyết cái chế độ thì nó sẽ không giải quyết trọn vẹn được, thưa quý vị. Người dân Ba Tư cũng sẽ tiếp tục đau khổ nếu còn cái chế độ này. Thành ra Tổng thống Donald Trump hiểu được cái điều đó, và đó là lý do mà Tổng thống Trump cũng nói là đã tới lúc là phải người dân phải đứng lên hành động. Thành ra cái vấn đề hiện nay là Tổng thống Trump bọc bên ngoài, làm tất cả mọi thứ để suy yếu đi cái chế độ, để mà người dân có thể đứng lên để mà giải thể cái chế độ Hồi giáo thần quyền này, để mà có một cái chính phủ mới đem lại cái tự do cho họ. Thứ nhất là giải phóng những người phụ nữ, thưa quý vị, những người phụ nữ không có quyền như một người, như một con người bình thường, thưa quý vị. Thành ra hy vọng cái điều đó nó sẽ sớm xảy ra với họ. Cái điều này cũng giống như Venezuela, thưa quý vị. Trước đây thì Iran đó, họ cũng như chúng ta, họ tự do lắm quý vị. Họ không phải là chưa bao giờ có, họ đã từng rất tự do và ăn mặn không bao giờ chai mặt gì cả. Họ rất tự do trước năm 1979. Sau đó khi có chế độ thần quyền Hồi giáo này rồi đó, thì bắt đầu mọi sự thay đổi. Tức là lấy đi cái quyền tự do của họ dựa trên cái niềm tin mà thần quyền Hồi giáo của họ ép buộc người phụ nữ rời bỏ tất cả cái quyền của họ mà họ đã có trước đây. Họ đã từng có trước đây, thưa quý vị, và đã bị tước đoạt đi. Vâng, thì tình hình cho thấy rằng nếu mà Tổng thống Trump đạt được hết thì sẽ là có một cái thế giới hòa bình. Mà quý vị biết là trong mấy ngày nữa thôi, hôm nay thì họ nói tới cái vấn đề đưa ra là sẽ trao cho cái giải Nobel hòa bình thật sự cho Tổng thống Donald Trump. Thế là chúng ta xem coi trong mấy ngày tới thì cái việc này nó sẽ như thế nào. Họ nghĩ việc Tổng thống Trump đang làm khi mà khi mà có chiến tranh để đem tới hòa bình thật sự cho thế giới. Thế nên có nhiều khi chúng ta thấy là chiến tranh, sợ chiến tranh, nhưng mà chỉ có chiến tranh mới đem lại hòa bình. Nếu không có chiến tranh, đôi lúc là chúng ta cũng có sự hòa bình trong giả tạo thôi, thưa quý vị. Nó im ắng nhưng mà nó đem lại cái sự mà lợi ích cho cái kẻ cầm quyền độc tài, mà nó là cái điều đau khổ cho những người nạn nhân, những người dân bị trị. Thành ra đó không phải là hòa bình, đó là một cuộc chiến âm mỉ đang có. Thành ra cuộc chiến âm mỉ đang có và cần phải có một cuộc chiến, cuộc chiến với cái chính nghĩa, thì nó sẽ đem lại cái sự hòa bình thật sự cho cái đất nước đó và cho thế giới này, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà bên Việt Nam Cộng Hòa của mình, bên Thủ Đức, họ nói là an cư tư nguy đó quý vị, tức là hòa bình, chuẩn bị hòa bình để có bảo vệ cho chiến tranh, để có chiến chứ không phải mình chuẩn bị chiến tranh để đem đánh hòa bình, là cái mục đích là như vậy. Thành ra có những lúc chúng ta phải biết chiến tranh cần thiết, chứ không phải lúc nào chiến tranh cũng tồi tệ cả, thưa quý vị. Vâng, không biết là quý khán giả đang theo dõi chương trình, quý vị có thêm điều gì muốn chia sẻ hoặc là câu hỏi nào, thắc mắc nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hương Minh vẫn còn mấy phút nữa trong lúc chờ đợi quý vị, nhắc lại điện thoại của đài để quý vị có thể gọi vào trong 5 phút còn lại nha. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào thì Hùng Anh cũng rất mong quý thính giả chúng ta đừng quên là nhắc nhở nhau đi bầu nha quý vị, nhắc nhở nhau đi bầu, và đừng ngại khi nhờ người khác. Quý vị nhờ người ta đi chở mình đi bầu, người ta rất là vui, không làm phiền ai cả. Có nhiều người nói thôi tôi không muốn làm phiền ai, không có phiền ai cả. Quý vị nhờ người khác thì họ rất là vui. Họ vui đi vì làm được cái điều đó. Cũng giống như Hùng Anh rất là vui trong những ngày qua để giúp cho cũng nhiều người để mà ghi danh để có thể cử tri. Thành ra quý vị đừng ngại, tại vì cái đó là họ rất là vui khi làm được cái điều đó. Và có nhiều anh chị em tình nguyện để làm cái điều đó, thành ra nó không phải một người. Thành ra quý vị đừng có lo nha. Nếu có nhu cầu cần cái sự giúp đỡ về phương tiện đến những cái thùng phiếu đó, quý vị cứ liên lạc, tại vì cũng có nhiều người đang chờ để làm cái việc đó. Không ngoài cái mục đích là đem lại cái vấn đề mà tốt đẹp cho cái đất nước Hoa Kỳ này. Thành ra chúng ta trân trọng cái lá phiếu của mình đang có, và đất nước Hoa Kỳ đang cần cái lá phiếu của chúng ta. Thành ra nó quan trọng hơn bao giờ hết đó quý vị.

0: Hoa Kỳ, các cái dân biểu, các cái thượng nghị sĩ của tiểu bang, dân biểu của tiểu bang, rồi dân biểu của liên bang, thượng nghị sĩ của liên bang. Thành ra cái quan trọng nhất là ở đây đó là thống đốc của tiểu bang, chô trà của mình đó quý vị. Thành ra ông Rick Jackson ở bên đảng Cộng Hòa và Keisha Lance Bottom là bên đảng Dân Chủ. Đó là người phụ nữ, còn nam giới là ông Rick Jackson bên đảng Cộng Hòa. Hai người này sẽ đấu với nhau trong cái cuộc bầu cử 3 Tây tháng 11 tới đây và đi bầu sớm, bắt đầu từ ngày 13 Tây thưa quý vị. Thành ra nói chung là cái vấn đề bầu cử là đang là nóng hiện nay, ai cũng bắt đầu chú ý tới. Thành ra quý vị cũng có thể tiếp một cái bàn tay của mình nha quý vị. Tiếp bàn tay có nghĩa là cổ động nói cái tin tức này cho bạn bè chung quanh của mình. Có nhiều khi có những bạn bè chung quanh của mình đi làm và tối về nhà không có nghe tin tức gì cả, không có biết gì. Tại nào nhưng mà họ lại có quyền đi bầu và họ không sử dụng, tại không nghe, không ai nghe nhắc tới. Quý vị nhắc tới coi như quý vị đã cái lá phiếu đó là của quý vị. Tại vì nếu mà quý vị không có nhắc nhở, không có để cho người ta thực hiện cái quyền công dân của người ta đó, thì lá phiếu đó kể như không có. Mà nó có đó là do quý vị. Tại ra nếu mà quý vị là người có thẻ cử tri, quý vị cũng đã đi bầu rồi, chỉ một lá phiếu. Nhưng mà bây giờ quý vị hai lá phiếu là tại quý vị, chính quý vị nhắc người kia, thành ra mới có thêm một lá phiếu nữa. Ai cũng tiếp tay làm cái việc đó thì lá phiếu nó sẽ nhân đôi và sẽ nhiều. Đừng bao giờ nghĩ rằng một lá phiếu là không quan trọng. Hùng Anh nhớ là ở thành phố Monroe cách đây vài năm đó quý vị, chỉ thắng nhau cái ghế nghị viên thành phố thôi, chỉ một lá phiếu thôi thưa quý vị. Một lá phiếu thôi. Ăn nhau một lá phiếu quyết định thắng thua. Thành ra nhiều khi một lá phiếu nó cũng quyết định được. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta cố gắng đừng bỏ qua cái cuộc bầu cử rất quan trọng kỳ này thưa quý vị. Nó quan trọng đối với đất nước Hoa Kỳ và đối với chúng ta luôn. Đối với chúng ta luôn. Thành ra tương lai của chúng ta và con em của mình nó phụ thuộc vào cái lá phiếu kỳ này. Nếu mà quý vị theo dõi tin tức thì thấy là tại sao rồi. Tại vì cái hướng đi của bên đảng Dân Chủ nó làm cho người ta rất lo ngại thưa quý vị. Rất lo ngại. Hướng đi của họ là quý vị thấy là hiện giờ cái mối nguy ở trên thế giới này là Cộng sản có này, Hồi giáo có này. Hồi giáo nó đầy dẫy bên nước Anh và nước Pháp đó quý vị. Nó nhiều hơn cả bên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chỉ có 4 người mà mình đã lao đao rồi quý vị. Và bên Anh và Pháp rất là đông, thành ra họ khống chế được. Ở bên này nó cũng gây khó khăn nhưng mà không khống chế được Hoa Kỳ này. Chúng ta vẫn còn đang làm chủ tình hình. Dạ vâng, thành ra đó là lý do mà chúng ta phải đi bỏ phiếu để mà hy vọng rằng Đảng Cộng Hòa sẽ giữ được cái đa số tại Thượng viện và Hạ viện để Tổng thống Donald Trump có thể thực hiện được những cái chính sách ông đang muốn thực hiện, đem lại cái vị trí siêu cường mà sẵn có của đất nước Hoa Kỳ và tương lai của đất nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trở nên một cái đất nước giàu mạnh trở lại, hùng mạnh trở lại thưa quý vị. Vâng, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình hôm nay. Rất là cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình, Hùng Anh cũng xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622 2525.

0: 0970 622 2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời, quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé, xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài tiếng nước tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến. Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi 2 người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa, xin gọi số điện thoại 205-641-9348.
5: Và chúng tôi hạnh được mời hai tiến sĩ tâm lý lâm sàng, đó là tiến sĩ Huỳnh Trâm, hiện đang hành nghề tại Virginia gần DC, và tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến hiện hành nghề tại Nam California. Xin chào hai bạn, mời hai bạn chào khán giả.
6: Xin chào bác sĩ Trâm, xin chào Trâm và xin chào.
7: Xin chào mọi người.
5: Đề tài hôm nay thì trước là mình khi nói một điểm lạc quan đó thì mình trước hết mình định nghĩa thế nào là lạc quan đi. xin hai bạn có thể cho khán giả biết thế nào là lạc quan. Bạn Xuyến có thể nói trước đi.
6: Thế để Trâm nói đi.
7: Lạc quan là ý quan nói là kiểu mà cái positive ha, positive. Nói chung là positive có nghĩa là mình không có phải là mình quên những cái lo buồn. Mình lo buồn, mình biết là mình đang buồn, mình đang lo, mình không có quên cái đó, mình không có gượng cười, nhưng mà mình có thể focus vô những cái gì mà nó đang tốt, đang xảy ra trong cuộc đời của mình. Nghĩa là mình có gia đình, ai cũng sức khỏe tốt, mình có bạn bè tốt, mình có việc làm, mình có thể appreciate mấy cái việc đó.
5: Positive tức là tích cực và focus là tập trung vào.
6: Cái mà Trâm nói em thấy rất là rõ đó là mình có, thường thường mấy người mà mình sống trong tinh thần biết ơn á, mình practice gratitude đó, tức là mình nhìn những gì mà mình, những cái blessing, những gì có trong cuộc sống của mình á, mình take stock, mình count những blessing đó thì mình dễ lạc quan hơn, mình dễ nhìn thẳng, có những cái chuyện gì mà mình xảy ra thì mình cũng dễ nhìn, tại vì mình thấy được những điều mình đang có, mình có cái sự biết ơn thì nó cho mình một cái niềm tin, nó cho mình cái tự tin, thành ra là khi mà mình lạc quan là khi mình có thể, không phải là mình chối bỏ sự thật, mình cũng có khả năng để mình nhìn vào cái sự thật, nhưng mà cái người lạc quan mình đang giống như Trâm nói, không phải là mình không nhìn ra cái khó khăn, không có buồn, mình có hết những cái cảm xúc hết đó, nhưng mà khi mình lạc quan thì mình vẫn nhìn ra những vấn đề mà mình có thể tạo, mình có thể thay đổi nó được, và mình có cái niềm tin.
7: Em nghĩ là cái positive psychology nó về cái human well-being, human flourishing, là cách nào mình có thể flourish trong cuộc sống của mình có thể
5: thăng hoa trong cuộc sống của mình.
7: Và nó có 5 cái component trong đó ha. Một là positive emotion, mình có thể feel calm, mình có thể feel joy trong cuộc sống của mình. Mình có thể gratitude, mình có thể be grateful for những gì mình có. Engagement, phải mình có thể socially mình engage trong cái community mình của mình, trong community mình engage trong trường học hay là cái neighborhood của mình, rồi mình cũng có cái meaningful relationships, mình có cái gắn kết với mọi người, và mình cũng có cái meaning in life, mình cái ý sống, kiểu mà mình có cái meaning in life, mình muốn giúp người khác hay là mình có cái gì đó mà mình feel
5: có cái mục đích ý nghĩa của sống.
7: And the last one is accomplishment, right? Mình có cái goal gì đó, mình cứ ráng, mình có thể achieve cái goal trong cuộc sống.
5: Tự thành đạt cái đích của mình.
6: Em thấy cái khía cạnh mà mình làm sao để mình có được cái positive emotion, tức là những cái cảm quan tích cực. Thực sự cái này nha, em nghĩ là mình cũng phải tập á, chứ không tự nhiên mà có được. Ngày hôm nay cái khía cạnh mà neuropsychology hay neuropsychotherapy, đúng là trị liệu mà nó tập trung vô cái việc mà mình huấn luyện cái não trạng của mình để mà mình tiết chế được cảm xúc của mình, để mà mình có thể regulate mình tiết chế mình cái não cảm xúc của mình cho nó ổn định đó. Bởi vậy nên người ta tập yoga, người ta tập thiền, người ta tập thể dục, người ta dùng âm nhạc, người ta dùng những cái giác quan của con người để đặt cho người ta lắng xuống, chẳng hạn như nó gọi là grounding techniques, tức là dùng cái năng giác quan của mình để đi trở về với hiện tại. Và
5: mình sẽ trở về cái giai đoạn này rồi, phần phần mình
6: sẽ đến tới đó. Dạ, thì em đồng em với Trâm cái khía cạnh mà giống như cái cuốn sách mà ông Dr. Chi ở bên Singapore là một cái người nhà đấu tranh dân chủ cho cái đảng của ông á, là ông bị phải nói là bị đàn áp rất là nhiều, bị phá sản và bị đuổi ra khỏi cái đại học mà ông đang dạy, và ông bị đi tù rất là nhiều lần luôn. Thì cái cuốn sách của ông viết mà em rất là thích cái tinh thần mà giống như Trâm nói, đó là mình tạo bằng cái mình có một cái điều sống mà mình thấy nó ý nghĩa, và mình theo đuổi cái điều ý nghĩa đó, rồi cái sự liên hệ với những người xung quanh, cộng đồng, gia đình, xã hội, rồi mình làm những cái điều mình có thể làm được trong tầm tay, nó cũng cho mình cái tự tin đó, và cái sự sống trong cái tinh thần biết ơn với những gì mình có còn lại. Và một trong những cái em thấy ông cũng rất là hay, đó là ông viết và ông có nhiều cái reflection, những cái suy gẫm để mà có cái tinh thần gọi là growth mindset. Trong cái người lạc quan là cái người luôn luôn học hỏi, mình thích, mình có cái mình những cái gì xảy ra với mình xem coi là trong cái hoàn cảnh đó mình có thể học hỏi được gì chẳng hạn vậy đó. Thì và mình làm như vậy thì nó dễ làm cho mình có cái tinh thần lạc quan hơn. Chúng nữa mình đi vô cái phần chi tiết sau, nhưng mà
5: tức là hồi nãy mà khi mà Trâm đề cập đến cái engagement, tức là sự kết nối với người khác, đúng không? Trong khi tinh thần positive psychology là sự tích cực, tâm lý tích cực. Tất nhiên cái sự lạc quan đó thì cái giá trị và cái ích lợi của cái sự lạc quan trên con người như thế nào? Tại sao mình cần phải lạc quan?
7: Lúc trong khi mà mình stress, mình có cái stress, mình experience stress hay là hardship, mà cái brain của mình chỉ focus on kiểu mà narrow down, mình chỉ thấy cái tunnel thôi, mình không có thấy mọi việc rất là clearly, mình chỉ become tunnel, mình chỉ một là mình muốn fight hay là flight, mình không có cái solution, we don't have access to the resources, all the resources, right? We become too focus on one thing. Cho nên là khi mà mình cái cultivate cái calm, cái gratitude đó, we can take a step back, we can appreciate all the resources that we have, we can find better solutions, we can be more creative.
5: Tức là để mà có thể diễn giải thêm cho mấy bạn đó. Tức là khi Trâm nói, tức là khi mà mình bị stress, tức là mình bị căng thẳng, mình gặp khó khăn đó, thì tức là the opinion thu hẹp lại, mình chỉ nhìn thấy cái khoảng trước mặt của mình quên cái nhìn rộng, đúng không? Không có appreciate, không có ghi nhận được những cái điểm tích cực xung quanh. Và lúc đó mình chỉ lo hoặc là chạy, hoặc là uốn, tức là fight or flight, hoặc là fight or flight, chống trả đấy.
6: Hoặc là mình, nếu mà mình cái não, cái emotional brain của mình mà não giữa mình mà nó bị quá tải, thì não trên đằng sau cái trán của mình, cái vị não, thì thực sự những cái chức năng mà suy nghĩ, những chức năng mà có cảm quan tích cực, hay những chức năng phán đoán hay là lấy quyết định, là nó cũng bị compromise, nó cũng bị giới hạn rồi. Thành ra cái tunnel vision, cái nhìn mà nó thu hẹp đó, là tại vì em chơi với Trâm nói đúng, là mình đã nhìn thu hẹp để mình coi chung quanh, mình tập trung cái đó để mình tự vệ, coi là còn cái gì để mà mình hoàn toàn mình vô trong focus như vậy. Thì mình fight, mình fly, mình đánh trả trở lại, mình chạy trốn, hoặc là có nhiều khi là mình đứng tại chỗ, mình free luôn, mình không có nghĩ ra cái gì hết. Hoặc là có những trường hợp là mình lại fawn, Có nghĩa là mình chỉ submit, mình gọi là sao, mình bằng mà mình chịu đựng và mình phải buông xuôi luôn. Thành ra là nó có những cái yếu tố là fight, flight, freeze và fawn đấy. Thành ra là những cái yếu tố đó, nó nếu mà mình không có cái tinh thần lạc quan thì mình không thấy được nhiều cái option, những cái sự lựa chọn khác nhau và những điều mình vẫn có thể làm được. Thành ra là cái khía cạnh mà mình sống có tinh thần lạc quan nó giúp mình rất là nhiều. Dạ.
5: Đó là chưa kể về khi mình lạc quan á, thì tự nhiên khi người ta nói là một tinh thần lạc quan trong một cái tâm thể khỏe mạnh. Tức là khi mà mình lạc quan, tự nhiên kia nó gọi là cái immune system, cái hệ miễn nhiễm của mình á, nó đã tăng. Thành những người lạc quan, người tôi nói không có ít bị bệnh hơn là mấy người bi quan. Bi quan là ai bị bệnh tùm lum hết, ngoài cái bệnh tinh thần nó còn bệnh thể xác nữa, physical illness. Thì mình nói vậy, nhưng mình thấy cái tiện lợi, cái ích lợi, cái giá trị của cái sự lạc quan rồi, thì cái vấn đề chính là làm sao mà mình phải thực tập như thế nào, mình làm sao mà để duy trì được sự lạc quan trong mọi tình huống. Thì hay tâm lý ra, xin chia sẻ với mọi người sao mình tập được cái đó.
7: Mình có vài cái tool sang mò, với là cái mindset, cái mindset, cách mình suy nghĩ. Thay vì mình hỏi là tại sao cái này nó xảy ra với mình, why is this happening to me, mình cảm giác là mình rất là helpless. Thay vì như vậy mình hỏi là given this situation, what is within my control. Cái shift đó nó sẽ giúp mình coi kiếm được cái solution. Thay vì mình cảm giác là mình we get angry, feel helpless, mình có thể look for solution.
5: Tức là khi là bị khoảng đợi đó thì mình focus là mình có thể làm cái gì, có thể kiểm soát được cái gì trong sự nghiệp tâm kiểm soát của mình, đúng không?
7: Các mình suy nghĩ rất là quan trọng.
6: Em nghĩ là giống như em nói đó, là một trong những cái mà giúp cho mình lạc quan nữa là mình có nhu cầu mình săn sóc cảm xúc của mình. Mình đừng cho rằng cảm xúc của mình dù cho là tiêu cực hay là tích cực, đặc biệt là tiêu cực là kẻ thù và không nên như vậy, phải cố tránh. Tiếng Anh nó có mỗi câu là the more you resist, the more it will persist. Thành ra là khi mà mình càng chống đối mạnh, có nhiều người ngủ không được á, cố gắng ngủ mà càng cố gắng ngủ thì cái anxiety, cái sự mà lo lắng nó càng nhiều, mà lo lắng càng nhiều lại càng không ngủ được, đúng không? Thành ra là cảm xúc cũng vậy. Thành ra là trong cái khía cạnh lạc quan, cái khía cạnh là mình tiết chế cảm xúc của mình và mình tập tiết chế cái cảm xúc của mình để mình không mất năng lượng cho những điều mà không cần thiết. Nó cũng là một cái hình thức để nó giữ cái sức khỏe của mình và giữ cả cái tinh thần của mình nữa. Thì bởi vậy em mới thấy là những cái nỗ lực mà người ta tập để có những cái thiền hoặc là những cái mindfulness là về mà tập về tỉnh thức hay là chánh niệm, là người ta hay là tập yoga, tai chi, là nó giúp để mà tiết chế cái não giữa cái cảm xúc của mình đó. Thì cái não trên của mình nó được mở ra thì mình sẽ dễ để mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó tích cực hơn. Thành ra là vấn đề tiết chế cảm xúc, săn sóc, đôi khi săn sóc cảm xúc của mình có thể là mình hỏi, khi mình có những cảm xúc thì mình hỏi là cái cảm xúc này nó đang cần gì ở mình. What is this emotion needs from me right now? Cái cảm xúc giận hay buồn hay là cảm xúc mà nó lấy năng lượng của mình, nó đang cần gì từ mình. Thì có lẽ là em nghĩ là trong một trong những cái tập mà để mình lạc quan nữa là mình phải tập tự săn sóc bản thân của mình, tập săn sóc cảm xúc của mình để mình có thể có cái sự bền bỉ. Và mình có nhiều người mình săn sóc cảm xúc bằng uống rượu hay là thuốc lá hay là mua sắm nhiều, hay làm những cái, có những cái nó có thể giúp một phần nào đó, nhưng mà có những điều mà mình làm mà mình không săn sóc cảm xúc bằng cách là ghi nhận nó, cho phép nó cảm nhận được. Có nhiều khi có những người họ cho phép họ khóc, họ cho phép họ diễn đạt, chia sẻ với bạn bè, những người thân mà mình tin tưởng, nó làm cho mình nhẹ nhàng hơn và cái sự bền bỉ của mình nó cũng được tốt hơn. Thành ra là với em, một trong những khía cạnh mà giúp cho người ta lạc quan về khía cạnh mà săn sóc cảm xúc nó quan trọng, bên cạnh những cái mà chút nữa rồi tụi mình sẽ nói đến đây. Và sau cùng em muốn nói nữa là cái khía cạnh mà mình thương chính mình á, mình săn sóc và mình yêu thương chính bản thân của mình, và mình tập có cái self compassion, cái sự tự ái với bản thân, nó cũng là một cái để giúp cho cho mình có cái lạc quan và bền bỉ, thì chúng ta mình có gì mình nói chuyện không? Dạ.
5: Chúng ta có một cái câu hỏi của bạn Nhàn Nguyễn. Ở tuổi ngoài 70, đôi lúc gặp nghịch cảnh, tâm trạng bị trùng lại, nhưng suy nghĩ lại rất là bi quan, thì xin hỏi các chuyên gia làm sao để lấy lại được quân bình?
6: Yeah. Anh Chấn hay là ta muốn trả lời hay em có thể anh trả lời thế này? Em nghĩ là thực sự ra nếu mà cảm đầu tiên là khi mà mình tâm trạng của mình trùng xuống, mình cũng đừng lo lắng quá, và mình cũng đừng nghĩ rằng ồ cái này là không tốt, cái này là bad lắm, tự nhiên tại sao mình lại xuống tinh thần như vậy. Không phán xét cảm xúc của mình. Thực sự cảm xúc của mình nó là những cái gì rất là con người, mà mình sẽ cần ghi nhận và trân trọng nó, giống như là những cái thông điệp á, để mình nhìn lại mình cần săn sóc của mình ở cái điểm nào để cho mình khỏe lại chẳng hạn. Thì mình ghi nhận điều đó và mình săn sóc cảm xúc. Thì khi mà mình trùng xuống, mình cũng phải tìm hiểu thôi, là mình ghi nhận và mình cho phép mình cảm nhận điều đó, và mình tìm hiểu thôi là lý do tại sao nó trùng xuống. Có thể là vì có những chuyện xảy ra với những người thân của mình cảm thấy mệt mỏi, hay là tối qua mình ngủ không có đủ nhiều, mình làm việc nhiều quá mà mình không thấy tới đâu, và mình hay là những người thân mình bị như vậy, mình chưa làm gì được, mình cảm thấy trùng xuống. Tức là mình tìm hiểu, mình investigate những cái điều này, và sau đó thì mình sẽ làm những cái gì để mình lấy lại cái sức của mình. Thật ra khi đặc biệt là cái tuổi 70, nếu mà mình mệt á, mà mình sức khỏe mình yếu á, thì mình cũng rất là, nó cũng ảnh hưởng cái tinh thần của mình. Thì mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ hỏi là ơ sao bây giờ mình phải làm gì để mình tăng sức cái cảm giác này. Có thể là ngủ nhiều hơn một chút, có thể là nghĩa là ăn điều độ hơn, có thể là nói chuyện với một người bạn, có thể là làm cái điều mà mình thích để mình giải khuây một chút rồi mình trở lại cái công việc. Tức là nó có nhiều cái cách để mình săn sóc, và mình phải là người tìm hiểu cái điều đó, và mình không phán xét cảm xúc của mình ngay. Dạ, xin hết.
7: Dạ, em nghĩ là giờ nói chung là ai cũng fluctuate ha, mình không giờ mình cứ stable như vậy, lúc có lúc lên lúc mình xuống, cái đó that's normal, cái đó là bình thường như vậy. Emotion của mình có lúc nó lên nó xuống, thì mình cũng
6: rất là con người.
7: Rất là con người. Rồi mình cũng chúng mình có thể tò mò tại sao mình cảm giác như vậy, hôm nay có xảy ra cái gì mà mình cảm thấy mình không có vui, là có làm cái gì mà làm cho mình không vui, mình sẽ tò mò một chút thay vì mình sợ là có vấn đề gì đó. Mình có thể là hỏi là cái này là temporary hay là permanent, lúc nào cũng vậy, cảm giác như vậy là chỉ hôm nay thôi, có thể hôm qua mình ok, có thể là tuần trước mình ok, maybe this just temporary, không có nghĩa là permanent, là như vậy. Mình lúc nào cũng cảm giác như vậy.
6: Cái đó hay đó, là tại vì em thấy là mình khi mình suy nghĩ là không có cái gì nó miên viễn hết, và cảm xúc nó cũng chỉ tạm bỡ thôi, có đến lúc đến lúc đi, nó cũng là giống như bốn mùa của cuộc sống gì đó, và đôi khi mình cho phép mình cảm nhận, tại đó là một phần của con người. Em thấy cái ý kiến vừa rồi của Tâm rất của Trâm rất là cần thiết luôn.
5: Để coi như là theo hai bạn đó, thì tức là khi mà mình còn cảm giác một cái đợt bi quan hay là tiêu cực ha, thì cái đầu tiên là mình ghi nhận ok tôi bi quan tiêu cực, mình không có chối bỏ nữa, đúng không? Mình nhận rồi, xong mình nghĩ là ok, tức là chuyện bình thường của con người ha, nó đến rồi đi ha, nó temporary hay nó giống như là thời tiết mưa gió, nó đến rồi nó đi thôi. Mình tưởng tượng như là một cái flow đấy ha, nó đến. Là khi mà mình bi quan, mình rất nhiều người đó, mình nghĩ là ồ tôi không thích bi quan, tôi phải chống lại, chống lại cái flow, cái dòng của nó, là tự nhiên lên chặn lại. Thôi mình thấy mình kêu ok, lúc này tôi bi quan thì giống như là mình trời mưa, trời gió, trời tuyết, đến mà đi thôi. Tôi nếu bi quan thì tôi đội mưa hay tuần đây mặc áo rồi nó qua, thì tự nhiên mình thấy nó đi lẹ. Chứ nếu mình ngồi mình chống lại, bi quan tôi phải chống lại, thì nó tự động lại cho mình muốn quay.
6: Em nghĩ nếu như mình cái sự trùng xuống của mình là mình trầm cảm đến cái độ mà nó kéo dài liên tục trong cái ngành của tụi mình, trong cái ngành về sức khỏe tâm thần đó, thì nếu mà cái kéo dài liên tục trong vòng 2 tuần mà nó như thế mà không đi làm được, không ra khỏi giường được này kia, thì nó là những triệu chứng của bệnh
5: trầm cảm
6: rồi, nặng rồi như thế. Thành ra là, nhưng mà nếu mà mình giống như là bốn mùa, giống như Trâm với anh Chấn nói, mà nó có lúc đến nó lúc đi, thực sự nó là những điều rất bình thường, và điều đó chứng tỏ mình là con người, mình có cảm xúc, và cảm xúc đến thì mình săn sóc cảm xúc đó. Đó cũng là một cái thông điệp để mình chăm sóc bản thân.
7: Em có một cái technique em muốn share với mọi người ha. Ví dụ như là hôm nay mình dậy, mình buổi sáng mình dậy mình cảm giác là rất là heavy, mình lo lắng, phải lo lắng cho gia đình mình hay là mình lo lắng về việc làm của mình. Em muốn mọi người thử như vậy nè. Close your eyes, mình nhắm mắt lại. We take a deep breath, right? Mình thở. Mình take a deep breath and mình imagine cái lo lắng của mình. Mình để cái lo lắng của mình vô cái mây. Trong cái mây ấy, trên trời, cái từ từ nó gonna dissipate. Nó sẽ flow by. Mình cảm giác như vậy, all the world mình có, just put it in the cloud, it's gonna pass away. Mình có thể là feel offload mấy cái đó như vậy. Thế mình keep cái word, nó không có giúp được. Mình không có, we can't do much, right? You might as well just let it pass. Your imagination with it, có thể giúp được.
5: Cái đó là phải là cái gọi là visual imagery, tức là mình ngồi nhắm mắt, mình tưởng tượng để cái mây tống cho cái lo lắng mình lên mây.
7: Những cái lo lắng như vậy,
5: tức là tách cái lo lắng của mình ra ra khỏi mình, cho nó bay đi.
6: Có những trường hợp khác, giống như mình viết xuống cái lo lắng của mình, thì mình bỏ vô một cái jar, một cái hộp, gọi là cái hộp lo lắng, mình viết xuống như đó, mình viết ra hết, mình bỏ vô đó để cho nó ra khỏi cái tâm trí của mình. Nhưng mà ngày hôm nay cái khía cạnh mà về somatic techniques á, những cái về cơ thể, dùng cơ thể để mà tiết chế cảm xúc của mình nó cũng hay lắm. Ví dụ như là cái khía cạnh mà mình thở, thì nếu như mình tập thở, mình không cần phải tập cho nó kỹ mà chuyên nghiệp đâu, mình thở bình thường thôi, nhưng mà khi mình để ý cái tiếng thở của mình ra vào ở đầu mũi đó, và thậm chí có những cái cách giống như là mình hâm, hay là mình tập cái vocal, mình hay là mình chỉ thở bình thường thôi, nhưng mà mình để ý tiếng thở, thì nó kích thích cái hệ thống mà có lẽ Trâm với anh chẳng biết là cái vagus nerve, là cái hệ thống thư giãn mà nó cover cái khuôn mặt của mình, rồi upper chest của mình ở phần trên này. Thì khi mà mình thở như vậy và mình để ý vô tiếng thở của mình, và mình nghe cái tiếng thở của mình ra vào ở đầu mũi, và mình cho nó chừng vài giây thôi, thì những cái tập như vậy mà nó thường xuyên, từ khi mà mình đi từ một công việc này qua một công việc khác, một cái task này qua một task khác, mình tập như vậy thì nó cũng giúp cho mình tịnh lại, nó cũng giúp cho cái não giữa của mình, não emotion của mình nó cũng calm xuống, và não trên của mình nó cũng bớt vần vần với những cái suy nghĩ đi. Thì em thấy giống như ở Google Company á, họ tập cho những người nhân viên của họ là trước khi mà họ có họp hay là họ làm cái này kia, là họ tập mấy hơi thở cùng với nhau trước khi họ move from one task to another. Thì em nghĩ nó cũng breathing, nó cũng là một cái cách nữa. Nó thực sự nó cũng có khá nhiều cách nha, nhưng mà em nghĩ có những cách khá là đơn giản mà mình cũng có thể lấy lại cái để mình center, mình tập trung lại.
5: Tôi chợt nghĩ lại cái câu hỏi của bạn Nhà Nguyễn hay chị Nhà Nguyễn hay gì, khi mà nói ở tuổi 70 thì anh người già, mà tại vì tôi cảm nhận là mình cũng đang đi vào là cái khu lão niên thì là một lần khi người già đó dễ có cái bi quan, tại vì khi mà mình thấy rằng mình không còn có cái khả năng giống như hồi xưa thì tự nhiên có một cái khả năng tiếc nuối. Mình nghĩ là còn gì, tại tôi nhớ bản thân từ nào hồi đó tôi khiêng cái TV mà ba chỗ in chạy hào lên cầu thang, bây giờ hôm nọ khiêng rồi cứ đừng không nói, tự nhiên mình chết cha rồi, sao mình xuống đấy, tự nhiên mình có những bi quan. Nhưng mình nghĩ là đó là cái chuyện, nếu một chuyện là mình có khả năng không còn như xưa là cái chuyện bình thường, hay mình chấp nhận nó, và thay vì mình ngồi mình tiếc nuối thì mình sống cái hiện tại, mình coi lại bây giờ mình còn được cái gì thay vì mình đã mất cái gì. Ở mấy người già thì thay hay tiếc nuối, nghĩa là thôi mình không còn như xưa, ôi thôi tôi thuộc của bạn, nhìn lại mình thấy là bây giờ mình vẫn còn ngon lành, mình vẫn còn mình vẫn còn thở, vẫn còn sống, vẫn còn khả năng làm được nhiều chuyện, thì tự nhiên mình bớt đi, và những cái sự mà đi xuống là chuyện bình thường, tự nhiên áo dậy hết.

Hồng Ánh xin gửi lời chào đến quý vị một buổi chiều thứ ba đầu tiên của tháng 10. Thật nhiều bình an và ấm áp. Kính thưa quý vị, tháng 10 ghé về với chút xe lạnh của mùa thu, nhưng trong cái không gian của chương trình, của tiết mục ca dao tục ngữ, văn thơ tâm tình và hát đố, chúng ta vẫn có những bài thơ, những lời ca, những câu chuyện rất là dễ thương, dịu dàng và sưởi ấm được lòng nhau. Tối nay thì Hồng Ánh rất là hân hạnh được đồng hành cùng quý vị và mang theo những câu ca dao quen thuộc, những lời tâm tình ngọt ngào như hơi thở quê hương, và những bài thơ, những câu hát đố vui tươi để chúng ta cùng nhau thư giãn sau một ngày dài. Hồng Ánh kính mời quý vị bước vào với chương trình của tối thứ ba đầu tháng 10 cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2026, là ngày thứ ba đầu tiên của tháng. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất quen thuộc: 408-766-6409, 408-766-6410.

Hồng Ánh tìm những câu ca dao tục ngữ thưa quý vị. Hồng Ánh chọn câu về tình yêu đi nha thưa quý vị. Yêu nhau vì nết, chẳng chết vì người. Yêu nhau vì nết, chẳng chết vì người. Quý vị chia sẻ câu ca dao tục ngữ của mình nha thưa quý vị. Yêu nhau vì cái nết, chẳng chết vì người.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, kính chào ơi, quý vị khán giả, chào Hồng Ánh, dì Năm đây.
0: Dạ, dì Năm ơi, con chào dì.
1: Dạ, bây giờ dì Năm hát một bài, không có nói tên tác giả, không có nói tựa bài, để đố quý vị khán giả với con Nga mấy chú cái tựa đề. Bài hát là gì và tên tác giả là ai nha?
0: Dạ, rồi con mời dì Năm nha. Dì Năm cứ từ từ mà hát nha.

thiết tha buồn, mang mát niềm vương vấn tình cô hương. Mỗi ô hoài tâm tư khi chiều xuống, mây lưng là bay bay đến chốn xa, gió thu bay cành liễu uống là đà, đôi bướm vàng tung cánh vần khóm hoa. Nhớ bao ngày thơ ấu đã dần qua.

đau mùa thái bình, tình đời nằm thăm ngã thương kinh. Dần dời lặng lẽ cuốn thời gian theo gió trăng, lời thề hôm nào không lạc thay theo tháng năm. Một bánh trăng thu một mối tình, tròn đời em ấm cùng mây tranh. Diễn tiếng người trai ôm chung ước mơ,

0: Gió trăng lạnh trăng phai theo niềm nhớ quê cũ mùa thơm thơm nát cây thơ bên sông xưa rộng rã tiếng khoang hò cô lái đò đôi má hồng ước mơ đón anh về chi chép nốt vần thơ chiến tiếng người trai ôm trong ước mơ râu chân y tròn ước với cầu thề theo lối về thôn cũ đừng thăm hoa gió trăng lạnh không phải niềm nhớ quê cũ mùa thu thơm ngát cây thơ bên sông xưa rộng rã tiếng khoang hò cô lái đò đôi má hồng ước mơ đón anh về ghi chép nốt phần thơ cô lái đò má hồng ước mơ đón anh về ghi chép nốt phần thơ. Dạ hết rồi.
1: Cô lái đò này hát hay quá. Rồi dì Năm ngồi chờ nhé. Bây giờ mình hát xong rồi mình đi uống nước, mình ngồi mình chờ đi. Để xem rồi con đã thấy có người gửi vào rồi đó.
0: Con giống đóng vai tựa hát
1: tên bài hát và tên tác giả. Dạ vâng rồi. Con cảm ơn dì Năm nha. Dạ. À vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát của dì Năm Tố Nga từ San Diego. Dì Năm đố, quý vị nào biết thì cũng xin giúp giùm cho Hồng Ánh. Số điện thoại của Hồng Ánh quý vị có thể thắc qua cho Hồng Ánh nha. Thường là Hồng Ánh hay nhận được từ anh Sơn, anh Úc John, chị Nga, chú Thành Phan Thiết. Vâng, và hôm nay để chờ xem ra sao rồi. Số điện thoại của Hồng Ánh dễ nhớ lắm, 408-373-2518. Quý vị thắc qua là Hồng Ánh sẽ thấy liền nha. Cảm ơn quý vị trước, cảm ơn những trợ tá. Và thưa quý vị, số điện thoại rất quen thuộc từ Tổng đài Tiếng Nước Tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Và bây giờ để cho Hồng Ánh gọi cho chú Sơn một tí. Chú Sơn hát xong là quý vị tiếp tục gọi vào nha.

0: Alo.
1: Rồi, con chào chú Sơn. Hồng Ánh đi chú Sơn ơi.
0: Tôi là ông Sơn Úc Lân. Trước hết là tôi được hát bây giờ chứ hay là phải
1: dạ
0: chờ?
1: Được chứ, mình chào xong rồi mình giới thiệu bài hát.
0: Trước hết bài này tôi tặng của Hồng Ánh.
1: Con cảm ơn.
0: Hồng Ánh điều khiển cái chương trình câu lạc bộ hàng đêm của những người già cho nó vui. Hàng ngày cho nó nghe tiếng cười của mấy vị cho nó vui.
1: Dạ.
0: Tôi
1: cảm
0: ơn. Bên này tôi xin hát bài tình ca cho em.
1: Wow, bài tình ca cho em. Chú Sơn có biết tác giả là ai không?
0: Hình như là của
1: quen lắm phải không? Bài tình
0: quên
1: ca.
0: Cái đầu óc bây giờ làm sao chú nhớ được con?
1: Dạ.
0: Đầu óc nhớ đây mà quên mất.
1: Không, nhiều
0: giờ,
1: khi nhiều khi mà mình nhớ xong hỏi cái mình quên. Dạ. Cái đến lúc mình hát xong là mình lại nhớ. Dạ. Rồi bây giờ chú Sơn hát nha. Rồi dạ.
0: Anh hát cho em bài tình ca thiết tha. Anh hát cho em dù lời nghe đắng cay. Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ. Thương dáng em gầy như anh mất bờ môi. Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm anh. Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh. Một ngày nào đó dấu tình như đã hết. Một ngày nào đó dấu tình như
1: tan vỡ.
0: Ai nói yêu em những đêm dài giá lạnh. Và ai âu yếm hát những lời thiết tha yêu mến. Ai sẽ nâng niu đoạn đường ngày tháng dài. Giờ đâu còn nữa, tình ta đã mất, tình ta đã chết. Anh chúc cho em tình yêu vui đắm say. Anh chúc cho em dù lời nghe đắng cay. Một ngày nào đó
1: dấu tình ta đã
0: dấu tình ta

anh như năm xưa, mùa xuân em đến thăm anh, em nói yêu anh rồi tình qua.

0: Y tan ay, yellow cone, tanta la chen, matanta la mak, anchuk chuem, ten yu idam, anchuk chuem,
1: dù lòng nghe đông cay.
0: Một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ. Anh lên không nổi rồi.
1: Dạ chú Sơn ơi, chú Sơn hát được tới đây là hay lắm rồi đó chú Sơn. Trời ơi, cái giọng chú còn cao ngút ngàn hơn con nữa, con làm sao con leo lên tới được. Cho nên chú Sơn hát như vậy là hay lắm rồi đó.
0: Thôi bây giờ cái bài chú hát lại giữa đó, chú hát một bài mà.
1: Bài,
0: rồi
1: bài
0: chú
1: gì?
0: Con cho cái tên chứ chú không có biết cái tên gì mà nghe hát rồi chú cũng nhớ thuộc lòng vậy.
1: Thì để nhau ở ngoài sẽ nhắc nha. Chuyện chú hát cái bài tình ca cho em đó. Bài vừa rồi chú hát đó, anh Sơn nhắc là của Ngô Thụy Miên, của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, cái bài vừa rồi á.
0: Tôi xin hát cái bài đấy, nó cũng vui vui chú.
1: Bài gì chú? Không nhớ
0: không
1: tên.
0: Không biết, chú không biết tên.
1: Ờ, thôi mình cứ hát đi ha.
0: Ngủ đi em, ngủ đi

thôi ngủ nhé, thôi ngủ đi, chúc em quên nỗi buồn ngủ đi. Ngủ đi em.

0: tan thôi ngủ nhé, thôi ngủ đi, chúc em ăn giấc ngủ đi. Sao em không nói nửa lời, để anh vui trước những khổ đau nhiều rồi. Thôi chết.
1: Khi mình còn xa cách, dạ, để anh quên, để anh vui trước những khổ đau. Khi mình
0: khi
1: còn
0: mình
1: xa cách
0: còn
1: nhau,
0: xa cách nhau, với những đêm sâu, khi mình gọi tên nhau, ngủ đi.

0: chính em thôi ngủ đi, chúc em ăn giấc nồng, ngủ đi. Hết rồi con.
1: Dạ, ngủ đi em. À, bài
0: cái
1: này
0: bài đó tên bài gì cũng không biết.
1: Chốc lát nữa chú, nếu chú lắng nghe thì sẽ có câu giải đáp nha chú Sơn nha. Dạ.
0: Thôi, cảm ơn con.
1: Chú theo dõi tiết mục của mình nha chú. Dạ. Chú
0: nghe luôn chứ lúc nào cũng nằm nghe không nhớ.
1: Dạ. Rồi chú Sơn hát xong rồi. Rồi con cảm ơn chú.
0: Dạ xin cảm ơn con.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, đó là chú Sơn Oakland. Chú Sơn từ Oakland. Và chú hát những nhạc phẩm rất là tình cảm, rất là ngọt ngào phải không thưa quý vị? Bài đầu, bài kế đều ngọt ngào hết. Rồi Hồng Ánh có cái lời trả lời của... Ok, bài hát của dì Năm nha, để con xem. Bài hát của dì Năm, con thấy có... Bốn người trả lời đều giống nhau hết dì Năm ơi, nhưng chỉ có đề tên nhạc sĩ ngược xuôi thôi. À

0: mấy đồ thu về? Anh Sơn trả lời là của nhạc sĩ Hoài Linh và Minh Kỳ. À, anh Úc John cũng trả lời là mấy đồ thu về của Hoài Linh và Minh Kỳ. Chị Nga thì chỉ có một tên thôi. Chị Nga trả lời là mấy đồ thu về của Minh Kỳ. À, rồi chú Thành Phan Thiết trả lời là mấy đồ thu về của Minh Kỳ và Hoài Linh. Vâng, thưa quý vị và chị Năm, thì hình hầu như là ai trả lời cũng giống nhau hết. Dì Năm tí nữa gọi vào cho con biết nha, cho mọi người biết nha dì Năm. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
1: Dạ thưa tôi đây.
0: Dạ con chào cô.
1: Tôi mới nghe chú Sơn hát hay quá trời.
0: Dạ hay phải không cô?
1: Bữa nay mới nghe được nghe tiếng hát của chú Sơn.
0: Dạ. Ôi, cô tác dùng con cái radio biết sao kìa, nó còn
1: dạ
0: giỏi lắm.
1: Rồi.
0: Rồi, con cảm ơn. Rồi, cô giới thiệu tên đi.
1: Thỉnh già nghe là biết liền.
0: Nhưng mà
1: hôm được nay miền Trung phải theo chủ Sơn mới được.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Hát nhạc tình cảm.
0: Tình ca hả cô ha?
1: Tình cảm.
0: Tình cảm, dạ.
1: Bài thổ ấy có em, của Huynh Anh.
0: Bài này chú Sơn hồi xưa cũng có hát qua nè. Tặng cho chú Sơn
1: cái
0: nha.
1: Cái bài này là phải tặng cho chú Sơn, vì chú Sơn mới hát một bản nhạc tình đó.
0: Dạ.
1: Và sau nữa tặng anh chị Quang Minh Hồng Hoa, anh chị Diều Kim, anh chị Úc Hương, anh chị Úc Canada, cô Hai Nhâm, chị Sáu Trương, chị Gió, chị Cẩm Lai, chú Bảy Hữu, với cái ban nhạc mà đổ của Diều Kim.
0: Bằng nhạc đổ của Diều Kim.
1: Là với là chị hả? Chị mà quên tên rồi đó này.
0: Chị con cũng không biết nữa.
1: Chị Năm.
0: Chị Năm.
1: Chị Năm là một bạn rất là thương đó. Chị Năm ơi, cô nhớ miền Trung không?
0: Chị Năm Tố Nga đó hả cô miền Trung? Dạ.
1: Biết nhiều lắm.
0: Có ở gần không cô?
1: Không ở gần nhưng mà...
0: sinh hoạt gặp nhau.
1: Chị Năm ơi, có kỷ niệm rất là vui ấy.
0: Vậy thì cô kể đi, kỷ niệm gì? Kỷ niệm gì mà bí mật quá vậy?
1: Mà chỉ có hai chị em thôi, nói ra không được. Mà từ lâu đã nói để gọi vô đài mà nói với chị Năm là miền Trung nhớ chị lắm đó.
0: Mà không kể
1: chị
0: được
1: em đúng chứ nói không được.
0: Cô mà không nói là hôm nào con dụ gì năm nói đó nha.
1: Chị Năm nói là miền Trung giống hai tay đó.
0: Dạ. Rồi thoại ấy có em của nhạc sĩ Huỳnh Anh.
1: Có em của Huỳnh Anh.
0: Dạ.
1: Rồi còn ai nữa không cần nè. Còn Hồng Ánh chứ.
0: Dạ tặng cho con với nha.
1: Tặng Hồng Ánh nè.
0: Con cảm ơn.
1: Với con ai nữa hả?
0: Tặng hết tính giả.
1: Thôi, nếu như người nào chưa có thì cho miền Trung xin gửi tặng luôn. Bây giờ miền Trung hát nha.
0: Mời cô.
1: Thưa ấy có em, anh yêu cuộc đời. Yêu đôi môi hồng, điểm nét son tươi.

0: Yo te destroy.
1: Wow, hay quá cô ơi. Trời ơi, cô Ngân, cô Ngân rất là hay, Ngân dài. Dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà trước khi cô đi thì cô trả lời dùm cho con cái câu ca dao tục ngữ của mình đi.
0: Dạ.
1: Yêu nhau vì nết mà, yêu nhau vì nết, chẳng chết vì người. Yêu nhau vì cái nết.
0: Ừ.
1: Ừ, chẳng chết vì người. À. Người có phải là bề ngoài không cô?
0: Cái này là cái vế thứ nhất của nó cũng rất là quan trọng.
1: Dạ.
0: Vì cái nết là ở nơi đây nói lên tất cả những cái tính tình. Cái nết ở nơi đây là nói lên tính tình không anh ạ? À?
1: Dạ.
0: Vì cái nết đó là cái nết tốt. Vì cái nết đó là cái nết mà thể hiện cho một cái sự mà khi mà tình cảm mà đã yêu nhau thì đồng với nhau về những cái vấn đề gì mà giữa hai người đó mà người ta thương, ta quý nhau.
1: Yeah.
0: Mà ta không tìm ở nơi người khác có.
1: Yeah.
0: Thì gọi là cái nết đó.
1: Yeah.
0: Rồi sao nữa?
1: Chẳng chết vì người.
0: À, chẳng chết vì người. Vì ta yêu cái nết, chứ ta không chết vì cái người đó đâu.
1: Yeah.
0: Mà chính vì cái nết đó mà người ta mê miệt. Ta thích.
1: Dạ, yeah. Vậy là cái nết là cái hình ảnh tốt đẹp nhất cô hả?
0: Chắc
1: cái đạo đức
0: cái nết là quan trọng nhất đó.
1: Dạ, yeah, cái phẩm
0: mà
1: chất
0: người
1: đạo
0: Việt
1: đức
0: mình là cái chữ nết này nó hàm xúc về cái ý nghĩa rất là lớn trong đó.
1: Dạ, yeah, nết là
0: công dung ngôn hạnh.
1: Dạ.
0: Miền Trung nói rồi mà miền Trung nói xa thì quý anh chị gọi vào mà rây miền Trung chót miền Trung phải nhà.
1: Nếu mà thiếu thì thêm phải không cô?
0: Mà nếu thiếu thì thêm.
1: Dạ.
0: Mà nếu như miền Trung nói sai thì quý anh chị gọi vô rây cho miền Trung một tầng.
1: Chắc không dám đâu.
0: Vâng,
1: con cảm ơn cô.
0: Tạ quý thính giả thân thương của đài miền Trung khi nào cũng thương đài tiếng nói tôi.
1: Dạ.
0: Không anh biết rằng
1: sao cô?
0: Tính đến giờ này là 23 năm sinh hoạt của đài tiếng nói tôi đó rồi nha.
1: Con nghĩ hơn chứ.
0: Không, khi cô gọi vào lần đầu tiên là cô 60 tuổi. Mà bây giờ cô 83 tuổi, 83 tuổi rưỡi, là cô đã 23 tuổi rưỡi đó đó. Là cô sinh hoạt. Vì lần đầu tiên cô gọi vào là cô gặp là Việt Tiến.
1: Dạ, nhưng mà Việt ngày Tiến. Xưa là con biết cô, cậu lâu lắm, con nhớ là con đã làm đài hơn 23 năm rồi.
0: À thế đó, là dạ. 23 năm rồi đó.
1: Con làm hơn, dạ.
0: 23 năm rồi. Anh chỉ gặp bỏ với đa tiện được tôi đó.
1: Dạ.
0: Mà Hoài Hương mời bữa tế gọi mời là tháng 11 đây lên giữa là kỷ niệm 27 năm thành lập đài.
1: Wow.
0: Dạ.
1: Vậy là
0: năm
1: cô,
0: rồi
1: cô
0: là
1: cố gắng cô dành
0: cô có đi
1: thời gian để mà cô lên nha cô nha, lên phụ giúp nữa.
0: Thì, dạ. Thì không biết bây giờ tuổi già không khửa trước được đâu không ảnh ơi.
1: Dạ, khi nào vậy cô? Cô nói ngày mấy, nói lại cho con.
0: Tháng 11 mà cô quên rồi, cô
1: mấy
0: chỉ
1: tháng
0: quên từng ngày rồi.
1: À, dạ.
0: Mà cô nói về Hoài Hương đó, em nói chị hơi sợ mong được chị cô đi được không?
1: Gắng đi đi cô, chở cô
0: à,
1: đi cô.
0: Ráng nhưng mà.
1: Cô đi là cô cho cái tinh thần của những người làm việc ở dưới, như là bác Trọng Nghĩa nè, cô Hoài Hương nè. Rồi những người khách nữa.
0: Không, anh không biết đâu. Cái năm ngoài mà cô đi mà cô chạy nước mắt ra.
1: Ừ.
0: Vì những cái người mà những cái người cô xin miệng nêu tên nghe.
1: Dạ.
0: Những cái người trong đài tiệc nó tối bây giờ đã lớn và già đi.
1: Đúng rồi cô,
0: làm
1: thời gian.
0: Làm cho mình thấy rất là thương kinh khủng luôn.
1: Ừ.
0: Đó.
1: Con bây giờ con nhớ lại cái thời gian ngày đầu. À, bây giờ gặp lại thì dĩ nhiên thời gian nó không có chờ ai hết cô hả? Nó chẳng chờ đợi
0: không
1: ai hết.
0: Được đó, không
1: dạ.
0: Thiệt á, tôi lắm.
1: Ôi, biết sao bây giờ cô?
0: Thôi,
1: cái luật đó là luật tình hòa. Dạ.
0: Thỉnh giả vô chứ. Thỉnh giả nói cái cố nâng túng vô hay dài dần.
1: Không có đâu cô. Rồi, con cảm ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe nha.
0: Dạ, hẹn xin hẹn tuần sau.
1: Dạ, rồi, hẹn nhau. Con chào cô.
0: Dạ, xin bye.
1: Dạ. À, vâng thưa quý vị, Hoài Hương và bác Trọng Nghĩa là những người mà làm ở đài radio tiếng nước tôi ở San Diego rất là lâu năm rồi thưa quý vị. và mỗi người ai cũng lớn tuổi, ai cũng có cái việc riêng cuộc sống, nhưng mà cũng cố gắng mỗi một năm như vậy thì tổ chức cái ngày mừng cho đài, ngày sinh nhật của đài. Cho nên cô miền Trung nhắc, và thưa quý vị nhớ chuẩn bị thời, mình sắp xếp thời gian của mình để tháng 11 quý vị gặp gỡ những người thính giả quý mến của mình và những người phụ trách chương trình ở San Diego nha thưa quý vị. Đó cũng là một cái động lực rất là lớn để cho những người thực hiện chương trình, nhất là bác Trọng Nghĩa bây giờ thì tuổi cũng cao rồi, cô Hoài Hương thì cũng cũng không trẻ lắm nữa đâu. Cho nên gặp nhau ngày nào thì chúng ta vui ngày đó. Quý vị nhớ cố gắng dành thời gian và chúng ta đến với nhau. Vâng thưa quý vị, và một lần nữa Hồng Ánh xin gửi đến quý vị hai số điện thoại của Tổng đài Tiếng Nước Tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào nha.

Và khi mở đầu tiết mục, Hồng Ánh có nhắc quý vị hôm nay là ngày thứ ba đầu tiên của tháng 10. Và Hồng Ánh có một bài thơ của nhà thơ Hư Vô, là một người bạn ở trên Facebook của Hồng Ánh. Hồng Ánh thấy có bài thơ anh đăng là Chào Em Tháng 10. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe bài thơ của tháng 10 quý vị nha. Chào em tháng 10. Chào nhau một nụ tháng 10. Mùa thu nở giữa môi người ngọt ngây. Cảm ơn em mái tóc dài thả tôi lưu lỏng trên vai một thời. Chào nhau nụ ấm hơi người. Cảm ơn em đã vì tôi biết buồn. Ngập ngừng cúi xuống bóng gương. Áo chia hai vạt, tôi còn một bên. Ơn em xin nguyện đáp đền. Hồn tôi lãng đãng lên đên mất rồi. Trả nhau chưa dứt nợ đời mà trái tim đã tơi bời đó em. Nợ nần chồng chất nặng thêm. Cảm ơn em vẫn còn kềm chân tôi. Chào em môi đỏ tháng 10. Thơ tôi trải xuống em ngồi cho em. Một bài thơ chào em tháng 10 rất là dễ thương của nhà thơ Hương.

Quý thính giả thân mến, vòng tuần hoàn của tự nhiên thật là kỳ diệu. Tháng 10 đến rồi lại đi, mang theo những vạt nắng vàng ươm nơi cuối trời, mang theo hương hoa sữa ngọt ngào. Chúng ta hãy tạm gác những muộn phiền lo toan của cuộc sống để cùng thưởng thức những bài thơ tháng 10 rất hay, rất giàu dạt cảm xúc. Hồng Ánh thấy ở trên những trang web đó thưa quý vị, tháng 10 sao có nhiều thơ quá. Và một bài thơ kế tiếp, Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe, của tác giả Phú Sĩ, Tháng 10 về.

về ai đó nhớ thương ai. Nhớ lối xưa con nắng vẫn trải dài, tiễn thu cuối heo mây buồn hoang dại. Nắng có còn trong tê tái đông sang, tháng mười về có kẻ bước sang ngang, để phố cũ nay lỡ làng duyên nợ. Hương hoa sữa đợi chờ ai xa vắng, nhớ thương gì trong lặng lẽ mùa đông. Tháng mười về anh có đợi có mong, nơi phương ấy biển rì rào tiếng sóng. Anh có thấy trong giặc dào gió lộng, có tình em bến mộng đợi bóng thuyền. Tháng mười về ôn lại chuyện hàng huyên, có kẻ vu vơ thả hồn bay sao xuyến. Có kẻ lặng thầm trong chuỗi buồn kỷ niệm, duy chỉ còn ta ngồi đếm chuyến xe đời. Tháng mười về ai đó thả hồn rơi, rồi thao thức đêm trôi dòng thơ mới. Rạo rực thế tình thơ ai còn đợi, ta trao nhau ấm mãi khúc tình nồng.

Hồng Ánh cũng xin trả lời cho chú Sơn. Chú Sơn ơi, bài hát thứ hai mà chú không nhớ tên đó, chú Thành Phan Thiết nói là bài hát có tên Những Đêm Chờ Sáng của nhạc sĩ Lê Minh Bằng. Những Đêm Chờ Sáng của nhạc sĩ Lê Minh Bằng, gửi lời thăm sức khỏe của chú Sơn. Xin cảm ơn chú Thành Phan Thiết.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, chào Hồng Ánh, dì Năm trở lại.
0: Ơi, con chào dì Năm, rồi sao? Dạ. Dì Năm thấy đúng hay sai?
1: Sai, để trước hết kính lời cảm ơn cô miền Trung đã nhắc tới Năm tới nhà.
0: Dạ. Bây giờ con hỏi nè, hồi nãy con hỏi hoài à, mà cô miền Trung nhất định là không khai. Vậy thì cái chuyện vui gì, bí mật gì mà giữa dì Năm Tố Nga với cô miền Trung nè, nói nhỏ nhỏ thôi, không cho ai nghe. Đừng để ai nghe. Chuyện gì vậy cô?
1: Dì Năm thân với thân gia của cô miền Trung là ông bà Cảnh. Ông bà đã mất rồi.
0: Ôi dì Năm là bà thân, rất là thân quen với thông gia của cô miền Trung.
1: Dạ.
0: Dạ. À, rồi cái gì mà vui vui mà không kể được không dì Năm?
1: Có nhiều chuyện vui lắm.
0: Vậy đó hả? Mà kể một chuyện cũng không được hả?
1: Quên rồi.
0: Biết là vui là đủ rồi phải không dì Năm?
1: Dạ.
0: À.
1: Bây giờ tới bản nhạc dì Năm đổ, cảm ơn cô Nga, chú Sang, chú Thành, chú John đã nói đúng mấy độ thu về của Minh Kỳ và Huệ Linh. Thôi dì Năm bắn trúng xe rồi.
0: Chị Nga có thắc lại cho con là chị Nga nói Hồng Ánh ơi, chị có thắc thêm một cái là chữ Huệ Linh, chị viết chữ chị viết chữ H chữ L. Ờ đúng rồi, em thấy rồi.
1: Yeah.
0: Gấp quá, viết chữ Minh Kỳ xong rồi xuống hàng với chữ H L, đúng rồi. À, là Huệ Linh. Dạ đúng hết phải không gì đâu.
1: Minh Kỳ Huệ Linh. Con Nga với mấy chú trúng trúng hết rồi, chị Năm băng rút đi. Rồi.
0: Thua nhưng mà cũng vui phải không?
1: Dạ. Tới hẹn thì tới kiếm bài khó khó đó.
0: Thôi mấy mà làm khó người ta làm chi cho nó khó. Mình cứ dễ dễ cho nó qua mà gì Năm. Dễ thương quá. Vậy là mấy độ thu về của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh. À, anh Sơn, anh Úc John, chị Nga, chú Thành.
1: Tiếng tiêu ai vòng đến tiếc ta buồn.
0: À, rồi sao nữa?
1: Mang mát niềm vương vấn tình cố hương, mỗi hồ hoài tâm tư khi chiều xuống.
0: Hay quá, chị Năm nhớ hết đó hả?
1: Yeah.
0: Thuộc luôn đó.
1: Chị Năm có cái bản nhạc ở trước mặt.
0: À, dạ dạ, mình chuẩn bị ha. Rồi.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi con cảm ơn dì Năm, mình hẹn gặp nhau tuần tới nha dì Năm.
1: Hẹn gặp nhau tuần tới, cảm ơn con Nga với mấy chú với tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn con miền Trung đã nhớ tới dì Năm.
0: Dạ, rồi con chào dì Năm.
1: Dạ, chào Hồng Ánh, chào dạ tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ. Vâng thưa quý vị, dù rằng chúng ta ở cùng với nhau trong một cái thành phố đi chăng nữa thì nói đến chuyện mà gặp nhau thường xuyên cũng khó lắm thưa quý vị. Đặc biệt là những người lớn tuổi, con cái thì đi làm, mà bây giờ mỗi khi cuối tuần nhờ các con chở đi đây đi đó cũng là Hồng Ánh nghĩ cũng là một vấn đề có nhiều người lo ngại lắm. Cho nên nói đi thăm người này người kia cũng rất khó. Nhưng mà qua cái làn sóng radio Tiếng Nước Tôi này, chúng ta có thể kết nối với nhau. Như cô miền Trung gửi lời thăm với đến dì Năm Tố Nga. Và khi dì Năm Tố Nga nghe được là mau mau gọi vào cũng gửi lời thăm ngược lại. Và thưa quý vị, đó cũng là một cái niềm vui cho những người thực hiện chương trình khi có cái sự nối kết đẹp như vậy. Và Hồng Ánh mong rằng là quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta luôn luôn giữ cái sự gắn kết đó quý vị nha. Như cô miền Trung, hai mươi mấy năm đã cùng với đài rồi. Rồi Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường giấy. Hello.
2: Hey, Anh không?
0: Dạ.
2: Chúa con cho con quay không được.
0: À vậy hả cô?
2: Giỏi không?
0: Ờ con mạnh. Dạ.
2: Dạ. Hồng Ánh đi chơi sướng quá. Con nhớ hồi xưa mình đi qua bệnh đó không? Trời ơi. Chúa mấy bao nhiêu năm rồi ha. Wow đẹp quá.
0: Dạ.
2: Con mới đi chơi gì con dở trên cái thấy con cái điện thoại con cạch chứ.
0: Sao vậy cô?
2: Quản biết cái gì?
0: Ờ điện thoại. Ừ, điện thoại cô nó bị gì?
2: Không biết cái gì nữa, thôi số 16, cô tính đủ 17 nè.
0: À, 16 là cũng mới đó cô.
2: Dạ, mới đó dạ.
0: À.
2: Rất con bổi mà nó con bớt cho con trả 200 mà tôi bị lon nó nhiều quá, lâu rồi thay đó. Chắc đồ dở, bác cô á.
0: Không, không có đâu, con nghĩ đâu khi nó có cái trục trặc gì đó. Dạ, chứ nó bán đồ mới mà nó đâu dám làm bậy được. À, dạ.
2: À. Hai ông ảnh này cô nói cô cũng nhiều cái mỗi mệt này kia lẩn thận tuổi già rồi không anh đang biết bệnh gì
0: trời
2: bệnh
0: ơi tuổi già năm nay cô
2: dạ.
0: Năm cô mới retire có mấy năm mà đến già
2: năm
0: cái gì
2: năm rồi.
0: Trời dậy nhanh gì đó hả cô
2: dạ.
0: Wow mới đó mà 90 năm rồi
2: 78 rồi trời ơi trẻ lắm sao dạ mẹ rồi
0: năm nay bao nhiêu cô
2: 78
0: Wow, dễ nhanh sợ. Quá thời con gian. Cô ơi, thời gian mà. Thấm thoát thôi đưa hả cô?
2: Đi mãi, không chờ
0: chẳng
2: đợi
0: có
2: ai.
0: Chờ đợi ai ha.
2: Cô nói chuyện có bạn ở bên Houston, Boston là học chung lớp chứ. Có vợ ơi, giờ mình già mau quá vợ ơi, cho nó
0: Khi nào thì cái tuổi nào là mình thấy tuổi già nó mau cô?
2: Trời, cô đi làm nghề này nhớ thật nó cho nói chuyện chút. Cho ơi mà cái bạn khách
0: nghề tóc quá hả cô? Cô làm nghề tóc.
2: Dạ. Cô làm 40 năm không anh?
0: Ừ.
2: Yes, 30.
0: Vậy mà cô đâu có cắt tóc cho con lần nào đâu.
2: Trời ơi, cô cắt cắp nghề lắm á. Giỏi lắm á không anh? Dạ. Chú cho cô đang giỏi quá.
0: 40 năm kinh nghiệm mà.
2: Dạ. Không, cô làm full time thì 29 năm.
0: Dạ.
2: 27 năm đó. Bởi vì bán tiệm đó, chú không cho làm nữa. Nè, thôi em ơi đủ rồi, giờ em cũng già rồi.
0: Dạ. Nhưng mà nghĩ là cũng đã 9 năm rồi cô ha.
2: Dạ 9 năm dạ.
0: Dạ.
2: Mà thời gian ra nhanh. Mới đây bữa nay cho
0: còn
2: mình...
0: chú nghĩ trước cô mà phải không?
2: 16 năm.
0: Wow.
2: Rồi chú nói sao biết không anh đúng hay nó trúng?
0: Không biết.
2: Ông nói em ơi giờ nay chú anh đã già được 16 năm, 15 năm.
0: Trời ơi.
2: Chú nói ngày mai anh chết anh sẵn sàng.
0: Ôi. À, mình đâu biết khi nào Chúa gọi thì đi thôi chứ.
2: Dạ, dạ. Thì nói vậy đó, cái là ở được 17 em. Qua đây không phải gì làm, tỉnh tiền lương hàng tháng, giờ xài cũng hết. Vậy là nó sung sướng, không có nhiều. Mà mình kết cái xài nó có dư, không ánh thấy không?
0: Dạ, không biết bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu. Dạ,
2: cho đủ ăn mọi chuyện hết, con cái không phải lo gì hết, không ánh ơi.
0: Nhiều khi nghĩ lại mình thật sự quá nhiều những cái ơn phải không? Ơn phước, có đầy đủ, có tự do, có cuộc sống.
2: Quá trời. Mấy bà than đấy, bà cũng không, cái nào mà là than vậy, cũng không có giúp tóm hồng người Mỹ. Nó đâu nó, Mỹ ở mình xuống chết mẹ cái than thở hoài.
0: Ôi.
2: Cô nói chị ở đây 51 năm, chưa bao giờ than thở người Mỹ, không bao giờ có.
0: Dạ.
2: Nó thật tình, có sao này mới nè, mới vụ ông Biden này kia, tôi cứt cái này kia, bị bầu cử rồi đó, cái đó có động, mà cô cũng dám nói nhiều, thôi kệ người ta làm gì làm.
0: Mình cái tiếng của cô nói hơi nhỏ nha.
2: Rồi đi kia.
0: Nói gần cô... gần cái điện thoại
2: dạ,
0: tiếng
2: dạ,
0: cho
2: dạ.
0: Nó rõ. Dạ.
2: Con dám bắt cái speaker lên.
0: Đừng có dạ. Speaker nó không có tốt.
2: Dạ,
0: dạ cô nói đúng. Sát vào một tí để nghe
2: dạ,
0: rõ đó
2: được
0: cô.
2: Được chưa?
0: Tốt lắm rồi cô.
2: Dạ. Dạ. Đó thì chú ơi, tất cả chú Hồng Ánh ơi qua đây 51 năm. Trời ơi.
0: Trời ơi, cô qua đây bao nhiêu năm?
2: 51 năm.
0: Trời ơi, tuổi của con. Tuổi của con.
2: Đúng rồi.
0: Ơi, ngày nào Hồng Ánh cũng 30 mấy năm, 20 mấy, 30. Bây giờ cũng trời ơi, con thì cứ nhìn con là nhìn già. Nhưng mà ăn thua tâm hồn của mình, cô ơi.
2: Đúng rồi, Chúa cho mình rồi. Thôi, cô nói chuyện cô Hồng Ánh, mình lại với nhau. Nói chung phải được. Chúa cho sức khỏe, tiền bạc đều đủ rồi. Không thiếu hụt gì, ta còn đầy đủ. Không thiếu hụt cái gì hết. Anh cũng đi ăn nghĩa là đầy đủ lắm. Anh thua mình xài mấy bà bỉ dạy nha. Mày phải đi dành nghe chưa? Không có xài bỉ đây chưa bán đâu là. Bà nói mua gì vậy? Vì đủ ăn đủ sống mà còn mua nữa hả? Bà la với bà gì? Bà ấn thương rồi. Nhớ,
0: vậy là hôm nay cô muốn hát một bài để cảm tạ phải không? Thánh ca phải không?
2: Cô muốn hát thánh ca.
0: Ừ, bài tên gì cô?
2: Mới nói dạ. Bài bán gì anh đi quên
3: rồi. Nữ Dương Măng Côi.
0: À, nữ vương măng còi. Con chào chú. Dạ.
2: Bán gì anh?
0: nữ vương Mân Côi. Dạ, nhớ nói vô trong cái điện thoại nha, hơi nhỏ nha cô. Dạ. Cô ơi, cô nói vào trong cái điện thoại nha, cô nghe rất nhỏ. Đó. Ừ, đó, cứ giữ như vậy nha. Cứ hát như vậy nha.
2: Dạ, rồi rồi. Cô nói cô nguyện mỗi ngày nha, Hồng Anh cũng có hết trong cái AMV gì đó. Dạ. Dạ, cảm ơn mấy bác cô bác đấy tặng nhạc cho nữa. Cô ba, cô Sáu nè. Nguyễn Văn Trung nè. Có ai nữa ta? Chị Minh Mang bên Mỹ Thọ, bên gì? Canada. Nhiều người đó, mấy người đó. Nói chắc chắn gì nghe chương trình của Hồng Anh. Rồi Hồng Anh hát đi, bản này thằng Khánh biết.
0: Con dạ, biết mà. Con biết bài này, ngày nay dạ, con đến đó phải không?
2: Ông, dạ. À, Hải Linh, ông Hải Linh nhắc bài nào cũng hay không ạ?
0: Ừ, dạ.
2: Ông chết rồi. Trời Hải Linh. Xin tặng hết cho quý vị. Thắng mẹ nè. Ngày nào cũng là ngọt qua, ông tuổi ông đón Hải sáng làm đó. Cô nói thật á. Rồi, thôi con hát. Anh ơi, anh ơi.
3: Ok, ông Hương xin chào Hồng Ánh và quý thính giả.
0: Dạ, con chào chú.
2: Chú này già này, chú tám mấy tuổi Hồng Ánh ơi.
0: Chú nhìn chú không có khác gì đâu.
2: Cảm ơn chú, chú mẹ anh, chú đỡ thể thao dữ lắm Hồng Ánh.
0: Dạ.
2: Tại nào cũng thể thao 45 tiếng một hồi cũng đó.
0: Hay quá.
2: Dạ, tội nghiệp lắm. Dễ thương. Ở đây, chú thương anh là chú mắc nở, thương anh quá, anh đã cầu quá. Chú ơi, năm tới Hồng Ánh phải xuống nhà 60 năm đó.
0: Dạ.
2: 60.
0: Con tới, nếu mà mời, dạ. Nếu mời con đến.
2: Ổng mời cũng đến nữa.
0: Dạ. 60 năm, wow. Trời ơi.
2: Tôi nói thiệt mà nếu chú cho còn sống, mình không biết thôi, mảnh biết không?
0: Dạ.
2: Biết này thì chú cho tới đâu tới, mình nói cũng tạ ơn chú. Chú cũng kêu direct 25 năm, 25, 50 năm và 60 năm cho chú ơi. Sao cũng được, chú cho con sống thì sống, chết sẵn sàng hết rồi. Dạ. Rồi. Mình hát anh này tặng hết cái gì thính giả nha, ăn chương trình đang mãn nhạc thánh ca này của Đức Mẹ nè, mình là mong mong coi tháng này nên cô, mỗi chiều là của thằng Ngọc trong Đức Mẹ Lôi Đức á, live bên bệnh đó Hồng Anh.
0: Dạ.
2: Đông dễ sợ. 6 giờ mình là California là 6:30 buổi, 6 giờ sáng được 6:30. Dạ.
0: Dạ.
2: Đông dễ sợ, đi cô đi qua đó 2 lần cô ơi, trước lắm không anh đi, đi anh đi chưa?
0: Dạ chưa, con chưa đi.
2: Đi trời đẹp đấy, qua được cái suối Đức Mẹ tắm, cô tắm được 2 lần đó.
0: Dạ, chắc cái đó cũng là một cái ơn phước. Dạ,
2: dạ. Đó đó, cái hồ nhỏ thôi rồi xuống đó ngâm, bà la lùng cái này nè, tắm, mình nhúng tới cổ nước ướt đó, bà đứng lên, không có nước gì hết trơn, bận đồ vô liền.
0: Ừ.
2: La cái đó đó.
0: Vậy đó.
2: Cô hỏi chú ơi Hưng cũng đẹp, nói anh cũng dễ mà không có.
0: Ủa, lạ lùng ha.
2: Cứ có Đức Mẹ mà cứ, mà bây giờ nói không cho tắm nữa, bây giờ chỉ ngồi đó khoát nước thôi. Người ta bệnh sao Covid cũng cho nên trời cô mình có được 2 lần nhưng con cũng được hết.
0: Rồi cô chú sẽ hát bài Nữ Vương Mân Côi của nhạc sĩ Hải Linh.
2: Rồi hậu hẳn hát.
0: Dạ, quý vị nào thuộc bài này cũng hát theo cho vui nhé. Dâng lên cho Đức Mẹ.
2: Ôi rồi sau đó cô hát, cho cô hát kháng nghe bài Đức Hoàng, cầu nguyện như Đức Hoàng của xưa không lắm.
0: Dạ.
2: Rồi rồi mình hát đây.

0: Ánh bay tao đã xế chiều đi, chúc Hồng Ánh đồng nghiệp đi làm cực quá. Hồng Ánh ơi,
1: dạ.
0: Cho con về mọi sự bằng ngang nha.
1: Dạ.
0: Nè, nè. Xin
2: Trời đã
0: xế chiều.

0: bàn phím, Chúa ban phép lành, ngủ đêm ngủ an, ngủ trong xác sự sinh. Amen.
1: Amen.
0: Anh chị bằng an ngủ ban đêm một ngày, hai vợ chồng thương yêu nhau trong suốt trọn đời.
1: Dạ, con cảm ơn cô chú nha.
0: Dạ.
1: Rồi, chúc cô chú nhiều sức khỏe.
0: Dạ, chúc ông Ánh luôn mọi sự đi về sẽ xa cẩn thận nha ông Ánh. Chào lại thăm ông giả, ông xã nha.
1: Dạ, con chào.
0: Mọi sự tốt đẹp hết nha ông Ánh.
1: Dạ vâng. Dạ, cảm ơn cô chú.
0: Chào. Dạ. Dạ. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, cô Ốc Hương, cô Ốc Hương và chú Ốc Hương có hát bài Đức Mẹ Mân Côi, thưa quý vị. Nói về lòng tin, chúng ta luôn luôn có lòng tin, mỗi một tôn giáo đều có đức tin riêng cho mình. Và thưa quý vị, nói đến Đức Mẹ thì Hồng Ánh được rất là nhiều ơn lành luôn, thưa quý vị, của Hồng Ánh ở đó. Thì Hồng Ánh có dựng tượng Đức Mẹ đó, thưa quý vị. Rất là được những cái ơn lành mà Hồng Ánh xin, cũng như là những điều mà mình mong muốn đó, hầu như là nó đều được chúc phúc đó, đó thưa quý vị. Nói rằng là sự linh thiêng, Hồng Ánh tin điều đó. Và quý vị biết là Hồng Ánh thích, là rất là thích làm vườn, thích trồng cây, thích những cái gì mà về cây cỏ, Hồng Ánh rất thích. Và trước nhà có tượng Đức Mẹ, và xung quanh là Hồng Ánh có những gọi là decoration đó, thưa quý vị, trồng cây xanh rồi hoa, rồi có những cái vòng cung để mà cho những cái dây hoa nó leo đó. Hồng Ánh là trang hoàng rất là đẹp, rất là dễ thương, thưa quý vị. Cứ mỗi lần mà làm vườn là Hồng Ánh nói chuyện, nhiều khi mình nói chuyện với Đức Mẹ, hay là ngày hôm nay con có những cái điều gì, Hồng Ánh cũng nói. Và nó là một cái thói quen đó, thưa quý vị. Mỗi lần mà ra đọc kinh xong rồi nói chuyện, xong làm vườn, tưới cây, và Hồng Ánh có được cái sự bình yên trong tâm hồn của mình rất nhiều. Có điều khi có những cái muộn phiền, có những cái điều gì mà nó chớm đỡ đó, khi cũng nhờ Đức Mẹ mà mọi thứ Hồng Ánh cảm thấy nó rất là yên bình và trang hòa, thưa quý vị. Có những điều mà chúng ta con người không thể làm được, chúng ta chỉ có thể dựa vào đấng thiêng liêng. Những quý vị có mỗi một cái đức tin của mình dựa vào lòng tin cũng như là cái sự nhân ái, thì chắc chắn là mọi điều nó đều đến với chúng ta một cách nhẹ nhàng và tốt lành. Vâng, thưa quý vị, trong tâm tình này Hồng Ánh chúc cho quý vị được mọi sự may mắn, những cái điều tốt đẹp nhất đến với quý vị và gia đình của quý vị. Và mong rằng quý vị tối nay có giấc ngủ thật là ngon, chúng ta có những cái mộng đẹp và những cái điều rất bình an cho cuộc sống. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào quý vị.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Vâng, thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những chuyện lạ, những điều khó tin nhưng mà có thật xảy ra xung quanh chúng ta. Quý vị thử chiêm nghiệm lại xem trong cuộc đời của mình, chính bản thân mình có những điều mà mình không thể tưởng tượng là nó xảy ra nhưng mà nó đã xảy ra và là có thật, thưa quý vị. Rồi hôm nay với những cái câu chuyện tất cả đều thật hết, người thật việc thật, và một câu chuyện gần đây Hồng Ánh có xem ở trên một cái buổi mà interview YouTube đó, nói về cái túi tiền mà rất là lớn, trên 100.000, thưa quý vị, mà người ta tìm được, mà một cái số tiền lớn như vậy, một cái số tiền mà hơn 100.000, nó bị người ta tìm được một cái túi tiền như vậy, nhưng mà thay vì lấy đi thì họ lại trả lại. Và đây là một câu chuyện mà được những cái chương trình TV họ cũng có interview rất nhiều. Nếu mà quý vị xem gần đây thì có thể quý vị cũng biết đến. Và thưa quý vị, một người đàn ông bất ngờ phát hiện một cái túi tiền chứa khoảng chừng 128.000 đô la. Ở tại Mỹ này, thưa quý vị, trên nóc một cái máy ATM, và sau đó thì vội vàng đem trả. Cái sự việc đem trả cho ai? Vậy thì chúng ta thử tìm hiểu quý vị nhé. Cái việc này xảy ra tại một cái máy ATM của Bank of America ở thành phố Lewisville, tiểu bang Texas. Cái người mà phát hiện cái số tiền này là một thợ cắt tóc ở cái tuổi còn trẻ, 37 tuổi. Và khi đang sử dụng cái máy ATM cùng với một người phụ nữ nữa, 42 tuổi gần đó, thì anh mới nhìn thấy cái túi tiền, một cái túi đựng đặt ở trên cái nóc của cái máy ATM đó, thưa quý vị. Mỗi lần mà mình đi ra nhà băng, quý vị biết rồi đó, cái máy đó nó, mình rút tiền đó, thì một cái túi chứa tiền mặt khi mà anh này ảnh nhìn thấy thì ảnh đã lấy xuống. Và sau đó thì anh mới báo cho quản lý, những người mà làm việc ở nhà băng biết. Rồi sau đó anh gọi cho cảnh sát 911. Thì cảnh sát của Lewisville nhanh chóng họ có mặt tại cái nhà băng và họ giữ chiếc túi đó. Và họ bắt đầu xác minh cái nguồn gốc, cái số tiền đó từ đâu mà ra. Nó mới xảy ra đây thôi, thưa quý vị. Nó xảy ra vào ngày 2 tháng 10. Hôm nay là ngày 6 tháng 10, cách đây chỉ có mấy hôm thôi. Và bên trong cái túi có biên lai ngân hàng. Và cảnh sát đã đếm tiền 2 lần. Và dùng cái máy đếm tiền để mà kiểm tra. Và kết quả là tổng số tiền là 128.514 đô la. Nó trùng hợp với cái số tiền ghi ở trên cái biên lai luôn. Có nghĩa là cái số tiền biên lai rút ra bao nhiêu thì tiền ở trong cái túi đó nó đầy đủ như vậy. Và những người cảnh sát, những người điều tra viên, họ đã xác định cái số tiền thuộc về Bank of America. Thì cảnh sát họ nghi ngờ là một cái người kỹ thuật viên bảo dưỡng cái máy ATM này vô tình để quên cái túi tiền ở trên nóc máy, thưa quý vị. Những cái điều khó tin như có thật, đi lấy tiền từ cái máy đó ra và lại bỏ lên trên một cái trên đầu cái máy thay vì lấy cái số tiền đó đi. Mà quý vị thấy không, nếu mất như vậy thì làm sao cái anh mà kỹ thuật viên này, ảnh phải làm sao mà trả lại, hoàn lại được cái số tiền 100 mấy chục ngàn cho nhà băng đây. Và các nhà điều tra họ không tìm thấy cái dấu hiệu cho thấy là cái số tiền này có liên quan đến những cái hoạt động phạm pháp
và nhà Bank of America sau đó họ nhận lại toàn bộ cái số tiền. Cái số tiền đó là của nhà Bank, thưa quý vị. Đáng chú ý là người đàn ông không có yêu cầu là được tiền thưởng và cũng không tìm cách để mà thu hút cái sự chú ý sau khi mà anh giao nộp cái số tiền này cho cảnh sát, và cảnh sát đã trả lại cho nhà Bank of America. Gina Mueller làm thuộc sở cảnh sát của Louisville cho biết là bà từng chứng kiến nhiều cái trường hợp người dân trả lại cái ví tiền, hay là khi mà nhặt được giấy tờ tùy thân vân vân, những cái vật rất là nhỏ thôi thì người dân người ta trả lại. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên mà bà có chứng kiến một người giao nộp cái tiền lại mà cái số tiền nó lên cao như vậy, thưa quý vị. Nếu như mà cái số tiền này anh này ảnh lấy đi, có thể xảy ra, có những điều mà có thể xảy ra, nhưng mà anh này ảnh đã thấy cái túi tiền đó và ảnh đã rao to lên để mà thông báo, cũng như là báo cho nhà băng, báo cho cảnh sát, chính anh gọi 911 và để rồi cái số tiền được hoàn trả lại đúng chủ nhân của nó. Ông cảnh sát trưởng Brooke Rollins cho biết là người đàn ông chỉ đơn giản nghĩ số tiền thuộc về người khác và muốn đưa cái số tiền đó nó trở lại đúng nơi. Nếu mà giữ số tiền đó thì người đàn ông có thể phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp ở mức trọng tội. Nếu mà mình nhặt được cái số tiền đó ở đó, thưa quý vị, mà mình âm thầm mình lấy đi, và nếu như mà cảnh sát cũng như là quý vị biết máy camera ở nhà băng khắp nơi, nó có thể trace out, nó có thể tìm được người, thưa quý vị, cái điều đó có thể xảy ra. Và người cảnh sát nói rằng là nếu mà mình nhặt được mà mình lấy đi luôn như vậy, vân vân, thì có thể là một cái mức án cũng lớn lắm. Và chính quyền Louisville muốn tổ chức một cái buổi lễ riêng để ghi nhận cái hành động rất là đẹp của người đàn ông này, của cái anh thanh niên 37 tuổi này. Dù không muốn xuất hiện trước công chúng, nhưng mà anh này cho biết là sẵn sàng tham dự nếu được cảnh sát vinh danh. Và thưa quý vị, đây là một cái điều tốt, người tốt, việc tốt. Những cái điều mà tốt như vậy thì chúng ta rất cần được cái sự vinh danh, phải không thưa quý vị? Chúng ta ai cũng đồng ý cái điều đó. Việc tốt nên để cho mọi người biết, để nó lan rộng cái tình, cái sự cái sự chân thành, cái sự tốt đẹp của con người vốn có. Mà Hồng Anh nghĩ rằng là ai bắt đầu cũng là những người tốt. Và thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, ước ao

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh nhận được một cái bài chuyện lạ của một thính giả quen thuộc. Vâng, thưa quý vị, anh Úc John gửi cho Hồng Ánh một cái câu chuyện về một bà lão 87 tuổi mà Hồng Ánh nghĩ rằng câu chuyện này nó cũng là một câu chuyện khá là đặc biệt. Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị. Quý vị lắng nghe nha, lắng nghe cái câu nói này. Nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy câu nói này nó vô cùng ý nghĩa, thưa quý vị. Cái câu nói của bà cụ 87 tuổi, một câu đơn giản đánh thức hàng trăm triệu người. Một bà cụ 87 tuổi, câu nói của bà khiến vô số người trên thế giới phải bội phục. Câu nói như thế này: chúng ta không vì già mà ngừng chơi. Chúng ta già vì ngừng chơi. Quý vị nghe câu nói này: chúng ta không vì già mà ngừng chơi. Chúng ta già vì ngừng chơi. Vâng, đừng bao giờ nghĩ rằng là ôm mình già rồi, không làm gì được hết. Thôi dẹp cái này đi, hay là không làm được đâu, không vui chơi, không làm bất cứ cái gì được. Đó là cái điều mà làm cho chúng ta già đi, thưa quý vị. Cứ bảo rằng mình già, để rồi cái gì mình cũng diện cái lý do đó để mà mình trở thành già đi. Cho nên bà cụ nói rằng là chúng ta không vì già mà ngừng chơi, chỉ vì chúng ta già vì ngừng chơi thôi. Và thưa quý vị, nước ngoài có một bà lão tên là Rose, tức là hoa hồng. Tên của bà rất đẹp. Bà rất thích học. Ở tuổi 87, bà đã đạt được ước nguyện của mình khi mà nhận được cái giấy thông báo là cho bà nhập học. Ngày đầu tiên bà nhập học, giáo sư yêu cầu mọi người tự giới thiệu về mình và làm quen cho mình một người bạn mới. Tức là mình giới thiệu mình rồi thì mình quay ra mình tìm một cái người bạn nào mà mình cảm thấy mình thích để mà mình một cặp đó, thưa quý vị, tìm bạn đó ở trong lớp. Thì bà Rose, bà hoa hồng này, bà trông thấy một chàng thanh niên rất là đẹp trai. Bà nhẹ nhàng vỗ vào vai của cậu và nói rằng: "Hi, chàng đẹp trai, bà là Rose, năm nay bà 87 tuổi, bà có thể ôm cháu một cái không?" Chàng trai ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hùa theo: "Tất nhiên rồi." Sau đó, đùa cùng với bà: "Tuổi bà nhỏ, vậy sao bà còn đi học nữa?" Bà Rose cũng hài hước trả lời: "À, bà dự định sau đây, câu đi vào đây đó, câu vài con cá vàng, rồi bà sinh mấy đứa con, sau khi nghỉ hưu thì đi du lịch vòng quanh thế giới ý mà." Những cái câu nói đùa của bà cụ. Và trong suốt một năm học thì bà Rose, một người có tính cách rất là thân thiện và hài hước, đã trở nên nổi tiếng khắp trường. Bất kể đi đâu, bà cũng có thể dễ dàng kết bạn với người khác. Dù tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng bà vẫn rất biết chăm chút vẻ bề ngoài. Bà luôn trang điểm, ăn vận rất chỉnh chu khi đi ra ngoài. Khi học kỳ kết thúc, trường học mời sinh viên trẻ, tức là chuyên sinh là bà đó thưa quý vị, sinh viên trẻ ở trong ngoặc kép, lên phát biểu. Và đó là một buổi phát biểu rất khó quên. Khi người dẫn chương trình giới thiệu xong, bà Rô chuẩn bị phát biểu thì cái tờ giấy ở trên tay của bà bỗng rơi xuống đất. Và trong vài giây, bà Rô cảm thấy mất cỡ, ngại ngùng. Tuy nhiên, vài giây sau thôi, bà ngay lập tức chấn chỉnh và cầm cái microphone nhẹ nhàng.

Rất xin lỗi, tôi gần đây hay đánh rơi đồ. Vừa rồi trước khi lên sân khấu, tôi vốn dự định là uống một ly bia để mà lấy cái dũng khí. Ai dè tôi uống nhầm cái ly whisky. À, bà chỉ nói đùa để cho mọi người có được cái sự vui đó thưa quý vị. Và bà nói rằng không ngờ cái thứ rượu đó lại đùa cái mạng già này của tôi. Giờ tôi không nhớ là mình định nói gì nữa. Thôi thì để tôi nói những cái điều thân thuộc nhất với mình, với mọi người vậy. Và trong cái tiếng hoan hô của mọi người thì bà Rô nói cái câu nói của bà đánh động cả thế giới. Cái câu nói: chúng ta không già, chúng ta không vì già mà ngừng chơi. Chúng ta già vì ngừng chơi. Chỉ khi nào mà chúng ta ngừng lại tất cả thì lúc đó chúng ta mới già thôi. Còn nếu tuổi tác chỉ là cái vấn là con số mà thôi, chúng ta không vì già mà chúng ta bỏ hết tất cả. Chỉ một cái bí quyết có thể khiến con người trẻ mãi không già là luôn luôn vui vẻ. Đó là luôn mỉm cười, hài hước, thú vị và không ngừng ước mơ, cũng như là không ngừng gọi vào chương trình của Hồng Ánh hát ca vui vẻ, tâm sự, nói chuyện để chúng ta không có bị lãng quên, hay là chúng ta giúp cho chúng ta nhớ được nhiều điều. Quý vị hát hò nói chuyện như thế này, quý vị cũng đang là giúp cho cái tâm trí của mình luôn tươi vui và sáng suốt đó thưa quý vị. Và bà nói là khi một người mất đi cái ước mơ, cái cuộc sống sẽ trở nên vô vị, nhàm chán. Già đi và trưởng thành rất khác nhau. Ai rồi thì cũng sẽ già đi, nhưng không phải ai cũng có thể trưởng thành chín chắn, đúng không thưa quý vị? Có những người già đi nhưng chưa chắc là họ trưởng thành và họ chín chắn đâu. Và trong cái cuộc sống này, chúng ta nên sống trong cái tình nhân ái, trong cái sự mà tốt đẹp, để thấy rằng là như bà khuyên, những lời bà khuyên, chúng ta cứ mỉm cười, cứ thú vị, cứ hài hước và đừng bao giờ ngừng ước mơ. Và thưa quý vị, cái ý nghĩa trưởng thành đó là chúng ta không liên tục tìm cơ hội phát triển và tận dụng tốt chúng trong cái quá trình phát triển. Chúng ta phải sống mà không hối tiếc. Con người khi mà già đi đó, thường thì sẽ không hối hận về cái việc mà mình đã làm. Mà sao thưa quý vị? Mà hối tiếc về những chuyện mà khi còn trẻ mình chưa làm. Chỉ người luôn sống trong hối tiếc thì mới sợ cái chết mà thôi. Và thưa quý vị, chúng ta giải trí bằng cách là vui chơi, theo đuổi ước mơ của mình. Và chúng ta phải dám vui chơi ở trong ngoặc kép nha thưa quý vị. Có nghĩa là trong những cái điều mà cho phép, trong cái sự dễ dàng, tốt đẹp và theo cái nghĩa sáng. Và sau khi mà nghỉ hưu thì vẫn phải không ngừng theo đuổi cái ước mơ của bản thân mình. Chúng ta phải vui vẻ sống vì hiện tại, mỗi một cái ngày, mỗi một giờ vô cùng quý giá. Cho nên không thể nào để nó trôi qua một cách lãng phí. Chúng ta cũng phải có giải trí ở mỗi một cái giai đoạn nào đó là vô cùng quan trọng. Vui chơi, giải trí một cách hợp lý để có thể giúp cho chúng ta giải tỏa những cái áp lực nè. Chúng ta gột sạch hết tâm hồn, chúng giúp cho chúng ta phấn khởi hơn sau khi mà cái guồng quay của hàng ngày, của cuộc sống của mình. Quý vị thấy chúng ta duy trì cái tâm thái lạc quan khi mà chúng ta đối diện với cuộc sống thì nó giúp cho chúng ta làm sao? Giúp cho chúng ta sống lâu và sống thọ hơn. Đó là bác sĩ khuyên mình. Nhiều khi gặp bác sĩ, chúng ta bác sĩ luôn luôn nói với chúng ta là có exercise không, có đi bộ không, có
có những cái điều mà bác sĩ muốn cho chúng ta luôn luôn sống một cách thoải mái, lạc quan, để cho chúng ta có được cái cuộc sống thọ. Cái tâm thần, cái tinh thần của chúng ta vô cùng quan trọng, thưa quý vị. Cái thân xác này nó đau đớn, mà nếu như mà chúng ta để cho nó đau đớn, nó kéo chúng ta xuống, cái tâm thần chúng ta không có giật dậy được đó, thưa quý vị, thì là nó đi luôn theo cái nỗi đau đó. Cho nên chúng ta cần sự lạc quan, yêu đời và theo đuổi giấc mơ của mình, để chúng ta có được những cái thành tựu mà mình muốn. Ở tuổi nào chúng ta cũng có ước mơ mà. Và thưa quý vị, ai cũng muốn trẻ trung. Bà cụ mà 87 tuổi này mà gặp những người trẻ vui tươi như vậy, bà cũng vui trẻ luôn. Và một lời khen luôn cần thiết, thưa quý vị. Chúng ta khen nhau để mỗi ngày chúng ta thấy có niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta nuôi dưỡng những cái hứng thú, những cái sở thích. Và cái sở thích mãnh liệt giúp cho chúng ta không bị già đi. Quý vị ca hát, vui cười, nói chuyện tâm tình thì cũng là một cái viên thuốc rất là tốt cho sức khỏe của mình. Nó không phải trả đồng bạc nào hết mà được phong phú vui vẻ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng gợi ý với những điều mà quý vị cần nên làm. Chúng ta không cần phải là tự ở mỗi một cái tuổi tác của mình. Chúng ta có cái lối tập thể dục khác nhau. Quý vị có thể ngồi và tập theo cái cách mà dễ dàng, nhẹ nhàng, hít thở, rồi ca hát, hát những bài hát mà mình yêu thích, để cho mình có được cái trí nhớ. Vâng, thưa quý vị, quý vị thấy có những người lớn tuổi trong cái tiết mục của mình đó, nhiều khi như chú Sơn đâu nhìn thấy chữ đâu, nhưng mà cũng nhờ cái trí nhớ mà chú có thể hát được. Vâng, rồi có nhiều vị mà rất là cũng nhờ những cái điều này mà nó tốt cho sức khỏe. Cái bộ não của mình cần cái tập thể dục cho bộ não, không chỉ có con người thôi, không phải là thân xác thôi, mà bộ não của mình, tim, óc, phổi của mình, tất cả đều cần phải có tập thể dục, thưa quý vị. Ca hát cũng là khiến cho con người mình cảm thấy thoải mái, mình loại bỏ cái sự cô đơn, cái sự áp lực, và nó làm chậm cái sự lão hóa tinh thần và trí thông minh của mình, để mà chúng ta cất đi những cái phiền não. Vâng, thưa quý vị, và những cái điều khó tin từ bà cụ 87 tuổi, bà đã làm được. Bà đã nhập học và được ra trường, cũng như là ở cái tuổi 87 mà cầm được cái bằng cấp trên tay, thưa quý vị. Những điều khó tin nhưng có thật, bà làm được thì chúng ta có thể làm được, phải không thưa quý vị?

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh nhận được một cái bài của anh Phạm Minh Trí. Anh Phạm Minh Trí, anh sưu tầm rất là nhiều những cái bài. Anh là một nhạc sĩ. Và như Hồng Ánh chia sẻ đến quý vị là thứ Bảy vừa rồi, Hồng Ánh có đến một cái buổi sinh hoạt văn nghệ của Hội Những Nhạc Sĩ ở thành phố San Jose, thưa quý vị. Và anh Phạm Minh Trí là một trong những nhạc sĩ. Anh đã sáng tác hai bài hát rất là hay, rất là nổi tiếng. Và Hồng Ánh đã đến tham dự. Hồng Ánh gặp một số nhạc sĩ, rồi anh Phạm Minh Trí. Và Hồng Ánh nhận gặp anh nhạc sĩ Trọng Khôi, là một nhạc sĩ cũng nổi tiếng. Hồng Ánh gặp anh Trần Quảng Nam. Quý vị còn nhớ anh nhạc sĩ Trần Quảng Nam không? Ngày xưa anh cũng hay lên chương trình của mình với anh Hoàng Phố trong giờ sóng nhạc đó. Thì anh Trần Quảng Nam càng ngày càng trẻ, thưa quý vị. Và gặp nhau nói chuyện cũng rất là vui. Các anh nói là hôm nào sẽ lên đài thăm bà con của mình. Hồng Ánh không biết là hôm nào. Đó là lời nói từ các nhạc sĩ, thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh cũng có chụp vài tấm hình kỷ niệm mà chưa có dịp lăn sang ngày, với công việc ở nhà rồi hôm nay vào đi làm có nhiều việc quá, và Hồng Ánh chưa có post những cái tấm hình lên Facebook nữa. Vâng, thưa quý vị, một cái chương trình văn nghệ rất là phong phú, mỗi một nhạc sĩ là sáng tác hai bài hát trong cái chương trình, và kéo dài cũng khá là trễ luôn, thưa quý vị. Và khi mà gặp nhau trong cái văn nghệ, Hồng Ánh thì làm về truyền thông, thì cũng gặp một số anh chị em trong giới truyền thông, rồi gặp các nhạc sĩ và các ca sĩ. Và trong một cái sinh hoạt rất là ấm cúng, vui, họ cũng gặp được những nhà thơ nữa, thưa quý vị. Quá nhiều để mà chia sẻ. Và đó là cái ngày cuối tuần vừa rồi. Và cái điều là Hồng Ánh nhầm, quý vị ơi. Hồng Ánh tưởng là anh Hoàng Phố chơi ở trong băng nhạc. Có một người ngồi, một người cũng giống anh Hoàng Phố vô cùng luôn. Nhưng mà đến khi lại gần thì không phải. Ôi thôi, Hồng Ánh định là surprise, không có muốn nói trước với anh Hoàng Phố, định rằng là mình xuất hiện một cách bất thình lình. Ai nhà không phải anh mà là một người khác. Hồng Ánh cáo lỗi với quý vị là trong tuần trước Hồng Ánh nói rằng là có anh Hoàng Phố. Tuy nhiên đó là một buổi sinh hoạt rất là vui. Nhưng mà trời ở San Jose mấy ngày nay nóng quá, cho nên nó cũng hơi khó chịu, thưa quý vị. Khí hậu nó nóng nhưng mà chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Xuân hạ thu đông bốn mùa mà, mỗi mùa đều có cái riêng của nó. Và thưa quý vị, rồi một chút chia sẻ đến với quý vị. Và bây giờ Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một cái câu chuyện, nó để chia sẻ về con người của mình, nhưng mà nó có một cái tên là tâm hồn cao thượng. Hồng Ánh nhận từ anh nhạc sĩ Phạm Minh Trí. Và cái câu chuyện này Hồng Ánh có lần đã làm cái tiết mục TV YouTube cùng với anh giám đốc Nam Phong rồi. Và hôm nay Hồng Ánh muốn kể lại, thưa quý vị. Xin mời quý vị lắng nghe sau đây.

có hai người đàn ông bị bệnh và bệnh nặng cùng nằm điều trị chung một cái phòng bệnh. Một người bị bệnh nước ở trong phổi, còn người kia thì bị liệt nửa người. Vào mỗi buổi trưa đó thì người bị bệnh phổi phải ngồi dậy khoảng một tiếng đồng hồ để phổi được khô ráo. Giường của ông thì lại đặt gần ở cái cửa sổ duy nhất ở trong phòng. Còn người bị liệt, người đàn ông mà bị liệt đó thì suốt ngày phải nằm ở trên giường. Và họ thường trò chuyện với nhau hàng giờ về gia đình, về bạn bè, về cuộc sống vân vân, và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm thời họ phục vụ trong quân ngũ nữa. Và mỗi trưa thì người đàn ông trên giường bệnh gần cửa sổ ngồi dậy, và ông ta thường tiêu khiển bằng cách là kể lại cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những gì mà ông nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Bởi vì người bạn cùng phòng với ông không có thể ngồi dậy được mà phải nằm dài như vậy suốt, bị liệt người đó thưa quý vị. Và qua cái lời kể của người bạn nằm gần cửa sổ thì người bệnh ở giường bên kia như được sống lại trong cái thế giới muôn màu, muôn vẻ về bên ngoài cái khung cửa sổ đó. Nơi đó có một cái công viên xanh ngát với hồ nước trong xanh, thơ mộng, cùng đàn thiên nga thông thả lượn quanh. Cạnh đó thì có những đứa trẻ nó đang thả lên mặt hồ phẳng lặng những cái chiếc thuyền bằng giấy. Những đứa trẻ nó đang nô đùa. Rồi những đôi tình nhân tay trong tay, họ đang dìu nhau dạo chơi quanh cái luống hoa hồng đỏ thắm, vân vân và vân vân. Cứ mỗi ngày như vậy thì người bạn bên cửa sổ này kể cho người bạn nằm ở bên kia nghe về những cái sinh hoạt ở ngoài kia mà ông nhìn thấy. Tất cả như là một bức tranh thơ mộng đầy màu sắc. Và trong khi người bệnh gần cửa sổ say sưa kể thì sao á thưa quý vị, thì cái người nằm ở giường bên kia đó đang liêm diêm đôi mắt mường tượng trước mắt mình một cái khung cảnh đẹp như mơ, thơ mộng đẹp như vậy từ người bạn của mình kể. Ông ta cứ liêm diêm, cứ lắng nghe và cứ tưởng tượng ra cái bức tranh tuyệt đẹp đó. Vào một buổi chiều ấm áp, người bệnh ở giường gần cửa sổ kể lại cho bạn mình nghe về một cuộc diễn binh đang diễn ra ở bên ngoài. Mặc dù không nghe được dàn nhạc đang tấu khúc quân hành ngoài kia, nhưng mà người đàn ông bị liệt vẫn có thể hình dung ra được cái quang cảnh hùng tráng ấy. Và quý vị ơi, quý vị biết là ngày tháng nó lặng lẽ trôi qua, và một buổi sáng như thường lệ thì cô y tá trực đem nước đến cho hai người này, và tình cờ phát hiện ra người bệnh nhân nằm bất động trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ yên lành đêm qua. Thế là ông ta đã ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Sau khi người bạn của mình ra đi thì người đàn ông bị liệt yêu cầu được chuyển sang cái chiếc giường cạnh cửa sổ. Và trên chiếc giường mới, ông đã cố nén cái cơn đau để mà ông tìm cách chống tay
từ từ cứ tập như vậy, để một ngày ông có thể ngồi dậy và bắt đầu phóng tầm mắt của mình nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng mà quý vị biết chuyện gì xảy ra hay không? Khi mà ông ngồi lên được rồi, ông nhìn ra ngoài, thì thật sự trước mắt của ông chỉ là một cái bức tường trắng xóa mà thôi. Mãi sau này, ông mới biết được sự thật. Người bạn quá cố của ông là một người mù. Thậm chí, ông ấy còn không thể trông thấy được bức tường vô cảm kia nữa. Điều ông ấy muốn là gì? Là đem lại cho bạn của mình một cái niềm vui và sự an ủi mỗi ngày.

kỳ thật, khi chia sẻ nỗi buồn với người khác, thì nỗi buồn sẽ được vơi đi phân nửa. Nhưng niềm hạnh phúc chia sẻ được nhân đôi. Kính thưa quý vị, khi mà đối mặt với mọi chuyện ở đời bằng ánh mắt khoan dung, thì chúng ta sẽ không tùy tiện tức giận. Chúng ta sẽ biết cách nhẫn nhịn, và dần dần trái tim của chúng ta sẽ giàu lòng vị tha. Nếu chỉ nhìn bề mặt, chúng ta không thể nào hiểu được hoàn cảnh của người khác, rằng là họ đang trải qua cái biến cố như thế nào, họ đang khó khăn ra làm sao. Người xưa vẫn thường nói là có từng chịu đựng khổ đau thì mới hiểu được cái nỗi đau của người khác, phải không thưa quý vị? Có từng đi con đường gập ghềnh nhấp nhô thì chúng ta mới biết thương người khác cũng phải trải qua như vậy. Nếu mà luôn có thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác, chúng ta sẽ tránh khỏi rất nhiều tổn thương không đáng có. Hồng Ánh nghĩ rằng cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau. Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị và xin mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp, du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

giả thân mến, Hồng Ánh xin chào quý vị đến với tiết mục du lịch Đó Đây Cùng với Hồng Ánh. Trong tuần qua, Hồng Ánh đưa quý vị đi nhiều nơi trong mùa thu, phải không? Hôm nay Hồng Ánh lại thấy có những nơi mùa thu rất đẹp thưa quý vị. Nhất là bức tranh mà Hồng Ánh nhìn trước mặt mình đây nè. Ôi thôi đẹp quá quý vị ơi, lá vàng, lá vàng. Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi Hàn Quốc mùa lá vàng nha.

nơi mà Hồng Ánh chọn đưa quý vị đi là tháp Nam Sang trong rừng lá vàng tại Hàn Quốc. Mùa thu ở Hàn Quốc đó tuy là một mùa ngắn ngủi nhất trong năm, nó chỉ kéo dài giữa tháng 9 đến đầu tháng 11, nhưng mà lại là cái khoảng thời gian mà chúng ta nên trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Có chắc chắn rằng là Hồng Ánh nghĩ thính giả của đài radio Tiếng Nước Tôi cũng đã có một lần nào đó một số người đã đi du lịch ở Hàn Quốc rồi. Hồng Ánh thì chưa. Mong rằng là trong tương lai có dịp nào đó chúng ta sẽ sang vào mùa thu quý vị nha. Và khi nói về mùa thu ở Hàn Quốc, nó mang đến cho chúng ta những cái khung cảnh lãng mạn, những trải nghiệm văn hóa độc đáo và những món ăn ngon khó từ chối. Quý vị cứ thử tưởng tượng chúng ta đang đi dạo trên những con đường uốn lượn được tô điểm bởi sắc vàng rực rỡ của lá phong, lá sồi, những chiếc lá vàng rơi nhẹ trong gió, và nó tạo nên một cái khung cảnh như là trong phim Hàn Quốc vậy. Quý vị có coi phim Hàn Quốc không? Rất đẹp phải không? Và thưa quý vị, xa xa thì có những ngọn núi hùng vĩ, nó ẩn hiện trong cái màn sương, và nó răng răng trong cái sương mà nó mờ mờ ảo ảo, và khi trời sáng đó thưa quý vị, nó tô thêm một cái bức tranh thiên nhiên nó huyền ảo lắm. Và nếu như chúng ta đắm chìm trong cái vẻ đẹp của những cái thác nước hùng vĩ, những cái vòng suối róc rách chảy qua những cái tán cây rực rỡ sắc màu, không khí thì trong lành mát mẻ, chắc chắn chúng ta sẽ có cảm giác như là lạc vào một chốn thần tiên, xa rời những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật. Và mùa thu ở Hàn Quốc còn là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội văn hóa độc đáo nữa. Quý vị có thể tham gia lễ hội đèn lồng trong nô, những cái lễ hội pháo hoa Busan. Quý vị có nghe nói về Busan rồi ha? Hay là quý vị đi lễ hội trà ở Handong? Tại đây chúng ta có thể tìm hiểu về văn hóa truyền thống của Hàn Quốc. Chúng ta hòa mình vào không khí vui tươi náo nhiệt của người dân địa phương, và đặc biệt là mùa thu là một cái mùa rất đẹp của xứ sở Hàn Quốc này, xứ sở kim chi này thưa quý vị. Thêm một điều mà Hồng Ánh muốn nói đến, khi mà đến cái xứ sở này, Hồng Ánh thường thấy người ta hay mướn những cái bộ trang phục cổ trang hanbok để chụp hình ở tại các cung điện lịch sử, và những cái tấm hình đó nó rất là đẹp thưa quý vị, bởi vì cái cung điện cũng như là cái nơi chốn và cái cách chúng ta phục trang đó, nó làm cho chúng ta có được một cái hòa mình vào cái đời sống của người Hàn Quốc. Và thường á, Hồng Ánh thấy là họ cho mướn tùy theo quý vị muốn 2 tiếng hay là 4 tiếng đồng hồ thì cũng tùy và ở mình. Họ cho mình mướn hết từ cái hanbok cho đến cái đồ mà để làm tóc, những cái túi xách của người Hàn Quốc, và đặc biệt là họ có trang điểm luôn nữa. Những cái cung điện mà họ trang điểm mình thành những bà hoàng hậu, những nàng công chúa, hay là những ông vua, những chàng hoàng tử ngày xưa. Và chúng ta sẽ biến hóa trọn vẹn thành những nàng công chúa hoặc vương phi thời xa xưa. Và nếu như mà chúng ta đi mà có dự định sẽ làm những cái, sẽ chụp hình, sẽ ghi lại những cái hình ảnh ở đây, thì quý vị nhớ là có thể đặt trước những cái dịch vụ. Đôi khi mình đặt trước á, có được những cái coupons, rồi những cái discount vân vân và vân vân. Và chúng ta cũng biết trước là mình sẽ làm gì. Và thưa quý vị, ở đất nước Hàn Quốc này vào mùa thu rất đẹp,

tuần này mình nói hai nơi thôi thưa quý vị, Hàn Quốc và một cái nơi nữa cũng rất là giống giống Hàn nữa, đó là Nhật Bản. Nhật Bản e ấp trong sắc lá vàng. Mùa thu là một trong những cái thời điểm để chúng ta đi du lịch Nhật Bản luôn. Một cái nơi chốn mà người ta nói một lần nếu có thể trong đời nên đi sang Nhật. Hồng Ánh hồi xưa ở Nhật cũng một cái thời gian đó thưa quý vị, ở thời gian ngắn thôi, chuyển tiếp để mà đi đến những quốc gia khác. Thì Hồng Ánh ở Nhật, và nhưng mà lúc đó là người tị nạn, đâu có được đi ra ngoài đâu, chỉ có ở trong những cái transit center thôi, trại tạm dung, nơi chốn mà để cho mình dừng lại một thời gian thôi. Còn nếu mà nói đi chơi ở Nhật thì chắc phải bây giờ hay là đến lúc chuẩn bị retire thì đi Nhật. Và thưa quý vị, ở đây rất đẹp, một cái vẻ đẹp lãng mạn say đắm lòng người. Bởi sao? Nó có những cái tán lá đỏ thẫm rực rỡ, với thời tiết thì ôn hòa dễ chịu. Khi mà những ngày hè oi ả thì nó nhường chỗ cho những cái cơn gió se lạnh, và Nhật Bản khoác lên mình một cái bộ áo mới đầy màu sắc, khiến bất cứ du khách nào cũng phải ngỡ ngàng và say mê. Tháng này là tháng mà đẹp nhất để đi Nhật đó thưa quý vị. Chúng ta có thể bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 12 là cái thời điểm lý tưởng để chúng ta đi đến Nhật Bản để chiêm ngưỡng trọn vẹn cái vẻ đẹp của mùa thu nơi đây. Và khắp nơi trên đất nước mặt trời mọc này, từ những cái con đường sầm uất cho đến Tokyo, đến những cái ngôi làng cổ kính ở Kyoto, đều được tô điểm bởi sắc màu rất là rực rỡ. Đó là sắc đỏ của lá phong, lá sồi, và những chiếc lá vàng ống ả như là những cái đồng xu lấp lánh. Nó tạo nên một cái khung cảnh thiên nhiên vô cùng sống động và lung linh. Tiết trời thu ở Nhật Bản cũng vô cùng ôn hòa mát mẻ luôn. Nó thích hợp cho những cái hoạt động ngoài trời. Chúng ta có thể đi dạo, đi leo núi, đi đạp xe dưới một cái bầu trời mà trong xanh, mát mẻ như thế này, thì chúng ta cũng có thể đi tản bộ, tận hưởng cái không khí trong lành sảng khoái. Và đến Nhật Bản vào mùa thu, chúng ta có thể trải nghiệm được cái vẻ đẹp lãng mạn say đắm lòng người, để lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp nhất trong cái cuộc đời của mình. Chắc chắn là quý vị có những cái kỷ niệm khó quên tại đất nước xinh đẹp này. Và thưa quý vị, Nhật Bản thì nổi tiếng, giới trẻ bây giờ đó là cũng rất là thích đi, những người trung niên cũng thích đi, và cả những người lớn tuổi cũng một lần muốn sang Nhật Bản để xem đất nước này ra sao mà nghe nói rất nhiều. Từng tới này thưa quý vị, là Hồng Ánh có hai người bạn ở trong cái group của Hồng Ánh hồi trước, bây giờ chuyển sang cái group khác, bây giờ chuyển sang Apple. Một người chuyển sang Apple, một người vẫn còn ở lại. Thì tuần tới này hai người đó họ cũng đi Nhật Bản chơi. Và thưa quý vị, Nhật Bản là một cái nơi mà hình như là nó thu hút và nó quyến rũ, nó làm cho nhiều người đi đến. Và biết đâu một ngày nào đó chúng ta cũng đến thăm, phải không thưa quý vị? Nhật Bản ơi!

Đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chúc cho quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ ngon, thật ngon và nhiều mộng đẹp. Còn quý vị nào đang ở một nơi là một ngày mới, chúc cho một ngày làm việc thật là vui và bình an, mọi sự được thành công như ý. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc chép thay nhớt xe, đủ các loại gara, đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín, bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Kearny Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinny Thăm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666. Tín nhiệm, an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương.
3: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị bước vào tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba mùng 6 tháng 10 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này, đóng góp vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số các diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được từ buổi tối ngày hôm qua cho đến buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump đã chu tất một vòng. Vòng đầu của chuỗi ngày 32 ngày vận động cho ứng cử viên MAGA. Đó là cuối tuần qua và đầu tuần này. Ông đi vận động ở Texas, Oklahoma ngày mùng 1, Alabama ngày mùng 2, Ohio ngày mùng 3 và Nebraska ngày hôm qua mùng 5. 4 ngày, 5 tiểu bang. Với một nghị trình đều diễn ra vô cùng tốt đẹp. Mục tiêu của ông là thứ nhất, nhắn nhủ với ứng cử viên MAGA thiết tha đến chiến lược bầu cử giữa nhiệm kỳ rằng phải xem đó là một cuộc bầu cử có tên chính thức của ông trên phiếu bầu. Và điểm quan trọng là đi bầu thật đông, đi bầu thật sớm và đi bầu đúng ngày. Thứ hai, dưới áp lực kinh tế và bất mãn của lòng dân về giá cả năng lượng, cũng như giá cả nhu yếu phẩm vẫn tiếp tục còn cao, bất chấp mọi thứ đều tăng trưởng rất mạnh, theo đúng kế hoạch. Đây là lần đầu tiên một vị tổng thống tài chức thành đạt rất nhiều điều. Kinh tế phát triển giúp dân kiểm soát được tình hình lạm phát. Và chính phủ đó lại phải đối đầu với cùng một lập luận rằng họ sẽ vất vả để lưu giữ quyền lực. Thứ ba, sở dĩ ông chọn 32 ngày cuối cùng trong 29 ngày còn lại để đi vận động cho các ứng cử viên then chốt của đảng, tại vì mức độ cạnh tranh đó nó trở nên quá gay gắt. Đảng Dân Chủ có nhiều tiền, nhận được cả ủng hộ viên và tạo điều kiện một số vị trí họ vẫn còn gác điểm thăm dò. Ông Trump lo cánh của ông. Ông Phó Tổng thống J.D. Vance cũng qua phụ vận động. Đi vận động bầu cử tại một vài nơi khác. Tương tự như vậy, cũng như ông Chủ tịch Hạ viện Liên bang Mike Johnson, tất cả các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa và các ứng viên MAGA phải giữ đa số nguyên vẹn. Như hiện nay giữa hai viện, Thượng viện và Hạ viện, sau ngày 3 tháng 11 sắp tới. Tổng thống Trump đã nhắc lại ít nhất 4 lần trong 5 tháng vừa qua. Chúng ta phải thắng. Một tư duy, một thái độ, một lập trường và một hành động. Nó khác hơn năm 2018 rất nhiều. Sau khi ông chiến thắng ứng cử viên Hillary Clinton vào năm 2016, để rồi bị Đảng Dân Chủ lật đa số Hạ viện 2 năm sau, 2018. Và từ đó, qua cuộc bầu cử 2020, ông và Đảng của ông đã đối đầu rất nhiều những cam go. Tổng thống Trump nói chúng ta phải thắng lần này là một mệnh lệnh. Nghe và hiểu, phải nghe kiểu năm 2024, phải hiểu kết quả năm 2024. Năm mà ông trở lại Tòa Bạch Cung, chiến thắng vinh quang đối với bà Kamala Harris, với 34 ngày còn lại, với 1.4 tỷ đô la, bà này đã thua một cách thê thảm. Hôm đầu tuần, Tổng thống Trump lên tiếng rằng tổ chức vận động chính trị, tức là PAC, sẽ chi trả 25 triệu tiền quảng cáo các thông điệp yêu nước trên truyền hình đại chúng, trắng đen với những lời lẽ, hình ảnh, tuyên dương chính nghĩa, lòng yêu nước, lập trường của Đảng Cộng Hòa về một nước Hoa Kỳ hùng mạnh, vững chắc và sáng giá. Những mẫu quảng cáo này ở cuối đều có hàng chữ chi trả bởi chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, một lập luận gây bất đồng ý kiến khá nhiều trong lòng Đảng Cộng Hòa cũng như Đảng đối lập với Đảng Dân Chủ. Họ cho rằng nó phải được chi trả bởi quỹ vận động chính trị mới đúng, không thể nào chi trả bởi tiền thuế của dân. Phó Tổng thống Jed Evans thì bênh vực. Ông nói rằng cái loại quảng cáo này nó liên quan đến dịch vụ công cộng, trách nhiệm công dân và lòng ái quốc là những thứ bình thường. Nó không có tính cách một đảng, nó cũng không có tính cách một ứng cử viên. Nó chỉ là một loại truyền thông đại chúng, đưa ra cái nét đẹp của dân tộc và kêu gọi gìn giữ nó. Dân tộc là dân tộc Mỹ, linh hồn là linh hồn Mỹ. Tổng thống Trump cũng tương tự tự bào chữa cho mình. Tôi không quảng cáo cho tôi đâu. Tôi có mặt trong phiếu bầu đâu. Quảng cáo này là quảng cáo cho quê hương đất nước mà. Làm gì có cái vụ mà có tên tôi ở trên phiếu bầu, mà quy sách là đây là không ổn, vi phạm luật bầu cử, luật quảng cáo bầu cử. Khổ nỗi là cái nội dung của một loạt cái quảng cáo này đó, nó mang những ý tưởng tốt đẹp, yêu nước, giá trị của Mỹ, nó lại bị hiểu lầm rằng ông nhắm vô 32 ông bà ứng cử viên tàn thép qua bên trái, xã hội chủ nghĩa và cộng sản của Đảng Dân Chủ. Cho nên dù muốn dù không, không có tên ông trên phiếu bầu, ông cũng can dự tới vấn đề bầu cử của họ. Và để thôi không làm to chuyện, không gây hiểm khích và giờ phút chót 29 ngày, trong khi cuộc bầu cử đang trở nên vô cùng gay gắt, ông Trump hôm qua đã lên tiếng tổ chức vận động chính trị, tức là PAC, Political Action Committee của Đảng Cộng Hòa, sẽ chi trả 25 triệu tiền quảng cáo này. Tổng thống Trump ngày hôm qua chấp nhận án tử hình đối với một tên khủng bố gốc Hồi giáo có tên là Nidan Hassan. Trong vụ tên này đã xả súng tại một căn cứ lộ quân của Mỹ là Fort Hood năm 2009 ở Texas, giết chết 13 người và bị thương 32 người. Bộ trưởng Bộ Chính trang ông Pete Hegseth đưa ra quyết định đề nghị án tử hình do đội hành quyết thực hiện. Phát ngôn viên ngũ giác đài là Sean Parnell cho biết như thế và đã xác nhận là Tổng thống Trump đã chấp thuận Tư pháp Liên bang vừa mới lột quyền công dân của trên 40 tội phạm. Một số bị bỏ tù vì đã làm gián điệp cho Trung Cộng và làm vi phạm một số luật khác. Quyết định chưa bao giờ có trong lịch sử của Bộ Tư pháp Liên bang đã gỡ bỏ công dân có quốc tịch. Theo hồ sơ ngày 21 tháng 5 đến mùng 2 tháng 10, liên quan đến 40 công dân gốc Mỹ, gốc Pakistan và gốc Trung Hoa. Họ vi phạm rất nhiều tội hình, trong đó có hiếp dâm, trong đó có làm điệp viên cho Trung Cộng, trong đó có đánh cắp tài liệu liên quan đến mẫu hạm thủy bộ, vũ khí hải quân và truyền thông điện tử của hải quân cho Trung Quốc. Như thế, Bộ Tư pháp Liên bang đã mạnh tay lần đầu tiên gỡ bỏ quốc tịch, bỏ tù một số tội phạm này theo điều luật của nhà dịch vụ di dân và quốc tịch liên bang. Cơ quan đặc tra liên bang FBI dưới thời Tổng thống Joe Biden do công tố viên đặc biệt Jack Smith, theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang là ông Merrick Garland, tiết lộ rằng họ đã theo dõi đường dây điện thoại của đệ nhất phu nhân Melania Trump, của con gái út Barron Trump, trước khi ra lệnh cho lực lượng FBI khổng lồ có trang bị vũ khí tấn công vô tư dinh Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ngày 8 tháng 8 năm 2022. Nhân viên khám xét, nhân cái vụ khám xét từ hồ sơ.

0: tội này là tội đến từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Merrick Garland, đến từ cựu phó Bộ trưởng là bà Lisa Marino, đến từ cựu giám đốc cơ quan FBI Christopher Wray, và đến từ tay cựu cố vấn đặc biệt Jack Smith. Vụ án liên quan đến hồ sơ mật mà Tổng thống Trump bị Đảng Dân Chủ tố giác đã chẳng đi đến đâu. Khi ông đắc cử năm 2024, hồ sơ này bị hủy bỏ. Nhưng trước đó, những nhân vật liên quan đến vụ việc thối tha này đã được ông Tổng thống Joe Biden ký lệnh ân xá. Chính phủ Trump vừa chấp thuận bán vũ khí tối tân cho tiểu quốc UAE lên tới trên 1 tỷ đô la, bao gồm hệ thống phòng không mang tới 10.000 hỏa tiễn hết sức là chính xác, có khả năng tiêu diệt và triệt hạ trực thăng, phi cơ không người lái và ngay cả hỏa tiễn xuyên lục địa trước khi nó xâm nhập vào không phận của UAE. Quốc gia UAE trong mấy tháng vừa qua đã từng bị Iran tấn công nhiều bằng hỏa tiễn của họ, mà quốc gia này không có khả năng phòng vệ. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua cũng tiết lộ luôn 1.5 tỷ đô la Mỹ dành cho công trình cung cấp cho quốc gia Kuwait để họ bảo trì hệ thống Patriot Missile System tại quốc gia họ. Kuwait cũng là một trong 6 tiểu quốc Trung Đông ngày xưa là bạn của Iran, bây giờ là thù. Vâng, đó là 7 điểm cập nhật trong chương trình thứ ba mùng 6 tháng 10 của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Chúng anh xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân, một số những vấn đề nó liên quan đến cuộc bầu cử và những cái chiến vận động tranh cử cho các ứng viên của Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Trump. Ngày hôm qua thì nó có một vấn đề lình xình mà người ta vẫn đưa ra cái thắc mắc, nhiều của vị thính giả có hỏi, thì chúng tôi nói là ngày hôm nay sẽ chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay về nguyên văn cái lời phát biểu của ông Trump về cái mà bên phía đối thủ của ông Trump, nói nôm na là bên phía Đảng Dân Chủ, là ngay lập tức tấn công ông khi mà ông phát biểu cái mà họ nói rằng ông lên tiếng kêu gọi kẻ thù của nước Mỹ, tức là Iran, nếu có được vũ khí nguyên tử có thể sẽ tấn công hai cái thành phố lớn ở California là Los Angeles và San Diego. Có phải chăng cái lời phát biểu của ông nó hàm ý như vậy, tức là nếu mà để làm được việc lớn thì cho dù có mất đi hai thành phố này bị tấn công thì cũng không sao, hay là cái lời phát biểu của ông nó đã bị người ta bẻ cong và người ta đẩy vào đó cái hàm ý như vậy? Thì không biết là anh Trọng Nghĩa có theo dõi cái vấn đề này và dư luận người ta bàn tán về cái vụ này như thế nào hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi cũng có xem, cũng có để theo dõi, nhưng mà tôi không có tin rằng cái những cái việc mà gọi là đi bàn qua tán lợi liên quan cho đến cái việc mà nó có thể bị tấn công hai cái thành phố Los Angeles và San Diego thì nó cũng quá xa, thưa Nam Phong, là một cái thế thế thì cái hệ thống phòng không cũng hệ thống để phòng thủ của quốc gia của Hoa Kỳ ở đâu, mà nếu là những cái cuộc tấn công nếu mà bằng những cái quả tiễn xuyên lục địa thì nếu mà không có chặn đựng được thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ không có cái khả năng để mà tấn công ai đâu. Nhưng mà đây là những cái vấn đề mà người ta bàn qua thắng lợi để mà gây ra cái chuyện gọi là tranh cãi để mà bồi bác cũng như là để mà gọi là để

0: kích động cho quần chúng. Thì thật sự đó, nếu mà có cái thể tấn công đó là sẽ có thể tấn công bằng những cái tinh đặc, đó là thứ nhất. Cái thứ hai là dùng những cái phi cơ không người lái. Cái điểm thứ ba là dùng những cái người mà gọi là được huấn luyện mà coi là cảm tử, gọi là liều chết, để mà giống như là 911 gì đó. Thì nó có thể đó là một trong những cái xác suất. Mà gần đây là một chiếc phi cơ mà gọi là cái người mà gọi là phi công phó đã gọi là liều chết, tất nhiên là đã hy sinh để mà tấn công phi vụ trưởng mà chở đa số là những cái người dân Do Thái, nhưng mà sau đó thì cũng đã được giải quyết, mặc dù là nhiều phi công đã bị thương rất là nặng. Thì qua những cái chuyện mà gọi là những cái chiến tranh bất gọi bí mật bên trong, đặc biệt đó là những khủng bố, thì cơ quan điều tra của liên bang cũng như cơ quan FBI cũng như là cơ quan an ninh đều bao giờ cũng chú ý cho đến nhiều cái vấn đề nó sẽ gây ra những cái gọi là biến cố lớn hoặc là những cái dự kiện lớn để người ta bàn vô tán ra. Một mặt đó thì cũng biết được là cái khả năng mà Hoa Kỳ cũng muốn biết đó là ai hỗ trợ cho cái nhóm gọi là Hồi giáo quá khích ở tại Iran. Rồi cái cách thức mà tấn công bằng những cái vũ khí mà họ còn lại hay là do những quốc gia nào để cung cấp để mà trả đũa là một. Nhưng mà về phía chính trường của Hoa Kỳ, khi nói tới vấn đề đề cập đến cái lời mà phát biểu của Tổng thống, thì tôi nghĩ rằng họ có thể gọi là sửa đi để mà lái cái câu chuyện qua coi như là có hình thức mà đe dọa về cái vấn đề gọi là tấn công này. Nếu là đe dọa tấn công này thì họ cho rằng nếu như là cuộc tấn công mà rõ ràng như là hai cái thành phố lớn này mà chính phủ liên bang cũng như chính phủ tiểu bang không có làm được gì hết thì quả thật thì đây là một cái điều rất là tệ. Đó là vấn đề mà người ta đưa ra để một mức là chỉ trích về cái vấn đề mà gọi là hình sự của việc phòng thủ của chính phủ tiểu bang và cả liên bang về vấn đề này, để mà họ gây chú ý. Có thể đây cũng là để làm cho những cái nhân vật mà tố cáo hoặc là những nhân vật mà chỉ trích hoặc là để thiêu dịch này, để mà gây cái chú ý, để mà gây sự hấp dẫn cũng như là tự giới thiệu tình tủ của họ đó mà thôi. Đó là vấn đề. Còn cái vấn đề này ai cũng biết, đặc biệt đó là cơ quan an ninh của Hoa Kỳ, thì bao giờ cũng chú trọng cho đến những cái khía cạnh mặt ở bên trong để mà phá hủy cũng như là bắt giữ của những người gián điệp, cũng là những người gọi là cảm tử liều chết để làm công việc này, mà gần như nó không phải chờ đợi tới bây giờ, mà ngay cả những cái cuộc gặp gỡ những nhân vật quan trọng. Mà nếu là những cái cuộc này mà nếu có thể tấn công thì những cái chuyến đi để mà vận động tranh cử cho những đảng viên của đảng Dân Chủ vận động cho đảng Cộng Hòa, thì cái sự an nguy của Tổng thống cũng như là của phái đoàn Tổng thống và Phó Tổng thống thì nó sẽ ra như thế nào. Nếu như là đây là những cái chuyện mà nói là có thể làm chưa được, thì nó tóm lại đó là những cái lời bàn vô tán ra thì bao giờ nó cũng có, thưa Tổng thống. Và những người mà muốn làm những câu chuyện này để gửi ra những chuyện này thì có hai mục đích. Một mục đích là đánh bóng tên tuổi của họ để gây chú ý. Thứ hai nữa là tìm cách đả kích để cho là cái vấn đề phòng thủ cũng như là cái vấn đề mạnh về của phe đối phương. Nhưng mà tôi không tin rằng chính quyền không có chú ý đến này đâu, mà đây là những chính người hàng đầu về vấn đề an toàn cho những nhân vật quan trọng, và ngay cả những cái vụ mà tấn công bằng khủng bố bằng cách này cách khác đều có lần lượt cũng đã được khám phá ra từ cơ quan FBI như là cơ quan an ninh. Và đã bắt giữ của những người làm gián điệp cũng như là những người tìm cách để mà phá hoại này. Đó là cái vấn đề mà sự điển hình, đó là cái chiếc phi cơ của AUE mà để được gọi là an toàn đặt xuống sau khi vị phi công trưởng đã bị thương nặng. Nhưng mà đó là một trong những cái vấn đề mà người ta tạo ra để truyền thông của phe tả gây là cái chú ý cho cái vấn đề để kích động cho quần chúng, cũng như là để tìm cách gọi là chia bai cái sự hữu hiệu của cơ quan an ninh của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái điều mà tôi nghĩ rằng nó có thể xảy ra, những cái điều mà tôi suy nghĩ là như vậy. Còn những cái việc mà ẩn trú bên trong thì chúng ta cũng chờ xem cái sự gọi là minh xác từ phía của chính phủ, cũng như là những cái sự tiến hành của những cái là chỉ trích này nó như thế nào. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải bình tĩnh để mà xem xét làm sao mới có thể quyết định được và có thể sẽ nhận định nó một cách chính xác hơn. Đó, xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi xin quay trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi này, cái nguyên văn của lời phát biểu của Tổng thống Trump trong cái buổi vận động tranh cử ngày hôm qua. Nguyên văn nó là như thế nào? Nó có thể làm cho người ta hiểu rằng ông sẵn sàng hy sinh cả hai thành phố đó để đạt được cái chiến thắng, để đạt được cái mục tiêu hay không? Và cái lời phát biểu này nó có dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm hay không? Vâng, không biết là cái nhận định của anh Dân về cái lời phát biểu mà người ta cho rằng có lẽ nó hơi bị hố của ông Trump trong cái buổi vận động ngày hôm qua, thưa anh Dân.
2: Tôi chẳng thấy tại Nebraska đêm hôm qua ông Trump ông nói hố cái gì cả. Tôi chẳng thấy ông nói rằng ông ấy muốn Iran chọn San Diego và LA để tấn công. Và dĩ nhiên là tấn công bằng vũ khí nguyên tử. Cái đoạn văn của ông nó hiền lành mà nó dung dị lắm. Thực sự ra là ông cứu San Diego và LA thì đúng hơn. Nói một cách khác là ông cứu nước Mỹ. Tại vì tới giờ này ông vẫn chủ trương là Iran sẽ chẳng bao giờ có vũ khí nguyên tử cả. Thế thì ông ấy nói gì? Trong khi cái bài diễn văn của ông nói qua vấn đề chiến tranh Iran và giá cả năng lượng nâng cao. Thì ông nói như thế này. Thật ra là một cái giá mà chúng ta xem rằng nó đủ nhẹ để mà phải trả. Nếu chúng ta muốn giữ cho đất nước này yên ổn, muốn giữ cho thế giới này để nó hòa bình. Nếu kẻ thù đó mà tấn công một Los Angeles, nếu kẻ thù tấn công một San Diego, thì đây là cái giá quá rẻ. Và kẻ thù sẽ không làm được chuyện đó, tại vì họ chẳng bao giờ. Và ông nói rằng chính ông là người đã ngăn cản cho Iran không được có vũ khí nguyên tử. Thì ngay lập tức truyền thông hổ lốn lồng lộn lên, bẻ chữ của ông, nhét vô miệng của ông, rằng ông kêu gào là hai thành phố ở miền Tây Hoa Kỳ, tình cờ là vùng của Đảng Dân Chủ đó, đã bị Iran tiêu diệt. Ông đâu có kêu gọi cái kiểu đó. Anh thử ra ngay trong cái luận cứ này, chúng ta thấy rằng đây là một loại bom tháng 10 hay là cứ tạm gọi như là October Surprise đó. Tất cả những cái lời nói gì của lãnh tụ bên này đều bị bên kia đó, nó xào nấu. Thì cách xào nấu của ông Gavin Newsom, ông nói rằng đây là một lời phát ngôn nguy hiểm. Chúng tôi chả thấy cái lời phát ngôn nguy hiểm này nó nằm ở chỗ nào. Mà ông Gavin Newsom, tức là một tay dân chủ, tức là ứng cử viên tổng thống năm 2028 đó, lên án rằng ông Trump, ông muốn kẻ thù của nước Mỹ là Iran đó tàn sát Los Angeles và San Diego. Trong cái đoạn văn của ông không hề nói câu đó. Đây chỉ là một cái sự lồng lộn của truyền thông hổ lốn làm cho to chuyện mà thôi. Thực ra ông Trump đó, ông cứu vãn đất nước này từ một vị trí thật xa, tức là ngăn cho vũ khí nguyên tử nếu Iran có đó không có thể tấn công được. Và ông đã đeo đuổi là sau khi tận diệt hải quân, không quân và hệ thống tài chính đó, Iran sẽ không có khả năng để mà có vũ khí nguyên tử. Cho nên thực sự ra đó, cái câu nói này, nếu Tổng thống Trump không dùng chữ San Diego và LA thì làm gì chúng ta có cái câu chuyện đó để mà bàn. Iran tới bây giờ đó, vẫn không có thể tiếp tục được những công trình nguyên tử của họ. Cho nên bất cứ họ có bút ký hay không, không thành vấn đề. Đối với ông Trump, đó, quê hương này phải được bảo vệ để chống lại một Iran một khi quốc gia cực đoan đó nó có vũ khí nguyên tử. Ba ngày chúng ta đang nói về cái chuyện truyền thông hỗn độn giải thích một vấn đề mà nó không thích hợp. Chính về với cái đề giải thích như vậy đó mà ông Trump, ông lồng lộn nên ông cấm MS Now, Politico và CNN cách đây hơn một tuần là không được lên, không được một, không được ra vào phòng truyền đạt, truyền thông của tòa Bảo vệ cung. Câu nói rằng nó như vậy mà làm sao mà có thể nói rằng ông mới kêu gọi Iran tấn công hai thành phố Mỹ Quốc ở San Diego và Los Angeles. Ông kêu gọi lúc nào vậy? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn, xin cảm ơn anh Dân. Nhân cái vấn đề này thì cũng mới đây cái trong những cái chiến vận động của ông Trump thì bên phía các cơ quan truyền thông, đặc biệt là tờ New York Times đã tường thuật mà ông Trump ông ấy cho là không có đúng, không có chính xác, và ông ấy đưa ra những cái bằng chứng về số người tham dự, trong khi ký giả của New York Times đó thì nói có quá nhiều những cái hàng ghế trống, có nghĩa là cái người tham dự rất là ít. Và chính cái điều này đã làm ông Trump nổi giận. Thì chúng ta cũng biết là cái tính khí của ông mà, là ông thay vì bình thường ông nói là ồ cái tờ New York Times nó đưa tin nhảm, fake news, đây là bằng chứng là cái số người tham dự rất là đông, đứng xếp hàng và thậm chí có người còn phải đi về bởi vì không có, không có đủ chỗ để mà ngồi. Trong khi bên kia thì nó nói là hàng ghế trống nhiều. Thì ông chỉ cần đưa ra cái chứng minh và ông nói cái tin đó là tin giả, tin dởm và không có làm đúng cái thiên chức của một cái người làm truyền thông. Nhưng mà ông Trump thì chúng ta biết cái tính của ông mà. Chẳng những ông nói như vậy mà ông ấy còn bồi thêm cái đoạn sau đó là những cái cơ quan truyền thông đó nên bị bắt giữ. Cái đó nó một số người thì người ta cho rằng nó cũng không có cần phải lên tiếng như vậy. Đến lúc nào mà họ phạm vào một cái tội nào đó, cần bắt giữ thì cứ bắt giữ, chứ không cần phải lên tiếng như vậy để cho đối thủ có cái cơ hội để hạch trách mình. Tại sao bắt giữ như thế nào vân vân, tại sao va chạm để tứ quyền vân vân. Nhưng mà chúng ta biết cái tính của ông Trump, ông ấy nghĩ tới đó là cái đám này là không có xài được, phải bắt giữ. Thì cái đó người ta cho rằng nó không có cần thiết phải nêu ra. Trong khi đó đó, chúng tôi cũng nhận được một cái câu hỏi tương tự của một vị thính giả từ San Diego. Tại sao có những vấn đề nhỏ như việc chi tiền cho quảng cáo vận động tranh cử của đảng Cộng Hòa mà các cố vấn và bộ tham mưu lại sơ sức để cho đối thủ lấy lý cớ này lấy lý cớ kia để tấn công, nói là lấy tiền thế của người dân vân vân. Đó là những vấn đề cơ bản rất nhỏ, tại sao lại phạm một cái lỗi lầm như vậy? Dạ vâng, không biết anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về việc này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái vấn đề mà bàn vô tán ra mà chúng ta cũng đã nói là nhiều lần rồi. Thì khi mà làm việc gì lấy tiền công đưa ra thì phải có một cái lý do nào chính đáng và nó phải sẽ được công khai và người ta có quyền chỉ trích để điều nó đúng. Nhưng mà ở đây đó thì đâu có cái vấn đề về chuyện mà đi lấy cái những cái tin tức mà đi ra tranh cử để mà nói. Nhưng mà nếu trường hợp lấy ra những cái số tiền để chi ra để làm sao cho nó sáng tỏ, cho có quyền lợi chỗ có người dân mà nó không dính dáng đến việc tranh cử, thì cái việc đó thì cũng có thể làm được. Đó là cái vấn đề để mà phục vụ cho quần chúng, chứ không phải cái này để mà điểm là nói cho một cái ứng cử viên nào. Đó là vấn đề theo cái sự suy nghĩ tôi là như vậy. Nhưng mà người ta sẽ tìm cách bàn vô tán ra để lái cái câu chuyện đi, để tìm cách gọi là làm hậu thuẫn cho họ, cũng như là để chỉ trích, cũng như là để gây là chú ý cho người khác. Đó là cái vấn đề làm. Nhưng mà càng làm như vậy thì đối với những cái người mà theo dõi một cách thời cuộc một cách chính xác thì không có thể nào biết cho họ được. Nhưng mà họ sẽ làm bằng cách cái hệ thống gọi là tuyên truyền, cứ nói đi nói lại về những cái vấn đề đó để mà hạ đối thủ, thì đây cũng là một kỹ thuật mà nó gọi là không có được gọi là minh bạch, nhưng mà không có được mà được người ta quan tâm. Nhưng mà cái quan trọng để mà hướng dẫn cho quần chúng để tạo ra cái sự bất mãn để sao có lợi thế để mà họ được cái thành công trong cái lá phiếu bầu cũng là cái cách kỹ thuật mà nó cho rằng nó cũng kém lương thiện. Đó là phải suy nghĩ của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Không biết là anh Giang nghĩ sao về việc này? Nó là một cái chuyện khá nhỏ, nó không chả có gì vấn đề chi tiền để vận động tranh cử. Nhưng mà vị thính giả này hỏi rằng tại sao ngay từ lúc đầu không nghĩ tới cái chuyện đó, để bây giờ đó nó để đối thủ nó có cơ hội nó nói này nói kia rồi mình lại phải điều chỉnh lại. Tại sao không có ngay lúc đầu nghĩ cái chuyện này nó có thể nó xảy ra, và ở đây nó là một cái vấn đề nó nhỏ như con kiến nhưng mà nó lại làm cho mình khó chịu. Thì có phải chăng đó là một cái sơ suất hay không, thưa anh Dân?
2: Sơ suất thì không phải rồi, Nam Phong ơi. Nhưng mà nhìn vấn đề giữa điểm và diện đó không có chính xác. Khi ông Trump ông đưa ra những cái quảng cáo trắng đen, nghĩa là mình nhìn không là mình giật mình liền. Nó quả quyết, nó thế giá, nó kêu gọi. Nó có tính cách như là sống chết. Đất nước này không bao giờ trở thành một quốc gia cộng sản được. Dân tộc này chưa bao giờ chấp nhận một xã hội chủ nghĩa và chưa bao giờ bằng lòng một cái chính sách cai trị mà tạt hết qua bên trái. Thế thì ông Trump ông thực hiện cái đó với hình ảnh là những cái điều hào hùng, tình yêu dân tộc, kinh tế phát triển, quốc gia hùng mạnh về quân sự, kỹ thuật cất cánh. Ông làm chuyện đó đó. Ông quên là ông đang tấn công cái hệ thống và cái triết lý tranh cử của đối phương, của 32 ông bà ứng cử viên Đảng Dân Chủ mà đã vật ngã đồng đảng của mình để ngoi lên, để chứng minh rằng đảng của họ có thể còn đi xa hơn nữa về vấn đề tiến lên xã hội chủ nghĩa và ngay cả tả thất của bên trái cái kiểu cộng sản chủ nghĩa. Thì cái sự khác biệt giữa cái điểm và cái diện đó, là ông Trump nói tôi có trong có tên trên phiếu bầu đâu mà tôi sợ là người ta quy trách là tôi vận động và quảng cáo tranh cử một cách lầm lỗi như thế này. Thật sự ra đó, hai tuần trước khi chúng ta mô tả những cái mẫu quảng cáo nó ăn khách quá, nó tấn công vĩ đại, nó có cái hiệu năng đó là thu hút, là MAGA là số 1, bảo thủ là số 1. Cái kết luận của nó ở phía cuối ấy, là mẫu quảng cáo này được chi trả bởi chính phủ liên bang. Chính phủ liên bang đây là ai? Là tiền thuế người dân đóng. 4 ngày sau khi thiên hạ tấn công quá, ông Trump nói à, nếu vậy để tôi bỏ tiền túi ra tôi trả cho, không có sao đâu. Nhưng mà đây là một kết quả là cả một ban lãnh đạo nhìn sai cái điểm của cái diện. Ông Trump cũng không ra ứng cử, nhưng mà cái nội dung đó là ông tấn công vô xào huyệt của những tư duy sai lạc của Đảng Dân Chủ. Do đó đó, ông làm một việc vận động tranh cử có tên ông hay không có tên ông trên phiếu bầu, và hai nhân vật không đồng ý với ông đồng đảng đó đã khuyến cáo ông không nên. Nếu chúng ta làm như vậy đó thì bôi cái câu đó đi, cái câu đó hoặc là chi trả bởi ủy ban vận động tranh cử của tiểu bang nào đó hay là của tổ chức vận động chính trị nào đó. Cuối cùng ngày hôm qua ông đã đồng ý để cho PAC, tức là Political Action Committee, tức là Ủy ban Vận động Chính trị cấp liên bang, một cơ sở ngoại vi có tiền để vận động tranh cử, chi trả 25 triệu cái tiền quảng cáo. Mà phải công nhận rằng mấy cái mẫu quảng cáo đó, nó từ hình ảnh cho đến âm thanh, có lúc không có âm thanh, nó im lặng, nhưng mà cái im lặng của nó nói rất nhiều. Có những hình ảnh đó, nó không cần phải được tô vẽ gì cả, nó nói là nước Mỹ phải thế như phải thế này thì mới có thể sống còn được trong tương lai. Và cái mẫu ăn khách đó, Đảng Dân Chủ tấn công là ông Trump, ông vi phạm cái luật quảng cáo bầu cử. Hai nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa nói rằng cái này phải chi trả bởi một tổ chức không thể nào là tổ chức chính phủ hiện hành được. Và ông Trump ông khôn ngoan, ông biết là ông đánh mạnh như vậy đó, có cái lợi là nếu ông thắng đó, thì ông hưởng. Mà nếu ông chọc giận thiên hạ đó, thì ông thua đó là ông chết. Anh thì đêm thứ hai, đêm hôm qua đã ông kết luận, thôi để cho bác trả đi. Tất cả cộng trừ nhân chia bao nhiêu mẫu quảng cáo 25 triệu đó, bác trả. Thay vì là ông đề nghị là ông móc tiền túi cho ông trả. Cái khôn ngoan của ông đó là khôn ngoan cho chiến thắng. Nhưng mà cái kém khôn ngoan là khi design cái mẫu quảng cáo này, lãnh đạo design cái mẫu đó đã nhìn sai, không chừng mực, không chính xác giữa diện và điểm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào mừng, xin cảm ơn anh Dân. Cái lình xình và cái khó ở đây đó là trong cái vấn đề luật lệ, người ta không có đồng ý cho sử dụng cái tiền thuế của người dân để vận động bầu cử. Và nó lại có thêm một cái thòng ở sau là vận động chính trị. Cái vận động chính trị này thì nó có vẻ nó bao la lắm. Nó có thể là sử dụng cái đó để vận động, để đánh bóng tên tuổi cá nhân của mình hay là một cái gì đó. Cho nên họ chụp lấy cái cơ hội đó để mà họ làm cho lớn chuyện. Và quả thật thì ông Trump ông ấy cũng biết tiến biết lui. Và cái quyết định sau cùng này thì chúng tôi cho rằng đó là quyết định đúng. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi kế tiếp. Iran lại lên tiếng cảnh cáo Hoa Kỳ đừng bao giờ sử dụng biện pháp quân sự bởi vì sẽ phải trả một giá rất đắt cho hành động quân sự này. Có người cho rằng đây là một lời gợi ý với Hoa Kỳ là Iran muốn đàm phán. Các anh nghĩ sao về việc này? Nó phong mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là những cái mà chúng ta có thể nghĩ là bàn. Thật sự đó, thì chuyện này đó là nếu mà chúng ta đứng về phía lập trường của Hoa Kỳ, thì việc làm của Hoa Kỳ nó như thế nào, những cái diễn tiến áp lực đối với Hoa Kỳ nó như thế nào, rồi cái sự thiệt hại của Hoa Kỳ nếu có, hoặc là cái sự thiệt hại về cái vấn đề kinh tế cũng như là nhiều cái vấn đề về ngoại giao cũng như là về quân sự của Iran phải đang phải đối phó với nhiều cái vấn đề mà đa dạng khác nhau ở trong nội địa, cũng như là những cái vấn đề mà xung quanh về cái vấn đề mà cho rằng Iran làm để mà thử thách xem coi cái phản ứng của thế giới như thế nào, đó là vấn đề, và xem coi cái sức mạnh của Hoa Kỳ sẽ được sử dụng như thế nào. Đó là những cái vấn đề mà nó là theo cái sự suy nghĩ và cái sự bàn tán của chúng ta đó mà thôi. Còn với vấn đề này, nó còn là trong nhiều cái thế mà gọi là chiến lược mà chúng ta không, bên ngoài không thể nào biết được. Mặc dù là những cái diễn tiến mà mỗi ngày chúng ta thấy cập nhật về những cái việc mà gọi là áp lực của Hoa Kỳ nó có làm cho cái khó khăn của Iran hay không, đó là vấn đề. Và theo qua cái nhìn của tôi là tôi thấy cái việc mà Iran có muốn đàm phán hay không là cái chuyện của Iran. Nhưng mà đối với chính phủ Hoa Kỳ nói rằng anh mà không có thi hành được những cái điểm mà chúng tôi nêu ra về cái vấn đề trong cái yêu sách mà chính phủ Hoa Kỳ và muốn làm theo cái kiểu của ông thì chúng tôi không có bàn nữa, và chúng tôi sẽ làm những cái gì mà chúng tôi sẽ cần phải làm mà thôi. Đó là những lời nói có thể tổng quát, có thể đe dọa về quân sự, cũng như có thể sẽ làm cho tê liệt nhiều hơn do cái sự bất mãn của dân chúng, cũng như là cái khổ sở về nhiều mặt về kinh tế đối với Iran. cũng như là những cái vấn đề cũng như quốc gia nào mà gọi là hỗ trợ cho Iran. Nhưng mà trong vòng khoảng 10 ngày qua thì có thể có nhiều chiếc tàu gọi là tàu hàng cũng đã bị đe dọa tấn công ở eo biển Hormuz và điều đó có. Vì cái lý do đó ai cũng biết là cái chuyện mà thông thương qua cái khu vực này nó sẽ là một cái kết quả gây ra cái tổn hại cho những cái tàu dầu vấn đề. Ngoài ra nữa thì cái vấn đề này đó là nó sẽ làm cho cái sự mà gia tăng gọi là dầu bên ngoài cũng sẽ là cái áp lực đối với chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nói rằng có nhiều cái quốc gia cũng phải thóc khoáng về cái dầu dự trữ của mình, tức là dầu thô, dầu diesel để mà làm cả giá cũng có. Để nhìn cái vấn đề đó chúng ta thấy là cái thị trường mà cứ là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mạnh và các khoa học gia cũng vẫn chỉnh trợ cho chính sách của con của Hoa Kỳ. Đó là cái điểm thứ hai là cái vấn đề những cái quốc gia nào mà gọi là lệ thuộc dầu cũng như là cái năng suất mà về cái của cái dầu của nhóm OPEC cũng vẫn tiếp tục cũng giống như là bình thường mà không có bị trở ngại nào hết. Thì như vậy vấn đề mà gọi là Iran có là cứng miệng để nói về những về khả năng về quân sự để đe dọa nhiều quốc gia khác thì chính phủ Hoa Kỳ cũng bằng cách này cách khác để biết trước cũng như là để ngăn ngừa những cái cuộc tấn công mà tính tới bây giờ thì những cái vấn đề mà tấn công thật sự thì chúng ta không có rõ về phía của Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để bảo vệ về cái sự an toàn của mình. Do đấy thì cái vấn đề nó càng lâu càng tốt, càng cho Iran cảm phải bắt buộc phải nhượng bộ và có thể là sẽ phải muốn thực tâm để đi vào cái cuộc đàm phán. Thì cái lý do đó nó cũng là một trong cái lý do mà nó có thể xảy ra. Nhưng mà theo cái sự suy nghĩ của tôi đó là nó không có sớm là xảy ra bây giờ, mà nó có thể trong những ngày cuối của cái cuộc bầu cử hoặc là sau cái cuộc bầu cử 3 tháng 11 thì chúng ta mới biết kết quả như thế nào. Và trong cái thời gian này đó thì Hoa Kỳ sẵn sàng dùng tất cả những phương tiện của mình để bảo vệ cho mình và làm áp lực tối đa đối với Iran. Đồng thời là những cái quốc gia mà nó có thể trước đây là mong muốn gọi là tùy thuộc vào phía Hoa Kỳ thì cần phải mua những cái chiến cụ hoặc là những vũ khí mà Hoa Kỳ cung cấp cho các quốc gia đó sẽ phải tự lo là vậy. Và phần nữa đó là trong cái sự tự mà gọi là khốn khó, những quốc gia sản xuất dầu mà không có em bán ra bên ngoài thì chính những quốc gia đó cũng phải có một cái sự đóng góp nào đó để làm cho cái tiến trình hòa bình được thêm tốt hơn, chứ không thôi thì sẽ kéo dài thì chính họ có dầu cũng không bán được, hoặc là có thể sẽ là một trong những cái nơi mà bị phe gọi là Hồi giáo của Iran sẽ tìm cách tấn công bằng cái này cái khác. Nói tóm lại là những cái điều kiện này đó là những cái điều mà chúng ta phân tích để mà suy đoán đó mà thôi. Còn những cái tiến trình mà tôi thấy rằng làm cho Iran bế tắc là cái chuyện đó có. Tại vì không có ai quốc gia nào mà dám gọi là trực tiếp để mà can thiệp giúp đỡ một cách gọi là mạnh mẽ đối với Iran thì sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt bằng cách này cách khác, mà sự tuyên bố của Tổng thống cũng như là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã nói rõ là như thế rồi. Cho nên cái chuyện mà câu giờ hay là cái chuyện mà nói như thế nào cũng là một sự suy đoán mà thôi. Nhưng mà theo tôi suy nghĩ đó là càng kéo dài chừng nào thì Iran càng gặp khó khăn nhiều chừng ấy. Đó là cái ý kiến ngay bây giờ. Còn có vấn đề mà lật đổ để muốn đến cái việc mà hòa giải hay không thì cái chuyện đó là khác. Nhưng mà tôi chắc chắn là có nhiều cái xác suất cao, đó là một là có cái sự đột phá nào trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 hoặc là sau ngày 3 tháng 11 thì sẽ biết được trắng đèn nó như thế nào. Thì chừng đó sẽ Iran có muốn gọi là cầu hòa để mà chấp nhận những cái giải pháp và đề nghị từ của Hoa Kỳ, tất nhiên là giải giới về vấn đề gọi là hạt nhân hay là những năng liệu về vấn đề mà hạt nhân. Thì chừng đó chúng ta mới có hy vọng. Nhưng mà dù sao bây giờ đó thì có những cái tiến trình mà Hoa Kỳ cũng không có thay đổi về lập trường của mình và sẵn sàng tăng cường về lực lượng quân sự của mình đến đó để mà một là đe dọa, hai để bảo vệ sự an toàn, ba là nếu trường hợp có cái trường hợp nào bất ngờ xảy ra thì sẽ có những cuộc tấn công. Đó là những cái lý do mà chúng ta xin phân tích để mà suy đoán coi cái trường hợp nào nó có xác suất cao để mà tấn công mà thôi. Chứ bây giờ không phải là rằng muốn thương thảo để mà câu giờ thì chắc Hoa Kỳ cũng nói rằng tôi không thèm nói chuyện với ông nữa, nói chuyện là các ông những cái gì tôi đã nói rồi, bây giờ không nói chuyện nữa, là vậy. Còn như nếu quý vị không nói nữa là chính quý vị sẽ đào hố chôn mình, đó là vậy. Đó là theo cái suy nghĩ của tôi là như vậy, tôi nắm không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta quay trở lại với cái thắc mắc của vị thính giả này. Khi mà Iran đã lên tiếng Hoa Kỳ chớ có dại dột mà sử dụng cái biện pháp quân sự bởi vì sẽ phải trả cái giá khá đắt đó, thì vị thính giả này lại suy nghĩ rằng trong cái lời có vẻ khiêu khích đó của Iran, nó không phải là khiêu khích thật, mà nó nhắc cho Hoa Kỳ biết là cái hiện tình chiến tranh và nó đang muốn đàm phán. Thì đó là cái suy nghĩ của vị thính giả này. Và nếu mà bây giờ chúng ta thử mang đôi giày của các đạo sĩ Iran xem có thật sự họ đang bị kiệt quệ về kinh tế và họ muốn đàm phán hay không? Rồi cái đôi giày của Hoa Kỳ thì chúng ta cũng một phần nào chúng ta biết rồi, bởi vì nó đàm phán với cái điều kiện hợp lý chứ không phải là đưa ra những cái điều vô lý rồi lôi mình vào đàm phán. Bây giờ nó có muốn mình cũng không vào. Thì cái quan trọng ở đây đó là cái suy nghĩ của các đạo sĩ lãnh đạo của Iran. Họ có còn kiên cường đến cái phút cuối cùng hay không? Hay là họ đang có một cái suy nghĩ nào đó để giải tỏa bớt cái chuyện này? Cho nên họ lên tiếng xem ra có vẻ cứng rắn về vấn đề quân sự, nhưng mà thật sự ra đang muốn đánh tiếng là chúng tôi đang muốn đàm phán. Thì thưa dân, anh không biết là cái suy nghĩ có vẻ nó hơi xa của vị thính giả này, anh nghĩ nó có một có đúng một phần nào hay không thưa anh dân?
2: Suy nghĩ của vị thính giả đặt câu hỏi cho ba anh em chúng mình hết sức là chính đáng đấy chứ. Tôi mời tất cả trở lại những gì xảy ra 10 ngày trước nhé. Khi phái đoàn Iran tham dự đại hội Hội đồng Bảo an lần thứ 8 ở New York nhé, ông Tổng thống của Iran đó lên tiếng chống Mỹ, đổ tội nước ông là nạn nhân và Mỹ là thủ phạm, thách đố đầy đủ hết. Tại vì Iran dùng cái diễn đàn đó, đó để đạt được lời kêu gọi ủng hộ thế giới bên ngoài. Mà Iran cho rằng thế giới bên ngoài vẫn lạnh lùng với ông Trump trong 7-8 tháng vừa qua. Hai ngày trước khi chấm dứt đại hội lần thứ 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phái đoàn lãnh đạo của Iran đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ đã tống cổ ra khỏi New York. Trước khi tống cổ ra khỏi New York đó, thì phái đoàn này có đưa cho Qatar một cái đề nghị là họ muốn có một tuần lễ mà 5 ngày đầu đó nghiên cứu về đề nghị của Iran, 2 ngày sau đó mở cửa, nếu 5 đề nghị đó đồng ý, 2 ngày sau mở cửa đi vào thảo luận. Mặc dù họ không đi vào chi tiết thảo luận ai với ai, trực tiếp gián tiếp. Tổng thống Trump đọc 5 cái điều đó, ông ấy giận quá. 5 điều đó là 5 ông đang bóp cổ Iran mà bây giờ Iran nói là phải bỏ. 5 điều đó là gì? Chấm dứt phong tỏa ở biển Hormuz, chấm dứt đông lạnh, tài chính của Iran, chấm dứt hệ thống công vận mới 60 định chế của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, tất cả các lực lượng hải quân phải rời khu vực, và cuối cùng Mỹ phải chấm dứt cái cuộc cờ mà chơi ép Iran. 5 điểm đó ông Trump ông đọc, ông nói đây là một bọn nó không có thành thật. Thế rồi khi về nước, Ngoại trưởng của Iran chùi sửa ba cái điều kiện sau cùng đó, chỉ có giữ 2 thôi. Một đó là chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz, thứ hai là chấm dứt đông lạnh tài chính của Iran, và họ sẽ nói chuyện. Ông Trump cũng không trả lời. Tức là vị khán giả đặt câu hỏi là Iran đã thực sự là nó biết cái điểm nguy của nó về kinh tế, về năng lượng. Nếu ông Trump làm mạnh, phải làm mạnh bằng cái biện pháp cấm vận, gia tăng 60 định chế, chưa nói về vấn đề quân sự nha. Thế thì ngày hôm qua trong cái phần cập nhật của chúng tôi đó, chúng tôi có trình bày về quan điểm mới của Iran sau khi thấy ông Trump ông lạnh lùng, ông phải bỏ tất cả, không có nói chuyện gì cả. Mặc dù ông Trump ông vẫn mở cửa để cho các phái đoàn thân thiết thứ ba đó giúp để tái nối kết một cái cuộc nói chuyện. Thì ngày hôm qua đó, ông Ngoại trưởng Iran ông nói rằng nếu Mỹ muốn chơi quân sự đó, Iran sẵn sàng. Iran sẵn sàng sử dụng những hỏa tiễn tầm xa, bắn xa. Và nếu Mỹ muốn đe dọa quân sự đó, Iran đã sẵn sàng. Và lần này Iran đã trả đũa bằng cách trù dập các trại binh của Mỹ tại Trung Đông, dù ở trong Trung Đông hay ngoài Trung Đông. Và điển hình ngoài Trung Đông đó, tức là ở miền Tây Nam của thành phố London ở Vương quốc Anh, căn cứ không quân chiến lược, bao nhiêu pháo đài B-1, B-2, B-52 nằm ở đó phải di tản hết. Ngày hôm qua Tổng thống Trump trả lời báo chí rằng tôi ra lệnh di tản đó là vì tình báo và điệp báo của Vương quốc Anh cho biết rằng nếu không thì căn cứ đó sẽ bị tấn công bởi bọn khủng bố dùng phi cơ không người lái. Chúng ta không biết hư thực ra sao, nhưng mà vì rút quân đó là việc bảo toàn lực lượng một cách vô cùng quan trọng. Mặc dù cái yếu của nó đó là nó cho Iran biết rằng cái lực lượng mà có thể hài hiếp Iran nhiều nhất bây giờ không còn nữa. Và đặc biệt ngày hôm qua đó, Ngoại trưởng của Iran nói rằng từ nay trở đi chúng ta sẽ không bao giờ nói về vấn đề nguyên tử nữa. Tức là chúng nó dứt khoát rồi. Bây giờ chỉ còn là chuyện gì xảy ra trước ngày 3 tháng 11 và sau ngày 3 tháng 11 mà thôi. Iran ngày hôm qua nó nói rằng sẽ không nói chuyện về nguyên tử, dứt khoát từ nay. Và ông Trump biết chuyện đó, cái chuyện đó xong rồi, ông Trump không có đòi hỏi. Nhưng mà cái mà nó đe dọa rằng muốn chơi mạnh vào quân sự, Iran có khả năng để đánh mạnh. Muốn đánh mạnh thêm nữa, Iran có khả năng để đánh mạnh thêm nữa. Người ta không hiểu cái trò này đó là trò đánh phé cờ cao hay là đánh phé mà toát mồ hôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra chắc có lẽ là nó sẽ không có cái diễn biến tiếp theo như người ta mong đợi. Ngoại trừ ông Trump, ông ấy đổi ý vào giờ chót, ông ấy làm một cú tách bi về quân sự thì mình không biết. Nhưng mà rõ ràng nếu mà không quyết định mà không sử dụng quân sự thì từ bây giờ cho đến ngày bầu cử chắc hẳn là cũng chỉ là tốn nước bọt, nói qua nói lại mà thôi, chứ không có cái diễn biến gì đặc biệt. Vâng, một câu hỏi kế tiếp liên quan đến cái vụ lình xình mới đây mà nó là một cái vụ nhỏ nhưng mà nó lại phát sinh ra những cái cuộc biểu tình lớn ở bên nước Nhật. Vị thính giả này hỏi rằng việc một binh nhất Hoa Kỳ giết chết một phụ nữ người Nhật, nó sẽ gây ảnh hưởng ngoại giao như thế nào đối với hai quốc gia Hoa Kỳ và Nhật Bản. À, không biết là anh Trọng Nghĩa có biết gì về vụ này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Tôi cũng chỉ biết sơ qua về cái vấn đề mà gọi là xáo trộn ở tại Nhật Bản liên quan cho đến một binh sĩ của Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng họ khai thác ở đây đó là một để gọi là có cái nguyên chính trị đối với cái vị thủ tướng tại đây. Đó là vấn đề. Cái vấn đề nữa đó là cái dầu là đây là cũng chỉ là một cái chuyện mà cho rằng nó cũng không có phải là nó quá quan trọng để mà người ta theo dõi. Nhưng mà nó cái nguyên chính trị đó là cái sự gặp gỡ của giữa cái tổng thống của Hoa Kỳ đối với gọi là Nhật Bản, cũng như là những cái mối liên hệ mà người ta những cái cơ quan truyền thông muốn tạo ra cái cuộc khủng hoảng nổ lớn lên để mà tấn công cái vị gọi là thủ tướng của Nhật Bản với những cái cuộc gặp gỡ về ngoại giao đối với chính phủ Hoa Kỳ. Tôi nói đây là cái dục tâm của phe tả ở bên Nhật Bản thì nó đúng hơn để mà khai thác cái này để mà gây chú ý cũng như là hạ cái uy tín cho cái vị mà nữ thủ tướng của Nhật Bản đó mà thôi. Đó là cái sự suy nghĩ tôi là vậy, thôi Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái sự việc mà một người công dân bị một người nước ngoài giết hại đó, thì nó cũng sẽ gây cái ảnh hưởng ngoại giao không nhiều thì ít. Nhưng mà ở đây đó, cái sự việc này nó không có lớn như vậy, nhưng mà sở dĩ nó lớn lên đó là những cái cuộc biểu tình bắt đầu lan rộng ở bên Nhật và người ta lên tiếng đòi hỏi quân đội Hoa Kỳ phải rút ra khỏi nước Nhật. Thì thân dân, một cái việc nhỏ như vậy nhưng anh nghĩ nó sẽ phần nào là ảnh hưởng đến cái vấn đề ngoại giao giữa hai bên hay không, thưa anh dân?
2: Những cái vụ như thế này nó xảy ra nhiều lần lắm rồi ở Okinawa, một cái địa danh mà nước Nhật không có muốn người Mỹ dính dáng gì tới cái chuỗi đảo miền Nam nước Nhật đó. Một binh sĩ từng có lục chiến bị tố giác và giết một người phụ nữ Nhật. Cái chuyện đó, đó nó đã từng xảy ra nhiều lần rồi. Và mỗi lần như vậy đó, là nó được chính trị hóa. Chính trị hóa để đưa đẩy tới một cái áp lực lớn hơn, là tìm một giải pháp làm sao đó. Từ cái lục chiến Mỹ đừng có chú đóng một chuyện đảo ở Okinawa nữa. Mà cái chuyện này đó là chuyện sống chết cho nước Nhật. Cho nên có làm, có thương chết người phụ nữ oan uổng, bị bạo hành, có kêu gọi trừng phạt binh sĩ thủy của lục chiến Mỹ thế nào đi nữa, thì lính Mỹ vẫn sẽ phải ở Okinawa. Tại vì đó là cái sự bảo đảm cần thiết cho đồng minh ba nước Nhật, Nam Hàn và Đài Loan của Mỹ. Và đó là một cái gánh nặng hàng ngày về hai việc quân sự và về tài chính. Người Nhật khi mà nói đến ảnh hưởng của Mỹ trên đất nước họ đó, thì có hai thứ mà họ ghét nhất đó, là ảnh hưởng nguyên tử. Nó dắt họ tới hai quả bom nguyên tử của Mỹ chút lên đất nước của họ ở Nagasaki và Hiroshima, và ảnh hưởng một cái quần đảo nhỏ nhỏ do người Mỹ chiếm đóng. Dùng chữ chiếm đóng ở đây đó, nó giống lắm, là trên đó toàn người Mỹ. Những người Nhật có tới đó, đó là vì sống nhờ ở dịch vụ người Mỹ cung cấp, nấu ăn, nhà hàng, vân vân. Cho nên hai cái chuyện đó đó, nó làm ô uế cái lịch sử của nước Nhật khi nghĩ lại một kẻ thù xưa bây giờ là một đồng minh vô cùng cốt cán. Chúng tôi cố xem cái chuyện này là chuyện đáng tiếc. Một binh sĩ thuộc lục chiến Mỹ mà làm chuyện này đó, tệ quá. Mà để nó xảy ra như vậy đó, thì cái hệ thống xã hội, quần cư dân chúng Nhật sống với lại binh sĩ Mỹ ở cái đảo này đó, cần phải được duyệt lại. Rất may là báo chí thế giới, Đảng Dân Chủ chưa có làm mạnh tay về vụ này. Cho nên thần tí nó là lãnh vực của hai quốc gia. Mà hai quốc gia này đó, chắc chắn chả bao giờ bỏ nhau cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Nhân vân xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái tình hình linh sinh ở bên nước Pháp. Những cái cuộc biểu tình đồng loạt nó đã xảy ra và hiện giờ nó đang lan rộng ở khắp nhiều nơi. Cái chuyện mà bãi khóa nó làm cho bên phía cảnh sát cũng như chính quyền Pháp lúng túng lắm, không biết là sẽ phải giải quyết như thế nào. Như vậy thì thưa hai anh, cái đòi hỏi của những cuộc biểu tình này, cái điểm chính là cái gì, và liệu chính quyền Pháp có giải quyết thỏa đáng được những cái đòi hỏi của những cuộc biểu tình này hay không? Tôi không biết là anh Trọng Nghĩa có theo dõi về những cái cuộc biểu tình ở bên nước Pháp hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Tôi có theo dõi, thưa Nam Phong. Nói ngay ra thì đây là những cái tin tức mà thời sự gần như tạo ra một cái rối rắm mà khó khăn cho nước Pháp. trong cái giai đoạn mà Tổng thống Pháp cũng đã có những cái nỗ lực ngoại giao ở khắp nơi để giải tỏa về những cái khó khăn mà trong nội bộ của nước Pháp phải đối phó. Những cuộc biểu tình cũng quy mô, cũng những cuộc bãi khóa cũng quy mô, chứ nó không phải chỉ là những cái chuyện bình thường mà thôi. Cái vấn đề ở đây đó là chúng ta cũng hiểu được rằng những cuộc biểu tình này đó nó có cái khuynh hướng chính trị, cũng như là tìm cách để mà hạ uy tín cho lãnh đạo của nước Pháp, cũng như là một số những vấn đề liên quan đến cái cuộc chiến dai dẳng của Iran. Thì về những cái vấn đề này đó là chúng ta cũng hiểu được rằng đây là cái sự lãnh đạo của Tổng thống của nước Pháp Macron có gọi là nổi bật cực hay không về những cái chuyện mà giải quyết mà nó kéo dài những cái cuộc biểu tình lớn ở tại thủ đô nước Pháp. Trong cái đó thì có cái vấn đề mà chỉ trích về cái vấn đề lãnh đạo của nước Pháp. Về cái phong trào mà chúng ta được biết gần đây đó là phong trào đấu tranh cho học sinh trung học đòi cải tổ về điều kiện học tập trong vấn đề đang xảy ra tại nước Pháp, và nó có cái khuynh hướng lan rộng trên toàn quốc, vượt ra cái tầm kiểm soát của chính phủ, dẫn đến nhiều cái vụ bạo lực đốt phá. Chính phủ cũng là lên án đảng cực tả của nước Pháp đã kích động các cái phong trào này. Đây là cái nguyên nhân nó có chính trị trong đó đó, xin ông không? Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 lúc, chứ không phải tới bây giờ, mà phong trào có sự tham gia của các sinh viên cũng như là nhiều cái trường đại học ở tại Paris đã có bằng cách này cách khác đang kích động. Thì những cái bản tin mà tôi đọc được trên hệ thống truyền thông thì chúng ta cũng được biết là các trường đại học cũng bị phong tỏa, và các cái sinh viên cũng đã vẽ hoặc là những cái biểu ngữ cũng như họ viết ra những cái đề nghị các cái yêu sách để được đưa ra cho chính phủ. Thì các cái sinh viên này nói rằng họ cho rằng các cái trường trung học đã bị gọi là giảm về xuống cấp, và cái vấn đề là dơ bẩn, và có những cái vấn đề gọi là xâm nhập của những cái con chuột hoặc là những cái sinh vật khác trong cái tình trạng mà không có cải tổ tốt được các cái cơ sở của các cái trường trung học cũng như là các trường đại học cũng như là thư viện. Và vì lý do đó mà gọi là thiếu cái sự chăm sóc cũng như là trang bị những cái thiết bị về vấn đề an toàn cũng như là nhiều cái vấn đề khác nhau. Do đó thì đây cũng chỉ là cái đề tài mà để các cái cuộc biểu tình nêu ra, nhưng mà đó cũng là cái phần để chỉ trích cái sự lơ là từ của chính phủ của nước Pháp nói chung và những cái trường đại học nói riêng. Nhiều người trong đó thì cũng đã lên tiếng cho rằng quân đội cũng như là cảnh sát của nước Pháp cũng đã được huy động để mà giải tán, và những cái cảnh mà gọi là xung đột gọi là giữa cảnh sát và các học sinh cũng như là những cái người trẻ mà đến tham dự đó không phải là chỉ người lớn mà nó có thể là những đứa trẻ vị thành niên, tức là 14 cho đến 16 tuổi vân vân. Thì qua cái sự kiện này đó thì người ta mới nghĩ rằng trong cái tình trạng chính trị của nước Pháp cũng đang có những cái cuộc lũng củng. Thứ hai là cái sự lãnh đạo của nước Pháp nó như thế nào, tổng thống hiện nay về những cái phần mà gọi là khó khăn trong việc mà bảo vệ sự an toàn, và nó có thể bành trướng lớn đi trên toàn quốc của nước Pháp chứ không phải không. Thì tính tới ngay bây giờ đó là có khoảng 2.000 người cũng đã bị bắt giữ, và cảnh sát cũng như là cơ quan an ninh cũng đã có nhiều người đã bị thương. Nhưng mà các cái chuyên chức này đó là những cái cuộc biểu tình tính cho tới ngày hôm nay có thể là trên 400 trường trung học cũng như là có nhiều trường có thể lên tới 3-4.000 cái trường cũng phải đóng cửa vì cứ do là an toàn. Và một số các cái vấn đề, các cái những nhà mà lãnh đạo cũng như là các hiệu trưởng cũng đã bị gọi là xây xác và bị thương. Tuy nhiên đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy nổi bên ngoài, đặc biệt đó là cái vấn đề giá nhiên liệu, về vấn đề xăng dầu cũng đã bị gia tăng lên, làm khó khăn cho cuộc sống nói chung cho nước Pháp. Rồi một thêm nữa là những cái vấn đề mà người ta khai thác về cái vấn đề gọi là tinh nhuệ cũng như là vấn đề hiệu quả của chính phủ Pháp cũng như là các chính phủ của thành phố lớn về cái vấn đề mà gọi là những cuộc xung đột cũng như những cuộc biểu tình ở nước Pháp, cái điều đó nó có phải là nội bộ không hay là ảnh hưởng từ xa ra bên ngoài đi vào các cái trường học và để tạo ra một cái sự náo loạn nào đó để mà gây ra cái sức gọi là chấn thương của mà chấn thương ở đây là yếu tố tâm lý cho các lãnh đạo của nước Pháp cũng như các cái thành phố, đặc biệt là thành phố Paris. Thì thưa Nam Phong, đây là những cuộc biểu tình mà nó không phải là mới, nhưng mà nó biểu tình có cái thế giá lớn hơn, mà nó đặt trong cái lĩnh vực nó không có đặt nhiều về vấn đề quân sự, nhưng mà đặt đòi hỏi về những cái lời lẽ công bằng, cũng như là về vấn đề học hành, cũng như là các tư tưởng của các cái người trẻ ở tại thành phố Paris này, đối với cái sự lãnh đạo chung là của Tổng thống Pháp, cũng như là những nhà lãnh đạo chính trị của nước Pháp hiện nay. Và tình trạng bế tắc này, tính tới ngày bây giờ cũng vẫn chưa có phương hướng giải quyết nào một cách rõ ràng. Nhưng mà có những cái cuộc lằn áp bắt giữ thì đã có, và có những cái cuộc tổn hại thì cũng đã có rồi ở tại đây. Đó là những cái nhìn mà chúng tôi đã đọc và được xem trên nhiều cái phương tiện thông tin, đặc biệt đó là thông tin liên quan đến nước Pháp hiện nay, thưa Nam Phong.
1: Thân dân, anh nghĩ rằng chính quyền của ông Macron liệu có giải quyết yên thấm những cái cuộc biểu tình này trong thời gian sắp tới không, thân dân?
2: Nói đến Tổng thống Emmanuel Macron, chúng ta vớt hơi quá cao ra cái vấn đề này là của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và thuộc hạ các nhà phòng bộ phụ của ông. Theo tin của tờ Liberation đó thì chính phủ này qua cái bộ này đã kém cỏi quá, không giải quyết cái điều mà họ hứa của tập thể học sinh trong nhiều năm là vấn đề thay thế giáo viên vắng mặt này, cải tạo cơ sở y tế học đường này, thay đổi lại một số những cái việc kém an ninh trong khu vực trường học. Trong nguyên tắc thì tháng 10 này đó, cuối tháng 10 này được giải quyết mà tập thể sinh viên đòi hỏi mấy tháng qua đó. Cái vụ xuống đường biểu tình này nó bắt đầu từ nửa tháng 9, giữa tháng 9. Và đó nó sẽ ảnh hưởng tới quốc hội của Pháp, đó là theo tờ Liberation. Tờ Le Figaro thì nói rằng cả nước Pháp đó bây giờ đó đang sợ cánh cực khổ đó nó trở lại, cho nên bành trướng nào là một nước Pháp bất khuất. Bất khuất ở đây là dùng sự giận dữ của học sinh để phục vụ cho mục tiêu chính trị là gây rối. Tờ Le Figaro nhấn mạnh rằng không có chỉ học sinh nó gây rối đâu nhé, mà là công chức nữa. Rồi nó có khuynh hướng lan rộng qua nông dân, nhân viên. Tờ báo Le Figaro nói rằng nợ nần và bạo lực cũng như là mất niềm tin là cái căn bệnh đang hủy hoại Bộ Giáo dục. Trong khi đó, tờ báo Le Croix thì nói rằng bạo hành cảnh sát đối với học sinh đó không chấp nhận được. Mặc dù người ta công nhận rằng học sinh bạo hành mà đốt cơ sở cũng là chuyện tạo thiệt hại và vô cùng vô lý. 20 ngày qua đó, tờ báo La Croix này nói rằng các cuộc phong tỏa các trường học và nặng tay với học sinh đã là những chuyện về mặt lịch sử làm ô uế nước Pháp. Nói một cách khác đó, tại sao không bồi thường thiệt hại cho học sinh đốt phá? Tại sao Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Gerard Darmanin không nghiên cứu tại sao đó con cháu người ta phá như vậy mà bố mẹ phải đền? Cái số tiền bồi thường này đó, bố mẹ lấy tiền đâu ra để mà bồi thường? Ngày hôm qua khi đề cập đến vấn đề này đó, chúng ta thấy có một cái nguy hại mà nó sản xuất từ cái chính sách sai lầm của Tổng thống Emmanuel Macron đó, là ông làm cái việc rủi bu thì làm giỏi lắm, và cái việc nội bộ đó chấn hưng lại cái giá trị của nền giáo dục nước Pháp, giá trị về nhân bản, giá trị về cầu tiến, thì bây giờ về AI nước Pháp tồi nhất, về kỹ thuật cao nước Pháp tồi nhất, về sản xuất những cái vũ khí và những cái sản phẩm đó, nước Pháp cũng là trong các quốc gia tồi nhất. Và đó là lý do tại sao những cuộc xuống đường đình công bãi thị bỏ lớp như vậy nó có khuynh hướng tạo cho xã hội Pháp thêm những vấn đề. Ngày hôm nay đó, cảnh sát nặng tay quá, từ giữa tháng 9 đến bây giờ đã bắt trên 7.000 người và nặng tay

0: cho đến hiện nay đang bị dân miễn trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Liệu những vụ này có thể sẽ lôi kéo luôn cả NATO vào cuộc chiến này hay không? Dạ vâng, xin ý kiến của anh Trọng Nghĩa trước.
1: Cái vấn đề này đó là ngay bây giờ là những cái bản tin mà chúng tôi thấy cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông cũng có cái sự mà gọi là gia tăng về cái chuyện hợp tác của những cái quốc gia mà anh Nam Phong vừa nêu ra. Trong đó thì những quốc gia đó nằm ở trong một cái khối về vấn đề hợp tác lại với nhau trong cái lĩnh vực về vấn đề mà kinh tế, vấn đề quân sự để mà nhằm đối phó với những cái việc mà gọi là xung đột xảy ra ở trong vùng mà nó có liên quan cho đến cái vấn đề quốc phòng và vân vân của những cái quốc gia mà anh Nam Phong nêu ra, như là Khung Gia Lợi hay là những quốc gia khác mà chúng ta thấy trên phương diện về vấn đề quốc tế, thì những quốc gia này đa số là nằm trung gian trong những cái cuộc hòa giải để trên phương diện quốc tế mà thôi. Nhưng mà tại sao lại có những cái cuộc hợp tác, có những cái phần làm lại với nhau để là cái gì? Có phải là để nhằm đáp ứng, hay là để có cái lợi thế chính trị, hay là để thấy rằng họ có vấn đề nào đó cần phải hợp tác để mà tạo ra cái sự hòa bình chung? Thì các cái cuộc xung đột ở tại vùng Trung Đông mà Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan cũng như là nhiều cái quốc gia khác cũng nhằm giải quyết, thế thì những cái quốc gia mà đứng phía bên ngoài có cái ảnh hưởng về quốc tế thì có những cái gọi là liên hệ như thế nào hay không? Đối với cái nhìn của tôi thì đây có thể đây là một trong số những cái hoạt động về vấn đề chính trị mà nó có tính cách về vấn đề ngoại giao nó nhiều hơn là để nhằm đối phó tới một số các cái cuộc khủng hoảng liên quan đến cái vùng Trung Đông cũng như là hoạt động của quốc tế, mà có thể là đây là những cái hướng hoạt động có tính cách ngoại giao mà để thấy được rằng các quốc gia đó cũng có cái lập trường đó là ủng hộ cái sự hòa bình chứ không phải muốn có chiến tranh. Đó là cái mục đích mà tôi nghĩ rằng trên phương diện mà về vấn đề ngoại giao nó là như vậy, chứ không có phải là dùng cái khả năng quân sự của mình để mà gọi là gây ảnh hưởng hay là đàn áp quốc gia nào khó, hoặc là họ làm như vậy để mà có thể đứng làm trung gian để đưa ra một số cái hòa giải cho những cái cuộc khủng hoảng ở tại vùng Trung Đông. Đó là một trong những suy nghĩ mà chúng tôi dự tình tiên đoán nó có thể xảy ra trong những cuộc họp của những quốc gia, ví dụ như là Thổ Nhĩ Kỳ, Khung Gia Lợi hay là một số quốc gia khác ở trong vùng Trung Đông cũng có tính cách là ngoại giao nó nhiều hơn đó, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn Trọng Nghĩa. Chúng tôi hiểu cái câu hỏi của vị thính giả này nó liên quan đến cái sự việc mới xảy ra gần đây, đó là những cái tàu thương mại bị tấn công ở cái vùng biển Hắc Hải. Cái nơi đó, đó là thuộc chủ quyền biển của Bulgaria, và tàu bị tấn công bằng máy bay không người lái. Cái điều quan trọng là cái máy bay không người lái này đó, nó tấn công cố ý hay là vô tình, và máy bay không người lái này là của Nga hay là của Ukraine. Và sự việc lình xình này nó không khéo giải quyết đó, thì nó sẽ làm cho sự việc nó càng tệ hơn. Dạ vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân về cái chuyện này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Từ bao nhiêu lâu nay đã Hắc Hải là vùng biển độc quyền do đế quốc Nga kiểm soát. Họ kiểm soát chặt chẽ vô cùng lắm, mà trong 4 năm vừa qua, sau khi xâm lăng Ukraine, cái sự kiểm soát nó không còn nữa. Hắc Hải mà không được kiểm soát nữa, nước Nga là thiệt thòi. Tại vì qua hai nội vịnh tiến vào tới Ukraine mà bây giờ nó trực thuộc về sự kiểm soát của quân đội Nga đó. Hai cái nội vịnh đó là hai cửa ngõ phát triển kinh tế.

0: trao đổi với thế giới bên ngoài. Mà cái miệng đi vào hắc hải đó, nó đi ngang đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, nó nhỏ lắm. Thế giới bên ngoài đó cũng nên làm quen với hắc hải là vừa rồi, để cho đế quốc Nga nó không có làm quá tay. Tại vì kiểm soát được hắc hải là kiểm soát những cái tàu chở ngũ cốc, chở năng lượng ra và vào vùng, lập lợi cho nước Nga. Dân quân kháng chiến Ukraine nó cũng từng dùng thủy min, dùng phi cơ không người lái trên không, dùng tiểu đỉnh không người lái dưới biển để gây khó khăn cho đế quốc Nga tại khu vực này rất nhiều. Người ta biết rằng khu vực đó mà nó nổi sóng nó phiền lắm. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đủ khôn ngoan là tránh cái chuyện đó. Cho nên Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng với một số quốc gia khác đem cái vấn đề này nó trở lại một cái eo biển khác. Eo biển đó nó là cửa ngõ đi vào biển Hồng Hải. Mà tuần trước đó, phiến quân Houthi đã kiểm soát cái cửa đi vào. Bây giờ họ không còn kiểm soát được nữa. Tại vì Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và quân chính phủ Yemen đó vừa mới lấy lại. Thành thử ra Houthi bây giờ không còn làm cha người ta ở khu vực đó nữa. Và đó là một thách đố mới khi mà người Mỹ không can thiệp quân đội vào trong khu vực này. Ả Rập Saudi đã tìm được một số đồng minh có cán. Đồng minh có cán đáng lẽ mà phải làm lớn đó, thì tới giờ chưa làm, đó là nước Pháp. Rất may là các quốc gia Trung Đông có trách nhiệm để giải quyết một vấn đề. Không để lực lượng Houthi làm mưa làm gió ở cửa biển, eo biển. Rất là hẹp đi vào biển Hồng Hải. Vâng, Hồng Hải và Hắc Hải, hai địa danh có hai thách đố không khác gì nhau. Rằng hai khu vực này phải là hai khu vực được thông thoáng. Việc thông thoáng ở hai khu vực này không phải dễ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân về cái tầm quan trọng của cái vùng biển Hắc Hải. Hai cái vùng biển kia nó đang làm cho người ta nhức đầu, mà bây giờ thêm cái vùng này nữa thì chắc có lẽ là phải nói là điên luôn. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhân lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Hoàng Thái Dân và Nam Phong, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai anh của quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào chương trình giữa tuần thứ tư. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thái Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nhà hoàng Cali Home Funeral Services. Website www.calihomefuneral.com. Địa chỉ 7401 Vincent View Drive, Suite A và C, San Diego, Cali 92120. Nhà hoàng có các dịch vụ và các đặc điểm sau đây: phục vụ tang lễ cho mọi tôn giáo, chương trình hậu sự trả góp, nhận hợp đồng hậu sự từ các nhà hoàng khác, chuyển thi hài về Việt Nam giao tận nơi, chuyển thi hài từ Việt Nam về Mỹ, cải táng từ Việt Nam mang tro hay cốt sang Mỹ. Nhà hoàng có nhiều địa điểm thăm viếng và hỏa táng tại Senegal, Vista, National City, Escondido. Địa chỉ liên lạc 619-708-9716 hoặc liên lạc với Rô Trần 858-722-2185, Sạc Liên Trần 619-357-6263, Jessica Nguyễn 858-335-1660. Nhà hoàng phục vụ tận tâm, uy tín, 25 năm kinh nghiệm. Nhà hoàng có nhiều chỗ đậu xe, rộng rãi, tiện lợi, an toàn. Xin liên lạc 619-708-9716, 619-708-9716.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Quê hương thật qua tiếng hát của ca sĩ Ezra Thái. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin vào cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư. Mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, thân ái chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thân đến tất cả quý vị khán giả đài tiếng nói tôi, cũng như quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và quý vị đang theo dõi trên Zoom. Chúng tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, một lần nữa được hân hạnh gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ để được nghe lời Chúa, cũng như là cảm ơn ông Phong đã sắp đặt thời giờ để cùng với chúng tôi chia sẻ trong giờ phút này. Xin Đức Chúa Trời ban phước lành và dì dữ quý vị được bình an mỗi ngày.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư vào buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, để mở đầu cho bài giảng của mục sư ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số những đoạn kinh thánh. Đoạn kinh thánh đầu tiên trong sách Thessalonica, đoạn 4 từ câu 13 đến câu 18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kể đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Câu tin cánh thứ hai nằm trong sách Thi Thiên, câu 15. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Và cuối cùng là câu kinh thánh trong sách Khải Huyền. Cho từ rày về sau, những người khác chết trong Chúa là có phước. Đức Thánh Linh phán, phải, vì họ nghỉ ngơi khỏi sự lao đao và các công việc họ đi theo sau. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh, một số đoạn kinh thánh để mở đầu cho bài nói chuyện của mục sư Kiều Tấn Huệ ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ. Rất cảm ơn Nam Phong đã cùng với chúng tôi chia sẻ ở trong phần kinh thánh hôm nay, để chúng ta bước vào trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hàng tuần. Thưa quý vị, như chúng tôi vẫn giới thiệu hàng tuần là chúng tôi có tiết mục Niềm tin và cuộc sống, đưa những sự kiện trong đời sống bước vào ở trong kinh thánh và đưa kinh thánh vào trong đời sống của chúng ta, để quý vị thấy rằng giữa những gì mà Đức Chúa Trời dạy dỗ trong kinh thánh đều có liên quan đến cuộc đời của chúng ta, liên quan đến những cái điều mà chúng ta đang lo sợ hoặc là chúng ta có thể đang không biết đến. Thì chúng tôi muốn sử dụng lời của Chúa để vừa khích lệ, vừa mở ra cho quý vị một cái kiến thức về phương diện thuộc linh mà nhiều khi chúng ta không có đi nhà thờ, chúng ta không có mở kinh thánh ra đọc, và chúng ta cũng không có cơ hội nghe một mục sư hoặc là những con dân Chúa chia sẻ. Thì quý vị tình cờ nghe trên làn sóng này thì quý vị có thể nghe biết thêm một số cái lĩnh vực mà những người tin Chúa trên thế giới ngày hôm nay đang tin tưởng. Thưa quý vị, nói có sách, mắt có chứng, đó là điều mà chúng ta vẫn thường hay nói với nhau. Nói cái gì cũng phải có một cái chứng cớ, một cái cái sự bày tỏ ra là những người nào đó đã từng ghi xuống, viết ra hoặc là đã suy gẫm rồi, thì chúng tôi hay thường dùng cái sách mà chia sẻ đó chính là Kinh Thánh. Thì cái đề tài mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là sự chết của những người thánh. À, quý vị nghe cái từ này có lẽ một số quý vị nghĩ đến, ồ, đó là những ông thánh, bà thánh hay là người được phong thánh. Nhưng mà thưa ông vãi, chúng tôi sẽ không nói đến những người đó. Chúng tôi nói là những người thánh đây là những người được gội sạch tội lỗi ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Trời, là đấng mà đã đến để chịu chết thay cho nhân loại. Cho nên ai ở trong dòng huyết của Chúa và được Ngài bôi xóa tội lỗi thì người đó là người thánh. À, cho nên chúng tôi sẽ mở cái định nghĩa đó để cho quý vị hiểu rằng không phải chỉ có gồm những cái con người nào được phong thánh, mà tất cả những ai ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu được bôi xóa tội lỗi thì những người đó được gọi là những người thánh. Và hôm nay chúng tôi nói về sự chết của những người đó. Lý do tại sao mà tôi chọn cái đề tài này để chia sẻ với quý vị, bởi vì kính thưa quý vị, ở trong tuần vừa qua hoặc là trong tháng qua, chúng tôi đã đón nhận những cái tin tức về những người mà tôi rất là thân, rất là quen biết, và cũng là những người có thể nói gần gũi với chúng tôi, ngay cả trong gia đình của chúng tôi nữa. Và những cái tang lễ đã được tổ chức, và đặc biệt là trong thứ bảy tuần vừa qua và ngày Chủ nhật, thì các tang lễ cùng tổ chức trong một cái thời gian gần với nhau như thế. Cho nên có nhiều cái sự suy tư, đồng thời chúng tôi hầu như là dự những cái tang lễ đó, vừa là đến trực tiếp mà cũng vừa là dự qua online, tức là qua cái sự chia sẻ từ xa. Thì chúng tôi đều học những cái bài học hoặc là được nghe những lời của các đệ tử Chúa khác chia sẻ về cái sự chết. Và hôm nay nhân dịp mà tôi có được cái giờ chia sẻ trên làn sóng phát thanh, thì tôi muốn dùng cái điều này để chia sẻ chung cho tất cả chúng ta được biết là cái sự chết của những người thuộc về Chúa, những người mà được Chúa cứu chuộc trở thành người thánh ở trong Chúa đó, thì sẽ như thế nào. Thưa quý vị, mục đích mà tôi muốn chia sẻ bài này có nhiều cái động cơ trong này. Thứ nhất là hướng về những gia đình, những tang quyến đang có những cái sự tang chế. Tôi tin chắc rằng không có người nào trong các tang gia này mà không có đau buồn, vì có người thân yêu của mình đã ra đi, mình không có cơ hội gặp lại. Khi người anh của tôi đã nghe tin anh tôi qua đời một cách bất ngờ trong tuần vừa qua, thì chúng tôi rất là sửng sốt, nói chung là rất là đột ngột. Cho nên chúng tôi ngồi xuống nhớ hình ảnh anh của mình, nhớ đến cái giây phút đáng lý là mình sẽ được gặp anh mình trong những cái chuyến về thăm hoặc là những cái cơ hội, thì chúng tôi lại nhớ những cái kỷ niệm hoặc là nhớ những lời tâm tình hay là cái tấm gương của anh tôi, thì tôi bật khóc một cách tự nhiên. Bởi vì tôi cảm xúc rằng tôi bị mất mát một cái điều gì đó. Rồi tôi cũng nhìn thấy những giọt nước mắt từ nơi những người thân của những đầy tớ Chúa qua đời, của những con cái của họ, rồi của những con dân của Chúa và nơi mà họ lo lắng. Tôi biết rằng bất cứ một cái tang nào thì cũng để lại những sự đau buồn, cho nên có một cái lời để khích lệ, để nâng đỡ, để an ủi cho những gia đình. Và thứ hai là tôi cũng dùng cái bài chia sẻ này để chia sẻ với tất cả quý vị thân hữu của chúng tôi biết về những cái điểm là những người tin nơi Chúa đó, thì cái sự hy vọng của những người này đi về đâu. Hầu như nếu mà chúng ta tin theo một cái tôn giáo nào hoặc là một cái đối tượng thần linh nào, thì chúng ta đều mong cái đời sau là chính. Đời này thì đương nhiên là chúng ta cũng mong có được sự bình an, có được sự ban phước, nhưng mà cái nghĩ đến là nghĩ đến đời sau. Bởi vì con người chúng ta có cái linh hồn, và cái linh hồn đó nó suy nghĩ đến cái chết, cái sống, cái ý nghĩa của cuộc đời, cái thiện, cái ác và nhiều cái lĩnh vực ở trong đời sống mình mà từ cái linh hồn mình nó phát xuất ra. Cho nên quý vị thấy hầu như tôn giáo nào cũng nghĩ đến cái việc cúng kính, tôn vinh đấng thần linh hoặc là nghĩ đến cái người đã chết. Quý vị thấy hầu như họ rất là quan trọng đến cái số phận của một người qua đời, cho nên những cái người chết được thường được tổ chức những cái lễ tang rất là gọi là cố gắng làm hết sức cách nào để cho linh hồn của người chết được siêu thoát, nhưng mà hầu như là không biết cái số phận của người đó ở đâu, cho nên cứ làm theo những cái điều mình suy nghĩ và cái chuẩn bị theo những điều đó. Rồi Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta biết cái số phận đời đời của những người đã chết đang ở đâu, thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị biết rằng lời của Chúa dạy về cái nơi ở hay là cái nơi mà những người đến. Và chúng tôi ước mong rằng quý vị đã được nghe điều đó, thì quý vị cũng có suy nghĩ để mà mình có một quyết định cho đời sống của mình. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi dùng cái thời gian này mong rằng quý vị sẽ được hiểu những cái điều mà chúng tôi chia sẻ. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì khi ngồi tham dự các lễ thì lễ tang thì thường thường chúng tôi hay được nghe hay được xem lại những hình ảnh của những người đã qua đời. Mỗi cái hình ảnh hay là mỗi cái công tác của những người đã ra đi thì để lại cho cái người đến tham dự những cái bài học. Anh tôi là mục sư Kiều Bảo Toàn, là người anh cả hay là anh đầu của những người con trai trong gia đình. Chúng tôi, gia đình chúng tôi có 8 anh chị em, có 3 chị đầu, rồi sau đó đến người anh của tôi, tức là mục sư Kiều Bảo Toàn, sau đó cho một người chị nữa, và sau đó đến 3 anh em trai là cuối. Và chúng tôi là những người con của một vị mục sư truyền giáo, được sinh ra ở trong một cái vùng gọi là nghèo khổ ở vùng Đại Lộc, ở vùng Quảng Nam Đà Nẵng. Rồi ba tôi thì thường hay đi lên trên núi để đi giảng dạy, giảng đạo cho những người dân tộc, những người nghèo khổ, những người thờ cúng mà thờ ma lạy quỷ, thường thường hay cúng kính ở trên núi. Và ông thường đi hết làng này qua làng khác, cứ đi ở trên núi đi giảng đạo. Còn mẹ của chúng tôi thì thường hay ở nhà chăm sóc con rồi làm nông. Bà là một người chuyên trồng trọt ra lúa gạo rồi các loại thực phẩm để mà nuôi các con của mình. Rồi ở trong cái vùng đó, ba má chúng tôi mua một cái căn nhà, rồi sau đó thì ở dưới cái vùng sát ở dưới chân núi, để rồi ba tôi có thể đi lên núi để phục vụ. Là chúng tôi đã ở trong một cái môi trường như vậy cho đến khi mà chiến tranh quá lớn xảy ra khoảng năm 1964-65, thì giờ hầu như gia đình chúng tôi không có thể ở cái vùng Đại Lộc của An Điềm nữa, cho nên chúng tôi phải di chuyển vào Đà Nẵng và ở đó cho đến khi chúng còn lớn, chúng tôi lớn lên và di chuyển các nơi. Thì chúng tôi kinh nghiệm được những cái sự khổ cực trong chiến tranh, kinh nghiệm được những cái sự thiếu thốn và chức vụ của ba má chúng tôi khổ như thế nào. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Chúa đã kêu gọi cả nhà chúng tôi sau này đã trở thành những người phục vụ, được phục vụ Chúa các nơi. Và thế hệ của chúng tôi được có nhiều cái điều kiện hơn, là chúng tôi được đi sang Mỹ để được phục vụ Chúa, rồi có những cơ hội cho con cháu chúng tôi cũng được lớn lên trong môi trường tốt lành. Và bây giờ con gái tôi là trở về Việt Nam để phục vụ Chúa ở tại Việt Nam với con rể. Và chúng tôi rất là vui bởi vì chúng tôi được phục vụ. Và anh tôi là một trong những người phục vụ, mục sư Kiều Bảo Toàn, được phục vụ Chúa nhiều năm ở Hội Thánh Phan Rang để mà chăn dắt bầy chiên của Chúa tại đó 17 năm. Và ông đã bị bị tim, cả nhà chúng tôi đều bị tim, và anh tôi đã phải mở rộng tim ra để mà làm những cái nối, những cái van tim ở trong đó. Và theo như các bác sĩ nói rằng nó, những cái van nối này nó nằm ở những cái vị trí khác trên thân thể, thì nó chỉ tạm thời ở trong một cái thời gian thôi, chứ đó không có bền vững mãi. Những ai mà đã nối cái van tim đó thì thường thường là nó có một cái thời gian, và vì nó không đúng cái chỗ, cái vị trí, cho nên nó không có bền, giống như những người có thể có trái tim mạnh thì có thể sống lâu dài. Vì thế cho nên chúng tôi nằm ở trong cái tình trạng là có thể là cái khúc nối đó nó bất cứ lúc nào nó không hoạt động nữa, hoặc là nó bị hư hay là như thế nào đó. Cho nên anh tôi đã qua đời một cách bất ngờ, mặc dù rằng trong thời gian trước cũng thấy là khỏe mạnh, thấy là rất là tốt đẹp để chăm sóc cho vợ, cho các con, các cháu. Nhưng mà rồi anh đã, trong một cái thời điểm anh tôi gửi bài viết rất là nhiều ở trên Facebook cho mọi người được nghe, được đọc mỗi ngày. Nhưng mà sáng kia, vào vừa rồi đó, tuần vừa rồi á, thì anh tôi gửi bài xong thì mệt, nằm xuống thì ho vài tiếng thì bắt đầu đi luôn. Thì chúng tôi nhớ đến một cái người hầu việc Chúa, một người ra đi, và những cái điều anh để lại qua cái tang chế của anh, thì chúng tôi thấy rất là nhiều người nhận được cái phước qua những bài đọc, bài viết, hoặc là qua những cái thời gian anh tôi quản nhiệm hội thánh, và họ đến họ chia sẻ rất là cảm động. Chúng tôi ngồi cảm ơn Chúa vì cuộc đời anh tôi đã để lại những cái ích lợi cho mọi người. Mục sư Nguyễn Quang Hồng là một đầy tớ Chúa phục vụ Chúa ở vùng Seattle, vùng Washington, ở Tacoma. Chúng tôi đã được biết mục sư Nguyễn Quang Hồng khi ông cùng học với tôi chung một khóa học ở tại trường viện thần học ở Nam California. Khi đó tôi mới qua Mỹ để học thì được vào lớp và được gặp đầy tớ Chúa. Ông cũng học từ xa nhưng mà cùng có những cái lớp học ông đến tại trường, rồi chúng tôi cùng học chung với ông và chụp hình chung với ông, còn những cái bức hình kỷ niệm rất là quý. Vì ông là một người rất là hiền lành. Trước khi qua Mỹ thì ông đã làm những cái chức vụ ở Việt Nam, thầy giáo, rồi dạy học, rồi nghe nói cũng có học luật sư nữa. Rồi khi mà ông qua Mỹ thì ông quyết tâm đi học lời Chúa để trở thành người hầu việc Chúa. Ông có một tâm tình nhẹ nhàng, khiêm nhường, gặp ai ông cũng vui vẻ chào hỏi, nói năng nhẹ nhàng. Ông để lại cho con dân Chúa những cái tấm gương trung tín, rồi ông lại để cho trong gia đình những đứa con yêu Chúa, hầu việc Chúa. Ở trong đó có một người con làm việc rất là tốt trong lĩnh vực online, tức là cái website The Christian, là con của ông mục sư, anh là Nguyễn Thái Hòa. Anh đã để lại cho một cái công trình cho Hội Thánh Chúa qua những cái điều anh giúp đỡ cho nhiều người biết Chúa qua cái website The Christian này. Và chúng tôi cũng biết anh Nguyễn Thái Hòa nữa. Rồi một người thứ ba qua đời đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh. Mặc dù không phải là một mục sư, nhưng là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh đã để lại những cái ca khúc thật là tuyệt vời. Khi chúng tôi còn là một nhạc trưởng hướng dẫn cho ca đoàn ở tại Vĩnh Phước, Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước, Nha Trang, thì chúng tôi hay dùng những ca khúc của một nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh hòa âm rất là hay trong những dịp Giáng sinh, những dịp lễ thương khó phục sinh, hoặc là những cái bài hát đặc biệt hòa âm rất là tuyệt vời với những cái khúc nhạc, với những cái hòa âm anh làm việc cùng với những nhạc sĩ. Và Chúa cho cái công trình đó vẫn còn tồn tại khi mà các ca đoàn hát những ca khúc đó. Và những người này để lại cái điều lại cho mọi người được phước. Và cho nên khi mà ngồi nghe lại cái tiểu sử của họ, chúng tôi thấy cũng thật là tiếc vì họ đã qua đời. Nhưng mà chúng tôi tin rằng họ đã làm xong sự chạy, đã làm xong những công tác Chúa giao. Và bây giờ họ được trở về an nghỉ để được hưởng phước lành và chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại. Họ sẽ được sống lại trong một thân xác mới và sẽ được sự ban thưởng của Chúa. Trong những cái sự qua đời của rất là nhiều người, chúng ta đều thấy có những người ra đi một cách nhanh chóng và cuộc đời của họ không có để lại cái gì hết, giống như là họ chỉ sống cho mình, họ sống cho cái sự sống của họ, rồi họ ra đi mà khi mà nhắc lên những cái công việc họ làm cho người khác thì không có ai có thể nhắc lại được điều gì hết. Nhưng mà có những người nằm xuống thì cuộc đời của họ đã để lại rất là nhiều ảnh hưởng cho những người khác. Cho nên có khác nhau cái chỗ là họ sử dụng cuộc đời họ như thế nào để rồi đem lại ích lợi cho người khác. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn chia sẻ đầu tiên ở đây đó là lời Chúa nói về cái sự chết của những người được xem là thánh. Ở trong Thi Thiên 116 câu 15 nói rằng sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Sự chết của những người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Như tôi đã nói từ đầu, cái chữ thánh ở đây không phải là nói về những cái người đó là được phong thánh, hoặc là những người toàn hảo, hay là những người không có phạm tội gì hết. Không có. Ở trên thế giới này không có một người nào như vậy hết. Vì Kinh Thánh nói rằng, vì mọi người đều đã phạm tội, không có một cái người nào không phạm tội hết, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa ở trên họ. Cho nên một số người được phong thánh hay là điều thánh đó, là chúng ta nên nhớ rằng họ không phải là họ không có tội, họ đều có tội hết. Nhưng mà vì một lý do nào đó họ được coi là thánh. Ví dụ như bên anh em Công giáo thì thường thường nói rằng một người được phong thánh là một người đã người khác đã từng cầu nguyện với họ rồi được một cái phép lạ nào từ họ. Ví dụ như Đức Mẹ Teresa, hoặc là một vị giáo hoàng nào đó, hoặc là ngay cả ông Thánh Trương Bửu Diệp, mà chúng ta thấy người Việt Nam chúng ta hay đến cầu nguyện. Ta nói rằng, ồ, tôi cầu nguyện với Đức Cha đó, cho nên tôi được lành bệnh, hay là tôi được thoát qua cái này. Cho nên nhờ những cái đó mà phong thánh cho cái người đó. Thưa quý vị, cái định nghĩa này không nằm ở trong cái chữ thánh mà tôi muốn nói hôm nay. Chữ thánh ở đây là những người được tha thứ tội lỗi nhờ dòng huyết của Chúa Giêsu Christ. Ngài chính là Đức Chúa Trời đến thế gian này chịu chết đền tội thay cho chúng ta. Và những người nào tin nhận Chúa Giêsu Christ là đấng cứu tinh của mình, đấng cứu rỗi linh hồn mình, đấng chịu chết thay cho mình, thì những người đó thuộc về Chúa và được biệt riêng cho Ngài, cho nên được xem là những người thánh. Những đầy tớ Chúa qua đời vừa rồi như Mục sư Toàn, Mục sư Hồng hoặc là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh không phải là những người họ thánh về phương diện bẩm sinh hoặc là một cái cuộc đời họ không có tội lỗi, nhưng mà họ đã được ở trong dòng huyết của Chúa, họ đã yêu mến Chúa, họ đã kinh nghiệm được cái sự yêu thương tha thứ của Chúa và họ bắt đầu dùng cuộc đời của họ để phục vụ, để giúp cho người khác biết về Chúa thêm. Và hàng ngàn, hàng triệu người ngày hôm nay trên thế giới này cũng đang làm cái công việc đó, để giúp cho người khác cũng được sự tha thứ tội lỗi. Và những người đó cũng được gọi là những người thánh của Chúa. Thì đó là tôi định nghĩa là cái chữ thánh. Và tại sao Kinh Thánh nói rằng sự chết của những người thánh lại quý báu trước mặt Chúa? Đức Chúa Trời thật sự đánh giá rất cao những người thuộc về Ngài. Một linh hồn quý hơn cả thế gian. Ở trong lời của Chúa nói, một người mà được cứu linh hồn là quý hơn cả cái thế gian này. Có thể quý vị chưa tưởng tượng được thế gian này giàu như thế nào, bao nhiêu vật chất, bao nhiêu kim cương, bao nhiêu cái gia sản, bao nhiêu sự đẹp đẽ của cả cái thế giới này, phải không? Nhưng mà lời Chúa nói rằng một cái linh hồn quý hơn cả cái thế giới vật chất này, hơn mọi điều đó. Bởi vì chính cái linh hồn mà chúng ta có, đó là thuộc về Đức Chúa Trời. Và cái linh hồn mà chúng ta đang có đây, nếu mà mất đi, nếu mà đi vào trong hỏa ngục đời đời, là Đức Chúa Trời mất cái phần đó. Cho nên Đức Chúa Trời rất là đau đớn, Đức Chúa Trời rất là đau khổ vì một linh hồn đi vào trong địa ngục. Có nhiều người nói, thôi Chúa diệt hết cái thế giới này đi, để mà tiêu diệt bao nhiêu người tội lỗi đi, để dành chúng tôi là những người thuộc về Chúa bây giờ, tôi muốn lên thiên đàng liền bây giờ. Nhưng mà thôi diệt hết đi, thế giới tội lỗi quá. Không thưa quý vị, nếu mà Chúa đưa tay ra diệt hết, giống như là một người cha có 10 đứa con, 9 đứa nó phạm tội, có một đứa nó tốt, chả lẽ giờ diệt hết 9 đứa nó đi, giữ đứa con sao? Không. Người cha, người mẹ đó sẽ yêu thương và muốn cứu những đứa con của mình hết. Chứ không có người nào mà muốn cho con của mình sẽ bị giết và bị chết hết. Đức Chúa Trời cũng muốn tất cả chúng ta được ở trong thiên đàng với Chúa. Cho nên Chúa muốn cứu tất cả chúng ta. Và Chúa đã đến thế gian này, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, đã đến thế gian này để chịu chết, chuộc tội cho chúng ta. Và bây giờ nếu có một người nào thuộc về Chúa, được về ở với Chúa, là Ngài rất là quý, thưa quý vị. Bởi vì cái kết thúc của một đời sống của một con người, nó còn hay là nó ở với Chúa hay là đi xuống hỏa ngục, đó là do chính đức tin của họ khi họ còn sống. Nếu quý vị và tôi không có tin cậy nơi Chúa, không có được sự tha thứ tội lỗi từ nơi Chúa Giêsu, không có được bôi xóa tội lỗi của mình, thì đương nhiên vì tội lỗi mà mình phạm đó, nó sẽ đưa mình vào trong hỏa ngục đời đời. Và khi vào trong hỏa ngục đời đời thì chính chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Đức Chúa Trời nữa, và Đức Chúa Trời mất chúng ta. Cho nên Ngài rất là đau khổ, rất là đau buồn vì đó. Nhưng mà nếu có một người tin Chúa thì cả thiên đàng vui mừng, sung sướng, cả thiên sứ trên trời mừng rỡ vì có một linh hồn ăn năn trở về cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tưởng tượng được hết cái sự vui mừng ở thiên đàng thế nào. Nhưng mà quý vị cứ thử tưởng tượng, nếu có một cái hình ảnh của một cái người mà chạy đua đạt đích, ở trong số biết bao nhiêu người, cả hàng ngàn người đó, mà có một người về đích, và nếu chúng ta là những người thuộc về gia đình của họ, những người vợ, người chồng, người con của họ, thì chúng ta có vui không? Khi mà họ chạy về được đích rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ vui mừng nhảy nhót, giống như là một cái đội bóng của mình, phe mình mà thắng á, quý vị có vui không? Chắc chắn quý vị vỗ tay vui mừng nhảy nhót phất cờ. Ở Việt Nam thì hay nói là đi bão đó, cứ cả đất nước chạy khắp mọi nơi tung hô vì cái đội bóng của mình được thắng. Thì ở Đức Chúa Trời cũng vậy, thưa quý vị, vui lắm khi có một linh hồn thuộc về Chúa trở về với Ngài. Cho nên sự chết của những người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va là vậy. Rồi cái điểm nữa ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 là những người chết trong Chúa là có phước. Phước cho những người chết là chết trong Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 nói như vậy. Tại sao phước? Tại vì bây giờ họ đã bắt đầu được nghỉ ngơi khỏi sự khổ nhọc của cuộc đời. Ngày hôm nay có lẽ nhiều người chúng ta sẽ thương xót cho những người nằm xuống, phải không? Thấy họ chết rồi nằm đó xác không còn hơi thở, hoặc là một cái chết nào đó nó đau đớn lắm, tai nạn, bị luộc lội, bị chết đuối, bị một cái hình thức nào bị bắn nằm chết đó. Thật sự chúng ta rất là đau buồn vì cái người bị chết theo cái cảnh đó, phải không? Chắc chắn rồi. Nhưng mà thưa quý vị, cái người chết đó nếu họ thuộc về Chúa, hơi thở họ tắt đi, nhưng mà cái linh hồn họ sẽ được sống với Chúa. Họ được sự an nghỉ ở trong Chúa, thưa quý vị. Quý vị hãy tưởng tượng bây giờ, ở bên kia, phía bên kia họ được hưởng phước hạnh, họ được bình an, họ không còn bị đau ốm và dày vò vì bệnh tật nữa. Họ không phải phải lo nợ nần nữa, họ không phải lo những cái đối diện với những cái nan đề mà trong thế giới này tôi với quý vị đang gặp. Họ sẽ được an nghỉ, cho nên lời của Chúa nói rằng họ được an nghỉ, họ được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc của mình. Họ có thể đó, thấy những cái quang cảnh vinh hiển của thiên đàng, hay là phước hạnh của một cái nơi mà họ đã mong đợi đến. Có lẽ ngày hôm nay một số quý ông bà anh chị em trong một cái thể xác mỏi mệt đau khổ đang mong đợi rằng mình sẽ được an nghỉ. Có những người già đã lên 100 tuổi, 110 tuổi rồi mà cũng chưa chết. Những người này có lẽ rằng mỗi ngày họ phải chịu đựng những cái khó nhọc của cơ thể. Họ mong thôi Chúa ơi, Chúa có con về với Chúa để con được nghỉ ngơi. Nhưng mà họ chưa đến lúc. Thế thì chúng ta phải đặt mình vào trong cái những người đó để hiểu rằng họ được phước vì bây giờ họ đã tin Chúa và họ được nghỉ ngơi. Nhưng mà cái đau khổ là những người không tin Chúa, họ sẽ không thuộc về Chúa, thì họ chỉ nằm đó để chờ đợi đến cái ngày phán xét. Họ không còn có cơ hội quay trở lại trần gian này để ăn năn tội lỗi, để có thể làm lại cái gì. Cho nên tất cả những cái người mà chết trong Chúa thì họ sẽ có phước, bởi vì sau khi họ xong cái cuộc chạy ở trong Kinh Thánh á, ông Phaolô nói tôi đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, hiện nay mão triều thiên của Chúa đang dành cho tôi. Có lẽ một số quý vị sẽ nằm xuống trước khi nhắm mắt thì cảm ơn Chúa, con đã xong sự chạy, con đã làm xong công việc Chúa giao cho con làm, bây giờ con được nghỉ ngơi, tạ ơn Chúa. Nếu mà quý vị chưa xong, quý vị chưa hoàn tất công việc Chúa giao, quý vị còn đầy tội lỗi, quý vị còn xa cách Chúa, thì quý vị chỉ có mất cái hy vọng đó rồi. quý vị có thể có những cái điều còn phải làm ở trong đời sống hãy làm. Cho nên xin Chúa cho tất cả chúng ta hiểu rằng những cái thời gian chúng ta ở trên đất này là những cái thời gian quý báu và chúng ta phải nắm lấy để phục vụ Chúa, phục vụ mọi người. Ở trong khúc Kinh Thánh, ở trong Tê-sơ-ri-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 13 đến 18 thì mô tả cái quan cảnh của một người đã mất thì bây giờ như thế nào. Ở trong khúc Kinh Thánh này thì quý vị đã thấy ông Phao-lô ông bày tỏ cho những người còn sống biết, hỡi anh em, trong Tê-sơ-ri-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13 18, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ. Ông Phao-lô dùng cái chữ ngủ thay cho những cái chữ chết ở chỗ này. Những người đã ngủ. Ngủ tức là có cái giờ phút chúng ta thức dậy phải không? Chúng ta gọi good night. Mọi người tức là có một giấc ngủ thật ngon. Nhưng mà see you tomorrow tức là chúng ta gặp lại ngày mai. Nghĩa là chúng ta sẽ ngủ thì phải có sự thức dậy. Thì Phao-lô dùng cái chữ ngủ ở đây. Chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Phao-lô nói rằng có những người buồn rầu thật đúng, có những người phải chào vĩnh biệt bởi vì không có gặp lại người đó. Chúng tôi chào tạm biệt ba của tôi, má của tôi, anh của tôi, chị của tôi, các đầy tớ Chúa, các anh em trong Chúa, những người bạn của tôi. Chúng tôi chỉ chào tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Bởi vì tất cả những người chết trong Chúa là những người chỉ có ngủ thôi. Ngủ một cái thời gian, sau đó sẽ thức dậy. Chúa ban cho một thân xác mới. Ông Phao-lô nói tiếp câu 14. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Tức là những người mà được chết trong Chúa hay là những người ngủ trong Chúa đó sẽ được đến với chính Đức Chúa Trời. Ngài sẽ, những người mà thuộc về Chúa Giê-xu sẽ cùng đến với Ngài. Cảm ơn Chúa. Nghỉ ngơi, nhẹ nhàng. Chúng ta cứ thử tưởng tượng là một ngày nào đó chúng ta được đi nghỉ ngơi khỏi những sự khó nhọc mình đang làm việc, thì chúng ta đi lấy một vacation, đi đến một vùng nào đó rất là đẹp, nơi đó ăn uống đầy đủ, rồi chúng ta được bơi lội, chúng ta được ngắm nhìn, chúng ta được câu cá, chúng ta được gặp gỡ những người thân yêu bên cạnh mình, cùng đi chơi mỗi chuyến, chúng ta thấy rất là vui phải không? Anh em chúng tôi rất thích có những cái kỳ nghỉ như vậy, để bên cạnh gia đình, bên cạnh những người thân yêu trò chuyện ca hát vui rất là sung sướng. Thì cái người nghỉ ngơi trong Chúa cũng được phước quý vị, không có đau khổ, không có lo sợ, không có buồn bã, cho nên được ở với Chúa. Rồi ông nói như thế này, Phao-lô nói trong câu 15, và anh này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến khi Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Tức là có một cái giai đoạn Chúa Giê-xu sẽ từ trời tái lâm và Ngài sẽ đến thế giới này một lần thứ hai để mà đem những người thuộc về Chúa được về ở với Chúa. Đó là sự tái lâm mà tôi đã chia sẻ với quý vị rất là nhiều lần rồi. Chắc chắn Chúa Giê-xu Christ sẽ từ trời tái lâm và những người mà đã mất, đã ngủ hay là đã chết rồi trong Chúa đó, thì cái giai đoạn Chúa tái lâm họ sẽ được sống lại trước. Ở trong câu 16 nói rằng, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Như vậy thì cái ngày Chúa tái lâm sẽ có một cái tiếng kèn rất là lớn của các thiên sứ thổi vang rền để mà kêu gọi hay là thức dậy những người ngủ trong Chúa trước. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Như vậy thì những người đã chết mà chết trước chúng ta đó, tôi không biết là khi nào tôi sẽ chết hay là quý vị không biết khi nào chết, nhưng mà có người đã chết trước chúng ta rồi, thì khi Chúa Giê-xu tái lâm thì tiếng kèn thiên sứ thổi lên, thì những người chết đó sẽ được sống lại trước thêm. Đây là lời Đức Chúa Trời gửi cho chúng ta nghe quý vị, không phải là lời của tôi đâu. Tất cả là lời của Chúa cho chúng ta biết về điều này. Những kẻ chết trong Chúa sẽ sống lại trước hết. Họ sẽ từ những cái mộ hoặc là dưới biển hoặc là trong rừng hoặc là thân xác họ bị đốt cháy tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà những cái linh hồn họ vẫn còn. Những linh hồn họ sẽ sống lại với một thân xác mới. Chúa sẽ thành lập họ lại trở thành một cái thân xác mới đẹp đẽ để mà sống đời đời. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái thân xác mới. Mặc dù bây giờ trong thân xác này có những bệnh tật, đủ thứ loại bệnh trong thân thể chúng ta. Rồi có thể có những người bị chết chỗ này, chỗ khác đủ thứ. Nhưng mà trong khi Chúa đến thì tất cả cái sự hòa nhập đó trở lại, linh hồn trở lại trong một cái thân xác mới và được cất lên để gặp Chúa Giêsu. Như vậy thì có những người chết trong Chúa mới được sống lại ở trong một thân xác mới như vậy. Chứ còn những người mà chưa không có tin Chúa đó thì vẫn còn chết, vẫn còn nằm đó chờ đợi cái ngày đón Tết của Chúa. Như vậy thì cái thời điểm này dành cho những người tin Chúa, thưa quý vị. Quý vị có ở trong cái phương diện này không? Cha mẹ quý vị, những người thân quý vị, những người đã qua đời rồi, có nằm ở trong những người thuộc về Chúa Giêsu không? Bởi vì những người chết trong Chúa là những người mới có cơ hội được sống lại mang một thân xác mới như thế này. Cho nên chúng ta phải chọn cho mình cái quyết định này. Quý vị có thể, một số quý vị có thể coi thường, đó là mấy ông dùng cái lý luận này để cảnh báo là làm cho chúng tôi sợ để chúng tôi tin theo đạo, không có. Đấy là lời của Chúa. Và lời Chúa nói thì không bao giờ thay đổi và không bao giờ sai hết. Và chúng ta coi thường cái lời này thì nếu chúng ta ở trong hỏa ngục đời đời thì chúng ta có hối hận cũng không có cơ hội để làm lại. Rồi, câu 17. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại để cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Như vậy thì những người mà khi Chúa Giêsu tái lâm mà chưa có chết á, thì nghe tiếng kèn sẽ cũng được cất lên, biến hóa thân xác và gặp cùng với những người đã chết và sống lại đó, sẽ cùng nhau được gặp Chúa Giêsu trên đám mây, trên không trung. Như vậy thì cả hai, những người đã chết rồi hay những người còn sống khi Chúa đến, thì vẫn được biến hóa thân xác và được cất lên để gặp Chúa Giêsu. Như vậy thì những người mà thuộc về Chúa có hiến

chết như thế nào, có chết ở đâu, có chết lúc nào thì cũng không có sợ, bởi vì chúng ta ai nấy cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà cái chết chúng ta được ở trong Chúa, được phước hạnh đời đời, thì chúng ta sẽ được sự vui mừng, được sự bình an nhẹ nhàng. Đừng có lo. Nếu trong gia đình của chúng ta có một người qua đời, thì chúng ta cũng được sự an ủi, mạnh mẽ, vững vàng. Bây giờ Chúa đã thấy người thân của mình đã đến thời điểm qua đời, đã đến thời điểm được nghỉ ngơi, đã đến thời điểm đã được chờ để được nhận sự ban thưởng của Chúa, thì mình cùng mừng với họ. Không có đau khổ. Anh của chúng tôi qua đời rồi, các anh chị em chúng tôi gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Cảm ơn Chúa vì anh Toàn hay là anh của tôi, các anh em nói cảm ơn Chúa. Anh đã chịu đựng trải qua một cái đời sống nhiều cái khó khăn hay là nhiều cái áp lực hay là nhiều cái điều ở trong đời sống anh. Bây giờ anh được nghỉ ngơi nhẹ nhàng, cảm tạ Chúa. Và bây giờ cầu nguyện cho chị dâu, cầu nguyện cho các con, các cháu của anh, những người còn tiếp tục sống. Có lẽ mỗi người thì đều có một cái sứ mạng mà chúng ta chưa nhận ra. Tôi luôn luôn thích để các con dân Chúa trong hội thánh phải nhìn ra cái sứ mạng mà Chúa giao cho mình là cái gì. Chúng tôi, sứ mạng của tôi là rao giảng tin lành cho mọi người, là giúp cho mọi người đến với Chúa. Chúa đã cho tôi những cơ hội, Chúa đã cho tôi những cái khả năng để sử dụng những khả năng đó để giúp cho người khác biết về Chúa. Tôi đã dùng thế nào? Tôi đã tận dụng cơ hội nào? Ví dụ như bây giờ, đàn tiếng nước tôi cho tôi có cơ hội để mà chia sẻ lời Chúa, mà tôi từ khước đi, tôi bỏ đi, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về cái sự từ khước của tôi. Ở trong hội thánh có nhiều cơ hội để có ông bà anh chị em mình hầu việc Chúa, yêu thương giúp đỡ cho người khác. Những ngày qua, tuần qua, thứ hai tôi chia sẻ cho mỗi người, ít nhất cũng phải chia sẻ về Chúa cho một người nào đó, để giúp cho họ tin nhận Chúa, họ biết Chúa và họ đến với Chúa. Tại sao chúng ta cứ để cho người này, người nọ cứ tiếp tục chết, cứ tiếp tục sống chết đi vào cõi đời đời trong lúc có bà con thân hữu của mình mà mình không mở miệng ra để nói về Chúa cho họ gì hết? Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về những điều đó. Có nhiều người có nhiều tài năng, có khả năng về ăn nói, có khả năng về tiền bạc, có khả năng về phương tiện, có nhiều tài năng mà không bao giờ nói về Chúa cho ai hết. Có một bài hát Giả Tràng Xe Cát Biển Đông, có bài hát đó nói như thế này: dù có bao nhiêu tài năng khôn ngoan, dù có bao nhiêu học thức của cải, nhưng không đem tình thương Chúa cho muôn người, bao công lao tựa như cát nơi sông hồ, chỉ một cơn sóng trào dâng, mọi sự đều theo nước trôi. Có nhiều người rất là giàu, thưa quý vị, đây tiền bạc tỷ phú đô la, cái gì họ cũng muốn là có liền vật chất. Đùng một cái mất hết, đùng một cái vô tù, đùng một cái bị tịch thu hết tất cả mọi thứ, đâu có được ích lợi gì đâu. Cho nên chúng ta phải dùng những cơ hội dịp tiện để mà chúng ta phải đến với Chúa, để chúng ta phục vụ Chúa, để chúng ta sống cho Ngài. Qua cái lời của Chúa hôm nay, chúng ta biết chắc rằng ai nấy trong chúng ta đều sẽ ra đi, không có một người nào sẽ sống mãi. Quý vị phải hiểu được chân lý đó. Sinh lão bệnh tử, ai trong chúng ta cũng sẽ đi đến cái chữ tử hết, không có người nào sẽ sống mãi. Vì thế cho nên biết mình sẽ tử, mình sẽ chết, tại sao mình không chuẩn bị? Có một đầy tớ Chúa đang nổi tiếng ở trên mạng thành lập một hội thánh mới. Ban đầu ông cũng có được 200 người, nhưng mà bây giờ ông được nổi tiếng lên thế giới vì ông đã đem cả 1 triệu lên buổi nhóm của ông lên mấy ngàn người, rồi sau đó cái ông giảng trên mạng đến cả hàng triệu người theo dõi. Ông luôn luôn nhắc nhở về cái sứ điệp về cảnh báo. Ông nói rằng những sứ điệp về ân điển đã quá đủ rồi, yêu thương quá đủ rồi. Nhiều người cứ thấy rằng ồ, Chúa yêu thương, Chúa ân điển, cho nên thôi cứ từ từ đi, chắc chắn là trước sau thì Chúa cũng cứu mình mà. Đức Chúa Trời là yêu thương, cho nên mình cứ thông thả đi, cứ thông thả, cứ ăn chơi, cứ thỏa lòng với những cái gì cuộc sống, rồi mình không có tập trung vào Chúa, mình không biết ăn năn tội lỗi của mình không sống cho Chúa, đúng một cái chết, cuối cùng linh hồn đã đi vào trong sự hư mất đời đời. Cho nên ông quyết định

0: mạng của ông lúc nào ông cũng mặc bộ đồ đen hết. Rồi sau đó ông đi giảng hết chỗ này đến chỗ khác, ông đang đi giảng qua nước Anh. Nước Anh, châu Âu á, là cả một cái hệ thống hồi xưa là Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa không à. Nhưng bây giờ họ hết giống như là vô thần, họ chống Chúa, họ đủ thứ tội lỗi. Và nước Mỹ cũng vậy. Nước Mỹ thành lập bởi những người có đức tin, bởi những người tổ tiên đó, những người đầu tiên đó, thì thành lập nước Mỹ này bởi luật pháp, bởi lời của Chúa, bởi mọi sự trong đức tin. Nhưng mà bây giờ nước Mỹ trở thành một cái nước là tự do, phóng khoáng, rồi cổ suý ra đồng tính luyến ái, phá thai, rồi chuyển giới, rồi đủ thứ chuyện hết. Tại vì họ không có lời Chúa, và nếu mà họ có tiếp tục sống trong tội lỗi thì rất là nhiều người đi vào hỏa ngục đời đời. Đây đó không phải là cái lý thuyết, đây là nó không phải là một cái điều gì đó về vấn đề tôn giáo, nhưng mà đó là một cái kết cục chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì tội lỗi thì phải đến sự hình phạt. À, tất cả bộ luật hình sự trên thế giới này, ai phạm tội thì phải chịu hình phạt thôi. Đối với Đức Chúa Trời cũng vậy, nếu chúng ta phạm tội thì phải chết. Theo như đã định cho là người phải chết một lần rồi chịu phán xét, nhưng mà mỗi người sẽ bị trả giá theo tội lỗi của mình. Cha cũng như con, ai phạm tội thì phải chết. Kinh Thánh nói như vậy. Ai phạm tội thì sẽ chết. Vợ và chồng, ai phạm tội thì sẽ chết. Cho nên khi mà ngày Chúa đến thì quý vị sẽ thấy một cái hình ảnh ở trong Kinh Thánh, Chúa cũng nói đây. Hai người cùng ở chung một giường, một người được đem đi, một người bị để lại. Hai người cùng làm việc trong một cái chỗ nào đó, như ngoài cánh đồng, một công xưởng, một cái hãng làm, hoặc là một cái tiệm nào đó. Một người được đem đi, một người bị để lại. Hai người có thể nói chung là rất là thân mật trong một gia đình, anh em, chị em, vợ chồng ngủ chung một giường đó, như tôi nói đó. Một người được đem đi, một người bị để lại. Tại vì sao? Một người biết ăn năn tội lỗi đến với Chúa để được sự tha thứ, còn người kia không chịu ăn năn, tiếp tục sống trong tội lỗi, thì chắc chắn sẽ số phận của mình sẽ đi xa cách Chúa đời đời và bị hình phạt đời đời. Cho nên cái sứ điệp của tôi hôm nay là kêu gọi quý vị hãy trở về cùng Đức Chúa Trời trước khi chúng ta chết. Hãy trở lại cùng với Đức Chúa Trời trước khi quý vị nhắm mắt tắt hơi, để mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi đời đời, được phước hạnh Chúa ban cho. Cho nên trong giờ phút này, với lòng yêu thương, với lòng khát khao, chúng tôi mời gọi quý vị đến với Chúa Giê-xu, ăn năn tội lỗi của mình, thừa nhận mình có tội với Chúa, và xin sự chết của Chúa Giê-xu đã đền tội thay cho mình đó. Ngài đến tha thứ cho mình, xin Chúa tha tội và tiếp nhận Chúa Giê-xu, mời Chúa ngự vào cuộc đời của mình, làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình, dâng cuộc đời cho Chúa Giê-xu để Ngài hướng dẫn, để Ngài điều khiển chúng ta, Thánh Linh của Chúa ở trong lòng chúng ta hướng dẫn điều khiển, và cho chúng ta một cái thấy rõ sứ mạng Chúa giao để hầu việc Chúa, và chắc chắn rằng như Chúa nói rằng ai tin con thì sẽ được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đó đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Cho nên tôi mời gọi quý vị, ai thấy đời sống mình những ngày qua có nhiều tội lỗi, những cái điều hành động của mình từ nhỏ đến lớn mình rất là không tốt, xấu xa, không thể nào ở với Chúa được, thì ăn năn tội lỗi, xin Chúa tha thứ, mời Chúa ngự vào lòng, và chắc chắn quý vị sẽ có được sự cứu độ Chúa ban cho ngay trong giờ này. Cho nên xin kính mời quý vị, ai thật lòng muốn tin Chúa, hãy nhắm mắt lại, hãy thật lòng, nếu được quý vị đặt tay lên trái tim của mình như là một cái quyết tâm, và nói theo tôi trong lời cầu nguyện và tôi hướng dẫn. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa quyền năng, yêu thương. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời, đấng đã đến thế gian này, chịu chết đền tội thay cho con. Kính lạy Chúa Thánh Linh đang chứng kiến hiện diện trong giờ này, để giúp đỡ con biết về Ngài, và cho con có cơ hội nghe về Chúa hôm nay. Kính thưa Chúa, con đến với Chúa trong giờ này, con nhìn nhận con có nhiều tội lỗi với Chúa, với người. Con biết rằng con không thể nào tự tha thứ hoặc là ai tha thứ cho con được. Chỉ có Chúa Giê-xu là đấng chết thay cho con mới tha thứ được cho những tội lỗi của con. Con xin ăn năn mọi tội lỗi của mình. con xin đến với Chúa với tất cả tấm lòng thành thật, cầu xin sự tha thứ của Chúa cho đời sống của con. Xin huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra, bôi xóa sạch sẽ tội lỗi trong đời sống con, biến đổi con trở nên con người mới, con người thánh sạch, con người tốt đẹp như Chúa muốn. Xin Thánh Linh của Chúa ngự trị vào lòng, làm chủ cuộc đời của con và giúp cho con tin theo Chúa, trung tín, yêu mến Chúa, yêu mến mọi người và sống có ý nghĩa cho Ngài, giúp ích cho mọi người biết về Chúa và cho con sống những ngày còn lại được bình an, vui thỏa ở trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con có vài lời thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện mà chúng ta có thể dâng lên trên Chúa ở bất cứ lúc nào, ở đâu. Và chúng tôi khao khát quý vị nhanh chóng cầu nguyện điều đó. Bây giờ tôi xin được cầu nguyện cho hết thảy chúng ta. Kính lạy Cha thương yêu của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng yêu chúng con, Đấng đã có chương trình cho cuộc đời chúng con. Mặc dầu chúng con sống trên đất này, mỗi người khác nhau, có người thì lâu dài, có người ngắn ngủi, nhưng mà chúng con tin rằng những ngày sống trên đất này, nếu chúng con biết Chúa, yêu mến Ngài, dâng cuộc đời mình cho Chúa, biết làm theo ý Chúa, hầu việc Chúa, giúp ích cho mọi người, thì những ngày sống trên đất này thật có ý nghĩa. Và chúng con cũng biết rằng nếu chúng con sống tội lỗi, sống xa cách Chúa và sống ích kỷ thì chúng con sẽ không có một ích lợi gì cho mọi người. Ôi Chúa, hôm nay con đã chia sẻ lời Chúa với chủ đề là sự chết của những người thánh, để giúp cho tân hữu chúng con biết về số phận của những người thuộc về Ngài như thế nào, để tất cả chúng con đều trong đời mong đợi với sự sống đời sau với Chúa được phước hạnh. Con cầu nguyện cho thân hữu chúng con cầu nguyện cho tất cả những người nghe, ngay cả những con cái Chúa hiểu rằng mỗi chúng con phải có một cái quyết định sống đẹp lòng Chúa và kết quả cho Chúa bắt đầu ngay từ giờ phút này cho đến khi chúng con được gặp mặt Ngài. Chúa ơi, xin Chúa tiếp nhận những ông bà anh chị em chúng con cầu nguyện dâng cuộc đời họ cho Chúa và biến đổi họ để cho họ có thể lớn lên trong Chúa. Họ có những hội thánh, có những con dân Chúa giúp đỡ cho họ. Xin Chúa cho mỗi chúng con trung tín theo Ngài cho đến ngày chúng con được gặp mặt Chúa, Ngài tái lâm, hoặc là chúng con qua đời, chúng con được về gặp mặt Ngài. Chúa ban phước cho tất cả chúng con, cảm ơn Chúa vô cùng. Còn dân, tất cả những gia đình, những tan quyến, có sự người ra đi, Chúa an ủi cũng như khích lệ, họ trung tín bước theo Chúa để rồi gặp lại người thân của mình trong nước của Chúa. Còn dân, tất cả thân hữu đang lắng nghe đài, dân đài tiếng nước tôi, dân những khán giả chúng con trên livestream, trên Zoom, những người đang theo dõi lời Chúa và những người nghe trong giờ này hoặc là những người nghe lại, Chúa ban phước cho tiếp nhận chúng con làm con cái của Chúa. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con hiệp trung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở thánh giờ trong ứng điểm thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook để Kiều hoặc là nhà tôi là Loan Quang. Quý vị có thể xem lại chương trình này. Chúng tôi rất mong muốn được gặp lại quý vị nếu ở tại Tacoma hoặc là vùng Washington. Kính mời quý vị đến địa chỉ nhà thờ của chúng tôi là dòng sông Ân Điển, số 4012 Hotline Avenue X tại thành phố Tacoma. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư, xin được gửi lời kính chúc bình an hạnh phúc đến mục sư và gia đình cũng như tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ấm sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quake World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www hoa đà cảnh thiên.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà@gmail.com.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
6: Nhà thuốc Đông y Hoa Đà thành lập tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nhà thuốc Hoa Đà chữa trị, cố vấn, sản xuất, phân phát các sản phẩm dược thảo để giúp điều trị cho các chứng bệnh từ người trẻ cho đến người cao niên với sức khỏe tốt. Nhà thuốc có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề Đông y trong hơn 30 năm qua và đã giúp chữa trị bình phục cho rất nhiều người, dưỡng mạch, châm cứu, tập dưỡng sinh. Nhà thuốc Hoa Đà, địa chỉ 11210 Belclair Boulevard Suite 126B, thành phố Houston, tiểu bang Texas 77072. Điện thoại 281-495-0268. Giờ làm việc ngày thứ hai cho đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày thứ bảy, chủ nhật từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Ngày thứ tư nghỉ. Tại thành phố San Diego, quý vị cần các loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, xin liên lạc với Hoài Hương 619-496-8588 hay là Trọng Nghĩa 619-788-2481.

0: Xin chào mừng quý vị khán thính giả đang đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận, cùng nhau động não để tìm ra những giải pháp làm sao để canh tân cuộc sống cho nó tốt đẹp hơn, nhất là cuộc sống ở bên Việt Nam. Đề tài hôm nay chúng ta sẽ bàn đến là làm sao để giữ niềm lạc quan trong mọi tình huống, và chúng tôi hân hạnh được mời hai tiến sĩ tâm lý lâm sàng. Đó là tiến sĩ Huỳnh Trâm, hiện đang hành nghề tại Virginia gần DC, và tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, hiện hành nghề tại Nam California. Xin chào hai bạn, mời hai bạn chào khán giả.
1: Xin chào bác sĩ Trâm, xin chào Trâm và xin chào.
2: Xin chào mọi người.
0: Đề tài hôm nay thì trước là mình khi nói một điểm lạc quan đó thì mình trước hết mình định nghĩa thế nào là lạc quan đi ha. xin hai bạn có thể cho khán giả biết thế nào là lạc quan. Bạn Xuyến có thể nói trước đi.
1: Thế để Trâm nói đi.
0: Okay.
2: lạc quan là ý của anh nói là kiểu mà cái positive. Nói chung là positive có nghĩa là mình không có phải là mình quên những cái lo buồn. Đấy. Mình lo buồn, biết là mình đang buồn, mình đang lo, mình không quên cái đó, mình không có gượng cười, nhưng mà mình có thể focus vô những cái gì mà nó đang tốt, đang xảy ra trong cuộc đời của mình. Nghĩa là mình có gia đình, ai cũng sức khỏe tốt, mình có bạn bè tốt, mình có việc làm, mình có thể appreciate mấy cái việc đó.
0: Positive tức là tích cực và focus là tập trung vào.
1: Cái mà Trâm nói em thấy rất là rõ đó là mình có bình thường mấy người mà mình sống trong tinh thần biết ơn á, mình practice gratitude đó, tức là mình nhìn những gì mà mình, những cái blessing, những gì có trong cuộc sống của mình á, mình take stock, mình trao những blessing đó thì mình dễ lạc quan hơn. Mình dễ nhìn thẳng tới những cái chuyện gì mà mình xảy ra thì mình cũng dễ nhìn, tại vì mình thấy được những điều mình đang có, mình có cái sự biết ơn thì nó cho mình một cái niềm tin, nó cho mình cái tự tin. Thành ra là khi mà mình lạc quan là khi mình có thể, không phải là mình chối bỏ sự thật, mình cũng có khả năng để mình nhìn vào cái sự thật, nhưng mà cái người lạc quan mình vẫn có cái niềm tin là mình vẫn đối phó được, mình ứng phó được. Và mình cũng có thể có những cái lựa chọn và có thể phần nào đó tạo cho cái vấn đề nó tốt hơn. Thành ra những người lạc quan giống như Trâm nói, không phải là mình không nhìn ra cái khó khăn, không có buồn, mình có hết những cái cảm xúc hết á, nhưng mà khi mình lạc quan thì mình vẫn nhìn ra những vấn đề mà mình có thể tạo, mình có thể thay đổi nó được, và mình có cái niềm tin.
2: Em nghĩ là cái positive psychology nó về cái human well-being, human flourishing, làm cách nào mình có thể flourish trong cuộc sống của mình, mình có thể
0: thăng hoa trong cuộc sống của mình.
2: Nó có 5 cái component trong đó ha. Một là positive emotion, mình có thể feel calm, mình có thể feel joy trong cuộc sống của mình. Mình có thể gratitude, mình có thể be grateful for những gì mình có. Engagement, right? Mình có thể socially mình engage trong cái community mình của mình, trong community mình engage trong trường học hay là cái neighborhood của mình. Và mình cũng có cái meaningful relationships, mình có cái quan kết với mọi người. Và mình cũng có cái meaning in life, mình cái ý sống, kiểu mà mình có cái meaning in life, mình muốn giúp người khác, hay là mình có cái gì đó mà mình feel
0: có cái mục đích, mục đích ý nghĩa
2: trong cuộc sống. And the last one is accomplishment, right? Mình có cái goal gì đó, mình cứ ráng, mình có thể achieve cái goal trong cuộc sống của mình,
0: thành đạt cái mục đích của mình.
1: Em thấy cái cạnh mà mình làm sao để mình có được cái positive emotion, tức là những cái cảm quan tích cực. Thực sự cái này nha, em nghĩ là mình cũng phải tập á, chứ không tự nhiên mà có được. Ngày hôm nay cái khía cạnh mà tâm neuropsychology là neuropsychotherapy, tức là trị liệu mà nó tập trung vào cái việc mà mình luyện cái não trạng của mình để mà mình tiết chế được cảm xúc của mình, để mà mình có thể regulate mình tiết chế mình thì cái não cảm xúc của mình cho nó ổn định á. Bởi vậy nên người ta tập yoga, người ta tập thiền, người ta tập thể dục, người ta dùng âm nhạc, người ta dùng những cái giác quan của con người để làm cho người ta lắng xuống. Chẳng hạn như nó gọi là grounding techniques đó, tức là dùng cái năng giác quan của mình để đi trở về với hiện tại. Và
0: mình sẽ trở về cái giai đoạn này phần phần mình.
1: Mình sẽ đến tới đó. Dạ, thì em đồng em với Trâm cái khía cạnh mà giống như cái cuốn sách mà ông mà Dr. Chi ở bên Singapore là một cái người nhà đấu tranh dân chủ cho cái đảng của ông á, là ông bị phải nói là bị đàn áp rất là nhiều, bị phá sản và bị đuổi ra khỏi cái đại học mà ông đang dạy, và ông bị đi tù rất là nhiều lần luôn. Vì cái cuốn sách của ông viết mà em rất là thích cái tinh thần mà giống như Trâm nói đó, là mình tạo bằng cái mình có một cái điều sống mà mình thấy nó ý nghĩa và mình theo đuổi cái điều ý nghĩa đó, rồi cái sự liên hệ với những người xung quanh, cộng đồng, gia đình, xã hội, rồi mình làm những cái điều mình có thể làm được trong tầm tay, nó cũng cho mình cái tự tin đó và cái sự sống trong cái tinh thần biết ơn với những gì mình có còn lại. Và một trong những cái em thấy ông cũng rất là hay đó là ông viết và ông có nhiều cái reflection, những cái suy gẫm á, để mà có cái tinh thần gọi là growth mindset trong cái người lạc quan, đó là cái người luôn luôn học hỏi. Mình thích mình có cái mình những cái gì xảy ra với mình xem coi là trong cái hoàn cảnh đó mình có thể học hỏi được gì chẳng hạn vậy đó. Thì và mình làm như vậy thì nó dễ làm cho mình có cái tinh thần lạc quan hơn. Chúng nữa mình đi vô cái phần chi tiết sau, nhưng mà
0: tức là hồi nãy khi mà Trâm đề cập đến cái engagement, tức là sự kết nối với người khác, đúng không? Trong khi tinh thần positive psychology là sự tích cực, tâm lý tích cực. Tất nhiên cái sự lạc quan đó thì cái giá trị và cái ích lợi của cái sự lạc quan trên con người như thế nào? Tại sao mình cần phải lạc quan?
2: Lúc trong khi mà mình stress, mình có cái stress, mình experience stress hay là hardship, mà cái brain của mình chỉ focus on kiểu mà narrow down, mình chỉ thấy cái tunnel thôi, mình không có thấy mọi việc rất là clearly. Mình chỉ become tunnel, mình chỉ một là mình muốn fight hay là flight, mình không có cái solution. We don't have access to the resources or the resources, right? We become too focus on one thing. Cho nên là khi mà mình get cultivate cái calm, cái gratitude, that we can take a step back, we can appreciate all the resources that we have, we can find better solutions, we can be more creative.
0: Tức là để mà có thể diễn giải thêm cho mấy bạn đó. Tức là khi Trâm nói, tức là khi mà mình bị stress, tức là mình bị căng thẳng, mình gặp khó khăn đó, thì tức là the óc mình thu hẹp lại, mình chỉ nhìn thấy cái khoảng trước mặt, mình quên cái nhìn rộng, đúng không? Không có appreciate, không có là gì, cái ghi nhận được những cái điểm tích cực xung quanh. Và lúc đó mình chỉ lo là hoặc là chạy hoặc là uống, tức là fight or flight, hoặc là fight or uống nốt lại, chống trả lại.
1: Hoặc là nếu mà cái não, cái emotional brain của mình mà, não giữa mình mà nó bị quá tải, thì não trên đằng sau cái trán của mình, cái vị não, thì thực sự những cái chức năng mà suy nghĩ, những chức năng mà có cảm quan tích cực hay những chức năng phán đoán hay là lấy quyết định là nó cũng bị compromise, nó cũng bị giới hạn rồi. Thành ra cái tunnel vision, cái nhìn mà nó thu hẹp á, là tại vì anh thầy em chơi với Trâm nói đúng, là mình đã nhìn thu hẹp để mình coi chung quanh, mình tập trung cái đó để mình tự vệ, coi là còn cái gì để mà mình hoàn toàn mình vô trong focus như vậy. Thì mình fight, mình fly, mình đánh trả trở lại, mình chạy trốn, hoặc là có nhiều khi là mình đứng tại chỗ, mình freeze luôn, mình không có nghĩ ra cái gì hết. Hoặc là có những trường hợp là mình lại fawn, có nghĩa là mình chỉ submit, mình gọi là sao, mình chịu đựng và mình phải buông xuôi luôn. Thành ra là nó có những yếu tố là fight, flight, freeze or fawn đấy. Thành ra là những yếu tố đó, nó nếu mà mình không có cái tinh thần lạc quan thì mình không thấy được nhiều cái option, những cái sự lựa chọn khác nhau và những điều mình vẫn có thể làm được. Thành ra là cái khía cạnh mà mình tập tống có tinh thần lạc quan nó giúp mình rất là nhiều. Dạ.
0: Đó là chưa kể về khi mình lạc quan á, thì tự nhiên khi người ta nói là một tinh thần lạc quan trong một cái tâm thể khỏe mạnh.
1: Được.
0: Tức là khi mà mình lạc quan, tự nhiên kia nó gọi là cái immune system, cái hệ miễn nhiễm của mình á, nó gia tăng. Thành những người lạc quan, người tôi nói không có ít bị bệnh hơn là mấy người bi quan. Bi quan lại bị bệnh tùm lum hết, ngoài cái bệnh tinh thần nó còn bệnh thể xác nữa, physical illness. Thì mình nói vậy, nhưng kia mình thấy cái tiện lợi, cái lợi, cái giá trị của cái sự lạc quan rồi, thì cái vấn đề chính là làm sao mà mình phải thực tập như thế nào, mình làm sao mà để duy trì được sự lạc quan trong mọi tình huống. Thì hay tâm lý ra xin chia sẻ với mọi người sao mình tập được cái đó.
2: Mình có vài cái tool sáng bỏ với là cái mindset, cái mindset cách mình suy nghĩ. Thay vì mình hỏi là tại sao cái này nó xảy ra với mình, why is this happening to me, mình cảm giác mình rất là helpless. Thay vì như vậy mình hỏi là given this situation, what is within my control. Cái shift đó nó sẽ giúp mình coi kiếm được cái solution. Thay vì mình cảm giác mình we get angry, we feel helpless, mình có thể look for solution. Accept that this is.
0: Tức là khi là bị khó khăn đợi ra thì mình focus là mình có thể làm cái gì, có thể kiểm soát được cái gì trong sự nghiệp tâm kiểm soát của mình, đúng không?
2: Các việc suy nghĩ rất là quan trọng.
1: Em nghĩ là giống như em nói đó, là một trong những cái mà giúp cho mình lạc quan nữa là mình có nhu cầu mình săn sóc cảm xúc của mình. Mình đừng cho rằng cảm xúc của mình dù cho là tiêu cực hay là tích cực, đặc biệt là tiêu cực là kẻ thù và không nên như vậy, phải cố tránh. Tiếng Anh nó có mỗi câu là the more you resist, the more it will persist. Thành ra là khi mà mình càng chống đối mạnh, có nhiều người ngủ không được á, cố gắng ngủ mà càng cố gắng ngủ thì cái anxiety, cái sự mà lo lắng nó càng nhiều, mà lo lắng càng nhiều lại càng không ngủ được, đúng không? Thành ra là cảm xúc cũng vậy. Thành ra là trong cái khía cạnh lạc quan, cái khía cạnh mà mình tiết chế cảm xúc của mình và mình tập tiết chế cái cảm xúc của mình để mình không mất năng lượng cho những điều mà không cần thiết, nó cũng là một cái hình thức để nó giữ cái sức khỏe của mình và giữ cả cái tinh thần của mình nữa. Thì bởi vậy em mới thấy là những cái nỗ lực mà người ta tập để có những cái thiền hoặc là những cái mindfulness là về mà tập về tỉnh thức hay là chánh niệm, là người ta hay là tập yoga, tai chi, là nó giúp để mà tiết chế cái não giữa cái cảm xúc của mình đó, thì cái não trên của mình nó được mở ra thì mình sẽ dễ để mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó tích cực hơn. Thành ra là vấn đề tiết chế cảm xúc, săn sóc, đôi khi săn sóc cảm xúc của mình có thể là mình hỏi, khi mình có những cảm xúc thì mình hỏi là cái cảm xúc này nó đang cần gì ở mình. What is this emotion needs from me right now? Cái cảm xúc giận hay buồn hay là cảm xúc mà nó lấy năng lượng của mình, nó đang cần gì từ mình. Thì có lẽ là em nghĩ là trong một trong những cái tập mà để mình lạc quan nữa là mình phải tập tự săn sóc bản thân của mình, tập săn sóc cảm xúc của mình để mình có thể có cái sự bền bỉ. Và mình có nhiều người mình săn sóc cảm xúc bằng uống rượu hay là thuốc lá hay là mua sắm nhiều, hay làm những cái có những cái nó có thể giúp một phần nào đó, nhưng mà có những điều mà mình làm mà mình không săn sóc cảm xúc bằng cách là ghi nhận nó, cho phép nó cảm nhận được. Có nhiều khi có những người họ cho phép họ khóc, họ cho phép họ diễn đạt, chia sẻ với bạn bè, những người thân mà mình tin tưởng, nó làm cho mình nhẹ nhàng hơn và cái sự bền bỉ của mình nó cũng được tốt hơn. Thành ra là với em, một trong những khía cạnh mà giúp cho người ta lạc quan về khía cạnh mà săn sóc cảm xúc nó quan trọng, bên cạnh những cái mà chút nữa rồi tụi mình sẽ nói đến đây. Và sau cùng em muốn nói nữa là cái khía cạnh mà mình thương chính mình á, mình săn sóc và mình yêu thương chính bản thân của mình, và mình tập có cái self compassion, cái sự tự ái với bản thân, nó cũng là một cái để giúp cho mình có cái lạc quan và bền bỉ. Thì chúng mình có gì mình nói chuyện không? Yeah.
0: Chúng ta có cái câu hỏi của bạn Nhà Nguyễn. Ở tuổi ngoài 70, từ lúc gặp nghịch cảnh, tâm trạng bị trùng lại, nhưng suy nghĩ lại rất là bi quan, thì xin hỏi các chuyên gia làm sao để lấy lại được quân bình?
1: Yeah. Anh Chấn hay là ta muốn trả lời, hay em có thể em trả lời thế này?
0: Yeah. Ok, Phần Chấn hồi xuống trả lời.
1: Yeah. Em nghĩ là thực sự ra nếu mà cảm đầu tiên là khi mà mình tâm trạng của mình trùng xuống á, mình cũng đừng lo lắng quá, và mình cũng đừng nghĩ rằng ồ cái này là không tốt, cái này là bad lắm, tự nhiên tại sao mình lại xuống tinh thần như vậy. Không phán xét cảm xúc của mình. Thực sự cảm xúc của mình nó là những cái gì rất là con người, và mình sẽ cần ghi nhận và trân trọng nó, giống như là những cái thông điệp á, để mình nhìn lại mình cần săn sóc ở mình ở cái điểm nào để cho mình khỏe lại chẳng hạn. Thì mình ghi nhận điều đó và mình săn sóc cảm xúc. Thì khi mà mình trùng xuống, mình cũng phải tìm hiểu thôi, là mình ghi nhận và mình cho phép mình cảm nhận điều đó, và mình tìm hiểu thôi là lý do tại sao nó trùng xuống. Có thể là vì có những chuyện xảy ra với những người thân của mình cảm thấy mệt mỏi, hay là tối qua mình ngủ không có đủ nhiều, mình làm việc nhiều quá mà mình không thấy tới đâu, và mình hay là những người thân mình bị như vậy, mình chưa làm gì được, mình cảm thấy trùng xuống. Tức là mình tìm hiểu, mình investigate những cái điều này, và sau đó thì mình phải làm những cái gì để mình lấy lại cái sức của mình. Thật ra khi đặc biệt là cái tuổi 70, nếu mà mình mệt đó, mà mình sức khỏe mình yếu đó, thì mình cũng rất là, nó cũng ảnh hưởng cái tinh thần của mình. Thì mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ hỏi là ok bây giờ mình phải làm gì để mình tăng sức cái cảm giác này. Có thể là ngủ nhiều hơn một chút, có thể là nghĩa là ăn điều độ hơn, có thể là nói chuyện với một người bạn, có thể là làm cái điều mà mình thích để mình giải khuây một chút rồi mình trở lại cái công việc. Tức là nó có nhiều cái cách để mình săn sóc, và mình phải là người tìm hiểu cái điều đó, và mình không phán xét cảm xúc của mình ngay. Dạ, mình hết.
0: Trong cái này
2: dạ, em nghĩ là giờ nói chung là ai cũng fluctuate ha, mình không giờ mình cứ stable như vậy, lúc có lúc lên lúc mình xuống, cái đó that's normal, cái đó là bình thường như vậy. Cái emotion của mình có lúc nó lên nó xuống, thì mình cũng
1: rất là con người.
2: Yeah. Rất là con người. Dạ. Rồi mình cũng mình có thể tò mò tại sao mình cảm giác như vậy, hôm nay có xảy ra cái gì mà mình thấy mình không có vui, là có làm cái gì mà làm cho mình không vui, mình thấy tò mò một chút thay vì mình sợ là có vấn đề gì đó. Mình có thể là hỏi là cái này là temporary hay là permanent, lúc nào cũng cảm giác như vậy là chỉ hôm nay thôi, có thể hôm qua mình ok, có thể là tuần trước mình ok, maybe this just temporary, không có nghĩa là permanent là như vậy, mà lúc nào mà cũng cảm giác như vậy.
1: Cái đó hay đó, là tại vì em thấy là mình khi mình suy nghĩ là không có cái gì nó miên viễn hết, và cảm xúc nó cũng chỉ tạm bỡ thôi, có đến lúc đi, nó cũng là giống như bốn mùa của cuộc sống gì đó, và đôi khi mình cho phép mình cảm nhận, tại đó là một phần của con người. Em thấy cái ý kiến vừa rồi của Tâm rất của Trâm rất là cần thiết luôn.
0: Rồi coi như là lần theo hai bạn nữa, thế tức là khi mà mình có cảm giác một cái đợt bi quan hay là tiêu cực ha, thì cái đầu tiên là mình ghi nhận ok tôi bi quan tiêu cực, mình không có chối bỏ nữa, đúng không? Đó, mình nhận rồi xong mình nghĩ là ok, tức là cái chuyện bình thường của con người ha, nó đến rồi đi ha, nó temporary hay nó giống như là thời tiết mưa gió, nó đến rồi nó đi thôi. Mình tưởng tượng như là một cái flow đấy ha, nó đến. Và khi mà mình bi quan, mình rất nhiều người đó, mình nghĩ là tôi không thích bi quan, tôi phải chống lại. Mình chống lại cái flow, cái dòng của nó thì nên chặn lại. Thôi mình thấy mình cái ok, lúc này tôi bi quan thì giống như là mình trời mưa, trời gió, trời tuyết. Đến mà đi thôi, tôi nếu bi quan thì tôi đội mưa hay tôi mặc áo rồi nó qua. Thì tự nhiên mình thấy nó đi lẻ. Chứ nếu mình ngồi mình chống lại, tôi chống lại. Thì nó sẽ động lại cho mình, muốn quay.
1: Em nghĩ nếu như mình cái sự trùng xuống của mình là mình trầm cảm đến cái độ mà nó kéo dài liên tục trong cái ngành của tụi mình, trong cái ngành về sức khỏe tâm thần đó, thì nếu mà cái kéo dài liên tục trong vòng 2 tuần mà nó như thế mà không đi làm được, không ra khỏi giường được này kia, thì nó là những triệu chứng của bệnh
0: trầm cảm
1: rồi, nặng rồi như thế. Thành ra là, nhưng mà nếu mà mình mình giống như là bốn mùa, giống như Trâm với anh Chấn nói mà, nó có lúc đến nó lúc đi, thực sự nó là những điều rất bình thường, và điều đó chứng tỏ mình là con người, mình có cảm xúc, và cảm xúc đến thì mình săn sóc cảm xúc đó. Nó cũng là một cái thông điệp để mình săn sóc bản thân.
2: Em có một cái technique em muốn share với mọi người ha. Ví dụ như là hôm nay mình dậy, mình buổi sáng mình dậy mình cảm giác là rất là heavy, mình lo lắng, sẽ lo lắng cho gia đình mình hay là mình lo lắng về việc làm của mình. Em muốn mọi người thử như vậy nè. Close your eyes, mình nhắm mắt lại. We take a deep breath, right? Mình thở. Mình take a deep breath and mình imagine cái lo lắng của mình. Mình để cái lo lắng của mình vô cái mây. Trong cái mây ấy, trên trời, từ từ nó gonna dissipate. It's gonna flow by. Mình cảm giác như vậy, all the world mình có, just put it in the cloud, it's gonna pass away. Mình có thể là feel offload mấy cái đó như vậy. Để mình keep cái word, nó không có giúp được. Mình không có, we can't do much, right? You might as well just let it pass. Your imagination như vậy, có thể giúp được.
0: Tức là phải lên, chúng tôi phải lên, tên cái gọi là visual imagery, tức là mình ngồi nhắm mắt, mình tưởng tượng, ồ, để cái mây tấm cho cái lo lắng mình lên mây.
2: Những cái lo lắng như vậy.
0: Tức là tách cái lo lắng của mình ra khỏi mình, cho nó bay đi.
1: Vâng. Có những trường hợp khác, giống như mình viết xuống cái lo lắng của mình, thì mình bỏ vô một cái jar, một cái hộp, gọi là cái hộp lo lắng, mình viết xuống như đó, mình viết ra hết, mình bỏ vô đó. Để cho nó ra khỏi cái tâm trí của mình. Nhưng mà ngày hôm nay cái khía cạnh mà về somatic techniques ấy, những cái về cơ thể, dùng cơ thể để mà tiết chế cảm xúc của mình, nó cũng hay lắm. Ví dụ như là cái khía cạnh mà mình thở, thì nếu như mình tập thở, mình không cần phải tập cho nó kỹ mà chuyên nghiệp đâu, mình thở bình thường thôi, nhưng mà khi mình để ý cái tiếng thở của mình ra vào ở đầu mũi đó, và thậm chí có những cái cách giống như là mình hâm, hay là mình tập cái vocal, hay là mình chỉ thở bình thường thôi, nhưng mà mình để ý tiếng thở, thì nó kích thích cái hệ thống mà có lẽ Trâm với anh chẳng biết là cái vagus nerve, là cái hệ thống thư giãn mà nó cover cái khuôn mặt của mình, rồi upper chest của mình ở phần trên này. Thì khi mà mình thở như vậy và mình để ý vô tiếng thở của mình, và mình nghe cái tiếng thở của mình ra vào ở đầu mũi, và mình cho nó chừng vài giây thôi, thì những cái tập như vậy mà nó thường xuyên, từ khi mà mình đi từ một công việc này qua một công việc khác, một cái task này qua một task khác, mình tập như vậy thì nó cũng giúp cho mình tịnh lại, nó cũng giúp cho cái não giữa của mình, não emotion của mình nó cũng calm xuống, và não trên của mình nó cũng bớt vần vần với những cái suy nghĩ đi. Thì em thấy giống như ở Google Company á, họ tập cho những người nhân viên của họ là trước khi mà họ có họp hay là họ làm cái này kia, là họ tập mấy hơi thở cùng với nhau trước khi họ move from one task to another. Thì em nghĩ nó cũng breathing, nó cũng là một cái cách nữa. Nó thực sự nó cũng có khá nhiều cách nha, nhưng mà em nghĩ có những cách khá là đơn giản mà mình cũng có thể lấy lại cái để mình center, mình tập trung lại. Dạ. Yeah.
0: Tôi chợt nghĩ lại cái câu hỏi của bạn nhà Nguyễn hay chị nhà Nguyễn hay gì, khi mà nói tuổi 70 thì là cái anh người già, mình tự tại vì tôi cảm nhận ra là mình cũng đang đi vào cái khu lão niên thì là một lần khi người già đó dễ có cái bi quan lắm, tại vì khi mà mình thấy là mình không còn có cái khả năng giống như hồi xưa thì tự nhiên có một cái khả năng tiếc nuối. Mình nghĩ là có thông còn gì, tại tôi nhớ bản thân tôi mà hồi đó tôi khiêng cái TV mà ba chỗ in chạy hào lên cầu thang, bây giờ hôm nọ khiêng rồi cứ thân không nổi, tự nhiên mình chỉ tức cha rồi, xong mình xuống rồi, tự nhiên mình có những bi quan. Nhưng mình nghĩ là đó là cái chuyện, nếu một chuyện là mình có khả năng không còn như xưa là cái chuyện bình thường, hay mình chấp nhận đó, và thay vì mình ngồi mình tiếc nuối thì mình sống cái hiện tại, mình coi lại là bây giờ mình còn được cái gì, thay vì mình đã mất cái gì. Mấy người già thì thay hay tiếc nuối, nghĩa là thôi mình không còn như xưa, ơi thôi tôi thở của bạn. Nhìn lại mình thấy là bây giờ mình vẫn còn ngon lành, mình vẫn còn thở, vẫn còn sống, vẫn còn khả năng làm được nhiều chuyện. Thì tự nhiên mình bớt đi, và những cái sự mà đi xuống là chuyện bình thường, tự nhiên áo dậy hết.
1: Cái tập mà sống hiện tại nó giúp cho người ta lạc quan hơn á. cho người ta khỏe hơn, phúc, khai sinh phúc đó. Em thấy mấy người bệnh nhân của em á, những người mà họ sống trong quá khứ nhiều lắm thì họ dễ bị trầm cảm, mà họ sống lo lắng về tương lai nhiều quá độ thì họ dễ bị cái bệnh anxiety đi hồi hộp đấy. Tôi ngày hôm nay nghiên cứu cho thấy khi mà mình càng sống ở hiện tại mà mình really mindful và thực sự mình tỉnh thức với cái hiện tại của mình á, thì nó sẽ giúp cho mình nhiều về sức khỏe tinh thần.
0: Tôi có một bệnh nhân họ đã đi thiền đó, đi vô mới tới trung thiền đó, thì khi mà họ ngồi ăn trưa đó, họ nó im lặng tất cả mà tập suy nghĩ, họ để ý tới từng kia hạt cơm sống hiện tại, mà từ giây phút thì họ thấy những cái bữa cơm nó ngon lành, mặc dù nó rất là thanh đạm, nó thành ra chấn hồi mình ăn cơm mình nói chuyện tụm ta mình không để ý, mình có thấy là
1: dù bữa cơm
0: có lẽ mình đâu cũng sẽ không thấy được ngon, thành nên đó là cái ví dụ chấm cái ý chuyện không.
1: Em thấy là giỡn nè, vui cười nè, coi diễn nè, rồi mình có bạn bè để nói chuyện đi chơi. Hồi xưa em nhớ hồi đó mình hồi còn nhỏ mình sống cũng đâu có phải là dễ dàng gì đâu, nhưng mà nhờ có mấy đứa bạn nó giống như một cái gia đình thứ hai á, cái sự chơi đó, bởi vậy nên trẻ con cái sự chữa lành nó rất là mau, là tại vì các em sống trước hiện tại và các em có bạn, các em vui, các em chơi, chứ em không có những cái như là giống như là những cái quán tính rất là cứng nhắc giống như người lớn mình, thành ra là thật ra là trẻ em khá là lạc quan luôn. Thành ra đó cũng là cái mà tụi mình sẽ cần trở về để tập lại một chút xíu vậy.
0: Bởi vì người ta nói là cười là liều thuốc bộ. Chứ cái đó là chắc là nó cũng nghĩa với engagement của Trâm khi nói khoảng là kết nối với nhau.
2: Giống như ba của em năm nay cũng 37 mấy tuổi, khi nào mà gặp mà đi mấy đứa cháu á, quay quần mấy đứa cháu rồi mới chơi board game á. They have fun, they enjoy the time. Mình có thể connect with gia đình của mình, con cháu của mình. That's joy. Những tuổi như vậy.
0: Cái ở cái người bà bảy người ta nói là mấy người mình càng lớn tuổi đó thì mình nên lại gần gũi mấy người trẻ, mấy đứa nhỏ để cho nó cái sinh khí nó chuyển lên nhau.
2: Như là cái relationship nó rất là uncomplicated, rất là pure.
0: Rất là đơn giản, rất là thanh bạch.
1: Thì em thấy là ngay cả người ta nói là ngay cả bây giờ với những con gia súc ở trong mình, những con vật mình nuôi trong nhà, trẻ em, hay là ngay cả bây giờ những người thân của mình mà mình ôm họ, hay là mình cười với họ, hay là ngay cả mình chỉ có như khi mình chỉ nắm tay nhau thôi á, thì những cái touch như vậy hay là những cái connection như vậy thì nó tạo cái hóa chất mà nó giúp cho cái não mình nó dịu xuống. Nên là em nghĩ là ở cái tuổi nào tụi mình cũng sẽ cần vui, đùa, chơi, giỡn và rất gần những gì rất thiên nhiên. Con mít cũng là thiên nhiên, tụi mình cũng là thiên nhiên. Về nature thì cũng sẽ giúp tăng sức bền bỉ cho mình nữa. Em nhớ người sẽ mới qua rất là không biết tiếng Anh rồi đi làm mà em cũng trở ngại đủ thứ. Nhưng mà em đi làm giữ trẻ đó, mà nhờ mấy đứa trẻ đó mà mình cảm thấy cái thời đó xong mà mình quá là nhẹ nhàng luôn, tại vì những đứa trẻ nha.
0: Một cái câu hỏi nữa là khi tuổi lớn sức khỏe suy yếu, không bạn bè, không mong ước, không hy vọng thì làm sao để có tâm trạng tích cực?
1: Hay lắm, câu hỏi rất hay.
0: Xin mời các chuyên gia.
1: Ở Nam Cali em đang làm việc thì em có những người bệnh nhân có tuổi á, rất là bị cô lập, isolated. Nhiều người là có người là không có con hoặc là có con ở xa, ở tiểu bang khác, rồi có người thì vợ chồng họ đã qua đời, thành ra là rồi có người họ không có vợ có chồng, nhưng mà cái sự giống như là em chấm nói bệnh hoạn của mình á, mình mất khả năng đi lại, mình mất khả năng lái xe, rồi mình phải dựa vào người khác này kia, mình cảm thấy nó cái thế giới mình nó thu hẹp lại. Nhưng mà em phải nói là em vô cùng biết ơn, không biết là ở bên Virginia hay là những nơi khác như thế nào, ở Nam Cali nó có những cái chương trình nó gọi là Adult Day Program, những cái chương trình ban ngày cho những người lớn tuổi, những người cao niên. Và những chương trình đó họ đến tận nhà, họ đón mấy cô mấy bác đó luôn, Rồi mấy cô bác đến đó người ta chăm sóc, coi là chăm sóc về tiểu đường hay cái này kia không, rồi ăn uống, ăn trưa ở đó, rồi tập thể dục, rồi có mấy cô, mấy chú giờ lên hát karaoke, rồi ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ. Có những người bệnh nhân của em đi xong về nói với em là thực sự những cái đó cứu họ, tại vì họ không có, họ cảm thấy vui, họ cứ một tuần 5 ngày, có nhiều người đi cả 5 ngày luôn. Rồi cũng có những cô chú mệt thì đi vài ngày một tuần thôi, rồi không đi thì người ta đem cơm tới. Thì những cô chú đó cảm thấy là mình không có có bị sa thải ra ngoài xã hội á, nên là thì em thấy em rất là biết ơn. Thì em nghĩ là những cái hỗ trợ xã hội nó rất là quan trọng cho cái đời sống lạc quan của con người nữa, chứ không phải chỉ ở cái tinh thần của con người không.
2: Em cũng nghĩ là isolation làm cho mình rất là bị trầm cảm, dễ trầm cảm ha. Isolation, người cô đơn á, dễ cho mình depressed. Cho nên mình sẽ cần connection, mình cần community. Nó có nhiều mấy community center mình đến, mỗi ngày mình đến mình gặp với người khác, mình thể giờ thể thao, thể dục, đánh nhạc, nghe nhạc, nhảy này kia, không biết.
0: Tại vì cái khuynh hướng mà khi mà càng lớn tuổi á, thì mình càng dễ thu mình mà. Mà khi mà thu mình rồi đó thì nó càng cái thứ lớn nó nhỏ hẹp lại, thì tự nhiên tất cả những cái gì nó trở nên vĩ đại, những cái linh thiêng đăng tàng đó. Một trong những cái nick của những người mà tôi để ý, những người mà lớn tuổi mà họ lạc quan đó là thường thường là họ hướng ngoại nhiều hơn. Cái hướng ngoại nó không có nhất thiết là buộc phải nghĩa là đã ăn nói cười đùa thật bao nhiêu, họ quen cái lối mà khép kín rồi mà từ nhỏ đó. Hướng ngoại đây nhiều khi phải mình có một cái hồi nãy có cái câu hỏi là không ước muốn thì hiện tại lúc đó người già mình kêu là tôi chán rồi, tôi đủ hết rồi, thì mình có thể hướng ngoại mình tìm một cái lý tưởng nào đó, thì mình tìm một cái gì lớn hơn
1: ha? Ý nghĩa, một điều ý nghĩa nào đó
0: hơn nữa, chẳng hạn như là nếu nhớ lầm không mà hai chúng ta tôi lấy nhắc lại tới cái giai đoạn Erikson, giai đoạn cuối gì đó, despair cái gì đó. Tức là nó có hai cái hướng, một cái là tự cảm thấy tuyệt vọng, nghĩa là lên xuống, rồi mình kia lại cảm thấy giờ là mình là mình buông ra, mình cho đây, giai đoạn mình cho, tức là mình gì đó, tức là bị tha, mình buông, rồi mình mở ra một cái hướng nào đó để giúp cho những cái thế hệ sau, để giúp cho một cái cái tưởng nào đó cao hơn,
1: thấy rằng một cái gì đó để lại ha, một cái legacy.
0: Một cái gì để lại á, tự nhiên mình nhớ đấy, nó không cần việc làm cho mình hướng đến. Khi mình hướng đến một cái gì đó thì tự nhiên thì là mình sẽ quên đi những cái thu mình, những cái bi quan của mình.
1: Em thấy có nhiều cô chú là họ rất là dành nhiều thời giờ làm vườn. Làm vườn, làm trồng cây ăn trái, không có cây ăn trái cho người này người kia. Những cái đời thường rất là đơn giản nhưng mà nó có cái ý nghĩa. Và nếu giống như vậy Trâm nói, mình ra ngoài xã hội, mình tiếp xúc, mình phục vụ hay mình làm cái điều gì đó, nó có ý nghĩa. Rồi có nhiều cô chú là chỉ nấu ăn cho con, cho cháu tới, đi thử rồi này kia, làm những công việc mình có thể làm được. Rồi vì có những cô chú mà lớn tuổi quá thì không làm được. Thì có lẽ giống như Trâm nói, mình cần kết nối với những người xung quanh, để mà nó thực sự nó cũng giống như là cá mà cần nước đó. Có mấy chú đó, chú đi những chương trình người cao niên vậy, chú về chú nói là hồi trước là tôi là cá mà không có nước, bây giờ tôi có nước rồi nên là tôi bơi. Và chú ở trong đó, chú chuyên là hát nhạc bolero cho mọi người nghe.
0: Từ khi mà mình hướng ngoại thì tự nhiên là mình sẽ thấy cuộc đời nó có ý nghĩa hơn, ha? Nó hướng tới một cái mục đích nào đó. Khi mà bạn lấy hỏi thì tôi không có ước muốn, không có... Tại vì nếu mà mình toán là ước muốn cho mình thì mình thấy tôi lớn tuổi, tôi đủ hết rồi, tôi còn gì nữa. Tôi nhớ rất nhiều bạn đã thành đạt xong rồi, tôi hoặc là mình đi tu. Mình đi tu thì mình tìm cái hướng gì cần với gần với trời với đất hoặc là mình hướng đến một cái gì để mình giúp đời, giúp người. Nhiều khi mình lại lấy cớ là tôi già quá, tôi đâu có khả năng làm gì đâu, mà những thứ sự mỗi người đều có khả năng hết. Cái già của mình đó, cái kinh nghiệm sống của mình bao nhiêu mấy chục năm rồi thì đó là cái khả năng đó. Thì khi mình truyền lại những cái kinh nghiệm, những cái bài học thất bại, những cái bài học thành công của mình, đó là cái kho tàng để cho con cháu nó học hỏi và nó thăng tiến. Đó là cái nó giúp cho mình có một cái niềm lạc quan. Các bạn có ví dụ nào không? Để nói trong mọi tình huống, cái tình huống mình rất là bi quan mà người ta vẫn nhìn thấy.
2: Em nghĩ là cái quan trọng trong psychology là cái hope, phải là cái mong muốn cái gì,
3: hoặc
2: là
3: hy vọng
2: rất là quan trọng trong psychology. Mình phải có cái hy vọng trong cuộc sống của mình. Hy vọng có nghĩa là mình believe là mình sẽ kiếm được cách để đi tới. Mình believe that's a path forward. Mình sẽ kiếm cái cách đó để mình đi tới, đi keep mình kia, keep going forward. Mình có cái hy vọng như vậy. Mình có thể mình can ask around. Mình không cần phải là do everything ourselves. Mình có thể get help to find the path.
3: Em thấy những người mà mình đối diện với những cái khó khăn á, đôi khi á, khi mà mình căng thẳng quá, người ta nói là mình chỉ cần nên, lúc mình quá căng thẳng mình chỉ cần tập trung những cái chuyện mình đang có thể làm được ở tại hiện tại á, để cho mình không có đi quá xa cái sự lo lắng, mình tập trung những gì mình có thể làm được trong hiện tại. Và khi mình làm được trong hiện tại thì từ cái làm được đó nó sẽ cho mình thêm cái niềm tin. Từ cái niềm tin đó nó cho mình thêm hy vọng là mình có thể đi tới. Thành ra là qua tất cả những cái biến cố gì thì những cái gì mình đang làm được thì mình cứ làm những điều đó. Thì những cái đó nó sẽ giúp cho mình. Em thấy trong cái cuốn sách của ông Dr. Chi mà về cái tựa là Unbroken, tức là không bao giờ đổ vỡ, chỉ có gãy nhưng mà không vỡ đó, rất là hay. Là vì trong đó ông trải qua rất là nhiều, bị đàn áp, bị đủ thứ hết, nhưng mà cái mà giúp cho ông là ông đi ở cái hiện tại, kết nối giống như Trâm nói, rồi đi từ cái hiện tại và làm những cái gì trong tầm tay của mình. Có nhiều khi mình phải chẻ nhỏ những công việc đó làm trong tầm tay, rồi từ cái mà mình làm được nó sẽ tạo cho mình cái niềm tin, từ niềm tin mình đến hy vọng. Một cái hy vọng nó nằm ở cái chỗ nữa là khi mình có một cái lý tưởng hay là cái điều mà ý nghĩa mà mình theo đuổi thì những cái đó nó cũng sẽ giúp mình. Không biết là Trâm với anh Chấn có nhớ cái cuốn sách của ông Viktor Frankl, ông là psychiatrist và bác sĩ tâm thần người Do Thái mà ông bị trong Đức Quốc xã mà ông đã đi vô thì đã bị Holocaust mà gọi là vô trong cái nơi tàn diệt chủng á, cái lò hỏa thiêu á, tức là ông chuẩn bị để vào mà ông biết đúng cuốn sách là ngay cả ông không còn, đó là quần áo họ cũng tước hết, và ông chứng kiến mọi người từ từ đi vô trong cái lò hỏa thiêu. Nhưng mà cái công việc của ông hiện lúc đó ông biết mình cũng là nạn nhân mà mình cũng đang sắp sửa, nghĩa là đi vào trong lò hỏa thiêu, nhưng mà ông sống ở trong cái hiện tại đó và ông giúp cho những người xung quanh của ông, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn ông có thể làm được, thì ông giúp ở cuộc sống như vậy. Và mặc dù ông biết là người thân của ông có những người đã chết rồi, nhưng mà chính hồi nãy ông mới ra một cái tâm lý trị liệu, nó là logotherapy, tức là trị liệu bằng ý nghĩa đời sống, tìm ra những ý nghĩa của cuộc sống để mà giữ mình đi tới. Thì em thấy là có nhiều cái xung quanh mình để mình có thể học hỏi lắm, càng biết nhiều mình tới mình càng biết ít.
0: khi mà

0: Ừ. Khi mà tôi để ý là khi mà mình mà chính mình áp dụng trong cái tình trạng của mình là khi mà mình bệnh đó là tự nhiên đó mình thấy bệnh, thay vì ngồi bi quan tôi chán nản tôi khổ thì lúc đó mình cũng phân tích là tự nhiên đó mình rất tích cực, nó tìm đến cơ hội, thành ra cơ hội mình mà khi mình tâm đó tích cực mình chuẩn bị tìm cơ hội thì tự nhiên cơ hội đến mình chộp được. Khác với mấy người mà tôi ngồi nghĩa là bi quan ấy, thì ta cơ hội qua thì không nhận thấy, thì thế nó qua rồi nữa, thôi tôi lại được ngồi lại càng lại lại càng càng càng càng, càng cảm thấy tiếc nuối đó, thì cái đó là cái quan niệm sống của tôi và cái mà tôi muốn truyền dạy cho mấy con cái của mình.
1: Chữ Việt Nam hay ha, cái chữ nguy cơ rất là hay. Thì tiếng bên trong tâm lý trị liệu thì tụi em có cái, tụi em tính cũng biết rồi đó, là cái nó gọi là growth mindset, tức là cái tư duy học hỏi. Mình những chuyện mình xảy ra mình hỏi ok qua điều đó thì mình học được những gì, có gì mình có thể làm khác hơn hoặc là tốt hơn, và mình học hỏi những điều đó. Nhưng mà em rất thích Việt Nam mình có nhiều câu hay lắm á, mặc dù nhiều khi mình cũng không muốn đóng khung trong những điều đó, nhiều khi nó không cũng hoàn toàn là chính xác lắm, nhưng mà có những cái câu giống như là ồ của đi thay người những cái câu vậy, hoặc là nhìn đi nước từ nửa đầy thay vì nửa vơi, rồi những cái câu rất là hay, hay là của đi thay người, rồi trong cái xuôi cũng có cái may hay là sao đó, nhưng mà mấy bạn em chuyện nó giỡn, nó trong cái xuôi cũng có cái rủi. Nhưng mà thực sự những cái câu nói như vậy á, mà những câu nói tích cực như vậy á, trong cái văn hóa Việt Nam và ngôn ngữ Việt Nam mình, em nghĩ là có những lúc mình sẽ rất là cần những cái điều đó để mà mình tự vấn an mình, để mà nhìn cái vấn đề đó nó không, thường thường khi mà mình bị trầm cảm hay lo sợ nhiều, mình hay bị cường điệu hóa cái góc nhìn của mình lắm. Và tiếng Anh mình có nhiều khi mình dramatize á, mình rất là dramatic, và mình càng cường điệu hóa cái góc nhìn của mình thì cái sự sợ hãi của mình nó gia tăng, thì mình rất là dễ bị nhục chí lắm. Thành ra là mình cần nhìn vấn đề nó tiết chế hơn, và giống như cái vấn đề mà tâm lý tích cực đó, view tích cực á, thì mình đó, người Việt Nam mình có nhiều cái câu nói rất là hay, thì mà em nghĩ là mình có thể mình áp dụng được.
0: Có một cái câu hỏi là khi bị tù tội một cách oan ức thì làm sao để giữ niềm hy vọng hay tinh thần lạc quan?
2: Em nghĩ là cái tinh thần lạc quan không nghĩa là mình cố gắng vui vẻ, tại vì cái situation này rất là tragic như vậy ha. Mình có thể là mình sẽ dùng cái positive emotion, positive mindset để mình có thể preserve mình, làm sao mình có thể endure được, right? Take care of ourselves, mình có thể tackle the challenge, right? Dùng cái đó để mình có thể là become more resilient, để mình có thể là overcome the challenge.
0: Tinh thần tích cực, để mình có thể vượt qua những thử thách.
1: Anh chấn đọc lại cái câu hỏi giùm em.
0: Tức là khi bị tù tội một cách oan ức thì làm sao để giữ niềm hy vọng hay tinh thần lạc quan?
1: Em thì nghĩ như vậy nè, khi mình bị tù tội á, mình cũng đừng đòi hỏi là mình phải lạc quan và hy vọng ngay, tại vì cơ thể mình nó sẽ trải qua những cái cảm xúc mà thậm chí mình đang rơi vào cái tình trạng là mình bị mất mát cái đời sống an toàn, mất mát những cái gì rất là bình thường trong cuộc sống của mình, mất mát cái sự gần gũi với gia đình, với người thân, mình mất mát nhiều lắm. Thành ra là mình sẽ trải qua những cái trải nghiệm là mình bị sốc, rồi sau đó mình có những cái suy nghĩ nó khá là để thương lượng ở đời sống bây giờ chắc là, rồi mình nhiều khi mình tự trách mình để mình đưa đến cái tình trạng đó hay là như thế nào, mình sẽ qua nó rất là con người luôn. Và bởi vậy nên em nghĩ là nếu mà mình có không hy vọng, mình không lạc quan thì mình cũng đừng có lo sợ quá, và mình cho phép mình trải nghiệm cái sự xuống tinh thần đó, chứ không có chống trả nó. Tuy nhiên khi mà mình xuống tinh thần thì mình ghi nhận nó, mình cho phép nó, nhưng mình cũng tìm hiểu tại sao mình xuống dữ như vậy đấy. Nhưng mà sau đó mình cũng sẽ cần săn sóc cái tinh thần của mình. Bởi vậy nên khi mà mình xuống quá thì cái sự mà tập trung ở cái hiện tại á, nó quan trọng, mà nhiều khi hiện tại của mình bây giờ mình tù tội thì mình lại càng thấy nó

0: càng khó khăn hơn. Bởi vậy nên lúc đó vấn đề mà sống về niềm tin, cái đức tin của mình về đức tin tôn giáo hoặc là cái niềm tin hoặc lý tưởng của mình là những cái mà nó giúp cho mình để giữ một phần nào. Rồi cái tình cảm mà mình có được với những người thân của mình, và mình tin là sẽ có những người cứu mình và sẽ có những người thân thương của mình sẽ lo lắng cho mình, nó cũng giúp cho mình an ủi phần nào. Rồi bên cạnh đó em nghĩ có những người mà có những người tù tội họ tập dữ lắm, họ tập thể dục ở trong tù, họ tập, họ đọc sách, rồi họ tập thiền về vấn đề tịnh tâm hay là sống tỉnh thức, rồi họ cũng tập có một cái những cái thói quen rất là lành, cho chẳng hạn như ngủ đủ nó cũng rất là quan trọng cho cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình chỉ suy nghĩ về cái đầu của mình là cảm xúc, nhưng mình không nghĩ là cái cơ thể của mình rất cần mình săn sóc, mình ngủ đủ nó cũng rất quan trọng. Nhiều khi mình trong tù mình lo lắng nhiều quá mình không ngủ được, mà mình phải tập, mình tập từ từ. Bởi vì em học được từ như anh Nguyễn Quốc Quân mà đã từng đi tù, hay cả anh Châu Văn ở Nam Cali này, anh Châu Văn Khảm ở bên Úc, hay là anh Khảm là thiền ở trong trong tù ha, rồi anh Nguyễn Quốc Quân là anh có những cái thói quen tập ở trong tù, rồi ảnh dùng cái tình yêu thương, tình yêu của ảnh với người vợ của ảnh để cho ảnh cái ý nghĩa sống trong cái thời gian ở trong tù. Thành ra là khi mình ở trong tù mình rất cần những cái, tìm hiểu những cái ý nghĩa đó để mà mình, để mình biết sao để mà mình có vậy. Thì em nghĩ đây là những cái mà em học được từ những người khác chia sẻ thôi, chứ em không nghĩ mỗi người nó sẽ cũng khác nhau, nhưng mà đó là những cái mà em học được từ từ những người mà đã từng đi tù như vậy, tù oan như vậy. Dạ.
1: Mình nhớ là khi mình đọc ở cái trong những quyển sách mà chúng tôi muốn sống của Linh Mục Nguyễn Huấn Lễ, ông là một người mà bị tù cộng sản mà bị đánh đập hành hung sau đó, sau khi ông trốn bị bắt lại, thì khi mình tới lúc mà cùng cực bi quan nhất đấy, thì lúc đó như Xuân nói là niềm tin. Và thì ông nghĩ rằng đây là niềm tin, có lẽ là Chúa đang nghĩa là cho mình đến trong cái khu tù này để mình có thể làm cái công việc phục vụ của mình ở trong tù cho những người mà đang gặp khó khăn nhất. Thì tự nhiên cái niềm tin đó là giúp cho ông như vậy. Và tôi thích cái câu mà cái danh từ mà Trâm dùng là challenge. Tại vì khi mình thấy đây là một cái thử thách thì tự nhiên nó motivate, nó kích thích mình để mình đang phải vượt qua thử thách này, hơn là mình thấy mình cảm mình khi mình nghĩ mình tâm trạng mình nạn nhân thì mình cảm thấy mình hopeless. Nghĩa là coi như tôi bị mình cảm tôi bất lực, thì đây là một cái thử thách tôi phải vượt qua. Tự nhiên nó cho mình một cái năng lượng để mà mình có thể vươn tới. Nhưng mà áp dụng khi nguyên tắc mà nguy cơ thì tức là mình gặp cái cơ hội. Khi nhiều thực sự cái cơ hội mình để ý những người mà đã từ phòng tù ra đó, như là tù chính trị nha, họ ra thì họ vững vàng lắm, cái cách lý luận, cách nhìn nhận, cái nhìn vấn đề của họ thì nhân thấy nó tôi rất là tôi rất là khâm phục. Tự nhiên so với trước khi vào tù thấy nó hơn, họ rất là mature và họ rất là trưởng thành. Thì đó là cái cơ hội tại họ trong cái tù đó, họ tự nhiên họ có nhiều cái trải nghiệm nó khác người mình. Mỗi một cái trải nghiệm mà khác đó là một kinh nghiệm sống, một kinh nghiệm đời, nó giúp cho nó cái cuộc đời phong phú hơn, mặc dù trong hoàn cảnh rất là tragic, rất là bi đát, giống như như là Trâm nói. Nó thành như đó thì mà nếu mà giữ lạc quan đó, mà mình lại được biết khi niềm tin là tin rằng nghĩa là người ta không bỏ mình, nghĩa là có những người thân của mình sẽ bao giờ cũng nghĩ tới mình và không bỏ mình, bất cảm thấy bất cô đơn đó. Thì đó là những cái trong người tù chính trị họ vậy đó. Thành nếu mà mình mà có những cái bạn bè mà bị tù mà giống như gần đây mới nhất đó, thì trong chúng ta có cái tin nóng hổi đó là có hai cái tàng viên Việt Tân, đó là anh em của chúng tôi đó, bị bắt ở trong tù, bị bắt cóc và bắt về Việt Nam ở trong tù trong hoàn cảnh đó. Thì tôi nghĩ rằng trong cái đầu đó giống như nói, họ sẽ có những khi dao động về tinh thần, và những khi mà họ có một niềm tin, tin rằng nghĩa là chiến hữu của họ không bỏ họ, tin rằng gia đình của họ vẫn không bỏ họ, và tin rằng là cái việc họ làm là cái việc rất là đúng, không có gì phải mặc cảm ý nghĩa, thì cái đó là sẽ giúp cho họ có tinh thần lạc quan. giống như bao nhiêu người đã trong tù, đã bị tù chính trị, đã từng chia sẻ với chúng ta. Thì là một cái mà nó niềm tin đó, và nó được sự hỗ trợ của những người thân đó. Thì đó là cái điều quan trọng.
0: Mình cũng nhớ cái này chỉ là temporary chứ không phải là permanent, phải không ạ?
1: Đúng rồi, đó chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời của mình chứ không phải vĩnh viễn.
0: Dạ, em nhớ có câu của một ông một cơ thể hay thầy sư á, sư nói rằng là trong cuộc sống này không có gì miên viễn, chỉ có sự thay đổi.
1: Đúng.
0: Nothing is permanent, just only change. Interesting. Yeah. And then cái điều mà Trâm vừa mới nhắc lắm, mình cũng luôn luôn nhắc tới cái gì mới đến với mình. Đôi khi mình đã trong cái hoàn cảnh đó, mình thấy sao nó lâu quá, mình nói không hết, nó không chưa có qua. Nhưng mà thực ra nếu mình nhìn lại đó, trong cuộc sống thực sự mọi chuyện nó cũng tạm bợ. Temporary thôi.
1: Mà anh tôi là cái hồi nãy chúng tôi nhắc đến vấn đề mà quan niệm ly nước nửa đầy nửa vơi. Thì đó là cái đầu của quyết định mình, nó tên gọi là cognitive regulation. Đầu mình đó, khi bản thân tôi nhớ là hồi thủa Hàn Vi, tôi mới qua, lúc đó mình đi kiếm job, kiếm job ngoài không được, đi đâu mình xin từ chối hết, từ chối, mà cái mỗi lần này bị từ chối đó là một cái sự tổn thương. Bị tổn thương cái ego của mình, là cái bản sắc của mình. Tại sao mình sao mình bất tài vậy? Mình đơn chỉ phê duyệt sự thất bại đến cái độ mà mình cảm thấy mình rất sợ xin job. Tại mình sợ mỗi khi mình xin cái là bị từ chối là lại thêm cái tổn thương. Lúc đó mình muốn gần đến cái độ trầm cảm này, thành thế mình gần như tê liệt. Đi xin kiếm cái job khác cho nó dễ hơn. Đi xin một waiter mà cũng xin không được, nó từ chối. Lúc đó mình nhưng khi mà tiếng mình tức là cùng độ đó, mình thấy mình cảm nghĩ lại lúc mà mình qua đây vượt biên vượt biển chụp bao nhiêu nguy hiểm, nên chẳng lẽ một cuộc đời của mình qua đây phải tàn tạ. Tự nhiên khi sức mình nó dậy sùng á. Mà may thì tôi gặp cái một bạn hỏi thời buổi khó khăn này thì tại sao mày kiếm một chỗ hay á, kêu ta phải đọc đơn cả trăm cái mới được. Thì đó mình bình tĩnh nha. Thì lúc đó tôi mới quay lại, thay vì mình đến bị cái từ chối một cái, hai cái từ chối, ba cái từ chối, bốn từ chối, nó càng cho mình trầm cảm. Nghĩa là nếu mình đã 100 cái từ chối thì mình sẽ ngược lại nhìn lại nữa, tức là 100 từ chối họ đi từ chối, còn 99 cái nữa mau 98 97, cái lúc đó thì mình hăng hái, mình chuẩn bị là mình từ chối. Mà đến khi 5 cái sau cái được gấp thì đến cái này, cái tư tưởng nó khác, tình nguyện nó đầu óc nó khác, thì nó đưa đến kết quả khác. Cái đó.
0: Hình như có người hỏi gì đây anh Trấn ơi.
1: Chiến tranh hai miền đã lùi xa nửa thế kỷ, Đảng Anh nước Việt Nam đã có những sách mang tính xóa bỏ hận thù, các lại quá khứ hướng tới tương lai. Mong rằng qua những dòng comment, chưa. Mong rằng những dòng comment
0: biết nữa chừng chúng ta thấy được hết.
1: Chưa thấy được hết.
0: Yeah.
1: Ở đây có cái những câu chính là bị xóa bỏ hình thù, đang sức mang tính xóa bỏ hình thù, gác lại quá khứ không có tương lai. Cái đó là cái lý thuyết rất là hay, xóa bỏ hận thù, gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Đó là một cái điều rất là hay, rất là quan, mà nhưng lạc quan nó phải đi đường đi thực tế.
0: Cái đó là từ chối sự thật. Giống như tụi mình có nói nãy giờ là mình lạc quan không có nghĩa là mình từ chối sự thật. Và mình sẽ cần rất là ghi nhận cái sự thật mình trải nghiệm để mình chăm sóc cho những cái điều đó, chứ không phải là để... Thực sự em đối với em những cái câu vừa rồi nói là khẩu hiệu thôi, chứ nó cũng chẳng là, nó cũng không có thực sự có một cái giá trị gì ha. Và em nghĩ là những người như anh em mình, hay là hai bạn, mà một bạn là công dân Na Uy, một bạn là công dân của Úc, hai bạn đó là đi qua bên Campuchia để gặp những người về vấn đề nhân quyền, thì có bạn giống như bạn Hiệp đó, là có giấy, có vé máy bay để trở lại Thái Lan, tại hai vợ chồng đang đi chơi ở Thái Lan, thì bạn chỉ qua khách bước có vài ngày thôi, rồi bạn lại trở lại với vợ, tại vì có vé máy bay trở lại, thành ra là không có ý định về Việt Nam, mà ở bên Việt Nam bắt cóc hai bạn, đưa về Việt Nam, rồi lại nói là hai bạn xâm nhập bất hợp pháp. Thì qua cái câu chuyện này thì em thấy là, và những bạn đây là những bạn, tất cả chúng ta trong vấn đề đấu tranh rất là nhiều người như chúng ta làm không phải là vì hận thù, chúng ta làm là vì tình yêu thương. Mình cái mà mình muốn là mình thấy những người Việt Nam của mình, hẳn nhiên là người Việt Nam, những người Việt Nam của mình được sống với nhân phẩm, với những cái quyền tự do rất căn bản của con người, và được đối xử bình đẳng, và được có luật pháp bảo vệ, có y tế chăm sóc người già trẻ con, luật pháp bảo vệ những người sắp cổ bé miệng mà có bị tông xe thì cũng phải đưa ra tòa đàng hoàng, chứ không phải là chỉ với cô bé kia bị tông đứt chân rồi sau đó 10 ngày sau mất, mà ông dân biểu với bà bộ trưởng bộ văn hóa hoàn toàn không chịu trách nhiệm, không phải ra tòa, không gì cả, sau khi có thể nói là dàn xếp với gia đình như thế nào đó rồi không có ra tòa luôn. Tức là em nghĩ là tụi mình, đặc biệt là những người mà mình đã có cái cơ hội và có cái, em biết ơn những cái điều mình đang sống á, thì mình cũng muốn chia sẻ lại, và mình cũng muốn người khác được giống như, thì hai bạn mà em vừa mới nói là Thuận và Nguyễn Đức Thuận và Trần Hiệp á, cũng là những người như vậy thôi. Thành ra là đây nó không có cái chữ, em nghĩ chữ hận thù nó rất là, nó là những cái sự cáo buộc rất là xưa rồi. Còn những cái điều mà ở nhà nước Việt Nam mà nói thì nó cũng chỉ là khẩu hiệu thôi, chứ em thấy họ thù quá, mới bắt cóc hai bạn đó rồi đưa về rồi mới nói như thế này nói thế kia, em thấy là họ thù bị hơi thù hơi nhiều á. Bởi vậy nên hay dùng như là mới gọi già hay dùng cái chữ thù địch lắm. Mà em nghĩ là tiếng Anh mình có cái câu là projection đó, tức là mình tiêu bụng ta ra bụng người.
1: Tại vì thường thường á, người ta nói sự lạc quan mà, thì chính những cái người mà đã đi mà là activist, đi mà để mà để tranh đấu cho những cái sự tốt đẹp đó, là những người lạc quan. Hai bạn đó hai thằng đó là những người lạc quan, họ đi và họ truyền đạt cái sự lạc quan của họ đến cho mọi người, đem đến cái positive psychology mà mình chẳng hay nói đó. Tức là họ, cái sự lạc quan đó là, tôi tin rằng là vì cái sự lạc quan đó, hai bạn lạc quan đó, thì họ sẽ vẫn tiếp tục giữ vững được cái tinh thần sự lạc quan ở trong hoàn cảnh khó khăn nào được. Và khi mà một người mà cứ có ngày chỉ nhìn thấy sự thù địch đó, thì đó là những người bi quan. Nhà nước Cộng sản Việt Nam là người đang bi quan, là tại vì họ bi quan cho nên họ càng sợ hãi, và càng họ sợ hãi thì họ muốn chấn áp. Đã, thành ra mình, nếu mà mình lạc quan nhìn nó thì mình thấy rằng cái xu hướng đấu tranh của những người lạc quan nó đang thắng thế, nó làm cho Cộng sản Việt Nam đang càng ngày càng bi quan, càng ngày sợ hãi, và phải nghĩa là gia tăng cái bạo lực chấn áp, gia tăng cái sự khủng bố. Là bạn sinh thân của người nói là mình chính mình khủng bố, mình đổ bạ cho những người mình hiền hòa lạc quan là những người khủng bố. Thật ra thành ra mình thấy rằng cái đang chuyển hướng rồi đấy.
0: Như vậy thì chắc hỏi Trâm luôn, Trâm có đồng ý là những người mà lạc quan á, thì thường thường họ không có bị sợ nhiều, và khi họ không sợ nhiều thì họ không có khống chế người khác, không có control người khác nhiều. Cái này Trâm nghĩ sao?
2: Good question chị. Yeah, khi mình lạc quan như vậy, mình không có làm, mình không có để cái sợ hãi control mình, phải không? Mình positive, mình sẽ kiếm được cách, mình sẽ tin tưởng, mình sẽ kiếm được cái cách để làm như gì mình muốn.
0: Và mình không có nhu cầu kiểm soát người khác, mình không có nhu cầu control người khác luôn. Tại vì thường thường những người mình sống trong sợ hãi á, thì mình hay có nhu cầu mình phải kiểm soát những gì xung quanh mình để mình cảm thấy là nó theo ý của mình và nó ổn định và nó đúng, để mình cảm thấy an toàn. Và khi mà mình sống trong cái sự sợ hãi thì mình lại hay dễ kiểm soát người khác, khống chế người khác. Mặc dù mình không nói ra, mặc dù mình dùng cái sức mạnh hay là mình ức hiếp người ta, nhưng mà cái dưới cái tảng băng ức hiếp đó dưới cái tảng băng đó là một sự sợ hãi.
1: Sự mất tự tin. Mất cái tự tin thành ra cần phải kiểm soát. Và cái sự lo âu đó là những người lo âu là những người hay thích kiểm soát mọi sự, tại vì những cái gì đó ngoài cái dự đoán của họ là họ lo lắm. Thành ra mình thấy rằng qua những thái độ mà khủng bố của Cộng sản Việt Nam để nghĩa là đi gia tăng chấn áp đấy, thì đằng sau đó là cả một cái sự lo âu, sự sợ hãi, một cái sự bất tự tin.
0: Em nghĩ là bất cứ một cái chính phủ nào mà đàn áp người dân bằng vũ lực, bằng và bằng sự khống chế, bằng những cái điều mà hại người dân, em nghĩ là họ đều sống trong cái sự sợ hãi thì họ mới khống chế, đúng không? Thành ra là thì ra mình thấy là đa họ không phải là những người lạc quan đâu, họ phải là những người tư duy tích cực đâu.
1: Và như vậy chính họ là người khổ, tại họ cứ cảm thấy họ lại quân thôn hoài à. Còn những người mà đi tranh đấu là người lạc quan thì họ rất là họ tin vào cái chuyện họ làm, rất là người lạc quan là một người muốn chia sẻ cái niềm vui đến tất cả mọi người. Và những người đi đấu tranh là một người chia sẻ những điều tốt đẹp, những điều vui vẻ trên tất cả mọi người, họ mới làm. Thành những người đấu tranh là những người rất lạc quan, thành ra và nó khác với cái đám gọi là độc tài hay khống chế, bao giờ cũng sống trong sự sợ hãi, trong sự bi quan, trong sự mất tự tin. Vì họ ở đầu tiên họ không tin rằng được sự ủng hộ của người dân, cho nên họ phải chấn áp và bạo lực.
0: Họ mất chính nghĩa, em nghĩ là họ mất chính nghĩa nha.
1: Đúng.
0: Em nghĩ là các cái quốc gia nào mà những người mà chính phủ tài phiệt, hoặc là những người mà khống chế người dân ở nhiều cái hình thức khác nhau á, em nghĩ là họ mất cái chính nghĩa của họ rồi, nên họ rất sợ. Còn những người mà có chính nghĩa thì em nghĩ họ có cái lý tưởng, vì cái chính nghĩa đó nó có ý nghĩa cho họ, thì em nghĩ là nó vẫn cho họ cái niềm tin để mà họ có thể lạc quan được.
2: Em nghĩ trong nói chung là nếu mà em trả lời những mấy câu hỏi mà mình mới receive nãy giờ đó, về nếu mình ở trong tù hay là mình 70 tuổi, mình cảm giác mình bị đi xuống á, em nghĩ cái chữ adaptability rất là quan trọng. Em nghĩ tiếng Việt là mình dịch là sao? Adaptability. Cái mình adjust,
0: hội nhập. Mình hội nhập, mình thay đổi để mình hội nhập. Phải?
2: Adjust to new situation, right?
0: Cái khả năng thay đổi để mình em nghĩ là thích ứng.
1: Adaptability.
2: Adaptability.
1: Thích ứng có hai cái cách, có cái thích ứng mà tiêu cực và thích ứng tích cực. Thích ứng tiêu cực đó là mình chấp nhận rồi mình đi xuôi theo, và mình chịu đựng thích ứng. Còn thích ứng tích cực đó là mình sẽ nhìn thấy cái này, tức là ví dụ như là mình thích ứng là mình thấy đây là một cái tảng đá đang cản đường. Thế nhưng mà chính cách là để mình dùng những cái gì mà hiện có trong hiện tại để mà đẩy thằng đá đi. Còn thích ứng mà tiêu cực đó, tức là mình thằng đá đây chặn đường tôi, thôi tôi ngồi đó tôi vui lòng
0: cái đó là born with bond đó anh, cái đó là cái phản ứng cái căng thẳng mà gọi là born, tức là mình buông xuôi á, mình tập làm theo ý của người khác á.
1: Đúng rồi.
0: Và mình không còn có cái chỗ đứng của mình nữa nha.
1: Cái thích ứng của Trâm, tức là cái sự mà biến hóa thay đổi thích ứng VBB để mà meet the challenge đó, để mà vượt qua thử thách, chứ mình không có đâm đầu vào cái tường ngoài, cái tường mình tìm cách leo vào tường thay vì mình hút, thì đó là sự thích ứng rất là tích cực của những người lạc quan.
0: Ok,
1: Vậy chúng ta đã tới hơn một giờ đồng hồ rồi, thành ra có lẽ mình sẽ chấm dứt buổi hôm nay. Thì trước chấm dứt thì xin mời hai bạn mỗi người có một cái chia sẻ nào cuối cùng trước cho khán giả.
2: Em cảm ơn bác sĩ Trấn với lại chị Đông Xuyến. I learned so much from you. This is a great opportunity. để em có thể contribute to the Vietnamese community.
0: Em cảm ơn Trâm. Những cái concept, những cái điều mà Trâm nói rất rất là cần thiết luôn cho những cuộc nói chuyện như thế này. Và có lẽ mình cũng có những người chịu cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, thành ra là mình không sao cả. Ngày hôm nay trước khi em muốn nhất lời thì em chỉ muốn nói như này. Ngày hôm nay nó có một cái, thường tụi mình có nói về sự thông minh, về trí tuệ, đúng không? Rồi sau đó người ta khám phá ra cái khía cạnh thông minh về cảm xúc. Mới đầu là IQ, rồi bây giờ người ta lâu lắm rồi, mấy chục năm người ta khám phá ra emotional intelligence là EQ. Rồi bây giờ cũng một thời gian rồi người ta khám phá ra một cái nữa, nó gọi là AQ, nó gọi là adversity quotient, tức là cái sự thông minh qua cái trải nghiệm. Và càng người ta càng trải nghiệm, người ta càng qua những cái khó khăn, thì cái sự thông minh của trí tuệ, nếu người ta có một cái growth mindset, tức là cái tư duy mở để mà học hỏi, thì người ta sẽ càng thông minh qua cái sự trải nghiệm hơn. Nó gọi là AQ, adversity quotient. Thì em nghĩ là trong cái góc nhìn lạc quan đó, em nghĩ thực sự lạc quan giống như Trâm nói lúc ban đầu, không có nghĩa là cuộc sống mình không có khó khăn, là mình sẽ trải nghiệm những trải nghiệm rất con người. Nhưng mà khi mình lạc quan là mình tìm ra cái gì mình có thể làm được, và mình tìm những cái ý nghĩa để mà mình tiếp tục những gì mình có thể làm được, và mình tập nhìn ở những cái khía cạnh trong tinh thần biết ơn những gì mình có được để mà mình tiếp tục. Và khi mà mình làm được như vậy, cái sự thông minh về cái trải trong trải nghiệm trong đời sống, mà tiếng Anh còn một chữ nữa nó gọi là wisdom, tức là cái trí tuệ đời sống kinh nghiệm của mình, nó cũng sẽ được bồi dưỡng. Thành ra em nghĩ lạc quan không có nghĩa là không nhìn ra những điều khó khăn, và lạc quan là nhận diện những điều khó khăn và sống với nó, ngay cả những cảm xúc khó khăn, sống với nó, tập sống với nó, ghi nhận nó và săn sóc nó.
1: Thì giống như sư nói đó, nó có như vậy lạc quan tếu, tức là lạc quan mà gọi là nghĩa là không được dựa trên những cơ sở thực tế. Còn lạc quan là mình nhìn vấn đề một góc nhìn, tại vì nó giống như cái là trong mọi hoàn cảnh nó đều có cái góc nhìn khác nhau, có những nhìn tiêu cực và có nhìn tích cực. Mình tưởng tượng như là giống như mình làm cái người mà như là một đạo diễn của phim, cái chính là phim thì họ khi mà họ muốn có nhiều cực, họ cho cái góc nhìn nó tối hù, cho hình ảnh nó tối cực. Khi họ muốn nó tích cực thì họ dùng cái ánh sáng, góc nhìn sáng. Thành ra nếu mình nghĩ rằng mình là một đạo diễn trong cuộc đời của mình, tức là mình có cái control, mình có cái kiểm soát được cái cách nhìn của mình, cái đầu của mình, thì là tự nhiên mình sẽ chọn. Tại vì bây giờ có sự lựa chọn, hoặc chọn một cái nhìn bi quan, giống như là Trâm nói là cái control, mình có cái control của chính mình, thì mình có khả năng mình chọn được cái góc nhìn bi quan hoặc là khách quan hoặc là lạc quan. Thì nếu mà mình luyện cho mình được cái nhìn mà luôn luôn thành hướng về cái lạc quan ấy, thì mình sẽ thấy trong mọi hoàn cảnh bao giờ cũng có cái, giống như là không Việt Nam nói, trong nguy nó có cái cơ, trong nó có cái cơ hội, trong mọi hoàn cảnh, mọi setback, mọi failure, giống người ta nói là thất bại là mẹ thành công đó, lạc quan ấy. Thay vì thất bại khi mình buông tự tử thì là mình thất bại thì là thành công nữa, nó học được đó. Thì cái đó là một cái điểm mà nó giúp cho chúng ta sẽ đi tới, và nhất là những cái người Việt Nam của mình đó. Mình tin vào là cái truyền thống rất là hào hùng của mình, để mình tin rằng nước Việt Nam mình sẽ luôn luôn sẽ khá hơn. Với những con người mà đầy cái lạc quan, đầy cái resiliency, tức là cái gì, cái sự mà tôi phải nói adversity quotient, đã quen được với những cái nghịch cảnh để mà thích ứng một cái tích cực, để mà vượt qua những cái thử thách, cái challenge mà Trâm đã nói. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe đi buổi hôm nay, trong một cái ngày thứ bảy của Chủ nhật. Xin kính chào quý vị.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5625 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là câu chuyện thời sự, phỏng vấn ông Đỗ Như Điện, và sau cùng là bài bình luận với tựa đề Tiền bạc không mua được học thuật của Thế Vũ. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân ở thành phố Calgary, Alberta, Canada, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh bà Phạm Đoan Trang, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
2: Hàng loạt địa phương ra luật cấm tụ tập đông người. Trong 3 năm qua, có ít nhất 12 tỉnh, thành phố đã ban hành những quy định cấm dân chúng tập trung đông người, với lý do là nhằm bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ bí mật nhà nước. Riêng năm 2026, các tỉnh như Hưng Yên, Vĩnh Long, Thái Nguyên, Nghệ An và Cần Thơ cùng ban hành các văn bản tương tự. Các quyết định nói trên đều xuất phát từ yêu cầu của công an địa phương. Theo các quy định này là cấm người dân tụ tập từ 5 người trở lên tại một số khu vực công cộng như trước trụ sở cơ quan đảng và nhà nước, đồng thời bị hạn chế mang băng rôn, biểu ngữ, chụp ảnh, quay phim hoặc ghi âm tại những nơi này. Trong khi đó, các hoạt động do cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội của đảng đứng ra tổ chức thì lại không bị chi phối bởi những điều cấm ấy. Quy định này vi phạm Điều 25 của Hiến pháp và Công ước Quốc tế về quyền hội họp, lập hội và biểu tình mà Việt Nam đã cam kết. Đảng Cộng sản Việt Nam một mặt trì hoãn luật biểu tình, mặt khác liên tục ban hành các quy định trái với Hiến pháp nhằm tước bỏ các quyền căn bản của công dân. Các điều luật hiện hành hầu hết đều do chính Bộ Công an là cơ quan trực tiếp thi hành những biện pháp cưỡng chế, soạn thảo và áp dụng.
3: Dương Tử Trọng, người biến Nguyễn Văn Chưởng thành tử tù, vừa qua đời. Ngày 3 tháng 10 năm 2026, cựu Phó Giám đốc Công an Hải Phòng Dương Tử Trọng, kẻ chủ mưu gây ra thảm kịch của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, đã qua đời ở tuổi 65 do căn bệnh ung thư. Năm 2007, Dương Tử Trọng giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Hải Phòng đã ký quyết định khởi tố vụ án giết người mà Nguyễn Văn Chưởng bị coi là nghi can. Ông Trọng và thủ trưởng của mình, tức là Giám đốc Đỗ Hữu Ca, trực tiếp chỉ huy cuộc điều tra này. Các tình tiết sau đó đã chứng minh Chưởng không phải là thủ phạm giết người. Em trai của Chưởng là Nguyễn Trọng Đoàn, sau khi đến cơ quan điều tra nộp đơn kêu oan cho anh, đã bị Dương Tử Trọng ký lệnh bắt. Trong thời gian bị bắt, Nguyễn Trọng Đoàn đã bị tra tấn dã man, dẫn đến tàn phế và qua đời ít lâu sau khi ra khỏi nhà tù. Năm 2012, Dương Tử Trọng bị bắt trong một đại án tham nhũng Vinalize mà nhiều nhà phân tích cho rằng đó là kết cục của loạt đấu đá giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng. Đến năm 2014, Dương Tử Trọng bị tuyên phạt 17 năm 3 tháng tù giam với hai tội danh khác nhau. Tuy nhiên, năm 2021, Trọng đã được trả tự do sớm hơn 9 năm so với bản án đã tuyên. Trong khi đó, Nguyễn Văn Chưởng vẫn nằm trong án tử hình trong tình trạng bị cùm chân gần 20 năm nay và có thể bị hành quyết bất cứ lúc nào.
2: Hàng ngàn người ủng hộ Imran Khan kéo về thủ đô Hồi Quốc. Hàng ngàn người ủng hộ cựu Thủ tướng Imran Khan vào hôm Chủ nhật khởi hành cuộc tuần hành về thủ đô Islamabad, đòi trả tự do cho nhà lãnh đạo đối lập đang bị cầm tù. Người đứng đầu cuộc tuần hành là ông Sohail Afridi, kêu gọi dân chúng, đặc biệt là giới trẻ, xuống đường ủng hộ cựu thủ tướng. Cuộc đối đầu giữa đảng PTI của ông Khang và nhà cầm quyền kéo dài từ khi ông bị quốc hội trước phế vào năm 2022. Ông Khang cho rằng quân đội đã đứng sau biến cố này và tự nhận mình là một tù nhân chính trị. Trong khi đó, chính phủ tuyên bố sẽ không cho đoàn biểu tình tiến vào thủ đô Islamabad. Hàng ngàn cảnh sát và lực lượng an ninh đã được điều động về Islamabad để làm rào chắn tại các khu vực trọng yếu. Nhà chức trách cảnh cáo sẽ áp dụng một biện pháp cần thiết để giữ trật tự và ngăn các cuộc tụ tập có thể gây xáo trộn an ninh.
3: Tình báo Đức lo ngại nguy cơ đụng độ võ trang với Nga Xô. Giám đốc cơ quan tình báo Liên bang Đức, ông Martin Ziegler, hôm thứ Hai đã cảnh cáo rằng nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ võ trang giữa Đức với Nga đang gia tăng trong lúc Mạc Tư Khoa đẩy mạnh các hoạt động bí mật chống các nước Âu Châu. Điều trần trước Quốc hội, ông Ziegler nói cuộc đối đầu với Nga đã bước sang một giai đoạn mới và nguy hiểm hơn trước. Theo ông, Đức hiện phải đối phó với những hoạt động ngày càng táo bạo của các cơ quan tình báo Nga. Ông còn viện dẫn một âm mưu tấn công tại Leipzig đã chứng minh rằng mối đe dọa đối với nước Đức không còn là một điều giả định mà đã đến rất gần. Mặc dù Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga không có ý định tấn công một quốc gia nào, nhà lãnh đạo tình báo Đức cho rằng Điện Cẩm Linh sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để đạt mục tiêu chính trị. Ông cũng nhận định Nga đang tìm cách buộc Ukraine phải khuất phục trong mùa đông tới và đồng thời cảnh giác Đức cần chuẩn bị đối phó trước những thử thách trầm trọng hơn trong tương lai.
2: Hoa Kỳ bắt một phụ nữ bị nghi làm gián điệp cho Trung Cộng. Giới chức liên bang Hoa Kỳ vào hôm Chủ nhật đã câu lưu bà Wang Yin Hebejang, 34 tuổi, cư ngụ tại Irvine, tiểu bang California, với tội danh thi hành chỉ thị của Trung Cộng trên lãnh thổ Hoa Kỳ mà không khai báo. Bà bị nghi là đã bí mật theo dõi một người con trai của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức tại Hoa Kỳ. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, bà Giang bị bắt tại phi trường quốc tế Los Angeles trước khi lên chuyến bay đi Hoa Lục. Cáo trạng cho biết bà Giang đã đến Seattle vào năm 2025 theo chỉ thị của giới chức Trung Cộng để thu hình, quay phim và tìm dữ liệu cá nhân của Lai Ting Yu, con trai của Tổng thống Đài Loan. FBI cho rằng bà Giang cùng một đồng phạm đã ngồi trong xe gần tư gia của nạn nhân và sử dụng máy quay phim để ghi lại sinh hoạt gia đình. Nhiều đoạn phim từ hệ thống an ninh cho thấy Giang áp dụng các kỹ thuật tránh bị phát giác và liên lạc thường xuyên với hai viên chức Trung Cộng qua WeChat để chuyển giao dữ liệu. Phủ Tổng thống Đài Loan mạnh mẽ lên án sự việc, gọi đây là một trường hợp điển hình của đàn áp xuyên quốc gia, đồng thời khẳng định hành vi này xâm phạm nhân quyền và chủ quyền của Đài Loan. Phía Trung Cộng tuyên bố rằng mình không rõ tình hình, đồng thời quy kết các cơ quan truyền thông phương Tây đã thổi phồng chuyện gián điệp Trung Cộng nhằm bôi lọ Bắc Kinh. Vụ án được xem là một phần trong việc theo đuổi của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn các hoạt động bí mật cho Bắc Kinh trên đất Mỹ, đặc biệt liên quan đến cộng đồng Đài Loan và các nhà hoạt động dân chủ đang sinh sống tại Hoa Kỳ.
1: Thưa quý khán giả, trong thời gian gần đây, tầng lớp chóp bu Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra những lời kêu gọi khẩn thiết. Nào là việc lớn tìm người giỏi nhất để giao, hoặc phải tôn vinh khuyến khích và tạo môi trường để người tài cống hiến cho đất nước, vân vân. Đảng Cộng sản Việt Nam tại sao phải đưa ra những lời kêu gọi này? Và thế lực nào là rào cản lớn nhất cho sự phát triển của đất nước? Để tìm hiểu về đề tài này, phóng viên Quang Nam có buổi trao đổi với ông Đỗ Như Điện, cựu giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, trong phần thời sự sau đây. Xin mời anh Quang Nam.
4: Quang Nam xin hân hạnh chào và tái ngộ ông Đỗ Như Điện trong tiết mục thời sự của đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
5: Vâng, tôi Đỗ Như Điện chào anh Quang Nam và chào quý thính giả của đài Radio Đáp Lời Sông Núi.
4: Thưa ông, trong những ngày qua đó thì giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có những cái phát biểu nghe qua thì rất là có lý, thuận lỗ tai. Chẳng hạn như Tô Lâm đó có nói là việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao. Không lẽ là từ mấy chục năm nay đó, thưa ông, là Đảng Cộng sản Việt Nam giao những cái việc lớn của quốc gia cho cái bọn ngu đần hay sao ạ?
5: Cái câu nói này nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây những cái trường tuần thôi ông nói trong một cái tổ chức cao cấp của nhà nước á. thì ông mới nói là việc lớn thì phải tìm người giỏi nhất để mà giao. Thầy mới nghe thì có vẻ thuận tai đấy, nhưng mà khi mà nhìn lại cho kỹ đó, so sánh với những cái chuyện thực tại ngay tại Việt Nam thì nó có đúng không? Việc lớn phải tìm người giỏi để mà giao, nhưng mà người giỏi có được nói sự thật hay không? Muốn tìm được người giỏi nhất đó, trước hết là phải tạo ra một cái môi trường trong đó người giỏi được cái quyền nói cái điều mình nghĩ, được quyền phản biện và được quyền chỉ ra cái sai của người cầm quyền chứ. Một chuyên gia chỉ được nói những cái điều mà cấp trên muốn nghe thì tìm những chuyên gia đó để làm cái gì? Một nhà khoa học mà chỉ được trình bày những cái kết luận đã có sẵn thì tìm những nhà khoa học đó để làm gì? Chính trong Tô Lâm ông cũng nói, tôi nhớ ông nói rằng là đối với nhiều vấn đề còn có nhiều cách nhìn khác nhau đó thì cần có phản biện độc lập và ý kiến khác phải được nhìn nhận đầy đủ. Vậy tôi xin hỏi rằng là những ý kiến khác với đảng và nhà nước có thực sự được quyền nói hay không? Thực tế là không. Nếu một người chỉ đưa ra những ý kiến trái chiều về chính sách, phê bình chính quyền, đặt vấn đề về tham nhũng, đất đai, nhân quyền, tôn giáo hay đường lối phát triển quốc gia, có thể bị bắt, bị truy tố hoặc bị bỏ tù, thì làm sao có thể nói rằng đất nước đang thực sự tìm người giỏi để mà trao? Nó rất là mâu thuẫn. Ngay cả cơ quan theo dõi nhân quyền như là Human Rights Watch năm 2025 đó thì người ta cũng nói đến có đến 160 người đang bị ngồi tù, và chỉ trong một năm vừa rồi có đến 40 người bị truy tố. Rồi những cái điều họ dựa vào những cái điều luật hình sự 117 rồi điều 331 để mà truy tố những cái người mà đưa ra những bất đồng quan điểm với nhà nước. Thì đấy, con số này không phải là bằng chứng cụ thể để kết án những cái điều mà do những cái người nói khác với nhà nước đấy. Rõ ràng như vậy mà. Bởi vì người ta đâu có tạo ra cái điều kiện để cho những người bất đồng ý kiến nói ra những cái điều mà người ta muốn nói đâu. Thực tế là ông ấy nói như vậy, nhưng mà lời nói với hành động thực tế thì nó hoàn toàn trái ngược nhau, anh con nào.
4: Dạ vâng, đúng vậy thưa ông. Thưa ông Đỗ Như Điện, rồi tới ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội đó, thì cũng có vuốt đuôi theo. Ông ta nói là nào là phải phát hiện, tôn vinh và khuyến khích và tạo môi trường để mà người tài cống hiến cho đất nước. Thưa ông, người tài ở Việt Nam đó thì đã bị trù dập suốt bao nhiêu năm nay hay sao mà bây giờ họ phải khuyến khích người tài, thưa ông?
5: Cái đó là một thực tế. Nếu chúng ta nhớ lại những người mà gọi là đại tri thức ngay trong thời Hồ Chí Minh thôi, như là luật sư Nguyễn Mạnh Tường hay là triết gia Trần Đức Thảo, là những người cực kỳ tài giỏi, họ cũng đem muốn cống hiến tài năng của mình để đóng góp cho đất nước. Nhưng mà những người đó bị trù dập và không làm được cái gì cả. Và mãi đến khi cuối đời rồi, thì sau khi mà đã bị trù dập rồi đó, thì họ đâu còn làm được gì nữa. Thì đấy là rồi suốt cái quá trình mấy chục năm vừa qua, thì có những cái người mà rất là xuất sắc, thí dụ như gần đây nhất thôi này, những cái người mà đã có công hay là có những cái sáng kiến, rồi bao nhiêu những cái người bị đưa vào tù đó đều là những người rất là tài giỏi, và họ đã bị trù dập. Thì cái chuyện mà ông Trần Thanh Mẫn nói đó, tôi nhớ cái này là ông nói như ở Đà Nẵng hôm 1 tháng 10 đó, nhân mà kỷ niệm 150 năm nhà cách mạng Huỳnh Thúc Kháng đó, thì ông ấy nói cái câu chính xác là việc nước không phải là của riêng ai. Vậy thì tôi hỏi là nếu việc nước không của riêng ai thì người dân phải có khả năng thực chất để tham gia về bàn vào việc nước, người ta phải đưa ra sáng kiến, người ta có quyền phê bình chính sách, chất vấn người cầm quyền, người ta có quyền tổ chức xã hội, có báo chí độc lập, và quan trọng nhất là cái được quyền nói không với những cái gì mà người dân cho là sai. Nhưng mà thực tế tất cả những cái điều này đều không có. Thành ra ông Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Quốc hội, và tôi thì tôi cho nói thiệt đấy, Quốc hội này tôi gọi là Quốc hội bù nhìn, bởi vì cứ nhìn vào gần 500 đại biểu Quốc hội người dân thật sự có quyền để mà chọn lựa một cách bình đẳng đâu. Bởi vì họ là những người được lựa chọn, được Mặt trận Tổ quốc sắp xếp, rồi thì người dân chỉ bỏ phiếu khi mà những người này đã được chấp thuận rồi. Thì đấy, cái quyền căn bản là không có. Ngay trong cái điều 25 hiến pháp cũng có ghi nhận cái quyền tự do ngôn luận, rồi tự do báo chí. Nhưng mà làm có cái điều được, có cái gì để người dân được tự do đâu. Thì hoàn toàn đây chỉ là mị dân và nói cho sứ miệng thôi. Chứ thực tế thì không hề có áp dụng. Bao nhiêu người đụng tới phê phán hay là đóng góp xây dựng đi nữa đó, mà trái với cái lập trường hay là cái chỉ đạo của đảng đó, thì vẫn bị truy tố như thường mà. Thành ra cả ông Tô Lâm cũng như ông Trần Thanh Mẫn nói là mị dân, đặc biệt là trong cái giai đoạn này họ đang đưa ra cái nghị quyết 23 để nửa bịp để mượn thu dụng nhân tài ở nước ngoài, thì nó lại càng mỉa mai hơn. Thành ra tôi nghe anh Quang An nêu ra những câu đó làm cho tôi nhớ lại là tất cả những cái quá trình mà những người mà mình vẫn lên tiếng, mình vẫn tranh đấu cho họ, họ là nạn nhân của những cái lời nói dối này, thưa anh.
4: Thưa ông, theo chúng tôi nghĩ đó là quốc gia được phát triển một cách bình thường đó, thì nhà cầm quyền phải tạo điều kiện cho những người tài, những giới trí thức, họ có cơ hội tham gia vô cái việc điều hành đất nước. Nhưng qua cái bản hiến pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cái điều 4 hiến pháp họ khẳng định là Đảng Cộng sản Việt Nam là cái lực lượng độc quyền lãnh đạo đất nước, và họ không bao giờ chia sẻ quyền lực với người tài ba, mà chỉ khư khư trao cái quyền lãnh đạo cho các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa ông, có lẽ cái điều kiện tối thiểu mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm là gì để mà đất nước được phát triển, thưa ông?
5: Đúng vậy, là vì cái anh kia anh nói tới cái điều 4 hiến pháp đó, đó là họ đã chốt lại tất cả. Bởi vì cái trao cái độc quyền lãnh đạo cho đất nước, cái điều đấy đã được quy định trong hiến pháp. Mặc dù trong điều cái phần thứ hai của cái điều 4 hiến pháp đó còn nói rằng là đảng phải gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những cái quyết định của mình. Ngay cả điều 4 hiến pháp cái phần 1 thì họ nói rằng là lực lượng lãnh đạo nhà nước của xã hội đã như vậy, nhưng mà phần dưới như tôi vừa nói đó, nhưng mà thực tế cái việc nước thực sự không phải của riêng ai như ông Trần Thanh Mẫn nói, nhưng mà người dân có được tham gia cái gì đâu, có đưa ra sáng kiến không, có được phê bình không, có được chất vấn nhà cầm quyền không, vân vân, thì tất cả những cái đó đều không cả. Do đó người ta nói như vậy là hoàn toàn đi ngược lại tất cả những cái gì mà nó đang xảy ra. Bởi vì việc xây dựng, để xây dựng đất nước đó, thì một quốc gia muốn phát triển cần phân biệt rõ hai cái khái niệm: trung thành với đất nước không đồng nghĩa với trung thành với một cái đảng chính trị, yêu nước không đồng nghĩa với không được phê bình chính quyền, và góp ý xây dựng không thể có nghĩa là chỉ được góp ý, những cái ý kiến ấy không đụng đến quyền lực của nhà nước. Trong một cái xã hội lành mạnh thì người dân có thể nói đây là chính sách sai, người này làm sai, cơ quan này làm sai, đường lối này cần phải thay đổi, mà không được nói như vậy. Nói như vậy thì trở thành kẻ thù của chế độ. Thì những cái điều này nó quá cụ thể, ngay cả Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc họ cũng đã khẳng định là ở Việt Nam thiếu cái quyền là biểu đạt của người dân. Cái chuyện đó nó quá rõ ràng, không phải tôi nói mà ngay các cơ quan Liên Hợp Quốc họ cũng đã như vậy rồi. Do đó một người chỉ trích chính quyền một cách ôn hòa hay không phải là người đứng ngoài việc nước, ngược lại họ đang thực hiện cái quyền tham gia vào việc nước đấy, nhưng mà họ đều bị gạt ra hoặc là bị trù dập. Thì tất cả những lời như ông Trần Thanh Mẫn hay là ông Tô Lâm nói chỉ là mị dân, nhưng mà họ hoàn toàn đi ngược lại cái sự thật nó đang diễn ra trên quê hương mình. Vậy thì mong gì đất nước phát triển được, thưa anh?
4: Thưa ông, vừa nói về những cái vấn đề lừa bịp và mị dân đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ luôn có cái khẩu hiệu đó là yêu nước, yêu tổ quốc, là yêu nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà ở những cái nước thật sự tự do, dân chủ đó, thì người ta nghĩ yêu nước, yêu tổ quốc đó là nó khác với yêu một cái đảng cầm quyền. Và nếu mà cái đảng cầm quyền đó đi ngược lại cái hạnh phúc của nhân dân đó, thì những người yêu nước phải có cái bổn phận là phải phản biện lại cái chế độ cầm quyền, phải không? Có lẽ là nhân dân Việt Nam cần phải suy nghĩ lại cái vấn đề đó, phải không thưa ông?
5: Cái đó là nó trở nên quá thực tế rồi, như tôi nói ngay từ đầu, ngay từ thời còn Hồ Chí Minh á, và nó cụ thể quá khi mà cái điều 4 hiến pháp. Thành ra tất cả những cái gì mà do Bộ Chính trị đưa xuống thì nó đều đúng răm rắp 100%. Thành ra ngay cả cái Quốc hội cũng là cái Quốc hội bù nhìn. Rồi tôi nhớ cái lần, một cái lần nào đó mà bà Chủ tịch nước thì Kim Ngân đó, bà ấy nói rằng điều này đã được Bộ Chính trị quyết định rồi thì chỉ có việc thi hành thôi. Đấy, họ làm, họ quản lý đất nước như vậy. Thành ra họ bảo rằng yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa, là yêu đảng. Thì cái đó nó hoàn toàn đi ngược lại và không có tinh thần dân chủ nào trong đó cả. Yêu nước có quyền, người dân nào cũng muốn đóng góp chứ không phải không. Tôi nghĩ rằng với cái sự hy sinh và cái tài năng của người Việt Nam, nếu có cơ hội thì người ta sẽ đóng góp rất tốt. Vì vậy mà tôi thấy rằng mình chậm tiến, thua các nước xung quanh là vì chính Đảng Cộng sản đã tạo ra một cái ranh giới, cái lằn ranh mà không hề nghe, đón nhận những cái ý kiến xây dựng. Thành ra đất nước mình chậm tiến là do cái đánh tráo khái niệm là yêu nước và yêu đảng và yêu xã hội chủ nghĩa. Chưa bao giờ người dân Việt Nam được hỏi rằng là người dân có chấp nhận cái xã hội chủ nghĩa, chấp nhận cái Đảng Cộng sản mà do Hồ Chí Minh đưa về áp đặt trên đầu người dân đâu. Tất cả từ năm 1945 bây giờ, có bao giờ có một cái cuộc trưng cầu dân ý để mà chọn cái thể chế như thế đâu. Hoàn toàn không có.
4: Dạ, vâng. Quang Nam xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Như Điện, và chúng ta xin hẹn gặp lại ông vào dịp khác để mà chúng ta có rất là nhiều điều lý thú để mà bàn thảo thêm, thưa ông.
5: Vâng, cảm ơn Quang Nam và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Đây là những cái nhận định mà nó rất là thực tế, và bao nhiêu lần tôi cũng có cơ hội để mà trình bày cái đó, và tôi hy vọng rằng là những cái lời trình bày của chúng ta đó, những người trẻ và những người quan tâm tới đất nước, họ có cùng cái quan điểm ấy thì một sớm một chiều đất nước mình mới thay đổi. Chứ còn bây giờ cứ như cái tình trạng này và cứ như những cái lời hứa hẹn nghe thì bùi tai, nhưng hoàn toàn nó không có tác dụng gì hết. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Vâng.
1: Thưa quý thính giả, từ nhiều thập niên nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xem người trí thức như công cụ phục vụ đảng, chứ không phải những công dân có quyền suy nghĩ độc lập. Chế độ nói nhiều về khoa học và đổi mới, nhưng lại bóp nghẹt chính bầu không khí tự do mà khoa học cần để phát triển. Mô hình ấy được chép gần như nguyên vẹn từ Trung Cộng. Việc Bắc Kinh mới đây dùng ngân khoản lớn để chiêu dụ khoa học gia trẻ là một thí dụ điển hình. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề "Tiền bạc không mua được tự do học thuật", sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
6: Ngày 29 tháng 9 năm 2026, Nhật báo South China Morning Post tại Hồng Kông loan tin, Trung Cộng đang cấp những ngân khoản nghiên cứu kéo dài 15 năm cho các khoa học gia trẻ xuất sắc trên thế giới. Ông Đậu Hiền Khang, Chủ tịch Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia của Trung Cộng, cho biết chương trình nhắm vào những nhà nghiên cứu dưới 35 tuổi. Năm nay có 44 người được chọn, trong đó 9 người đến từ hải ngoại. Suốt 15 năm, họ sẽ không bị đánh giá thành tích ngắn hạn. Tiêu chuẩn duy nhất là phải có mặt trong phòng thí nghiệm. Ngân khoản sẽ tăng gấp đôi sau 5 năm đầu và gấp đôi lần nữa sau 5 năm kế tiếp. Nhìn bề ngoài, đây là một chính sách rất hấp dẫn. Giới khoa học ở nhiều nơi phải chạy theo hợp đồng ngắn hạn, nộp phúc trình liên tục và luôn lo bị cắt ngân sách. Bắc Kinh hiểu rõ điều đó và đang tung tiền ra chiêu dụ. Quỹ này còn mở thêm đợt tuyển mộ thứ hai dành cho khoa học gia trẻ ở hải ngoại, mỗi đợt từ 1 đến 3 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 150.000 đến 450.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, câu hỏi cốt lõi là người ta có thể mua được sự sáng tạo bằng tiền hay không? Khoa học không chỉ cần phòng thí nghiệm tối tân và ngân sách dồi dào.

vì chính căn bệnh ấy. Những dữ kiện ban đầu về đại dịch bị che giấu, vì sự thật khoa học phải nhường chỗ cho uy tín chính trị. Chính lời phát biểu của ông Đậu Hiền Khang cũng hé lộ nhiều điều. Ông muốn các khoa học gia an tâm ở lại phòng thí nghiệm, không cần thành công sớm. Đó là một lời mời, nhưng cũng là một lời nhắc khéo. Hãy lo việc chuyên môn, đừng bận tâm chuyện khác. Trong não trạng cộng sản, trí thức là công cụ phục vụ những mục tiêu do đảng vạch ra, không phải những công dân có quyền suy nghĩ độc lập. Tiền đổ vào khoa học vì thế không nhằm giải phóng trí tuệ, mà để phục vụ tham vọng của chế độ. Nhìn về Việt Nam, bài học càng thấm thía hơn. Cuối năm 2024, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo, gọi đây là đột phá quan trọng hàng đầu. Thế nhưng, khoảng cách giữa khẩu hiệu và đời sống vẫn còn rất xa. Ngân sách nghiên cứu eo hẹp, thủ tục rườm rà, còn nạn chạy chức, chạy dự án vẫn hoành hành. Nhà nghiên cứu trẻ trong nước thường mất nhiều thời giờ cho giấy tờ hơn là cho chuyên môn. Tệ hơn nữa, Cộng sản Việt Nam không có được điều mà Trung Cộng đang bỏ tiền ra mua, đó là sự kiên nhẫn dài hạn. Guồng máy Hà Nội vận hành theo nhiệm kỳ đại hội, theo phong trào và thành tích để báo cáo. Một chương trình 15 năm không đòi hỏi kết quả là điều khó tưởng tượng trong guồng máy đó. Đồng thời, Cộng sản Việt Nam lại thừa hưởng trọn vẹn khuyết điểm của Trung Cộng, kiểm soát tư tưởng, đặt lý lịch và lòng trung thành với Đảng lên trên tài năng. Nói cách khác, Việt Nam vừa thiếu tiền, vừa thiếu tự do. Hậu quả là nạn chảy máu chất xám kéo dài. Mỗi năm hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam ra ngoại quốc du học. Nhiều người giỏi nhất chọn ở lại, không phải vì họ quên mất tổ quốc, mà là vì họ biết trở về là phải sống trong môi trường mà quan hệ được trọng dụng hơn tài năng. Và họ cũng biết lên tiếng phản biện có thể bị gán tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Kinh nghiệm của Đài Loan và Nam Hàn đáng để suy ngẫm. Hai nơi này cũng từng chịu cảnh chảy máu chất xám sang Hoa Kỳ. Nhưng khi kinh tế phát triển và xã hội tiến dần đến tự do, dân chủ, nhiều trí thức đã quay về. Họ về vì được sống trong một xã hội tôn trọng tự do ngôn luận và luật pháp. Chính họ đã góp phần dựng lên những tập đoàn kỹ thuật hàng đầu thế giới như TSMC, công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, hay Samsung, tập đoàn công ty kỹ thuật của Đại Hàn. Tiền bạc có thể mua được thời giờ và máy móc cho khoa học gia, nhưng tiền bạc không mua được tự do học thuật, thứ dưỡng khí của mọi sáng tạo lớn. Chừng nào Đảng còn đứng trên sự thật, giới hạn của Trung Cộng vẫn còn đó. Đối với Việt Nam, muốn giữ chân nhân tài, điều cần thiết không phải là thêm một nghị quyết. Điều cần thiết là trả lại cho người trí thức quyền được suy nghĩ, được nói và được sai lầm mà không sợ hãi. Đó là việc mà một chế độ độc đảng không bao giờ muốn làm.

xuất hiện kìa tài trong buổi phát thanh tối nay. Mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi. Nhớ đến bà Phạm Đoan Trang, sinh năm 1978, bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Để toàn dân thương nhau là thời đi bằng máu.
1: Một cờ đi tranh đấu đối quân tàu.
2: Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp

lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Là doanh nghiệp gia đình tự hào với bề dày kinh nghiệm, Pellet Furniture đã phục vụ khách hàng tại San Diego từ năm 1987. Uy tín của chúng tôi được xây dựng dựa trên các sản phẩm nội thất đẹp mắt, chất lượng dịch vụ vượt trội và mức giá luôn hợp lý. Hãy ghé thăm showroom của chúng tôi để tham khảo các bộ sưu tập đa dạng dành cho phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, văn phòng tại gia và phòng trẻ em, cũng như là các loại nệm và đế nệm từ những thương hiệu danh tiếng. Nhờ hợp tác với các đối tác tài chính, chúng tôi mang đến các giải pháp hỗ trợ tài chính với thủ tục đơn giản và quy trình thuận tiện. Các chương trình của chúng tôi cho phép bạn thanh toán dần hay trả góp trong khi được hưởng ưu đãi quản tính lãi, bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực khi mua sắm tại cửa hàng. Delivery Service. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi cho những khách hàng ở xa đến 60 dặm cách xa business chúng tôi. Pellet Furniture tọa lạc tại 4295 University Avenue, San Diego, Cali 92105. Pellet Furniture mở cửa từ thứ hai cho đến chủ nhật từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Quý vị cũng có thể mua hàng qua online dễ dàng và nhanh chóng tại website của chúng tôi tại pelletfurnitureresort.com, điện thoại 619-281-9988, 619-281-9988. Hãy biến ngôi nhà của bạn thành tổ ấm đích thực cùng Pellet Furniture Resort. Pellet Furniture trân trọng kính mời.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Expenses trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
6: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, như chúng ta đã biết hồi đầu tuần, ba nhà khoa học Hoa Kỳ đã giành giải Nobel Y học năm 2017 với nghiên cứu về cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học. Giải Nobel Y học năm 2017 được trao cho ba nhà khoa học Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach và Michael W. Young với những phát hiện về loại gene kiểm soát nhịp sinh học hàng ngày.
2: Ba nhà khoa học Mỹ dùng ruồi giấm để phân lập một loại gene có chức năng kiểm soát nhịp sinh học hàng ngày của các cơ thể sống. Hội đồng trao giải Nobel nhận xét, họ mang lại cái nhìn mới và sâu hơn về đồng hồ sinh học, giúp giải thích cách thực vật và động vật điều chỉnh nhịp sinh học để thích ứng với sự tiến hóa của trái đất. Bằng cách nghiên cứu cơ chế hoạt động bên trong ruồi giấm, ba nhà khoa học xác định được gene mà họ đang phân tích đã mã hóa một protein được tích lũy trong một tế bào vào ban đêm, sau đó phân giải vào ban ngày.
1: Bằng phương pháp này, họ xác định được cơ chế kiểm soát đồng hồ sinh học bên trong tế bào. Hội đồng khoa học cho biết, chúng ta giờ đây thừa nhận rằng đồng hồ sinh học trong tế bào của các tổ chức đa bào hoạt động theo đúng các nguyên tắc này. Với sự chính xác tinh tế, đồng hồ sinh học bên trong chúng ta điều chỉnh nhịp sinh học theo những giai đoạn khác nhau trong ngày. Chiếc đồng hồ này kiểm soát những chức năng quan trọng như hành vi, nồng độ hormone, giấc ngủ, thân nhiệt và sự trao đổi chất.
2: Sức khỏe con người sẽ bị ảnh hưởng khi xảy ra sai lệch tạm thời giữa môi trường bên ngoài và đồng hồ sinh học. Ví dụ, người ta thường cảm thấy mệt mỏi khi di chuyển qua những múi giờ khác nhau. Sai lệch kéo dài giữa sinh hoạt và nhịp sinh học bên trong có thể làm tăng nguy cơ nhiễm một số loại bệnh. Một thành viên hội đồng Nobel cho biết, đóng góp này của ba nhà khoa học Mỹ là phát hiện về cơ chế bên dưới khía cạnh rất quan trọng của sinh lý học, đó là cách nhận biết thời gian của tế bào. Theo Paul Nurse, giám đốc Viện Francis Crick, nhịp sinh học là quá trình sinh lý có tầm quan trọng rất lớn. Ông nói, với cách tiếp cận từ góc độ gene, ba nhà khoa học đã xác định được về mặt sinh hóa những thành phần làm nên các gene đó, gồm protein và RNA, cũng như mô tả quy tắc của chúng để hiểu về những cơ chế duy trì đồng hồ tế bào làm nên nhịp sinh học.
1: Có hai lý do chính để hội đồng quyết định trao giải Nobel cho nghiên cứu này, theo Nurse. Thứ nhất, nghiên cứu rất quan trọng trong việc giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự sống. Mọi sinh vật trên trái đất đều phụ thuộc vào mặt trời. Mọi hoạt động của thực vật và động vật, trong đó có con người, đều do chu kỳ ngày đêm quyết định. Đồng hồ sinh học là yếu tố cốt lõi để hiểu về sự sống. Thứ hai, nghiên cứu có thể giúp cho khoa học hiểu rõ hơn về những căn bệnh do sự sai lệch giữa nhịp sinh học và môi trường bên ngoài gây ra. Trong thời đại công nghệ ngày nay, con người ngày càng tách rời nhịp sinh học thông thường. Người ta có thể di chuyển giữa các múi giờ khác nhau hay sinh hoạt không phụ thuộc vào chu kỳ ngày đêm. Điều này dẫn đến những tình trạng như mệt mỏi sau khi di chuyển qua nhiều múi giờ và cũng có thể gây ra nhiều hậu quả khác mà giới khoa học chưa hiểu hết.

0: Và bây giờ nói đến giải Nobel vật lý năm 2017. Ngày 3 tháng 10, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel vật lý năm 2017 cho ba nhà khoa học là Rainer Weiss, Barry C. Berish và Kip S. Thorne với công trình khám phá sóng hấp dẫn.
1: Rainer Weiss là giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts, trong khi Kip Thorne và Barry Berish đến từ Viện Công nghệ California. Giải Nobel được trao cho các nhà khoa học vì thành tựu khám phá và quan sát trực tiếp được sóng hấp dẫn. Những gợn sóng trong kết cấu không thời gian đã được Albert Einstein đưa ra giả thuyết về sự tồn tại, nhưng chưa từng được quan sát. Kể từ năm 1901 cho đến năm 2016, giải Nobel vật lý đã được trao 110 lần cho 203 cá nhân. Người trẻ nhất nhận được giải là Lawrence Bragg, 25 tuổi, vào năm 1915, trong khi người lớn tuổi nhất được vinh danh là Raymond Davis Jr., 88 tuổi, vào năm 2002.
0: John Bodine là nhà khoa học duy nhất hai lần nhận giải Nobel vật lý cho công trình nghiên cứu chất bán dẫn và siêu dẫn. Năm 2016, giải Nobel vật lý thuộc về ba nhà khoa học người Anh đang làm việc tại Hoa Kỳ là David Sulis của Đại học Washington ở Seattle, Duncan Holden của Đại học Princeton ở New Jersey và Michael Costelis của Đại học Brown ở Providence nhờ các phát hiện về lý thuyết quá trình chuyển hóa topo và các pha topo của vật chất.
1: Mùa giải Nobel năm 2017 đã chính thức khởi động vào ngày 2 tháng 10 với giải y sinh học thuộc về các nhà khoa học Jeffrey C. Horn, Michael Rochbach và Michael W. Young cho những khám phá về cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học. Những giải sẽ được công bố tiếp theo gồm giải hóa học vào ngày 4 tháng 10, giải hòa bình ngày 6 tháng 10 và giải kinh tế ngày 9 tháng 10. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển chưa định ngày để trao giải Nobel văn chương.

0: Và thưa quý vị, khoa học đã chứng minh rằng cặp nào hay cãi nhau lại càng hạnh phúc. Gần đây các nhà khoa học ở Ấn Độ đã tiến hành nghiên cứu những đôi đã kết hôn để xác định xem việc hay tranh cãi ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của họ.
1: Kết quả cho thấy 44% người trả lời cho biết tranh cãi đóng góp một phần quan trọng trong hạnh phúc hôn nhân. Họ nói rằng tranh luận nhiều hơn một lần một tuần sẽ giúp cho sự giao tiếp cởi mở hơn giữa hai người. Không những thế, một nghiên cứu khác kéo dài 14 năm cũng đưa ra kết luận các cặp tranh cãi thường xuyên, nhưng theo cách thức hòa bình, cũng không thể tách rời nhau. Nghiên cứu này được thực hiện đối với 79 cặp vợ chồng trên toàn vùng Trung Tây của Hoa Kỳ. Theo FamilyShare, điểm chung giữa các cặp vợ chồng hạnh phúc là thường xuyên dành thời gian để tranh luận về những chủ đề phổ biến trong cuộc sống, nói chuyện cởi mở và góp ý chân thành.
0: Tuy nhiên, hai khái niệm tranh luận và tranh cãi không hề giống nhau chút nào. Tranh luận là đưa ra những lý lẽ để thuyết phục đối phương theo một chiều hướng tích cực và lành mạnh, thể hiện cảm xúc ở mức độ chia sẻ. Trong khi đó, tranh cãi là việc làm mang xu hướng tiêu cực nhiều hơn, khi người nói không có kẻ nghe và một trong hai người luôn thích nhảy bổ vào miệng người khác.
1: Trên thực tế, kẻ thù giết chết các mối quan hệ nhanh nhất chính là việc che giấu cảm xúc và chỉ im lặng cho qua. Khi cảm xúc bị che giấu, nó giống như một quả bom chỉ đợi ngày phát nổ. Thậm chí, nếu cảm xúc bị dồn nén quá lâu, nó sẽ biến thành sự oán hận. Còn việc bạn thường xuyên tranh luận sẽ đem đến một mối quan hệ của bạn có sự thay đổi cảm xúc, giúp cho hai bên hiểu nhau hơn và nhờ đó tình yêu càng bền vững.
0: Sandy Burris, người đã lập gia đình gần 60 năm, cho biết rằng chúng tôi tranh luận trong tất cả thời gian khi có thể, bởi nó sẽ tồn tại rất nhiều điều chúng ta không đồng ý hoặc không vừa lòng với nhau. Nếu chúng ta luôn dễ dàng đồng ý hoặc cho qua, thì mối quan hệ đó sẽ vô cùng nhàm chán.
1: Theo giáo sư William Doherty, đến từ khoa xã hội học gia đình thuộc Đại học Minnesota, những tranh cãi trong gia đình cũng có tác động tích cực đến việc giáo dục con cái. Ông nói, nếu như lũ trẻ không bao giờ nhìn thấy cha mẹ tranh cãi thì chúng sẽ nghĩ rằng cuộc hôn nhân đó thật là giả tạo. Nhưng nếu tranh cãi ở mức độ gây gắt, miệt thị, chửi bới và thậm chí là đánh nhau, điều này cũng tác động xấu đến tâm lý của trẻ. Những cuộc tranh luận vui vẻ trên cơ sở hòa bình và thiện chí sẽ giúp cho trẻ cảm nhận được hạnh phúc và phát triển tư duy.
0: Vậy nền tảng khoa học nào giúp chúng ta khẳng định các cặp hay cãi nhau thường sống hạnh phúc hơn? Nếu bạn thường xuyên tranh luận cùng với người phối ngẫu của mình, cả hai đều sẽ nhận được ba lợi ích bất ngờ, đó là: thứ nhất, bạn sẽ không phải giữ trong lòng những cảm xúc tiêu cực quá lâu. Thứ hai, việc thường xuyên tranh luận thể hiện vai trò cả hai người là bình đẳng trong mối quan hệ. Khi đối mặt với vấn đề và nổ ra tranh cãi, mỗi bên đều có lý lẽ riêng của mình và sẽ phân tích cho người kia hiểu. Và thứ ba, tranh luận sẽ giúp nhau cùng phát triển, nhìn nhận ra điểm yếu của chính mình và vượt qua được các thách thức một cách dễ dàng hơn.
1: Do vậy, nếu bạn muốn có một mối quan hệ lành mạnh thì bạn không nên né tránh các cuộc tranh luận. Nhưng cũng không phải vì thế mà bạn chạy ngay về nhà gây sự với nửa kia của mình ngay lập tức sau khi nghe xong bài này. Hãy nhớ lấy một điều quan trọng rằng tranh luận không phải là một cuộc chiến để đối đầu, mà đơn giản là một cách để cho hai người vốn có thể đối đầu có thể cùng nhìn về một hướng và đứng chung trên một chiến tuyến. Bạn sẽ cần phải thực tập kỹ năng lắng nghe để có thể thấu hiểu hơn đối tác của mình. Và các đôi vợ chồng xin hãy nhớ, cãi nhau trong hòa bình và trên tinh thần tiếp thu.

0: Bây giờ đến đề tài con sông ngắn nhất thế giới. Nếu hỏi đâu là con sông dài nhất thế giới, chúng ta dễ dàng nhớ đến sông Amazon, con sông bí ẩn gắn liền với nhiều huyền thoại, quái vật đáng sợ. Và ngắn hơn sông Amazon, chúng ta có sông Nile. Cả hai đều dài hơn 6.600 cây số, nhưng sông Amazon dài hơn một chút, và nhờ đó nó độc chiếm ngôi đầu trong sách kỷ lục Guinness thế giới. Và chúng ta biết con sông dài nhất rồi, vậy còn con sông ngắn nhất thì sao?
1: Và chúng ta hãy cùng nghĩ đến con sông Roe của Hoa Kỳ. Sông Roe River, tại tiểu bang Montana của Mỹ, chính là cái tên được nêu trong sách kỷ lục Guinness về hạng mục con sông ngắn nhất thế giới. Nó chỉ dài vỏn vẹn 60 mét, tức không bằng 1% chiều dài của hai người khổng lồ Nile hay là Amazon. Trước kia thì danh hiệu này thuộc về sông Dee tại tiểu bang Oregon của Mỹ với chiều dài là khoảng 134 mét. Đến năm 1989 thì sông Dee đã bị hạ bệ bởi đại diện đến từ Montana. Nhưng nhìn chung, danh hiệu này cũng gây ra rất nhiều tranh cãi vì tùy theo từng thời điểm mà độ dài ngắn của các con sông có thể đổi khác. Như với sông Dee, người dân thành phố Lincoln cho rằng nếu tính đúng thì sông Dee chỉ dài có 36 mét mà thôi. Có lẽ cũng vì tranh cãi không hồi kết này mà từ năm 2006, sách kỷ lục Guinness đã không còn danh hiệu sông ngắn nhất thế giới nữa. Nhưng dựa trên kỷ lục được xác nhận trước đó, sông Roe vẫn được coi là ngắn nhất.
0: Theo định nghĩa, sông là một hệ thống dòng chảy, thường là nước ngọt, hướng về phía biển, hồ hoặc các con sông khác. Với trường hợp của sông Roe, nó là nhánh từ sông Missouri tách ra, chảy qua một đoạn đất liền, rồi quay về với sông mẹ. Bởi vậy, nó vẫn được coi là một con sông.

0: Và bây giờ đến chuông cửa thông minh có thể nhận diện khuôn mặt, thưa quý vị. Nest Hello có thể phân biệt người lạ và người quen, giúp cho việc ghi hình và chụp ảnh, trò chuyện từ xa và kết nối với điện thoại di động.
1: Nest là công ty nổi tiếng với những sản phẩm điện tử gia dụng như là bộ đo nhiệt, máy dò khói, vân vân. Mới đây, công ty này vừa giới thiệu bộ sản phẩm mới tập trung vào vấn đề bảo mật, giúp cho các ngôi nhà trở nên thông minh và an toàn hơn. Đầu tiên là Nest Hello, chiếc chuông cửa hỗ trợ video. Vì bản chất, đó là một chiếc camera thu nhỏ có khả năng chuyển chip video để cho người dùng biết ai đang đứng trước cửa trước khi quyết định có cho họ vào nhà hay không.
0: Thiết bị này có thể ghi lại hình ảnh với tính cách HD, hỗ trợ HDR với góc nhìn 160 độ. Nó bao gồm một microphone, một loa, tức là speaker, một vòng ánh sáng để chiếu lên bậc cửa khi bạn về nhà vào ban đêm, và đèn LED trạng thái. Thiết bị có thể kết nối với điện thoại qua Bluetooth LE. Theo Nest, máy ảnh trong chuông cửa này cho phép quan sát người ở ngoài từ đầu tới chân với hai chế độ xem rộng và cao. Nó cũng kết hợp công nghệ nhận diện người và khuôn mặt để đưa ra các thông báo hợp lý tới điện thoại của người dùng rằng đó là người thân hay khách lạ.
1: Ngoài ra, nó còn có chế độ nap time, giúp cho người dùng tránh bị làm phiền và tiếng chuông cửa vào các giờ nhất định. Nếu có ai đó đến gần cửa trong khoảng thời gian này, thông báo sẽ được chuyển về điện thoại. Tính năng Side Light đi kèm theo cũng cho phép người dùng quan sát lại những người đã ghé qua trong thời gian vài ngày trước đó. Nest Hello dự kiến sẽ bán ra trong quý 1 năm 2018, chưa có mức giá cụ thể.
0: Thiết bị thứ nhì là Nest Cam IQ, camera ngoài trời được thiết kế đặc biệt cho mục đích an ninh. Nó có khả năng chịu đựng thời tiết và nhiệt độ khắc nghiệt, kết hợp với công nghệ nhận dạng khuôn mặt để cảnh báo người sử dụng về những người hay lui tới mà hệ thống nhận diện được. Tuy nhiên, người dùng cần phải trả chi phí hàng tháng khoảng 10 Mỹ Kim và thêm 5 Mỹ Kim cho mỗi thiết bị bổ sung để sử dụng tính năng hỗ trợ này. Giá của thiết bị là 349 Mỹ Kim, sẽ bán ra trong tháng 11 năm nay.
1: Cùng với hai thiết bị độc lập, Nest cũng giới thiệu một hệ thống bảo mật gọi là Nest Secure. Nó kết hợp ba thiết bị khác nhau, có thể được mua riêng, là Nest Guard, một trung tâm điều khiển kiêm hệ thống báo động với pin dự phòng và cảm biến chuyển động. Nest Detect là hệ thống cảm biến, ánh sáng, từ kế, gia tốc, chuyển động, v.v. theo dõi việc mở và đóng các cửa chính và cửa sổ. Nest Tag là bộ điều khiển với chip NFC có thể hỗ trợ tắt mở chuông báo động, đóng mở cửa khi người cầm ra vào nhà. Và giá trọn bộ của Nest Secure là 499 Mỹ Kim, sẽ bán ra từ tháng 11 năm nay.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Phật Ca Dao đã hân hạnh phục vụ quý đồng hương tại San Diego trong nhiều năm qua. Phật Ca Dao hiện có 8 địa điểm. Thứ nhất, San Diego, địa chỉ 5223 El Cajon Boulevard, San Diego, Cali 92105, điện thoại 619-326-1420. Tại Mission Valley, 2401 Fenton Parkway, San Diego, Cali 92108, điện thoại 619-684-5129. Tại Mira Mesa, 8373 Mira Mesa Boulevard, San Diego, Cali 92126, điện thoại 858-564-0917. Tại Rancho Bernardo, 11808 Rancho Bernardo Road, San Diego, Cali 92128, điện thoại 858-451-8820. Tại Poway, 12719 Poway Road, Poway, Cali 92064, điện thoại 858-883-5605. Tại Escondido, 609 North Escondido Boulevard, Escondido, Cali 92025, điện thoại 760-975-3912. Tại Santee, 9535 Mission Gold Road, Santee, Cali 92071, điện thoại 619-334-1990. Tại Chula Vista, 303 Broadway, Chula Vista, Cali 91910, điện thoại 619-737-9553. Ca Dao hương phở đậm đà, tha hương khách nhớ, quê nhà tìm nhau, dẫu đi bốn bể năm châu, phở Ca Dao mãi ngọt ngào tình quê. Phở Ca Dao hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Người Thất Chí, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Chiều bữa hôm sau, Trinh sửa soạn đi làm việc. Chàng để 20 đồng lên trên bàn và lên tiếng nói với Phụng. Nè, to cất tiền ở nhà ăn cơm nha.
1: Thôi, to khỏi lo cho mo.
0: To không ăn cơm tháng nhà ông Phán nữa, mà không có tiền. Ở nhà đó lấy cái gì mà ăn, mà kêu đừng lo.
1: Thì mo kiếm cái gì ăn bậy bạ cũng được mà.
0: Đừng có cãi, kiếm ăn bậy bạ là kiếm ăn sao?
2: Trinh nói xong bỏ 20 đồng lên trên bàn mà đi. Đến chừng ra đến cửa, chàng còn quay lại và lên tiếng.
0: Nè, to nhớ viết thơ dặn ở dưới nhà kêu bà già đừng có gửi tiền lên nha. Còn cái tiền cơm bà Phán thì mo trả rồi.
1: Ủa, trả rồi hả?
0: Trả xong rồi.
2: Phụng nghe như vậy thì lắc đầu, còn Trinh thì lẳng lặng không nói tiếng nào mà bỏ đi tuốt. Lối khoảng 3 giờ chiều, lúc này trời đã dịu nắng. Phụng mặc y phục đàng hoàng, rồi thủng thẳng đi bộ ra đường Kinh Lấp. Chàng đi tới một căn phố lầu, ở trên cửa có một tấm bảng sơn màu đề mấy chữ lớn là Tân Đợi, báo xuất bản hàng ngày. Phụng đứng do dự một hồi rồi mới mạnh dạn bước vô cửa, móc túi lấy tấm danh thiệp, đưa cho người chạy giấy ngồi tại đó, rồi nhờ đưa cho ông tổng lý nhật báo. Chàng đứng không bao lâu thì người chạy giấy trở ra mời chàng đi theo lên lầu. Chàng vừa tới cửa một cái phòng thì ông tổng lý báo Tân Đợi đã mở cửa bước ra, tiếp rước vui vẻ, nắm tay dắt vô trong phòng rồi kéo ghế mời chàng ngồi. Ông tổng lý ngồi ngang mặt Phụng rồi mỉm cười lên tiếng hỏi.
3: Dạ, xin ông có thể cho tôi biết là ông đến thăm tôi có điều chi dạy bảo hay không ạ?
1: Dạ thưa ông, tôi ở Sài Gòn mấy tháng nay, có nghe tiếng ông là người có chí tiến thủ, muốn đánh đổ cái nền phong hóa hủ bại để mà xây dựng cái nền phong hóa mới cho xã hội nương theo để tiến bộ khỏi có thua sút người ta. Tôi rất là ngưỡng mộ cái tôn chỉ quý báu đó. Tôi tuy bất tài nhưng mà tôi cũng muốn giúp cho ông chút ít để mà có thể mau đạt được mục đích. Hôm nay tôi tới đây là có ý xin ông nghĩ thử coi ông có thể sử dụng tôi chỗ nào được hay không. Tôi thì không có nể cao thấp gì hết. Viết bài để đăng báo hay là làm băng để gửi báo cũng được, miễn là tôi có thể góp tay giúp ở trong báo quán là được rồi.
3: Ông có cảm tình với tờ báo của tôi thiệt là cảm ơn. Nghe mấy lời ông nói đó, tôi giống như là nước mát mà xối ở trong lòng. Những lời đó có cái tính thúc giục tôi phải tiếp tục đuổi theo cái mục đích mà cái đám thủ cựu đó họ đang ghét tôi. Có lẽ trước khi đến đây đó, ông cũng biết là tờ báo tôi mới mở, số người mua đó cũng chưa có đông. Đã vậy mà tôn chỉ của tờ báo lại không có đi theo cái ý muốn của những cái hạng lão thành trong xứ, cho nên họ cứ xúm lại, họ vận động tẩy chay tôi hoài. Tại vì vậy cho nên cái chuyện tài chính của tờ báo đó cũng không có khá lắm. Người giúp việc trong báo quán hiện nay đó thì cũng đã đủ dùng rồi. Ông sẵn sàng giúp mà tôi không thể thu nhận ông được. Thiệt là đáng tiếc. Thưa ông học ở trường nào ra vậy?
1: Dạ tôi học bên Pháp 6 năm. Có bằng tú tài rồi tôi học trường bá nghệ được 1 năm.
3: Ông đã từng đi học bên Pháp hả?
1: Dạ đúng.
3: Nếu mà trong tòa soạn có được ông thì quý lắm. Thời nay ông có phụ bút cho tờ báo nào chưa?
1: Dạ chưa.
3: Như vậy ông có viết một bài luận rồi đăng báo chơi bao giờ chưa?
1: Tôi mới viết thử một bài nhưng mà không biết là có đáng đăng cho công chúng đọc hay không, cho nên tôi chưa dám cho đăng.
3: Ông viết cái bài đó về vấn đề gì?
1: Dạ thưa, cái bài tôi luận về cái sự khờ khạo của những cái người mà cứ nhắm mắt mê cái chuyện nhân đức.
3: Ây chà, ông luận như vậy đó, mấy ông già đó họ ghét dữ lắm ạ.
1: Ông có thể gửi cái bài đó cho tôi coi thử không?
2: À, dạ thưa, tôi có bỏ trong túi nè.
1: À, nếu vậy thì may lắm. Ông xin phép ông cho tôi được đọc sơ một chút được không?
2: Phụng mới móc trong túi ra lấy một tờ giấy ngồi viết hôm trước, trao cho ông tổng lý. Ông tổng lý dở ra và lẩm bẩm đọc:
1: nhân đức nghĩa là ngu dại. Nè, nội thấy cái tựa bài này cũng làm cho mấy ông già nhảy nhõm rồi. Viết báo là phải viết như vậy, phải chọc giận độc giả đó, người ta mới chịu đọc.
2: Ông nói xong rồi im lặng ngồi coi trọn bài từ đầu đến cuối. Đến chừng coi xong, ông nghiêm sắc mặt và nói:
1: ông nói ông chưa có viết báo, mà ông viết được như vậy đó, chưa chắc nhà nghề đã theo kịp đâu. Viết hay lắm, hay mà lại hợp với lại tôn chỉ của tờ báo Tân Đợi lắm.
2: Dạ, ông khen quá lời, làm tôi cũng ái ngại quá.
1: Không, cái này tôi khen thiệt, chứ không phải là dị tình đâu. Luận như vậy đó mà không khen sao được. Tôi tiếc là trong tòa soạn đã đủ người rồi. Tôi xin lỗi ông, tôi tính như vậy đó, không biết ông có đồng ý hay không ạ? À?
2: Dạ thưa ông, tính sao ông cứ nói đi, có cái gì đâu mà ngại.
1: Tôi muốn đó là xin ông có rảnh đó, thì ông cứ viết bài gửi lại cho tôi đăng báo. Tôi sẽ trả tiền công từ bài để ông uống cà phê để viết. Làm như vậy đó, tuy ông không có ngồi trong tòa soạn làm, nhưng mà ông cũng có thể giúp cho tờ Tân Đợi được chứ. Tôi tính như vậy đó mà ông có vui lòng giúp hay không?
2: À, được, mà tôi xin nói trước với ông đó, tôi là người thất chí nha, cho nên tư tưởng của tôi đó, nó trái với phong hóa của xã hội bây giờ lắm. Tôi sợ nhiều khi những cái lời bình luận của tôi có thể làm hại cho tờ báo ông ạ.
1: Ông đừng có ngại, tôn chỉ của tờ Tân Đợi đó là đánh đổ cái nền phong hóa cũ, rồi xây dựng cái nền phong hóa mới. Ông công kích cái phong hóa cũ thì hợp thời lắm, chứ đâu có cái chỗ nào mà hại.
2: Bị tôi phải nói trước cho ông rõ cái trí ý của tôi.
1: Cảm ơn ông. Như vậy chẳng hay bài này ông có thể cho phép tôi đăng cái bài này hay không?
2: Cái đó thì tùy ông.
1: Nếu vậy đó, tôi sẽ đăng bài này liền trong số báo ngày mai.
2: Như vậy tôi sẽ viết bài khác tôi đem lại cho ông. Thôi, tôi xin phép tôi đi về để cho ông làm việc.
1: Xin ông chờ tôi một chút.
2: Ông tổng lý mới mở tủ lấy 3 đồng bạc đưa cho Phụng và lên tiếng nói:
1: xin ông vui lòng lấy ít đồng uống cà phê chơi. Nếu mỗi tuần ông viết cho tôi được 2 hoặc là 3 bài đó thì tốt lắm.
2: Phụng lấy tiền bỏ túi mà trong lòng hổ thẹn lắm. Chàng bắt tay ông tổng lý rồi bước xuống thang lầu mà đi. Về đến chợ, mới đến Bến Thành, Phụng nhìn đồng hồ gắn trên đầu chợ thấy đã 4:30. Chàng mới mua một ổ bánh mì 4 xu với một cát bạc thịt xá xíu, xin giấy gói lại kín rồi cầm đi qua đại lộ Galini mà đi về nhà. Chàng đi thủng thẳng dựa lề đường, thấy phía trước mặt chừng 10 thước, có một cô gái chừng 17 hay 18 tuổi mặc quần vải đen, áo vải trắng, quần áo cũ xì, dơ dái, lại có vá mấy miếng. Tay cô bưng một cái rổ cũng đang đi một hướng với chàng. Khi gần tới ngã tư đường Galini, gặp đường Nguyễn Thái Học, bỗng nghe phía sau lưng có tiếng kèn xe hơi, rồi một chiếc xe hơi chạy vụt qua nghe một cái vù, nhanh như tên bắn. Lúc tới ngã tư, thình lình thấy một chiếc xe hơi khác do đường chạy xuống cầu Ông Lãnh. Chiếc xe chạy đường Galini vì chạy nhanh quá, không thắng kịp cho nên tài xế phải bẻ tay lái quẹo qua phía bên tay mặt để tránh chiếc kia. Nhằm ngay lúc đó, cô gái kia bưng cái rổ đang đi lững thững dựa lề đường, chỗ xe quẹo. Cô thấy xe muốn tuôn ra và cán mình, cô lật đật nhảy lên lề gọn gàng. Như vậy mà chiếc xe cũng ủi theo cô lên lề. Cái vè trước đụng cô té lăn cù. Rồi xe chạy luôn, quanh quẹo lộn xộn đến 50-60 thước mới ngừng lại được. Tai nạn xảy ra mau lẹ như chớp nhoáng, nhưng mà Phụng đi gần đó không đầy 10 thước, lại cái chuyện xảy ra trước mặt cho nên chàng nhìn thấy rõ ràng. Cô gái nọ vừa té thì chàng vội vàng chạy lại đỡ cô ngồi dậy. Mặt của cô xanh dờn, đầu tóc xổ ra, nơi ống chân có vài giọt máu, còn cái rổ thì văng xa với 5-6 lon sữa bò nằm đầy trên mặt đất. Phụng đứng ngó quanh quất, thấy chiếc xe gây tai nạn đó nằm ở phía đường, tài xế leo xuống rồi mới đi vòng chung quanh mà coi vè xe, coi bánh xe, không thèm để ý tới cái người mà mình vừa đụng té. Chàng thấy vậy thì nổi giận, lên tiếng nói với cô gái.
3: Cô ngồi đây đi, để tôi đi kêu lính cho.
2: Phụng nhìn trước ngó sau không thấy lính, duy chỉ có những người đi đường áp chạy lại đứng bao quanh cô gái. Phụng vẹt người ta đi lại chỗ cái xe gây ra tai nạn, thấy tài xế đang đứng lúc lắc cái đèn xe thử thì mới lên tiếng nói lớn.
3: Nè, mày chạy ào ào như vậy, cán người ta, rồi bây giờ chỉ biết lo cái xe của mày thôi hả, không kể mạng người ta hả mày?
2: Nói mấy lời như vậy, kế có một người mặc âu phục, râu cá chốt, ngồi tỉnh queo trên xe, thì chàng lại càng giận thêm, bỏ shopper quay qua nói với người đó.
3: Nè chú đó thiệt là cái đồ giả mang, không có đáng ngồi xe hơi. Xe của chú cán người ta, sao mà không lo cứu cấp người ta mà ngồi đó vậy? Leo xuống.
2: Tài xế đem xe lại để chở người ta xuống nhà thương, mau lên. Người mặc âu phục nghe nói như vậy thì mới riu ríu leo xuống xe, mặt mày lấm lét. Tài xế thục xe trở lại chỗ cô gái ngồi. Phụng thấy một thầy đội tuần cảnh đạp xe đạp chạy ngang thì mới lên tiếng nói.
4: Dạ chào thầy, xin thầy làm di bằng dùm cho rõ ràng. Thầy thấy không, cô gái này đi ở trên lề đó, rồi cái xe hơi này leo lên lề, cán cổ trên lề, chứ không phải là ở giữa lộ nữa.
2: Trong đám đứng coi có một người lên tiếng nói lớn.
5: Ơ, vậy mà tôi thấy chủ xe với lại tài xế tính chạy luôn, không có thèm cứu người ta đó.
3: Ồ, chạy đâu cho khỏi, hết thảy ai cũng thấy cái xe có cái số đó mà đi luôn ở tù thêm nặng á.
2: Phụng lúc này đưa tay đỡ cô gái dậy và lên tiếng hỏi. Cô ráng đứng dậy đi lại cái xe được không? Cô nọ gật đầu. Phụng mới dìu cô đưa lên xe, cô mới lên tiếng nói.
6: Ai đó làm ơn lấy cái rổ với mấy hộp sữa bò giùm cho tôi.
2: Có một người lượm hộp lon bỏ vô rổ rồi mới đem lên để trên xe. Phụng nắm cánh tay người chủ xe và lên tiếng nói.
3: Nè, bây giờ chú leo lên xe đi, chở người ta xuống nhà thương coi bệnh hoạn sao rồi tính, tôi cũng đi theo.
2: Chàng nói xong quay lại nói với thầy đội.
4: Xin thầy nhớ biên số xe, tên chủ xe, tên tài xế để mà lập di bằng nha.
2: Xe hơi chở người bệnh với Phụng trở lại nhà thương thí ở trước chợ Bến Thành. Quan thầy thuốc khám nghiệm xong rồi mới lên tiếng nói.
3: May quá, bệnh cũng không có nặng, chỉ trầy đầu gối, bầm ở cái chỗ cái vai, chứ xương thì không có cái nào bị gãy hết.
2: Ông thầy thuốc lấy mấy thuốc tha mấy chỗ trầy và bầm, rồi mới kêu bệnh nhân đi về, khỏi cần nằm nhà thương. Cô gái đi cà nhắc ra ngoài, Phụng lên tiếng nói với chủ xe.
4: Bây giờ đó, phải chạy hết xuống bót để khai với lại ông cò cho ông lập di bằng, rồi mới đi được.
7: Đụng cô em té cho nên trầy chút đỉnh, chứ đâu có phải cán gì đâu. Thôi, để tôi cho cô em nó 10 đồng bạc uống thuốc, tới cò bót lòng vòng mất công ít lợi gì.
2: Làm sao mà được như vậy? Bộ ông ỷ có tiền, ông chạy trên lề, ông cán người ta chơi, rồi ông cho 10 đồng để mà quề hả?
7: Cái chuyện này là rủi ro, tài xế nó tránh cái xe kia, nó leo lên trên lề, chứ nó đâu có cố ý.
4: Không có được, chuyện này phải tới tòa đó. Tôi đó thấy rõ ràng, tôi sẽ làm chứng cho bệnh nhân để mà kiện tới cùng.
7: Thôi, bây giờ để tôi cho cô em 20 đồng nha.
2: Lúc này thì thầy đội hồi nãy chạy xe máy cũng chạy tới. Thầy nghe nói như vậy thì thầy mới lên tiếng khuyên.
5: Thôi rủi đụng sơ sơ chịu tiền thuốc 20 đồng tôi thấy cũng được rồi đó. Xuống bót lên tòa cũng vậy à, lòng vòng mất công lắm, không có ích lợi đâu. Người ta đồng ý cho 20 đồng đó. Nè, con em mày có chịu quầy không mày?
6: Tôi chịu, mà phải đưa bạc liền bây giờ á.
5: Rồi đó, bệnh nhân chịu rồi đó. Nè, thầy còn kêu nại gì nữa. Thôi xử quề đi cho nó tốt hơn. Nè ông chủ xe, đưa tiền đi, tôi làm chứng cho.
2: Người chủ xe lộ sắc vui mừng, lật đật móc bóp lấy ra một tấm giấy bạc 20 đồng đưa cho cô gái bị nạn và lên tiếng nói:
7: À, em mua vài các bạc dầu tho, ít bữa là lành chứ gì, có gì đâu mà lo.
2: Cô gái lấy tờ giấy bạc cầm trong tay, miệng chúm chím mỉm cười. Còn Phụng thì nhún vai, cô bộ không được vừa lòng cho lắm. Người chủ xe giở nón chào, kêu tài xế giao cái rổ lại cho cô đó, rồi mới bước lên xe hơi mà đi. Thầy đội cũng đi, tay dắt xe máy. Lúc này Phụng mới nhìn cô gái và lên tiếng hỏi: Nhà cô ở đâu vậy?
6: Nhà em ở đường Galilei á.
2: Ủa? Nói vậy cô ở cùng một đường với tôi?
6: Em ở dãy nhà lá gần trong ga
2: á. Bây giờ cô có đi bộ về nhà nổi không vậy?
6: Chân của em đau quá.
2: Thôi cô ngồi đây đi, để tôi kiếm tôi kêu cái xe thổ mộ rồi tôi đưa cô về. May lúc đó có một chiếc xe thổ mộ đang đi nghển nghển gần đó để mà kiếm mối. Phụng kêu lại trả giá hai người một cắt, rồi mới giúp đỡ cô gái đem cái rổ đựng hộp lon lên xe mà đi. Ngồi chung trên xe, bây giờ thì Phụng mới có dịp nhìn cô nọ kỹ. Thấy cô y phục rách rưới nhưng mà mặt mày thì sáng rỡ, tay chân dịu dàng, mái tóc đen huyền, nước da trắng đỏ mà cái miệng cười có duyên như hoa vừa nở, mắt ngó có tình giống như mây mùa thu. Phụng mới lên tiếng hỏi: Cô em tên gì vậy?
6: Em tên là Tâm.
2: Như vậy cô ở với ai ở trong đường Galini?
6: Em ở với ba em.
2: Rồi hôm nay cô bưng hộp lon đi đâu mà bị xe đụng vậy?
6: Em đi kiếm hộp lon, em lượm đặng bán cho chợt để lấy tiền mua gạo ăn.
2: Trời ơi, lượm lon kiểu đó biết chừng nào mà có tiền cho nhiều được.
6: Bữa nào lượm được nhiều á, em bán tới một cắt. Còn bữa nào ít á, thì 5-7 xu. Có thằng em của em á, nó cũng đi kiếm đồ nó lượm nữa.
2: Như vậy ba cô thì ổng làm nghề gì?
6: Hồi trước ba em làm việc ở ngoài Catinat, mà lãnh coi kho hàng bên xóm Chiếu á. Từ hồi năm ngoái có bệnh cho nên ở nhà, không có đi làm việc được nữa.
2: Lúc này xe chạy vô gần tới dãy nhà lá, gần gara Aras. Cô Tâm kêu người đánh xe và lên tiếng nói:
6: Tới nhà em rồi, tới cái cây trụ đèn thứ nhất trước kìa, anh nghe không anh?
2: Xe ngừng lại, Phụng nhảy xuống, móc túi lấy một cắt bạc đưa cho người đánh xe, rồi đưa tay cho cô gái vịnh mà leo xuống. Một tay cầm tấm giấy bạc chặt cứng, một tay cô bưng cái rổ hộp lon. Cô Tâm ngó Phụng và mỉm cười lên tiếng hỏi:
6: Còn nhà thầy ở đâu?
2: Phụng đưa tay chỉ ra phía ở ngoài Sài Gòn và lên tiếng trả lời: Tôi ở phía ngoài kia kìa.
6: Sao hồi nãy tới nhà mà thầy không ghé vậy?
2: Tôi muốn đưa cô về tới nhà cho an tâm. Đâu, cái nhà cô là nhà nào đâu?
6: Cái căn nhà ở bìa kìa.
2: Cô đi trước đi, tôi sẽ đi theo mà đưa cô về tới nhà.
6: Cảm ơn thầy, em vô một mình được rồi. Thầy vô làm gì? Nhà em dơ giấy chật hẹt lắm.
2: Không có sao đâu, cô đừng có ngại. Để tôi vô, để tôi giải thích cái vụ mà xe đụng cho ba cô của ông hiểu.
6: Thôi được, thầy muốn vô thì vô. Nhưng mà nhà em dơ lắm, mà ba của em lại có bệnh nữa.
2: Cô Tâm cà nhắc đi trước, Phụng thủng thẳng đi theo sau. Đi vô tới một khúc bờ nhỏ, rồi tới một dãy nhà lá mười mấy căn. Căn nào cũng tùm húm, trong nhà trống lỏng. Trước sau thì hào vũng động nước, dơ dãi hết sức. Đi tới căn bìa, cô Tâm bước vô và lên tiếng nói:
6: Ba, con bị đụng xe ba.
2: Phụng đứng ngoài cửa nhìn vô, thấy có một người đàn ông mặc một cái áo lá vải trắng cũ mềm mà rách nát, với một cái quần vải đen cũng rách, đang nằm trên một cái sạp. Vừa nghe cô Tâm nói thì ông lồm còm ngồi dậy. Ôi trời ơi, đụng ở đâu, con có sao hay không vậy?
6: Đụng ở chỗ ngã tư đường xuống lò heo đó ba. Xe đụng con té lăn cù mà không có sao hết. Con bị bầm vai với lại chạy đầu gối chút thôi.
3: Mày phước dữ hùng.
8: Ba dặn con Hoài đi đường đó phải coi chừng, đất này xe cộ nhiều dữ lắm.
6: Con đi ở trên lề á chứ, tại xe nó tránh nhau, nó leo lên lề nó đụng con á.
2: Lúc đó người đàn ông ngó ra cửa thấy Phụng đang đứng ở đó thì mới lên tiếng.
8: Ủa hình như có ai đằng trước kìa con.
6: Thầy đó là người cứu con á, đem con đi lại nhà thương cho quan thầy thuốc coi. Quan thầy thuốc nói con không có gãy xương, không có bị gì hết. Rồi thầy mới kêu xe thổ mộ để đưa con về đây á.
2: Cha của cô Tâm ngồi yên trên sạp, chắp hai tay lại xá và lên tiếng nói.
8: Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Tôi có bệnh, bị bại, đi đứng không có được, lại nhà không có dán ghế chi hết á, mà dám mời thầy vô, xin thầy thứ lỗi cho.
2: Phụng cũng dỡ nón chào rồi bước vô, tay cầm nón, tay cầm gói bánh thịt. Thấy cha của Tâm râu tóc xồm xoàng, thân thể ốm nhách thì nhíu mày và lên tiếng hỏi.
9: Ông bị bại liệt bao lâu rồi vậy?
8: Từ hồi năm ngoái. Sau đó là ngồi một chỗ, không có đi đứng gì được hết rồi.
9: Ông bệnh không có làm việc được rồi, làm sao mà nuôi vợ con?
8: Ôi da, bởi vậy tôi nghèo dữ quá. Cơm ăn bữa đói bữa no, thảm lắm.
2: Ông nói tới đó thì nghẹn ngào, nước mắt chảy rưng rưng, không nói tiếp được. Lúc đó có ba đứa nhỏ chừng 5-7 tuổi, đứa thì ở trần, đứa thì ở truồng, ở ngoài dắt nhau đi vô. Thấy Phụng lạ mặt cho nên nhìn trân trân, cô Tâm để cái rổ dựa vách rồi mới lên tiếng nói với ba mình.
6: Ba đừng có buồn ba, còn có 20 đồng đây nè.
8: Trời ơi, tiền ở đâu mà con có nhiều vậy?
6: Nhờ thầy đây làm lung quá, biểu

0: Lại lại tôi đỡ cô em vậy. Thấy chân có máu, tôi tưởng lúc đó cũng bệnh nặng lắm cho nên tôi mới làm dữ. Thế ra tới khám đó, thì quan thầy thuốc nói trầy sơ thôi, tôi cũng mừng. Mà hồi nãy đó tôi dặn chủ xe tôi muốn làm khó. Tôi không muốn cho cô em xử huề. Chứ thiệt mà nếu mà tôi biết gia đình của cô em như vậy đó, chắc là tôi cảm ơn thầy. Con nhỏ tôi bị xe đụng mà khỏi chết. Mà bây giờ có được 20 đồng bạc là may quá rồi. Nếu mà nó chết á, thì sắp em nó cũng chết theo. Từ ngày tôi có bệnh á, tôi nhờ nó quơ quào bươn chải nuôi cả nhà. Chứ tôi có làm lụng được gì đâu.
1: À, thưa ông, còn bà nhà đâu ạ?
0: Vợ tôi chết 3 năm nay rồi. Để lại cho tôi tới 5 đứa con. Con Tâm này là lớn nhất. Còn một thằng nữa 13 tuổi. Với lại 3 đứa nhỏ lụng dụng này đây. Con Tâm nó lãnh bánh ếch bánh dừa. Rồi nó đi lượm hộp lon, lượm ve chai nó bán. Còn cái thằng 13 tuổi thì nó làm cực khổ ở ngoài chợ á. Hai đứa tụi nó kiếm tiền mua gạo để mà nuôi tôi với lại 3 đứa nhỏ. Ôi giờ bữa có bữa không, có bữa nào mà kiếm không đủ thì phải nhịn đói thôi.
1: Thiệt là gia đình của ông thiệt là khổ.
0: Khổ thiệt chứ thầy. Hồi trước tôi làm việc ăn lương mỗi tháng 60, cũng đỡ cũng khá lắm. Mà con người ta hễ tới lúc xui á, tai nạn nó cứ tới hoài. Vợ chết á, làm tôi phải tốn hao mắc nợ. Chưa mãn tan vợ á, rồi bị bệnh, uống thuốc cũng hao tốn cả bạc trăm nữa. Bệnh không hết, mà tiền lại hết. Rồi á, không có đi làm việc được nữa. Phải bán đồ đạc mà ăn lần lần. Bây giờ á, mới ra tới nông nỗi này đây. Tôi nghĩ lại, thở nay tôi đâu có làm cái gì ác đâu, mà không biết sao ông trời ông phạt tôi nặng nề quá.
1: Ơi, rõ ràng là ông trời không có công bình. Nói đến đây, Phụng đứng dậy từ giả mà đi về. Cha của cô Tâm mới lên tiếng nói:
0: Xin thầy vui lòng cho tôi biết coi nhà thầy ở đâu và quý danh là gì, để tôi dặn con tôi nó nhớ để mà nó cung kính thầy.
1: Không có cần đâu ông ơi, tôi giúp cô Tâm trong lúc cổ bị nạn là cái chuyện tự nhiên. Ai mà không làm như vậy, có cái gì đâu mà ơn với lại nghĩa. Thôi thì tôi cũng cầu cho thánh thần trời Phật, nếu mà có linh thiêng đó, thì làm cho ông lành mạnh để ông nuôi con. Nếu mà được vậy là tôi vui dữ lắm.
0: Thưa ông, tôi tên là Nguyễn Văn Khoa, 45 tuổi, cũng xin cầu trời khẩn Phật, thánh thần phò hộ cho ông. Biết thương con nhà nghèo, ông được bình an, được mạnh giỏi, giàu có đời đời.
1: Phụng lúc này im lặng không nói gì, thủng thẳng đi bộ về nhà. Trời lúc này đã tối, chàng vặn đèn lên, vô trong buồng thay đồ rồi mới mở gói bánh mì với thịt ra ngồi ăn. Ăn no rồi, chàng nằm trên ghế bố mà nghĩ, nhớ tới câu chuyện của ông tổng lý báo Tân Đợi, rồi nhớ đến gia cảnh của ông Nguyễn Văn Khoa, thì trong đầu chàng bàng hoàng, thêm buồn thêm tiếc. Chàng đứng dậy đi lại bàn viết, tính viết một bài luận đăng báo. Chàng lấy một tờ giấy, viết cái tựa 5 chữ lớn, ông trời không công bình. Chàng ngồi một hồi, chắc là định thần chưa được, cho nên cứ đứng dậy đi qua đi lại để mà tìm tư tưởng.

Chủ nhật là ngày trinh nghỉ cho nên chàng ở nhà. Buổi chiều chàng thấy Phụng đang nằm trên ghế bố coi sách, sợ nói chuyện rồi làm bạn lo ra.

0: cho nên chàng đi lại bàn viết mà ngồi. Thấy có hai tờ nhật trình tân đợi để trên bàn, chàng mới mở ra mà coi, rồi chăm chỉ mà đọc. Đọc tờ trước, rồi lật luôn tờ sau đọc tiếp. Đọc một hồi rất lâu rồi mới quay lại hỏi Phụng. Báo tân đợi có đăng hai bài. Một bài đề tựa là Nhân Đức Nghĩa Là Ngu Dại. Còn cái bài kia đó đề cái tựa Ông Trời Không Công Bình. Nè, có phải là hai cái bài này to viết không vậy?
1: Sao mà to hỏi vậy?
0: Hai cái bài đó đó có ký tên Linh Phụng. Linh Phụng là tên của to chứ ai?
1: Thì đúng rồi, hai cái bài đó là mo viết đó.
0: Trời đất ơi, thời nay đó to tôn trọng cái nền phong hóa dữ lắm mà, bây giờ sao tự nhiên viết bài kỳ vậy? Rồi còn đăng báo cho công chúng coi nữa chứ.
1: Bây giờ đó, tâm hồn của mo nó thay đổi rồi. Mo quyết định sẽ đánh đổ cái nền phong hóa hủ bại của ngày xưa để lại, rồi xây một cái nền phong hóa mới. Nó sẽ có đủ tính chất hùng dũng, cương quyết, tiến thủ để giúp cho đồng bào mau tiến hóa cho kịp như mấy cái dân tộc khác chứ. Cái chứng bệnh đa cảm của to bây giờ nó lặm vô trong máu rồi, lặm luôn tới trong xương luôn, hết trị rồi.
0: Không có phải, mò không có còn đa cảm nữa. Mò nghe lời to mà mò tập cái tánh thực tế, cho nên mới viết cái bài vậy thôi. Không có phải như vậy đâu, to đừng có hiểu lầm rồi đi lạc đường. Tại cái óc của to nó đa cảm đa sầu, cho nên mới luận như vậy, chứ không có phải là thực tế đâu. Để mò cắt nghĩa cho to nghe nè nha. Cái người mà có cái ý chí mà thực tế đó, thì gặp cảnh thiên hạ vui đó, thì khoan có vui dội. Thấy thiên hạ buồn á, thì cũng khoan có buồn dội. Thấy người ta tàn ác á, không biết giận. Gặp người cùng khổ á, không biết thương. Nghĩa là hễ người mà có cái óc thực hành á, thì người ta coi đời giống như một cái sân khấu. Vui, buồn, sướng, cực á, là tạm bợ hết. Không có cần phải lưu tâm làm cái gì hết trơn á. Cứ lo cái chuyện mà tránh cái sự buồn, sự cực để hưởng vui sướng là được rồi.
1: Nếu mà người như vậy là người chán đời chứ đâu phải là người thực tế.
0: To muốn kêu là người gì cũng được, nhưng mà theo ý chí của to đó thì bây giờ to đâu phải là cái hạng người đó. To nói to bỏ cái thói đa cảm mà to có bỏ đâu. To còn cảm nhiều hơn nữa. Trước kia đó, to tôn trọng phong hóa, mê mẩn thành kiến. Mà to thấy cuộc đời trái ngược với cái chỗ mà to sùng bái, cho nên to buồn trong lòng. Rồi vì buồn quá đó, chịu không được, cho nên bây giờ đó, hồi tâm trở lại, lại quán trách mấy cái phong hóa, những cái thành kiến đó. Mà to lại quán ghét dữ quá. Cũng giống như là cái hồi mà sùng bái vậy đó. Cái thái độ của to đó không có phải là thái độ của cái người mà đa sầu đa cảm sao? Phụng nghe nói thì chỉ nằm im không cãi. Trinh lại lên tiếng nói tiếp. Cái suy nghĩ mà đa cảm của to đó, nó làm cho to phạm cái tội mà thái quá. Trước kia đó thì buồn quá, bây giờ thì giận quá. To cũng biết mà, dầu chuyện gì cũng vậy. Thế mà nó quá lố á, nó đâu có tốt đâu. Hôm trước mò thấy to buồn, mò khuyên to đừng có buồn nữa. Bây giờ to lại đổi ý mà quán trời giận người như vậy. To cầm viết mà công kích cái nền đạo đức. To nói là người nhân đức là ngu dại. To có cái suy nghĩ như vậy là rõ ràng là thay đổi 100% rồi còn cái gì nữa. Nè, to có bao giờ to nghĩ là tại sao mình thay đổi vậy không? Bây giờ đó, Mò thay đổi tới 1000% luôn chứ không phải 100% đâu. Cuộc đời này nó kỳ cục quá. Còn mê mẩn phong quá, sùng bái trời Phật làm cái gì nữa? Ủa sao kỳ vậy? Mò nói cho tôi biết. Từ rày sắp lên á, mò sẽ đánh đổ phong quá. Mò xé hết cái thành kiến của xã hội mình. Tôi nghĩ coi. Cha của mò hồi trước á, làm quan. Cũng vì say mê cái phong quá
1: mà sách vở nói là cao thượng đó. Cho nên ổng mới giữ lòng chính trực, giữ chí thanh liêm. Tới ngày nay đó, trời Phật ban thưởng được cái gì đâu? Ban thưởng cho cái sự nghèo khổ của vợ con, nghèo khổ rồi thiên hạ khinh khi. Nhiều người khác đó, họ cũng đâu có thèm thanh liêm chính trực, mà có thấy trời Phật phạt họ đâu. Đã vậy còn ban thưởng cho vợ con họ là hưởng phú quý vinh hoa nữa, rồi được người ta kính nể. Cuộc đời như vậy đó, mà còn say mê cái phong hóa, tin tưởng trời Phật làm cái gì? Để thủng thẳng rồi tôi sẽ thấy, chẳng những là Mo sẽ nghị luận trên mặt báo, mà rồi đây đó, Mo còn thí thân của Mo để lật ngược xã hội nữa cho tôi coi. Cái bệnh đa cảm này đó, bây giờ nó biến chứng tới bây giờ, cái kiểu này á, hết thuốc chữa được rồi. Nhưng mà tuy vậy đó, Mo cũng phải là hạnh phúc, còn nghèo khổ đó, cũng đâu có phải là tai nạn đâu. Tôi hay khoe với Mo đó, là tôi là người có cái óc thủ cựu, chứ đâu có phải là cái óc thực hành. Để Mo nói cho hết ý đó rồi hả cãi. Cái người mà thanh liêm nhân đức á, thì dĩ nhiên không có làm giàu được. Tuy vậy đó, mà bình thường đó, mình cứ đi đường thẳng, mình làm việc phải, thì cái đầu của mình á, nó được bình tĩnh, nó được vui vẻ. Cái đó đó, nó là cái phần thưởng vô giá. Dương ruộng bạc tiền không thể nào bì kịp. Còn cái người mà tham lam tàn bạo đó thì dĩ nhiên sẽ được giàu, nhưng mà lên xe xuống ngựa đó, nhưng mà trong lòng nó họ có yên hay không? Bởi vì họ chặt đầu lột da người ta lấy tiền lấy của, vừa sợ lực người mà còn sợ luôn cả lực trời nữa. Sao tự nhiên bây giờ tôi nói chuyện nghe đạo đức quá vậy? Hết thực hành rồi, Mo đó không có thèm biết luật trời, luật người gì hết trơn đó. Có lẽ là Mo sẽ lập một cái luật riêng cho Mo, để Mo tuân theo đó để sống ở đời thôi. Hai người cãi nhau tới đó, kế đến thấy có một cái chiếc xe hơi ngừng ngay cửa, rồi có một người đàn ông mở cửa xe bước xuống. Người đó râu cá chốt, bịt khăn đen, mặc áo dài, mang giày tây, đứng ngó giáo giác tìm số nhà rồi mới xăm xăm đi vô. Chừng vô tới cửa, người đó thấy Phụng với Trinh thì cúi đầu chào và lên tiếng hỏi:
2: Xin lỗi ông, không biết có phải cậu Phụng ở đây không ?
1: Phụng không biết người khách đó là ai, nhưng mà nghe hỏi tên mình thì đứng dậy trả lời: Thưa ông muốn hỏi cậu Phụng nào ?
2: Cậu Phụng là con của bà Phủ ở dưới Cần Thơ á.
1: Dạ tôi đây. Xin ông cho biết là ông là ai mà ông kiếm tôi, có chuyện gì hay không? Người đó mỉm cười rồi bước vô nhà, kéo ghế ngồi giống như nhà của mình, không đợi chủ nhà mời. Phụng bực bội trong lòng cho nên nhíu mày đứng ngó, không thèm hỏi nữa. Người đó lấy thuốc đốt một điếu hút rồi mới lên tiếng:
2: Tôi là ban biện tịnh ở dưới Cần Thơ, có dịp đi Sài Gòn, tôi muốn biết cậu. Cho nên hôm qua tôi có hỏi thăm bà Phủ coi cậu ở đường nào để ghé mà thăm cậu. Nhờ bà Phủ chỉ cho nên tôi mới biết mà tới đây đó chứ.
1: Nãy giờ nói chuyện với Trinh, trong đầu của Phụng đang xao xuyến không được yên. Bây giờ nghe khách xưng tên là ban biện tịnh thì cơn giận nổi lên. Phụng lên tiếng đáp: Ông là ban biện tịnh hay là ban biện động gì cũng vậy, tôi không có quen biết ông, tôi không có cần ông tới thăm tới hỏi gì hết.
2: Thì chưa biết nhau rồi tự nhiên sẽ biết chứ gì. Cậu ngồi xuống, tôi nói chuyện riêng với cậu một chút.
1: Ông vô trong nhà tôi không có mời, rồi ông tự tiện ông vô, rồi ông ngồi đại xuống, rồi bây giờ ông ngược lại ông lại mời tôi ngồi nữa. Ông cứ làm như ông là chủ nhà vậy đó. Ông có biết là ông làm vậy đó là thái độ của người vô lễ không?
2: Trời ơi, anh em mà cậu bắt chặt bắt lỏng tôi làm gì? Mà thôi, tôi có vô lễ thì xin cậu thứ lỗi cho.
1: Ban biện tịnh nói đến đây thì quay qua hỏi Trinh:
2: Dạ thưa, còn ông đây là ai, xin cho tôi biết.
1: Tôi hả? Tôi là anh em bạn với lại anh Phụng đây.
0: Ông đó, ông hỏi trễ quá. Người đó đó chính là chủ của căn nhà này nè. Và người đó cũng đủ quyền mời ông đi ra khỏi nhà đó. Ông nghe rõ chưa?
2: Ê, dạ, tôi không biết. Xin ông tha lỗi.
0: Trinh nghe nói thì khoát tay biểu ngồi rồi mới quay qua nói với Phụng. Con đừng có nóng. Tôi nhớ đó, vì dầu thế nào đó, ông Ban đây cũng là khách của mình. Thôi để tôi ra ngoài đó cho hai người nói chuyện. Trinh muốn bước ra đường, mà vừa bước ra khỏi cửa thì đổi ý cho nên đứng lại ngoài hàng ba, chống tay lên lan can mà đứng ngó cảnh. Ban Biện Tịnh thấy Phụng đi lại ghế bố mà nằm, tỏ ý khinh khi mình. Bây giờ ông hơi giận cho nên lên tiếng nói.
2: Nè, tôi với cậu thở nay chưa biết nhau. Bởi vì hôm nay tôi có chuyện riêng, cho nên tôi mới kiếm cậu để nói chuyện. Mà cái chuyện tôi muốn nói với cậu đây, nó có ích cho tôi, nhưng mà nó cũng có ích cho cậu nữa. Tôi không hiểu gì cớ nào, vừa thấy mặt tôi thì cậu làm giận làm hờn, rồi nói nhiều lời cay đắng làm cho tôi buồn quá cậu.
0: Tôi đó, không có chuyện gì để nói với ông hết trơn đó. Mà tôi cũng không cần ông nói cái chuyện có ích có lợi gì hết đó.
2: Cậu đừng có nói như vậy. Trước khi tới đây tôi có hỏi ý bà Phủ. Bà Phủ đã bằng lòng rồi cho nên tôi mới dám tới. Bà Phủ nói cái chuyện tôi muốn kết tóc trăm năm với cô ba đó, thì bà đã gửi thư hỏi ý cậu rồi. Bà đợi hôm nay mà không thấy trả lời, cho nên thôi sẵn dịp tôi đi Sài Gòn, bà biểu tôi ghé thăm cậu. Rồi nhân tiện hỏi coi cái chuyện mà tôi tính đó, đó có vừa ý cậu không. Xin cậu viết thư trả lời cho bà biết.
0: Chuyện nhà của tôi đó, không có cần ai xen vô hết trơn á. Mà cái chuyện tôi bàn tính với má tôi đó, tôi cũng không muốn ai làm trung gian ở giữa hết trơn đó. Nếu tôi viết thư cho má tôi thì tôi sẽ tự do liệu định ngày giờ, lúc nào tôi muốn viết thì tôi viết, khỏi phiền ông nhắc nhở. Còn nếu tôi muốn nói chuyện với má tôi đó thì tôi cũng tự do mà nói. Ông cũng không có quyền hỏi thăm cái ý của tôi về cái chuyện gì hết á.
2: Thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà nếu mà cái chuyện mà không quan hệ tới tôi hỏi làm cái giống gì. Tôi muốn biết cái ý của cậu là vì tôi tưởng cái dịp đó thành sớm chừng nào thì nó tốt chừng đó. Theo lời bà Phủ nói với tôi thì chuyện này thành công hay là thất bại đều ở nơi cậu. Nếu cậu đồng ý thì bà Phủ với lại cô ba cũng đồng ý. Vậy tôi xin cậu vui lòng ưng thuận để cô ba có chỗ nương dựa, khỏi có phải buôn bán cực khổ, có bộ hèn hạ quá.
0: Ông nói cái gì mà hèn hạ? Làm bánh bán mà ông nói là hèn hả? Vậy chứ phải chặt đầu lột da người ta làm giàu thì mới là sang hả?
2: Tôi không có muốn cãi với cậu. Thôi tôi xin cậu cho biết là coi cậu có bằng lòng để bà Phủ gả cô ba cho tôi không?
0: Tôi nghĩ ông nên đi nhà thương Biên Hòa để dưỡng bệnh đi, chứ đừng có tính mà kiếm vợ bé mà kiếm con trai. Bởi vì ông có bệnh mà ông muốn sanh con á, thì nó sẽ bị nhiễm bệnh của ông, nó truyền qua nó, rồi nó cũng sẽ giống như ông vậy nữa đó, thì có hại cho xã hội, cho gia đình, chứ không có ích lợi gì hết trơn á.
2: Cậu tại sao cậu nói tôi điên?
0: Tôi không phải là bác sĩ, cho nên tôi không có dám quyết chắc. Nhưng mà nghe ông nói chuyện, tôi cũng hơi nghi.
2: Tôi sợ cậu điên chứ không phải tôi đâu. Nè, cậu nghĩ coi, cô ba là con quan, tôi đây cũng là viên quan cai trị trong tổng. Cô ba ưng làm vợ tôi thì xứng quá, đâu có cái chỗ nào mà hèn hạ đâu. Huống chi tôi giàu có lớn, ưng làm vợ tôi sung sướng trọn đời. Bây giờ tôi cất nhà cho mà ở, rồi ngày sau tôi thấy ở với tôi có tình có nghĩa đó, tôi sẽ tiếp tục tôi mua ruộng mua đất rồi tôi cho đứng bộ. Tôi không có cần khoe, mà cậu cũng biết tôi là người có chức phận có tiền nhiều, mà tôi muốn cưới ai không được. Thiên hạ đó họ dành nhau, họ ưng tôi, làm cho tôi cũng bối rối không biết phải chọn ai bỏ ai. Nếu tôi muốn cưới cô ba đó là tại tôi thấy cô là con nhà trăm anh, mà bây giờ chẳng may suy sụp tôi thương, cho nên tôi tính kết tình nghĩa làm luôn một lượt để cứu vớt giùm cho gia đình cậu. Tôi làm vậy lẽ ra cậu phải cảm ơn tôi chứ sao cậu nói tôi điên. Cậu phải suy nghĩ đi. Tôi điên mới có lợi cho nhà cậu, chứ nếu tôi tỉnh không có lợi gì đâu.
0: Nè, tôi mời ông đi về cho lẹ lên. Ông ngồi ông nói lòng vòng, tôi nghe tôi nhức đầu, tôi nổi giận lên tôi sợ chuyện không tốt xảy ra đó.
2: Tôi nói vậy bọn phải sao mà cậu đuổi tôi. Tôi sợ cậu chê tôi rồi sau này cậu sẽ ăn năn đó. Cậu nghĩ lại đi, bà phủ nghèo không có tài sản gì hết. Con nhà giàu sang họ kiếm chỗ, giàu có họ cưới. Họ làm sao có ai mà chịu cưới với cô ba. Nếu mà bà phủ không gả cô ba cho tôi là không thể nào gả được người khác mà bà bằng tôi được đâu.
0: Nè, chú không có được phép nói hành nói tội má tôi nha. Hay là chú không có được phép nói gì về em tôi nha. Chú đi ra khỏi nhà, nếu mà nói thêm một tiếng nữa, tôi lôi cổ tôi đẩy ra ngoài á. Đi, đi lẹ lên.
1: Trinh ở ngoài lật đật bước vô, đứng ngay trước mặt Phụng. Ban Biện Tịnh mới đứng dậy bước ra cửa và nói:
2: Tôi nói chuyện phải quay lợi hại cho mà nghe rồi nói tôi khinh khi. Ôi da, thiệt là lạ lùng. Thôi chào hai ông nghe.
1: Ban Biện Tịnh bước ra đường, Phụng trợn mắt nhìn theo và lẩm bẩm chửi: Thiệt là cái đồ khốn nạn mà.
2: Nè To, bớt nóng đi.
0: Không nóng sao được, nó khinh người ta quá, ai mà làm sao chịu cho nổi.
2: Nãy giờ Mo đứng ngoài đó, Mo cũng có nghe hai người nói chuyện với nhau. Những câu nói của thầy Ban Biện đó, thì nếu mà tính theo nhân tình hiện tại nó hợp lắm, chứ không có phải là khinh rẻ To đâu. Tại To có cái trí đa cảm, rồi đang giận đời đó, cho nên những cái câu chuyện mà thực tế đó, nó không có hợp cái lỗ tai của To đâu. Mo nói cho To biết á, thầy Ban Biện Tịnh đó là một vị đại biểu đệ nhất phái của cái phái mà thực tế đó nha.
0: Như vậy đó, Mo sẽ là người thù số một của cái phái đó đó. Đi coi chừng lạc đường đó.
1: Mo không cần biết, Mo sẽ đi con đường đó.
0: Thôi, cái đó thì tùy To thôi. Mà thôi, bây giờ tối rồi. Nè, vô thay đồ đi. Thay đồ ra nhà hàng ăn cơm, đói bụng quá à.

0: Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Người Thất Chí, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Ơi, muốn gì mà khôn dữ vậy nè?
1: Nè, mà cháu có biết hột xoàn ở đâu bán quá không cháu?
0: Dễ ở, chở vợ đi mua hột xoàn hoài sao không biết?
1: Mua ở đâu? Nói mau.
0: Thì ở tiệm vàng Kim Mỹ, ở San Diego chứ đâu.
1: À, đúng. Tiệm vàng Kim Mỹ buôn bán thành thật, uy tín, vui vẻ mà giá cả lại quá rẻ phải không?
0: Đúng rồi.
1: Nhớ nè, có chở vợ đi mua hột xoàn cho tôi đi quá vàng với nha.
0: Ừ.
1: Nè, kỳ này tôi nhất định đeo hột xoàn cho cuộc đời sáng chói, tươi trẻ, đẹp đẽ, vui vẻ, mát mẻ, mạnh khỏe, sang trọng, tràn trề hy vọng. Mà thôi đi, mau đi.
0: Khoan, còn quên một điều là tiệm vàng Kim Mỹ tỏa lạc tại sao 9 bóng 1 Linda Vista.

0: Một điều là ngày thứ hai người ta đóng cửa đó nghe. Đóng cửa. Nè, để nghe tôi nhắc lại nè. 6941 Linda Vista Road, Suite E, Cali 92111 ở San Diego. Nhớ chưa? Đi. Ý mà còn quên. Số điện thoại là 858-279-2696. 858-279-2696. Đi liền lên xe.
1: Tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về một bài viết rất là đặc biệt với cái tựa đề là Cá Tính của Miền Nam. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi xin được ngưng ở đây để chúng tôi gửi lời chào đến Phương Dung đang có mặt trong phòng ghi âm ngày hôm nay.
1: Dạ, Phương Dung một lần nữa gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, gửi lời chào đến anh Nam Phong.
0: Ngày hôm nay tôi không biết như thế nào nhưng mà hình như tôi nghe cái âm thanh nó không có được bình thường cho lắm. Không biết là sáng giờ chị có phá cái gì không?
1: Dạ, không có phá gì hết trơn á. Nhưng mà thật sự là lúc mà thực hiện tiết mục diễn đàn đời sống đó thì Phương Dung cũng nghe nó là lạ mà cố gắng chỉnh, nhưng mà không hiểu sao nó bữa nay hình như là cái âm thanh nó phải nói là nó không có như những ngày vừa qua. Nhưng mà không biết là thính giả nghe thì thế nào. Thính giả thì sáng giờ Phương Dung không có thấy ai gọi vào để mà complain hết, không có ai nói gì hết anh. Nên thôi thì giờ mình ráng chịu ở đây đi, miễn là thính giả ok là được rồi.
0: Tôi thấy hình như là nó có một cái gì đó nó bất thường ở trong cái âm thanh ngày hôm nay, nó đặc biệt lắm mà mình không biết được. Nhưng mà nó kỳ lắm. Bây giờ tôi sẽ tìm cách tôi làm cho nó bớt lại, tại vì đôi khi đó nếu mà mình làm mà nó lớn quá đó thì cái tiếng của nó sẽ bị rè. Chắc có lẽ là tay chân của chị đẩy hơi hơi mạnh làm sao đó, cho nên cái tiếng của nó bây giờ nó đỡ hơn được nãy tí xíu. Chị có thấy nó đỡ hơn không?
1: Dạ nó đỡ, không biết đỡ hay không, nhưng mà bên Dung sao nghe nó nhỏ xíu à.
0: Tại vì của chị kéo cái volume của chị xuống gần đụng tới đáy rồi thì làm sao mà nó lớn. Bây giờ chị muốn lớn chị đẩy nó lên phân nửa thì nó lớn thôi, gì đâu. Dạ vâng, thưa quý vị, một chút trục trặc kỹ thuật ngày hôm nay thì bây giờ thì hy vọng rằng là âm thanh nó trở lại bình thường, nó sẽ không có cái gì trở ngại. Bởi vì
1: không có đôi khi âm thanh nó vẫn bình thường mà tại vì người không bình thường cho nên nghe lại tưởng là nó âm thanh không bình thường anh.
0: Tôi thì hồi nãy mà khi mà bắt đầu chương trình mở ra đó thì cái tiếng khè nó giống như cái tiếng khè ở trong trong hang rắn vậy đó, cho nên không thể nào mà làm việc được. Chị ơi,
1: dạ vâng rồi, thưa quý vị, bây giờ thì nói chung là âm thanh tương đối là đã ok rồi. Chúng ta sẽ bước vào
0: âm thanh ok nhưng mà người thì vẫn chưa ok, giống như chị nói vậy phải không? Chứ tôi thấy sao chị cứ lôi trôi vậy. Thưa với quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi nói về chuyện miền Nam, nói về cái cá tính của những cái mảnh đất miền Nam, đặc biệt cái cá tính của người miền Nam. Thì từ trước đến giờ đó, người ta hay nói là người miền Nam có vẻ xuề xòa, có vẻ thậm chí có người còn nói lè phè, rồi có người thì nói dễ dãi. Thì cái cá tính miền Nam nó như thế nào? Chúng tôi muốn mời quý vị cùng nghe một cái bài viết của tác giả Sơn Nam. Ông nói về cái cá tính miền Nam, ông nói về một số những cái điểm mà rất là đặc biệt, đặc thù của từ mảnh đất cho đến con người ở miền Nam. Và dĩ nhiên hai người miền Nam mà nói về chuyện miền Nam thì nó cũng khá hợp phải không chị?
1: Dạ, bởi vậy nãy giờ anh cứ kiếm chuyện cái vụ âm thanh rồi anh nói Phượng Dung lôi chôi, cái từ đó là rặt là của miền Nam luôn thưa quý vị.
0: Dạ, nó là mình biểu diễn sơ sơ thôi. Mấy cái từ của người miền Nam mình lôi chôi nó coi như là không yên. Vâng, thưa với quý vị, nhắc đến miền Nam đó thì quý vị phải biết đó, cái con sông chính ở miền Nam đó là sông Cửu Long, và cũng như ở miền Bắc đó là sông Hồng Hà, ở miền Trung đó là sông Hương, và ở miền Nam là sông Cửu Long. Đó là ba con sông đã được đưa vào lịch sử, đưa vào văn học, đưa vào địa lý và thậm chí đưa vào âm nhạc qua nhạc phẩm Hội Trùng Dương của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, một cái nhạc phẩm rất là nổi tiếng, trường ca Hội Trùng Dương của ông. Và thưa quý vị, nhắc đến sông Cửu Long đó thì người ta hay nhắc đến đồng bằng sông Cửu Long, bởi vì đồng bằng sông Cửu Long là một cái nơi nhận phù sa của những cái con sông này. Và trong những giây phút sắp tới có thể là chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị tại sao gọi là sông Cửu Long. Nhưng mà nội nghe cái tên thì chị Phương Dung cũng biết là tại sao người ta gọi là sông Cửu Long rồi, gì phải không?
1: Dạ.
0: Tại sao vậy?
1: Dạ tại nó có 9 nhánh anh.
0: đúng rồi, nó có chín nhánh, chín nhánh mà nó lại là người ta đặt tên là chín con rồng. Thì thưa với quý vị, nói đến đồng bằng sông Cửu Long thì phải nói đến miền Hậu Giang, với cái nếp sống tuy rằng nó khổ cực nhưng mà người ta lại nói là nó có cái nhàn rỗi trong đó. So với miền Bắc và miền Trung đó, thì miền Nam là một cái nơi mà người ta cho là dễ sinh sống, với đất rộng, người thưa, người dân đó thì thảnh thơi, vừa làm vừa chơi cũng đủ ăn. Thì đó là cái nhìn chung chung của tất cả mọi người. Thì nếu mà bây giờ chúng ta nhìn kỹ hơn để tìm hiểu nhờ đâu có cái sự thảnh thơi nhàn nhã đó đó, thì chúng ta sẽ thấy một điều là cái con sông Cửu Long đó là một con sông dài, nó trải dài từ Tây Tạng xuống vùng Nam Hải mà bây giờ mà chúng ta gọi là Biển Đông đó. Thì mỗi năm có một mùa lục, gọi là cái mùa nước lên hay là mùa nước nổi vân vân. Hai bên bờ sông đó thì không có đắp đê, giống như chẳng hạn như ở miền Bắc thì có đê sông Hồng. Từ cái hồi mà Vương quốc Phù Nam cho đến Vương quốc Chân Lạp đó thì người ta vẫn để như vậy, người ta không có đắp đê hai bên. Đất rộng, người thì thưa, không đủ người làm. Vả lại vào cái mùa nước lụt đó thì còn nhiều cái dòng đất cao, nó không bị ngập, nó đủ chỗ cho người dân sống ở trên đó. Cho nên những cái nơi mà nước ngập vào đó, dĩ nhiên phù sa nó sẽ tràn vào theo. Nó tràn vào ruộng, nó làm cho cái mảnh đất hai bên bờ sông nó lại càng thêm màu mỡ. Rồi thêm cá tôm nó cũng theo nước, nó xuống rạch, nó xuống đìa, hoặc là nó vào những cái khu rừng cầm thủy, chẳng hạn như là rừng tràm, thì sống ở đó tha hồ những cái loài thủy tộc này đó, nó tha hồ nó xanh sôi nảy nở. Thì không có để thì cứ canh tác theo thời tiết và hỏng đoán cái mực nước tối đa vào mùa

0: gian trong bình minh,
1: chẳng có đang áo phong sương hành tinh. Những người dân miền Nam sống ở vùng đó đó, không có làm cái chuyện thật đê cho những miền Bắc, cho những miền Bắc.

0: xa hoặc là khi nạn hoặc cao cao, thì xảy ra một lần ở Gò Công vào năm Ất Tỵ 1905. Và năm sau thì cũng ở Gò Công xảy ra nạn Bạch Đông. Trời cứ suốt mùa mưa, lúa không cấy được, nước dưới sông thì không lớn cũng không rộng. Vì vậy là 3 năm liên tiếp không anh?
1: 1904,

cái vấn đề bảo vệ môi sinh cũng như là tàn phá môi sinh nó diễn ra. Bảo vệ môi sinh thì không có mà tàn phá môi sinh là rất là nhiều, cho nên cái đồng bằng gọi là đồng bằng sông Cửu Long đó nó không còn được giống như ngày xưa nữa, mà bây giờ nó phải nói là rất là thê thảm, và những cái thiên tai, những cái lũ lụt đó nó lại tiếp tục xảy ra ở cái đồng bằng sông Cửu Long. Và thưa quý vị, trở lại với cái bài viết của nhà văn Sơn Nam.

0: khi vùng hạ lưu lại trong lành với hoa bướm có bốn mùa khá là rõ rệt. Miền Nam thì với mưa nắng hai mùa, nóng bức ẩm thấp, lại còn là nơi mà muỗi mòng rồi kiến rồi mọt mối rắn rít đĩa dắt tha hồ xanh sôi nảy nở. Khi mà mùa nắng sắp chấm dứt thì bệnh dịch thường xảy ra, lại còn bệnh kiết, bệnh rét rừng với những biến chứng như là đau ruột, đau gan. Và ngày qua ngày với sự khai thác đất đai, bụi rậm và nước đọng bớt dần. Nhà văn Sơn Nam cũng nói ở đây là không có nên phỏng định quá về cái tỷ lệ người chết vì bệnh hàng năm trước khi mà có thuốc chích ngừa trồng trái. Khi mà mới chiếm Nam Kỳ thì thực dân Pháp rất là bi quan và nhận định rằng không thể nào mà có thể ở lại được ở miền Nam, và họ chỉ nghĩ là họ ở tạm rồi về. Họ sợ muỗi mòng, rồi sợ nắng chói, sợ rắn, sợ những cái buổi chiều vào đầu mùa mưa, nắng bức, rồi mưa rơi, rồi sấm sét liên hồi.
1: Nói gì mấy cái ông Tây thuộc địa vào cái thời đó mà ngay cả Việt Kiều như Phượng Dung mà bây giờ về mà gặp muỗi mòng nắng chói rồi gặp cái khí hậu như vậy thì chắc cũng chạy dài.
0: Việt Kiều nào chứ, Việt Kiều của Phượng Dung về chứ cũng lăng chai lắm anh ơi.
1: Ồ vậy hả?
0: cũng lội mưa, lội bùn đi như là không sợ gì hết trơn.
1: Thưa quý vị, có một cái điều mà ở đây mà chúng ta thấy đa số đó, những quý vị thính giả hoặc là một số quý đồng hương hoặc là một số những người Việt Nam sinh sống ở ngoại quốc quen rồi đó, từ ở bên Pháp, từ bên Mỹ đó, khi mà về Việt Nam đó thì hình như cái cơ thể của mình nó không có thích hợp trở lại được với cái khí hậu cũng như cái vấn đề vệ sinh ở bên đó, cho nên nhiều người về bên đó cũng hay bị bệnh lắm, bệnh thời khí, bệnh này bệnh kia, rồi đau bụng vân vân, bởi vì cái vệ sinh nó không có được tốt cho lắm. Rồi cái vấn đề chắc có lẽ là chúng ta lâu quá rồi chúng ta không về, chúng ta sống ở đó, cho nên những cái chất kháng thể trong cơ thể của chúng ta nó không được bằng những cái người ở bên đó mà họ sống quen rồi. Dĩ nhiên đó thì sống đâu quen đó. Nếu mà chúng ta trở về bên đó mà chúng ta sinh sống một thời gian, có thể một vài năm, chừng vài tháng, một năm là chúng ta bắt đầu quen lại đó, thì lúc đó sẽ không có trở ngại về vấn đề mà thời tiết hay là vấn đề muỗi mòng gì cả.
0: Lúc đó thì là nhập gia phải tùy tục đó, phải không anh?
1: Tôi có nhiều người đó, họ nói họ về Việt Nam đó, rõ ràng giống như hai với hai là một, tức là cũng là năm sáu người ngồi nói chuyện với nhau, bắt đầu trời nhá nhem tối đó, thì những con muỗi nó cứ lựa Việt Kiều nó chích không, mấy người kia nó không chích, hay là mấy người kia họ quen rồi mình không biết, nhưng mà bà nói bà cứ ngồi bà đập lia mà mấy người kia sao ngồi tỉnh bơ.
0: Mà mình là phải mua thuốc xịt mũi nữa đó nha.
1: Mà nó vẫn chích.
0: Mà nó vẫn chích.
1: Vâng, thưa quý vị, nói về cái mảnh đất mà người ta cho là màu mỡ và rất là nhiều phù sa như ở đồng bằng sông Cửu Long đó, thì nhà văn Sơn Nam ông cũng có nghiên cứu và ông tìm hiểu về cái đồng bằng này. Và ông nói rằng đó, nếu mà thật sự ra mà nói đó, thì đồng bằng sông Cửu Long mà cho là quá vì nhiêu đó thì nó cũng chưa chắc. Ông nói rằng ở cái vùng đất rộng này đó có nhiều cái tiểu hình thể khác nhau, chẳng hạn như là có nơi đó thì nước mặn, có nơi đó thì lại bị nước phèn, có nơi đó thì là nước ngọt, cái nơi ngập lụt gần như sình lầy cả năm luôn, rồi cũng có nơi thì cao ráo, nơi đó thì làm ruộng làm vườn được, nơi đó thì lại phải bỏ hoang cỏ lát cỏ dưng, rồi cỏ năng nó cứ mọc lưa thưa như vậy. Thì phù sa đó được gọi nôm na là đất mỡ gà hay là bãi sinh. Nước có phù sa gọi nôm na là nước đỏ hay là nước son, tức là nếu mà chúng ta thấy đó, cái nước mà nó có phù sa trong đó nó lợ lợ màu hồng hồng đỏ đỏ. Nhiều vùng đất ở sát bờ Tiền Giang hoặc là Hậu Giang đó tuy quanh năm nước ngọt nhưng mà đất đó thì quá xấu, lần hồi trở nên cằn cỗi bởi vì nước son nước đỏ chở đầy phù sa, nó cứ trôi đi tuốt, nó không có tụ lại được, không cứ ở bờ sông Thái là sông không dông tha hồ mà

tuy là ở gần sông Tiền và sông Hậu, nhưng mà những cánh đồng giữa Sa Đéc, Long Xuyên đó thì nó hơi nhàm chán, nó thua xa cái vùng Tân An, Cần Giuộc là nơi có những cái con sông kém quan trọng hơn chảy qua. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng nghe một cái bài hát rất là đặc biệt, nói về cái mảnh đất Phù Sa. Nhạc phẩm này được sáng tác bởi nhạc sĩ Thanh Sơn.

cái nhạc phẩm này một cái bài mà rất là dễ thương. Ông nhạc sĩ Thanh Sơn ông viết nhạc phẩm này đó theo một cái thể điệu rất là vui tươi, cho nên là chúng tôi muốn mời quý vị cùng thưởng thức cái nhạc phẩm này. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe Hành Trình Trên Đất Phù Sa.

0: Phượng cứ tưởng là mấy mắt không bình thường thôi, chứ Phượng Dung thấy đâu có gì đâu. Từ sáng tới giờ không có giảm nào gọi vô hết trơn á. Mà tự nhiên anh không biết làm gì từ sáng tới giờ, bây giờ vô đây cảnh là mấy năm rồi âm thanh không giảm đâu có gì đâu.
1: Chạy thôi cho nó không có gì đâu. Bởi vì nó không chạy được cho nên nó đâu có gì đâu.
0: Vậy vâng, được quý vị nhận tổng hành trình trên

dưới, tức là Hậu Giang, nó không có nhận được nhiều. Cái đó là một cái điều rất là dễ hiểu. Và người ta nói rằng ở trên Tiền Giang, ở vùng Mỹ Tho là cái nơi mà được phải nói là ưu đãi nhất với những

0: Rạch Sa Đéc ở Hữu Ngạn Tiền Giang cũng được ưu đãi. Phù sa trôi vào trong rạch, vào trong mương, trong vườn, rồi vào trong ao. Khi mà nước ròng đó, trên cầu ao hiện ra một cái lớp bùn non mà người ta hay gọi nôm na là đất mỡ gà, bởi vì cái màu nó giống như cái màu mỡ gà. Nó dày đến cái mức mà hễ mà nếu mà người ta vô ý, người ta bước xuống dưới đó đó, có thể sẽ bị trợt té. Người làm vườn đó, người ta mới móc những cái đất ở dưới mương đó, những cái màu mỡ đó, 2 năm một lần. Bằng không đó thì mương sẽ cạn. Ruộng vườn tốt, cho nên rau cải cũng tốt. Rồi cá tôm đó thì dư ăn dư để trong gia đình. Quanh năm đó thì nước ngọt. Mùa nước nổi đó thì nhà không bị ngập. Muốn đi sớm hoặc là chở hàng hóa đó thì dùng đường thủy rất là tiện lợi. Và ngoài cái quê lợi ruộng đó thì người ta còn có thêm cái quê lợi vườn, tức là trồng cây ăn trái rất là nhiều ở những nơi này.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, cái quãng đường mà từ Sầm Giang, Mỹ Đức Tây, Cái Cối, Trà Lọt, An Hữu cho đến bến đò Mỹ Thuận đó, thì xoài xum xê hai bên bờ rạch, vườn tược xanh với một mẫu đất là dư sống rồi. Bến đò Mỹ Thuận phô bày tất cả tặng phẩm của sông Cửu Long, nào là trái ngon, cơm trắng, tôm, rồi ổi, mứt, chuối. Dạ vâng. Và nhờ khả năng thích ứng với hoàn cảnh và biết tổng kết những cái kinh nghiệm về trồng tỉa ngay ở những vùng hẻo lánh bất lợi, cho nên nếp sống con người lần hồi trở nên thuần thục. Nhà cửa thì chú trọng vào cách bố trí những bộ để mà nghỉ ngơi trong mùa nực, những cái bộ dáng để mà nằm nghỉ ngơi trong mùa nực. Về trồng tỉa đó thì người miền Nam tuyển chọn cái loại cây thích hợp với chất đất ở địa phương, để rồi trở thành sản phẩm độc đáo như là cam cái bè, chôm chôm cái mơn, vú sữa lò rèn Vĩnh Kim, quýt Sa Đéc, quýt và cam ở Bình Thủy, rồi ở Phong Điền, ở Cần Thơ. Về thức ăn đó thì chọn những món cây nhà lá vườn, tuy là tầm thường nhưng nếu mà ăn đúng lúc á, thì quả là phong lưu. Nói về cái trái bầu đó, nếu mà trồng bầu vào tháng 9 âm lịch, rồi để khi mà trái vừa lớn là tới lúc có cá trê đó, mà đem mà nấu cá trê với canh bầu đó, rồi dùng ruộng sạ gạo thì không ngon, nhưng mà gạo lúa sạ vừa mới gặt nấu cháo trắng ăn với khô cá lóc đó thì hương vị khó quên. Nắng hạn, lúc đó đó người ta có thể rủ vài người bạn ra giữa đồng, rồi đem theo cái hộp quệt, một gói muối hộ, vài trái ớt, rồi đến vũng nước khô cạn nào đó mà bắt cái con cá lóc mà thứ con to đó, đốt gốc rạ và rơm mà nướng trui, rồi chấm muối ớt, nhai thêm vài ngọn lá nghễ ở bên ao. Lươn nè, rùa nè, ếch nè, rắn cũng được chế biến thành ra nhiều thức ăn ngon. Sao nghe mấy món này toàn của mấy anh mấy chú không vậy anh Nam Phong?
0: Đây là những cái món đặc biệt của Việt Nam, mà chẳng hạn như là cá lóc mà nướng trui đó, nướng qua cái lửa rơm đó, ăn phải nói rằng rất là ngọt, cái vị nó rất là ngọt. Người ta nói rằng đó, ở vào cái mùa nắng đó thì nếu mà ăn được nhiều chất chua đó thì nó vừa khỏe vừa đỡ khát, chẳng hạn như chanh chua, hoặc là ăn những cái món mát chẳng hạn như là khổ qua hầm thịt, hay là bí rợ hầm nước dừa ăn với mắm chân vào buổi trưa dưới cơn mưa lất phất khi cấy lúa rồi gần rồi tới công đó, thì mắm sống ăn với gừng non, rồi măng mạnh tông mà non đó, hầm thịt đó thì phải nói rằng, hoặc là hầm giò heo đó, là một cái món vô cùng hấp dẫn.
1: Ở đây có măng mạnh tông không anh?
0: Thì thật sự ra nếu mà muốn tìm thì cũng có. Thật sự ra chỉ hầm giò heo với măng thì măng nào nó cũng tạm tạm, không đến nỗi nào. Cái măng mạnh tông thì nó ngọt hơn, nó ngon hơn. Nhưng mà nếu mà không có đó thì chiều nay về chị hầm măng kia tôi cũng không có chê, không có sao hết trơn đó, cứ tự nhiên mà hầm. Thưa quý vị, ngoài cái cây mà từng là trồng làm cảnh hoặc là cây trẻ để nhắc nhở cái khí tiết của những cái bậc trượng phu đó, thì ngày Tết còn có mai vàng, đất xấu đốc tốt đều trồng cây mai được hết. Rồi cây mai chiếu thủy còn gọi là mai quăng đó, rồi cây cần thăng, cây kim quýt, thậm chí đến cây gừa cũng được chọn lựa bởi vì những cái lá đẹp và cái vóc.

0: quán nó rất là xinh. Người ta rước những người thợ về để chạm trổ nhà cửa, để có nghĩa là muốn cho cái cuộc sống nó có vẻ nó phong lưu. Rồi người ta cho luôn những người thợ đó ở tại nhà của mình, cứ làm hết công chuyện này rồi qua những cái công chuyện kia. Những người thợ khéo tay đó thì chủ nhà nuôi cơm đôi khi đến 2-3 năm để cho người thợ trong nhà để làm những cái công chuyện đó. Rồi người ta dĩ nhiên là khi mà giàu có rồi thì người ta cũng có cái thói mà ganh đua, mua sắm những cái đồ tốt, những cái đồ sành, những cái đồ sứ, hoặc là chơi đồ cổ, hoặc là thi tài tuyển chọn giống gà nồi hay là đá cá lìa thia. Thưa quý vị, những cái thú chơi phải nói rằng rất là phong lưu ở miền Nam.
1: Wow, cái mà cái điều mà rước thợ về già rồi nuôi cơm đôi ba năm để người ta làm những cái chạm trổ hay là làm những cái việc lặt vặt mà để mà có thể enjoy ấy, thì phải nói là dân người miền Nam phong lưu thiệt. Anh Nam Vong,
0: thật sự là không biết lúc đó là các cụ ở miền Nam như thế nào, nhưng mà đa số đó những cái môn mà gọi là tương đối mà đòi hỏi cái sự khéo tay đó thì người ta hay nhắc đến những người thợ ở miền Trung, thợ Huế hoặc là thợ ngoài miền Bắc. Chứ còn mấy ông miền Nam hình như là mấy ông tay chân mấy ông sao đó, mấy ông chả.
1: Không có khéo tay.
0: Không có khéo tay là sao đó. Cho nên là khi mà nói rước thợ là toàn là những cái người ở ngoài miền Trung vào hoặc là miền Bắc vào thôi.
1: Chứ vậy còn... chứ ở đây bây giờ anh thấy có mấy ông thợ mà thợ neo mà miền Nam chưa? Làm khéo tay gớm luôn anh ơi.
0: Cái này thì là con cháu nó khác các cụ ngày xưa rồi. Các cụ ngày xưa là các cụ chỉ biết làm sao chọn con chim nào cho nó hót hay, con cá nào nó đá cho ác liệt, rồi con gà nào nó đá cho độc, vân vân và vân vân. Còn mấy kia thì các cụ đụng đâu là nó hư đó. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay, nói về cái cá tính của người miền Nam cũng như cái mảnh đất miền Nam. Lần sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục mời quý vị nghe tiếp bài viết này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là thoải mái. Xin kính chào tất cả quý vị và mến chào chị Phương Dung.
1: Chào tạm biệt anh Nam Phong. Chào tạm biệt quý thính giả, và hẹn gặp lại trong tiết mục này vào lần tới.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Văn phòng luật sư Simon và Livins. Quý vị đang cần một công ty luật uy tín và có chi phí hợp lý để hỗ trợ các vấn đề về kinh doanh, bất động sản và hoạch định di sản, hãy đến với Simon và Livins cùng Landlaw Legal Center, nơi quy tụ các luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu chuyên môn và đầy nhiệt huyết. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ xuất sắc trong các lĩnh vực thủ tục trục xuất khách thuê, nhà ở và mặt bằng thương mại, trục xuất sau khi tịch biên tài sản, giải quyết tranh chấp bất động sản và các vụ kiện đòi bồi thường khoản tiền nhỏ. Văn phòng luật sư Simon và Levin, chúng tôi cam kết đồng hành cùng quý vị để giải quyết mọi tranh chấp pháp lý. Văn phòng chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 2760 5 Avenue, Suite 200, San Diego, Cali 92103, điện thoại 619-235-6180, 619-235-6180.
0: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chứng Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chí Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được ạ, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lãnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng, cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ khi ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này, thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải, được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó, thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thực sự, hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng, và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó, họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng đại diện của cộng đồng đó, thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gỗ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo, viết văn nào đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Dạ vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu, thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh, mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó thì chúng ta phải có một cái phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ cho trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó, đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái vòng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước rất khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước, nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó, thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
1: Yeah. Dạ. Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty v.v. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động. Tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng, bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân. Và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Vâng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật HARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản, thì chúng ta nên dùng cái luật HARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật HARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật HARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật INA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự, thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó, thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về, do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
0: Thưa vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Linh Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hoặc là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó. Và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
1: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

thư mời ban tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt và chiếu phim miễn phí vào cửa tự do. Phim From the Ash of War, từ tro tàn chiến tranh, nạn nhân của búa liềm, giấc mơ hồi sinh. Phim tài liệu do đạo diễn Thanh Tâm thực hiện ngày Chủ nhật 25 tháng 10 2026. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, tiếp tân và văn nghệ. 12 giờ chiếu phim, 2 giờ chiều tâm tình khán giả, 2 giờ 40 văn nghệ, 3 giờ 40 kết thúc. Có phần phụ diễn văn nghệ do các hội đoàn và các ca sĩ San Diego, Orange County. Vì ghế có giới hạn, xin liên lạc để nhận vé vào cửa trước ngày 22 tháng 10 2026 tại nhà hàng Tràm Chim, địa chỉ 4350 54 Street, Suite B, San Diego, Cali 92115. Xin liên lạc Nguyễn Lực 858-699-7985, Lưu Thành Trí 619-630-9349, Mickey Nhung Lê 858-717-3429, email info@ttfilms.net. Đạo diễn Thanh Tâm trân trọng kính mời.

0: với tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính thưa quý vị khán giả của tiếng nước tôi, tên tôi là tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trì Phạm. Thì trước khi mà đi vào chương trình thì có lẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị của đài. Thưa mời tiến sĩ Vi Hồ.
2: Tôi biết xin kính chào quý vị các ông bà anh chị em ở trong tiếng nước tôi và đang live trên Facebook và các ông bà anh chị em trong toàn thế giới. Cũng rất là hân hạnh hôm nay có dịp trở lại. Có lại tiến sĩ Trị nữa.
1: Yeah.
2: Nói chuyện về gì vậy Trị?
1: Dạ, yeah, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thì cũng như là quý vị khán giả thì để trả lời câu hỏi của tiến sĩ Vi Hồ thì hôm nay là mình có lẽ là nói về cái vấn đề sức khỏe về răng miệng thưa quý vị. Tại vì chị nhớ ông bà mình có câu là cái răng cái tóc là gốc con người đúng không quý vị? Và chị nhớ cách đây một thời gian lâu lắm rồi lúc mà chị với lại tiến sĩ Vi Hồ còn có show trên đài truyền hình á thì chị cũng đề cập một câu chuyện mà cũng vui vui nhưng mà cũng nhắc cho mình nhớ là cái vấn đề răng miệng nó quan trọng như thế nào. Là quý vị biết rồi, nhiều khi mà chị đi thăm bệnh nhân á thì đi nguyên một team, tức là một cái đội bầu đoàn thê tử đông lắm, nào là người bác sĩ chính rồi bác sĩ thằng fellow, tức là bác sĩ nó ra trường rồi đó, tức là nó ra trường y khoa rồi nó học thêm 3 năm nữa, bây giờ nó học thêm 3 năm tiếp nữa, nó gọi là fellow thưa quý vị. Chị giải thích để quý vị, nhiều khi mai mốt mà có đi bệnh viện mà tình cờ nghe một người fellow là một người mà sau khi đã xong cái 3 năm của residency rồi đó, họ huấn luyện thêm 3 năm nữa thì một cái đội thì có người bác sĩ chính, một người fellow, rồi đôi lúc 1-2 người phụ tá bác sĩ, rồi đôi lúc có một người dược sĩ nữa, thì bầu đoàn thê tử kéo vô phòng bệnh nhân mà nhiều khi chỉ nói bầu đoàn thê tử cho vui vậy thôi. Bệnh cũng nghiêm túc lắm chứ không phải là lục đục. Bệnh kéo vô phòng bệnh nhân, nhiều khi quý vị biết rồi, nhiều khi bệnh nhân á ban đêm họ ngủ không được, tại vì nó cứ ra đi vô, nhiều khi 1-2 giờ sáng cũng đi ra đi vô, rồi treo thuốc lên, rồi chắc nhịp tim nhịp thở tùm lum hết, nhiều khi cả đêm họ không ngủ được. 7 giờ sáng nhiều khi họ ngủ bù, nhiều khi mình vô 7-8 giờ sáng mà họ còn đang ngủ. Xong rồi chị cái đám này vô thấy cái bà bệnh nhân đó, bà giật mình thức dậy là tại này vô ồn ào quá, bà giật mình và thức dậy. Xong rồi tụi này cũng hơi ngạc nhiên là tại vì hôm qua sao cái bà này thấy bà trẻ quá mà sao hôm nay thấy bà già hơn cả chục tuổi, 15 tuổi, tưởng đi vô lộn phòng. Nhưng mà thực ra đúng là người bệnh nhân đó, chỉ có điều là bà chưa có kịp mang răng giả vô thú gì. Quý vị biết rồi, nhiều khi không có răng giả cái miệng nó móm tọp à, dòm thấy như khi già 15-20 tuổi thưa quý vị. Đó thì chị kể cái chuyện này để mà quý vị thấy rằng cái vấn đề cái răng miệng nó quan trọng, là cái điểm là nhiều khi không có răng á, dòm già lắm. Thì mình nói đùa cho vui nhưng mà cũng là sự thật thưa quý vị. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì có lẽ là trước khi mà mình đi vào sau trong chương trình thì có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ nói sơ cho quý vị biết cái tầm quan trọng của vấn đề răng miệng như thế nào để mà quý vị hiểu biết thêm, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ kính thưa quý vị, người ta có nói là cái răng cái tóc, tại vì là gốc con người phải không?
1: Yeah.
2: Răng có đẹp thì đời mới tươi, răng mà không đẹp thì là cũng hơi khổ. Nhất là có chuyện gì mà Việt Nam mình hay nói là sâu răng á,
1: yeah.
2: Hay là bên đây là chúng có thể là cavity hay gì đó.
1: Tiến sĩ Hồ biết không? Thì nhớ Việt Nam cũng có một câu nữa là nhất đau mắt nhì đau răng. Dạ, không hiểu ai nói mà chị hay nghe lắm, đau mắt là cũng khổ lắm quý vị.
2: Đúng rồi.
1: Ví dụ bị nhiễm trùng mắt mà không thấy đường á, mắt tèm nhem không có đi đâu, không làm ăn gì được hết. Còn đau răng nó cũng đau đớn lắm, không ăn uống gì được hết trơn trời. Người ta nói như đau rác nhức đau mắt như đau răng. Mỹ thì nó là cái câu là the pain in the behind, tức là đau ở trong đít thưa quý vị, đúng không? Tại vì đau mắt đau răng thì mình nhiều khi còn dụi còn xúc miệng là được, chứ còn mà đau cái chỗ cái đít thì đâu có làm gì được. Thành ra nếu mà ở ngoài nơi công cộng đâu có làm gì được, thành ra để cái câu đó. Nhưng mà chị nhớ nói về vấn đề răng miệng thì người Việt Nam đôi lúc cũng có câu là nhức đau mắt gì đau răng, để quý vị thấy cái tầm quan trọng của răng như thế nào.
2: Ví dụ lâu lâu mà nó có vấn đề gì nó nhức nhối một chút á là thấy khó chịu lắm. Ví dụ như làm khi mình ăn á, rồi có một tớ thịt hay một miếng rau gì đó nó nhét vào trong cái chân răng á, nó nghĩa là lúc nào nó cũng ầm ĩ trong trong cái răng của mình để cho mình biết đó là mình không có có cái gì trong đó, thành ra chỉ có khi nào mình lấy nó được nó ra mình mới mới thấy thoải mái. Thành ra cái gì trên cái răng là nó rất là quan trọng. Thì Vi có coi trong cái những cái dữ kiện trong cái trang web của World Health Organization hay là gọi là tổ chức y tế ở trên thế giới thì nói về cái vấn đề mà cái sức khỏe cho cái oral cavity, nghĩa là từ cái miệng mình nơi đây á, sức khỏe cái đó cũng rất là quan trọng, tại vì họ nói là cái này là major, cái này là một sức khỏe chính lớn cho cái vấn đề này cho rất là nhiều nước và nước trên thế giới, và nó có thể làm cho ảnh hưởng rất là nhiều người trong một cái thời gian, một cái đời sống của người ta từ khi mình sinh ra cho tới mình chết đi á, và lifetime đó thì nó có thể nó làm đau, có thể nó làm đau nhức, không có được thoải mái, và với lại nhiều khi nó gọi là disfigurement hay là nó làm cho nếu mà có vấn đề răng cỏ hay là ví dụ mình ung thư ở cái quai hàm của mình phải mổ đi đó thì cái mặt của mình không có tròn còn giống như cái mặt của mình nữa, nó có thể làm trái cái khuôn mặt nó trở khác đi, nhiều khi nó có thấy cũng có thể là không có được bình thường lắm, trừ khi nào mà sau đó mình sau cái thời gian trị rồi mình có thể đi bác sĩ thẩm mỹ để mà sửa chữa lại cho nó bớt. Chứ cái vấn đề cái sức khỏe cái miệng bão tuyết nó còn ghê gớm như thế, lầm lầm trong nhà bể đồ bể đạc hết tới sợ luôn. Dạ. Đúng là xin lỗi, có đằng sau nhà bị bể đồ không sao hết. Thì họ nói cho biết là trong cái bệnh trong cái miệng của mình á thì là có cái khoảng nhiều tỷ đứa không, còn 3.5 tỷ người đó nha, chứ không phải triệu người, tỷ người, là nó có thể là làm cho khoảng chừng 3.5 tỷ người bị dân đó. Thì không có những là như là cái cavity hay là cái Việt Nam mình gọi là sâu răng hay là cái răng nó bị hư đi rồi như là con nít đó, từ hồi mới sinh ra sau đó có thời gian nó có thể làm sâu răng trong đó, rồi cái không những cái răng nó không nói gì nhưng mà cái còn cái gum á là gọi là gì, cái nướu răng phải không,
1: cái lợi
2: cái bệnh cái nướu răng cái lợi đó nữa là cũng rất là nhiều. Nhiều khi ở bên Mỹ đây nhiều khi có đâu cứ 6 tháng mình đi ấy răng, khám răng rồi clean răng một lần gì. Có nhiều khi họ nói cô cái lợi của cô nó bị mấy cái cavity hay là bị những cái bệnh đó nó sâu lắm. Thành ra họ nhiều khi họ phải cho cái thuốc mê mình vào đâu đó họ lâu họ chùi kéo ra hết. Về nhà khi cái miệng mình thấy nó cũng sưng lên cũng ê ẩm một thời gian. Cái bệnh nó cũng rất là nhiều. Rồi có những cái bệnh là cũng cái bệnh gơ, bệnh nướu đó nữa, nhiều khi nó làm cho mình mất cái răng đi. Rồi ví dụ cái đó là những cái thuộc về răng, rồi nếu mà mình ngó trong cái miệng mình nữa thì nhiều khi có những cái vấn đề như là vấn đề ung thư nữa đó chị.
1: Yeah.
2: Nhiều khi ung thư bên trong cái lưỡi, rồi ung thư cái chỗ cái môi của mình, nhất là mấy ông mà hay thuốc hay là dùng cái thuốc ông bố đó, thì nghĩa là để cả sát vào trong cái môi mình lâu ngày nó có thể biến trở thành ung thư. Thì đó là một trong những cái ba phần mà lớn nhất của ung thư trong cái ở nhiều nước, nhất là cái nước ở vùng châu Á của mình đó. Thì nhiều khi những cái trị những cái bệnh này nó cũng đòi hỏi tốn tiền rất là nhiều. Chị biết không, nhiều khi thí dụ mình làm một cái răng á, mình hư, mình trồng lại một cái răng, cái đó là không biết rất là nhiều tiền, mà nhiều khi phải có insurance rồi mình cũng phải bỏ tiền trong túi ra, cũng vì nghĩ là cũng nhiều, tùy theo mình mất phải trồng răng lại nhiều ấy, nhưng mà mỗi cái trung bình cũng 2-3 ngàn đồng như chơi. Rồi có những cái có nhiều người có những cái nước mà nó gọi là cái mức mà lương á, nó thấp, thì có nhiều người họ đâu có trị được răng đâu, đâu có sửa được răng đâu. Tôi nhớ là có rất là nhiều ông bà, như anh chị em của mình từ bên Việt Nam qua, có nhiều người có cái răng mà không những Việt Nam mà có nhiều nước khác như Miến Điện bên đó mà qua thì nhiều cái răng họ cũng không có được tốt lắm. Nhưng mà tới hồi cái đó có một thời gian cái insurance nó không có cover, thành ra cái răng của họ cũng phải chịu đựng một thời gian. Sau đó có nhiều khi họ phải mổ nhổ nguyên hết cái hàm ra đó, tại vì nó hư quá rồi họ phải nhổ hết nguyên hàm rồi để lại trồng gọi là phải dùng mang răng giả và răng giả vào, thì nó cũng thay đổi cái hình dáng của bên ngoài của mình nữa. Thì có những cái những cái factor hay là những có cái yếu tố mà nó có thể làm cho những cái bệnh trong cái miệng của mình nhiều hơn là nhiều khi mình ăn đường. Nhất là những cái ăn mình nhiều khi mình ăn, mình có người Việt mình ăn mình hay có cái thói quen là sau ăn cơm xong rồi ai ăn tráng miệng cái gì, mà nhiều khi mình tráng miệng thì thật sự mình cũng không có tráng miệng những cái món bánh hay này là kia, nhiều khi mình ăn trái cây như là thói quen, như là ngày xưa ăn cơm xong phải ăn với chuối vậy đó. Thì nếu mà mình ăn trái chuối lâu quá có một thời gian đi vào trong cái dạ dày, nhiều khi nó cũng có cái chất đường trong đó nếu mà mình không có xúc miệng thường. Với lại mình nhiều khi mình dùng hút thuốc lá đó, với lại uống rượu thì cái hút thuốc lá nó nhiều khi nó làm cái răng của mình nó có cái màu nó gọi là stain, hay là cái màu nhiều khi nó hay đen hơn, đen vàng hơn, nó thấy vào thì cũng không có thấy được hấp dẫn cho lắm. Có nhiều người uống rượu nữa, okay. Họ nói là cái vấn đề mà sức khỏe cho cái miệng mình phần lớn là mình có thể ngăn ngừa được. Và nếu mà mình tìm kiếm thấy trong cái thời gian mà nó còn sớm á, thì có thể chữa trị được được rất là hữu hiệu. Thì cái đó Vicky nói tổng quát thôi, không biết là chị có cái specific vào
1: để thưa cái video.
2: Mình nói về cái oral health này rất là nhiều, có nhiều cái condition nữa mà nhiều khi nó cũng có thể ảnh hưởng bởi vì những cái bệnh như là cái bệnh HIV đó có thể làm ảnh hưởng tới cái miệng mình nữa. Rồi có nhiều khi có những em bé sinh ra mà cái miệng nó giống cái môi nó bị xích á, cái răng nó bị không có làm được thì nó hở ra, thành ra mấy cái đó nó cũng có thể làm cho cái ảnh hưởng cái họng, cái miệng của mình, cái sức khỏe của miệng của mình.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thì chị mới nói là cái môi mà nó hở làm cái răng nó bị ảnh hưởng. Thành ra chị một lần nữa chị nhớ ở Việt Nam có cái câu mình cười lắm, cái câu là nó gọi là môi hở thì răng lạnh. Một lần nữa nó không ăn nhậu với cái chuyện mình nói ngày hôm nay, nhưng mà cái câu đó chị nghĩ cái ông bà mình ý có nói là môi với răng á, anh chị em phải đoàn kết với nhau, một người mà bị cái này á mà thì người kia cũng bị ảnh hưởng. Rồi nãy tiến sĩ Vi Hồ nói về cái vấn đề mà cái lợi đó, tức là nhiều cái răng có vấn đề mà nhiều khi cái lợi hay cái gum đó, thưa quý vị, nó cũng có những cái vấn đề về bệnh về cái lợi. Thì chị lại nhớ một cái câu mà hồi xưa mà ở Việt Nam á, buồn cười lắm, ở Việt Nam 17 năm mà thưa quý vị, 17 18 năm trước khi qua Mỹ này, thành ra nhiều đi học nhớ nhiều con buồn cười lắm. Nó có cái câu là bà già đi chợ cầu đông, xem một quẻ bói lấy chồng lợi răng. Thầy bói xem quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng mà răng không còn. Một lần nữa nói cho nó vui vậy thôi. Thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì chị có một vài cái điểm về cái răng mà chị nghĩ quý vị có lẽ là cũng thấy thú vị, là cái điểm là quý vị biết không, cái men răng của mình á, tức là cái phần trắng mà ngoài cái răng mà mình thấy được á, trừ khi những người mốt hút lá uống rượu lâu ngày mà không có giữ răng miệng tốt, làm cho cái men răng của mình nó chuyển qua màu ngà voi, hay là màu ngà voi cũ, hay là màu hơi vàng vàng, chứ còn đúng ra thì nó màu trắng, thưa quý vị, đúng không? Thì người ta nghiên cứu thấy cái men răng của mình là một cái chất mà nó cứng nhất so với tất cả những cái chất nào ở trong cuộc sống, thưa quý vị. Cái đó là một điều cũng chị nghĩ cũng thú vị. Cái điều thứ gì nữa là

0: vi khuẩn trong miệng á, nó đi theo vào trong trong cái đường phổi, thay vì nó đi xuống cái cổ cuống họng thì nó lại đi cuống cuống phổi, thì nó có thể gây ra cái tình trạng là viêm phổi đó thưa quý vị. Rồi một số người nữa đó, cái miệng mình nó không có sạch thì cái răng không có sạch á, thì đôi lúc vi khuẩn nó có thể đi vào trong máu mà nó gây ra những cái bệnh về tim, ví dụ như là pericarditis, là tức là cái những cái valve, tức là những cái tiếng Việt mình gọi là cái van tim á, nó bị ảnh hưởng, nó bị sưng, nó bị nhiễm trùng thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà quý vị để ý á, trước khi mà mình đi nha sĩ mà người ta nhổ răng đồ nhiều, hoặc là ta làm giải phẫu miệng á, là người ta make sure là mình phải uống thuốc trụ sinh trong một thời gian ngắn thôi, để bảo đảm là cái miệng mình sạch. Nhiều khi mà nó không sạch á, là một thời gian là mình khi mà mình làm giải phẫu á, những con vi khuẩn vi trùng ở trong miệng nó đi vào trong máu, nên nó có thể gây ra cái tình trạng rất là nguy hiểm, đặc biệt là vấn đề tim. Hoặc là những bệnh nhân mà quý vị để ý, những bệnh nhân mà họ thay van tim rồi đó, tức là cái van tim mà nó có vấn đề trong quá khứ mà nó gây ra ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình đó, đôi lúc bác sĩ thay cái van tim á, thì những bệnh nhân như vậy á, là khi mà mình đi làm răng đồ này kia nọ là mình phải nói chuyện với bác sĩ của mình nghe, để mà mỗi lần mà họ clean răng, gọi là deep cleaning, hay là nhiều khi họ phải giải phẫu hay là nhổ răng rồi đó, make sure họ phải cho mình uống trụ sinh để mà giảm cái lượng vi khuẩn vi trùng trong miệng trước khi mà họ làm như vậy. Là tại vì mỗi lần quý vị biết rồi, nhổ răng hay là giải phẫu về răng miệng thì nó chảy máu đúng không thưa quý vị, mà cái miệng mình á, thì nó có nhiều vi khuẩn, như chị nói á, 7-8 tỷ con vi khuẩn ở trong đó, thì nó sẽ đi vào trong máu, đặc biệt đối với những người mà có vấn đề về tim mạch, đặc biệt là thay van tim rồi đó thưa quý vị, thì những cái con vi khuẩn nó đi vào trong máu, nó đi vào trong cái van tim thì nó sống ở đó, thì nó gây ra cái vấn đề rất là nguy hiểm. Tại một cái van tim mà bình thường á thì không sao, nhưng mà cái van tim mà là giả thưa quý vị, tức là thay rồi đó, thì là một nơi để mà vi khuẩn nó nương náu. Đó là cái lý do tại sao mà quý vị có những vấn đề tim mà thay những cái van tim trước đây á, mỗi lần đi nha sĩ để mà làm những vấn đề về răng miệng á, thì nhắc cho nha sĩ mình biết thưa quý vị. Không biết
1: Vi có một cái trường hợp này cũng xin chia sẻ. Yeah. Nhiều khi có những cái bệnh nhân vào mình nói, họ nói là tôi sao không khỏe lắm, thường thường buổi chiều tôi thấy như là người hơi run run mà hơi lạnh, hỏi có bị sốt không thì họ nói là không có sốt, nhưng mà bị lạnh, nhưng mà chiều nào cũng vậy. Rồi cái qua một thời gian rất là khó chịu, rồi cái họ bắt đầu không ảnh hưởng tới vấn đề là đi làm, nó mệt mỏi, rồi bây giờ nó bắt đầu nhiều khi nó cũng có sốt nhẹ một chút, mà khi mà đi khám thì không có thấy gì hết, không thấy gì bất bình thường. Cái mới đi làm một cái blood culture, hay là mình lấy máu á, lấy máu mình cấy lên trong phòng thí nghiệm coi thử có những cái con vi khuẩn gì nào mà nó mọc lên hay không, thì cấy đó khoảng chừng vài ba ngày sau thì họ nói là kết quả mà lúc như là sơ khởi á, thì cho thấy là trong máu đã có những cái con vi khuẩn. Quý vị biết không, là thí dụ như máu của mình là cái đó là steroid, có nghĩa là nó rất là tinh khiết, nhất định là không có những con vi khuẩn vi trùng gì trong đó hết, mà bây giờ mà có như vậy là rất là nguy hiểm tới tính mạng. Khi mới lật đật cho họ cho bắt đầu uống, không phải uống mà cho trụ sinh, và trụ sinh mà truyền qua đường tĩnh mạch đó, là bằng cái gọi là gì, IV phải không?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Nam mình gọi là cái gì? Cho truyền nước biển rồi cho truyền thuốc trụ sinh vào, thì suy ra mới khám lại hỏi từng chi tiết á, thì mới biết á là đâu khoảng chừng ba bốn tuần trước á là có đi làm răng, giống như mình chỉ cleaning thôi, chỉ là cứ 6 tháng đi một lần vậy. Nhưng mà không biết sao cái những cái con vi khuẩn đó, nó đi theo cái đường máu á, nó đi vào trong người mình, nó lại đi theo những người, sau đó nó đi theo những cái mạch máu, nó chạy vào trong tim. Nó trở thành cái trường tự tập là gọi là pericarditis, có nghĩa là ở chung quanh cái tim của mình có một cái những cái màng mà nó giống như nó che chở lại, thì trong cái màng đó là nó bị giống như bị nó bị làm độc, làm nhiễm độc, thành ra sau đó phải cho thuốc trụ sinh, mà trụ sinh phải theo đường nước biển đi vào chứ không phải nước trụ sinh mà uống miệng. Thì cái đó đâu cũng khoảng chừng phải ít nhất cũng 6 tuần lễ thì mới xong. Thì sau đó thì bà cụ đó thì

0: khỏe lạnh, buổi chiều lại không thấy cảm lạnh, không có run nữa. Thành ra có nhiều cái mình không thấy cái triệu chứng, xin lỗi, mình có triệu chứng mà không thấy nó những nó bắt đầu từ chỗ nào, thì nhiều khi người ta cũng hay nhầm bên cái đường đó đó, như là tìm kiếm coi từ trong cái trong tim, cái qua tim mình có vấn đề gì như vậy hay không.
1: Yeah.
0: Mà không trị thì cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng, thì cũng xin góp ý một chút.
1: Yeah. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Tiến sĩ Vi Hồ biết tại sao chị muốn tiến sĩ Vi Hồ đề cập vấn đề răng miệng ngày hôm nay không? Là tại vì không phải là chị đang bị đau răng đâu, lâu lâu cũng bị đau răng nhưng mà hôm nay không có bị đau răng. Nhưng mà sở dĩ chị muốn đề cập là tại vì chị biết một số những người hơi lớn tuổi đó, họ có ví dụ Medicare, Medicaid như họ, nhưng mà lại thiếu cái insurance về răng, thưa quý vị, thiếu cái dental insurance. Bởi vậy nhiều khi họ đi bác sĩ, cái bác sĩ gia đình nhiều khi hoặc bác sĩ chuyên môn, nhưng mà lại không có đi thăm nha sĩ. Mà nhiều khi không có đi thăm nha sĩ là tại vì nhiều khi thứ nhất là nhiều khi họ không có triệu chứng gì hết, hoặc là có triệu chứng ví dụ đau răng sơ sơ này kia nọ rồi cũng bỏ qua uống thuốc, ví dụ uống aspirin hay là uống Tylenol hay là Motrin, Advil rồi nó đỡ đỡ rồi thôi. Nhưng mà chị với lại tiến sĩ Vi Hồ muốn nhấn mạnh quý vị là nhiều khi cái triệu chứng nhiều khi nó lặp đi lặp lại, mình đau răng nhức răng này kia nọ thì mình nên đi nha sĩ. Đặc biệt là mình đi nha sĩ trung bình là một năm hay là 6 tháng mình đi một lần, một năm mình đi hai lần, 6 tháng mình đi một lần, là tại vì cái vấn đề như chị nói, tiến sĩ Vi Hồ cũng nhấn mạnh là cái vấn đề răng miệng rất là quan trọng. Mình đi để mà mình có những cái vấn đề nào về răng mà chưa có triệu chứng nhưng mà cái người nha sĩ họ khám, họ phát hiện sớm thì mình chữa trị sớm thì nó tốt hơn, thưa quý vị. Là tại vì như chị nói là một lần nữa là có nhiều người có bảo hiểm về sức khỏe nhưng mà lại không có bảo hiểm về răng miệng, không có cái dental insurance. Thành ra họ như khi từ năm này qua năm nọ không có đi thăm nha sĩ. Hầu hết mấy cái người mà hút thuốc lá thì như chị biết là người Việt Nam mình là hút thuốc lá, nhưng mà có một số người lại nhai thuốc lá, thưa quý vị. Quý vị vô mấy cái tiệm stop and go hoặc grocery store đó, nhiều khi thấy người ta bán cái thuốc lá để mà nhai đó, thì có nhiều người nói ồ tôi nhai thuốc lá thì đâu có ăn nhậu gì vấn đề lao viêm phổi hay là ung thư phổi. Nhưng mà có thể cái đó đúng một phần thôi, nhưng mà nó lại tăng cái khả năng một người bị ung thư về răng miệng, thưa quý vị, ung thư về miệng. Đó là lý do tại sao mà chị biết hầu hết mấy người mà mấy ông á là có thể là hút thuốc lá nhưng mà không nhai thuốc lá, nhưng có một số ít á là nhai thuốc lá, mà nhai thuốc lá đó thì tăng cái khả năng là ung thư miệng đó, thưa quý vị. Thành ra mình để ý cái điểm đó. Nếu mà mình cảm thấy mình thấy có một cái sore hay là một cái vết thương nào mà trên cái lợi của mình chẳng hạn mà nó không có bớt, thì mà đặc biệt mình lại hay nhai thuốc lá, thì mình cần phải đi thăm bác sĩ. Tại có thể cái đó là không có gì hết, nhưng mà có thể cái đó là dấu hiệu đầu tiên của vấn đề ung thư miệng. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó.
0: Cái đó mà mình thí dụ mình chị nghe mình không?
1: Dạ nghe chị.
0: Tự nhiên nó đi đâu mất tiêu rồi. Như cái đó mà nhiều khi mình giống như mình lấy cái bàn chải á, mình chà lên, thì giống như đánh răng này kia, thì thông thường nếu mà những cái thức ăn như là sữa, nếu mà mình uống sữa cái gì màu trắng thì nó bám lên đó. Nếu mà mình lấy cái bàn chải hay là mình uống nước á thì nó đi, thì là thông thường mấy cái đó là chỉ là những cái thức ăn hay gì nó dính vào đó thôi. Nhưng mà thí dụ mình lấy cái bàn chải cái gì mình lấy nó không có đi, nó cứ để yên như một chỗ, mà nó thông thường nó ở dưới cái lưỡi của mình, rồi nhiều khi nó ở hai bên cái đằng sau của cái má của mình nữa. Bởi vì khi mà mình đi khám với lại đi với nha sĩ họ khám mình định kỳ cho mình á, thì thông thường một trong những cái việc mà họ cần làm cho mình á là họ đeo găng tay nha, đeo găng tay rồi họ đi theo những cái vành môi, rồi đi theo cái đằng sau cái má của mình, rồi họ nói mình dở cái lưỡi lên để coi thử dưới cái đó hay là với lại cái lưỡi của mình coi thử nó có cái những cái mục trắng gì hay không, hay là những cái khối u mà trên nguyên tắc là thông thường không có, thì họ sẽ ngó cho mình nó coi thử mình có những cái triệu chứng hay là có phát hiện những cái dấu hiệu nào mà cho biết là sắp sửa có vấn đề, như là vấn đề ung thư. Ung thư miệng, thì cái vấn đề ung thư miệng này thì nó thực sự ra nó cũng xảy ra cũng rất là thường xuyên, phần lớn là ông nhiều hơn bà, quý nam giới nhiều hơn nữ giới. Thì Vi nghĩ cái vấn đề cũng ảnh hưởng là tại vì nhiều khi mình cũng vấn đề hút thuốc, hay là mình uống thuốc, hút thuốc vô, hay là mình nhai, đây nó gọi là chew tobacco, là mình nhai cái miếng đó, thì nó cũng dễ, đó là một trong những yếu tố có thể làm bị ung thư. Với lại nhiều khi mình uống rượu nữa.
1: Yeah.
0: Khi mà đi khám định kỳ thì những vị nha sĩ họ cũng rất là kỹ lưỡng, họ sẽ khám cho mình về vấn đề đó.
1: Yeah. Thưa quý vị, cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, nhiều khi quý vị có thể hỏi là và tại sao hôm nay tiến sĩ Vi Hồ với lại chị đề cập đến cái vấn đề răng miệng, cái đó đáng lẽ là để nha sĩ họ làm đúng không? Dĩ nhiên mình đâu có dám múa rìu qua mắt thợ, cái này lĩnh vực chuyên môn của nha sĩ. Nhưng mà tiến sĩ Vi Hồ với chị nghĩ rằng thì là cái vấn đề mà sức khỏe và răng miệng nói chung á, mình không đi sâu vào cái vấn đề mà chi tiết, là tại vì cái đó một lần nữa là để những người bác sĩ và nha khoa họ học không biết bao nhiêu năm trời, cái đó lĩnh vực của họ, mình không có dám nhúng vô. Nhưng mà những cái điều rất là căn bản về vấn đề răng miệng mà chị nghĩ, chị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ nghĩ là tất cả quý vị cần nên để ý, là ví dụ như rất là cơ bản thưa quý vị, là một ngày mình xúc miệng 2 lần đúng không, buổi sáng 1 lần, buổi tối trước khi đi ngủ. Rồi đặc biệt có một số quý vị nào mà dùng những cái loại thuốc mà có thể nó làm cho cái miệng mình nó khô, thưa quý vị, chị biết có một số bệnh nhân của chị mà dùng cái gọi là diuretic, tức là những cái thuốc mà lợi tiểu đó, tại vì họ những cái vấn đề về tim mạch hay kia nọ mà giúp làm cho cơ thể nó giữ nước đó, thì nhiều khi họ uống những thuốc lợi tiểu hoặc là những loại thuốc khác nó làm cho cơ thể mình nó khô đi, đặc biệt cái miệng mình nó khô. Thì khi mà cái miệng mình nó khô á, thì nó lại thiếu nước bọt, thưa quý vị, mà quý vị biết rồi, nước bọt nó giúp nhiều chuyện lắm, nó giúp tiêu hóa thức ăn, đồng thời nó giúp giữ cho cái miệng mình nó sạch sẽ, thưa quý vị. Khi mà nó khô á, bắt đầu cái miệng mình nó dễ bị nhiễm trùng. Đó thành ra quý vị để ý cái điểm đó, những quý vị nào mà uống những cái loại thuốc mà lợi tiểu như thế nào, hoặc là những cái loại thuốc mà làm cho cái miệng mình khô, thì mình cần phải để ý cái điểm đó. Uống nước thường xuyên để giúp cho cái miệng mình lúc nào nó cũng hơi cũng môi, tức là làm cái việc mình môi, tức là hơi ướt á, thì nó khô lắm. Rồi nếu mà quý vị nào mà dùng cái thuốc mà xúc miệng đó, thì quý vị cái mouthwash á, thì mình để ý là một số cũng complain là phàn nàn là xúc miệng thì cũng ok, mà sao xúc miệng xong cái miệng nó khô quá. Một lần nữa là có thể là cái thuốc xúc miệng của mình có nhiều alcohol, tức là nhiều chất cồn đó, thưa quý vị, thì nó làm cho khô miệng. Bởi vì để ý mình dùng cái loại mà gọi là alcohol free á, thì nó cũng có tác dụng tương tự, nhưng mà nó không có làm cái miệng mình khô. Tại vì như chị nói, cái miệng mình khô quá thì nó cũng khó chịu. Đồng thời cái vấn đề quan trọng nữa là nó tăng cái khả năng mình dễ bị nhiễm trùng hơn, là tại cái miệng mình nó khô, không có đủ nước bọt, thưa quý vị. Đó là một số điểm mà chị nghĩ quý vị nên để ý.
0: Tôi biết thấy là ví dụ như là mình chú ý tới cái sức khỏe cái miệng của mình cái gì, thì nên mình nhiều khi mình cũng có thể là mình tìm hiểu được có một số bệnh nữa đó nha. Ví dụ bây giờ mình đánh răng thường ngày, mình hay ngó cái lưỡi của mình, thì có nhiều bệnh nhân mà đi vào phòng mạch thì mình khám trên này, rồi bắt đầu qua mắt, rồi lỗ tai, rồi mũi, rồi miệng, rồi mình nói hạ miệng ra, rồi lưỡi đi qua đi lại đi trên suối để mình coi. Tại vì ví dụ như trên mình coi vào trong cái miệng á, thì nếu mà cái lưỡi của mình nó đỏ lên, nó sưng, nó đỏ lên, thì có thể là có trong những cái triệu chứng, có thể như là vitamin B12 hay là B12 có thể bị thiếu, tại vì như vậy cái lưỡi mình nó có bị sưng lên như vậy. Rồi nhiều khi quý vị mà để ý tới cái mặt mình á, ở trong cái miệng mình, nhưng mà nhiều khi mình thấy cái mình gọi là gì, cái khóe hả?
1: Yeah.
0: Cái khóe miệng của mình á, rồi đôi khi nó có những cái loét hay là màu ở trong đó, thì nó cũng thể cho mình biết á, là mình cũng có thể là mình bị vitamin bị thiếu vài những cái chất vitamin nữa. Thành ra khi mà mình nói ra trong miệng á, mình thấy là khi nó cho mình biết một phần lớn cái sức khỏe của mình như thế nào. Nếu mà mình có thiếu những chất vitamin, hay là mình bắt đầu bị đầu ung thư, hay là cái những cái chất như folic acid hay là kia, thì mình ngó vào đó là mình đã biết liền là người bệnh nhân này có thể bị những cái triệu chứng như thế nào. Mình có thể mình có những cái lời khuyên cho những người bệnh nhân đó. Còn thí dụ mình là người bệnh nhân, mình khám, mình ngó trong miệng mình thấy ủa cái bữa nay cái lưỡi nó kỳ, nó sưng, nó đỏ, hay là dưới cái lưỡi mình có cái khối gì mà mình cạy hoài nó không ra, nó bắt đầu nó chảy máu, thì cái đó là những cái dấu hiệu mà không có sự bình thường trong cái miệng của mình, thì để cho mình đi bác sĩ để họ định bệnh coi mình như thế nào.
1: Yeah.
0: Anh, mình để ý tới cái miệng của mình là cũng quan trọng lắm hả chị ha.
1: Dạ, tiến sĩ Vi Hồ đề cập thì chị cũng hơi nhấn mạnh là mình á, là nhiều khi để ý hay đánh răng, có nhiều người đánh răng một ngày hai lần tốt, hoặc là nhiều khi họ nhiều người còn xuyên hơn nữa, cứ mỗi lần sau khi ăn là họ đánh răng thì cũng tốt thưa quý vị, nhưng mà ít nhất là phải một ngày hai lần, buổi sáng một lần, trước khi đi ngủ một lần. Rồi bên Mỹ này quý vị, ở bên Việt Nam thì chị ít thấy, nhưng mà bên Mỹ này nhiều người làm là phải floss cái răng của mình thưa quý vị, có cái sợi dây mà để mình móc đồ ăn ra giữa những cái kẽ răng đó thưa quý vị. Thành ra quý vị cũng nên làm cái điều đó. Rồi như tiến sĩ Vi Hồ nãy có đề cập là nhiều khi Việt Nam mình thì ăn tráng miệng á, tức là ăn cơm trưa cơm tối xong nhiều khi ăn ăn trái cây. Mỹ thì nó thích ăn đồ ngọt, ăn chocolate hay là muffin hay là này kia cái nào. Việt Nam mình thì lành mạnh hơn thì mình ăn trái cây thì cũng là điều tốt chủ đề, nhưng mà tránh là đừng có ăn nhiều mà những thức ăn ngọt quá hoặc là những thức ăn chua quá thì nó ảnh hưởng cái răng. Đồng thời nó có thể làm sâu răng nếu mà mình đánh răng không kỹ. Rồi một số người cũng kỹ nữa là họ rớt cái lưỡi á thưa quý vị, tức là ngoài thị trường nó có bán các loại để mà mình cạo cái lưỡi, thì có đó là một điều tốt, là tại vì quý vị chăm sóc cho cái răng, cái nướu răng này kia nọ, nhiều khi lại quên cái lưỡi cũng quan trọng thưa quý vị, thì mình để cái điểm đó. Đó là một số những điều mà chị với tiến sĩ Vi Hồ đề cập hôm nay hầu như rất là căn bản, nhưng mà nhiều khi vì lý do này lý do nọ mà mình không có để ý thì về lâu về dài cả ảnh hưởng đến cái răng, cái lợi của mình. Và các quý vị nên để ý những cái điểm đó. Thì trước khi kết thúc chương trình thì chị không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn bổ sung cái chi tiết nào nữa không?
0: Dạ, vì nghĩ đó thì mình đang nói chuyện với cái miệng, thì trong cái miệng mình có một cái tuyến gọi là tuyến nước bọt thì không nói gì rồi, nhưng mà phía đằng sau này thì có tuyến gọi là cái giúp tràng thì đằng trước, nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái voice box á. Tuyến mà để mà giúp cho chúng ta phát ra tiếng nói á. Ví dụ như quý vị mà để ý cái giọng mình nó ngày thường thì thánh thoát như trong trẻo chứ gì phải không, nhưng mà tự nhiên sau từ từ nó bắt đầu nó có trở giọng nó khàn khàn lên rồi, mà nó cứ bị như vậy hoài, nó không có trở lại trạng thái bình thường. Thì quý vị cũng nên mà khi mà đi gặp bác sĩ của mình thì cũng nói cho họ biết, tại vì trong cái có một cái tuyến nó gọi là cái voice box, cái chỗ để mà nó giúp cho chúng ta phát lại cái tiếng nói đó, thì nhiều khi có những vấn đề như là nó bị viêm lên, hay là có thể phần lớn là có thể bị ung thư nữa, thì nó cái giọng mình mà bắt đầu nó đổi càng á, thì mình cũng nên để ý. Còn cái giọng của Vi thì hình như năm nào qua năm mấy nó cũng khàn khàn.
1: No, cái giọng chị là hay lắm rồi chị Vi ơi.
0: Mà nhiều khi mình mệt á, mệt nữa thì nó lại càng càng thêm. Nhưng mà cái giọng này là mình có mấy người bạn lâu ngày không gặp nhau, mười mấy hai chục năm gặp nhau, nói trời ơi cái giọng nói không thay đổi gì hết. Nói ủa vậy hả, nó mà không thay đổi thì chắc cũng là mình cũng ổn. Ví dụ quý vị thấy cái giọng mình nó bắt đầu nó khàn đi, cái tiếng nói cũng không rõ ràng, thì có lẽ cái chỗ mà nó làm nó giúp cho mình nói được á, nói là nó có bị ảnh hưởng. Quý vị cũng
1: để ý nha. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, thì trước khi mà kết thúc chương trình, chị cũng đề cập một vấn đề nhỏ nhỏ, nhưng mà cũng nên để ý thưa quý vị là dĩ nhiên chị làm bên cái trung tâm ung bướu thì lúc nào cũng toàn là bệnh nhân ung thư không hả? Thì ra bệnh nhân ung thư của chị đó thì cái hệ miễn nhiễm họ yếu. Nói chung ung thư thì nó làm cái hệ miễn nhiễm yếu, đặc biệt là khi mà mình trị những cái trị liệu ví dụ như hóa trị hay là xạ trị này thưa quý vị, thì nếu mà quý vị theo dõi chương trình mà mình tình cờ mà là có cái lịch sử bị ung thư, hoặc là đang bị ung thư mà đang chữa trị thì cái nọ, hoặc là bị những cái bệnh mà kinh niên ví dụ đái đường chẳng hạn, hay là những người mà bị HIV, tức là tiếng Việt mình gọi là bị SIDA thưa quý vị, thì cái hệ miễn nhiễm mình yếu, thì cái vấn đề mà chăm sóc cho răng miệng mình nó càng quan trọng hơn nữa. Tại vì một người mà cái miễn nhiễm bình thường á, thì đôi lúc họ có bị nhiễm trùng sơ sơ đó, thì cái hệ miễn nhiễm nó giúp cho cơ thể chống lại một cách rất là dễ dàng. Trong khi những người mà bị về vấn đề ung thư này cái nọ đó, thì cái hệ miễn nhiễm yếu, thì nhiều khi cái nhiễm trùng rất là nhỏ nhưng mà nó phát ra rất là nhanh thưa quý vị. Như ngay thời điểm này của chị đó, thì có một bệnh nhân bị nhiễm trùng trong miệng, thì hóa ra đó là ông bị cái gọi là herpes simplex 1. Quý vị nếu mà hiểu sơ sơ về vấn đề herpes simplex thì nó có hai loại, một loại là gọi là one and loại là two, tức là thứ nhất và thứ nhì. Cái loại thứ nhất á là quý vị biết rồi, nhiều khi mà nhiều khi cơ thể nó hơi yếu mà nó trổ ra một cái mụn trên môi này kia, là thông thường ta gọi là cold sore đó quý vị. Tại nhiều khi nhiều mùa lạnh thì nhiều khi thấy nhiều hơn là những cái mùa khác. Còn cái loại mà herpes simplex two á thì nó ảnh hưởng đến cái cơ quan sinh dục nhiều hơn là những cái chỗ khác. Nhưng mà mình không nói về vấn đề đó, mình chỉ nói về cái vấn đề mà herpes simplex one, tức là giống như tiếng Anh mình gọi là cold sore đó. Cái ông bệnh nhân này ông bị nhiễm trùng cái đó mà khắp trong miệng hết thưa quý vị. Thì có loại thuốc để mình trị gọi là Valtrex hay là Valacyclovir, mà cái ông này ông mà cái hệ miễn nhiễm ông yếu đến nỗi mà cái thuốc đó trị mà cũng không hết, phải dùng cái thuốc mạnh hơn nữa. Thì một lần nữa cái vấn đề này nó không, hầu hết là không có ảnh hưởng đến đại đa số, nhưng mà chị để ý nhấn mạnh cho quý vị, đặc biệt là những quý vị nào mà cái hệ miễn nhiễm mình yếu á, thì có những cái so trong miệng mình á mà một thời gian mà nó không hết á, thì mình phải đi nói bác sĩ để mà có cái cơ hội mà chẩn đoán sớm và chữa trị sớm thì nó đỡ hơn là để cho nó tệ hại thưa quý vị.
0: Cái đó mà dịch ra tiếng Việt nó gọi là vết loét lạnh.
1: Oh wow.
0: vết loét lạnh à, và đó là simplex, herpes simplex. Ok,
1: yeah.
0: mình đọc hỏi thêm được một danh từ.
1: Bởi vậy cười lắm đâu quý vị, chị với lại chú chị Hồ, nhiều khi mình đi học ở đây, thành ra nhiều khi mình nói với lại bệnh nhân là 99% là toàn người nước ngoài không hà. Nhưng bệnh viện phát triển như vậy lâu lâu, năm thổ 10 thì gặp người Việt Nam, mừng lắm, nói tiếng Việt được. Họ người Việt mà họ gặp mừng, mình cũng mừng lắm, họ toàn nói được tiếng Việt. Nhưng mà nhiều khi những cái từ thông thường thì nói được, mà những cái từ mà chuyên về y khoa thì nhiều khi mình cũng không rành. Tại vì mình được huấn luyện đây, mình ra cũng hơi nhiều khi cũng buồn cười. Và như tiến sĩ Vi Hồ nói, cái khô so nó gọi là vớt lét lạnh đại khái vậy. Thì mình dịch ra cũng có lý là khô là lạnh, mà so là một vết lét hiểu gì. Nhưng mà dịch ra tiếng Việt nhiều khi nghe nó trái tai, nó nghe không có xuông.
0: Với lại có những một cái ví dụ như là mình bị bệnh như là bệnh viêm phổi, bệnh phổi mãn tính gì đó.
1: Yeah.
0: Thì nhiều khi mình hay là COPD đó thì thành ra mình phải xịt nha, mình phải bơm thuốc vào miệng. Thì cái bơm thuốc là có hai loại thuốc. Một loại thuốc là loại thuốc nó làm cho không phải tế bào nhưng mà cái ống oxygen vào trong phổi á.
1: Yeah.
0: Thì nó nở ra, nó mở ra, nó nở ra để mình có thể mình lấy được e vào nhiều. Rồi có một cái nữa là họ cho cái steroid á, mà để mà mình cũng xịt nữa, thì cái đó nó dùng nó để nó ngăn ngừa những cái vấn đề mà mình khó thở. Khó thở mà khả năng một cái đó nhiều khi phải xịt cái đó một ngày hai lần nữa. Thì cái đó thông thường nếu mà mình xịt hai loại thuốc cùng một lúc á, thì cái loại thuốc mà về steroid á, thì cái đó mình thông thường mình phải xịt sau, rồi sau đó mình đi súc miệng, mình rửa miệng đi để mình lấy, mình để cho những cái tinh thể mà của những cái chất steroid này ra. Tại vì cái đó nó khi mình nó để lâu trong miệng mình á, thì là những cái con kỳ này không phải những con vi khuẩn mà những cái con nấm đó. Nó vào, nó thấy có những cái thuốc này nó thích lắm, thì nó vào trong đó, nó đóng đô, rồi nó lập gia đình, nó làm thành làng xóm nó ở đó luôn. Thì nó làm cho cái miệng mình nó cũng có thể bị viêm. Rồi cái đó là nó là một loại nấm fungal infection, loại nấm á, thì nó có thể chạy xuống phổi, cái lỗi nó chạy vào cái cuống họng, rồi có thể vào bao tử, rồi từ đó nó có thể đi lan qua nhiều nơi nữa. Thì cái đó cũng rất là quan trọng để cho mình biết. Thì cái đó cũng giống như là những em bé nhỏ đó, khi mà baby nó cũng tròn vài ba bốn tháng thì trong miệng nó nhiều khi nó cũng giống như là nó có nhiều cái hột nho nhỏ màu vàng. Thì cái đó là cũng giống y như trường hợp những cái cho em nhỏ như vậy. Thì có thuốc trị, nhưng mà thí dụ như là mình có ngăn ngừa được thì ngăn ngừa bệnh còn hơn là chữa bệnh. Thành ra khi nói tóm lại là vấn đề mà trong cái miệng của mình thì mình cũng nên chú ý tới nó, rồi coi thử nó có vấn đề gì không. Khi đi nha sĩ thì cũng nếu mà có phương tiện, nếu mà được á, thì cũng nên 6 tháng một lần để đi cho họ có dịp coi lại cái răng của mình có có vấn đề gì không, có nhiều cavity hay là nhiều sâu răng, hay là cái răng mình nó đóng cái chất vôi quá mau, nó có thể ảnh hưởng cái sức khỏe của cái răng. Rồi nói là cái miệng, coi cái miệng mình có những cái dấu hiệu nào để cho chúng cho mình biết là mình sẽ có những cái chứng bệnh như là chứng bệnh ung thư hay là tiền ung thư. Thì vì thấy cái đó cũng rất là quan trọng, tại vì mình đâu có muốn là nó xảy ra trên mặt mình đâu. Nếu mà nó xảy ra trên mặt mình thì mình phải giải phẫu này kia, thì cái mặt mình đâu có còn nguyên vẹn như là cái mặt mình nữa đâu. Với lại cái vấn đề sức khỏe là làm như vậy thì là nó lúc nào gọi là gì, prevention là tốt hơn là treatment, phải không?
1: Dạ, ngừa bệnh hơn chữa bệnh.
0: Đúng rồi,
1: đúng. Hơn chữa bệnh.
0: Dạ.
1: Thưa quý vị, thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập về cái vấn đề mà nấm mọc trên lưỡi hay là trên miệng, trong miệng á, là nó gọi, tiếng Anh mình gọi thông thường gọi là thrush, là chữ T-H-R-U-S-H, tức là cái nấm mà mọc trên miệng. Bởi vậy quý vị nào mà dùng cái thuốc mà steroid để mà giúp về cái vấn đề chuyển này kia nọ hay là những cái bệnh phổi lâu năm á, thì quý vị để ý vậy. Nếu mà mình dùng xong là mình phải xúc miệng cho nó kỹ, chứ để khi mà quý vị biết rồi steroid thì nó làm đỡ sưng, nhưng mà nó nhiều cái tác dụng phụ không có tốt. Một trong những tác dụng phụ như tiến sĩ Vi Hồ đề cập là có thể nó làm cái hệ miễn dịch mình yếu, thì những cái con fungus, những con nấm nó nảy nở trong miệng, nó gây ra cái tình trạng gọi là thrush, tức là quý vị để ý thấy một lớp một trắng mọc trên lưỡi của mình. Baby mình uống sữa mà quý vị thấy một lớp một trắng nó mọc á, thì là bình thường đúng không, như khi sữa nó động lên vậy. Chứ còn người lớn mà một lớp mà màu trắng mà dày nó mọc trên lưỡi là hoàn toàn không bình thường. Về lâu về dài đó thì nó có thể nguy hiểm, là nó có thể đưa đến nhiễm trùng về đường ruột, hay là đặc biệt là nhiễm trùng về phổi, và nó ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống mình nữa. Tại quý vị biết rồi, cái lưỡi của mình nó còn là mấy cái thiết bớt, tức là mấy cái giúp cho mình cảm thấy được cái thức ăn, đúng không? Khi mà nó đóng một lớp như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề mà mình nếm cái thức ăn của mình. Cái đó là vấn đề sơ sơ thôi, nhưng mà vấn đề nguy hiểm nữa là vấn đề nhiễm trùng, thì quý vị để ý cái điểm đó. Thì nói vòng vo tam quốc thì
0: cái này nói hoài không hết á, tại vì nó cũng rất là nhiều đề tài.
1: Dạ, xoay đi xoay lại thì như tiến sĩ Vi Hồ với chị cũng đề cập là những vấn đề rất là căn bản, nhưng mà nhiều khi mình vì lý do này lý do nọ không để ý, không làm, thì mình nên để ý và làm, thưa quý vị. Thì trước khi mà kết thúc chương trình đó, thì có lẽ là chị mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị, và có lẽ là hẹn quý vị trong chương trình khi tới.
0: Dạ, tôi xin kính chào quý vị khán thính giả thân thương trên tiếng nước tôi và tất cả anh chị em đang có mặt trên Facebook, và cũng xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Bây giờ mình phải tập làm sao cho cái răng cái tóc và góc con người, răng tóc thì chắc phải đi cắt rồi, nhưng mà răng thì phải làm sao cho nó đẹp hơn nữa. Kỳ tới là phải cho nó đẹp hơn, để mà cười lên là mình thấy có vẻ tốt, phải không?
1: Dạ, yeah. Tại vì quý vị biết không, quý vị tưởng tượng mà quý vị thấy một người rất là đẹp, khi mà mình đến gần mình chào hỏi, xong họ nghe răng họ cười mình nó vàng khè lên rồi, thì hoàn toàn là không có hấp dẫn chút nào, thưa quý vị. Mà bởi vậy nói cái chuyện răng một lần nữa, như quý vị biết hồi xưa những cái phim ảnh đồ quý vị để ý thấy á, người ta đi lựa cái người mà làm việc á, là một trong những điều mà người ta làm trước là ta bắt nghe răng ra coi cái người làm răng đều mà răng trắng là nó cho biết cái khỏe người đó tốt. Còn mở miệng ra mà cái ra vào cái ra mà cái thì hư, mà cái thì bịt vàng, cái thì bịt bạc, thì là hoàn toàn cái sức khỏe là không có tốt rồi, thưa quý vị. Một lần nữa nói cho vui, nhưng mà cái điểm chính là quý vị cần phải tiếp tục bảo vệ cái sức khỏe răng miệng của mình. Và xin chào tạm biệt quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Prum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
4: Sandico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Tin vui, tin vui. Thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc check hai nhất xe, đủ các loại gara, đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người. Uy tín, bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Kearny Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinny Thâm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666. Tín nhiệm, an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Đây là tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, tiết mục này được gửi đến quý vị vào lúc 10 giờ 15 sáng ngày thứ tư hàng tuần tính theo giờ California. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị một số những thi phẩm tuyển chọn của một số nhà thơ nổi tiếng trong lĩnh vực thi văn Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị những bài thơ do chính thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi sáng tác. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay.

Phương Dương xin thân ái gửi lời chào đến quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi. Thưa quý vị, trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, một lần nữa Phương Dương xin kính mời quý vị cùng nghe những thi phẩm của thi sĩ Tuấn Đình, những thi phẩm được trích trong tập thơ Bừng Khuân, và sẽ có một thi phẩm của một thính giả của đài tiếng nước tôi ở tại San Diego. Ông vừa mới gửi cho Phượng Dung và Phượng Dung sẽ ngâm đọc thi phẩm này trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Và cảm ơn vị nam thính giả ở San Diego. Vâng, thưa quý vị, khi xa quê hương, làm thân viễn xứ, không ai trong chúng ta khỏi bùi ngùi thương nhớ quê hương yêu dấu của chúng ta. Và trong tâm tình đó, thi sĩ Tuấn Đình với mấy hàng tâm tư. Và bây giờ Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe với phần ngâm đọc của Phượng Dung sau đây.

điện xứ đời buôn ba. Chân trời gót mỏi sơn hà nơi mô, thải bình ngăn cách đôi bờ, trùng dương nhòa nhạt hư vô bóng chiều. Trời gió lộng cánh buồm siêu, hải âu trao lường bồng phiêu u hoài. Xót xa quê mẹ đổi dời, mù khơi khói sóng đất trời long đong. Thấm buồn bực dạ mỏi mòn, làm thân lữ khách hận lòng tài sơ. Chí hùng liệt nợ giang hồ, những mong đạp đổ cơ đồ giặc xây. Quê nhà tan tác nàng tay, dân tình khốn khổ giữa bầy sói lang. Công an trị sống cơ hàng, công lý bịt miệng giặc càng thẳng tay. Chiều hôm khói tỏa mây bay, giận mình trí thiểu cười say khóc thầm. Ai tế thế tài an bang, cho ta gửi gió mấy hàng

Nỗi đau xa quê sẽ không bao giờ chấm dứt trong lòng người con dân Việt. Cớ sao niềm đau sẽ là một thi phẩm nói lên tình thương nhớ quê hương của những người ly xứ. Và một lần nữa, xin mời quý vị cùng nghe với phần ngâm đọc của Phượng Dung.

cửa sau ngàn dặm chuyện đời, niềm đau còn đó chia phôi nỗi gì, tâm sự xưa mãi còn ghi, phải chăng mòn mỏi bờ mi ứa trào. Cửa sau gió ngự trên cao, niềm đau sông núi chốn nào gió đi, trách nhiệm nào nợ nam nhi, trách ai phản bội xuân thì tương lai. Làm sao nếu được ngày mai, niềm đau u ẩn nhạt phai úa vàng. Trăng khuya lạnh tim bẽ bàng, buồn chi trăng lặng xế tàn.

ngổn ngang tâm sự mơ màng. Tính ra con chữ dở dang vẫy chào. Cứ sao thử hỏi.

phẩm của thi sĩ Tuấn Đình. Thi sĩ Tuấn Đình, ông tên thật là Hoàng Đình Tuân, sinh năm Nhâm Thìn tại Thừa Thiên Huế, là cựu công chức trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 29 tháng 3 năm 1975, đã ở tù 7 năm tại trại An Điềm, Quảng Nam, Đà Nẵng, và ông đã đến Hoa Kỳ năm 1990 theo diện tị nạn chính trị HO. Ông là thành viên của Thi Văn Đàn Trầm Hương và Hộp Thơ Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại. Ông đã góp mặt trong thi tập Vườn Thơ Hải Ngoại, được ấn hành năm 2001. Một phần tư thế kỷ thi ca Việt Nam Hải Ngoại số 5, Cụm Hoa Tình Yêu 11, 12 và các giai phẩm Trầm Hương, đã xuất bản tuyển tập Thơ Văn Tình Thơ và Quê Hương, được ấn hành năm 2004. Và thưa quý vị, một lần nữa, thi phẩm Kỷ Niệm Buồn cũng do thi sĩ Tuấn Đình sáng tác. Mời quý vị nghe với tiếng ngâm của Phượng Dung sau đây.

sông gần xa mù gió đưa, quê nhà sớm nắng chiều.

chung gốc hành choáng ngợp hồn, con tim sao xuyên cõi lòng bâng khuâng. Chuyến đò tình thoát mong manh, nào hãy bên độ gãy cành thiên thương.

Dạ vâng, và sau cùng Phụ Dung xin mời quý vị cùng nghe một thi phẩm của một thính giả đài tiếng nước tôi ở tại San Diego. Thi phẩm mang tên Chưa Chi Đã Nhớ Sài Gòn của thính giả thi sĩ Lưu Hà. Mời quý vị thưởng thức với phần ngâm đọc của Phượng Dung. Cali ngụm nhỏ sương mù, hớp qua loa tưởng bội thu mưa dài, hững bước truyền xuôi biên ải. Đêm thâu đêm, lá quằn quại mịt mùng, trời mông lung mưa nhỏ giọt to, giọt mềm giọt mỏng, từ sườn nghiêng vọng rũ, khuất tọa độ lem luốc mặt mày, mơ hồ nghe tản mát những vòng tay. Đồng phục may rồi em ươm thử, nhớ ra chưa phớt tím bằng lăng, ủ dáng mèo lặng yên xó bếp, khúc bánh mì gầm quanh thành thói quen nề nếp, lát ớt cay xè làm đẹp phía môi tròn. Có thiệt sáng nay em chưa lại hồn, đường trơn thục mạng vào bằng xe đạp, anh ngó lên trần, hai cánh quạt quay quay.

quý khán giả đang nghe nhạc phẩm Thành phố sương mù, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và nhạc phẩm này cũng đã kết thúc cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Phượng Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và kính chúc quý thính giả có một ngày thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, Tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: Nhà hoàng Cali Home Funeral Services. Website www.calihomefuneral.com, địa chỉ 7401 Vinset View Drive, Suite A và C, San Diego, Cali 92120. Nhà hoàng có các dịch vụ và các đặc điểm sau đây: phục vụ tang lễ cho mọi tôn giáo, chương trình hậu sự trả góp, nhận hợp đồng hậu sự từ các nhà hoàng khác, chuyển thi hài về Việt Nam giao tận nơi, chuyển thi hài từ Việt Nam về Mỹ, cải táng từ Việt Nam mang tro hay cốt sang Mỹ. Nhà hoàng có nhiều địa điểm thăm viếng và hỏa táng tại Senegal, Vista, National City, Escondido, địa chỉ liên lạc 619-708-9716 hoặc liên lạc với Rô Trần 858-722-2185, Jacqueline Trần 619-357-6263, Jessica Nguyễn 858-335-1660. Nhà hoàng phục vụ tận tâm, uy tín, 25 năm kinh nghiệm. Nhà hoàng có nhiều chỗ đậu xe, rộng rãi, tiện lợi, an toàn. Xin liên lạc 619-708-9716, 619-708-9716.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong mời chị Hoài Hương lên tiếng chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói tiếp hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và kính thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày nóng, 94 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 63 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 81 độ F. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và dĩ nhiên từ bây giờ cho đến cuối tuần theo thông báo của cơ quan thời tiết tại địa phương sẽ không có dấu hiệu mưa xảy ra. Và thưa với quý vị, ngày mai thì nhiệt độ sẽ hạ giảm đôi chút, rồi nó cũng gần như là nó giữ như vậy đến ngày mốt. Đến ngày thứ năm và thứ sáu thì nhiệt độ lại gia tăng, rồi sang đến ngày thứ bảy thì nó lại hạ giảm. Tức là nó sẽ ở vào cái khoảng từ 88 độ cho đến 93 độ, tức là nó lên xuống trong cái khoảng đó, không nhiều lắm. Nói chung thì vẫn là những cái ngày nóng. Và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi nhẹ với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Bắc. Độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 48%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 6 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày 26 tháng 8. Có nhiều nắng và cảnh báo về nắng nóng kéo dài 5 ngày. Nhiệt độ cao 95 độ và thấp ban đêm là 69 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 46 và lặn lúc 6 giờ 27 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 41 phút và trăng mọc lúc 2 giờ 39 tối và lặn lúc 4 giờ 18 chiều. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 89 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề y tế. Bà Kathy Hochul là thống đốc của tiểu bang New York. Ngày hôm qua, bà đã ký một sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa bởi vì dịch bệnh sởi bùng phát. Đây là tiểu bang đầu tiên tuyên bố tình trạng thảm họa kể từ khi những cái ca bệnh sởi bắt đầu tăng ở Hoa Kỳ năm 2025 cho tới thời điểm hiện tại. New York cũng mở rộng một nhóm những chuyên gia y tế được phép chích ngừa bệnh sởi, bệnh quai bị giữa lúc những ca bệnh sởi tăng lên ở các vùng quê ở tiểu bang này. Từ đầu năm nay cho tới ngày 3 tháng 10, New York xác nhận có 108 ca bệnh, trong đó có 92 ca xuất hiện từ hôm 15 tháng 7 ở những vùng quê mà không có chích ngừa khắp 18 quận hạt, vượt xa số ca trung bình hàng năm. Trong 108 ca bệnh đó, có 7 ca ở thành phố New York và 101 ca ở nơi khác. Văn phòng bà Hochul loan báo từ hôm 15 tháng 7 tới nay, cơ quan y tế địa phương đã chích hơn 1.000 liều MMR ở vùng quê. Năm 2000 thì Hoa Kỳ tuyên bố là đã từng loại bỏ được bệnh sởi, có nghĩa là sẽ không có đợt bùng phát nào liên tục suốt một năm. 25 năm sau đó, Hoa Kỳ chỉ trung bình có khoảng 180 ca bệnh sởi một năm cho đất nước Hoa Kỳ, theo dữ liệu liên bang để lại. Nhưng đến năm 2025, bệnh sởi bắt đầu lại bùng phát lên trở lại, và đợt bùng phát hiện tại ở New York còn ít hơn nhiều so với những đợt bùng phát lớn khác ở Hoa Kỳ trong suốt 2 năm qua. Năm ngoái có ít nhất là 762 ca bệnh liên quan đến đợt bùng phát bệnh sởi ở vùng phía Tây của tiểu bang Texas, và đợt bùng phát ở tiểu bang South Carolina lên đến gần 1.000 ca bệnh trước khi được công bố chấm dứt hồi tháng 4. Hiện tại, tiểu bang Pennsylvania, một tiểu bang nằm kế bên New York, cũng đang phải bắt đầu chống chọi với đợt bùng phát sởi đang lan nhanh, với tổng cộng 977 ca nhiễm bệnh và 5 ca đã bị chết tính tới ngày 2 tháng 10. Hầu hết ở những quận hạt ở vùng quê giáp ranh với tiểu bang New York. Hôm thứ Hai thì giới chức y tế của Pennsylvania thông báo số ca bệnh sởi tổng cộng vượt qua 1.000 ca, trở thành tiểu bang có đợt bùng phát bệnh sởi lớn nhất trong vòng hơn 30 năm qua ở tại Hoa Kỳ. Tính trên toàn quốc thì Hoa Kỳ năm nay có gần khoảng 3.900 ca bệnh sởi, con số nhiều nhất kể từ năm 1991, theo báo cáo của Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC. Vâng, và cũng một bản tin khác nó liên quan đến vấn đề dịch bệnh. Bên phía Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đang chặt chẽ theo dõi về những ca bệnh bị nghi là bệnh dịch hạch thể phổi, tên y khoa là pulmonic blacker. Bệnh này làm chết người ở Nga, và bên phía Hoa Kỳ đang thúc giục nước Nga hãy nhanh chóng cung cấp những thông tin chính xác để có thể phòng ngừa. Giới chức của Bộ Y tế cho các cơ quan truyền thông biết tin tức về vụ người bị chết do bị dịch hạch thể phổi ở vùng Irkutsk ở phía đông nam Siberia, và họ đang theo dõi vụ này rất chặt chẽ cùng với Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh và nhiều cơ quan liên bang khác. Giới chức này nhấn mạnh nhiều chi tiết chưa được xác nhận, đồng thời kêu gọi bên phía Nga cung cấp thông tin về y khoa cho họ biết. Dịch hạch thể phổi có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh thông thường, đặc biệt nếu biết sớm và điều trị sớm. Một khi nghi ngờ là mắc bệnh này, nên bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt, và bệnh nhân có thể được điều trị bằng cách truyền thuốc kháng sinh vào tĩnh mạch hoặc là uống thuốc kháng sinh tùy theo căn bệnh nặng hay nhẹ và một số yếu tố khác. Ca dịch hạch thể phổi xảy ra tự nhiên ở nhiều nơi trên thế giới. Trong khi đó, hôm thứ Hai thì chính phủ Nga đã bác bỏ nỗi lo sợ của người dân sau khi báo chí đưa tin một nữ khoa học gia ở Serbia có lẽ đã bị chết vì bệnh dịch hạch sau tai nạn trong phòng thí nghiệm. Ông Dmitry Pekos, phát ngôn viên của chính phủ Nga, nhấn mạnh cơ quan giám sát y tế nhà nước chỉ có chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực này là họ đang kiểm soát vấn đề này, và kêu gọi người dân Nga không nghe những tin tức từ những cái tin ở phía ngoài, mà hãy nghe từ những tin tức chính thức từ chính phủ. Báo chí Nga xác nhận nữ khoa học gia thiệt mạng là cô Daria Sipolova, 28 tuổi, làm việc tại Viện Chống Dịch Hạch Irkutsk, nằm cách thủ đô Mạc Tư Khoa 2.500 dặm về phía đông. Ban đầu thì báo chí Nga cho biết cô làm bể ống nghiệm chứa vi khuẩn dịch hạch vào cuối tháng 9, bị viêm phổi nặng rồi chết vì bệnh này hôm 1 tháng 10. Vi khuẩn dịch hạch trong vụ này là Yersinia pestis, có nghĩa là loại từng gây ra đại dịch Black Death vào giữa những năm 1300, làm khoảng 20 cho tới 50 triệu người khắp Âu Châu bị chết. Trận đại dịch đó thường gọi là dịch hạch thể hạch, do bọ chét sống trên chuột và động vật khác làm lây lan. Nếu không điều trị, bệnh này có thể làm sưng hạch, bị sốt và bị thiệt mạng. Cô Spilova chết do dịch hạch thể phổi, theo báo chí Nga cho biết. Bệnh này cũng do vi khuẩn gây ra, nhưng tấn công phổi làm bị sốt và bị ho, có thể ho ra máu. Bệnh này lây từ người qua người, không như dịch hạch thể hạch, và cũng có thể làm người ta thiệt mạng dễ dàng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng, lúc giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 63 điểm và Nasdaq tăng 205 điểm và vàng tăng 35 Mỹ Kim hay là 4.191 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 25.922 đồng cho tiền Việt Nam, và một thùng dầu thô hôm nay 88.87 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và bản tin thứ nhất là Tổng trưởng lý Volta khẳng định bỏ phiếu qua thư là an toàn và kêu gọi mọi người tin tưởng vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hôm thứ Hai, Tổng trưởng California Rob Volta đã tổ chức một cuộc họp báo để trấn an cử tri bằng các lá phiếu gửi qua đường bưu điện sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hành động gần đây của chính quyền Donald Trump. Ông nói là tôi biết một số người dân California có thể đang tự hỏi liệu tất cả những gì đang diễn ra ở Washington có làm thay đổi cách họ bỏ phiếu hay không. Ông Volta nói, và một câu trả lời là không, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Những phát biểu này được đưa ra bất chấp những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm hạn chế hình thức bỏ phiếu qua thư và áp đặt các quy định mới đối với hình thức này, vốn đã bị thách thức thành công tại tòa án. Và một bản tin nữa là nhà thờ Đức Mẹ Thiên Thần là một trong số nhiều nhà thờ không có máy điều hòa nhiệt độ trong đợt nắng nóng ở San Diego. Cuối tuần qua, nhà thờ Đức Mẹ Thiên Thần ở Sherman Heights đã tổ phải điều chỉnh lịch trình và địa điểm cử hành thánh lễ. Khoảng trưa, chúng tôi nhận thấy trời quá nóng để ở trong nhà, cha Pedro Lara nói, và lúc đó tôi mới nhận ra lễ chủ nhật sẽ quá đông, không thể nào chúng tôi có thể ở trong nhà được. Cha cho biết ông đã rút ngắn thánh lễ thường kéo dài gần một tiếng đồng hồ xuống còn 30 phút do thời tiết nóng bức, buộc ông phải giữ cho nội dung ngắn gọn hoặc là thậm chí được bỏ một phần. Và một bản tin nữa là nắng nóng cực độ sẽ tiếp tục diễn ra ở hạt San Diego trong phần lớn thời gian của tuần. Cảnh báo nắng nóng cực độ vẫn có hiệu lực tại hạt San Diego cho đến ít nhất 8 giờ tối thứ Năm, do áp suất cao mạnh kết hợp với gió Santa Ana ngoài khơi đã gây ra đợt nắng nóng mùa thu nguy hiểm bất thường. Điều kiện khí quyển đang đẩy nhiệt độ ở phía tây dãy núi lên cao hơn mức trung bình theo mùa từ 15 đến 25 độ, với nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm vẫn ở mức trên 70 độ. Cùng với đợt nắng nóng, các nhà khí tượng học cảnh báo về nguy cơ cháy rừng gia tăng do gió đông yếu đến trung bình, giật mạnh từ 20 đến 35 dặm một giờ kết hợp với độ ẩm tương đối cực thấp. Và một bản tin nữa là người đàn ông bị kết án từ 60 năm tù đến chung thân vì tội hiếp dâm trẻ em ở San Diego vào năm 1996. Một người đàn ông đã đột nhập vào một căn hộ ở University City và cưỡng hiếp một bé gái 6 tuổi đang ngủ trên ghế sofa cách đây 3 thập kỷ và đã bị kết án 60 năm tù chung thân. Michael Douglas Graham, 67 tuổi, đã được xác định và buộc tội là thủ phạm của vụ tấn công năm 1996. Sau khi ADN liên kết ông ta với tội ác này nhiều thập kỷ sau đó, các công tố viên cho biết Graham đã lén vào căn hộ ngay trước 5 giờ sáng, làm cho cô gái đang ngủ bất tỉnh bằng một chất ăn mòn, khiến cô bị hỏng độ ba trên mặt, sau đó rồi cưỡng hiếp cô. Xin lỗi quý vị. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là cử tri quận San Diego sẽ quyết định vào tháng 11 về thuế bán hàng nửa xu để tài trợ cho các cuộc khủng hoảng về y tế, an ninh và hệ thống xử lý nước thải. Cử tri quận San Diego sẽ quyết định vào tháng 11 này để biện pháp B, còn được gọi là đạo luật y tế và an toàn của quận San Diego, một đề xuất tăng thuế bán hàng của quận thêm nửa xu nếu được thông qua. 60% kinh phí sẽ được dành cho tâm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và dịch vụ dinh dưỡng. Khoảng 17% sẽ được dành cho các dịch vụ an toàn công cộng, bao gồm phòng chống cháy rừng, hơn 22% sẽ được dành để giải quyết cuộc khủng hoảng nước thải sông Tijuana, một vấn đề đã gây khó khăn cho khu vực Sobe trong nhiều thập kỷ qua. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là lực lượng cứu hỏa của San Diego chia sẻ công tác chữa cháy trong điều kiện nhiệt độ cao. Cảnh báo nắng nóng tuần này đang ảnh hưởng đến nhiều người ở San Diego, bao gồm cả những người được giao nhiệm vụ dập lửa và bảo vệ người dân cũng như tài sản. Công việc chữa cháy vốn dĩ rất là nguy hiểm. Tiểu đoàn trưởng Derek Miller thuộc Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ San Diego cho biết, khi vào hiện trường một vụ cháy nhà thì chúng tôi phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ chữa cháy, thiết bị thở và mọi dụng cụ cần thiết, rồi lại phải làm việc trong môi trường khí nóng cực độ. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bài nói chuyện vận động tranh cử cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Ngày hôm qua, ông Trump đã phát biểu một cái lời nói mà đã bị những người không thích ông và đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ lên tiếng, lên án. Sau khi ông đưa ra cái lời nói mà họ nói rằng gợi ý kêu là kẻ thù của Mỹ là Iran tiêu diệt hai thành phố Los Angeles và San Diego, và còn nói rằng đó là một cái giá rất nhỏ mà nước Mỹ phải trả, và nhấn mạnh rằng nếu cái quốc gia thù địch này chế tạo được vũ khí hạt nhân thì chuyện đó có thể xảy ra. Ông phát biểu những cái ý này khi mà nói chuyện trong cuộc vận động ở Nebraska vào tối ngày hôm qua. Ngay lập tức thì những người không thích ông Trump đã nhảy vào và bẻ cong cái lời phát biểu của ông. Đại khái khi ông Trump nói là cái chuyện nếu mà để cho Iran thủ đắc được vũ khí nguyên tử thì cái chuyện họ có thể tấn công những cái thành phố mà nằm ở trong tầm ngắm của họ, thí dụ Los Angeles hay là San Diego, nó có thể nó xảy ra. Nhưng mà người ta đã chụp cái lời này để nói rằng ông khuyến khích Iran tấn công hai thành phố này. Và người ta lên tiếng, người ta nói hãy nói cho rõ. Tôi thấy Tổng thống đang cổ suý cho một cuộc tấn công nhắm vào hơn 10 triệu người dân tại hai thành phố lớn. Đó là lời tuyên bố của văn phòng thống đốc của tiểu bang California Gavin Newsom, ghi ra cái khoản này trên mạng xã hội khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi ông Trump nói. Và thông báo này còn nói rằng điều này không hề bình thường chút nào. Chẳng có gì trong chuyện này là bình thường và chúng ta sẽ tiếp tục nhắc nhở mọi người mỗi ngày. Trong khi đó thì một cái phần khác, Gavin Newsom đăng trên mạng xã hội X, nói rằng sau khi đã từng đưa vệ binh quốc gia và thủy quân lục chiến tới chiếm đóng California, bây giờ Donald Trump lại nói rằng kẻ thù nước ngoài nên tiêu diệt hai thành phố Los Angeles và San Diego. Vâng, đây là một cái lời chụp mũ vô cùng trơ trẽn, nhưng mà người ta vẫn làm bởi vì vấn đề chính trị. Theo tờ báo The New York Times, tại một cuộc vận động của đảng Cộng Hòa ở Nebraska vào tối ngày hôm thứ Hai, ngày 5 Tây tháng 10, Tổng thống Trump phát biểu và giải thích cho cái cuộc chiến ở Iran là cái điều cần thiết để giữ cho thế giới được an toàn. Rồi sau đó thì ông ám chỉ có khả năng là sẽ xảy ra những cuộc tấn công vào Hoa Kỳ, bao gồm những thành phố tại Cali, thí dụ như Los Angeles và San Diego. Và đại khái thì ông nói rằng nếu mà họ tấn công, họ xóa sổ, thì đó là một cái giá mà chúng ta phải trả, nó không lớn lắm, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Về cơ bản thì gần như nó kết thúc rồi. Bà Karen Bass là thị trưởng của thành phố Los cũng đã đưa ra tuyên bố để phản đối vụ này, Bà này nói rằng ông Trump đã gợi ý rằng một chính phủ nước ngoài nên tấn công thành phố Los Angeles. Những phát ngôn của ông nhắm vào thành phố Los rất là nguy hiểm và có thể đe dọa sự an toàn của chúng ta. Vai trò của một tổng thống là phải bảo vệ đất nước, chứ không phải chủ động đe dọa và kích động những cuộc tấn công nhắm vào tính mạng của người dân. Trước những lời đe dọa thiếu trách nhiệm đó, với tư cách là người dân Los Angeles, chúng ta cần phải biết cách đoàn kết và bảo vệ thành phố của mình. Trong khi đó thì thị trưởng của thành phố San Diego là ông Todd Gloria gọi những lời của ông Trump nói là không có suy nghĩ và quá liều lĩnh. Ông nói San Diego không có phải là cái nơi để đem ra thế chấp. Chúng tôi không phải là thứ có thể đem ra đánh đổi hay là hy sinh. Và chúng tôi không bao giờ là cái nhỏ mà phải trả như ông ấy nói. Đừng có lôi thành phố của chúng tôi vào những cái chuyện mà chiến tranh đầy liều lĩnh của ông ấy. 13 triệu người dân California xem các thành phố Los Angeles là San Diego là nhà. Đó là lời của ứng cử viên của đảng Dân Chủ, ông Xavier Becerra. Ông này đang nỗ lực tiếp nối vai trò đối đầu với ông Trump của cái người tiền nhiệm của mình trong tương lai. Đó là ông Gavin Newsom. Bởi vì sau cái cuộc bầu cử cuối năm nay, thì ông Gavin Newsom không còn là thống đốc tiểu bang nữa. Và ông Becerra nói rằng cuộc sống của những người như họ không phải là cái giá nhỏ phải trả. Cuộc sống của người dân San Diego và Los Angeles không phải là trò đùa để ông Trump có thể đem ra làm một cái câu chuyện mua vui như vậy. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin từ Việt Nam, đó là cựu chủ tịch huyện Nhân Trạch bị khởi tố. Bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ, người từng lừa qua điện thoại hơn 171 tỷ đồng vừa được thông báo đã bị công an khởi tố. Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra bị công an cho biết là việc khởi tố đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương liên quan đến trách nhiệm của bà trong quá trình công tác tại Ủy ban huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ. Và một bản tin tiếp theo đó là Huế cảnh báo mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa trên 700mm. Huế vừa được dự báo sẽ tiếp tục hứng chịu các lượng mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 10 phổ biến từ 300 đến 550mm, có nơi trên 700mm. Phường Phong Điền, phường Hương Trà đang được cảnh báo nguy cơ rất cao và sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở. Đặc biệt, mưa có cường độ đặc biệt lớn trong khoảng 3 đến 4 giờ sáng, thường xuất mưa từ 50 đến 100mm trong một giờ. Và một bản tin nữa đó là Hải Phòng đề xuất giảm phí cao tốc Hà Nội. Hải Phòng đề xuất giảm phí cao tốc Hà Nội, Hải Phòng để hút xe container trong trong khi quốc lộ 5 có khoảng 35.180 ô tô lưu thông mỗi ngày. Trong đó có gần 14.500 xe rồ móc. Để nhóm xe này chỉ chiếm khoảng 6% lưu lượng qua trạm thu phí cuối tuyến cao tốc của Hà Nội, Hải Phòng. Và một bản tin khác là hơn 10.000 tấn thịt lợn chứa chất cấm bị đưa vào siêu thị, trường học, bếp ăn công nghiệp. Từ tháng 1 năm 2026, hơn 10.000 tấn thịt lợn có sử dụng chất cấm Sabutamol chất tạo nạc đã bị tiêu thụ tại thành phố Sài Gòn, Đồng Tháp và một số tỉnh thành của phía Nam. Số hàng ước tính giá trị trên 600 tỷ đồng được đưa ra thị trường với sự tiếp tay của kiểm dịch viên. Và một bản tin nữa đó là đánh bạc hơn 4.26 triệu đồng USD. Cựu bí thư thành ủy Hòa Bình nộp đủ tiền thi hành án. Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2024, ông Ngô Ngọc Đức đánh bạc 74 lần với tổng số tiền sử dụng hơn 4.26 triệu USD. Theo bản án phúc thẩm thì theo thông tin được công bố, ông Đức đã nộp khoản phạt bổ sung 50 triệu đồng theo bản án và án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump mới đây ông nói ông không có hài lòng về cái chuyện mà tờ The New York Times và các cơ quan truyền thông khi mà đưa tin về cuộc vận động tranh cử của ông tại Ohio hôm thứ Bảy, cho nên ông có vẻ không vui. Ông nói là sân vận động Ohio Arena chật kín người, vậy mà những người này vẫn cố gắng chen vào. Và ông cũng chia sẻ trên mạng xã hội một đoạn video quay cảnh người dân xếp hàng để tham dự cái buổi vận động đó. Trong khi đó thì phóng viên Katie Roger của tờ New York Times hôm Chủ nhật thì lại tường thuật là một số khu vực ở tầng khán đài phía trên đã bị trống rỗng. Vào lúc mà Tổng thống Trump kết thúc bài phát biểu tại trường trung học Butler High School ở Vandalia, tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ những thông tin không đúng này. Ông khẳng định là không có còn một ghế trống nào hết và hàng ngàn người đã phải ra về bởi vì không có đủ chỗ để tham dự cuộc vận động tranh cử này. New York Times và nhiều cơ quan truyền thông khác cần phải bị giải quyết bởi vì cái sự thiếu trung thực và cái hành vi gây hại cho đất nước. Ông Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội và ông tố cáo những cơ quan này thổi phồng quy mô đám đông ủng hộ thượng nghị sĩ Bernie Sanders, trong khi lại hạ thấp cái số lượng người tham dự trong cái cuộc vận động của ông. Sân vận động chật kín người, bao gồm những khu vực trên khán đài cao. Điều thường thấy tại các cuộc vận động luôn có rất nhiều người tham dự ở các khu vực trên cao, thường di chuyển xuống khu vực sàn chính thì họ di chuyển liên tục. Tổng thống Trump cũng chia sẻ một đoạn video gây lại cảnh ông bước lên sân khấu trong khi đám đông ủng hộ liên tục hô vang khẩu hiệu USA, USA. Và thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Tổng thống Trump từ lâu ông luôn phản đối cái việc bỏ phiếu qua thư. Nhưng mà ông phản đối việc bỏ phiếu qua thư theo cái kiểu thư không hợp lệ, thư bươm bướm, thư mà ai cũng gửi được. Trong khi những cái như chúng tôi đã từng trình bày, absent ballot, những người đã xin phép được bỏ phiếu bằng thư vì công việc, vì hoàn cảnh gia đình. Từ trước đến giờ, những lá phiếu này vẫn là những lá phiếu hợp lệ. Và hiện giờ thì ông Trump, ông ấy khuyến khích người ta đi bỏ phiếu tại chỗ và bỏ phiếu càng sớm càng tốt, đặc biệt là đi bỏ phiếu đầy đủ. Hãy làm cái bổn phận công dân của mình, hãy bỏ phiếu sớm hoặc là bỏ phiếu qua thư nếu quý vị muốn, hoặc là bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử để chúng ta có thể đạt được những cái mục tiêu của chúng ta muốn bằng một chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này, một chiến thắng lớn để cho có thể là ngăn chặn được những cái vấn đề khuất tất gian lận. Theo tờ New York Times thì đây là một cái phát biểu mới cho thấy cái sự thay đổi của ông Trump về vấn đề bỏ phiếu qua thư. Ông Trump từng nói rằng không muốn bỏ phiếu qua thư, nhưng mà hiện giờ ông lại lên tiếng kêu gọi là người ta bỏ phiếu bằng thư. Nhưng mà như chúng tôi vừa trình bày, cách bỏ phiếu bằng thư của ông Trump là absent ballot, ghi danh với ủy ban bầu cử, sau đó được gửi số code về, gửi bông thư về. Trên đó nó có sẵn những cái dấu điện tử trên đó để xác nhận người đó là người đủ điều kiện để đi bầu rồi. Sau khi đã kiểm soát, họ mới gửi phiếu bầu về. Còn những cái phiếu bầu loại khác, những cái phiếu bầu gửi vô thưởng vô phạt, gửi cho những người không có tên, gửi cho những người đã chết rồi đó, thì những cái phiếu bầu đó được gọi là những phiếu bầu gian lận, và người ta vẫn đang tiếp tục điều tra vấn đề này trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng rằng là cuộc bầu cử sắp tới vào đầu tháng 11 này sẽ không gặp trở ngại về vấn đề kêu gọi kiểm soát bởi vì đã có gian lận trong bầu cử. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin thế giới, đó là Đài Loan hướng dẫn toàn dân ứng phó đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính phủ Đài Loan hôm thứ Ba ngày 6 tháng 10 cho biết sẽ lập hướng dẫn đối phó với đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau vụ FBI bắt nghi phạm theo dõi con trai của Tổng thống. Và một bản tin nữa là Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết là việc Ukraine gia nhập NATO hiện không được bàn tới. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc Ukraine gia nhập NATO hiện không được bàn tới và Washington chỉ tập trung chấm dứt xung đột. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin hôm thứ Ba ngày 6 tháng 10. Và một bản tin ở Đài Loan cho biết một nữ gốc Việt tự xưng là Phật sư bị truy tố vì vụ đồng hương làm công công. Viện Kiểm soát Trương hóa Đài Loan truy tố một nữ gốc Việt tự xưng là Tây An Phật sư, cáo buộc bà dụ ba bà mẹ người Việt cùng bốn con chưa thành niên sang làm công công. Theo kết quả điều tra của Viện Kiểm sát thì người phụ nữ này họ Nguyễn và sinh ra tại Việt Nam năm 2004. Bà kết hôn với một người đàn ông Đài Loan họ Tạ, rồi từ bỏ quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch Đài Loan năm 2008. Hai người ly hôn tháng 1 năm 2010 và tháng 9 2019 bà tái hôn với một người đàn ông họ Hứa. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là thị trưởng Moscow cho biết là 650 UAV, tức là máy bay không người lái đó, ở Ukraine bay về phía vùng Moscow trong một đêm. Và thị trưởng Moscow Sergei

0: truy tố thêm tội âm mưu rửa tiền, trong khi luật sư bào chữa cho bà nộp đơn xin rút khỏi vụ án. Bà Linda Sun và chồng là ông Chris Hu bị cáo buộc làm đặc vụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và bác ảnh hưởng chính trị. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sandico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Nhà thuốc Đông y Hoa Đà thành lập tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nhà thuốc Hoa Đà chữa trị, cố vấn, sản xuất, phân phát các sản phẩm dược thảo để giúp điều trị cho các chứng bệnh từ người trẻ cho đến người cao niên với sức khỏe tốt. Nhà thuốc có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề Đông y trong hơn 30 năm qua và đã giúp chữa trị bình phục cho rất nhiều người, dưỡng mạch, châm cứu, tập dưỡng sinh. Nhà thuốc Hoa Đà, địa chỉ 11210 Belclair Boulevard Suite 126B, thành phố Houston, tiểu bang Texas 77072. Điện thoại 281-495-0268. Giờ làm việc ngày thứ hai cho đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày thứ bảy, chủ nhật từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Ngày thứ tư nghỉ. Tại thành phố San Diego, quý vị cần các loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, xin liên lạc với Hoài Hương 619-496-8588 hay là Trọng Nghĩa 619-788-2481.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vui mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

Động Hoa Vàng là nơi chốn nào chẳng ai biết, nhưng khi nghe đến hai câu thơ trên, người ta nghĩ ngay đến cõi thơ của Phạm Thiên Thư. Người mới đọc thơ Phạm Thiên Thư sẽ bâng khuâng tự hỏi: ông là ai, nhà thơ?

0: chữ viết nằm giữa lòng cuốn kinh.
1: Anh là thiền sư buồn ngồi tụng dưới ánh trăng.
0: Xưa em là kiếp ao ưu tư mùa cuối hạ.
1: Anh là chim bói cả đậu soi mấy mùa trăng.
0: Xưa em là chiếc lá rụng giữa lòng cuối thu.
1: Anh là mưa tháng bảy đôi hàng lệ ứa tương tư.

0: Nhưng nếu là nhà tu, sao ông lại có những câu thơ: áo em và tím ngàn sim, nửa nao nức gọi, nửa im lặng chờ. Yêu nhau từ độ bao giờ, gặp đây giả bộ hững hờ khói bay.
1: Chúng ta hãy nghe con vạc đầu bờ kinh, nó gào ong. Hỏi con vạc đầu bờ kinh, cớ sao lần đần cái hình không hư? Vạc rằng: này bác thiên thư, mặc chi cái ảo thiền.

0: Phạm Thiên Thư sẽ đóng chọn vai Tuồng xuất sắc khi ông trở về với chính mình, một tu sĩ đa tình. Và trong vai Tuồng ấy, ông thật tuyệt vời, đáng yêu hết sức. Thư tưởng tượng, nếu Phạm Thiên Thư sớm tối miệt mài kinh kệ, một bước không ra khỏi cổng chùa, không biết tới chuyện hẹn hò, không léo đẽo đưa em này đi, rước em nọ về, thì nền thi ca Việt Nam của chúng ta sẽ thiệt thòi biết bao. Lấy ai giúp chúng ta trải nỗi lòng mình lên thơ?
1: Em ơi, rủ tóc mây về, nhìn trăng nở để lời thề gió bay.
0: Thôi thì em chẳng yêu tôi, leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng.

0: lại thử tưởng tượng nếu Phạm Thiên Thư quanh năm suốt tháng chỉ những em này em nọ dập dìu nhớ thương mà không màng tới kinh hiền kinh ngọc, không biết chuông biết mõ, thì trong kho thi ca tình ái của chúng ta cũng mất hẳn đi một sắc thái đặc biệt.
1: Cho nên ông cứ ớn ở thế mà lại hay, có tu mà cũng có tình. Cái tình của người tu khác cái tình của người không tu, nó có nét đẹp riêng. Thật thế, khi yêu đương, chàng tu sĩ đa tình này làm cho thế giới yêu đương phong phú hẳn.

0: Người tình Phạm Thiên Thư hiền khô, trong mối tình nổi tiếng nhất, người ấy chỉ lẻo đẻo gót giày thầm lặng đi theo sau người yêu, trong bụng cũng muốn tìm lời mở nói, nhưng mà cứ ngập ngừng, cứ ngại ngần hoài, mãi mới dám trao vội chùm hoa. Thế rồi là hết, là tuyệt đích, là cuối cùng.
1: Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, chim non giấu mọ dưới cội hoa vàng.
0: Anh đi theo hoài, gót giày thầm lặng, dưới chiều úa nắng, mưa nhẹ bâng khuâng.

0: Người thi sĩ tài hoa này đã làm những rung động của chúng ta ở một lúc nào đó, một phút giây nào đó trở thành bất tử.
1: Trao vội chùm hoa ép vào quý vợ, thương ơi vạn thuở biết nói chi ngôn.

Rồi năm tháng trôi đi, rồi người thương mất hút. Để một hôm nào tình cờ đi lại đường xưa, nhìn cây xưa vẫn gầy phơi nghiêng ráng đỏ, mà ta cứ ngẩn ngơ tìm quanh, tìm xưa quẩn quanh. Ai mang bụi đỏ dáng em nho nhỏ trong cõi xa vời.

hình ảnh quen thuộc của phần đông các cô gái trong thi ca, là chỗ gặp gỡ chung của mọi thi nhân đa cảm. Nhưng trong cõi xa vời là khung cảnh riêng của Phạm Thiên Thư, là cái không khí yêu đương riêng biệt của ông. Xưa nay có ai yêu đương mà kêu lên tình ơi tình ơi? Họa chăng chỉ có Phạm Thiên Thư. Ông thủ thỉ, ông kêu khe khẽ những lời ân tình tha thiết.

0: tình yêu của ông thật tội nghiệp. Không phải tội nghiệp đáng thương vì ông bị hất hồi, bị bạc tình bội phản, hay vì ông gặp cảnh tuyệt vọng. Không phải thế. Tội nghiệp là vì bên cạnh các mối tình vời vợi của ông, lúc nào cũng thấp thoáng cái ám ảnh của kiếp sống mong manh, của cuộc thế vô thường, của cảnh đời hư ảo. Dáng em nho nhỏ cứ như lúc nào cũng chập chờn trong cõi xa vời, đáng thương là thế.
1: Nhớ thuở nào lá vàng rơi trên áo người yêu phơi trước gió thu, bây giờ người yêu không còn nữa, mây áo đã cuốn về thiên cổ, lá vàng bay làm nỗi niềm không.
0: Nhớ thuở nào người yêu đan áo tặng mình, áo chưa đan xong thì bẫm, rồi bỏ đó em vào thiên cổ, anh một đời ngóng áo thiên thanh. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, cho tới đầu mùa đông, cùng người yêu ban mai đi lễ chùa, cảnh vật ra vui theo từng bước chân, hương thơm tỏa nhẹ từ mái tóc người yêu, từ hoa cỏ bên đường, hòa cùng mùi trầm hương, rồi tiếng chim nho nhỏ trên gác chuông nhẹ nhàng lưu luyến. Nhưng tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ, tiễn đưa em trong áo quan này, từng cội hoa trầm lặng thương nhớ, tóc em xưa tơ óng như mây.

0: Trong trường hợp tình nhân mất tình nhân, kẻ khác vật vã, đau đớn, thì Phạm Thiên Thư lặng đi trước không hư. Ở đây không chỉ mất đi một người tình, một mối tình, ở đây là tan biến hết thảy. Sự tan biến đó làm cho ta không buồn vật vã nữa, mà thấy hụt hẫng, ngẩn ngơ.
1: Và lại, không phải chờ đến một cái chết mới đối diện hư vô. Ngay cả khi đôi trẻ hãy còn đủ trên đời, ông vẫn ý thức rõ ràng cái nhỏ bé chơi vơi của tình yêu.
0: Cõi người có bao nhiêu mà tình sầu vô lượng, còn chi trong giả tưởng hay một vết chim bay.
1: Đáng thương biết mấy cái cảnh anh một mình gọi nhỏ, chim ơi biết đâu tìm.
0: Không phải chỉ thương vì tìm chim biền biệt vốn khó, chính thương nhất là vì tình sầu vô lượng chẳng qua chỉ như một vết chim bay mà thôi. Ngay khi nói chuyện yêu đương mà đã nghe lành nỗi niềm không, cái biệt sắc của tu sĩ đa tình là thế.

0: đã có ai bắt gặp cái hôn nào trong tình yêu của Phạm Thiên Thư chưa? Ái tình ở đây cơ hồ không nhằm mưu cầu hạnh phúc. Yêu nhau ở đây chỉ để cùng thấm thía cái tính cách bọt bèo của kiếp người. Ái tình không đưa tới hạnh phúc, cũng không đưa tới những quằn quại ghen tuông, khổ đau sầu não. Nó chỉ đưa tới sự ngẩn ngơ, ngẩn ngơ trước mênh mông vắng lặng.
1: Trong tình yêu, Phạm Thiên Thư không tỏ ra bạo dạn nồng nàn, ngay cả trong những mối tình đậm đà táo bạo sau này của ông cũng chỉ đến chỗ dang díu bàn tay mà thôi. Dùng dằng tay lại cầm tay, trao nhau khăn lụa nhớ ngày sầu đưa.
0: Tuy vậy, nghe giọng nói thủ thỉ của ông, chúng ta tin ngay là ông yêu đương chân thành. Chân thành chắc chắn không kém lòng ông Mến Đạo. Những mối tình trái tịnh của ông chẳng những là tình chân thành, lại còn là tình tha thiết. Mà tình càng tha thiết thì cái chơi với của nó trong kiếp phù du lại càng thấm thía.

0: ba đề tài chính trong thơ Phạm Thiên Thư là tôn giáo, tình yêu và thiên nhiên. Tôn giáo tỏa ảnh hưởng lên tình yêu, lên thiên nhiên trong thơ Phạm Thiên Thư. Tôn giáo tạo cho thi sĩ một phong cách yêu đương riêng và một phong cách riêng trước thiên nhiên.
1: Thiên nhiên ở trong thơ ông rất đẹp. Khi sảng khoái, nhà thơ lên nương và cắp theo cái nậm khô bầu, ta ra múc nước bên cầu suối xanh. Vào bầu mây cũng sôi nhanh, ngẩn ngơ cảm thấy không đành bước đi.
0: Phạm Thiên Thư trong cảnh chẳng những thấy đẹp lại còn thấy ra đạo. Thế rồi trong cảnh chẳng những trông thấy đạo, ông lại nghe thấy đạo. Đêm nghe lâu lách thầm thì họp nhau từng khúc kinh gì nửa khuya.
1: Một đêm nằm ngủ trong mây, nhớ đâu tiền kiếp có cây hương trời, cây bưởi trắng ngát hương đời, bụng là tay Phật chỉ người qua sông.
0: Nhưng cứ đi nhặt nhạnh chỗ này chỗ kia những câu nói về kinh kệ, về tiếng chuông tiếng mõ, để cho rằng thiên nhiên trong thơ ông nhuốm mùi đạo thì dễ dãi quá. Những câu những chữ như thế chỉ là cái để phô ra. Phạm Thiên Thư không cần phô ra, đạo đã thấm vào tâm hồn ông, nhập vào từng cảnh vật thiên nhiên quanh ông.
1: Thư em ướp nụ lan vàng, lời em gió núi chiên đàn thoảng xa, áo em phất cõi Di Đà, ngón chân em nở cánh hoa đại từ.

0: chúng ta đã gặp ở ông những bài ngụ ngôn tứ tuyệt cực hay, kể chuyện tang thương châu bể, chuyện nghìn đời đau thương, trong những khung cảnh hoang phế điêu tàn mà lời lẽ vắng tắt, ý tình kín đáo, không hề quá độ bi thảm.
1: Chúng ta cũng gặp ở ông những buổi mai sát lạc, diễn bằng lời nhẹ nhàng khoan thai. Ở đây niềm vui không cuốn quýt, nỗi buồn không não nề. Dù trong tình huống nào, Phạm Thiên Thư vẫn giữ được quân bình an lạc trong tâm hồn. Đó là do đạo đấy chăng? Thưa quý thính giả, cho nên ta có thể nói Phạm Thiên Thư có tu mà lại có tình. Và ở trong thơ ông, tình yêu thì tha thiết, mà niềm tin thì chí thành.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm xin chân thành cảm tạ các tác giả Võ Phiến, Phạm Duy và các nhạc sĩ, ca sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: Là doanh nghiệp gia đình tự hào với bề dày kinh nghiệm, Pellet Furniture đã phục vụ khách hàng tại San Diego từ năm 1987. Uy tín của chúng tôi được xây dựng dựa trên các sản phẩm nội thất đẹp mắt, chất lượng dịch vụ vượt trội và mức giá luôn hợp lý. Hãy ghé thăm showroom của chúng tôi để tham khảo các bộ sưu tập đa dạng dành cho phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, văn phòng tại gia và phòng trẻ em, cũng như là các loại nệm và đế nệm từ những thương hiệu danh tiếng. Nhờ hợp tác với các đối tác tài chính, chúng tôi mang đến các giải pháp hỗ trợ tài chính với thủ tục đơn giản và quy trình thuận tiện. Các chương trình của chúng tôi cho phép bạn thanh toán dần hay trả góp trong khi được hưởng ưu đãi khoản tính lãi, bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực khi mua sắm tại cửa hàng. Delivery Service, chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi cho những khách hàng ở xa đến 60 dặm cách xa business chúng tôi. Pellet Furniture tọa lạc tại 4295 University Avenue, San Diego, Cali 92105. Pellet Furniture mở cửa từ thứ hai cho đến chủ nhật từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Quý vị cũng có thể mua hàng qua online dễ dàng và nhanh chóng tại website của chúng tôi tại PelletFurnitureResort.com, điện thoại 619-281-9988, 619-281-9988. Hãy biến ngôi nhà của bạn thành tổ ấm đích thực cùng Pellet Furniture Resort. Pellet Furniture trân trọng kính mời.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
8: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý bà con cô bác đang đến với talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và kính thưa quý vị, khi đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì chúng ta sẽ có những cái giây phút được ngồi lắng nghe bác sĩ nói về những cái chủ đề về sức khỏe rất là hay. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ học được cách làm sao để giúp cho sức khỏe, ngay cả bản thân của chúng ta có thể tăng cường thêm được sức khỏe và tránh được những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày. Có bác sĩ ở đây rồi, có trong phòng studio của đài phát thanh ở đây. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ ạ.
9: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
8: Vâng, và trở lại với chủ đề về xuống cân tiêu mỡ thì bác sĩ nói chủ đề nào chứ chủ đề này là chắc chắn Phú Tài phải lắng nghe, bởi vì thật sự bây giờ cái cân nặng của mình nó hơi quá đà một chút xíu rồi. Và dạ thưa bác sĩ, theo một số cái nghiên cứu mà Phú Tài có đọc thì trên đất nước Hoa Kỳ này không ít những trường hợp đã đang và sẽ có dấu hiệu về những chứng béo phì thưa bác sĩ, kể cả người Á Châu của mình, thậm chí là người Mỹ cũng bị những cái căn bệnh béo phì này. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
9: Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì khoảng 30% người Mỹ bị mập quá khổ và khoảng gần 5% thì bị mập đến độ mà nguy hại, tức là có thể nguy hiểm đến tính mạng thưa quý vị. Tại vì cái biến chứng của cái bệnh mập quá khổ là đưa đến những cái bệnh như là bệnh tiểu đường, các chứng về bệnh tim mạch hoặc là có thể và ngay cả bệnh thận đó thưa quý vị. Thì cái người mà dư thừa cân nặng á, thường chết sớm khoảng 6 tới 8 năm so với người có cân nặng bình thường thưa quý vị. Thì cái bệnh mập phì người Mỹ đã gọi là obesity đó, được định nghĩa mà khi cái sức nặng của thân người nó nặng hơn 20% so với sức nặng tiêu chuẩn được tính theo chiều cao và sức nặng của một người bình thường. Ví dụ như là một người cao khoảng 5 feet, tức là khoảng 1m52, nếu mà nặng từ 102 đến 118 pound là đúng tiêu chuẩn thưa quý vị. Nhưng nếu cái người có chiều cao này á, mà nặng hơn 142 pound á, thì coi như người này bị bệnh mập phì. Thưa quý vị, cái năng lượng là cái yếu tố quan trọng nhất có thể làm cho chúng ta mập ra hay gầy đi. Tức là khi năng lượng từ thức ăn ăn vào nhiều hơn năng lượng cần thiết để duy trì cái hoạt động của cơ thể đó, thì người ta mập ra. Ngược lại đó, khi năng lượng từ thức ăn ăn vào ít hơn năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể đó, thì người ta gầy đi thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng đó, cái chữ calorie đó được hiểu là kilo calorie, tức là một calorie là năng lượng cần thiết để đưa một lít nước tăng lên một độ bách phân, tức là tăng lên một độ C đó thưa quý vị. Thì cái thực phẩm mà ta ăn uống hàng ngày nó có ba cái nhóm chất sinh năng lượng. Thứ nhất là cái bột đường, tức là carbohydrate đó. Thứ hai là chất béo, tức là fat đó. Và chất đạm, tức là protein đó. Thì các nhóm chất khác như là chất xơ, tức là fiber, chất khoáng, tức là minerals, và sinh tố, tức là vitamin, nó không có năng lượng thưa quý vị. Khi mà ăn vào cơ thể đó, thì cái mức độ mà sinh năng lượng của các loại thực phẩm nó rất là khác nhau, tùy theo thực phẩm nó có chứa nhiều hay là ít chất béo, chất bột đường hay là chất đạm. Thì cái mức độ mà sinh năng lượng của ba nhóm chất này như sau. Chất là 1 gram bột đường thì nó cho khoảng 4,1 calorie. 1 gram chất đạm thì nó cũng cho 4,1 calorie. Nhưng mà 1 gram chất béo thì nó cho khoảng 9,1 calorie thưa quý vị. Như vậy thì cái năng lượng mà do chất béo nó sinh ra nó cao gấp hơn 2 lần cái chất đạm hay là bột đường. Thì thức ăn mà có chất béo nó sinh ra nhiều năng lượng là dầu mỡ, bơ, thịt mỡ, những thức ăn chín.

0: Mà nếu so sánh cơm với những thực phẩm khác như là phở đó, thì phở nó cho khoảng 117 calorie cho 100 gram. Bánh cuốn á, thì nó cho 112 calorie cho 100 gram. Bún á, thì nó chỉ còn 98 calorie cho 100 gram thôi. Còn cháo là ít nhất nó chỉ cho khoảng 41 calorie cho 100 gram. Nhưng mà có những cái nó cho nhiều hơn là cơm, chẳng hạn như là xôi, chẳng hạn như vậy. Xôi trắng nó cho khoảng 234 calorie cho 100 gram. Nhưng mà xôi vò thì khoảng 244 calorie cho 100 gram. Nhưng mà xôi gấc là nhiều nhất. Xôi gấc nó cho tới 263 calorie cho 100 gram. Trong đó cơm tôi xin nhắc lại là có chỉ có khoảng 138 calorie cho 100 gram. Thành ra những người nào mà thích ăn xôi á, thường thường mà dễ lên cân mà dễ bị mập phải không vị?
1: Nhưng thưa với bác sĩ thì vậy thì những cái chất dư thừa sau khi mà mình ăn xong đó thưa bác sĩ, những cái chất đó thì làm sao mà có thể làm cho cơ thể chúng ta mập ra được như vậy ạ?
0: Thưa quý vị, là khi ta ăn vào thì các chất mà sinh năng lượng, nhất là chất béo và bột đường dư thừa, nó sẽ được dự trữ lại trong cơ thể. Khi ta vận động thì cái năng lượng từ thức ăn được đốt cháy cho ra năng lượng tạo thành cái cơ lực và sinh nhiệt, nên cơ thể nóng lên và tiêu hao dần năng lượng từ thức ăn, thưa quý vị. Cả khi chúng ta nghỉ ngơi đó thì cơ thể cũng tiêu hao năng lượng, nhưng mà ít hơn nhiều so với khi chúng ta vận động. Thì phải có năng lượng thì tim mới đập, máu mới lưu thông trong cơ thể, giữ thân nhiệt của ta ở 37 độ C và duy trì các chức năng cần thiết khác, hoạt động điều hòa. Nếu mà chúng ta hoạt động hay là trời lạnh đó, thì nhu cầu của cơ thể về năng lượng sẽ tăng. Tóm lại thì trong tất cả các trường hợp đó, thì chúng ta cần năng lượng, và cái việc ăn uống là để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều hơn là nhu cầu của cơ thể cần thiết đó, thì cái thực phẩm dư thừa, nhất là cái chất béo và chất ngọt đó, nó sẽ được dự trữ phần lớn dưới dạng mỡ. Thì cái năng lượng mà được dự trữ trong cơ thể dưới hai dạng, thưa quý vị. Thứ nhất là mỡ, tức là fat, nó nằm ở dưới da và bao quanh các tạng phủ. Kế đến là glycogen ở gan và bắp thịt, do mà dư chất đường glucose ở trong máu. Thì thưa quý vị, là cái năng lượng dự trữ như vậy thì ai cũng có, nhưng mà có kẻ ít mà người nhiều, tùy theo cái tuổi tác, phái tính, nghề nghiệp và cái chế độ ăn uống hay là vận động thể dục. Cái người mập á, thì cái năng lượng nó dự trữ nhiều, chính yếu là cái dưới dạng mỡ, thưa quý vị.
1: Dạ, và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì thưa bác sĩ, những dạng người nào dễ mắc phải căn bệnh béo phì vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
0: Nhất là những người mà ít hoạt động về thể lực, làm những công việc nhẹ và lối sống ít năng động, tức là ít có tập thể dục này kia. Và những người cũng dễ bị mập phì, như là những người ăn nhiều những cái thức ăn mà có nhiều năng lượng, như là dầu mỡ hay là đồ chiên, là thức ăn ngọt, là những người sống tại các đô thị, là những người mà tuổi trung niên, tức là sau 40 tuổi thì cũng hay dễ bị lên cân. Hoặc là những phụ nữ mà sau khi sanh cũng dễ bị lên cân, đặc biệt mà nếu không nuôi con bằng sữa mẹ. Hoặc là những người mà con cái trong gia đình có cha mẹ mập phì, hay là những người có sự thay đổi đột ngột về chế độ ăn uống, tức là từ ăn uống kham khổ chuyển sang ăn uống dư thừa. Quý vị để ý đến những người mà Việt Nam mới qua, tức là hồi xưa ở Việt Nam thì ăn uống kham khổ, qua đây tự nhiên thấy là bơ sữa hay là kẹo hay là sô-cô-la, mà qua thấy ăn mà ăn nhiều quá đó, thì nhiều khi vài tháng sau cũng dễ lên cân, thưa quý vị. Ngoài ra có những người mà ăn ít nhưng vẫn mập, vì trong người có sự yếu kém về cái cơ chế miễn dưỡng từ thức ăn ra năng lượng, tức là cái metabolism ở trong người nó yếu quá, thành ra nó cũng dễ bị lên cân, bị mập, thưa quý vị, mặc dầu người ta ăn ít. Một người mà muốn xuống 1 pound á, thì phải ăn bớt cái khẩu phần thức ăn tương đương với khoảng 3.500 calorie, thưa quý vị. Nếu mà muốn xuống 1 pound một tuần á, thì phải ăn bớt đi 500 calorie một ngày, coi như là 7 ngày, tức là 3.500 calorie thì một tuần mới mất được 1 pound. Thì cái điều này có thể thực hiện được bằng cách là ăn ít lại, hoặc là tập thể dục nhiều hơn, hoặc là vừa ăn ít vừa tập thể dục thì càng tốt. Thì muốn tiêu hao khoảng 500 calorie á, thì một người phải chạy bộ, tức là jogging khoảng 45 phút, hoặc là chơi tennis 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi bộ nhanh khoảng 1 tiếng 15 phút. Thì quý vị thấy là tiêu hao 500 calorie đó thì cũng là vã mồ hôi. Cũng như là nếu chúng ta đi bắt bộ đó thì chỉ mất khoảng 270 calorie trong 1 tiếng đồng hồ. Hoặc là đi xe đạp mà chạy khoảng 15 km một giờ đó thì chỉ mất có 336 calorie trong 1 tiếng đồng hồ như vậy. Hoặc là chạy đầm hay là khiêu vũ. thì tùy theo nhà

0: silo hay là nhờ tuyết chẳng hạn, thì mất khoảng từ 158 tới 370 calorie trong một tiếng. Hoặc là những người mà nhà có cầu thang đó thì là lên cầu thang là mất calorie nhiều nhất, quý vị. Thành ra người nào mà muốn xuống mà cân đó, thì mà nhà có cầu thang thì đi lên cầu thang, tại vì đi lên ccầu thang á nó mất từ 480 tới 864 calorie trong một tiếng đi lên cầu thang. Thành ra người nào mà coi như là đi lên xuống cầu thang nó sẽ là xuống ký nhanh lắm.
1: Dạ, và quay trở lại với bác sĩ thì vừa nãy thì bác sĩ có nói là những người mà thường hay tập thể dục thì sẽ giảm cân rất là nhanh, và chúng ta cũng cần nên có những cái chế độ ăn uống hợp lý nữa, phải không thưa bác sĩ? Vậy thì Phú Tài xin đặt câu hỏi khó cho bác sĩ là trong một ngày tối đa thì bao nhiêu calorie mà cơ thể của chúng ta có thể absorb, có thể cần đủ để nạp để mà giảm cân vậy thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, thì phần đông người ta bắt đầu xuống cân nếu ăn dưới 1.500 calorie mỗi ngày, đồng thời tập aerobic exercise từ 15 phút tới 20 phút, 3-4 lần một tuần, quý vị. Thì để tránh mập phì hoặc là làm xuống cân á, thì cái vấn đề chính yếu vẫn là cái chế độ mà ăn uống hợp lý và giữ một cái nếp sống mà năng hoạt động, tức là vận động thể dục. Và sau đây là một cái số nguyên tắc mà ăn uống hợp lý để xuống cân tiêu mỡ. Tức là thứ nhất là chúng ta phải giảm bớt cái lượng thức ăn nhiều năng lượng như là cơm, mì, bún, phở. Tức đó là giảm chứ không phải là không ăn, thưa quý vị. Tức là thay vì mình ăn 3 chén thì mình có thể ăn 1 chén cơm một bữa thôi chẳng hạn như vậy. Là tránh ăn, tức là không nên ăn những cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ như là những cái thức ăn mà chiên hoặc là xào. Hoặc là tránh đồ ăn ngọt như là chè, kem, nước ngọt, bánh kẹo ngọt, hoặc là tránh uống rượu bia. Như tôi nói là tránh những cái đồ chiên, đồ xào, tại vì những cái đồ mà chiên đó, thì mình ăn những cái đồ chiên đó nhiều khi nó vừa lên cân mà có thể nó làm cho cái lượng cholesterol mình cũng lên cao nữa. Thứ nhất là cái lượng cholesterol xấu, tức là cái LDL á, nó thường thường nó hay lên cao ở trong những người nào mà hay ăn những cái đồ chiên đó, quý vị. Và cái nguyên tắc mà ăn uống để xuống cân nữa là mình phải ăn những cái thức ăn luộc hấp thay vì chiên xào, và ăn nhiều rau hơn để no bụng nhưng lại thấp năng lượng, ít calorie. Tức là như là mình có thể thay thế cơm bằng cách là mình ăn những cái rau như là bắp cải, nó chỉ có 24 calorie cho 100 gram, hoặc là rau muống chỉ có 23 calorie cho 100 gram, rau xà lách là 15 calorie cho 100 gram, như là cơm tôi nói là 138 calorie cho 100 gram. Thành ra nếu mình độn thay vì cơm thì mình độn ăn bằng những cái rau cải thì nó đỡ, nó dễ xuống cân hơn. Và nếu có ăn thịt thì nên ăn thịt nạc mà thôi. Và nếu có uống sữa đó thì nên uống cái loại non fat mà không chất béo đó. Tránh dùng cái loại mà sữa đặc có đường đó. Việt Nam mình hay uống cà phê mà sữa đặc có đường là nó cũng dễ lên cân lắm, thưa quý vị. Và trước bữa ăn đó, thì có thể uống một ly nước, hoặc là ăn một chén canh, một đĩa rau luộc, hoặc là ăn một trái dưa leo trộn với salad đó. Cái này nó tạo cái cảm giác no để giảm cái lượng thức ăn ăn vào. Và chúng ta nên ăn chậm, nhai kỹ, thường giúp giảm cái số lượng thức ăn. Và chúng ta nên ngưng ăn trước khi có cảm giác no quá, vì bao tử thật sự nó no rồi. Nhưng mà 20 phút sau đó, óc chúng ta mới nhận được cái tín hiệu từ bao tử là no rồi. Thành ra là thường thường giữa ban đó, quý vị để ý là có ai gọi phone chúng ta bắt phone lên nói chuyện khoảng chừng 15-20 phút đó, chúng ta về bàn ăn chúng ta không muốn ăn nữa, là tại vì lúc đó sau 20 phút đó là cái bao tử chúng ta nó bắt đầu nó đưa tín hiệu lên óc chúng ta là no rồi. Thành ra chúng ta thấy no chúng ta không muốn ăn, đó là vì vậy đó, thưa quý vị. Và chúng ta nên ăn đều đặn, không bỏ bữa, các bữa ăn nhỏ đều đặn nó chống lại cái cảm giác đói. Vì cảm giác đói làm cho người ta không tuân theo các nguyên tắc ăn uống, hoặc là sẽ ăn quá nhiều vào một bữa, dẫn đến sự tích tụ mỡ nhiều hơn ở trong cơ thể. Và nên ăn nhiều vào buổi sáng, giảm buổi chiều và hạn chế ăn tối. Và nên ăn bữa tối cách từ 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ, để thức ăn nó có đủ thời gian tiêu hóa và chuyển hóa ra năng lượng. Và ăn xong chúng ta nên rời bàn ngay để tránh cám dỗ ngồi ăn tiếp. Và sau khi ăn xong á, nên đi lại trong nhà hoặc là đi bộ đó, để thức ăn nó dễ tiêu hóa và mau chuyển hóa ra năng lượng. Sau khi ăn đó, nếu muốn đọc sách báo, học bài đó, thì nên chờ khoảng từ 30 tới 45 phút để bao tử nó có thời gian làm tiêu hóa thức ăn, thưa quý vị. Nếu chúng ta thích ăn vặt đó, thì chỉ nên ăn những cái thức ăn ít năng lượng như là trái cam, táo, mật, đào, bưởi, cà chua, củ cà rốt chẳng hạn. Tránh ăn kem, chè, bánh kẹo, nước ngọt, tại vì như là kem á, một cái ice cream mà cone á là nó khoảng 860 calori, tức là vừa kem mà vừa cái bánh á. Thành ra nếu mà chúng ta mà ăn như vậy đó thì chúng ta sẽ dễ lên cân lắm, tại vì muốn mất 500 calori như tôi nói là phải chạy bộ jogging cả tiếng đồng hồ như vậy, vã mồ hôi mới mất 500 calori, trong đó ăn một cái ice cream cone đó, cả bánh cả kem nó 860 calori. Thành ra như vậy mà chúng ta tập bao nhiêu mà chúng ta ăn lại như vậy thì nó cũng không có xuống cân nổi, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, con xin lỗi bác sĩ vì con cười, nhưng mà cái này khó quá bác sĩ ạ. Bố tài nhớ nhất là những cái ngày hè, thưa bác sĩ, bao nhiêu là những ly boba rồi milk tea rồi kem. Vậy mà cứ những ngày hè là Vũ Tài lại cứ ca bài ca than trời tại sao ta vẫn mập. Vâng, dạ vâng, thì
0: nếu mà muốn xuống cân tiêu mỡ đó thì phải có một cái ý chí quyết tâm thực hiện, và nên có một cái cân, nó gọi là cân digital đó, nó hiện lên con số để theo dõi cân lượng hàng ngày á, vì cái cân digital nó rất nhạy bén, chỉ cần lên xuống nửa bao là biết ngay.
1: Dạ vâng, con xin nghe và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về lời khuyên ạ. Và nếu như quý vị nào vẫn đang nghe trên đài phát thanh thì xin thưa với quý vị đang lắng nghe chương trình cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Dạ, trở lại với bác sĩ thì cũng thưa với bác sĩ là khó lắm, thật là khó lắm. Ông bà ta có nói câu là rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt hay sao? Thì cũng giống như mình, bạn bè mình mời mình ly bu bà mà mình từ chối thì cũng kỳ lắm bác sĩ. Vậy nên Phú Tài xin đặt câu hỏi khó, khó lắm cho bác sĩ là bác sĩ có bí quyết nào hay có dược thảo nào mà cơ thể của chúng ta vừa có thể dùng những cái chất tinh bột, chất đường một chút xíu những chất tinh bột, chất đường thôi, và vừa dùng với những cái chất dược thảo này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta giảm cân hay không ạ?
0: Vâng, thì chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là nó chai nó gọi là Dr. Super Diet, cái chai số 14 á. Thì cái chai này gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên á. Nó có mục đích là làm tăng cái sự biến dưỡng ở trong cơ thể, tức là tăng cái metabolism đó. Và nó làm tiêu hao những cái chất mỡ dư thừa trong người, nó ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ, nó làm giảm cái sự hấp thụ thức ăn vào bột và ức chế cảm giác đói, từ đó có thể giúp cho cơ thể xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Tức là từng thứ một trong cái thuốc Super Diet chai số 14 sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái trà xanh, thì trà xanh được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu những chất mỡ dư thừa trong cơ thể. Cái đến có bưởi, bưởi nó chứa nhiều cái chất pectin, nó có khả năng làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào bột, từ đó sẽ giúp một phần vào việc giảm cân. Kế đến là có cái lá xương rồng, tức là cái lá xương rồng được biết nó có hiệu quả để làm xuống cân, vì xương rồng nó chứa được nhiều cái chất fibrous polysaccharide để làm chậm lại hoặc làm giảm cái sự hấp thụ chất ngọt và cái chất dầu mỡ vào ruột, từ đó làm giảm năng lượng từ thức ăn hấp thụ vào ruột, quý vị. Kế đến là có giấm táo, tức là apple cider vinegar đó, thì nó làm ngăn chặn cái sự hình thành các tế bào mỡ, quý vị. Cái đến là có tỏi, tỏi nó làm giảm mỡ trong máu, cải thiện tuần hoàn, từ đó giúp cho cơ thể năng hoạt động để tiêu hao năng lượng dư thừa trong người. Cái đến là có một vỏ của một cái loại cam, tức là cái vỏ này nó làm tăng cái sự biến dưỡng cái thức ăn ra nhiệt lượng. Cái đến là có một cái loại me, thì cái loại me này nó có thể ức chế cái cảm giác đói để ăn ít lại và có khả năng ngăn chặn cái sự tạo thành các tế bào mỡ trong người. Cái đấy là có cái chất nó gọi là ketosin, thì cái chất này ngăn chặn những cái phân tử mỡ hấp thụ vào đường ruột, thưa quý vị. Cuối cùng là có những cái vitamin và khoáng chất, thì những cái vitamin và khoáng chất này nó giúp làm biến dưỡng những cái chất béo ra năng lượng. Thì tóm lại thì tổng hợp tất cả các chất thiên nhiên vừa kể trên nó có trong một viên thuốc Super Diet, tức cái chai số 14 đó, nó giúp làm điều hòa những cái cân lượng hoặc là làm xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Thì cái thuốc chai số 14 này nó không kỵ các loại thuốc tây và cũng không bị những cái phản ứng phụ, và thích hợp cho cả nam lẫn nữ đó. Tức là chỉ cần uống 2 viên một ngày thôi. Tức là mỗi một lần như vậy, một viên với nhiều nước ngay trước những cái bữa ăn chính đó, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và trở lại với Talk Show thì thưa bác sĩ, chai dược thảo Super DS số 14 này đã có nhiều khách hàng chia sẻ rất là tốt. Và bác sĩ có thể nói thêm chi tiết về những cái lời feedback đó hay không thưa bác sĩ?
0: Thì cái chai Super Diet này, tức là cái chai số 14 này, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là cái chai số 14 này đó, thì được không một tháng thấy kết quả rất là tốt, thấy người nhẹ nhàng trẻ trung ra, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: À, hết một bình đó là tôi có thể xuống khoảng gần 4 phao rồi đó.
3: Ồ vậy hả?
2: Dạ.
3: Tức là chị uống cái Super Diet đó.
2: Dạ vâng. Tôi thì theo như cái lý tưởng mà bác sĩ cho cái giấy đó là cao 5 feet 1, 5 feet 2 á, thì là 118 thôi.
3: Vâng.
2: À, mà tôi tới 126.
3: Vâng.
2: Mà tôi chưa có bao giờ tôi lên bằng cái kỳ này, sao tôi lên dữ vậy không biết.
3: Vâng.
2: Đi qua Mỹ hai mấy năm rồi mà lên đâu có hầu qua Mỹ là tôi 115 thôi.
3: Vâng.
2: À, 115 cái nó nằm miết tới 120, 122, là 103 là nó quá mập rồi.
3: Vâng.
2: Bắt đầu tôi cho nó xuống lại còn 120, 121 thôi mà không biết kỳ này sao nó lên tới 26 tôi bực quá.
3: Vâng.
2: Mà lên mình thấy nó không có được khỏe. Mà tôi là có cái bệnh cao máu nữa.
3: Vâng.
2: Tôi nghe bác sĩ đọc cái tờ giấy, bác sĩ nói là cao máu là nó không có để cho mạch, nó không có được tốt cho cái người bệnh cao máu.
3: Vâng.
2: Ra tôi mới nghe lời bác sĩ, tôi kêu ông xã từ thời giờ mua chai Super Diet á. Tôi uống được một tháng tuần. Tôi cũng có uống Super mà Liver nữa.
3: Vâng,
2: vâng. Đó, rồi uống khoảng một tháng một tuần á, thì nay mấy người bạn mà lâu họ cũng gặp, họ nói ủa sao bây giờ thấy chị ốm mà trẻ trung ra vậy, không có như mặt như hồi trước.
3: Vâng.
2: Nói tôi uống cái thuốc của bác sĩ đó, thành ra rồi uống được một tháng một tuần á, tôi nghĩ là tôi bữa nay tôi còn khoảng chừng 120 phao thôi.
3: Ờ.
2: Thành ra tôi muốn uống xuống cho nó đúng cái tiêu chuẩn mà như bác sĩ cho đó là 118 đó.
3: Như vậy là chị xuống được bao nhiêu phao sau khi?
2: 4 phao rồi bác sĩ.
3: Ok, vậy thì tốt quá.
2: Dạ. Yeah. À, tôi uống giống như bác sĩ nói là cái bữa ăn nào mà mình ăn nhiều nhất đó hả bác sĩ?
3: Vâng.
2: Thì mình uống thì tôi buổi sáng tôi ăn điểm tâm chút xíu thôi, từ buổi trưa là buổi chiều thì tôi dùng cái đó trước khi uống, trước khi dọn cơm ra ăn đó thì tôi uống một ly nước.
3: Dạ.
2: Rồi với lại một viên thuốc đó xong rồi tôi ăn.
3: Nhưng mà chị uống cái thuốc đó chị đâu có thấy đói vậy mà chị ăn vào.
2: À, dạ, uống đó thì nó không có thấy đói nhưng mà cũng không có đến đổ gì mà hoàn toàn không thấy đói lắm. Mình ăn nhưng mà mình cũng phải biết ăn nó vừa, bác sĩ nói là ăn mình cảm thấy vừa no là đủ rồi.
3: Vâng.
2: Chứ mà ăn mà no mà cứ ráng ăn nữa, hồi xưa tôi không biết tôi no rồi mà cái miệng nó vẫn thèm cứ ăn, hồi ăn cái bụng nó muốn tức luôn.
3: À.
2: Thành thử là nó mập như vậy, bây giờ thuốc bác sĩ đó thì nó cũng không có làm cho mình đói mà nó không có, nó làm cho mình mà cũng như là hoàn toàn không thấy đói. Nó cũng có một hai cảm giác nào nhưng mà nó đỡ hơn là hầu mình không uống thuốc.
3: Vâng.
2: Đó, thành ra tôi cứ nghe theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ, tôi uống một bữa ăn như vậy thì hai cái bữa ăn nào nhiều nhất thì tôi uống bữa trưa và bữa tối.
3: Vâng.
2: Thấy nó có kết quả bác sĩ.
3: Ồ, vậy thì tốt, vậy xuống được 4 bao thì tốt quá.
2: À, thì bây giờ tôi đang cái bình này tôi mới mua bữa Chủ nhật tới nay đó.
3: Vâng.
2: Mà uống mình uống một ngày hai viên đều thôi bác sĩ ha.
3: Dạ, đúng như vậy đó. Dạ. À, mà uống mà thấy người nó khỏe chứ đâu có mệt mỏi gì.
2: Dạ, mà không có mệt mỏi gì đâu. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
3: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, không biết là bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của khách hàng đã từng dùng qua những chai sớt dược thảo số 14 Super Diet này hay không ạ?
0: Dạ vâng, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ cũng cái Super Diet chai số 14 á, có hơn một tháng thì thấy kết quả rất là tốt. Tức là chị này chỉ xuống tới 10 pound rồi. Nhưng mà cái này là đặc biệt thôi chứ thường thường là uống là một tháng trung bình thì xuống có 4 pound thôi. Thì chị này tại vì chị uống á, là cái chỉ làm tăng cái sự biến dưỡng, tức là cái metabolism ở trong cơ thể tăng nhanh quá, thành ra nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa trong người chị nhiều hơn là bình thường, thành ra chị xuống nhiều hơn. Và chị cũng đang uống những cái thứ thuốc khác như là thuốc gan Super Liver chai số 9 hoặc là thuốc marathon chai số 10 và thuốc bổ mắt làm sáng mắt Super Vision chai số 12 cũng đều thấy tốt hết. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Yeah.
3: Sao chị uống cái thuốc diet chị thấy nó sao?
2: Dạ, cái thuốc diet thì thấy ăn ít lại bác sĩ à.
3: Ờ, tức là chị uống cho chị không thấy đói, chị ăn ít lại.
2: À, tự động ăn ít, nó no là nó báo động là phải ngưng.
3: À, vậy.
2: Dạ, nó chưa no là nó đã báo động rồi. Và trước thì ăn nhiều.
3: Vâng.
2: Unlimited, còn cái này thì tự động khi cảm thấy nó no nên không ăn nữa.
3: Tức là nó dễ no hơn, nó mau no hơn.
2: Dạ, dạ, nó mau no hơn rồi bác sĩ à.
3: Mà cái đói nó cũng không có đói nhiều như hồi xưa.
2: Dạ, dạ, không có. Dạ.
3: Ok.
2: Dạ.
3: Rồi chị uống thì chị... từ hôm giờ chị uống được bao lâu và xuống được bao nhiêu phao?
2: Có một chai rồi bác sĩ. Hôm nay là mua chai thứ hai ngày hôm nay.
3: À.
2: Dạ.
3: Thì xuống được bao nhiêu phao so với lúc trước?
2: Dạ xuống được khoảng 10 phao.
3: Rồi, 10 phao hả?
2: Dạ.
3: Ồ, như vậy là cũng tốt lắm á.
2: Dạ. Thì thấy nó cũng khỏe chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà kèm theo cái thuốc bổ của bác sĩ đó, cái marathon đó bác sĩ.
3: Dạ.
2: rồi cái thuốc gan nhá cũng uống thêm nữa, nghĩa là giảm mấy kia thêm vô thôi.
3: Dạ.
2: Nhưng mà cái thuốc marathon là tránh.
3: Vâng.
2: Dạ.
3: Chị cũng thấy khỏe như thường chứ.
2: Dạ vâng, vẫn bình thường, không có chuyện gì hết, mà lại thấy hình như là nó dai sức hơn rồi bác sĩ à.
3: Vâng.
2: Dạ, với lại còn uống thêm chút mắt nữa, tại bữa trước á mắt nó bị giống như có cái lằn gì nó mờ mờ á.
3: Vâng.
2: Dạ, uống cho nó hết luôn.
3: Ồ vậy.
2: Bây giờ cái bắt trước cái uống hoài vậy, ngày nào cũng một viên hết.
3: Dạ, vậy cái mắt tốt luôn.
2: Coi như cái thuốc nào của bác sĩ cũng cầm chừng một viên hết mỗi một ngày.
3: Dạ, cái thuốc là diet xuống cân nó cũng xuống uống một viên hả chị?
2: Dạ, uống là hôm mới đầu tiên mà 5 ngày đầu uống 2 viên một ngày. Rồi cái cảm thấy nó được được cái uống mỗi ngày viên thôi, xuống bớt.
3: Ồ.
2: Dạ. Nhưng mà cứ tiếp tục hoài, không có discontinue cái nào hết. Cái nào cũng uống mỗi ngày viên hết.
3: Dạ. Như vậy thì đúng rồi, nhưng mà nếu mà chị xuống tới cái mức mà chị nghĩ là với cái cơ thể chị đã hợp với cái cân lượng đó rồi đó, thì chị cái thuốc đó thì chị đâu cần phải uống nữa.
2: À, cũng chắc uống chừng cách mấy ngày uống một viên cho nó chắc ăn.
3: Cho nó
2: dạ.
3: Không có bị...
2: Cho nó điều hòa cái metabolism
3: dạ.
2: Lại.
3: Dạ. Đúng rồi, cái metabolism nó được tăng dạ. Lên như vậy thì nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa của chị.
2: Dạ.
3: Nhưng mà người khác có thấy chị, người chị nó ốm đi không?
2: Thấy mặt cái sai sai, nó thấy nó khác đi chứ. Cúi xuống rồi trước có cái bụng hơi lớn á.
3: Vâng.
2: Mỗi lần mà cái đầu ngón tay mình chạm với cái đầu ngón chân mình á.
3: Vâng.
2: Thì nó khó lắm. Bây giờ thì thấy nó dễ dàng hơn.
3: À, tại cái bụng nó nhỏ đi.
2: Dạ đúng rồi.
3: Chị có thấy sai như sai quần mình mặc á, thấy cái nó rộng ra.
2: Vâng vâng, phải khâu lại bằng kim chỉ.
3: Ồ vậy.
2: Dạ.
3: Ok.
2: Dạ.
3: Vậy thấy nó người nó gọn gàng đi, thấy nó cũng
2: dạ,
3: đẹp
2: dạ,
3: hơn.
2: Dạ đi nó lẹ hơn.
3: Ok. Ok, gọi để hỏi thăm chị.
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Dạ, vâng. Dạ.
0: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống qua cái thuốc Super Diet, tức là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, cái chai số 14 á. Những quý vị thấy là khi họ uống xong thì họ không cảm thấy đói nhiều như trước, và ăn ít đi nhưng lại mau no, cho nên là xuống cân một cách tự nhiên mà vẫn thấy khỏe khoắn, không bị mệt mỏi.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta hết trời, xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là dùng những chai dược thảo số 14 này là mình vẫn ăn được phải không ạ?
0: À, thường thường thì tôi cũng hay dặn bệnh nhân là nếu uống thuốc xuống cân Super Diet chai số 14 này á mà không thấy đói hoặc là không thấy đói nhiều á thì đừng có ép cơ thể mình ăn, mà nên ăn ít lại á, thì nó mới mau xuống cân thưa quý vị. Vâng, đó là cái thuốc Super Diet chai số 14 quý vị vừa mới nghe qua, và lúc nãy là phần trình bày của tôi về bí quyết xuống cân tiêu mỡ trong bệnh mập phì.
1: Dạ vâng, và bây giờ thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Phật Ca Dao đã hân hạnh phục vụ quý đồng hương tại San Diego trong nhiều năm qua. Phật Ca Dao hiện có 8 địa điểm. Thứ nhất, San Diego, địa chỉ 5223 El Cajon Boulevard, San Diego, Cali 92105, điện thoại 619-326-1420. Tại Mission Valley, 2401 Fenton Parkway, San Diego, Cali 92108, điện thoại 619-684-5129. Tại Mira Mesa, 8373 Mira Mesa Boulevard, San Diego, Cali 92126, điện thoại 858-564-0917. Tại Rancho Bernardo, 11808 Rancho Bernardo Road, San Diego, Cali 92128, điện thoại 858-451-8820. Tại Poway, 12719 Poway Road, Poway, Cali 92064, điện thoại 858-883-5605. Tại Escondido, 609 North Escondido Boulevard, Escondido, Cali 92025, điện thoại 760-975-3912. Tại Santee, 9535 Mission Gold Road, Santee, Cali 92071, điện thoại 619-334-1990. Tại Chula Vista, 303 Broadway, Chula Vista, Cali 91910, điện thoại 619-737-9553. Ca Dao hương phở đậm đà, tha hương khách nhớ, quê nhà tìm nhau, dẫu đi bốn bể năm châu, phở Ca Dao mãi ngọt ngào tình quê. Phở Ca Dao hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.

0: Thưa quý vị, trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, trước tiên chúng ta nói đến bốn bệnh dịch gây chết người nhiều nhất trong lịch sử: lao, cúm, đậu mùa, HIV/AIDS, tức là bệnh liệt kháng, là bốn dịch bệnh nguy hiểm gây ra nhiều cái chết trong lịch sử nhân loại thế giới. Theo The Conversation, trong quá khứ, con người phải đối mặt với nhiều căn bệnh truyền nhiễm, trong đó có bốn dịch bệnh nguy hiểm mà con người phải đấu tranh để phòng ngừa và điều trị.
1: Trước hết đó là bệnh lao. Hơn 1 tỷ người đã chết trong 200 năm qua do lao. Bệnh lao đã trở thành bệnh truyền nhiễm gây ra nhiều cái chết nhất trong lịch sử thế giới. Đến khi thuốc kháng sinh ra đời, dịch bệnh mới được kiểm soát và chữa khỏi. Nếu không có thuốc, 70% người bị bệnh lao sẽ chết. Bệnh lao có mặt ở mọi quốc gia. Ngày nay, khoảng 1/3 dân số thế giới được cho là bị nhiễm lao ở dạng không biểu hiện bên ngoài. Trong đó, vi khuẩn lao trong cơ thể được kiểm soát bởi hệ miễn dịch. Chúng sẽ phát triển ở một số ít người, gây sốt, sụt cân, mệt mỏi, hoa ra máu. Bệnh nhân có hệ miễn dịch suy yếu do hóa trị liệu, HIV hoặc là các bệnh khác thì cũng nguy cơ cao mắc bệnh lao. Năm 2015, toàn thế giới có 10 triệu 400.000 ca lao mới phát hiện và 1 triệu 800.000 người đã tử vong. Năm 2016, con số này giảm còn 9 triệu ca mắc mới và 1 triệu rưỡi ca tử vong. Vaccine phòng bệnh lao đã được bào chế trong khoảng một thế kỷ này, nhưng chỉ hiệu quả ở trẻ em và không thực sự tốt khi sử dụng với người trưởng thành.
0: Kế đến là bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa do virus variola gây ra, dễ dàng lây lan qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc. Triệu chứng ban đầu đơn giản chỉ là những nốt mụn mủ trên da. Bệnh được đánh giá rất nguy hiểm với tỷ lệ tử vong 30%. Những người sống sót sẽ bị biến chứng do nhiễm trùng như sẹo, mù lòa, viêm khớp, v.v. Cuối năm 1960, bệnh đậu mùa là dịch bệnh nguy hiểm ở Á Châu và Phi Châu, ước tính khoảng 2 triệu trường hợp tử vong hàng năm. Thế kỷ thứ 18, với phương pháp chủng ngừa của bác sĩ Edward Jenner của Anh Quốc, có người mới tìm được cách phòng bệnh đậu mùa trên quy mô lớn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức tuyên bố xóa sổ dịch bệnh đậu mùa vào năm 1979. Dịch bệnh có thể biến mất, nhưng virus variola vẫn còn được lưu giữ trong các phòng thí nghiệm trên thế giới. Nhiều nhà khoa học lo ngại rằng virus này, nếu được sử dụng như một vũ khí khủng bố sinh học, sẽ là mối nguy hiểm lớn, bởi hiện nay con người không còn được chủng ngừa thường xuyên chống lại bệnh đậu mùa.
1: Thứ ba, HIV/AIDS. Năm 1980, một số người đồng tính nam ở Mỹ đã mắc bệnh nhiễm trùng mà trước đó chỉ thấy ở những người bị thiếu hụt miễn dịch nghiêm trọng. Những năm sau đó, virus làm suy giảm miễn dịch ở người có tên gọi là HIV được phát hiện và trở thành mối nguy hiểm của toàn cầu. HIV có nguồn gốc từ động vật sinh trưởng ở châu Phi, lây nhiễm sang người và lan rộng ra toàn cầu. Người nhiễm virus nếu không điều trị sẽ tiến triển thành AIDS, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Bệnh tàn phá hệ thống miễn dịch của con người, gây ra nhiều căn bệnh nhiễm trùng và ung thư. Nếu không được điều trị, hầu như tất cả người nhiễm HIV đều bị AIDS và tử vong. Trên thế giới có khoảng 40 triệu người đã chết vì AIDS và 36 triệu người đang sống chung với HIV. Bệnh không có vaccine phòng ngừa và cũng không có một liệu pháp nào loại bỏ hoàn toàn virus HIV ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, người bệnh AIDS có thể tăng khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ nhiễm trùng bằng liệu pháp điều trị kháng virus, còn gọi là ART, Antiretroviral Therapy. Các nhà khoa học vẫn đang tích cực tìm phương pháp chữa trị hoặc là ngăn chặn hoàn toàn HIV/AIDS. Họ hy vọng dịch bệnh sẽ chấm dứt vào năm 2030.
0: Và thưa quý vị, bệnh cúm. Trong thế kỷ trước, bệnh cúm gây ra nhiều cái chết hơn cả HIV/AIDS. Hàng năm thế giới có khoảng 4 triệu người bị cúm, trong đó có 250.000 trường hợp tử vong. Bệnh nhân lớn tuổi, có tiền sử bị suy tim, bệnh phổi và phụ nữ mang thai có nguy cơ tử vong cao nhất. Có người có thể bị lây nhiễm virus cúm từ gia cầm hoặc gia súc. Đa số trường hợp tạo ra đại dịch nguy hiểm nếu chúng bắt đầu lây nhiễm từ người sang người. Trong đó, đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 khiến hơn 40 triệu người tử vong, gấp hơn 2 lần số người thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Hiện nay, vaccine ngừa cúm chỉ có hiệu quả ngăn ngừa khoảng 50% nguy cơ bệnh, nhưng là phương pháp duy nhất để phòng bệnh.

0: Thưa quý vị, tế bào gốc trong xương người có thể tự làm mới, đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học từ NIH, Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ. Theo NIH, tế bào gốc có khả năng phát triển thành một vài hoặc nhiều loại tế bào trong cơ thể. Chúng có thể phân chia suốt cuộc đời để thay thế những tế bào bị bệnh hoặc tổn thương. Khi một tế bào gốc phân chia, mỗi tế bào con của nó có thể vẫn là một tế bào gốc, hoặc phát triển thành loại tế bào có chức năng chuyên biệt như tế bào xương hoặc tế bào mô sụn.
1: Loại tế bào gốc được nghiên cứu nhiều nhất ở trong xương có tên là tế bào gốc tạo máu, hay còn gọi là HSC. Tế bào HSC tạo ra các loại tế bào máu. Các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm kiếm loại tế bào gốc tạo ra xương và mô sụn. Nhiều nghiên cứu gần đây trên cơ thể chuột đã phát hiện ra những tế bào gốc ở trong xương có thể tạo ra xương, sụn và mô phụ, nhưng không phải mỡ, cơ hay là các tế bào khác. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu xem tế bào gốc ở trong xương có tồn tại ở người hay không. Họ thực hiện rất nhiều thí nghiệm để so sánh tế bào xương của người với của chuột.
0: Đầu tiên, các nhà khoa học phân tích tế bào mô người được lấy từ vùng sụn tăng trưởng, nơi sản sinh tế bào để xương phát triển. Bằng cách phân tích chuỗi RNA, họ tìm ra những tế bào gốc tiềm năng có biểu hiện gen giống với tế bào gốc trong xương của chuột. Nhóm nghiên cứu đã tìm và xác định một số vùng trong xương người có những tế bào đặc biệt, có đặc điểm giống tế bào gốc ở xương chuột. Những tế bào này có thể chia thành hai loại, loại đơn tiềm năng, chỉ có thể tạo ra một loại tế bào xương, và đa tiềm năng, có thể tạo ra nhiều loại tế bào xương, bao gồm xương, mô sụn và mô đệm.
1: Bằng cách đánh dấu và theo dõi các tế bào này, các nhà khoa học đã phát hiện ra một quần thể tế bào gốc xương có chức năng tạo ra xương, mô sụn và mô đệm. Họ cũng tạo ra một bản đồ chi tiết về cách thức tế bào gốc phát triển thành các tế bào xương. Tế bào gốc xương người có thể thu hoạch từ cả phôi và xương trưởng thành, cũng như được tạo ra trong phòng thí nghiệm từ tế bào gốc vạn năng cảm ứng, là tế bào có thể tạo ra bất kỳ loại tế bào nào. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tế bào gốc xương người có thể được tạo ra từ tế bào chuyên biệt ở mỡ.
0: Mỗi ngày, trẻ em và người lớn đều cần đến xương bình thường, mô sụn và mô đệm. Đó sẽ là một bước tiến nếu có thể sử dụng tế bào mỡ từ việc hút mỡ của chính bệnh nhân bị viêm khớp để tạo ra tế bào gốc. Sau đó tiêm vào khớp xương của họ để tạo thành lớp mô sụn mới, hoặc nếu có thể mô phỏng xương mới hình thành để chữa những vết rạn xương ở người cao tuổi.

0: thưa quý vị, tiếp theo đây là phát hiện tác dụng giảm cơn đau thần kinh của ánh sáng xanh. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Milan phối hợp với Viện Công nghệ Quốc gia Ý tại Geneva, viết tắt là IIT, đã chứng minh tác dụng cắt cơn đau thần kinh của ánh sáng xanh. Công trình nghiên cứu thí nghiệm trên chuột và được công bố trên tạp chí khoa học Nature Methods số ra mới đây.
1: Theo phóng viên tại Italy, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một chùm ánh sáng xanh để chiếu lên cơ thể vật thí nghiệm. Những tia sáng xanh này sẽ kích hoạt một loại protein có tác dụng ngăn chặn cơn đau có nguyên nhân từ hệ thần kinh. Loại protein được kích hoạt với tác dụng của ánh sáng xanh được đặt tên là Blink-2. Chúng sẽ ngăn chặn hoạt động của các tế bào thần kinh. Trước đó năm 2015, nhóm các nhà nghiên cứu trên đã khám phá ra một loại protein khác có tên gọi là Blink-1-1, có nguồn gốc từ virus được kết hợp với một protein thực vật. Tuy nhiên, loại protein này chỉ hoạt động trên cơ thể của một số loài động vật nhất định và không có trên các loài động vật hữu nhũ. Từ kết quả nghiên cứu Blink-1-1, các nhà khoa học Italy đã khám phá ra protein Blink-2.
0: Theo giáo sư Raffaella Tonin, giám đốc của phòng thí nghiệm về công nghệ điều biến thần kinh vỏ não và dưới vỏ não thuộc Viện IIT cho biết, protein Blink-2 có khả năng ức chế hoạt động thần kinh trong não bộ của các loài động vật hữu nhũ, khiến chúng mất đi cảm giác bị đau. Theo kết quả nghiên cứu, chỉ cần chiếu chùm ánh sáng xanh lên cơ thể vật thí nghiệm trong vòng 1 phút sẽ có tác dụng giảm đau trong nửa giờ. Phát hiện mới của các nhà nghiên cứu Ý có thể sẽ mở ra một phương pháp điều trị mới cho các bệnh nhân mắc các chứng bệnh đau thần kinh dai dẳng, đặc biệt là trong các trường hợp tế bào thần kinh phản ứng quá mức đối với các cơn đau, như các trường hợp đau mãn tính.

0: Thưa quý vị, tại Nhật Bản, các nhà khoa học Nhật Bản đã bào chế thành công vaccine ngừa đột quỵ, tức là ngừa stroke. Vaccine mang tên S100A9 ngừa đột quỵ và các bệnh tim mạch, không gây ra các phản ứng tự miễn dịch, không làm tăng nguy cơ chảy máu, mang lại sự tiện lợi cho bệnh nhân và giúp cứu nhiều sinh mạng.
1: Theo Hai News, sự hình thành cục máu đông là nguyên nhân gây ra các bệnh khác nhau và thường gây tử vong. Tất nhiên hiện đã có các loại thuốc điều trị cục máu đông, nhưng việc dùng liên tục gây ra hậu quả rất khó chịu là phát triển chứng chảy máu. Một loại vaccine vừa được các nhà khoa học ở Đại học Osaka của Nhật Bản phát triển có thể giúp giải quyết vấn đề. Vaccine có thể hoạt động không chỉ như là một biện pháp phòng ngừa bệnh, mà còn là một phương tiện để bảo vệ chống bệnh tái phát. Loại vaccine mới này có tên gọi là S100A9 và được thử nghiệm thành công nhiều lần trên chuột. Hóa ra S100A9 bảo vệ chống lại cục máu đông liên tục trong hơn 2 tháng kể từ thời điểm tiêm chủng.
0: Ngoài ra, vaccine không gây ra các phản ứng tự miễn dịch và không làm tăng nguy cơ chảy máu. Theo tiến sĩ Hironori Nakagami, một trong những tác giả của công trình nghiên cứu, thì thời hạn tác động dài như vậy thực sự là một bước đột phá. Vì nhiều bệnh nhân bị đột quỵ cần uống thuốc hàng ngày, nhưng đôi khi họ quên hoặc mệt mỏi vì làm điều đó. Như vậy sẽ tạo điều kiện để đột quỵ tái phát. Vaccine của chúng tôi giúp khắc phục tình trạng đó.
1: Trong các thí nghiệm, vaccine S100A9 được so sánh với clopidogrel, là một trong những loại thuốc phổ biến nhất để ngăn chặn sự hình thành huyết khối. Hóa ra, vaccine S100A9 có hiệu quả tương tự như thuốc chống đông máu. Nhưng các nhà khoa học cũng thận trọng về tương lai của sự phát triển của họ. Các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu với hy vọng tiến hành các thử nghiệm lâm sàng đầy đủ. Vì điều quan trọng là phải hiểu rằng giữa con người và chuột thí nghiệm có rất nhiều sự khác biệt trong hoạt động của cơ thể.

0: Và bây giờ, 10 lợi ích từ việc đi bộ, thưa quý vị. Đi bộ là hoạt động nhẹ nhàng nhưng hiệu quả không kém môn chạy, giúp chúng ta rèn luyện xương, khớp, phòng bệnh tim mạch, huyết áp, làm phổi được khỏe. Trước hết, nó thay đổi tích cực đến não. Theo Brightside, các nghiên cứu cho thấy đi bộ giúp cơ thể ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, giảm nguy cơ bệnh Alzheimer, giảm căng thẳng thần kinh. Chỉ cần từ 15 đến 30 phút đi bộ mỗi ngày, con người có thể cải thiện sức khỏe tổng thể.
1: Thứ hai, cải thiện thị lực. Tưởng như không có liên quan, nhưng đi bộ có thể chống lại bệnh tăng nhãn áp bằng cách giảm áp lực mắt.
0: Thứ ba là phòng chống bệnh tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch của Mỹ, tác dụng phòng ngừa bệnh tim hay đột quỵ của việc đi bộ cũng hiệu quả không kém so với chạy. Đi bộ giúp tránh các vấn đề về tim mạch, làm hạ huyết áp, giảm cholesterol và cải thiện tuần hoàn máu.
1: Thứ tư, tăng thể tích phổi. Đi bộ là một bài tập aerobic làm tăng lưu lượng oxygen trong máu và tốt cho phổi, thải độc cơ thể.
0: Thứ năm, tác dụng trên tuyến tụy. Nghiên cứu tại Mỹ trên một nhóm người thường đi bộ trong 6 tháng cho thấy cơ thể dung nạp glucose gần gấp 6 lần so với nhóm người chạy, có nghĩa là lượng đường trong máu được hấp thụ tốt.
1: Thứ sáu, cải thiện tiêu hóa. 30 phút đi bộ mỗi ngày không chỉ giúp cho bạn giảm nguy cơ ung thư đại tràng, mà còn cải thiện tiêu hóa, táo bón, cân bằng chuyển động ruột.
0: Thứ bảy, giúp cơ săn chắc. Đi bộ 10.000 bước một ngày được tính là một buổi tập luyện thực tế trong phòng tập thể dục, đặc biệt nếu thêm điều kiện như đi bộ lên dốc.
1: Thứ tám, xương và khớp chắc chắn hơn. Đi bộ là hoạt động khiến cho khớp di chuyển nhiều hơn, ngăn ngừa loãng xương và giảm nguy cơ gãy xương. Tổ chức Arthritis khuyên bạn nên đi bộ thường xuyên ít nhất là 30 phút mỗi ngày để giảm đau hoặc là viêm khớp.
0: Thứ 9 là giảm đau lưng. Đi bộ là hoạt động nhẹ nhàng, không gây đau đớn hoặc khó chịu, mà máu lại lưu thông tốt hơn trong cấu trúc cột sống. Do đó, đi bộ giúp bạn cải thiện tư thế và tính linh hoạt, yếu tố quan trọng cho cuộc sống được khỏe mạnh.
1: Và thứ 10, tâm trí bình tĩnh hơn. Đi bộ cải thiện các triệu chứng trầm cảm ở người bị rối loạn trầm cảm. Khi bạn có cảm giác xuống tinh thần hoặc là kiệt sức, một chuyến đi dạo vui vẻ với bạn bè hoặc là người thân yêu sẽ mang lại hiệu ứng hạnh phúc và cải thiện tâm trạng.

0: muốn đi mua hột xoàn.
1: Chú cho ơi, muốn gì mà khôn dữ vậy nè.
0: Nè mà cháu có biết hột xoàn ở đâu bán quất không cháu?
1: Dễ ở, chở vợ đi mua hột xoàn hoài sao không biết.
0: Mua ở đâu nói mau.
1: Thì ở tiệm vàng Kim Mỹ ở San Diego chứ đâu.
0: À đúng đúng đúng đúng, tiệm vàng Kim Mỹ buôn bán thành thật uy tín vui vẻ mà giá cả lại quá rẻ phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhớ nè, có chở vợ đi mua hột xoàn cho tôi đi quá vàng với nha.
1: Ừ.
0: Nè kỳ này tôi nhất định đeo hột xoàn cho cuộc đời sáng chói tươi trẻ đẹp đẽ vui vẻ mát mẻ mạnh khỏe sang trọng tràn trề hy vọng mà. Thì tôi đi mau đi.
1: Khoan, còn quên một điều là tiệm vàng Kim Mỹ tỏa lạc tại sao 9 bóng 1 Linda Vista.

0: Còn quên một điều là ngày thứ hai người ta đóng cửa đó nghe. Đóng cửa. Nè, để nghe tôi nhắc lại nè. 6941 Linda Vista Road, Suite E, Cali 92111 ở San Diego. Nhớ chưa? Đi. Ý mà còn quên. Số điện thoại là 858-279-2696. 858-279-2696. Đi liền lên xe.
1: Mười ngày yêu thương cho nhau dài nhé.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Stockport, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở

hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: movie.
1: Kamu senang.
0: Sudah aku jauh.
2: Giang Thạch Kỳ, 18 năm qua nhà ngươi vẫn không thay đổi. Nhà ngươi là ai? Phùng Bất Tử.
1: Phùng Bất Tử,
2: ngươi vẫn còn sống mà. Ta phải cố sống để trả thù 18 năm trước. Nhà ngươi đã giết anh ta, đã chặt ta một cánh tay, đâm ta mù một con mắt, và cướp đi cho ta một chút lông tai vừa lên 3 tuổi. Ngươi nói gì? Còn ngươi đã chết rồi. Chết rồi. Tại sao? Tại vì ta không muốn kẻ họ Phùng nào còn sống sót để biết đến câu chuyện 18 năm qua mà ta bố chôn vùi trong quan mộ, để không còn ai biết tuổi tên và theo đòi món nợ ngày.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 2026, và cũng nhằm mùng 7 âm lịch, tháng Chín Đủ, năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 63 độ F. Và vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 08 phút sáng và lặn vào lúc 6 giờ 41 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày và nhiệt độ vẫn nóng như những ngày vừa qua. Và với tầm nhìn xa là 14 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 71%. Và tối nay trời sẽ có một số mây mù và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 61 độ F. Vào ngày mai thứ Năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 88 độ F và thấp nhất là 63 độ F. Vào ngày thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất là 61 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump chuẩn bị xả thêm kho dầu dự trữ dù chỉ còn đủ xài 2 tuần. Kho dầu chiến lược của Mỹ giảm gần 800.000 thùng vào tuần trước và chính quyền Tổng thống Donald Trump chuẩn bị bán thêm 40 triệu thùng trong mấy tháng tới, theo Yahoo Finance. Dữ liệu mới được Bộ Năng lượng công bố vào hôm thứ Hai, ngày 5 tháng 10 cho thấy là trữ lượng dầu còn 283 triệu thùng, giảm 770.000 thùng so với tuần trước. Lượng dầu còn lại trong tồn trữ lượng dầu bằng với lượng dầu cả nước Mỹ tiêu thụ khoảng 2 tuần. Mỹ xài khoảng 20.6 triệu thùng dầu một ngày, trong khi nhiều quốc gia đang lo lắng về lượng dầu dự trữ toàn cầu. Tại diễn đàn tình báo năng lượng ở London hôm thứ Hai, ông Amin Nasser, giám đốc điều hành của Saudi Aramco, công ty dầu khí nhà nước của Saudi Arabia, cảnh báo lượng dầu dự trữ toàn cầu đang mỏng tới mức đáng sợ. Ông cũng lưu ý xả kho dự trữ chỉ cứu được nền kinh tế một thời gian nào đó, chứ không giải quyết được tình trạng chênh lệch ngày càng tăng giữa nguồn cung với nguồn cầu. Tuy nhiên, ở Mỹ, chẳng bao lâu nữa, công ty năng lượng trữ lượng dầu có thể nhanh chóng sụt giảm tiếp, vì mới đây, Bộ Năng lượng công bố mới công ty năng lượng đấu thầu mượn tới 40 triệu thùng dầu trong kho chiến lược, rồi sau đó trả lại lượng dầu này cộng với lãi suất được quy ra dầu, nghĩa là trả thêm thùng dầu. Thủ tục mới thầu được đang diễn ra và hiện chưa rõ các công ty có đồng ý với điều khoản của Bộ Năng lượng hay không. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn đang chống chọi với giá năng lượng tăng vọt, trong khi chưa đầy một tháng nữa là tới bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tin cho biết Tổng thống Donald Trump chuẩn bị ký sắc lệnh mở rộng quyền mua diesel miễn thuế, và vào trưa thứ Hai, ông tuyên bố ông sẽ hỗ trợ nông dân về diesel. Mấy ngày gần đây, các quốc gia G7, trong đó có Mỹ, công bố kế hoạch xả 100 triệu thùng dầu trong kho chiến lược, bao gồm xả một lượng diesel đáng kể trong giai đoạn đầu. Theo giới chức Tòa Bạch Ốc cho Yahoo Finance, hay Tổng thống Donald Trump dự định thực hiện lời cam kết rút tổng cộng 172 triệu thùng trong kho năng lượng mà ông tuyên bố hồi tháng 3, không lâu sau khi cuộc chiến Iran nổ ra. Cuộc chiến đã làm giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Lượng dầu hiện tại trong kho năng lượng là thấp nhất kể từ tháng 10 năm 1982 tới nay. Nếu rút thêm 40 triệu thùng, lượng dầu còn lại sẽ thấp nhất từ khi hồ sơ bắt đầu được lưu trữ trước đó, cùng năm lúc Bộ Năng lượng vẫn còn ở giai đoạn đầu thời Tổng thống Ronald Reagan.

Và vẫn theo bản tin Hoa Kỳ, dù công kích có gian lận, Tổng thống Donald Trump vẫn khuyến khích bỏ phiếu sớm qua thư. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump từ lâu luôn công kích gay gắt việc bỏ phiếu qua thư trong những lần phát biểu lẫn các hành động pháp lý, dù chính ông cũng sử dụng phương pháp này để bỏ phiếu ở quê nhà Florida. Nhưng vào hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 10, Tổng thống Donald Trump đã đăng một video kêu gọi các thành viên đảng Cộng hòa bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hãy bỏ phiếu sớm, hãy bỏ phiếu qua thư hoặc bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử để chúng ta có thể đánh bại phe cánh tả cực đoan Democrat bằng một chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, một chiến thắng quá lớn để có thể gian lận, Tổng thống Donald Trump phát biểu trong video đăng tải trên nền mạng tảng mạng xã hội của True Social. Theo The New York Times, đây là hành động mới nhất cho thấy sự thay đổi quan điểm đầy mâu thuẫn của Tổng thống Donald Trump về vấn đề bỏ phiếu qua thư. Tổng thống cũng quảng bá một trang web của đảng Cộng hòa cung cấp cho cử tri các hướng dẫn về phương thức bỏ phiếu mà ông luôn công kích này. Trong nhiều năm qua, Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra những cáo buộc vô căn cứ rằng hình thức bỏ phiếu qua thư chứa đầy gian lận, đồng thời tìm cách hạn chế người dân Mỹ sử dụng phương thức này, một nỗ lực đã bị các nhà lập pháp và tòa án ngăn chặn. Hồi tháng 7, Tổng thống còn tuyên bố rằng bỏ phiếu qua thư về bản chất là gian lận, nhưng thực tế không có bằng chứng nào cho thấy tình trạng gian lận tràn lan trong việc bỏ phiếu qua thư, theo New York Times. Bài đăng hôm thứ Bảy của Tổng thống Donald Trump xuất hiện chỉ hơn 4 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thời điểm mà các cuộc thăm dò cho thấy phe Dân Chủ đang chiếm lợi thế, tỷ lệ ủng hộ thấp dành cho Tổng thống Donald Trump cùng nỗi lo của cử tri về tình trạng giá cả leo thang do cuộc chiến với Iran đang đặt đảng Cộng hòa trước nguy cơ mất quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội. Mặc dù khuyến khích cử tri của mình bỏ phiếu bằng bất cứ hình thức nào thuận tiện vào hôm thứ Hai, ngày 5 tháng 10, Tổng thống Donald Trump tiếp tục gieo rắc trở lại những nghi ngờ về căn cứ về việc bỏ phiếu qua thư trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo ABC News và các nguồn tin xác nhận với ABC News rằng những phát biểu này của Tổng thống Donald Trump được đưa ra trong cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc với bà Tina Peter, người từng phủ nhận kết quả cuộc bầu cử vào năm 2020, và trong cuộc trả lời ngắn với báo giới tại bãi cỏ phía nam của Tòa Bạch Ốc vào thứ Hai, Tổng thống Donald Trump phản hồi câu hỏi về việc tại sao ông đã kêu gọi đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu qua thư. Không bỏ phiếu qua thư, tuy bỏ phiếu trực tiếp đều được. Tôi thì muốn bỏ phiếu trực tiếp hơn, nhưng họ có thể bỏ phiếu qua thư nếu muốn, vì dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác, Tổng thống Donald Trump nói, đồng thời khẳng định, dù không đưa ra bằng chứng rằng việc bỏ phiếu qua thư đầy gian lận. Tổng thống Donald Trump đã hai lần bỏ phiếu qua thư trong các cuộc bầu cử tại Florida năm nay, bao gồm các cuộc bầu cử sơ bộ gần đây của tiểu bang này, theo ABC News.

Kendall County, Illinois. Denise Hastert, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ từng ở tù, qua đời ở tuổi 84. Ông Denise Hastert, cựu chủ tịch Hạ viện, từng đại diện Illinois 20 năm ở Quốc hội Mỹ và bị bỏ tù vì vi phạm luật ngân hàng, qua đời ở tuổi 84 theo giới chức dẫu nghiệm tử thi ở Illinois loan báo. Ông Hastert vừa là chủ tịch Hạ viện lâu năm nhất của Đảng Cộng hòa, vừa là giới chức dân cử cấp cao nhất ở Mỹ đi tù. Năm 2016, ông bị kết án 15 tháng tù liên quan tới vụ ông che giấu những khoản tiền bịt miệng mà ông trả để che đậy chuyện ông làm lạm dụng tình dục hàng loạt thiếu niên lúc còn làm huấn luyện viên đồ vật cho trường trung học. Hôm thứ Hai, bà Jacob Purcell, giới chức dẫu nghiệm tử thi Kendall County, Illinois, xác nhận ông Hastert qua đời ở nhà vào cuối tuần qua vì nguyên nhân tự nhiên. Bà Purcell không cung cấp thêm chi tiết nào khác. Ông sinh năm 1942 ở Aurora, Illinois. Ông Hastert lớn lên trong cộng đồng nông nghiệp. Ông tốt nghiệp Wheaton College với bằng kinh tế học, rồi lấy bằng dạy học của Northern Illinois University. Năm 1973, ông dưới bà Jean Carr, họ có, ông đã cưới bà Jean Carr và họ có hai con trai. Ông Hastert làm huấn luyện viên đồ vật trường trung học ở Illinois 16 năm. Năm 1976, ông được bình chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của Illinois. Sau đó, ông làm việc ở Quốc hội Illinois, rồi đắc cử vào Hạ viện Liên bang năm 1986, đại diện địa hạt 14 của tiểu bang này. Ông Hastert làm việc ở Quốc hội Liên bang từ năm 1987 cho tới năm 2007 và làm Chủ tịch Hạ viện từ năm 1999. Sau khi Đảng Cộng hòa mất thế đa số ở Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2006, ông Hastert quyết định từ chức lãnh đạo trước khi rút lui khỏi Quốc hội vào năm 2007. Sau đó, ông chuyển qua làm nhà vận động hành lang và cố vấn. Năm 2013, cơ quan điều tra liên bang FBI và sở thuế IRS bắt đầu điều tra ông vì nghi ông vi phạm luật ngân hàng. Năm 2015, ông bị truy tố tội chi nhỏ số tiền rút ở ngân hàng để tránh né quy định khai báo và tội khai gian với FBI. Cùng năm đó, ông nhận tội vi phạm luật ngân hàng liên quan tới việc rút nhiều khoản tiền lớn, bị phát giác là để trả cho một trong những nạn nhân của ông. Trong phiên tòa xét xử, ông thú nhận từng lạm dụng tình dục nhiều thiếu niên lúc còn làm huấn luyện viên đồ vật. Trong phiên tòa kết án, ông Thomas Dukin, chánh án liên bang, gọi ông Hastert là kẻ quấy nhiễu tình dục trẻ em hàng loạt và kết án 15 tháng tù, phạt $250,000 và bắt buộc ông tham gia chương trình giáo dục và điều trị tội phạm tình dục. Ông Hastert không bị truy tố tội liên quan tới tình dục vì thời hạn khởi kiện đã hết. Ông ngồi tù liên bang 13 tháng rồi được thả ra vào năm 2017. Và theo bản tin từ Albany, New York, New York ban bố tình trạng thảm họa vì sởi bùng phát. Bà Kathy Hochul, thống đốc tiểu bang New York, vào hôm thứ Hai ngày 5 tháng 10, ký sắc lệnh ban bố tình trạng thảm họa vì sởi bùng phát, trở thành tiểu bang đầu tiên ban bố tình trạng thảm họa như vậy kể từ khi ca sởi bắt đầu tăng vọt ở Mỹ vào năm 2025 cho tới nay. New York cũng mở rộng nhóm chuyên gia y tế được phép chích ngừa sởi, quai bị, rubella giữa lúc các ca sởi tăng lên ở vùng quê tiểu bang này. Từ đầu năm nay cho tới ngày 3 tháng 10, New York xác nhận có 108 ca sởi, trong đó có 92 ca xuất hiện từ hôm 15 tháng 7 ở những vùng quê ít chích ngừa khắp 18 quận hạt, vượt xa số ca trung bình hàng năm, theo sắc lệnh của bà Hochul. Trong 108 ca đó, có 7 ca ở thành phố New York và 101 ca ở nơi khác. Văn phòng bà Hochul loan báo, từ hôm 15 tháng 7 cho tới nay, cơ quan y tế địa phương chích hơn 1.000 liều MMR ở vùng quê. Năm 2000, Mỹ tuyên bố loại bỏ được bệnh sởi, nghĩa là không có đợt bùng phát nào liên tục suốt một năm. Trong 25 năm sau đó, Mỹ chỉ có trung bình 180 ca sởi một năm, theo dữ liệu liên bang. Nhưng năm 2025, bệnh sởi bắt đầu bùng lên lại và đợt bùng phát hiện tại ở New York còn ít hơn nhiều so với những đợt bùng phát lớn khác ở Mỹ trong hai năm qua. Năm ngoái có ít nhất 762 ca liên quan tới đợt bùng phát sởi ở vùng Tây Texas và đợt bùng phát ở South Carolina, lên gần 1.000 ca trước khi được công bố chấm dứt hồi tháng 4.
Hiện tại Pennsylvania tiểu bang kế cận New York, cậu cũng đang chống chọi với đợt bùng phát sởi đang lan nhanh với tổng cộng 977 ca nhiễm và 5 ca thiệt mạng tính tới ngày 2 tháng 10, hầu hết ở những quận hạt vùng quê giáp ranh New York, theo sắc lệnh của bà Hochul. Hôm thứ Hai, giới chức y tế Pennsylvania loan báo số ca sởi tổng cộng vượt qua 1.000 ca, trở thành tiểu bang có đợt bùng phát sởi lớn nhất trong hơn 30 năm qua ở Mỹ. Tính trên toàn quốc Mỹ thì năm nay có gần 3.900 ca sởi, nhiều nhất kể từ năm 1991, theo Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC.

Theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Los Angeles, California, California chuẩn bị cấm sản xuất đá thạch anh nhân tạo. California chuẩn bị trở thành tiểu bang đầu tiên cấm sản xuất hoặc lắp đặt đá thạch anh nhân tạo trong bối cảnh ngày càng có nhiều ca mắc bệnh phổi gây tử vong ở những công nhân chuyên cắt loại vật liệu này để làm mặt bàn trong nhà bếp, theo The New York Times cho biết vào hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10. Lệnh cấm này nhắm vào các loại đá nhân tạo có chứa hơn 101% hàm lượng silica kết tinh. Silica hay còn gọi là silicon dioxide là một trong những lớp vỏ trái đất có chủ yếu trong cát, đá thạch anh và đất sét. Đá thạch anh nhân tạo là vật thể chứa hàm lượng lớn silica kết tinh. Chất này sẽ phát tán vào không khí dưới dạng bụi khí tấm khi tấm đá bị cắt và các hạt bụi xâm nhập và động lại trong phổi, kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, dẫn đến sự hình thành mô sẹo và dần dần phá hủy chức năng phổi khi bị chẩn đoán bệnh bụi phổi xilic. Bệnh nhân thường đã ở giai đoạn cần phải ghép một hoặc cả hai lá phổi. Theo tin của Ủy ban Tiêu chuẩn An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp California, thông qua dự trù thông qua quy định khẩn cấp này vào tháng 10, cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng về những tác hại của loại vật liệu vốn được ưa chuộng như một giải pháp thay thế cho đá granite và đá cẩm thạch. Quy định này sẽ trải qua một đợt rà soát ngắn của tiểu bang trước khi chính thức có hiệu lực. Tin từ New York Times cho biết, có rất nhiều xưởng gia công như vậy tại California. Nhiều công dân ở đây có tình trạng pháp lý về cư trú bất bình và theo Sở Y tế California, kể từ năm 2019, tiểu bang này ghi nhận 657 ca mắc bệnh bụi phổi silic và 35 ca đã tử vong liên quan đến căn bệnh này trong số các công nhân làm nghề gia công mặt đá. Tiểu bang có ghi nhận số lượng vụ kiện liên quan đến các chấn thương do cắt đá ngày càng gia tăng với những phán quyết bồi thường lên tới hàng triệu đô la. Các công nhân cùng với luật sư, bác sĩ và chuyên gia về sức khỏe nghề nghiệp đều khẳng định rằng không có phương pháp nào an toàn để cắt đá thạch anh nhân tạo. Lệnh cấm của California là sự thừa nhận rằng các quy định hiện hành vốn yêu cầu áp dụng những cách xử lý thạch anh an toàn hơn là chưa đủ để bảo vệ người lao động. Nguyên nhân được cho là do tỷ lệ tuân thủ còn quá thấp và ngành công nghiệp này bị phân mảnh với nhiều cơ sở quy mô nhỏ nằm ngoài tầm kiểm soát và thanh tra. Bà Denise Gomer, phát ngôn viên của Sở Quan hệ Công nghiệp California, cho biết, quyết định của hội đồng tiêu chuẩn phản ánh nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ người lao động trước một sản phẩm đã được chứng minh là đặc biệt nguy hiểm. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

thư mời, ban tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt và chiếu phim miễn phí vào cửa tự do. Phim From the Ash of War, từ tro tàn chiến tranh, nạn nhân của búa liềm, giấc mơ hồi sinh. Phim tài liệu do đạo diễn Thanh Thâm thực hiện ngày Chủ nhật 25 tháng 10 2026. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, tiếp tân và văn nghệ. 12 giờ chiếu phim, 2 giờ chiều tâm tình khán giả, 2 giờ 40 văn nghệ, 3 giờ 40 kết thúc. Có phần phụ diễn văn nghệ do các hội đoàn và các ca sĩ San Diego, Orange County. Vì ghế có giới hạn, xin liên lạc để nhận vé vào cửa trước ngày 22 tháng 10 2026 tại nhà hàng Tràm Chim, địa chỉ 4350 54 Street, Suite B, San Diego, Cali 92115. Xin liên lạc Nguyễn Lực 858-699-7985, Lưu Thành Trí 619-630-9349, Mickey Nhung Lê 858-717-3429, email info@ttfilms.net. Đạo diễn Thanh Tâm trân trọng kính mời.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, vào những tuần trước Mỹ Tâm đã mời quý thính giả thưởng thức những cái công trình cũng như chúng ta tìm hiểu về cuộc đời và những cống hiến của Benjamin Franklin, người đã được chúng ta ưu ái trên cái tờ mệnh giá lớn nhất ở nước Mỹ, đó là tờ $100 với tấm hình của ông. Ai cũng nghĩ ông là một vị tổng thống, nhưng mà tổng thống của đời thứ mấy và ông đã tuyên thệ vào năm nào? Nhưng thưa quý thính giả, rất tiếc ông không phải là tổng thống, ông chưa từng tuyên thệ, nhưng ông đã được người dân Mỹ và nhất là người ta coi ông như một người đã là một tiên nhân mà rất đáng kính trọng, cũng không thua gì George Washington. Ông đã cống hiến rất là nhiều những cái công trình của mình cũng như những cái sự tìm tòi để lại cho nhân loại, có quá nhiều những cái công trình của ông mà không cả ông đã nổi tiếng ở nước Mỹ mà ông còn vang dội cả châu Âu, nước Pháp và nước Anh. Vâng, và bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu tiếp về cuộc đời cũng như sự nghiệp của Benjamin Franklin. Vâng, thưa quý thính giả, vào năm 1773, Franklin đã xuất bản hai bản tiểu luận trào phúng ủng hộ nhà nước Mỹ nổi tiếng nhất của mình, những quy tắc. Theo đó, một đế chế vĩ đại sẽ trở thành một đế chế nhỏ nhoi, và một chỉ dụ của vua Phổ. Ông cũng xuất bản một cuốn A Fragment of the Book of the Common Prayer, đặt danh cùng Frank Dashwood. Trong số những cái quan điểm khác thường của cuốn sách này có đề nghị giảm thời gian tăng lễ xuống còn 6 phút để giữ sức khỏe và cuộc sống của những người sống. Và ông đã nhận được một số lá thư riêng từ vị thống đốc Massachusetts Thomas Hutchinson và phó thống đốc Andrew Clyde Oliver, chứng minh rằng họ đang thúc đẩy London xóa bỏ quyền lực của người Boston. Franklin đã gửi chúng về Mỹ khi những căng thẳng leo thang. Khi ấy, Franklin trở thành một người gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm trong con mắt của người Anh và những hy vọng về một giải pháp hòa bình chấm dứt, và ông trở thành đối tượng của một sự nhạo báng và làm nhục có hệ thống của hội đồng cơ mật. Ông rời London vào tháng 3 năm 1775. Ông tham gia soạn thảo tuyên bố độc lập. Theo John Tunbridge, miêu tả hội đồng gồm có 5 người đang đệ trình dự thảo của mình trước đại hội. Khi Franklin tới Philadelphia ngày 5 tháng 5, cuộc cách mạng Mỹ đã bắt đầu với sự giao tranh tại Lexington và Concord. Du kích của New England đã chặn được lực lượng chính của quân đội Anh tại Boston, và chiến tranh cách mạng đã nổ ra. Quốc hội Pennsylvania đơn phương chọn Franklin làm đại biểu của họ tại đại hội thuộc địa hạt 2. Và năm 1776, ông là một thành viên của ủy ban 5 người soạn thảo tuyên ngôn độc lập và đưa ra nhiều sửa đổi nhỏ cho bản thảo của Thomas Jefferson. Và tại buổi ký kết, ông được cho là đã nói: tất cả chúng ta phải đoàn kết cùng nhau, hoặc chắc chắn chúng ta sẽ bị treo cổ riêng lẻ. Vào tháng 12 năm 1776, ông được phái tới Pháp với tư cách là công sứ của Hoa Kỳ. Ông đã sống tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Paris, tại Passy, do Jacques Dodlin Lery, người muốn giúp đỡ Hợp Chủng Quốc, trao tặng. Franklin ở lại Pháp cho tới tận năm 1785 và trở nên nổi tiếng trong xã hội Pháp, tới mức đối với một gia đình thượng lưu Pháp, việc treo một bức chân dung ông trong phòng khách đã trở thành mốt. Ông có phong cách lịch lãm, tán tỉnh với các quý bà đúng kiểu Pháp, nhưng không hề có quan hệ thực tế. Ông đã điều hành những công việc của đất nước mình với nhà nước Pháp với thành công mỹ mãn, gồm cả việc kiếm được một liên minh quân sự tối hoàng. Và với nước này, ông đã đảm nhận đàm phán thành công Hiệp ước Paris năm 1783.
Và khi ông quay trở lại quê hương năm 1785, ông trở thành người có ảnh hưởng thứ hai chỉ sau George Washington với tư cách là chiến sĩ giành độc lập của Mỹ. Lowry đã vinh danh ông bằng một bức chân dung theo yêu cầu do họa sĩ Joseph Dubois vẽ, và hiện nó đã được treo tại phòng tranh chân dung quốc gia của Viện Symington ở Washington DC. Và sau khi từ Pháp về, Phan Lin trở thành người ủng hộ bảy nô, trả tự do cho cả hai người nô lệ của mình. Và cuối cùng ông trở thành chủ tịch hội cứu tế cho người da đen được trả tự do đã bị giữ trái phép trước đó trong cảnh nô lệ. Năm 1787, ông là một đại biểu trong hội nghị hiến pháp tại Philadelphia. Ông đóng vai trò danh dự nhưng ít khi tham gia vào tranh luận. Ông là người cha nước Mỹ duy nhất ký tên vào tất cả 4 tài liệu chính về việc thành lập Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, tuyên ngôn độc lập, Hiệp ước Paris, Hiệp ước Liên minh với Pháp và Hiến pháp Mỹ. Năm 1787, một nhóm các vị bộ trưởng có ảnh hưởng tại Lancaster, Pennsylvania đề xuất thành lập một trường cao đẳng mới mang tên Franklin để vinh danh ông. Franklin đã tặng 200 euro cho việc phát triển trường cao đẳng Franklin. Hiện trường có tên là Cao đẳng Franklin và Marshall College. Trong giai đoạn 1771 cho đến năm 1788, ông hoàn thành cuốn tự truyện của mình, mặc dù nó được con trai ông xem lần đầu tiên, nhưng sau đó đã được sửa chữa lại theo yêu cầu của một người bạn ông. Và trong những năm cuối đời, khi đại hội bị buộc phải giải quyết những vấn đề về nô lệ, Franklin đã viết nhiều bài luận cố sức thuyết phục độc giả về tầm quan trọng của việc bãi bỏ chế độ nô lệ và sự hội nhập của người Phi vào xã hội Mỹ. Những bài viết đó gồm có những bài trần tình tới công chúng từ hội ủng hộ xóa bỏ chế độ nô lệ Pennsylvania, kế hoạch cải thiện điều kiện sống của người da đen tự do. Và năm 1790, những thành viên của hội Quaker từ New York và Pennsylvania đệ trình yêu cầu xóa bỏ chế độ nô lệ của họ. Lý lẽ phản đối chế độ nô lệ của họ được hội những người ủng hộ xóa bỏ chế độ nô lệ Pennsylvania và chủ tịch của nó là Benjamin Franklin tán thành. Và trong một cuộc bỏ phiếu đặc biệt được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 năm 1785, Franklin được nhất trí bầu làm chủ tịch thứ 6 của Hội đồng Hành pháp tối cao Pennsylvania, thay thế cho John Dickinson, chức vụ chủ tịch Pennsylvania tương đương với chức thống đốc ngày nay. Không biết rõ tại sao Dickinson lại cần bị thay thế khi chưa tới 2 tuần nữa là một cuộc bầu cử thông thường sẽ diễn ra. Franklin đã giữ chức vụ này trong hơn 3 năm, dài hơn bất kỳ một chủ tịch hội đồng nào khác, và làm 3 nhiệm kỳ đầy đủ theo mức quy định tối đa của hiến pháp. Và ngay sau cuộc bầu cử đầu tiên, ông đã tái đắc cử một nhiệm kỳ nữa ngày 29 tháng 10 năm 1785, và một lần nữa vào mùa hè năm 1786 và vào ngày 31 tháng 10 năm 1787. Về mặt chính thức, nhiệm kỳ của ông kết thúc ngày 5 tháng 11 năm 1788, nhưng có một số câu hỏi liên quan tới sự kết thúc thực tế hoạt động của ông cho rằng một Franklin già không thể tham gia tích cực vào hoạt động điều hành hàng ngày của hội đồng cho tới tận cuối nhiệm kỳ. Bây giờ chúng ta nói về đức hạnh tôn giáo và các đức tin cá nhân. Giống như nhiều người ủng hộ chủ nghĩa Cộng hòa, Franklin nhấn mạnh rằng nền Cộng hòa mới chỉ có thể tồn tại nếu người dân đạo đức theo nghĩa phải chú trọng tới trách nhiệm công dân và từ chối tham nhũng. Thực vậy, trong cả cuộc đời, ông luôn suy xét về vai trò công dân và đạo đức cá nhân như được thể hiện trong những câu cách ngôn của cố vua Richard. Dù cha mẹ Franklin đã muốn ông làm việc trong nhà thờ, Franklin đã trở nên mất lòng tin vào tôn giáo có tổ chức sau khi ông khám phá ra thần luận. Tôi nhanh chóng trở thành một người hoàn toàn theo thần luận. Ông tiến tới tấn công các nguyên tắc Thiên Chúa giáo về tự do, nguyện vọng và đạo đức trong một cuốn sách nhỏ năm 1725, một bản luận về tự do và sự cần thiết, sự khoái lạc và nỗi đau. Ông kiên định tấn công các giáo điều tôn giáo, cho rằng đạo đức
phụ thuộc nhiều hơn ở đức hạnh và các hành động nhân từ, chứ không phải ở sự tuân thủ chặt chẽ các giáo điều chính thống tôn giáo. Tôi cho rằng các quan điểm phải được xem xét theo những ảnh hưởng và hiệu quả của chúng, và nếu một người không có khuynh hướng nào khiến anh ta trở nên giảm đức hạnh hay tăng trách nhiệm công dân thì có thể kết luận rằng anh ta không có điều gì nguy hiểm, và đó là trường hợp tôi muốn mình được gắn vào. Năm 1790, chỉ khoảng một tháng trước khi qua đời, Franklin đã viết một bức thư sao cho Ezra Stiller, hiệu trưởng trường Yale, người đã hỏi ông về các quan điểm tôn giáo của mình. Như mọi trí thức thời đại khai sáng, Franklin chia tách giữa đức hạnh, đạo đức và niềm tin khỏi tôn giáo có tổ chức. Dù ông cảm thấy rằng nếu tôn giáo nói chung suy tàn đi, đạo đức, đức hạnh và xã hội nói chung cũng sẽ suy tàn. Vì thế, ông đã viết cho Thomas Paine, nếu con người không còn quan tâm tới tôn giáo, họ sẽ trở thành cái gì nếu không có nó?

Phan Liên đã hoàn thiện nhân cách bằng một kế hoạch gồm 13 đức hạnh mà ông đã khởi đầu theo đuổi từ tuổi 20 năm 1726 và vẫn tiếp tục theo đuổi cho tới tận cuối cuộc đời. Và trong tự truyện của mình, ông đã liệt kê 13 đức hạnh dưới đây: chừng mực, ăn không tới chân và uống không quá nhiều, yên lặng, chỉ nói những điều mang lại lợi ích cho bạn và người khác, tránh những cuộc cà kê mất thời giờ. Về trật tự, hãy để mọi thứ của bạn đều có vị trí của chúng. Hãy để mỗi phần công việc của bạn đều được thu xếp một khoảng thời gian. Thứ tư là kiên định, quyết tâm làm điều bạn phải làm bằng được điều bạn quyết tâm. Thứ năm là tiết kiệm, không chỉ gì ngoài những thứ tốt cho bạn và người khác, ví dụ không nên lãng phí thứ gì. Thứ sáu là siêng năng, không nên bỏ phí thời gian hoặc sử dụng chúng một cách hiệu quả, bỏ mọi hành động không cần thiết. Thứ bảy, chân thật, không nên lừa dối hay suy nghĩ một cách ngay thẳng và thành thật. Và nếu bạn hỏi, bạn nói, hãy nói điều bạn biết. Về thứ tám, công bằng chính trực, không làm hại người khác, giúp đỡ người khác là bổn phận của bản thân. Thứ chín là điều độ, tránh những sự thái quá, cố chịu đựng tới mức bạn cho là đủ. Thứ mười, sạch sẽ, không nên để sự không sạch sẽ hiện diện trên thân thể, quần áo hay nơi ở của bạn. 11. Yên bình, không nên quan tâm tới những điều vặt vãnh hay những rủi ro thông thường hoặc không tránh được. 12. Trinh tiết, điều tiết sinh dục, đừng để làm tổn hại thân thể của mình hoặc an ninh hay danh dự của người khác. 13. Khiêm tốn, học theo Giê-xu và Socrates. Ngày 17 tháng 4 năm 1790, Benjamin Franklin đã qua đời. Ở tuổi 84, khoảng 20.000 người đã tham dự lễ tang của ông. Ông được chôn cất tại nghĩa trang nhà thờ Chúa Cứu Thế tại Philadelphia, Pennsylvania. Nghĩa trang nhà thờ Chúa Cứu Thế cũng là nơi chôn cất Benjamin Rush, một trong những ngôi nhà ông từng sống tại phố Catherine Street. Trước kia được treo một tấm biển xanh và từ đó được mở cửa cho công chúng với tên gọi là nhà Benjamin Franklin House. Năm 1728, khi còn là một chàng trai trẻ, Franklin đã viết những dòng ông muốn được ghi lên mộ chí sau này. Thân xác của Benjamin Franklin thở in như trang bìa một cuốn sách cũ. Nó chứa bên trong những trang đã rách và mất đi một số chữ cũng như vẻ hào nhoáng, nằm đây làm mồi cho dung dế, nhưng tác phẩm sẽ không mất đi tất cả, vì nó sẽ như ông tin tưởng sẽ xuất hiện một lần nữa trong một tái bản mới và hoàn hảo hơn, được sửa chữa và thay đổi bởi tác giả. Ông sinh ngày 17 tháng 1 năm 1706, mất ngày 17 tháng 4 năm. Tuy nhiên, ông ngôi mộ thực của Franklin như ông đã miêu tả trong bản di chúc cuối cùng của mình chỉ đơn giản có chữ Benjamin và Deborah Franklin.

Khi qua đời, Benjamin Franklin đã để lại cho mỗi thành phố Boston và Philadelphia 1.000, tức là khoảng 4.400 ở thời điểm đó, ủy thác trong 200 năm. Khoản ủy thác này bắt đầu từ năm 1785, khi một nhà toán học người Pháp tên là Charles-Joseph Martin de la Cour viết một bài châm biếm cuốn Poor Richard, gọi là For Dear Richard, và trong đó ông chế nhạo tinh thần không dung thứ của chủ nghĩa lạc quan Mỹ thể hiện ở Franklin. Người Pháp này đã viết một bài về Fortunate Richard, để lại một khoản tiền theo di chúc. Khoản tiền này sẽ chỉ được sử dụng sau khi nó đã được gửi tiết kiệm trong 500 năm. Franklin, người khi ấy đã 79 tuổi, viết thư lại cho người Pháp, và ông đã cảm ơn ông ta về một ý tưởng hay và thông báo với ông rằng mình đã quyết định để lại 1.000 pounds ủy thác cho mỗi thành phố quê hương ông là Boston và thành phố ông đã coi là quê hương mình, Philadelphia, với điều kiện nó phải được đặt trong một quỹ để lấy lợi tức trong 200 năm. Tới năm 1990, khoản tiền của Franklin tại Philadelphia đã lên hơn 2 triệu, và từ khi ông mất, trong khoảng thời gian ủy thác 200 năm, Philadelphia đã dùng nó cho nhiều chương trình cho vay với người dân địa phương, và từ năm 1940 cho tới năm 1990, số tiền này chủ yếu được dùng cho những khoản vay thế chấp. Khi hết thời gian ủy nhiệm, Philadelphia đã quyết định đầu tư khoản tiền này cho các sinh viên đại học. Khoản tiền của Franklin tại Boston đã lên tới 5 triệu cùng với trong thời gian đầu, và cuối cùng đã được dùng để thành lập một trường thương mại cùng với thời gian đã trở thành viện Franklin Boston. Và di sản bất hủ của Franklin Benjamin khiến hình ảnh ông xuất hiện ở nhiều nơi. Chân dung Franklin xuất hiện trên đồng 100 đô la của Mỹ và đồng tiền mệnh giá cao nhất tại Mỹ, và theo tên gọi ông là Benjamin hay Franklin. Và từ năm 1948 cho tới năm 1964, chân dung của Franklin cũng được in trên đồng nửa đô la. Và trong quá khứ, ông cũng từng xuất hiện trên tờ 50 đô la, cũng như nhiều phiên bản tờ 100 giai đoạn 1914-1918 và nhiều tờ 100 từ năm 1928 cho tới nay. Franklin cũng xuất hiện trên Savage Bond tờ 1.000 Sutter như một hành động để tỏ lòng tôn kính Franklin. Thành phố Philadelphia có khoảng 5.000 bức chân dung của ông, một nửa trong số chúng được đặt trong trường Đại học Pennsylvania. Ngoài ra, đại lộ Ben Franklin tại Philadelphia, một đường phố chính, và cầu Ben Franklin, cầu lớn đầu tiên nối Philadelphia với New Jersey, cũng được đặt theo tên ông. Và năm 1976, như một phần trong chiến dịch kỷ niệm 200 năm thành lập Hoa Kỳ, nghị viên đã quyết định dựng một bức tượng bằng đá marble cao hơn 20 feet tại Viện Franklin ở Philadelphia, làm đài tưởng niệm quốc gia Benjamin Franklin, và nhiều đồ vật cá nhân của Franklin cũng được trưng bày tại đây. Đây là một trong số ít những khu tưởng niệm quốc gia đặt trong một khu đất thuộc sở hữu cá nhân. Và năm 1998, những người công nhân tu sửa ngôi nhà của Franklin tại London đã đào được những bộ xương của 6 trẻ em và 4 người lớn giấu ở bên dưới. Và The Times đã đưa tin ngày 11 tháng 2 năm 1998, những ước tính ban đầu cho thấy những bộ xương có tuổi khoảng 200 năm và đã được chôn ở thời gian Franklin sống trong ngôi nhà này, từ năm 1757-1762 và từ 1764 cho tới năm 1775, và đa số những bộ xương đều có dấu hiệu cắt rời bằng cưa hay dao. Paul Kaufman, nhân viên điều tra Westminster, đã nói: "Tôi không thể hoàn toàn bỏ qua khả năng về một tội ác, vẫn còn có một khả năng tôi sẽ mở một cuộc điều tra." Và đó là những gì mà Mỹ Tâm đã gửi cho đến quý thính giả, cuộc đời và sự nghiệp của Benjamin Franklin. Và đến đây thì tiết mục Doanh nhân thế giới cũng xin mến chào tạm biệt. Mỹ Tâm xin gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: 1119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjerry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc chất hai nhất xe, đủ các loại gara, đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín, bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Coney Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinnie Thâm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666, tín nhiệm an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/career.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
5: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-prep.

0: Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà hoàng Cali Home Funeral Services, website www.calihomefuneral.com, địa chỉ 7401 Vinset View Drive, Suite A và C, San Diego, Cali 92120. Nhà hoàng có các dịch vụ và các đặc điểm sau đây: phục vụ tang lễ cho mọi tôn giáo, chương trình hậu sự trả góp, nhận hợp đồng hậu sự từ các nhà hoàng khác, chuyển thi hài về Việt Nam giao tận nơi, chuyển thi hài từ Việt Nam về Mỹ, cải táng từ Việt Nam mang tro hay cốt sang Mỹ. Nhà hoàng có nhiều địa điểm thăm viếng và hỏa táng tại San Diego, Vista, National City, Escondido, địa chỉ liên lạc 619-708-9716 hoặc liên lạc với Rô Trần 858-722-2185, Sạc Liên Trần 619-357-6263, Jessica Nguyễn 858-335-1660. Nhà hoàng phục vụ tận tâm, uy tín, 25 năm kinh nghiệm. Nhà hoàng có nhiều chỗ đậu xe, rộng rãi, tiện lợi, an toàn. Xin liên lạc 619-708-9716, 619-708-9716.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, một tuần lễ trôi qua, cô cuối tuần có gì vui không? Chia sẻ với khán giả.
1: Dạ, dạ vâng, chỉ trong hát cái câu là đầy trời cho mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi làm. Chúa ơi, ngày Chúa Nhật sao mà nó nóng gì mà nó khủng khiếp anh. Ngay cả trong nhà thờ khi vị linh mục giảng cho cái thánh lễ từ 5 giờ rưỡi tới 6 giờ rưỡi đó, thì âm thanh cũng bị cắt mất tiêu luôn. Tại vì chắc có lẽ là nhiều người người ta sử dụng tại cái thời điểm đang nóng mà người ta lại sử dụng quá nhiều máy lạnh trong cái khu vực đó. Thành ra nó bị overload, là làm cho âm thanh là tắc nghẽn luôn. Thành ra thánh lễ phải kết thúc sớm 10 phút.
0: Vâng, cái điều đó nó cho cô thấy một cái đó là cái độ ẩm nó càng cao nó sẽ làm cho người ta càng khó chịu. Bởi vì theo ghi nhận, cái ngày thứ bảy là cái ngày nóng hơn ngày Chủ nhật mấy độ. Nhưng mà ngày thứ bảy mình lại cảm thấy nó không có nóng bằng cái ngày Chủ nhật. Bởi vì ngày Chủ nhật đó, tuy rằng nó giảm vài độ nhưng mà cái độ ẩm nó lại cao lên. Cho nên thấy nó rất là khó chịu. Và có một số những cái nơi các vị linh mục phải cắt ngắn cái bài giảng của mình, không có cái để mà như bình thường là khoảng một tiếng hơn, bây giờ là gom lại còn chừng khoảng hơn nửa tiếng thôi.
1: Đúng.
0: Bởi vì ở trong đó lâu quá, nóng chịu không nổi.
1: Thưa anh, bài giảng của các vị linh mục không được kéo dài quá 15 phút. Thông thường bây giờ ở trong thánh lễ, những cái thánh lễ, những nhà thờ như là chúng ta thấy là nhà thờ Maria Ruti hay là nhà thờ La Vang, Đức Mẹ La Vang đó ở ngoài Đào Thao đó, là bây giờ là có rất là nhiều thánh lễ, có đôi khi cùng một giờ đó mà có hai thánh lễ, một thánh lễ trong nhà thờ, một thánh lễ trong hội trường, là phải làm hai thánh lễ. Thật trung bình một nhà thờ đó, một cái ngày Chủ nhật thôi là khoảng 10 thánh lễ, rồi thứ bảy là cộng thêm nữa là sau 4 giờ chiều anh được khao như ngày Chủ nhật, thì cũng khoảng là 4 cho tới 5 thánh lễ. Thành ra các vị linh mục không được giảng dài, chỉ phải kết thúc thánh lễ trong vòng 50 phút thôi, tức là vừa bắt đầu linh mục đi ra, rồi bắt đầu là nhập lễ, rồi những cái tiến hành những cái thủ tục đó cho tới khi mà kết thúc đó, kết thúc mà ban phép lành đó, là chỉ trong vòng 50 phút thôi.
0: Vâng, cái đó thì tùy theo cái bài nói chuyện của vị linh mục đó. Cái quan trọng của các vị linh mục thì họ đã được học rồi, cho nên những cái điểm nhấn, những cái điều mà Ngài muốn gửi tới giáo dân nó càng ngắn gọn, nó càng tốt. Và trong cuối tuần, ngoài cái chuyện mà chống chọi với cái nóng thì cô còn có làm gì nữa không?
1: Dạ, đi kiếm tiền. những ngày cuối tuần là những ngày em dành thời gian để gặp khách hàng, rồi ngồi nói chuyện này nọ. Thì ngày cuối tuần em cũng phải có bốn cái buổi là gặp mặt là chính thức đây để ngồi xuống nói chuyện đó. Thì nó cũng bận rộn nhưng mà cũng vui, mình có tiền. Cũng chia sẻ niềm vui với anh Nam Phong mà.
0: Vâng, thưa quý vị, cuối tuần qua nó quả thật là trời nó nóng, mà cái diễn tiến về vấn đề tình hình thời sự ở Hoa Kỳ đó, nó cũng thay đổi khá nhiều. Từ những cái việc mà người ta bắt đầu mở những cái chiến dịch để nói xấu cũng như tấn công đối thủ chính trị của mình, bởi vì cái bầu cử giữa kỳ nó đã sắp sửa đến nơi rồi. Chúng ta chỉ còn không đầy một tháng nữa là đã đến ngày bầu cử. Mọi người cũng đang vận động ráo riết cho kỳ bầu cử lần này. Riêng ông Tổng thống Trump thì ông ấy cũng bắt đầu đã có những cái chuyến đi đến các tiểu bang để vận động cho những cái ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, bởi vì ông biết rằng lần này nếu mà để mất thượng viện hoặc là hạ viện thì ông sẽ gặp cái trở ngại rất là lớn. Hai năm còn lại ông sẽ không thể nào ông làm những cái việc mà ông muốn làm theo cái chương trình đã được vạch sẵn rồi. Vấn đề nhiên liệu thì tương đối nó bắt đầu nó tạm hạ giảm trở lại. Dầu nó xuống còn khoảng 80 mấy đồng thì nó cũng tạm tạm. Tuy nhiên ở đâu thì hạ, nhưng mà California thì vẫn không chịu hạ. Cái giá nó hạ có mấy sen chứ nó không có hạ nhiều. Cho nên cái giá xăng, đổ xăng vẫn là 6 đồng mấy. Thì cái điều đó cho thấy là California đánh thuế nhiều quá. Và trong tuần rồi thì cũng có những cái diễn biến, ví dụ như là các cuộc tranh luận giữa các ứng viên của hai đảng Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cho cái ghế thống đốc tiểu bang California. Và cuộc tranh luận đó nó diễn ra nó cũng theo cái mà gọi là hình thức, chứ nó cũng không có cái gì nảy lửa lắm, tương đối nó nhẹ nhàng. Nhưng mà theo nhận xét thì coi như là quê, nhưng mà thật sự ra nếu mà nhìn kỹ và nghe kỹ thì ứng viên của Đảng Cộng Hòa xem ra có vẻ thắng thế hơn.
1: Anh đang nói ông Steve Houston đó hả?
0: Dạ. Yeah. Tại vì cái lý do đó là ông ứng viên của Đảng Dân Chủ, ông ấy làm một cái bản sao của Gavin Newsom. Có tất cả những cái gì đó là y chang vậy, và không có đưa ra được một cái gì mới lạ hay là có cái gì độc đáo. Thậm chí ông dành khá nhiều những cái thời gian để ông chê ông Trump, mà chỉ có nhiều dần nhiều đó thôi, thì cái chiến thuật nó chỉ có vậy thôi. Mà kỳ này thì ông Trump ông ấy đâu có tên trong danh sách bầu cử đâu, cho nên có vẻ như người ta hơi lạc chiêu một chút xíu. Trong khi ông Steve Houston thì ông ấy cũng đưa ra được một số những cái đề nghị thay đổi California, và có những cái lời hứa ông hứa cũng khá mạnh miệng về cái vấn đề tiền thuế đó. Nó cũng là một cái điều mà có nhiều người nghe cũng giật mình, nữa sao ông này ông ấy mạnh miệng quá. Nhưng mà lúc mà tranh cử mà đôi khi người ta hứa những cái điều mà người ta nghĩ là làm được, chứ không phải là người ta muốn nói láo. Nhưng mà đến cái lúc mà đụng vào thực tế nó cũng nhiều khi nó cũng gặp khó khăn lắm. Bởi vì dự định là như vậy, nhưng mà tới cái lúc mà muốn làm thì ông thủ quỹ tiểu bang ông nói thưa ngài thống đốc, chúng ta hết tiền rồi thì làm gì. cũng quề thôi. Vâng, rồi cuộc chiến ở tại Iran nó vẫn ở vào cái mức mà giằng co kéo qua kéo lại, chưa thấy có một cái diễn biến gì mà khá hơn hoặc là tệ hơn. Đôi bên vẫn ở cái thế lâu lâu đưa ra một vài cái câu nói để mà tấn công lẫn nhau. Iran trong cái thời gian vừa qua thì đã bắt đầu thấm đòn về vấn đề phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ, cho nên có vẻ họ hơi mệt mỏi và họ cảm thấy
1: xuống nước chưa?
0: Muốn xuống nước, nhưng mà với mặt mũi đó thì các đạo sĩ của bên phía Iran họ lâu lâu họ nói lên một cái, lâu lâu họ nói lên một cái để nhắc là ô, chúng tôi đang chờ đợi đây. Cái hàm ý của họ là như vậy, nhưng mà họ không có nói thẳng. Thí dụ chẳng hạn như ngày hôm qua, hôm kia đó, thì bên phía Iran họ lên tiếng, họ nói rằng chúng tôi nhắc lại nhé, Hoa Kỳ đừng có dại dột mà sử dụng cái vấn đề quân sự, bởi vì các người sẽ trả một cái giá rất là đắt. Tự dưng tự lành anh nhắc lại thì chẳng khác nào đó là anh ấy sợ người ta quên mình. Và có người thì còn nói rằng có lẽ là đây là một cái hình thức Iran đánh tiếng để nhắc Hoa Kỳ là họ đang muốn đi vào đàm phán. Nhưng mà khổ nổi đó, bên phía ông Trump, bên phía Hoa Kỳ và các cố vấn đó, biết là mấy cái anh này, mấy anh nói cho nói vậy thôi, và kéo dài thời gian chờ đợi cái kết quả của cuộc bầu cử này mà thôi. Chứ mấy anh không có thật sự muốn đàm phán, bởi vì những cái điều mà Iran muốn đàm phán là những cái điều mà Hoa Kỳ đã không có chấp nhận rồi. Và họ vẫn đưa những cái điều đó ra. Thì làm sao mà nói tới cái chuyện đàm phán được? Bên nào cũng giữ vững những cái điều mà mình muốn, thì làm sao mà có thể ngồi vào bàn đàm phán, ngồi vào làm cái gì cho nó mất thời gian, mất công sức. Và cái chiến thuật kéo dài và câu giờ của Iran hiện giờ đó đang chờ cái kết quả của bầu cử. Và họ nghe ngóng những cái thống kê về vấn đề bầu cử đó, thì họ hy vọng rằng ông Trump sẽ bị mất một trong hai viện, là Thượng viện hoặc là Hạ viện. Mà mất một trong hai nơi này đó, thì ông Trump sẽ không có làm gì được nữa hết. Nhưng mà ông Trump ông ấy có nói rằng sau cái bầu cử đó, thì ông ấy sẽ phải có một cái quyết định khá lớn về cái vấn đề Iran. Thì người ta không biết rằng cái quyết định khá lớn đó là cái gì, vùi dập Iran hay là rút quân hay là như thế nào, mình không biết. Nhưng mà nếu mà ông chiến thắng, tức là phe Cộng Hòa chiến thắng trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ lần này, thì cái vấn đề Iran nó giải quyết lại càng dễ dàng hơn. Còn nếu mà ông bị mất một trong hai viện thì sẽ rất là khó khăn. Vâng, và cho đến giờ phút này thì một số nơi các ứng cử viên đang vận động ráo riết, và họ bắt đầu họ đưa ra những cái chiêu thức cuối cùng mà thông thường trong cái bầu cử đó, thì vào cái tháng cuối cùng nó sẽ xảy ra có nhiều cái điều mà nhiều người ta rất là ngạc nhiên. Cho nên cái chiêu thức đó, đó người ta gọi là October Surprise. Và có những cái chiêu thức cuối cùng nó sẽ được tung ra trong cái tháng 10 này, và để mà tấn công đối thủ, để đối thủ trở tay không kịp. Bên những các ứng cử viên mà tranh các chức từ nhỏ cho tới lớn, giờ phút này là cái giờ phút mà họ mở hết công sức ra để vận động cho chính mình, rồi tấn công đối thủ. Ở Mỹ này thì người ta có cái quan niệm về vấn đề bầu cử nó cũng vui vui. Có nghĩa rằng nhiều lúc không có cần nói là mình hay, mình giỏi gì hết. Chỉ cần cho người ta thấy đối thủ của mình xấu và không có làm được việc là coi như thành công. Tại vì người kia xấu thì coi như là mình tốt rồi. Thì cái đó nó là cái phương thức mà từ đó tới giờ người ta hay áp dụng, sử dụng trong những cái vấn đề vận động tranh cử cho những cái ghế của bên phía chính quyền. Những cái ghế từ lớn tới nhỏ được sử dụng hết cái sức trong cái thời gian này. Ngay cả ở San Jose mà cái ghế nghị viên khu vực trong cái thời gian vừa qua, những cái thư từ tấn công lẫn nhau bắt đầu chạy âm âm, và nhận không biết bao nhiêu thơ tấn công cái
1: đối thủ
0: của mình. Ở cái San Jose này có cái khu vực là khu vực số 7, là cái khu vực có khá nhiều người Việt Nam ở đó. Và cái kế nghị viên khu vực hiện giờ do một cái người do người tên là Biên Đoàn làm nghị viên khu vực. Và lần này thì anh cũng tiếp tục ra tái tranh cử. Bên đối thủ của anh là đang mở rất là nhiều những cái công sức để mà tấn công. Nhưng mà khổ nổi nó càng tấn công nhiều đó, thì người ta lại càng thấy nó hơi trơ trẽn. Bởi vì tính đi tính lại những cái cuộc tấn công đó nó không có phải là nhiều người, mà nó chỉ có ba người thôi, và ba người đó thay phiên nhau để mà tấn công. Cho nên lúc đầu đó đưa ra những cái tin tức hấp dẫn giật gân để tấn công đối thủ, thì cái người đọc người ta nghe, người ta đọc xong người ta suy nghĩ, người ta nói à không biết là cái chuyện này có thật hay không, bán tín bán nghi. Rồi cứ như vậy bao nhiêu bài bản đó cứ làm đi làm lại, lặp đi lặp lại, thậm chí lôi những cái bài đã viết từ hồi năm rồi hay là cả hai năm trước, những cái bài viết mà lúc trước của mình lại đem ra gắn vô trở lại, tức là lười viết bài mới hay sao tôi không biết, nhưng mà nó tóm lại hết rồi, cái phương thức tấn công nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, không có cái gì gọi là mới lạ hết. Và cứ vậy đó mà kéo tới kéo lui, và cũng chỉ trong vòng ba người đó thôi. Cho nên cái đó cho thấy rằng nó không còn cái phương thức nào khác. Và đối thủ của họ thì vẫn cứ tỉnh bơ, đôi khi cũng không có thèm trả lời gì hết trơn, bởi vì
1: chuyện thường tình thế thôi đã.
0: Người ta biết đó là cái ý của những người này nó như thế nào, và cứ im lặng thôi, tại vì người ta nghe riết là người ta cũng bực mình, người ta cũng chán. Những cái lời tố cáo đó nó có đúng hay không, hay là không đúng, và tại sao đòi hỏi như vậy, vân vân. Thì cái chuyện này đó nó sẽ có cái câu trả lời vào cái cuộc bầu cử sắp tới. Và dĩ nhiên nó sẽ còn kéo dài, cho dù là cái người đương kim nghị viên khu vực có tiếp tục hay không. Cứ tiếp tục thì cái chuyện mà nói xấu vẫn còn. Và một trong những người đó cũng đã từng hoạt động ở trong cộng đồng, đôi khi thì họ dùng cái văn ngôn nó không có đúng. Ví dụ chúng tôi đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở vùng Bắc Cali lên tiếng ABCD đó, thì có nhiều người độc giả họ đọc nó, ủa cái ông này cũng đại diện cho mình hồi nào, thì người ta cũng hơi bực mình về cái chuyện mà tiến tranh đó. Vâng, thưa quý vị, đó là cái chuyện một cái ghế nó rất là nhỏ ở cái khu vực Bắc California, rồi lên đến những cái ghế của các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, tiểu bang, rồi đến dân biểu liên bang, vân vân. Có những cái ghế mà trong kỳ này đó thì họ cạnh tranh rất là nhiều. Có những cái ghế nó để trống, rồi cũng có những cái ghế mà không để trống, và người ta tiếp tục người ta chạy đua vào những cái ghế này. Thí dụ chẳng hạn kỳ này cái ghế mà bỏ trống của bà Nancy Pelosi thì có hai ba người gì đó đang chạy đua vào cái ghế đó, cái khu vực đó. Dường như tôi nhớ ở đó có một anh cao ốm, cao chầm ngồng, mà anh đó là đồng tính, đang chạy đua với một cái người phụ nữ người Á Châu cho cái ghế của cái khu vực mà bà Nancy bà ấy bỏ lại. Thì bà Nancy Pelosi bà ấy ủng hộ cái cô người Á Châu này, nhưng mà không biết rồi là kết quả nó sẽ ra sao. Mà thôi thì bầu cử thì vẫn là bầu cử, cuối cùng thì vẫn là cái lá phiếu của cử tri sẽ quyết định. Chứ còn cái vấn đề mà vận động thì họ cứ vận động hết mình mà thôi. Vâng, thưa quý vị, một vài điều tâm tình với quý vị trong tiết mục này ngày hôm nay. Cáo lỗi với quý vị là bởi vì ngày hôm nay một số những cái trục trặc cho nên chương trình tới trễ, không có tâm tình với quý vị nhiều về một số những cái vấn đề thời sự. Hẹn gặp quý vị vào lần tới thì chúng ta sẽ có cái cơ hội chúng ta nói nhiều hơn. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, xin chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã tranh thủ thời gian chờ đến để cùng với Mỹ Tâm thực hiện tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Đông y Hoa Đà thành lập tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nhà thuốc Hoa Đà chữa trị, cố vấn, sản xuất, phân phát các sản phẩm dược thảo để giúp điều trị cho các chứng bệnh từ người trẻ cho đến người cao niên với sức khỏe tốt. Nhà thuốc có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề Đông y trong hơn 30 năm qua và đã giúp chữa trị bình phục cho rất nhiều người, chưởng mạch, châm cứu, tập dưỡng sinh. Nhà thuốc Hoa Đà, địa chỉ 11210 Belclair Boulevard Suite 126B, thành phố Houston, tiểu bang Texas 77072. Điện thoại 281-495-0268. Giờ làm việc ngày thứ hai cho đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày thứ bảy, chủ nhật từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Ngày thứ tư nghỉ. Tại thành phố San Diego, quý vị cần các loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, xin liên lạc với Hoài Hương 619-496-8588 hay là Trọng Nghĩa 619-788-2481.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ.
2: Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, như thường lệ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư mùng 7 tháng 10, xin được ân cần chào kính quý anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề của quý vị quan tâm, những câu hỏi của quý vị liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra để chúng ta lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội bàn thảo, để chúng ta nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng, trực tiếp hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu như thường lệ, xin mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn Nam Phong. Ngày hôm qua một ngày trước ngày hôm nay là ngày 7 tháng 10, ngày này 3 năm về trước, cuộc tấn kích khổng lồ của phiến quân Hamas đi vào dải Gaza đã thay đổi cuộc cờ Trung Đông và tình hình trên thế giới. Ngày hôm qua, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cam kết sẽ chẳng bao giờ nữa phiến quân Hamas có dịp trở lại kiểm soát dải Gaza. Hôm đầu tuần trước là ngày tưởng niệm 3 năm biến cố gây chấn động lịch sử Do Thái. Lúc đó là 6 giờ 29 buổi sáng, sáng thứ Bảy, mùng 7 tháng 10 năm 23. Phiến quân Hamas đã dấy động một cuộc tấn công khiến 1.221 người chết, bắt cóc 251 người. Trong 251 người đó, sau này có 44 người bị chết. Thủ tướng Do Thái đứng trước nghĩa trang Jerusalem, ông nói rằng chúng ta đã đạt được rất nhiều thành quả trong 3 năm nay, nhưng vẫn còn sứ mạng là phải chu toàn. Vì chúng ta có sứ mạng đó, sẽ không bao giờ nữa phiến quân Hamas có dịp trở lại cai trị dải Gaza. Cuộc phản công 3 năm nay đã khiến cho 74.200 người chết tại Gaza, và quân đội Do Thái đã phải chiến đấu chống lại lực lượng phiến quân Hezbollah ở Lebanon. Vì quân đội Do Thái đã hiệp lực với quân đội Mỹ kể từ ngày 28 tháng 2 để trừng phạt Iran, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ cho phép chế độ giáo chủ Ayatollah tại Tehran đe dọa sự tồn tại của chúng ta. Chế độ này càng ngày càng suy yếu và càng ngày càng nhu nhược so với những gì họ đã từng làm 49 năm qua. Từ ngày đầu dừng bắn tháng 10 năm ngoái, quân đội Do Thái đã triệt hạ 1.440 phiến quân Hamas tại dải Gaza, kiểm soát do thể chế hành chính Palestine Administrative trên dải Gaza nay đang được xúc tiến, nhưng sẽ chẳng bao giờ có việc lực lượng phiến quân Hamas được dịp can dự nhúng tay vào cơ chế hành chính của người Palestine như thế này, giống như họ đã từng làm năm 2006. Hôm nay, Do Thái kỷ niệm 3 năm ngày họ gọi là khủng khiếp đã xảy ra vào lúc 6 giờ 29 sáng thứ Bảy, mùng 7 tháng 10 năm 23, khi khu vực phía Nam Do Thái 3 năm trước đây, ngày hôm nay, bị một loạt tấn công từ dưới miền Nam biên thùy Gaza, tất cả các thị trấn, huyện lỵ, thành phố, làng mạc và ngay cả trung tâm nhạc hội Lộ Thiên, với trên 1.220 người bị chết, 5.500 người bị thương và 251 người bị bắt cóc. Tổng thống Do Thái Isaac Herzog và phu nhân đã đến dự lễ thắp nến tại Jerusalem vào đúng sáng nay 6 giờ 29 phút. Hai địa danh khác là quảng trường Con Tin ở Tel Aviv và khu nhạc hội Lộ Thiên Nova Musical Festival ở biên giới Gaza. Từ ngày này, 3 năm sau, 970 binh sĩ Do Thái đã tiếp tục hy sinh, kể cả 472 chiến sĩ Do Thái đã hy sinh trực tiếp trong cuộc đụng độ kể từ ngày 27 tháng 10, tức là 20 ngày sau, khi phiến quân Hamas tấn công. Ngày kỷ niệm này, chỉ cách ngày bầu cử có 20 ngày, ngày bầu cử Do Thái là ngày 27 tháng 10 sắp tới. Cuộc bầu cử sẽ là một thử thách rất lớn cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Vì ít nhiều thì ông bị người ta khiển trách là đã để nó xảy ra, đã không ngăn chặn nổi, mà để cho nó xảy ra một cách tệ hại đến như vậy. Và vì ông từ chối không cho phép một cuộc điều tra độc lập nào tiến hành 3 năm qua. Hôm nay ông nói chúng ta đã thay đổi tình hình rất nhiều. Do Thái bây giờ là một quốc gia mạnh nhất ở Trung Đông, và kẻ thù của chúng ta là những bọn yếu kém nhất. Ông cũng cảnh báo rằng phiến quân Hamas sẽ chờ dịp để tấn công chúng ta trước ngày bầu cử. Tổng thống Trump đã đem lại cuộc dừng bắn bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái tại Gaza. Đầu năm nay, Tổng thống Trump cũng đã thành lập Hội đồng Hòa bình để tiến tới canh tân và phát triển cho khu vực Gaza. Giữa năm nay, Tổng thống Trump đã đồng thuận một cuộc giải giới của Hamas mà tới nay nó không hề xảy ra. Hiện nay, quân đội Do Thái đã kiểm soát gần 70% lãnh thổ Gaza. Chỉ còn một số cư dân Gaza sống ở vùng duyên hải là ít nhiều do phiến quân Hamas kiểm soát. Tổng số người Palestine bị mất trong 3 năm qua đã lên tới 74.250 người. Tổng số người bị thương đã lên tới 175.238 người. Hôm nay, lãnh đạo thế giới cũng đã lên tiếng trong dịp 3 năm, như Thủ tướng Anh Andy Burden, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, như Thủ tướng Đức Franz Merz. Một số các quốc gia trong cộng đồng Liên hiệp Âu Châu và viên đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc là ông Mike Walls. Hội đồng An ninh Quốc gia của Do Thái cảnh báo rằng đe dọa chống lại Do Thái vẫn còn, vẫn gia tăng, và họ đang chờ để ra tay trước ngày bầu cử, tức là ngày 27 tháng 10 sắp tới. Những bọn phiến quân hợp tác với Hamas gồm có lực lượng Global Jihadist, Hội đồng An ninh Quốc gia Do Thái khuyên can kiều dân của họ giới hạn tối đa việc di chuyển đến quốc gia Jordan, quốc gia Qatar, quốc gia Somaliland và quốc gia Ai Cập. Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng là Iran nên phải chấm dứt tinh chế uranium, một việc tích cực nhất để chấm dứt chiến tranh. Đây là một điều mà ông cho rằng nó vô cùng thực tế, mà không cần phải chờ đến tương lai hứa hẹn cam kết gì cả về vấn đề phát triển nguyên tử năng cho Iran. Trả lời báo chí tại địa phương trong cuộc vận động bầu cử ở Alaska, Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng: các bạn cứ nghĩ như thế này nhé. Nếu các bạn muốn vũ khí nguyên tử, nếu các bạn không muốn làm có vũ khí nguyên tử, tại sao các bạn giữ gìn 60% số lượng uranium tinh chế làm gì? Nếu bạn không muốn đeo đuổi nguyên tử, thì bạn nào cần phải giữ khối lượng tinh chế uranium đó? Phó Tổng thống Vance nói rằng những lần thảo luận về việc này với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi, chúng tôi cứ luôn luôn nghĩ rằng làm sao Iran có thể đi đến một quyết định lớn một cách cụ thể, tích cực được, khi mà tân giáo chủ Ayatollah của họ vẫn còn là một cái bóng rất mờ. Ông ít xuất hiện. Phó Tổng thống J.D. Vance đã đến Alaska để vận động cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa, tại đây là ông Dan Sullivan, để đối đầu với ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là bà Mary Petora. Alaska là nơi mà Tổng thống Trump đã chiến thắng vẻ vang tới 13%. Nhưng tại địa phương này, con gà MAGA, thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, thì vẫn bị nữ ứng cử viên Đảng Dân Chủ dẫn đầu. Ba nguyên do tạo ra bất ổn trong cuộc bầu cử tổng thống tại Brazil. Đây là cuộc bầu cử sơ bộ vòng đầu, đã gây khó khăn cho tổng thống cầm quyền tại xứ này, đó là ông Luiz Ivan Lula da Silva. Ông đang thua đối phương là ứng cử viên dân túy Flavia Bolsonaro khoảng 3%, tức là 45 so với 48. Người ta có ba nguyên cớ đưa đến cái sự suy thoái về bầu cử tại đây, và đó là điều nguy hiểm với tổng thống đương kim Lula da Silva của xứ Ba Tây. Thứ nhất, đương kim tổng thống này, ông đã quá già ở tuổi 80, và đảng lao động của ông đã nắm quyền quá lâu, nắm quyền 18 năm trong tổng số 24 năm qua. Trong khi đó, đối phương Flavio Bolsonaro chỉ có 45 tuổi. Khi Tổng thống Ba Tây từ chức không tranh luận, ông đã mất đi cái uy tín chính trị khá nhiều. Điểm thứ hai là truyền thông đại chúng tại Ba Tây đó moi móc chuyện lớn bé, chuyện tham nhũng, chuyện gia đình trị, chuyện lạm dụng ngân hàng, lạm dụng y tế dịch vụ. Và điểm thứ ba là ảnh hưởng chính là sự liên lạc giữa ứng cử viên dân túy này với chính quyền của Trump nhiều năm qua. Nhiều năm qua, chính quyền Trump đã có liên lạc với gia đình của ứng cử viên dân túy Flavio Bolsonaro, và đã để cho thân nhân này tới Hoa Kỳ gặp gỡ viên đại sứ Richard Grenell của Tổng thống Trump. Trước bầu cử, Tổng thống Trump đã tố giác Ba Tây là một quốc gia tràn ngập ma túy, băng đảng. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump đã ra lệnh triệt hạ hai băng đảng liên quan đến chính phủ đương quyền tại Ba Tây. Thứ 6 vừa mới qua đây, chính quyền Trump đã ra lệnh đóng cửa tòa đại sứ và lãnh sự quán của Mỹ tại Ba Tây như là một vận chuyển sẵn sàng cho một cuộc bùng vỡ về bầu cử mà ứng cử viên bảo thủ Mỹ, thân Mỹ, có khuynh hướng dân túy như Mỹ, Flavio Borsano, đang dẫn đầu. Còn đó là năm chuyện cập nhật chương trình giữa tuần của chúng ta thứ Tư mùng 7 tháng 10. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật kênh Hoàng Thế Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả, nó liên quan đến cái chuyện nó không có nằm ở trong những cái phần trình bày của chúng ta, nhưng mà thôi thì chúng tôi cũng đưa ra đây về cái trường hợp của một cái người mà bị xử tử hình ở Tennessee, đó là bà Krista Pine. Hiện giờ thì vị thính giả này đặt câu hỏi: xin các anh cập nhật cho biết trường hợp tử hình ở Tennessee. Bây giờ tiểu bang này sẽ xử vụ này ra sao? Có tiếp tục tử hình người đó hay không? Hay là họ sẽ có sự thay đổi, giảm xuống còn chung thân, vân vân? Bởi vì luật lệ ở tiểu bang, có những tiểu bang không cho phép án tử hình, nhưng cũng có tiểu bang vẫn tiếp tục làm những việc tử hình này. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái chuyện này.
1: Qua cái vấn đề mà gọi là xôn xao cho rằng cái việc mà nhà tù đã chích hai mũi gọi là để gọi là án tử hình nhưng mà không có kết quả, từ đó thì lại có những cái cuộc triệu tập mà khẩn cấp và đưa ra một số những cái vấn đề bàn thảo về vấn đề gọi là cái sự hiệu quả cũng như các loại thuốc này nó như thế nào, thì chúng tôi cũng biết với những cái tin tức như vậy. Nhưng mà rồi sau đó thì những cái tiến hành nó như thế nào, thì có phải được xử lần thứ hai nữa hay qua không, thì tôi chưa có được biết và đưa cập nhật, cho nên không có dám bàn thảo. Nhưng mà cái vấn đề này đó, nó cũng là một cái vấn đề mà phụ thuộc, đó là hiện nay cái vấn đề mà gọi là án tử hình, đó là gọi là để gọi là rất là ít, cũng như là làm sao mà không có giữ lại cái án tử hình. Theo một số cái sự bàn thảo thì thay vì để cái án tử hình thì lại tiếp tục xử để mà chích nữa, thì lại có thể sẽ là giảm án để làm cho vấn đề cái người này gọi là tù chung thân, là không có cái ngày mà được ra án tù nữa hoặc là để mà giảm án nữa. Đó là vấn đề. Vấn đề này đó, và đối với luật pháp của Hoa Kỳ và đưa ra cái sự tranh luận về phía nhiều mặt, về vấn đề nhân đạo, về vấn đề gọi là tội ác, về vấn đề mà gọi là hình phạt, thì gần như cái giới hạn cái việc mà gọi là tử hình theo tòa án quyết định. Mặc dù tòa án quyết định là tử hình nhưng mà không có thể giết ngay tại hiện tại, mà nó cần phải có một cái thời gian gọi là kéo dài 5 năm, 3 năm hay là lâu hơn, để xem rằng có những cái trục trặc nào trong cái việc mà gọi là xử án hay không, tất nhiên là có những cái tài liệu nào không, trước khi đưa đến cái quyết định cuối cùng. Đó là cái vấn đề chích thuốc thay vì dùng những máy kém hoặc là dùng cái hệ thống gọi là chặt đầu vân vân, thì nó nghe có vẻ tàn nhẫn quá, mà người ta thường thường đó là gom trả lời ở trong một cái phòng kín rồi chích thuốc để mà rồi để cho sự án tử hình mà thôi. Nói tóm lại đó, là hiện nay phía Nội vụ cũng đang mở cái cuộc điều tra tại sao có cái tình trạng tệ nạn như vậy, và có những cái đề nghị nói rằng nếu người đó coi như là đã bị xử rồi thoát chết thì sẽ được gọi là giảm án, tức là tù chung thân, tất nhiên là không có cái ngày gọi là ân xá nào hết, tức là khi là chết. Đó là những điều mà chúng tôi ghi nhận được, nhưng mà vẫn chưa có một cái kết quả gọi là dứt khoát nó sẽ xảy ra như thế nào, vì đây là một cái điều hết sức tế nhị trong cái thời gian mà gọi là nó có thể gây ra một số sự tranh cãi về cái vấn đề nhân đạo, về cái vấn đề xử án hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà đặc biệt là cái người mà gọi là trong cái việc mà nội bộ thương này cũng đã xin từ chức vì lý do đã chích cho hai điều mà không có làm cho cái người mà tử tù bị chết, đó là cái vấn đề mà ông chịu trách nhiệm và ông đã từ chức cái vấn đề cái nhà tù đó để mà xử cái vấn đề mà chích hai cái liều thuốc cho tử tù. Đó là cái vấn đề chúng tôi chỉ ghi nhận được như vậy thôi, và để cũng đưa lên để cho làm sáng tỏ, và nếu có những cái thông tin khác thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật để trả lời câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái câu hỏi chính của vị thính giả này đó là vấn đề phán xét đó, thì tòa án đã phán xét rồi, đã tuyên án tử hình rồi. Và dĩ nhiên cái án tử hình này nó cũng đâu cả mười mấy năm trước, chứ nó không phải là mới đây. Bây giờ thì mới bắt đầu thi hành. Và khi thi hành, nó vì một vấn đề ABCD nào đó về vấn đề kỹ thuật hay là thậm chí về cơ thể của người phụ nữ này đó, mà cái án tử hình đã không thành. Thì câu hỏi vị thính giả này là liệu bên phía quan tòa có sẽ tuyên bố lại để thay đổi cái kết quả hay không? Thì cái chuyện đó chắc có lẽ là cũng tùy theo cái quyết định của tiểu bang Tennessee. Không biết rằng là người ta nói là cái vụ này muốn cho người này chết, nhưng mà quá ra về cái trục trặc kỹ thuật, về cái vấn đề tắc trách của những người thi hành, nó đã làm cho người này bị chịu hành hạ vân vân, thì có thể họ viện cái lý do đó để họ yêu cầu kéo xuống còn cái án tù chung thân. Ở tại Mỹ này, thưa quý hai anh và quý vị, ai cũng biết rằng nuôi một người tù mỗi năm nó tốn khá nhiều tiền. Cái con số bây giờ chúng tôi ước định mỗi một năm một người tù như vậy đã tiêu tốn khoảng $100,000 cho tất cả những vấn đề sinh hoạt trong tù, giải trí, ăn uống, rồi cũng phải tính luôn những cái tiền mà những cái nhân viên giám hộ, quản giáo vân vân. Cho nên cái số tiền nó đã lên trung bình ở cái con số 100,000. Giữ lại đó thì cái tiền 100,000 đó ai là người trả? Đó là cái tiền thuế của người dân. Cho nên cái vấn đề nhân đạo trong những cái bản án tử hình mà được hủy bỏ, hay là những cái vấn đề nói rằng không nên có cái án tử hình nữa đó, nó vẫn là cái vấn đề bàn cãi. Và cuối cùng thì người ta đưa ra quyết định là từng địa phương, từng tiểu bang có quyền giữ hoặc là không giữ cái án tử hình này. Vâng, cái trường hợp ở Tennessee này chắc có lẽ là trong cái thời gian tới bên phía luật sư của tử tù này họ sẽ cố gắng dàn xếp hoặc là tranh cãi như thế nào đó để cái án này nó được thay đổi. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi và một cái đề nghị của anh Timon từ Hawaii. Xin các anh cập nhật cho biết về việc biểu tình ở Pháp và có cái sự xuất hiện từ các thành phần

0: thì xin mời anh Dân với cái câu hỏi đầu tiên, nó liên quan đến cái sự hỗn loạn, rồi đụng chạm, rồi tấn công, rồi đàn áp trong cái cuộc biểu tình ở tại Pháp của sinh viên Pháp. À, quả thật thì trong những cái đoạn phim tài liệu chúng ta thấy cái cờ đỏ búa liềm nó xuất hiện ít nhất là 3-4 cái ở trong cái đoạn phim. Và rồi một số những cái tổ chức, thí dụ như cái chữ Antifa, chúng tôi cũng thấy trong cái cuộc biểu tình này. Và phải chăng đây là cái cuộc biểu tình tự phát, rồi những cái thành phần đó họ len lỏi vào để mà họ làm cho cái tình hình nó tệ thêm? Hay là ngay từ khởi đầu đã có cái sự dàn xếp, sắp xếp và tổ chức từ những cái tổ chức gây kích động này, thưa anh Dân?
1: Tổng thống Emmanuel Macron đã triệu tập hội đồng bộ trưởng. Dĩ nhiên trong đó là có bộ trưởng Bộ Giáo dục để giải quyết một vấn nạn mà ông cho rằng nó đã vượt quá cái sự kiểm soát. Đàn áp nó quá ư nặng tay, đốt phá và bạo lực đó dường như là cái thói quen. Và rồi một chuyện lạ lùng là tới nay không ai biết là ai thực sự đứng đằng sau lưng cái cuộc biểu tình vĩ đại lên tới cả mấy trăm ngàn người, 37 địa danh, trong đó có cả Paris, và số người bị bắt lên tới cả ngàn, số người bị thương lên tới cả trăm. Và cái chuyện, hai chuyện mà làm cho chúng ta thắc mắc nữa, là ai hướng dẫn cái cuộc biểu tình này bắt đầu từ giữa tháng 9, ai chịu trách nhiệm về hành vi bạo lực chống lại cảnh sát, để cảnh sát đàn áp một cách quá nặng tay như vậy. Và vấn đề thứ hai nữa là người ta thấy rằng có sự tham gia đóng ngoặc mở ngoặc của khá nhiều tổ chức không liên quan gì tới sinh viên học sinh, chả liên quan gì tới giáo dục, và thắc mắc của những cái nhu cầu đòi cải tiến. Và trong đó có thêm một số các lực lượng ở phía bên ngoài có màu sắc di dân, có màu sắc chính trị khá nặng tay chống lại công quyền. Thành thử ra ông Emmanuel Macron đó phải làm chuyện này, phải giải quyết chuyện này thật nhanh trước khi nó chuyển biến thành một hệ thống biểu tình để chống công quyền của ông, thay vì là đòi hỏi những cái nhu cầu cần thiết về giáo dục. Ông Emmanuel Macron đó phải để ý việc này. Nước Pháp và một số quốc gia khác đã lơ là về vấn đề di dân, cho nên người ta đã bắt đầu thấy đấy, cái ảnh hưởng của di dân lậu, di dân bất hợp pháp và chống lại kiểm soát của công quyền địa phương đó, nó bắt đầu lợi dụng các em từ 14 tuổi đến 18 tuổi đeo đuổi một cái cuộc đấu tranh xem ra nó có chính nghĩa, là đòi hỏi thêm giáo chức, thay đổi giáo trình, cải thiện hạ tầng cơ sở. Bây giờ toàn nước Pháp, 50+ địa danh như vậy, nó bắt đầu bị chính trị hóa. Vâng, đây là một cái nguy này đấy, chỉ vòng 1-2 năm nữa, nó sẽ đem nước Pháp tới đối diện một cuộc bầu cử mới. Và cuộc bầu cử này từ 4 tháng này cho biết rằng cánh hữu khuynh có cơ hội để lấy lại cái thế lực từ cánh cầm quyền hiện nay. Cảm ơn anh Lâm Phong.
0: Dạ vâng.
2: Thưa Lâm Phong, tôi cũng có một thính giả Senegal cũng góp ý, và tôi thấy cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đầu cho cái cuộc biểu tình này. Nó có cái màu sắc rồi gọi là do, không phải là do chỉ đạo đầu tiên, nhưng mà nó sẽ lan rộng. Thì học sinh phản đối cuộc biểu tình và vì lý do đó là các cái lớp học cũng như là các cái phương tiện của trường học đã bị gọi là xuống cấp rất là thấp. Rồi các cái lớp học đó, cái thời khóa biểu thì nó lại kéo dài. Rồi các cái thầy cô giáo dạy đó thì nếu mà có bệnh hay là có cái công việc nghỉ thì không có cái người thay thế. Rồi đồng thời nữa là trong cái hệ thống và gọi là tuyển sinh vào đại học thì nó có những cái điều bất bình đẳng và nó gây ra cho những cái sự bất mãn. Thì từ đó đó là cái vấn đề các cái bậc gọi là gia đình cũng đã đưa ra để mà xuống đường để phản đối chính phủ và lưu ý chính phủ về những cái điểm mà chúng tôi vừa nêu ra. Nhưng mà từ đó đó,

0: vấn đề nó lan rộng thêm trên toàn quốc Hoa Kỳ, chứ không phải chỉ thủ đô Paris thôi, mà những cái thành phố khác nó cũng đã làm cho khó khăn cho chính phủ. Và từ đó là người ta mới thấy là những cái phe cánh tả đó có những cái hành động gọi là xúi dục để tạo ra một cái sự gọi là mất bản trầm trọng. Và từ đó đưa đến những cái vấn đề đập phá, rồi sau đó là những cái cuộc tấn công để làm cảnh sát bị thương. Và tính tới ngày hôm nay nó trở nên vô cùng tệ hại, khiến cho Tổng thống của nước Pháp bắt buộc phải triệu tập về vấn đề điều kiện khẩn cấp này để mà giải quyết vấn đề. Nhưng mà vẫn chưa có một cái lối thoát nào xảy ra tính cho tới thời điểm này. Đó là tôi cũng xin tạm góp ý để cho câu hỏi của thí giả này được cập nhật, được theo dõi rõ thêm. Chúng ta chờ xem coi kết quả như thế nào. Mặc dù rằng chính trường của Pháp cũng sẽ làm ra một số những cái thay đổi về vấn đề của chính đảng lớn, như trong cái phần mà phân tích của anh Hoàng Thế Dân, chúng tôi cũng đọc tình như vậy để xin bổ túc thêm những khía cạnh này đó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, cái câu hỏi thứ nhì nó liên quan đến việc người ta phát hiện ra một cái loại virus về nó liên quan đến vấn đề thở, vấn đề phổi, nó ở Nga. Và có nhiều cái nguồn tin tức khác nhau nó liên quan đến cái con virus này. Anh Timon đặt câu hỏi là xin các anh cập nhật việc virus xuất phát ở phòng thí nghiệm ở Nga, và hiện giờ đã có 2 người chết, đang được thế giới và Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Trump lên tiếng muốn bên phía Nga, tức là ông Putin, phải minh bạch để cho thế giới biết về vụ này, tránh trường hợp xảy ra giống như COVID-19. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có muốn chia sẻ gì về cái câu hỏi này không, thưa Trọng Nghĩa?
0: Cái tin tức này quả thật rất là quan trọng, tại vì người ta cũng theo dõi rất là sát, đặc biệt đó là Liên Âu và Hoa Kỳ cũng đã theo dõi về cái dịch bệnh mà kêu là dịch hạch, là Siberia. Thì cái vấn đề này đó là Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã gửi những cái quan sát viên cũng là nhân viên của Hoa Kỳ để mà cảnh báo về cái vấn đề gọi là dịch bệnh này. Nó có được kiểm soát hay không và nó sẽ tệ hại như thế nào? Rồi thêm nữa là cái cách thức chữa trị như thế nào? Thì sau cái chết của một cái nhân viên phòng thí nghiệm về chống dịch hạch, Liên Âu và Hoa Kỳ cũng đã theo dõi sát để mà diễn biến tình hình này. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã gửi những cái văn thư đến chính phủ của Nga và yêu cầu cho biết về những cái sự kiện cũng như là phân tích nguyên nhân gây ra cái chết của một cô gái trẻ viêm phổi do tác động mà vẫn chưa có được xác định. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta có thể, nhiều người cũng có thể sẽ nghĩ đến là một số những cái khó khăn khác, như là cái chứng gọi là bệnh COVID-19 trước đây ở tại Vũ Hán, ở tại Trung Quốc. Và nếu không kiểm soát thì nó sẽ đưa ra một cái vấn đề gọi là trầm trọng nữa. Và nó có phải là do con người chủ động không, hay là do có một cái cuộc nghiên cứu của phòng dịch hạch sau khi có cái cuộc tử vong này. Thì chính cho tới ngay bây giờ thì vẫn chưa có được những cái tin tức nào gọi là theo kết quả điều tra của quốc tế, thì không có phát hiện về vấn đề di trùng hoặc là vấn đề nào và những cái vấn đề liên quan cho đến cái vấn đề chuyên môn của nhân viên kỹ thuật về vấn đề tại một cái viện nghiên cứu của nước Nga. Thì hiện nay đó thì các tổ chức y tế thế giới cũng đang xác định rằng về cái chết của nhân viên phòng thí nghiệm, và vấn đề này cũng sẽ đặt quan tâm hàng đầu cho cơ quan gọi là y tế thế giới là WHO, dựa trên những cái tin tức mà họ có được cũng như là cái mức độ rủi ro trong cái phòng thí nghiệm này. Và điều kiện này nó có liên quan cho đến liên bang của nước Nga, cũng như là chính phủ của nước Nga, cũng như là có thể là liên quan đến cái khu vực ở tại Âu Châu. Và điều kiện này đó là nhiều người cho rằng cần phải có một cái sự phản ứng nhanh chóng và kết quả rõ ràng, cũng như là những cái vấn đề trình bày một cách minh bạch giữa những cái chính phủ của Âu Châu cũng như là của nước Nga và ngay cả Hoa Kỳ để yên tâm. Nếu không thì có thể sẽ lợi dụng về vấn đề virus này giống như trường hợp COVID-19, đó là một cái điều mà không ai muốn nghĩ đến. Vì tính cho tới ngày bây giờ đó thì chính phủ Nga cũng đã minh xác rằng cũng đã theo dõi cũng như là để cung cấp các cái thông tin một cách chính thức và minh bạch để mà gọi là trấn an cho tất cả mọi người của nước Nga cũng như là Âu Châu và ngay cả Hoa Kỳ. Đó là những tin tức mà chúng tôi cũng thu nhận được cho cái ngày hôm nay để trình bày về câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Các ông, các bà khoa học gia thì tay chân hay nghịch ngợm vấn đề trong phòng thí nghiệm, và cái chuyện mà virus nó thoát ra ngoài để rồi nó biến thể thành một cái con nguy hiểm thì nó đã từng xảy ra như trường hợp COVID-19. Rồi theo tin tức cho biết thì cái lần này đó, cái bệnh này nó là cái bệnh từ đời xưa, ở đâu cái con virus này người ta giữ lại để rồi cũng một cái tai nạn bể cái ống nghiệm, nó gây ra cái chết của cái người bác sĩ trong phòng thí nghiệm này, rồi bây giờ đã có thêm người ở ngoài bị chết về cái bệnh người ta gọi là dịch hạch, nhưng mà chúng tôi không biết rằng nó dịch hạch này nó có liên quan đến dịch hạch mà ngày xưa những cái bệnh trong những cái đợt dịch hạch là đã xảy ra giết rất là nhiều người trên toàn thế giới hay không. Nhưng mà quả thật điều này Hoa Kỳ và các nước tự do lo lắng nó cũng là một cái điều đúng, bởi vì để mà nó tràn lan ra không có kiểm soát như trường hợp COVID-19, nó sẽ gây cái tổn thất rất là nhiều cho các nước trên thế giới. Thì thưa dân, qua cái đề nghị, cái câu hỏi của anh Timon thì xin nghe ý kiến cũng cập nhật của anh về cái trường hợp mà Hoa Kỳ lên tiếng về cái con virus dịch hạch này xuất hiện ở bên phía Nga, thưa anh dân.
2: Trước hết là cơ quan hữu trách trên toàn thế giới đã chưa xác định đây là một trường hợp, nó là vi khuẩn virus, mà nó chỉ là loại vi trùng thôi. Cái bệnh loại này đã có từ nhiều nơi rồi, và nó thành tựu là do cái vi trùng mang tên là Yersinia. Cho nên chưa có dấu hiệu gì nó là loại vi khuẩn để đến nỗi nó có trở thành một cái bệnh dịch giống như COVID-19. Đó là một cái điều mà thế giới tạm thời bớt lo ngại. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đề nghị là Vladimir Putin cho chính phủ của ông giúp. Đây là một việc làm nó có hai ý nghĩa về y tế, để xác định rằng cái lỗi lầm ở trong phòng thí nghiệm an ninh chống vi khuẩn cho một thí nghiệm đó, mà cả thế giới học được qua bài học COVID-19 ở bên Vũ Hán, nó có thể nào vừa mới lặp lại tại Siberia ở bên Nga hay không? Và chuyện thứ hai nữa, ông Trump làm như vậy cũng là một tác động chính trị để giải quyết vấn đề Nga và Ukraine, giải quyết vấn đề Nga và Iran. Chúng tôi sẽ nhắc lại cho thế này, nó chỉ là một loại bacteria sản xuất từ nguồn là loại vi trùng Yersinia, chứ nó chưa là một virus để thế giới phải lo nghĩ nhức đầu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Một vị thính giả từ San Diego đặt câu hỏi về vấn đề bầu cử. Gần đến ngày bầu cử, người ta bắt đầu tập trung tấn công các đối thủ đang chạy đua với mình. Nhưng đặc biệt bên phía đảng Dân Chủ, người ta vẫn không tha ông Trump, người ta vẫn tấn công ông. Mỗi một câu nói, mỗi một hành động của ông đều được soi mói thật kỹ. Thí dụ chẳng hạn như người ta nói, tại sao ông cấm bỏ phiếu bằng thư mà bây giờ ông lại lên tiếng kêu người ta bỏ phiếu bằng thư? Vâng, cái trường hợp này thì chúng tôi cũng có nghe, thưa với quý vị, nhưng mà nói là một chuyện, nhưng mà nó có cái sự khác biệt ở trong đó, như chúng tôi đã từng giải thích về vấn đề absent ballot và thư bùm bướm. Vâng, không biết rằng là anh Trọng Nghĩa có góp ý gì về cái câu hỏi của vị thính giả từ San Diego này hay không, thưa anh?
0: Thưa quý vị, ở San Diego thì tất cả những cái lá phiếu của văn phòng tổ chức bầu cử San Diego cũng đã gửi đến cho từng người, bắt đầu từ ngày qua rồi, tới người mà đã có ghi danh đi bầu và đã có đi bầu trong ngày vừa qua. Thì cái chuyện này đó là bỏ phiếu bằng thư mà của tiểu bang California mà có phải là bắt buộc người ta tới phòng phiếu và có thể bỏ phiếu ngay bây giờ ở những cái nơi văn phòng tổ chức bầu cử hoặc là ở những cái nơi thư viện để mà đặt cho mọi người bỏ phiếu từ đây cho đến ngày 3 tháng 11. Và có thể được thông báo chính thức mà ngay trên đài chính thức tôi cũng đã có những cái thông báo liên quan về cái vấn đề liên quan của bầu cử từ ngày tuần vừa qua kéo dài cho đến cái ngày bầu cử. Và cái chuyện này đó là cái vấn đề trách nhiệm về tổ chức bầu cử thì thuộc về địa phương cũng như là từng tiểu bang. Đặc biệt đó là cái ngày hôm nay, dù rằng chúng ta, nhưng mà cái trường hợp mà chúng ta cần lưu ý đó là những người chưa ghi danh đi bầu mà không thể nào mà có cái phiếu bầu gửi đến nhà mình được hết. Đó là cái vấn đề quan trọng chúng ta cần để ý. Chưa ghi danh đi bầu hoặc là bắt đầu 18 tuổi tính cho tới ngày 3 tháng 11 thì cần phải làm khu vực này. Đó là vấn đề. Rồi còn cái việc mà đi bầu đó là trước đây thì là gửi thư. Thì hiện bây giờ là chúng ta có thể bằng thư nhưng mà gửi trực tiếp tới văn phòng tổ chức bầu cử hoặc là qua cái đường bưu điện mà không cần phải có dán thêm. Rồi những cái diễn tiến này đó là nó là một cái chuyện gọi là hợp thức quá mà chưa có một cái sự thay đổi nào cho cái việc bầu cử trước đây. Tất nhiên là phải tới cái văn phòng tổ chức bầu cử để mà bỏ phiếu. Đó là cái vấn đề. Và những cái sự tranh cãi này đó nó cũng là thể hiện cho cái mức độ gọi là làm sao tăng cái tính hiệu quả, tăng cái tính minh bạch. Do cho nên đó thì các như cái phần đầu Bộ Tư pháp cũng sẽ gửi đến những quan sát viên tới các văn phòng tổ chức bầu cử để giám định để làm sao cho nó minh bạch về việc mà bầu phiếu này mà nó không có những cái chuyện gọi là sai trái. Đó là những cái kế hoạch của gọi là Bộ Tư pháp cũng như là các chính phủ tại địa phương. Còn cái việc mà bỏ thư không phải nhất thiết là mình phải đích thân tới phòng bầu cử hoặc là chúng ta làm như thế nào đó là bỏ phiếu bằng thư cũng đều được hết trơn á. Chứ đó là vậy đó, theo như cái luật hiến định ngay tại tiểu bang California này. Còn những cái nơi khác nào có những cái đặc biệt nào đó thì tôi không biết. Nhưng mà nói rằng trong cái cách bầu cử thì mỗi tiểu bang có cũng như là cái cách thức mà gọi là bỏ phiếu cũng là tùy thuộc cái tiểu bang Dân Chủ hoặc là Cộng Hòa mà chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước đây. Nói tóm lại đó là cái vấn đề khi mà không có thể nào làm cho sự thay đổi bằng cách gọi là xác nhận cái cử tri thẻ ID vân vân mà chúng ta cũng có đề cập để cho cái xác nhận cái sự minh bạch chỗ đó, cho nên cần phải có những cái người chứng kiến hoặc là có những cái tố cáo mà chính những người biết và cũng sẽ là nhân chứng để từ đó để làm cho minh bạch cái lá phiếu cũng như là làm giảm thiểu những cái sự lợi dụng về cái vấn đề bầu cử hiện nay. Nói tóm lại đó, việc mà bỏ phiếu bằng thư thì cũng vẫn là hợp pháp ở tại tiểu bang California này và ngay bây giờ thì đã gửi những phiếu bầu mà chúng ta có thể theo dõi trên cái website gọi là hdvote.com để biết những cái tin tức đó. Và có rất là nhiều ngôn ngữ, trong đó có cả ngôn ngữ Việt Nam, để mà chúng ta có thể tìm hiểu kỹ về cái vấn đề đó. Và trong đó thì văn phòng tổ chức bầu cử không có biểu chúng ta phải bỏ phiếu cho ai hết, nhưng mà có những cái phần phân tích và những cái phần nói về vấn đề các cái đề luật cũng như là bỏ phiếu những người dân cử nó như thế nào, để chúng ta tự mà chọn lựa. Rồi chúng ta có cách thức bỏ phiếu ngay bây giờ hay là chờ tới cái ngày bỏ phiếu bầu cử, nhưng mà bỏ phiếu thì gửi bằng thư và không cần phải dán thêm, và có thể đi trực tiếp tới cái các cái địa điểm mà văn phòng tổ chức bầu cử có đặt cái văn phòng tại địa phương để mà chúng ta có thể làm công việc này. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi biết được, là đây là những thông tin tổng quát và nó không có cách nghĩa là nó hợp lệ hay không, nhưng mà tất cả mọi chuyện đều được trình bày một cách rõ ràng và thông báo những cái tin tức này tại văn phòng tổ chức bầu cử mà quý vị có thể tham khảo trên hdvote.com. Chúng ta sẽ biết được những tin tức này, nó sẽ rộng rãi hơn. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có lẽ là Nam Phong sẽ nhờ anh Dân giải thích thêm một chút xíu về cái sự khác biệt giữa bỏ phiếu bằng thư absentee ballot trước đây, cái truyền thống, và những cái thư mà ông Trump nói là bỏ phiếu bằng thư nó dễ gian lận, nó khác nhau như thế nào? Hai cái nó khác nhau bởi vì một cái đã được kiểm soát hết, người đó là ai, quốc tịch Hoa Kỳ hay không, cư ngụ ở nơi nào, nó hồ sơ nó rõ ràng. Trong khi cái loại phiếu mà gửi về thì nó có vẻ nó mập mờ, nó không có cần đòi hỏi nhiều thứ và chỉ điền vào để rồi gửi đi, không có kiểm soát gì hết. Vâng, ngoài ra thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả. Vị thính giả này chắc có lẽ lớn tuổi cho nên không có theo dõi tin tức nhiều, cho nên có vẻ hơi lầm lẫn về cái vụ mà chúng ta vừa nói lúc nãy về vụ dịch bệnh. Xin các chú cho biết là hiện giờ dịch bệnh ở bên New York có phải là cái bệnh mà mấy chú nói ở bên Nga hay không? Dạ vâng, thưa vị thính giả, thì chúng tôi xin được trả lời ngay ở đây, đó là cái dịch bệnh nó đang lan tràn và nó có cái nguy cơ lan tràn ở New York đó. Nó là bệnh sởi, một cái bệnh nó đã có từ lâu lắm rồi. Và lâu lắm rồi nó không xuất hiện ở Hoa Kỳ, không biết bây giờ New York làm ăn như thế nào đó mà nó tràn lan như vậy. Và nó có cái nguy cơ nếu mà không chặn lại, nó lại sẽ tiếp tục lây, bởi vì cái bệnh này nó lây cũng dữ lắm. Vâng, chắc có lẽ là Nam Phong sẽ nhờ anh Dân. Thứ nhất đó là một lần nữa nhắc lại cái sự khác biệt về vấn đề bầu bằng thư giữa thư bầu chính thức absent ballot và cái thư bùm bướm. Và cái thứ hai đó cũng nhờ anh chia sẻ thêm về bệnh sởi đang hoành hành tại New York. Dạ, xin mời anh Dân.
2: Vâng, cái bệnh sởi mà đang hoành hành tại New York đó, nó đã được kiểm soát rồi, nó có khuyến hướng lây lan trên là địa phương thôi, nó không liên quan gì tới hai người chết liên quan đến một cái bệnh mới mà nó cũ ở bên Nga. Sự khác biệt giữa absentee ballot tức là phiếu bầu khiếm diện và mail-in ballot là phiếu bầu bơm bướm đó. Cái phiếu bầu bướm bướm này nó xảy ra vào mùa COVID-19 khi Đảng Dân Chủ cầm quyền áp lực Tổng thống Trump là phải chấp nhận rằng người dân không có được đi, không có được gặp nhau, không có được giao tiếp trong lúc bệnh dịch nó đang hoành hành. Cho nên hàng triệu cái phiếu bầu này đã được in ra và nó là khởi đầu cho một tệ nạn mà ông Trump, ông là nạn nhân năm 2020 trong cuộc bầu cử. Ông không có thể tiếp tục đi vào nhiệm kỳ 2 được. Cái loại này đó, nó gửi theo một cái hệ thống dữ kiện đó, mà nó hết sức nhùng nhằng. Người không còn ở địa chỉ nữa đó vẫn nhận. Người chết rồi vẫn nhận. Có nhiều cái căn hộ nó nhận hơn cái số người hiện diện. Thành thử ra cái thói chơi phung phí tiền bạc và lợi dụng để người ngồi nhà đã cứ điền tên vào và gửi, bất chấp rằng người gửi đó có quốc tịch, có đăng ký đi bầu hay không. Và nó là cội nguồn của đêm thứ tư, một ngày hôm sau, khi ông Trump đang dẫn ông Joe Biden quá xa tại rất nhiều nơi. Thế mà chỉ 6 tiếng đồng hồ sau, vào sáng thứ tư đó, ông bị thua một cách thê thảm. Sau khi đã chiến thắng và giữ khoảng cách chiến thắng quá xa đến nỗi mà không ai có thể tin rằng có thể rút ngắn lại được. Ông Trump, ông chứng minh chuyện đó nhiều lần. Qua 68 lần kiện, không đi đến đâu. Rồi ông học được cái bài học để cho chính phủ dân chủ cầm quyền 4 năm. Và bây giờ ông khôi phục lại giang sơn. Tổng thống Trump, ông đi bầu là đi bầu cái phiếu khác chứ không phải phiếu mail-in ballot. Ông đi bầu cái phiếu khiếm diện, tức là absentee ballot. Absentee ballot nó quan trọng lắm. muốn nhận được cái đó thì phải gọi vào ký tên để xin được bầu riêng như vậy, vì lý do là mình không có đi bầu đúng ngày được vì những cái lý do nào đó, và ban tổ chức bầu cử sẽ gửi cái phiếu đó cũng đề nghị là mình ký tên, mình thi hành những cái điều mà cái phiếu nó đòi hỏi rồi gửi về. Cái phiếu absentee ballot bây giờ nó ít được lưu dụng lắm, vì cái loạt thư mail-in ballot, cái kiểu bơm bơm đó, tới bây giờ nó vẫn còn gửi như vậy. Hình thử ra đây là một cái việc mà người ta thấy rõ rằng ông Trump cũng không thể thắng được. Nếu cái dự thảo luật Save America Act vẫn còn trọng tranh trên thượng viện. Và đó là sự khác biệt tại sao ông Trump ông làm cái chuyện ông làm, ông nói, và ông nói cái chuyện ông làm. Cái chuyện Tổng thống Trump làm nó không có trục trặc thế nào cả. Ông bỏ phiếu thơ đó là bỏ phiếu thơ bầu khiếm diện, tức là ông bận, ông không đi được, cho nên ông bỏ, và cái đó là bỏ absentee ballot, chính danh, chính thức. Chứ ông không có bỏ cái thơ mà bướm bướm, tức là thơ người ta tự động người ta gửi tới cái khu gia cư của ông. Cái loại thư đó bây giờ nó vẫn gửi, mà nó gửi còn đậm đà hơn nữa, tại vì Đảng Dân Chủ vẫn tin tưởng rằng cái lối thoát cho cái bí lối cùng đường của họ đó là phải trở lại chính quyền, và trở lại chính quyền bằng bất cứ cách nào, không cần biết trong đó đó có những thói quen cũ về luật bầu cử. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Dương. Vâng, trước đây thì chúng tôi cũng từng nói là cái nhận xét của chúng tôi về các quan tòa liên bang, quan tòa địa phương, nói chung là các chánh án đó, họ trong cái khoảng thời gian sau này đó họ có vẻ được mùa lắm, có nghĩa là xử liên tục, xử rất là nhiều vụ mà trước đây ít thấy lắm, họ chỉ xử những cái vụ dân sự thôi, nhưng mà bây giờ nó lại nở rộ lên. Bất cứ cái thứ gì người ta cũng lôi mấy ông quan tòa ra để nói là tòa hãy xử vụ này, hãy phán quyết vụ này. Thông thường đó, thì những cái vấn đề kêu gọi xử này đó, nó sẽ gây bất lợi cho bên phía hành pháp của ông Trump. Thí dụ chẳng hạn như ngay cả cái chuyện mà mới đây đó, có một cựu nhân viên của cái cơ quan điều tra FBI đó, đột nhiên không biết là vì lý do nào bắt đầu lại lên tiếng tố cáo với quan tòa và thưa bên phía cơ quan FBI đó là đã điều tra, đã ra lệnh đã điều tra những cái người biểu tình ở Los Angeles. Cái chuyện này nó mới nghe nó thì xem ra nó cũng hơi buồn cười, bởi vì một nhóm hỗn loạn cả mấy ngàn người hay là cả hơn 10.000 người đi mà xuất hiện biểu tình hỗn loạn có va chạm với cảnh sát, thì cái nhiệm vụ của cơ quan điều tra an ninh FBI, cơ quan liên bang hay là ngay cả cảnh sát địa phương đó, thì họ phải có cái nhiệm vụ biết được là cái cuộc biểu tình này nó có phải được giật dây bởi những cái thành phần bất hảo hay không, hay là những cái thành phần biểu tình này có thật sự là biểu tình để nói lên cái nguyện vọng như họ nói trong cuộc biểu tình hay không, hay là nó còn có một cái mục tiêu nào khác nữa, vân vân. Thì cái đó là cái trách nhiệm của các cơ quan an ninh để điều tra những cái việc này. Nhưng mà bây giờ đó thì chính một cái cựu nhân viên trong cái tổ chức FBI lại lên tiếng rồi nói rằng là thưa, bởi vì làm cái này nó không có có đúng với cái tu chính án. Thứ nhất là vấn đề tự do lên tiếng phát biểu vân vân. Vậy thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà thư gửi, chúng tôi thấy nó có, cảm thấy nó có vẻ nó vô lý này, thì anh nghĩ rằng quan tòa sẽ xử như thế nào? Ồ, nói rằng tại sao các anh là cơ quan an ninh, các anh dám điều tra tôi hay sao? Thì cái nhìn của anh về cái vụ mà lên tiếng tố cáo để rồi thưa gửi như vậy, nó sẽ đi đến đâu thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là vấn đề về thủ tục về pháp lý thưa Nam Phong. Ai cũng có quyền thưa, ai cũng có quyền kiện. Và nếu mà thưa kiện thì cũng có vấn đề mà luật sư và những người kia phản bác về những cái điều mà thưa kiện. Và nếu trường hợp mà có những cái gọi là bơ bẩn để mà làm cho nó sai sự thật, thì chính cái người mà gọi là chỉ trích của người khác hoặc là khiếu nại những người khác sẽ bị dính tới pháp luật và sẽ bị phạt tiền và ngược trở lại. Đó là vấn đề mà thủ tục của vấn đề tòa án, thủ tục về luật pháp, mà vấn đề chuyên môn này thì cái giới luật sư rất là ảnh hưởng. Không phải cái sự kiện ở nước Mỹ, sự kiện thủng là cái chuyện nó gần như nó hàng ngày, mà cái vấn đề gì người ta cũng có thể kiện được hết trơn, miễn là có tiền để mà trả cho luật sư, để rồi đưa lên trên những cái thủ tục mà đòi hỏi vấn đề pháp lý, để rồi từ đó có sự phán xét. Phán xét tòa nó có thể là sẽ bác cái đơn về lý do là nó không có đủ điều kiện và nó không có tính hợp pháp, cũng như là nó đi xa với những cái luật pháp hiện có. Hoặc là cái vấn đề để xét xử thì cần phải có thời gian và nó đầy tốn kém và nó không có thể nào trả lời một cách gọi là những sự kiện mà nó là thư kiện rồi những có kiện để làm. Thì đây là chúng ta không phải là người trong cuộc, nhưng mà chỉ là những cái vấn đề để chúng ta có dịp mà bàn thảo, để mà chúng ta có thể bình tĩnh, để mà chúng ta xem là có những cái tiến trình nó như thế nào. Không ai đứng trên pháp luật, đó là lẽ tất nhiên. Nhưng mà nếu trường hợp mà lợi dụng về những cái vấn đề hiểu biết về luật này để mà làm cho khó khăn cho người khác, hoặc là có những cái hành động mà gọi là để nổi tiếng hoặc là làm chính trị, thì bao giờ nó cũng có trong cái đó. Nhưng mà nếu trường hợp mà lạm dụng những vấn đề đó thì đưa tiếng người ta có nghĩ rằng xin lỗi là vấn đề vu khống, thì nó cũng thể là bị phạt ngược lại của những người thực hiện luôn. Đây là để bảo vệ cái tính công bằng đó thưa Nam Phong. Do đó thì nếu mà chúng ta xem rằng trong cái dùng cái phương tiện báo chí để mà thổi phồng qua lợi, để mà câu view, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cái cuộc bầu cử này. Do đó thì những cái chuyện gì đó mà chúng ta phải thận trọng. Nếu không có tiền và những người kia mà nghèo khổ rớt một tơi, chắc có lẽ là không ai mà đi kiện của những người thất nghiệp, của không ai mà đi kiện của những người mà vô gia cư hết. Cái lý do là địa chỉ không có và cũng không có tiền. Và nếu có thì vấn đề mà luật sư có bỏ tiền ra để mà tranh cãi được cái này hay không. Đây là những cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà gọi là kiện tụng để mà làm cho mình nổi tiếng, hoặc là để làm khó cho thiên hạ, hoặc là gây chú ý cho thiên hạ, thì nó rất là phổ biến hiện nay. Và nhiều mặt vấn đề, đặc biệt đó là những cái vấn đề liên quan cho đến chính trị hiện nay và chuyên gan đến những cái chính đảng là bao giờ cũng có. Nên nhớ rằng kiện người khác mà nếu không đúng thì người ta kiện ngược ra lại và quan tòa xét xử và chúng ta phải bồi thường về thiệt hại, chứ nó không phải là kiện nếu không có thì thua xử quệ là không phải đâu. Đó là cái vấn đề, cho nên vấn đề này chúng ta phải hiểu. Và nếu muốn thắc mắc được là hỏi những cái luật sư chuyên môn thì sẽ có những cái giải thích rõ ràng hơn. Nó xin trả lời với Nam Phong, và tôi cũng chỉ góp ý là như vậy thôi thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thân dân anh nghĩ sao về cái vụ kiện này? Nó là một cái vụ kiện để người ta nói rằng đòi hỏi là cái sự minh bạch công bằng và cái quyền được ứng dụng tu chính án thứ nhất, hay là họ biết là cái vụ kiện này nó có vẻ rùi bu nhưng mà vẫn kiện để gây rối thưa anh dân?
2: Nó đến từ đề nghị của một viên chức FBI đó, thì nó không thể nào là kiện tu chính án số 1 được. Ai mà làm cái chuyện rồi vui như vậy? Anh thì nó phải làm một cái gì đó. Nó đi ra ngoài cái tu chính án số 1. Mà cái ra ngoài đó, mà cơ quan FBI liên hệ thường thường nó phải liên quan đến tội phạm hoặc là an ninh xã hội, an toàn quần chúng chứ. Nên thế ra nếu đề nghị bởi một nhân viên FBI để quan tòa tiến hành một vụ này đó, thì chúng tôi cho rằng nó đủ quan trọng. Vấn đề là người ta có thi hành hay không? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi gửi cho anh Dân. Anh Hoàng Thế Dân có nói về việc ông Netanyahu đang phải đối đầu với cuộc bầu cử sắp tới. Xin anh cho biết hiện tại cái ghế của ông nó có vững hay không? Và liệu ông có đối thủ nào gây nguy hiểm cho ghế thủ tướng của ông trong kỳ bầu cử sắp tới hay không? À, dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trân.
2: Ông Netanyahu đó, 3 năm nay ông vất vả lắm. Ông muốn đảng của ông, nội các của ông, là nội các chiến tranh đó, đứng sau lưng ông để giải quyết một vấn đề. Mà ông biết rằng ông là người gián tiếp hoặc là trực tiếp phải chịu trách nhiệm. Tình báo Mossad do Thái đi ngủ hay sao? Tình báo Trung Đông đi ngủ hay sao? Tình báo quốc tế đi ngủ hay sao? Kể cả tình báo Mỹ đi ngủ hay sao? Để mà 6 giờ 29 phút ngày hôm nay 3 năm về trước, thứ Bảy, mùng 7 tháng 10 năm 23 đó, một cuộc tấn kích khổng lồ như vậy đánh vô huyện, xã, tỉnh, lỵ, thị trấn, rồi ngay cả một cái cuộc tổ chức đại nhạc hội âm nhạc ngoài trời nữa. Cái đó là một cái nhục đối với người Do Thái. Và cái nhục đó, đó muốn hay không muốn, nó nằm trên vai của vị thủ tướng đương thời. Lâu nay đó, kể từ vụ đó, ông Netanyahu lo sợ cái ghế của mình lung lay. Cho nên ông đã lợi dụng cái cuộc chiến chống Hamas đó để siết chặt cái gọng kìm chính trị chống đối ông. Ông đã thay đổi một số những thành phần mà ông cho rằng nguy hiểm đến cái cuộc bầu cử. Và cái giải pháp mà ông làm đó là liên kết với ông Tổng thống Trump. Có ông Trump ở phía đằng sau đó, sau 9 lần hai người gặp nhau qua lại trong vòng 3 năm qua đó, để giải quyết một vấn đề liên quan đến Hamas, liên quan đến Hezbollah, liên quan đến các tổ chức thánh chiến Hồi giáo chống lại Do Thái, và đặc biệt là cuộc chiến chống nguyên tử Iran và cuộc chiến tranh tham gia để đánh Iran 7-8 tháng vừa qua. Cử tri Do Thái đó, rất tin tưởng rằng cái thế đồng minh Do Thái và Trump đó, nó giữ cho Do Thái mạnh. Và quả thật như vậy, nó giữ cho Do Thái mạnh. Nó chỉ có thể làm mềm yếu hoặc là bạc nhược cái hệ thống chính trị ở Do Thái mà thôi. Là khuynh hướng độc tài có thể nó mồi, nó được mai móc. Và tự do nó sẽ giới hạn trở lại vì vấn đề đe dọa khủng bố chiến tranh. Theo cái quan sát của chúng tôi đó, thì Thủ tướng Do Thái không sợ 20 ngày nữa ông mất chức. Tại vì ít ra đó, những cái gì mà ông làm 3 năm qua nó thích hợp với sự tồn tại của dân tộc Do Thái trong và ngoài. Những việc ông làm nó mặc dầu ông chọn Mỹ làm đồng minh dưới cái vai trò là một cuộc chiến gần như là nếu không có Mỹ thì ông không đeo đuổi được. Cho nên nó lệ thuộc qua thiện đốn quá nhiều. Nhưng mà người Do Thái người ta thẳng thắn và thực tế lắm. Những người thẳng thắn và thực tế như vậy, người ta sẽ dễ tha thứ cho ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu là ông dựa vào ông Trump quá nhiều. Nhưng mà thà như vậy còn hơn nữa là người ta giữ cái luận cứ là ông để cho cái chuyện này nó xảy ra 3 năm về trước. Bây giờ đó, 3 năm về sau tình trạng nó ổn định. Quân đội Do Thái nắm thế thượng phong trên mọi mặt trận. Và quốc gia Do Thái phải công nhận, muốn hay không muốn, là một quốc gia mạnh nhất ở Trung Đông, mặc dầu đất thì nhỏ. Và cái mạnh đó nó phải được thể hiện bằng lá phiếu. Ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải tiếp tục. Và ông sẽ thắng vào ngày 27. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nhắc đến cái tình hình tại giải Gaza, nó làm cho chúng tôi nhớ đến cái... cái lời hứa xây dựng lại giải Gaza của ông Trump và một số những nhà đầu tư xây dựng giải Gaza trở thành một cái địa điểm thiên đàng trên thế giới. Từ cái việc này đó cho đến giờ phút này chưa thấy có những cái tin tức hay là những cái chuyển vận nào nó liên quan đến vấn đề này. Một số người thì cho rằng nếu mà có những cái tin tức tốt và khả quan về cái việc khởi đầu cho Gaza, nó sẽ là một cái điều tốt cho ngay chính cá nhân của ông Trump, hoặc là thậm chí cho bên phía đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử lần này. Bởi vì ít nhất, thí dụ chẳng hạn như tin tức hiện giờ đưa ra là giải Gaza đang có một cái khu vực sẽ chuẩn bị xây dựng một cái dải công trình ABCD gì đó, vân vân. Có nghĩa là bắt đầu những cái tái thiết sau hậu chiến. Nhưng mà những cái việc này nó đã không có xảy ra. Có lẽ là cái vấn đề nhập nhằng giữa giải giới Hamas nó vẫn chưa triệt để được thực hiện, cho nên cái việc xây dựng nó lại không có được tiến hành. Chứ nếu mà điều này mà nó được tiến hành một cách tốt đẹp đó, thì những cái chuyện như là những người như là ông Trump hay là ông Netanyahu sẽ được điểm rất là nhiều về cái việc này. Nhưng mà rất tiếc là cái tình hình nó tuy rằng nó có vẻ khả quan nhưng mà nó vẫn chưa có dứt khoát giải quyết được gốc rễ để có thể bắt đầu tiến hành những cái điều mà người ta dự trù. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình ở tại vùng Biển Đông một chút xíu, để chúng ta thấy rằng nó cho đến cái thời điểm này đó, tình hình căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đó, nó tuy nó không có những cái diễn biến nào mà gọi là nó lớn, nhưng mà đôi bên vẫn có những cái vấn đề đụng chạm với nhau và vẫn lên tiếng lời qua tiếng lại. Bên Đài Loan thì ông Lại Thành Đức vẫn cứng rắn. Tập Cận Bình thì lăm le với cái sự việc có thể xảy ra vào năm 2027. Và không biết rằng Trung Quốc đã chuẩn bị như thế nào về cái năm 2027 mà ai cũng lo. Trong khi Đài Loan thì tiếp tục nhận và kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục gửi những cái vũ khí mà họ đã mua và thậm chí đã trả tiền rồi mà ông Mỹ này ông ấy làm chậm quá, không có giao hàng kịp, không có cung cấp kịp. Nhưng nếu mà những cái thứ mà Đài Loan đã từng đặt hàng, đã từng mua và cũng đã trả tiền rồi mà được giao hết cho Đài Loan, thì có lẽ cái lực lượng về quân sự, về vũ khí của Đài Loan nó sẽ rất là mạnh. Lúc đó họ sẽ không còn sợ gì hết. Bởi vì Trung Quốc tuy rằng là một cái nước lớn, nước mạnh, có nhiều vũ khí, nhưng mà nếu mà được Đài Loan được cung cấp những cái vũ khí như vậy đó, thì họ không có sợ. Vâng, việc mà nó mới xảy ra ở đây, nó có cái sự đụng chạm giữa những cái tàu đánh cá hoặc là tàu nghiên cứu của Trung Quốc. Chúng ta biết rằng Trung Quốc nó thả những cái tàu này ra khắp nơi. Nó đi, nó chạy xuống tuốt cái vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, nó chạy xuống vùng Mã Lai, rồi nó chạy vòng vòng với cái mục tiêu mà nó nói đó là để nghiên cứu biển, nghiên cứu này, nghiên cứu kia, hải dương học, vân vân. Nhưng mà thật sự đây là những cái tàu do thám của Trung Quốc và nó chạy khắp nơi. Dường như cách đây mấy ngày trước đó, thì cũng một cái chiếc tàu loại này nó lởn vởn nó đi vào cái vùng biển của nước Nhật Và sau đó thì nước trực ngay lập tức cho các tàu tuần cảnh ra để mà mời cái tàu này đi ra khỏi cái vùng biển này. Và khi mà nước Nhật thực hiện cái việc này, có người đặt câu hỏi nói rằng nước Nhật đó, sau đệ nhị thế chiến, vấn đề vũ khí đã bị giới hạn, nhưng mà họ vẫn cứng rắn họ làm được cái việc này. Trong khi đó, nếu mà quay trở lại với tình hình ở cái vùng biển Đông ở Việt Nam, cái vùng biển của Việt Nam liên tục bị xâm phạm, rồi Việt Nam đó thì cũng chỉ biết lên tiếng là chúng tôi cực lực phản đối, nhưng mà lại không có một cái hành động nào giống như nước Nhật hết. Có nghĩa rằng tàu hải cảnh của Việt Nam ở đâu? Tại sao ra không mời những cái tàu xâm nhập hải phận của mình đi chỗ khác chơi? Mà cứ để nó lởn vởn ở đó, rồi để nó làm xong những cái việc nó muốn làm, rồi nó tự động nó đi. Như vậy thì rõ ràng là thấy cái thái độ hèn kém của bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó quá lộ liễu. Mặc dù đã trên miệng lúc nào chúng tôi cực lực phản đối, chúng tôi phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam v.v. nhưng mà vẫn không có một cái hành động nào rõ ràng, trực tiếp để ngăn chặn cái việc đó. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc mà nước Nhật tuy rằng một nước nhỏ và nếu mà nói về quân sự họ không có nhiều, không có mạnh lắm, nhưng mà họ vẫn cứng rắn trong cái vấn đề chủ quyền của đất nước so với Cộng sản Việt Nam, thì thưa anh Đồng Nghĩa, anh nghĩ rằng là hiện giờ nếu mà có một cái việc gì mà Việt Nam bị lấn ép nhiều quá, liệu bên phía Cộng sản Việt Nam có dám có một cái hành động nào để mà phản kháng lại những cái sự ức ép của bên phía Trung Cộng hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một câu hỏi rất là thực tế mà chúng ta cũng biết được rằng Việt Nam khi nhùng nhằn, khi lo cái vấn đề tham nhũng ở trong nước, đàn áp những người bất đồng chính kiến hoặc là vấn đề khác. Nhưng mà khi nói tới vấn đề mà về vấn đề Biển Đông thì Việt Nam gần như lơ láo, mà những quốc gia như là Phi Luật Tân, Đài Loan đều mạnh mẽ, cũng như là Hàn Quốc đều phải gọi là lên tiếng với luật quốc tế về vấn đề mà khiếu nại với quốc tế về vấn đề xâm phạm, về vấn đề mà lãnh hải, cũng như là những cái tàu gọi là thám hiểm, đặc biệt đó là từ cuối tháng 9 vừa qua thì Trung Quốc cũng đưa tàu thám hiểm để mà khoan dầu ở tại Biển Đông, mà trong khi là Việt Nam chỉ nói lấy lệ đó mà thôi. Rồi cái vấn đề mà gọi là Nhật Bản cũng đã đưa ra một số những cái vấn đề khác mà chúng ta cũng vừa để ý để mà phản đối. Đặc biệt đó là Phi Luật Tân cũng vào ngày 24 tháng 10 cũng nói rằng Phi Luật Tân cũng đưa tàu lớn và máy bay để mà săn đuổi có tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển, đặc biệt đó là khu biển Biển Đông ở phía Bắc gần đảo Đài Loan. Đặc biệt vùng phía Nam, vùng Biển Đông cũng như là các quần đảo thì sự hiện diện mà anh Hoàng Thế Dân cũng có đề cập tới là Phi Luật Tân cũng đã dùng những cái phương tiện của mình để bảo vệ về các hòn đảo tại đó, đặc biệt là một chiến hạm gọi là như làm căn cứ cũng như là làm một cái điểm mà gọi là chủ quyền của Phi Luật Tân. Thì một cái vấn đề nữa mà chúng ta cùng thấy được là cái vấn đề Nhật Bản cũng yêu cầu một cái cuộc nghiên cứu về cái vấn đề tàu của Trung Quốc phải rời khỏi cái khu vực mà đặc nhiệm dùng kinh tế ở tại Nhật Bản. Vì làm như vậy đó là vi phạm về chủ quyền cũng như là sẽ làm đe dọa về cái vấn đề an ninh ở tại đây, và cái sự phản đối mạnh mà gọi là Nhật Bản đưa lên trên cái diễn đàn quốc tế để mà khiếu nại về một cái tàu dầu nghiên cứu của Trung Quốc, đặc biệt trong dùng nghiên cứu về kinh tế của Nhật Bản. Tới giờ phía Việt Nam thì gần như im lặng, mà ông Tô Lâm cũng đi nhiều nơi, cũng như là các giới chức về vấn đề mà gọi là nhà ngoại giao cũng chỉ nói có người là mới có đấy lại thôi, chứ mà không có một hành động tích cực nào. Bởi lẽ là Việt Nam muốn đu dây nghĩa là nhiều thế lực khác nhau, từ khúc Ấn Độ rồi tới Nhật Bản với những quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ cũng như là ở Phi Luật Tân vân vân, để nhằm có cái sự gọi là được hiện diện của mình, nhưng mà đợi cái thái độ mà quyết liệt để mà phản đối về cái vấn đề là vi phạm về chủ quyền cũng như là các hải đảo của Việt Nam mà đã có từ trước đến nay thì gần như rất là yếu, bởi vì Việt Nam lệ thuộc rất là nhiều. Nói ở trên về vấn đề Mỹ, trên về báo chí và thông tin thì khiếu nại chỉ là có thôi, còn mà thực hiện thì gần như nó chỉ có lý lệ mà không có có một cái tác dụng một cách mạnh mẽ nào liên quan cho đến về chủ quyền. Có lẽ là Việt Nam cũng không có nhắm vào những cái vùng đất mà ở vùng biển Đông hoặc là vùng biển Hoa Nam, mà chỉ nhằm gọi là liên kết cũng như là tố cáo cho các lực lượng của Hoa Kỳ cũng như là Phi Luật Tân để quậy phá ở cái vùng đó để mà Việt Nam hưởng lợi mà thôi. Và Việt Nam đu dây vào nhiều phe khác nhau, nhiều cái thế thủ động để mà hưởng lợi, chứ không có một cái thái độ tích cực để bảo vệ về chủ quyền của mình, mà chỉ chưng lên nói một cách chừng mực nào đó trong lĩnh vực ngoại giao đó mà thôi. Đó là cái nhìn của tôi và theo dõi những cái diễn tiến ở Việt Nam. Để kết luận này thì tôi Việt Nam luôn luôn đu dây với nhiều quốc gia, trong đó thì gần như không có một cái thái độ mạnh mẽ nào và cái quyết liệt nào, hoặc là theo dõi một cái quyết liệt nào đối với sự phản đối về các tàu gọi là tuần duyên hay là các tàu mà về thí nghiệm cũng như là phân tích về cái vấn đề vùng biển ở khu vực vùng biển Đông hoặc là vùng biển ở vùng phía Bắc của Việt Nam Thái Bình Dương. Đó là cái vấn đề mà tôi cho là Việt Nam thụ động và muốn hưởng lợi, và những nước khác thì xem nhẹ về những cái vấn đề xa và để cho những quốc gia khác để mà lo. Trong đó là Bắc Nam, trong đó là có Nam Hàn, Nhật Bản, rồi là Phi Luật Tân, Đài Loan, vân vân. Mà Việt Nam thì gần như chỉ mà hưởng lợi về những cái vấn đề đó mà thôi. Đó là vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó một phần nào lệ thuộc của Việt Nam vào phía Bắc Kinh đó, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nhưng nói đến cái vấn đề Việt Nam thì nó có một cái câu hỏi như thế này, xin nhờ anh Dân chia sẻ. Từ trước đến giờ chúng ta ai cũng biết rằng Việt Nam chúng nó có cái bộ chính trị của nó mười mấy tên, mà từ trước đến giờ ai cũng biết nó ra vô nó cũng nhiều trong cái thời gian vừa qua. Nhưng mà rõ ràng là tất cả những cái quyết định quan trọng liên quan đến từ kinh tế, chính sách đối ngoại, quân sự vân vân, nó đều xuất phát từ cái gọi là bộ chính trị này. Nhưng mà trong cái thời gian 1-2 năm vừa qua, khi mà Tô Lâm lên cầm quyền, anh này đó là thanh toán và cài cắm đàn em ở khắp mọi nơi, trong mọi cái cơ phận từ cao đến thấp, chỗ nào cũng là người của Tô Lâm hết. Thì cái việc này cho thấy rằng Tô Lâm đang muốn gom hết tất cả quyền lực về tay của mình một mối. Và từ đó, đó thì chúng ta sẽ thấy cái sự biến thể của cái chế độ này, nó trở thành một cái chế độ độc tài, tức là quyền lực gom hết vào tay của một người. Và lúc đó cái quyền lực của bộ chính trị có thể nó sẽ bị dần dần bị triệt tiêu. Người ta hay đặt ra cái câu hỏi đó, nếu mà giữa một cái chế độ độc tài chỉ có một người, thí dụ như Tô Lâm trong tương lai làm được cái việc đó, thống nhất hết tất cả những cái sức mạnh vào tay của mình, và một cái chế độ cộng sản từ trước đến giờ làm việc theo cái kiểu bộ chính trị cả mười mấy tên, thì trong hai cái trường hợp đó, trường hợp nào nó sẽ có lợi và nó có cơ hội cho những người đấu tranh để mà đòi hỏi về vấn đề tự do, dân chủ hoặc là thậm chí thay đổi chế độ? Thì thưa Dân, có lẽ là nhờ anh góp ý thật nhanh về vấn đề này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Trước hết là cả hai cái khuôn thước đã đều bất lợi cho chiến sĩ dân tộc dân chủ của chúng ta, dù là độc tài một tên hay là độc tài nhiều tên. Và chuyện này nó lặp đi lặp lại quá nhiều trong cái kiến trúc của Cộng sản kể từ khi nó lấy lại đất nước. thống nhất đất nước mà thực sự ra làm cho đất nước nó khốn khổ hơn. Chúng tôi chưa thấy có một cái sự phân biệt rõ rệt nào là hệ thống của riêng Tô Lâm và hệ thống của tập thể Tổng Bộ Chính trị cả. Nhưng là cái nào đi nữa? Câu trả lời rõ ràng là đều bất lợi cho các lực lượng dân tộc dân chủ. Mà mấy tháng cầm quyền, Tô Lâm đã chứng tỏ rằng tới triều đại của y đã nắp đẫm máu hơn, bỏ tù nhiều hơn và dứt khoát hơn không có tranh luận. Trong khi nhân vật này muốn tân hưng, muốn làm trẻ đảng, muốn khai dụng tuổi trẻ và thanh niên để nhìn về phía trước. Nhưng khi nhìn về phía trước, ông Tô Lâm, ông vẫn nghĩ đến quá khứ. Ông kêu gọi chúng ta là quên đi quá khứ, trong khi cái đó không phải là chuyện của ông. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần góp ý của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong. Dạ, xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn tất cả trong chương trình thứ năm mùng 8. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hẹn. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà hoàng Cali Home Funeral Services, website www.calihomefuneral.com, địa chỉ 7401 Vinset View Drive, Suite A và C, San Diego, Cali 92120. Nhà hoàng có các dịch vụ và các đặc điểm sau đây: phục vụ tang lễ cho mọi tôn giáo, chương trình hậu sự trả góp, nhận hợp đồng hậu sự từ các nhà hoàng khác, chuyển thi hài về Việt Nam giao tận nơi, chuyển thi hài từ Việt Nam về Mỹ, cải táng từ Việt Nam mang tro hai cốt sang Mỹ. Nhà hoàng có nhiều địa điểm thăm viếng và hỏa táng tại San Diego, Vista National City, Escondido, địa chỉ liên lạc 619-708-9716 hoặc liên lạc với Rô Trần 858-722-2185, Sạc Liên Trần 619-357-6263, Jessica Nguyễn 858-335-16.

tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Đông y Hoa Đà thành lập tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nhà thuốc Hoa Đà chữa trị, cố vấn, sản xuất, phân phát các sản phẩm dược thảo để giúp điều trị cho các chứng bệnh từ người trẻ cho đến người cao niên với sức khỏe tốt. Nhà thuốc có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề Đông y trong hơn 30 năm qua và đã giúp chữa trị bình phục cho rất nhiều người, chưởng mạch, châm cứu, tập dưỡng sinh. Nhà thuốc Hoa Đà, địa chỉ 11210 Belclair Boulevard Suite 126B, thành phố Houston, tiểu bang Texas 77072, điện thoại 281-495-0268, giờ làm việc ngày thứ hai cho đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ngày thứ bảy, chủ nhật từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, ngày thứ tư nghỉ. Tại thành phố San Diego, quý vị cần các loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, xin liên lạc với Hoài Hương 619-496-8588 hay là Trọng Nghĩa 619-788-2481.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em

0: phải đi mua liền. Em làm trong tiệm neo, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Vegisup của công ty Lamecong Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Anh Vũ, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1? Kính thưa quý vị, trước quy mô ngày càng lớn của phong trào phản đối của học sinh trung học, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tối hôm qua ngày 6 tháng 10 đã họp với Thủ tướng Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Giáo dục để tìm cách tháo gỡ khủng hoảng. Tối hôm nay, ông Lecornu có bài phát biểu từ phủ Thủ tướng về cuộc khủng hoảng hiện nay. Cũng trong ngày hôm nay, hai Bộ trưởng Nội vụ và Giáo dục trả lời chất vấn của Quốc hội.
1: Cuộc họp diễn ra sau đợt huy động toàn quốc của học sinh hôm thứ Ba. Theo con số của chính quyền và các nhà tổ chức, đã có từ 266.000 đến 450.000 người gồm học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh đã tham gia tuần hành trên cả nước. Theo Bộ Giáo dục, Đại học, 40% cơ sở trường đại học bị gián đoạn hoạt động trong ngày hôm qua. Các cuộc tuần hành nhìn chung diễn ra trong yên ổn, không có người bị thương nặng, tuy nhiên ở một số nơi vẫn xảy ra các vụ xô xát đập phá. Theo Bộ Nội vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 488 người trong ngày, nâng tổng số vụ bắt giữ kể từ khi phong trào bùng phát lên 6.547 người. Theo Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, tính từ đầu phong trào, 215 học sinh, 85 nhân viên ngành giáo dục và gần 800 cảnh sát hiến binh đã bị thương. Kể từ hôm nay, cảnh sát tạm dừng sử dụng lựu đạn gây choáng để giải tán các đám đông. Trên đài RTL, Bộ trưởng Nunez cho biết cơ quan thanh tra cảnh sát đã mở 18 cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực chấn áp người biểu tình. Theo số liệu sơ bộ của Bộ Giáo dục, 86% các trường phổ thông trung học đã mở cửa trở lại sáng nay. Tuy vậy, 528 trường vẫn ngừng dạy toàn phần hoặc một phần, giảm 41% so với hôm thứ Ba. Các tổ chức đại diện học sinh sinh viên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Liên đoàn học sinh USL và Liên đoàn sinh viên kêu gọi xuống đường vào ngày 8 tháng 10 tại Paris và nhiều thành phố khác. Chính phủ còn phải đối phó với một mặt trận mới ở khối giáo dục đại học. Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực này, ông Philippe Pakis, sẽ lần lượt gặp các tổ chức nghề nghiệp rồi đến các tổ chức sinh viên trong ngày hôm nay. Thách thức đối với chính phủ càng lớn khi khả năng ngân sách rất hạn hẹp khiến việc đáp ứng các yêu sách của phong trào trở nên khó khăn.
0: Vẫn liên quan đến Pháp nhưng trong lĩnh vực quốc phòng, ngày hôm qua Pháp đã phóng thử thành công từ tàu ngầm tên lửa M51.3, phiên bản mới của vũ khí chiến lược dân đầy hạt nhân. Tổng thống Macron chứng kiến vụ thử ở ngoài khơi Finisterre từ miền Tây nước Pháp. Bộ Quốc phòng Pháp khẳng định là toàn bộ hành trình tên lửa được theo dõi chặt chẽ và tuân thủ các cam kết quốc tế của Pháp. Theo AFP, vụ thử diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Macron nhiều lần cảnh báo về các mối đe dọa từ Nga và các cuộc tấn công hỗn hợp tại châu Âu. Ông cũng đề xuất các nước châu Âu tham gia một lực lượng dân đe hạt nhân mở rộng, nhưng quyền quyết định sử dụng vũ khí vẫn hoàn toàn thuộc về nguyên thủ Pháp. 3 tuần trước cuộc bầu cử quốc hội, Israel vào ngày hôm nay đã tổ chức tưởng niệm hơn 1.200 người thiệt mạng trong loạt tấn công khủng bố do lực lượng Palestine Hamas tiến hành vào ngày này cách nay 3 năm. Hơn 250 người Israel đã bị bắt làm con tin và đưa về Gaza. Ngay sau đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh phong tỏa toàn bộ dải Gaza, nơi hơn 2 triệu người dân Palestine sinh sống. Quân đội Israel đã tiếp tục tấn công Gaza và hiện chiếm khoảng 60% lãnh thổ này.
2: Một buổi lễ cầu nguyện được cử hành vào chiều tối nay tại thủ đô Tel Aviv và ở những khu vực mà 3 năm trước đây phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã tấn công. Riêng tại thành phố Sderot, người dân vẫn còn choáng váng vì vụ tấn công khủng bố hôm 7 tháng 10, 2023. Thông tin viên RFI Frederic Mislin có mặt tại chỗ ghi nhận, cư dân tại đây ngày càng có thái độ cực đoan hơn.
3: Ça nous a pris tellement de temps pour avoir la force de venir ici sur tous les lieux de mémoire.
4: Orna và một người bạn là Evie đã đến cầu nguyện trước tượng đài ở Deho, cách biên giới với Gaza 2 cây số. Cô thổ lộ, phải mất một thời gian dài chúng tôi mới có đủ nghị lực để trở lại nơi này và những nơi tưởng niệm. Orna vẫn bị chấn thương vì biến cố mùng 7 tháng 10, 2023. Bà giải thích, trước kia bỏ phiếu cho cánh tả, nhưng giờ đây bà đã đổi ý và sẽ bầu cho cánh hữu. Còn bà Evie cho biết thêm là bà lo sợ cho tương lai con cháu mình, lo sợ cho đất nước, bà phẫn nộ và không tha thứ. Không xa hai người phụ nữ này, một người đàn ông từ chối phát biểu trước micro của RFI, nhưng ông cho biết là sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho đảng cực hữu nhân cuộc bầu cử vào cuối tháng này. Về phần Limur, bà chỉ tin vào Benjamin Netanyahu, bà đã đưa các cháu đến đồi Kobi ở lối vào thành phố. Tại đây, họ đã dùng kính viễn vọng quan sát rất lâu dãy Gaza đã bị tàn phá. Hành động đó có lố bịch quá hay không? Limur trả lời là không, mà trái lại theo bà xin trích. Nếu như ở Gaza mọi người chết hết thì tôi cũng mặc kệ. Chỉ riêng có Eric, một dân cư ở Sderot, vẫn muốn tiếp tục đấu tranh vì hòa bình. Anh nói xin trích, tại đây có nhiều người cho rằng tất cả dân cư ở Gaza đáng để bị trục xuất khỏi vùng đất này, hay là họ đáng bị giết chết. Trong mắt người Israel ở Sderot, không một ai ở Gaza vô tội. Là một con người, tôi không thể chấp nhận quan điểm này. Việc sống trong một vùng chiến sự không giúp người ta có lập trường ôn hòa hơn. Trong thành phố Sderot, thông điệp này gần như chẳng được ai lắng nghe.
0: Frédéric Michelin, Sderot, RFI. Lực lượng Houthi xác nhận lại nhắm vào sân bay quốc tế của Riyadh ở Ả Rập Xê Út. Thông tin đã được người phát ngôn Houthi xác nhận sáng nay trên mạng X. Phía Ả Rập Xê Út cho biết là đã bắn chặn được tên lửa của đối phương ở khu vực phía bắc thủ đô. Đây là lần thứ hai trong tuần quân Houthi nhắm vào cùng một phi trường. Nhiều vụ nổ xảy ra tại thủ đô Riyadh trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Nhưng theo thông tin viên RFI Joseph Clément, thì chính quyền Riyadh dường như đang cố gắng giảm nhẹ hậu quả của chiến sự đối với đời sống hàng ngày của người dân.
5: De manière générale, on sent l'aggravation du conflit ici à Riyadh.
6: Nhìn chung, người ta có thể cảm nhận được xung đột đang gia tăng tại Riyadh kể từ khi chính quyền Ả Rập Xê Út hỗ trợ chính phủ Yemen về mặt quân sự để chống lại lực lượng Houthi. Giờ đây, những hành động trả đũa đã bắt đầu được cảm nhận rõ rệt. Các vụ đánh chặn liên tiếp tác động đến các hoạt động hàng không của Ả Rập Xê Út. Riyadh liên tục đóng cửa không phận, rồi lại cho mở cửa trở lại. Nhưng khó đánh giá tình hình một cách tổng quát, chừng nào mà các phương tiện truyền thông của nước này tập trung đưa tin về cuộc xung đột tại Yemen, chỉ rất ít đề cập đến những đợt oanh kích mà phe Houthi tiến hành nhắm vào Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, người ta cũng biết là ngày hôm qua, ba người bị thương trong vụ oanh kích nhắm vào hai phi trường tại Nasran và Zazan. Pháp khuyến cáo các công dân tránh đến khu vực phía nam Ả Rập Xê Út trong phạm vi tối thiểu cách biên giới với Yemen 100 cây số. Riyadh hiện đang trong thế đi dây, cố gắng giữ thế cân bằng, tránh phá vỡ ảo tưởng là cuộc sống của người dân tại thủ đô Ả Rập Xê Út vẫn diễn ra bình thường. Các trường học, cửa hàng và sân bay vẫn hoạt động. Ứng dụng báo động phòng không được gài trên điện thoại di động, phần lớn vẫn không được kích hoạt, cho dù trên thực tế trong cuộc sống hàng ngày, dân chúng phải thường xuyên đối mặt với những vụ nổ bom.
5: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Trên lãnh thổ Yemen, chiến sự cũng đã gia tăng tại thủ đô Sana'a, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát. Trong khi đó, thì Iran phải cắt giảm đáng kể hoạt động làm dầu hạt nhân để chấm dứt chiến tranh. Ngày 5 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn với Reuters trong chuyến vận động tranh cử tại bang Alaska cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nhấn mạnh yêu cầu này, thay vì chỉ đưa ra những cam kết về việc giảm quy mô hạt nhân trong tương lai. Mỹ đang đàm phán với Tổng thống và Ngoại trưởng Iran. Tuy nhiên, theo lời ông Vance, thì vấn đề phức tạp đối với Washington là không biết ai là người đưa ra các quyết định tại Tehran. Vào ngày này, cách nay 20 năm, ngày 7 tháng 10 năm 2006, nhà báo điều tra người Nga Anna Politkovskaya đã bị sát hại trong thang máy khu chung cư nơi bà sống tại Moscow. Ngày hôm nay, truyền thông và một số địa phương tại Pháp tổ chức tưởng nhớ nhà báo người Nga cũng như những đóng góp của bà cho nhân quyền và tự do thông tin. Anna Politkovskaya là phóng viên của tờ Novaya Gazeta, từng sống sót sau một vụ đầu độc năm 2004. Bà đã ghi lại các tội ác của quân đội Nga trong chiến tranh Chechnya lần thứ hai do Tổng thống Putin phát động. Cho đến nay, kẻ ra lệnh sát hại bà vẫn chưa được xác định, cho dù kẻ xả súng và người tổ chức đã bị kết án. Trả lời RFI tiếng Nga, con trai bà là Ilya Politkovsky cho rằng sự thật chỉ có thể được làm sáng tỏ khi chế độ Nga thay đổi.
6: Tôi vẫn hy vọng, nhưng cũng bi quan về chuyện này. Tôi tin rằng chừng nào mà chính quyền, chế độ hiện tại còn tồn tại, thì những kẻ ra lệnh ám sát sẽ không được đưa ra ánh sáng. Hồ sơ vụ án sẽ tiếp tục nằm im trên bàn hoặc trong két sắt của một điều tra viên soàng xĩnh nào đó và họ sẽ không làm gì cả. Tôi nghĩ rằng một cuộc điều tra thực sự chỉ có thể diễn ra nếu chế độ thay đổi. Tôi muốn nói rõ là không chỉ Putin rời quyền lực, mà phải là một sự thay đổi thực sự của cả chế độ. Chỉ khi đó thì cuộc điều tra mới có thể tiến triển từ việc xác định những kẻ ra lệnh đến những người trực tiếp tổ chức vụ ám sát. Hiện nay trên thực tế, cuộc điều tra gần như đình trệ.
0: Đối với nhiều người đối lập thì vụ ám sát nhà báo Politkovskaya, báo hiệu nước Nga dưới thời ông Putin, trượt vào chủ nghĩa độc tài. Theo Sergei Sokolov, tổng biên tập Novaya Gazeta, thì mọi thứ đang xảy ra ở Nga đều đã được Anna Politkovskaya dự đoán. Hai thập niên sau, Ukraine, quê nội của bà, cũng chìm trong chiến tranh do Tổng thống Nga phát động. Tại Ukraine đã có ít nhất 15 người chết, 40 người bị thương trong loạt tấn công mới của Nga. Hôm nay, Tổng thống Zelensky cho biết đây là một trong những vụ tấn công ác độc nhất của Nga. Trước đó, Kiev cho biết đã đánh chặn được 117 thôn và 44 tên lửa của Nga trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Cả thủ đô Kiev sống trong sợ hãi vì bị Nga tấn công ồ ạt cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là vào các kho bãi và cầu cảng. Ukraine cũng cho biết là đã oanh kích 4 mục tiêu bên phía Nga. Một cơ sở dầu lửa Nga ở ngoài khơi Sochi đã bị cháy do trúng đồn Ukraine. Tại Đông Nam Á, ảnh vệ tinh cho thấy là Bắc Kinh đã điều máy bay tấn công hạng nhẹ xe vận tải quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào tại Ban Cơn. Hai tuần trước, Trung Quốc thông báo cơ sở này đã chính thức đi vào hoạt động.
2: Hãng tin Anh Reuters hôm nay cho biết là đã tiếp cận được với ảnh vệ tinh mà công ty của Mỹ Vanto chụp được liên quan đến căn cứ ở Ban Cơn, Lào. Các không ảnh cho thấy đã có 8 chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ K-8, hơn 20 xe vận tải trên một đường băng, cho dù là đường băng đó vẫn chưa hoàn tất. Theo các nhà quan sát thì đây là một bước tiến mới cho thấy Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự ở ngoài Hoa Lục và cũng là cơ sở đầu tiên của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Ảnh vệ tinh được chụp hôm 30 tháng 9, tức là một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo thành lập cơ sở quân sự tại Ban Cơn, ngoại ô thủ đô Vientiane. Những hình ảnh này cho thấy rõ các công trình xây dựng ở quy mô lớn. Theo Hashen van den Brink, nhà phân tích thuộc Viện Chính sách Chiến lược của Úc ASPI, qua việc đặt cơ sở ở Ban Cơn có lẽ là do quân đội Trung Quốc đã nắm bắt một cơ hội hơn là thực sự cần đáp ứng một nhu cầu tác chiến cụ thể. Lào do có một đường biên giới chung với Trung Quốc nên có một vị trí địa chiến lược nhất định cho phép Trung Quốc dễ tiếp cận Đông Nam Á bằng đường bộ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời Reuters khi được yêu cầu bình luận về tin trên, phía Lào cũng chưa hồi âm.
0: Tiếp tục chính sách phá vỡ thế cô lập của Miến Điện sau cuộc đảo chính hồi 2021, Tổng thống Min Hong Lang bắt đầu chuyến công du Malaysia trong hai ngày, hôm nay và ngày mai. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Kuala Lumpur bắt đầu trục xuất người nhập cư Miến Điện về nước. Nhóm đầu tiên bị trục xuất gồm 1.500 người đã về đến nguyên quán tổ hôm Chủ nhật. Kuala Lumpur thông báo kế hoạch trục xuất 5.000 người Miến Điện. Quyết định này làm dấy lên lo ngại người thiểu số Rohingya lại bị cưỡng bức một khi hồi hương.
2: Bắc Triều Tiên chỉ trích Hoa Kỳ đã ủng hộ Đài Loan, tái khẳng định sự hỗ trợ đối với Nga. Hôm nay, hãng tin KCNA trích dẫn bình luận của một nhà phân tích chính sách đối ngoại Bắc Triều Tiên, ông Kim Myung-chon, cáo buộc Hoa Kỳ bán vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và suy yếu hòa bình cũng như là ổn định trong khu vực. Cùng ngày thì KCNA cũng đưa tin là ông Kim Jong-un cam kết tiếp tục ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga trong thông điệp chúc mừng sinh nhật Tổng thống Vladimir Putin.
0: Giải Nobel Hóa học 2026 tập trung vào hóa học cơ bản và đã được trao cho nhà khoa học người Pháp Henri Cargon và nhà khoa học người Nhật Bản Kenzo Soai nhờ nghiên cứu tổng hợp hữu cơ bất đối xứng. Trong thông báo ngày hôm nay, Ủy ban Nobel về Hóa học cho biết là những khám phá của họ đã đóng vai trò quyết định để bào chế dược phẩm.
2: Chủ tịch Ủy ban Heiner Linker giải thích, nhiều phân tử tồn tại ở hai dạng khác nhau giống như hai bàn tay của tôi. Chúng là hình ảnh phản chiếu của nhau, chúng trông giống nhau nhưng không hoàn toàn giống hệt nhau. Tôi không thể đặt hai bàn tay chồng lên nhau. Những phân tử này được gọi là phân tử bất đối xứng, tức là chiral, từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là bàn tay. Chúng có các đặc tính vật lý giống hệt nhau, nhưng các đặc tính về sinh học thì lại rất khác nhau. Nhà khoa học người Pháp Henri Cargon, 95 tuổi, hiện là giáo sư danh dự Đại học Paris-Saclay, Viện Hàn Lâm Nobel chưa liên lạc được với ông. Còn nhà khoa học người Nhật Kenzo Soai, hiện giảng dạy tại Đại học khoa học tự nhiên ở Tokyo, ông được ủy ban thông báo tin vui khi đang đi mua sắm gần nhà. Theo ông thì giải thưởng này sẽ giúp cho mọi người nhận ra tầm quan trọng của tính chất bất đối xứng phân tử, và ông cũng rất hạnh phúc về điều đó. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, một phần của lĩnh vực này, tức là xúc tác bất đối xứng, đã được trao giải vào năm 2001, thế nhưng giáo sư người Pháp Cagon được coi là cha đẻ của kỹ thuật này ở Pháp và trên toàn thế giới lại không được nhận giải. Vào thời điểm đó thì Bộ Nghiên cứu Pháp đã phản đối.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung Electro-Mechanics dự kiến đầu tư gần 5 tỷ đô la trong năm 2028 tại Hàn Quốc và Việt Nam. Trong thông báo được đưa ra tuần trước, tập đoàn này dự trù hơn 3 tỷ đô la để nâng cấp nhà máy ở Sejong, Hàn Quốc, và số tiền còn lại gần 2 tỷ đô la sẽ được dành cho các cơ sở của Samsung tại Việt Nam. Từ năm 2022, Samsung Electro-Mechanics bắt đầu thử nghiệm sản xuất các loại chip bán dẫn tại Việt Nam, cụ thể hơn là tại Thái Nguyên, do vậy quyết định đẩy mạnh đầu tư vào chi nhánh của Việt Nam cho thấy kết quả thử nghiệm đã đạt được các mục tiêu mong muốn và Samsung chuyển sang khâu sản xuất hàng loạt.
0: Các nước cần tăng cường hợp tác về phổ biến sử dụng AI. Ngày hôm nay phát biểu trước thềm cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bà Tổng Giám đốc cho rằng sự bùng nổ AI phục vụ trước hết là lợi ích quốc gia của mỗi nước.
2: Lính Mỹ tại căn cứ quân sự Okinawa, Nhật Bản bị cấm uống rượu trong vòng 48 giờ, quyết định có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngoài ra thì nhân vật cao cấp nhất đang điều hành căn cứ của Mỹ tại Okinawa còn thông báo kể từ thứ Sáu này và trong vòng 30 ngày, lính Mỹ phải tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Đây là hậu quả trực tiếp từ vụ một phụ nữ Nhật Bản bị sát hại.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có.
1: Phong trào học sinh trung học tại Pháp đang đặt chính quyền vào một thế khó đặc biệt, khởi đầu từ một cuộc phong tỏa trường học ở Créteil ngoài ô Paris để phản đối tình trạng thiếu giáo viên. Phong trào chỉ trong khoảng 10 ngày đã lan ra nhiều địa phương và trở thành một trong những cuộc huy động học sinh lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Đầu tháng 10, hàng trăm trường bị gián đoạn, hàng nghìn học sinh xuống đường. Một số cuộc phong tỏa đã biến thành đụng độ, phá hoại và tấn công nhằm vào lực lượng an ninh. Hơn 5.000 người đã bị bắt kể từ khi phong trào bắt đầu, trong khi nhiều học sinh, nhân viên giáo dục và cảnh sát bị thương. Sau ngày hành động toàn quốc mùng 6 tháng 10, dường như phong trào chưa dừng lại hẳn. Một điểm đáng chú ý là phong trào ngay từ đầu không phải do một tổ chức chính trị hay nghiệp đoàn khởi xướng. Đây là một phong trào tự phát trong các trường trung học được mạng xã hội thúc đẩy, không có lực lượng dẫn dắt. Khác với mô hình truyền thống, phong trào năm nay bắt đầu từ ngoại ô Paris thay vì xuất phát từ trung tâm thủ đô. Chính tính tự phát này khiến chính phủ càng khó xác định ai là đối tác để nói chuyện và ai có khả năng kiểm soát người biểu tình. Điều khiến chính phủ khó xử là phong trào này không đơn thuần là một cuộc biểu tình phản đối một chính sách cụ thể. Đằng sau những khẩu hiệu đôi khi rời rạc là một loạt bất mãn tích tụ từ nhiều năm, đó là thiếu nhân sự, giáo viên vắng không được thay thế, lớp học quá đông, thời khóa biểu nặng nề, cơ sở vật chất xuống cấp và áp lực ngày càng lớn đối với kết quả học tập, định hướng tương lai. Trong những cuộc huy động trước đây, chính quyền có thể làm dịu căng thẳng bằng cách rút hoặc sửa đổi một dự luật gây tranh cãi. Nhưng lần này, các yêu cầu của học sinh trải rộng từ nhân sự, điều kiện học tập đến cơ sở vật chất và hệ thống định hướng. Nói cách khác, phong trào không có một mục tiêu duy nhất để chính phủ nhượng bộ. Những bất mãn đã mang tính hệ thống và tích tụ trong nhiều năm. Đáp ứng yêu sách của học sinh lúc này đồng nghĩa với việc chính phủ phải buộc gia tăng chi phí cho ngành giáo dục, cho địa phương. Điều này trở nên khó khăn trong bối cảnh chính phủ Pháp đang phải cố tìm mọi cách tiết kiệm thêm hàng chục tỷ euro cho ngân sách sắp tới. Ở một khía cạnh khác, việc cảnh sát được triển khai với quy mô lớn cùng những cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức đối với học sinh, trong đó có trẻ vị thành niên, đang làm gia tăng tranh cãi. Những hình ảnh cảnh sát can thiệp vào các cuộc biểu tình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, có nguy cơ biến sự bất mãn ban đầu về giáo dục thành một cuộc đối đầu rộng lớn hơn giữa giới trẻ với chính quyền. Bài toán này ngày càng nhạy cảm trong bối cảnh chính trị Pháp đang chia rẽ sâu sắc và đất nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Mọi phản ứng của chính phủ đều có thể nhanh chóng bị chính trị hóa. Vì vậy, cái khó của chính phủ Pháp không chỉ là làm thế nào để chấm dứt các cuộc phong tỏa trường học, khôi phục trật tự xã hội mà không làm gia tăng sự đối đầu với giới trẻ, đồng thời giải quyết những bất mãn về giáo dục trong một bối cảnh tài chính khó khăn, chính trị phân cực. Trong khi đó, phong trào học sinh lần này không phải một cuộc khủng hoảng có thể giải quyết bằng một nhượng bộ chính trị nào đó. Nếu chỉ dùng cảnh sát, chính quyền có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự đối đầu. Nếu chỉ đối thoại mà không xử lý bạo lực, họ có nguy cơ mất kiểm soát. Còn nếu cam kết đầu tư lớn cho giáo dục, họ phải đối mặt với những giới hạn ngân sách. Chính phủ dường như đã nhận ra thế khó này. Thủ tướng Sébastien Lecornu yêu cầu các bộ trưởng xây dựng giải pháp trả lời những đòi hỏi của phong trào học sinh, đồng thời khẳng định sự cứng rắn trước bạo lực phải đi cùng với việc lắng nghe những nguyện vọng, tuy nhiên thực hiện được những nguyên tắc đó trên thực tế lúc này không hề dễ dàng.
0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Minh Phương nói về ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Minh Anh biên soạn về chủ đề phải giải thích như thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu ông Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1.
2: Thưa quý vị, thượng nghị sĩ cực kỳ bảo thủ Flavio Bolsonaro đã gây bất ngờ trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống tại Brazil khi vượt qua đương kim tổng thống Lula da Silva thuộc cánh tả. Gia tộc Bolsonaro cũng giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra cùng thời điểm.
0: Ông Flavio Bolsonaro, đối thủ chính của ông Lula da Silva hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 10, đã giành được hơn 47% số phiếu bầu, gây ra một cú sốc chính trị lớn. Ông Lula thừa nhận kết quả này là ngoài dự kiến, nhưng vẫn tỏ ra lạc quan trước vòng 2 diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Phải chăng đương kim Tổng thống đã có những sai lầm chiến lược?
2: Trong chiến dịch tranh cử, ông Lula đã nhấn mạnh đến các thành tựu kinh tế như tăng trưởng tốt và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5,3%. Tuy nhiên, đảng lao động của ông đã đánh giá thấp sự mệt mỏi của cử tri khi phải đối mặt với những vấn đề cố hữu như chi phí sinh hoạt tăng cao, nợ hộ gia đình tràn lan, tham nhũng và đặc biệt là tình hình bất an, vấn đề mà đối thủ của ông đã hứa sẽ xóa bỏ theo cách thức gây tranh cãi của Nayib Bukele, Tổng thống Salvador, người nổi tiếng với những biện pháp cứng rắn đối với các băng đảng tội phạm. Trả lời France 24, ông Felipe Jose, nhà chính trị học, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Brazil, chỉ ra tình trạng thiếu đổi mới trong giới chính trị gia Brazil.
1: Người dân rõ ràng đã kiệt quệ. Họ có cảm giác rằng giới chính trị chỉ đang đưa ra những giải pháp cũ rích. Ông Lula sắp bước sang tuổi 81 vào cuối tháng này, đang đề xuất các giải pháp cho những vấn đề đã tồn tại từ hơn 20 năm qua. Đảng lao động rõ ràng đang ngày càng rời xa cơ sở cử tri truyền thống. Ngược lại, Flavio Bolsonaro đã tiếp cận thành công tầng lớp trung lưu mới đang phát triển nhanh ở Brazil. Những người khao khát sự thịnh vượng trở thành những doanh nhân nhỏ và mong muốn giảm bớt các quy định ràng buộc.
2: Nhà sử học Armela Onde, Đại học Paris cho rằng kết quả vòng 1 còn phản ánh sự thay đổi về văn hóa xã hội.
3: Điều này cũng có thể được xem như một biểu hiện của việc bác bỏ các chủ đề được cánh tả ủng hộ trong cái bối cảnh mà cộng đồng tin lành phúc âm phát triển mạnh. Đối với nhiều tín hữu phúc âm, tinh thần tự lực cá nhân được đề cao và mọi chính sách phúc lợi xã hội thường bị xem là một sự phụ thuộc vào nhà nước. Đó không chỉ là sự bác bỏ Lula mà còn là sự phản đối rộng hơn đối với các xu hướng chính trị tự do, ôn hòa hay là trung dung.
0: Bên cạnh thành công trong vòng 1 cuộc bỏ phiếu, thương hiệu Bolsonaro cũng đã thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử nhờ vào làn sóng bảo thủ. Đâu là phương thức hành động của gia tộc Bolsonaro?
2: Đúng vậy, vợ và người con thứ hai của cựu tổng thống là Michel Bolsonaro và Carlos Bolsonaro đã được bầu vào thượng viện. Đảng tự do của gia đình Bolsonaro đã giành được 19 trong số 54 ghế ở thượng viện được bầu lại trong kỳ bỏ phiếu này và hiện nắm tổng cộng 28 trong số 81 ghế của thượng viện Brazil. Sự trỗi dậy của cánh hữu sẽ tạo thuận lợi cho việc thông qua luật ân xá dành cho ông Bolsonaro, hiện đang thụ án 27 năm tù giam tại gia sau khi bị kết tội âm mưu đảo chính. Ông bị quy tội cầm đầu một tổ chức tội phạm có mưu đồ duy trì quyền lực độc đoán sau thất bại trước Lula năm 2022. Nhà sử học Armen Ondes nhận định như sau.
3: Đây là một gia tộc nhỏ, hoạt động gần giống như mafia và đã thâm nhập vào cái đời sống chính trị ở Brazil từ 30 năm qua.
0: Chính quyền Trump bị nghi ngờ can thiệp vào bầu cử Brazil, thực hư thế nào về những cáo buộc này?
2: Ngoài vợ và người con thứ hai, còn có Eduardo Bolsonaro, hiện đang định cư ở Mỹ. Cựu thượng nghị sĩ này đã vận động hành lang tích cực với Donald Trump nhằm thúc đẩy Washington tiến hành một cuộc chiến thương mại chống Brasilia, dường như mục đích là tác động đến phiên tòa xét xử cha mình tại Tòa án Tối cao Brazil. Có nhiều nghi ngờ về việc chính quyền Trump can thiệp vào cuộc bỏ phiếu. Brazil vừa mở một cuộc điều tra sau những tiết lộ của nhật báo Anh The Guardian về khoản tài trợ $1 triệu nhằm gây bất ổn Tòa án Tối cao. Ở cấp tỉnh, gia tộc Bolsonaro có thể trông cậy vào các đồng minh quan trọng như ông Tarcísio de Freitas, một cựu quân nhân và từng là Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng dưới thời Tổng thống Bolsonaro, và người này đã đắc cử ngay vòng 1 tại bang Sao Paulo, hay như thẩm phán Sergio Moro, người từng kết án Lula về tội tham nhũng trong phiên tòa sơ thẩm và đã nắm quyền điều hành bang Paraná phía nam đất nước. Chuyên gia Felipe Jose nhận định rằng,
1: chủ nghĩa Bolsonaro giờ không còn là chuyện gia đình nữa, nó là một nền tảng vững chắc, gồm những người bảo thủ về mặt xã hội, phản đối đảng lao động và có niềm tin mạnh mẽ vào kinh tế thị trường.
0: Nếu cái tên Bolsonaro vẫn có một sức hút đối với một bộ phận lớn cử tri, thì sự huy động mạnh mẽ phe bảo thủ còn có thể được giải thích bởi vụ bê bối nổ ra trong chiến dịch tranh cử liên quan đến Daniel Vaccaro, một chủ ngân hàng, bị nghi ngờ đã hối lộ nhiều chính trị gia và các thẩm phán của tòa án tối cao. Vụ việc này đã tác động đến cuộc bầu cử vòng 1 như thế nào?
2: Mặc dù bị cáo buộc có liên quan, Nhưng Flavio Bolsonaro đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và ngược lại, ông nhắc đến tên thẩm phán Alexandre de Moraes, người được đề cập đến trong vụ án. Vị thẩm phán này đóng vai trò then chốt trong việc kết án Bolsonaro vào năm 2025 và từ lâu ông này bị những người ủng hộ cựu lãnh đạo cực hữu xem là kẻ thù số một, theo phân tích của nhà sử học Armen Onde.
3: Cuộc khủng hoảng trong nội bộ tòa án tối cao chắc chắn là đã tạo ra làn sóng quét sạch dưới cầm quyền hiện tại. Nhiều thẩm phán bị cuốn vào vụ bê bối tài chính này, ít nhất là trên phương diện đạo đức. Vụ việc chắc chắn sẽ khiến cử tri cánh hữu trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.
2: Sau chiến thắng vòng 1, Flavio Bolsonaro đang ở vị thế thuận lợi trước vòng 2. Thượng nghị sĩ đến từ bang Rio de Janeiro có thể trông chờ vào sự ủng hộ từ các cử tri của một số ứng cử viên nhỏ trong vòng 1, chủ yếu là cánh hữu. Chuyên gia Felipe Jose lưu ý.
1: Đừng quên rằng có đến 21% cử tri đã không tham gia bỏ phiếu trong vòng đầu tiên. Do đó, việc huy động họ sẽ rất quan trọng và Bolsonaro có lợi thế về điểm này. Giọng điệu của Flavio Bolsonaro ôn hòa hơn nhiều so với cha ông. Điều này sẽ cho phép ông ấy tập hợp thêm nhiều cử tri về phía mình trong vòng 2.
2: Quan điểm này cũng được nhà sử học đương đại Armen Onde đồng chia sẻ.
3: Khả năng ông Lula giành được chiến thắng là rất thấp, ngay cả nếu có thắng cử đi chăng nữa thì ông có nguy cơ phải đối mặt với một quốc hội gần như bị khóa chặt. Chúng ta nên hiểu rằng đây không phải là một sự xen kẽ quyền lực giữa các đảng phái trong cùng một hệ thống chính trị. Chúng ta đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử, một sự chuyển hướng lớn cho nền dân chủ non trẻ của Brazil.
2: RFI.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1? Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo hôm nay do Trọng Thành thực hiện.
2: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, cuộc biểu tình của hàng trăm nghìn học sinh trung học tại Pháp ngày hôm qua là chủ đề trang nhất của hầu hết các báo. Le Monde được chạy tựa trang nhất, trường trung học, chính phủ đối mặt với cuộc khủng hoảng mà họ đã không dự kiến sẽ xảy ra. Trường trung học của khủng hoảng kéo dài, Thủ tướng Le Corbusier tìm đối thoát là tựa trang nhất của Le Figaro.
6: Nhật báo thân hữu Le Figaro cho biết là trong lúc khoảng 250.000 người biểu tình rầm rập trên đường phố khắp nước Pháp, với nhiều hành động cực đoan mới, Thủ tướng thông báo đình chỉ học ở một số nơi để tạo điều kiện cho đối thoại.
5: Le Figaro nêu bật hình ảnh cuộc đối đầu căng thẳng trong một cuộc biểu tình giữa một bên là học sinh và bên kia là cảnh sát với khiên chắn trong tư thế phòng vệ. Nhật báo thiên tả Libération chạy tựa trang nhất sức hút của phong trào sinh viên, nhấn mạnh đến việc hàng trăm nghìn người trẻ biểu tình trên khắp nước Pháp ngày thứ ba mà không có sự cố lớn nào xảy ra. Các cuộc biểu tình có sự tham gia của cha mẹ, giáo viên và sinh viên. Một ngày hành động mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai thứ năm. Libération chọn hình ảnh cận cảnh những gương mặt đầy sinh khí của các học sinh.
6: Trang nhất Le Monde cho biết các khẩu hiệu cho thấy giới trẻ muốn truyền đạt những lo ngại về các điều kiện học tập, về tương lai và nguyện vọng được lắng nghe.
5: Le Monde nhấn mạnh phong trào các học sinh đã tự tổ chức trước tiên tại các vùng ngoại ô. Một số phong trào chính trị xuất hiện để hỗ trợ, nhưng xuất phát điểm trước hết vẫn là hành động tự phát của giới trẻ. Nhà báo Pháp lưu ý là chính phủ trong giai đoạn đầu tiên đã ưu tiên sử dụng lực lượng cảnh sát. Nhiều người trẻ và cảnh sát bị thương và cơ quan cảnh sát đã mở 10 cuộc điều tra.
6: Hình ảnh lớn trang nhất của Nhật báo Kinh tế Le Seco cũng là cuộc biểu tình của giới trẻ với cả một rừng khẩu hiệu.
5: Tương tự như Libération, Le Seco ghi nhận cuộc biểu tình hôm qua diễn ra ôn hòa, không có sự cố lớn nào. Khoảng 900 trường trung học đóng cửa, chính phủ chấp nhận đối thoại và sẵn sàng có một số nhân nhượng nhưng đặt ra một số điều kiện.
6: Về phong trào phản kháng của học sinh trung học, Le Figaro có bài xã luận phơi bày hình ảnh ảm đạm của một đất nước đang sụp đổ với tựa đề tự hủy diệt hay phục hưng.
5: Nhật báo Thiên Hữu cực lực phản đối quan điểm một thế hệ đang trỗi dậy theo lập trường của lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon. Le Figaro mở đầu bài xã luận với câu hỏi thẳng thốt: ai có thể hình dung nổi những người như Jean Ferry, tức cố bộ trưởng giáo dục thời đệ tam Cộng hòa Pháp, Joseph Pagnol, nhà giáo, cha của nhà văn Marcel Pagnol, hay ông Germain, người thầy giáo mà chúng ta phải biết ơn vì đã dìu dắt đại văn hào Albert Camus, lại đề xuất tạm dừng việc học để dành thời gian cho một khoảnh khắc dân chủ nội bộ. Theo Le Figaro thì cụm từ một khoảnh khắc dân chủ nội bộ được Thủ tướng Đô Cogny đề xuất để xoa dịu căng thẳng, xin trích, đã lột tả trọn vẹn tình trạng thảm khốc mà ông đang phải gánh chịu, một tình trạng đang thiêu rụi nhiều nơi trên đất nước ngay trước mặt chúng ta. Suốt một tuần qua, bức tranh toàn cảnh vẫn không thay đổi: những thùng rác bốc cháy, các vụ hành hung học sinh và hiệu trưởng, những tiếng reo hò cổ vũ những kẻ khủng bố Hồi giáo, những lời hô vang trong các bài nhạc rap, bài Do Thái, các cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát, và giữa cơn hỗn loạn ấy là quá nhiều trẻ em bị thương.
6: Theo Le Figaro, trong một không khí như vậy, không thể nào bình thản tranh luận về những vấn đề trong ngành giáo dục như những ngôi trường xuống cấp, chuyện thiếu giáo viên, về các bạo lực mang tính biểu tượng trong nhà trường, vân vân, từ ngữ trong nguyên văn.
5: Giải pháp khẩn cấp và duy nhất, theo tờ báo, để chống lại tình trạng sụp đổ của quyền uy từ cha mẹ, hiệu trưởng, giáo viên, cảnh sát, các bộ trưởng cho đến tổng thống, và hệ quả tất yếu là sự biến mất của an ninh thường nhật, đó là siết chặt an ninh, tiến hành phong tỏa như hồi năm 2020 trong thời gian đại dịch COVID-19. Liên quan đến cuộc tranh cử tổng thống đang diễn ra, theo Le Figaro, phong trào này, xin trích, nhắc nhở chúng ta về bản chất vô nguyên tắc của những đảng phái đang tự hủy hoại chính mình, cũng như nhiệm vụ vô cùng gian nan đang chờ đợi những ai muốn đưa đất nước trở lại đúng quỹ đạo. Hết bài dẫn.
6: Xã luận Libération với tựa đề Bất ổn đưa ra một hình ảnh đối đầu giữa phong trào học sinh đang thể hiện sức mạnh và bên kia, tức là chính phủ, tỏ ra điếc đặc trước đòi hỏi thực tế, từ ngữ trong nguyên văn.
5: Sự tham gia đông đảo của giới phụ huynh cùng các công đoàn tiếp sức và bảo vệ cho các đoàn tuần hành của giới trẻ cho thấy sự bất mãn không hề lắng xuống và đang ngày càng lan rộng và bám rễ sâu hơn. Câu hỏi đặt ra là trong những ngày tới, liệu phong trào này có lan rộng hơn nữa hay không, đặc biệt là sang khối giáo dục đại học. Libération nhấn mạnh đến tiếp cận thiếu bài bản của chính quyền trong đề xuất đối thoại, những kêu gọi chính sách khoan dung đối với học sinh từ phía nhiều bộ trưởng cần chấm dứt, hay sáng kiến nực cười về một buổi học về dân chủ tại trường trung học của cuối tuần, tạo ra hình ảnh về một cơ quan hành pháp đang khoác lên mình bộ đồ lính cứu hỏa nhưng lại mang đôi ủng nặng nề. Theo Libération thì gốc rễ của vấn đề là chính phủ đã thiếu lắng nghe. Tờ báo Thiên Tả thừa nhận tình trạng bạo lực từ phía những kẻ gây rối, việc giáo viên bị nhắm mục tiêu, trường học bị đốt phá và cảnh sát bị hành hung, nhưng cũng lên án bạo lực từ phía cảnh sát, việc cảnh sát trà trộn vào các cuộc tuần hành hay sử dụng một số loại vũ khí không phù hợp. Các biện pháp kiểm soát đám đông cần phải bị đặt dấu hỏi khi chúng gây ra sự hỗn loạn và làm nhiều người bị thương, Nhật báo Libération nhấn mạnh.
6: Về phong trào biểu tình của học sinh Pháp, Nhật báo Công giáo Lacroix có bài Nước Pháp đầu tư thế nào cho các trường trung học.
5: Nhân dịp phong trào học sinh đưa ra các yêu sách có nhiều phương tiện, nhiều giáo viên hơn, ít giờ học và ít học sinh hơn trong lớp, Lacroix xem lại hồ sơ này. Thoạt nhìn, theo Nhật báo Công giáo thì nước Pháp nằm trong nhóm nước dành chi tiêu nhiều cho giáo dục, với 28% nhiều hơn mức trung bình của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OCDE, số liệu năm 2023. Nhưng trên thực tế, theo báo cáo của PISA năm 2025, số lượng học sinh ở tuổi 15 trung bình trong một lớp nhiều hơn đến 3 em so với mức trung bình của khối, trong khi lương giáo viên sau 15 năm làm việc ở dưới mức trung bình 18%. Nói một cách khác, Pháp chi ít cho giáo viên hơn và nhồi nhiều học sinh hơn trong lớp, trong khi đầu tư lại lớn hơn. Vì sao lại có nghịch lý như vậy? Chuyên gia về giáo dục Eric Charbonnier thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nhấn mạnh đến việc học sinh tại Pháp phải học nhiều hơn đến 264 giờ một năm so với mức trung bình trong khối. Đây là nguồn gốc căn bản của việc chi cho giáo dục nhiều hơn nhưng lương giáo viên thấp hơn và số học sinh cao hơn trong lớp. Giảm số lượng giờ học cũng là một yêu sách căn bản của phong trào sinh viên. Việc có quá nhiều môn học tự chọn nhưng ít người theo học cũng khiến đầu tư cho giáo dục thêm chồng chất nhưng kém hiệu quả. Theo Lacroix thì giải pháp cần có là giảm số lượng giờ học, số môn tự chọn, đồng thời phân bổ lại số lượng học sinh trong lớp học một cách hợp lý. Nhật báo Kinh tế Liseco thì ghi nhận phong trào đã lan mạnh sang đại học với 90% trường bị phong tỏa. Liên đoàn sinh viên Union Etudiant đòi chính phủ chi 10 tỷ euro để phong trào chấm dứt.
6: Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý đến cách thức chính phủ tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại với phong trào học sinh sinh viên, kế thừa các bài học từ phong trào áo vàng.
5: vừa cứng rắn vừa đối thoại, đó là phương án ứng phó song hành, chịu ảnh hưởng lớn từ cách xử lý của khủng hoảng áo vàng. Thủ tướng Le Quốc Huy đã thay đổi hẳn giọng điệu, nói bằng ngôn ngữ ít nhiều của cánh tả khi khẳng định, chỉ trích, đón nhận các cuộc biểu tình với tâm trạng nhẹ nhõm, bởi tôi nhìn thấy ở đó tiềm năng cho một khuôn khổ dân chủ. Đồng thời ông thừa nhận nỗi lo âu của các học sinh trung học là có thật. Trong 3 ngày tới, lịch học sẽ được tạm hoãn để học sinh có thể bày tỏ quan điểm. Bộ trưởng Giáo dục hoan nghênh việc một nền tảng trực tuyến được triển khai vào ngày hôm qua đã nhận được 12.000 ý kiến đóng góp chỉ trong 3 giờ đồng hồ. Vào năm 2018, Tổng thống Emmanuel Macron đã thể hiện vai trò người bảo vệ trật tự, đồng thời tổ chức cuộc thảo luận toàn quốc, qua đó thành công trong việc xoa dịu tình hình sau vài tháng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tổng thống Macron đã nhượng bộ khi lùi bước về vấn đề thuế xăng và chấp nhận chi 10 tỷ euro hỗ trợ sức mua, một chiến lược mà ngày nay không thể thực hiện được do ngân sách quá eo hẹp. Le Jeco cũng nhấn mạnh đến ẩn số của đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI trong phong trào học sinh, khi thị trưởng đảng LFI Bali Bagayoko đã được những người biểu tình tại Paris công kênh ngày hôm qua như một người anh hùng, một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với không khí trong lớp học.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí Xã hội, Minh Phương trình bày về chủ đề ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn.
2: Tạp chí Xã hội.
6: Nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông của Trung Quốc đang dồn lực vào lĩnh vực điện ảnh. Trong tháng 9 vừa qua, nền tảng video ngắn Kuaishou đã công bố kế hoạch hỗ trợ các phim ngắn nhiều tập được tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, bộ phận video của tập đoàn công nghệ Tencent đã phát động một cuộc thi làm phim ngắn AI. Vào cuối tháng 3 vừa qua, nền tảng chiếu phim trực tuyến Yiqi, thường được so sánh như Netflix của Trung Quốc, đã công bố việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tập hợp hình ảnh và giọng nói của khoảng 100 diễn viên, những người đồng ý bán dữ liệu nghe nhìn của mình, để trí tuệ nhân tạo sử dụng trong quá trình làm phim. Các diễn viên được quay từ mọi góc độ, và giọng nói của họ được ghi âm trong nhiều điều kiện khác nhau. AI sẽ ghi nhớ, tổng hợp và trích xuất các dữ liệu này để tự tạo ra các dữ liệu kỹ thuật số như là biểu cảm khuôn mặt, chuyển động môi, cử chỉ, ngữ điệu và cách nói chuyện. Một khi đã tích lũy đủ dữ liệu, AI có thể tạo ra những cảnh quay mới mà không cần diễn viên thực sự xuất hiện tại trường quay hoặc là thu âm lời thoại mới, như thể chính diễn viên đang trực tiếp nói và diễn xuất. Cuối cùng, các diễn viên tự đào tạo bản sao kỹ thuật số của chính mình, rồi những bản sao này thay thế họ, trong khi các công ty sản xuất tiếp tục chỉ sử dụng diễn viên AI và sa thải những con người ban đầu. Giờ đây, với một câu lệnh được đưa ra, AI có thể cho diễn viên diễn bất cứ khi nào và theo bất cứ cách nào. Không chỉ không cần có diễn viên, mà ngành công nghiệp điện ảnh AI của Trung Quốc giờ cũng chẳng cần tới biên kịch và đạo diễn. Sáng tạo vốn là một khả năng đặc biệt của con người mà AI không có được, vậy thì phải chăng những công việc yêu cầu tính sáng tạo cao như là biên kịch hay đạo diễn, dường như không phải đối mặt với nỗi lo bị AI thay thế. Thực tế hiện nay tại ngành công nghiệp làm phim Trung Quốc lại cho thấy điều ngược lại. Đúng là trí tuệ nhân tạo vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra các sản phẩm điện ảnh dài và công phu. Trả lời tờ South China Morning Post, nhà sản xuất phim Liu Chan-hao nhận định rằng việc duy trì tính nhất quán của nhân vật và bối cảnh, diễn giải những văn bản phức tạp và khắc phục giới hạn về độ dài của các đoạn video vẫn là những điểm nghẽn lớn mà bộ não của trí tuệ nhân tạo chưa vượt qua được. Tuy nhiên thì xu hướng hiện nay ở Trung Quốc lại không phải là tạo ra các tác phẩm phim dài với những nội dung sâu sắc và sáng tạo. Với sự ra đời của TikTok, xu hướng làm phim ngắn khoảng vài chục giây đến một vài phút cho mỗi tập và theo dạng quay dọc để phù hợp với màn hình điện thoại đang lên ngồi. Financial Times dẫn số liệu từ Hiệp hội Dịch vụ Phát sóng Trực tuyến Trung Quốc cho biết là trong quý 1 năm nay, khoảng 128.000 phim ngắn nhiều tập đã được phát hành tại Trung Quốc, cao hơn 3 lần so với tổng số của cả năm trước, và 95% trong số đó được tạo ra bằng AI. Yêu cầu tối quan trọng với những nội dung này đó là phải kịch tính, phải cho khán giả thấy cao trào ngay lập tức để giữ chân họ, với các tập thường kết thúc ở đúng thời điểm người xem muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Xung đột phải mạnh hơn, nhân vật phải cực đoan hơn, cú trả thù phải nhanh hơn, còn sự tinh tế trong cách kể chuyện và chọn góc quay hay những diễn biến tâm lý phức tạp của con người, rồi thậm chí là tính logic trong mạch truyện đều bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Trong khi đó thì Ivy Yang, nhà sáng lập công ty tư vấn Wavelet Strategy, cho rằng phim ngắn sẽ dần biến thành những nội dung AI dập khuôn, sản xuất hàng loạt. Bà nhận định rằng logic sản xuất hiện giờ là với chi phí thấp nhất, tốc độ nhanh nhất và những cú hích dopamine mạnh nhất. Lướt một loạt các bộ phim ngắn của Trung Quốc, có thể thấy một vài mô típ quen thuộc như là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, giàu có và độc đoán, yêu một cô gái nghèo, hay những người bị làm nhục rồi quay trở lại phục thù, chủ tịch già nghèo bị khinh thường, sau đó tiết lộ thân phận, vân vân. Những nội dung gần như y hệt nhau và không có gì phải sáng tạo, nhưng lại giúp khán giả giải trí mà không yêu cầu phải động não hay là kiên nhẫn chờ tình tiết mới. Và theo bài Yang, những công thức lặp đi lặp lại này thì AI có thể dễ dàng sao chép và tạo ra kịch bản, cảnh quay mới từ những nội dung cũ chỉ với một câu lệnh. Điểm sáng rõ ràng nhất mà các công cụ AI đem tới cho các nhà làm phim đó là việc tiết kiệm thời gian và công sức. Financial Times dẫn lời ông Shen Yang, giáo sư tại Đại học Thanh Hoa, kiêm giám đốc công ty hoạt hình AI Jitlin. Nếu như vào năm 2024, việc sản xuất một bộ phim dài 3-5 phút sẽ cần khoảng 5 người trong 3 tháng, thì ngày nay chỉ cần một nhân viên làm việc trong khoảng 1-2 ngày. Chi phí sản xuất cũng chỉ bằng khoảng 10% so với khi có sự tham gia của con người. Hơn thế, với những nhà làm phim độc lập, sự xuất hiện của AI cũng mang tới những thay đổi lớn. Thông thường, để sản xuất một bộ phim sẽ cần tới một ekip quay phim, máy móc thiết bị, số lượng diễn viên nhất định, xe di chuyển tới các địa điểm quay, vân vân. Mà những thứ này thì không phải nhà làm phim độc lập nào cũng có thể xoay sở được. Do vậy mà nhà làm phim người Đức Mark Wasserlund cho rằng AI làm giảm những rào cản vốn khiến nhiều người có ý tưởng nhưng không đủ nguồn lực để bước vào ngành điện ảnh. Đồng quan điểm, ông Nicola Jung, nhà báo và chuyên gia huấn luyện trí tuệ nhân tạo, nhận định trên đài FI Pháp ngữ.
7: AI có thể tạo ra một cuộc cách mạng với ngành công nghiệp điện ảnh. Tôi cho rằng AI sẽ giúp cho tất cả mọi người đều có thể sản xuất phim. Tôi thường nói rằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngành điện ảnh trở nên tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn. Giờ đây một thiếu niên với chiếc máy tính được hỗ trợ bởi AI có thể trở thành một nhà làm phim. Chỉ cần từ những câu lệnh, AI có thể tạo ra các hình ảnh, các cảnh phim có chất lượng. Thực tế thì từ 2 năm trở lại đây, chúng ta đã thấy sự tiến bộ không ngừng của công cụ này. Trong năm 2023-2024, các hình ảnh do AI tạo ra đã trở nên thực hơn rất nhiều. Còn đến năm 2025, tôi nghĩ đây thực sự là một năm của video. Các công cụ tạo video tích hợp AI đã không ngừng tiến bộ và tạo ra các video chân thực. Từ đó, chúng ta ai cũng có thể trước hết là tạo ra các bộ phim ngắn và sau đó thậm chí là tạo ra các bộ phim dài.
6: Vậy là giờ đây, bất cứ ai có ý tưởng đều có thể thử nghiệm ý tưởng đó mà không cần có ngân sách khủng. Theo kênh France Info, sự phát triển này gợi nhớ đến cuộc cách mạng YouTube, khi các video do các cá nhân tự làm ra đã vượt qua nội dung do các đài truyền hình sản xuất. Từ đây, một loại hình nghề nghiệp mới đã mở ra, đó là nhà sáng tạo nội dung video. Bên cạnh những người lạc quan tin tưởng vào sự cộng tác giữa trí tuệ con người và trí tuệ của máy tính, nhiều người khác lại có phần e dè hơn, đặc biệt là khi xét đến những hiểm họa về môi trường, nguy cơ đánh cắp dữ liệu và bản quyền, cũng như làn sóng sa thải hàng loạt. Ông Guillaume Khale, tổng biên tập chuyên mục khoa học và công nghệ của báo Le Point, khách mời thường trực trong chương trình khoa học Tech 24 của kênh France 24, nhận định.
8: Việc tiêu thụ năng lượng đã bùng nổ, số năng lượng cần thiết để ChatGPT thực hiện một câu lệnh cao gấp 100 lần so với việc tra cứu thông tin trên Google. Còn nếu muốn tạo một hình ảnh hay một video, khối lượng CO2 tạo ra trong môi trường cũng tăng lên đáng kể. Tôi xin trích dẫn một nghiên cứu của trường Bách khoa Paris về chủ đề này. Theo đó, việc sử dụng ChatGPT khiến cho khối lượng CO2 thải ra môi trường tăng lên gấp 3 lần và lượng tiêu thụ điện năng bùng nổ tại Mỹ.
6: Trong khi đó, thì bà Elizabeth Leo, tổng giám đốc Adami, tổ chức dân sự về quản lý quyền của nghệ sĩ biểu diễn, tập trung vào nỗi lo về việc các nghệ sĩ bị đánh cắp các hình ảnh, âm thanh và cả sự sáng tạo. Trả lời FI Pháp ngữ, bà nói,
2: các nghệ sĩ đang cảm thấy vô cùng lo lắng về AI. Chúng tôi đã phỏng vấn họ hồi tháng 10 năm ngoái. 79% trong số họ cảm thấy rằng AI mang lại nhiều mối đe dọa hơn là lợi ích. Họ bày tỏ nỗi lo về việc AI bắt chước theo hình ảnh và giọng nói của một nghệ sĩ để tạo ra các cảnh phim mà không được sự cho phép của họ.
6: Ngoài ra thì còn phải kể tới làn sóng thất nghiệp đang tràn vào ngành sản xuất phim ngắn. Kênh Channel New Asia kể về câu chuyện của anh Su Peng, từng là một diễn viên phim ngắn có tiếng tại Trung Quốc, giờ về quê bán rau. Trong năm 2025, nam diễn viên này đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim ngắn với lịch trình kín mít từ 15 đến 16 tiếng quay phim mỗi ngày. Tuy nhiên thì tất cả đã thay đổi khi AI có thể tự tạo ra các cảnh quay mới bằng ngân hàng dữ liệu về biểu cảm khuôn mặt, dáng đi và giọng nói của các diễn viên. Theo Channel New Asia, Supeng không phải là diễn viên duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực điện ảnh. Theo các báo cáo gần đây, phim ngắn do AI tạo ra đã ảnh hưởng đến gần 2 triệu việc làm trong ngành công nghiệp phim ngắn của Trung Quốc. Trước đây, các diễn viên phim ngắn hàng đầu từng kiếm được tới 20.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Nhưng hiện nay, nhiều người phải vật lộn để tìm việc, ngay cả với mức lương 1.200 nhân dân tệ một ngày.
3: Tạp chí Kinh tế. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump loan báo là Hoa Kỳ đầu tư 100 tỷ đô la vào ngành dầu hỏa của Venezuela để đổi lấy quyền khai thác 17 mỏ dầu chiến lược của quốc gia Nam Mỹ này trong vòng 100 năm. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cũng xác nhận đây là một thỏa thuận lịch sử cho phép Venezuela thu về hơn 200 tỷ đô la tiền thuế. Nội dung thỏa thuận về dầu hỏa giữa Washington và Caracas gồm những gì, đâu là tính khả thi? Và 100 tỷ đô la đầu tư từ phía các tập đoàn tư nhân của Mỹ liệu có cho phép Venezuela thực hiện giấc mơ trở thành một nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất trên thế giới, ngang hàng với Ả Rập Xê Út hay không? Nói chuyện với báo chí, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ trở nên giàu có, Venezuela cũng vậy. Hoa Kỳ sẽ khai thác dầu của Venezuela nhờ có những nhà máy lọc dầu đặc biệt được thiết kế để xử lý dầu có độ nhớt cao và nặng của Venezuela. Và như vậy, trong tương lai, tổng dự trữ dầu hỏa của Mỹ sẽ được nhân lên gấp đôi so với hiện nay. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez phấn khởi thông báo với toàn dân viễn cảnh đầu tư của Mỹ sẽ mang lại công việc làm cho người dân, nhân viên ngành dầu mỏ sẽ được trả lương cao hơn, và với nguồn thu nhập trong tương lai mà dầu hỏa mang lại cho đất nước, chính quyền sẽ bảo đảm cho người dân những dịch vụ công cộng tốt hơn, đầu tư thêm vào giáo dục, người dân sẽ được ấm no. Đầu tư của Hoa Kỳ sẽ là đòn bẩy, là một cú hích mạnh mẽ cho phép Venezuela cất cánh. Trên đài truyền hình RT, chuyên gia về năng lượng ông Francis Perrin thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp thận trọng hơn rất nhiều trước những tuyên bố quá lạc quan từ phía Tổng thống Donald Trump cũng như là quyền Tổng thống Delcy Rodriguez. Ông Perrin đồng thời nêu bật tính bất thường trong các thỏa thuận về dầu hỏa giữa Mỹ và Venezuela lần này, đó là sự can thiệp của chính quyền Washington.
9: Dans le pétrole comme dans l'énergie, on est sur une échéance de moyen et de long terme. Donc évidemment, c'est pas pour 2020.
10: Trong lĩnh vực năng lượng và dầu hỏa, tầm nhìn là chung và dài hạn. Điều đó có nghĩa là Venezuela không sản xuất được một giọt dầu nào trước bầu cử giữa kỳ năm nay, sang năm tới hay năm 2028, và kể cả trước cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Thỏa thuận giữa Washington và Caracas liên quan đến 17 mỏ dầu với tiềm năng rất lớn. Nhưng đó là một thỏa thuận giữa hai nhà nước, và sau đó còn phải thuyết phục các nhà đầu tư huy động vốn. Đó là những tập đoàn tư nhân. Đừng quên rằng, để khai thác dầu của Venezuela, cần 100 tỷ đô la đầu tư. Câu hỏi đặt ra là liệu ba tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Mỹ là ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips có muốn bỏ vốn vào Venezuela hay không? Cái đó còn phải đợi xem đã. Điểm thứ hai là nét đặc thù của thỏa thuận này liên quan đến vai trò của chính phủ Mỹ. Chính quyền liên bang trực tiếp can thiệp ở ba cấp độ khác nhau. Thứ nhất là tham gia khoảng 35%, tỷ lệ này còn phải được xác định lại, vốn của một tập đoàn dầu hỏa tư nhân Venezuela. Thứ hai là chính Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ đứng ra bảo lãnh cho việc huy động vốn. Điều kiện thứ ba là Mỹ đã điều đình để trong tương lai có thể mua lại 20% sản lượng dầu của Venezuela với giá thành chứ không phải là với giá thị trường.
3: Trên đài RFI Pháp ngữ, Rafael Ramirez, cựu Bộ trưởng Bộ Dầu hỏa Venezuela, trả lời câu hỏi liệu thỏa thuận lịch sử mà nguyên thủ Mỹ và lãnh đạo Venezuela cùng nói tới có lợi cho Venezuela hay không?
9: Không, hoàn toàn là không.
10: Thỏa thuận này là một tai họa, đi ngược lại với tất cả lợi ích của Venezuela. Trong lịch sử nền công nghiệp dầu hỏa quốc gia, thì đây là một bước thụt lùi. Mỹ tước đoạt quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela, tương đương với 21% dự trữ dầu hỏa quốc gia. Hoa Kỳ hành xử như thế. Venezuela là một tỉnh trực thuộc chính quyền liên bang ở Washington. Đây không hơn không kém là hành động cướp đoạt trái phép, nhất là khi mà có sự can thiệp trực tiếp của Lầu Năm Góc, tức là của quân đội Hoa Kỳ. Đây là một mô hình thực dân mới mà Mỹ đang áp dụng từ hôm 3 tháng Giêng năm nay, khi oanh kích Venezuela và quân đội Venezuela thì lại hoàn toàn không kháng cự. Chính quyền Caracas trong tay quyền Tổng thống Delcy Rodriguez lại tuyên bố sẵn sàng thực hiện tất cả những yêu sách của Washington. Venezuela từ đó đến nay bị đặt dưới sự bảo hộ của Mỹ.
3: Venezuela có tiềm năng rất lớn về dầu hỏa, nhưng tất cả vẫn còn đợi được khai thác. Theo các thống kê chính thức của Caracas, thì Venezuela hiện nay đang có nguồn dự trữ dầu lớn nhất trên thế giới. Dự trữ tiềm ẩn của Venezuela ước tính là hơn 300 tỷ thùng dầu, tức là còn cao hơn cả so với dự trữ của Ả Rập Xê Út hay là của Iran. Để so sánh thì nước Mỹ đang cất giữ khoảng 45 tỷ thùng dầu chưa được khai thác, Nga là 80 tỷ thùng. Với một trữ lượng lớn như vậy, thế nhưng Venezuela lại chỉ sản xuất được chưa đầy 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà Ả Rập Xê Út hiện nay cho đến trước giai đoạn nổ ra chiến tranh ở Trung Đông và eo biển Hormuz bị phong tỏa, lại sản xuất được đến 9 tỷ thùng mỗi ngày, mà phần lớn trong số ấy là để cung cấp cho thế giới.
6: Nhìn kỹ hơn thì các mỏ dầu của Venezuela

0: hoạt động hết công suất mỗi ngày, các nhà máy của Venezuela chỉ có thể cung cấp hơn 900 thùng mà thôi.
1: Sự sụt giảm đó là hậu quả của hơn 20 năm thiếu đầu tư vào công nghiệp dầu hỏa dưới nhiệm kỳ của cố Tổng thống Hugo Chavez, và nhất là dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Maduro, khi mà đảng cầm quyền cánh tả PSUV xem công nghiệp dầu hỏa, nhất là tập đoàn dầu hỏa quốc gia, như cây rút tiền. PDVSA được đặt dưới sự quản lý của quân đội, và từ năm 2001, Caracas cho ra đời một đạo luật mới cho phép nhà nước Venezuela quốc hữu hóa các tập đoàn khai thác tài nguyên, kể cả các công ty ngoại quốc. Dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, cho đến hôm 3 tháng 1 năm nay, khi bị áp tải với Mỹ, GDP của Venezuela giảm 70-80%. Dân số tại quốc gia được cho là có dự trữ dầu hỏa lớn nhất thế giới, lớn hơn cả so với vương quốc dầu hỏa trong vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, lại phải sống trong cảnh bần cùng, theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc.
0: Câu hỏi tiếp theo là thỏa thuận với Mỹ có cho phép công nghiệp dầu hỏa của Venezuela cất cánh như mong đợi hay không? Trước mắt các chuyên gia không mấy lạc quan, các cơ sở hạ tầng của Venezuela đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đến mức mà nước này chỉ có thể sản xuất được 1% lượng dầu thô của thế giới, mà ai cũng biết dầu của Venezuela lại là một loại dầu nặng, khó khai thác và khó kiếm lời. Venezuela đã chứng minh nắm giữ đến 17% trữ lượng dầu trên thế giới, nhưng để khai thác được nguồn dầu ấy thì cần phải đầu tư với quy mô rất lớn. Trước mắt thì ngoài Chevron đã liên tục hiện diện tại Venezuela từ năm 1923 đến nay, hai ông khổng lồ khác trong ngành dầu khí của Hoa Kỳ là ExxonMobil và ConocoPhillips đều không mấy hào hứng trước việc trở lại các giếng dầu trong vành đai Orinoco. Chủ tịch ExxonMobil từng tuyên bố ông vẫn xem Venezuela là một điểm khó để đầu tư. Sự ổn định chính trị tại Caracas cũng là một ẩn số khiến các nhà đầu tư quốc tế quan ngại. Một yếu tố quan trọng khác khiến bản thân các tập đoàn dầu hỏa của Mỹ do dự trước khi quyết định dấn thân vào Venezuela liên quan đến lo ngại phải trực tiếp cạnh tranh với một hãng cũng của Mỹ nhưng lại được chính quyền yểm trợ. Thật vậy, vào lúc mà Tổng thống Trump mở ra viễn cảnh Hoa Kỳ kiểm soát 1/5 dự trữ dầu hỏa của Venezuela sau này, thì hai ông lớn trong ngành dầu hỏa ở Mỹ là ExxonMobil và ConocoPhillips lại thận trọng trước thông báo chính Lầu Năm Góc, tức là Bộ Quốc phòng của Mỹ, sẽ yểm trợ cho một tập đoàn tư nhân mang tên North American Blue Energy Partners, gọi tắt là NABEP. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ kiểm soát 35% vốn của NABEP, và chính công ty tư nhân này sẽ tham gia liên doanh với một tập đoàn của Venezuela trong cái dự án 100 năm khai thác dầu tại 17 mỏ chiến lược trong vành đai Orinoco của Venezuela. NABEP lại do một nhà tỷ phú người Venezuela rất thân cận với các chính trị gia ở Caracas điều hành. Khúc mắc chính ở đây, theo các nhà quan sát, là trong cái thỏa thuận Washington-Caracas, chính quyền Trump dự chủ huy động đầu tư của những tập đoàn dầu khí tư nhân để giành quyền kiểm soát 67 tỷ thùng dầu của Venezuela trong vòng 100 năm. Thế nhưng, đây liệu có là một sự cạnh tranh bất bình đẳng ngay giữa các tập đoàn dầu hỏa của Hoa Kỳ hay không?
1: Quý thính giả vừa theo dõi tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
2: RFI. Les voix du monde.
3: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp triệu tập chính phủ tìm lối thoát trước phong trào biểu tình của học sinh. Israel tưởng niệm các nạn nhân bị Hamas sát hại ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc điều nhiều phương tiện quân sự đến trung tâm huấn luyện chung với Lào. Mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp trước bài toán nan giải phong trào học sinh chưa từng có. Theo dòng thời sự, giải thích thế nào về thắng lợi của Flavio Bolsonaro hơn phiếu ông Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1?

Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm ngày 8 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện. Washington can thiệp thế nào vào bầu cử Brazil 2026? Và cuối cùng là tạp chí Xã hội của Minh Phương về chủ đề ngành điện cảnh AI 3.0 của Trung Quốc, không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ vâng, không biết là chắc có lẽ là chị Hoài Hương không có nghe được cho nên... Vâng, bây giờ thì xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày nóng thưa quý vị, nhiệt độ lên đến 96 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, thấp nhất vào ban đêm là 62 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 82 độ F. Hôm nay bầu trời dĩ nhiên không có mây với ánh nắng chói chang và hiện tượng này sẽ kéo dài cho đến những ngày cuối tuần. Và thưa quý vị, nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm đôi chút từ bây giờ cho đến cuối tuần. Đến cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật có thể xuống đến khoảng 72 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Bắc và sau đó sẽ đổi từ hướng Tây Bắc với tốc độ là 10 dặm một giờ. Độ ẩm hiện giờ bên ngoài là 46%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 7 tây tháng 10 và ngày âm lịch là ngày 27 tây tháng 8 có nhiều nắng và cảnh báo về nắng nóng kéo dài 5 ngày, nhiệt độ cao 90 độ và thấp ban đêm là 68 độ, gió hướng Tây Tây Bắc 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Ở sáng xuống về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 47 phút và lặn lúc 6 giờ 26 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 39 phút và trăng mọc lúc 3 giờ 45 tối và lặn lúc 4 giờ 48 chiều. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 86 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến vụ xử tử hình ở tại Tennessee mà hiện giờ sự việc đang làm cho mọi người hết sức bối rối, nhất là bên phía chính quyền của tiểu bang. Tử tù Krista Pikey, một người nữ tử tù duy nhất ở Tennessee, như chúng tôi đã tường trình trong bản tin trước đây, là bà này bị xử tử hình bằng cách tiêm thuốc độc, nhưng mà sau khi tiêm thuốc độc xong thì bà này lại không chết. Và nó cứ kéo dài như vậy đến nỗi bên phía thi hành án tử hình phải ngưng lại và chở bà đi vào bệnh viện để cấp cứu. Sau khi cấp cứu thì hiện giờ theo tin tức cho biết bà này đã tỉnh lại, đã nói chuyện được sau nhiều ngày hôn mê, sau khi bà bị chích hai cái liều thuốc độc hồi tuần trước nhưng mà vẫn không chết. Luật sư của bà đã thông báo chính thức tin này vào ngày hôm nay. Và bất chấp tất cả, bà Pai đã tỉnh lại, nói chuyện được và tiếp tục đang được cấp cứu, mặc dù tai bị thương nặng và bà vẫn tiếp tục bị còng tai theo thủ tục xích vào trên giường. Việc bà hồi phục là việc chưa từng có về vấn đề y khoa sau khi mà bị tiêm thuốc độc. Hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng của bà trong thời gian sắp tới sẽ ra sao, nhưng mà người ta dự trù cái chặng đường hồi phục sẽ mất rất là lâu. Và luật sư của bà đã ra một cái thông cáo cho biết như vậy. Và luật sư của bà tử tù này cũng cảm ơn nhân viên tình trạng khẩn cấp và đội ngũ y tế đã nhanh chóng điều trị cho bà Pai như một người bình thường và chăm sóc đặc biệt. Họ cũng cảm ơn hàng ngàn người khắp nơi trên thế giới đã nhắn tin cầu nguyện và động viên cho bà này. Luật sư của bà cho biết họ sẽ tổ chức họp báo vào ngày mai. Vào tối thứ tư tuần trước thì cơ quan cải quấn Tennessee đã thi hành cái lệnh tử hình truyền hai liều thuốc độc loại pentobarbital vào tĩnh mạch của bà này để làm cho bà này chết. Thử tù Pai, 50 tuổi, với cái tội ác đã phạm vào năm bà khoảng 20 tuổi là giết dã man bạn cùng lớp, đó là cô Colin Slammer vào năm 1995. Vâng, thưa quý vị, nếu tính thời gian bà này bị bắt, bị điều tra và bị luận tội từ năm 1995 đến bây giờ đã 31 năm thì mới đem ra tử hình, thì cho thấy cái án tử hình ở Hoa Kỳ nó kéo dài rất là lâu, có thể 7-8 năm, rồi như cái trường hợp này là kéo dài đến những 30 năm hơn. Sau khi mà tiêm hai cái liều thuốc độc không làm cho bà này chết, nhưng mà chỉ ở trong tình trạng nguy kịch, được chở đi bệnh viện và được cho nằm trong máy thở trong tình trạng bị bất tỉnh, trong lúc các bác sĩ cố gắng lọc sạch cái chất độc ra khỏi người bà. Nếu vụ tử hình này không thành công, thì bà Pai là phụ nữ đầu tiên bị tử hình ở Tennessee trong 200 năm vừa qua. Ngay sau vụ tử hình bất thành, thì ông Bill Lee là thống đốc của tiểu bang Tennessee đã ra lệnh mời bên thứ ba hãy tiến hành điều tra cái sự việc thất bại này, đồng thời tạm hoãn những vụ tử hình đã được lên lịch trình từ đây cho đến cuối năm. Luật sư của bà Pai nói có lẽ thuốc độc chích vào cơ thể của bà nó không đi vào tĩnh mạch, do cái đường truyền tĩnh mạch nó bị trục trặc cho nên đã không chết. Thứ Bảy tuần trước thì ông Lee công bố là ông Franz Sardra, người đứng đầu của cái tổ chức thi hành, đã từ chức. Ông Sardra cho biết là ông tin rằng họ đã thực hiện trách nhiệm của mình đúng thủ tục đã được đưa ra, nhưng sở dĩ ông từ chức là cái điều có lợi nhất cho người dân Tennessee giữa lúc cuộc điều tra độc lập đang diễn ra. Bà Pai và bạn trai của bà đã từng bị kết tội đánh đập và giết chết cô Slammer, 19 tuổi, cũng là bạn học của họ tại trung tâm dạy nghề Knoxville Job Corporation ở trong rừng vào năm 1995. Năm đó bà này mới có 18 tuổi và người bạn trai là 17 tuổi. Vụ sát hại dã man này đã được tường thuật ồ ạt vào thời đó bởi báo chí và làm cả nước Mỹ rúng động. Hai hung thủ đã khắc hình ngôi sao năm cánh lên ngực nạn nhân và cắt một mảnh sọ của cô đem về làm kỷ niệm. Theo lời khai trong phiên tòa xét xử, bà Pai coi cô Slammer là tình địch của mình bởi vì cô này có ý định muốn giành bạn trai của bà. Thủ phạm Pai và anh Sip đã thú nhận họ giết cô Slammer vào năm 1996. Cả hai bị kết tội giết người. Bà Pai bị kết án tử hình, còn bạn trai của bà là ông Sip thì lãnh án tù chung thân không được ân xá. Đồng bị cáo của họ còn có cô Sadola Peterson, năm đó 18 tuổi, và có cái nhiệm vụ đứng canh chừng cho hai hung thủ. Sau này thì cô này trở thành nhân chứng phía bên công tố và chỉ bị kết án quản chế mà thôi. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Vâng, xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 32 điểm, Dow Jones giảm 477 điểm, và Nasdaq giảm 125 điểm, và vàng giảm 53 Mỹ kim hay là 4.133 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 25.980 đồng cho tiền Việt Nam, và hôm nay dầu thô 89.29 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Dữ liệu của quận cho thấy số cuộc gọi khẩn cấp 911 liên quan đến nắng nóng đang ở mức kỷ lục. Ai và ở đâu đang gọi? Theo số liệu của quận San Diego thì chỉ trong 9 tháng đầu năm, số cuộc gọi khẩn cấp 911 liên quan đến các sự cố do nắng nóng ở quận này đã vượt quá tổng số cuộc gọi liên quan đến nắng nóng của cả năm ngoái. Tính đến ngày 17 tháng 9 thì quận đã nhận được 378 cuộc gọi khẩn cấp, nhiều hơn 131 cuộc gọi so với năm 2025. Số cuộc gọi tăng đột biến trong hai đợt nắng nóng lớn năm nay. cho biết là 35 cuộc gọi từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 3 và 62 cuộc gọi từ ngày 7 đến tháng 11, từ 7 đến 11 tháng 9. Theo dữ liệu thì vào ngày 8 tháng 9, quận ghi nhận 23 cuộc gọi, nhiều nhất trong một ngày. Và một cái bản tin nữa là Hội đồng thành phố San Diego hoãn bỏ phiếu về giá nước để tuân thủ phán quyết của tòa án. Hôm thứ Ba, Hội đồng thành phố San Diego đã hoãn quyết định về việc thông qua cơ cấu giá nước mới. Theo đó sẽ giảm hóa đơn tiền nước cho các nhà khu chung cư, nhưng lại tăng đối với hầu hết các nhà ở riêng lẻ. Đề xuất này nhằm mục đích đưa thành phố tuân thủ theo đề án 218, một sáng kiến của cử tri năm 1996, quy định về các khoản phí do chính quyền địa phương thu, bao gồm cả phí dịch vụ cấp nước. Và vụ xả súng ở San Diego làm sống lại định kiến tai hại về cựu chiến binh bị tổn thương. Vào tháng 9, một cựu chiến binh hải quân ở San Diego được cho là đã bắn chết vợ và con gái mình trước khi tự sát. Theo Sở Cảnh sát San Diego, một người thân của người đàn ông nói với các phóng viên rằng ông và vợ đã bị từ chối tiếp nhận tại trung tâm y tế VA San Diego ngày hôm đó, và người đàn ông mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nhưng bố vợ của người đàn ông này cũng nói với tờ San Diego Union Tribune rằng ông không biết liệu người đó đã được chẩn đoán mắc bệnh hay chưa. Và Hội đồng thành phố xác nhận tình trạng khẩn cấp địa phương trước mùa bão El Nino mạnh dự kiến. Cuộc bỏ phiếu 6-0 hôm thứ Ba diễn ra chỉ vài ngày sau khi thị trưởng Todd Gloria tuyên bố tình trạng khẩn cấp của địa phương. Động thái này tiếp nối các tuyên bố khẩn cấp được đưa ra bởi California và quận San Diego. Một tuyên bố từ văn phòng của Gloria cho biết là việc ban bố tình trạng khẩn cấp địa phương cho phép thành phố sử dụng các quyền hạn khẩn cấp hiện có theo luật của tiểu bang và địa phương, đồng thời hỗ trợ khả năng của thành phố trong việc tìm kiếm sự trợ giúp từ tiểu bang và liên bang. Và California sẽ cấm bán các loại thuốc lá điện tử dùng một lần bắt đầu từ năm 2028. Đây là vấn đề mà các nhà lập pháp California đang cố gắng giải quyết bằng một đạo luật mới. Theo đó sẽ loại bỏ dần các loại thuốc lá điện tử dùng một lần chứa nicotine khỏi các cửa hàng trên toàn tiểu bang bắt đầu từ năm 2028. Thống đốc Kevin Newsom đã ký một cái luật, ký dự luật số 762 của Quốc hội cấm bán thuốc lá điện tử dùng một lần vào năm 2028. Sau khi có hiệu lực thì các nhà bán lẻ và các nhà phân phối có thể bị phạt từ $500 cho lần vi phạm đầu tiên và lên đến $2,000 cho các lần vi phạm tiếp theo. Và một cái bản tin nữa, đợt nắng nóng ở San Diego đang khiến việc ngủ vào đêm trở nên khó khăn, đặc biệt là đối với những người không có máy điều hòa. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc ngủ trong đợt nắng nóng, một bác sĩ ở San Diego cho biết là nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn giống như rượu. Bác sĩ Heidi Meyer, bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu và chuyên gia về giấc ngủ tại Kaiser Permanente, cho biết nếu gần đây bạn khó ngủ hoặc là cảm thấy mệt mỏi thì nguyên nhân là do thời tiết quá nóng. Vì vậy, nhiệt độ cao có tác động đến giấc ngủ tương tự như những yếu tố khác gây rối loạn giấc ngủ, chẳng hạn như rượu và một số loại ma túy giải trí. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin mới đây về một sắc lệnh mới được ký để thi hành ở California. California sẽ trở thành một tiểu bang đầu tiên được lệnh cấm sản xuất hoặc là lắp đặt những cái loại đá thạch anh nhân tạo. trong cái hoàn cảnh càng ngày càng có nhiều những ca mắc bệnh phổi gây chết người ở những người công nhân chuyên cắt những cái loại đá vật liệu này. Và cái loại này thì như quý vị đã biết, nó chúng ta thường hay gọi là maple, hoặc là những cái loại đá thạch anh vân vân, nó dùng để trên bàn bếp hoặc là làm những cái bàn vân vân. Thì lệnh cấm này nhắm vào cái loại đá nhân tạo có chứa hơn 1% hàm lượng silica kết tinh. Silica hay còn gọi là silicon dioxide là một trong những khoáng chất phong phú nhất trong lớp vỏ của trái đất, có chủ yếu trong cát, đá, thạch anh và đất sét. Đá thạch anh nhân tạo là vật thể chứa hàm lượng lớn silica kết tinh. Chất này sẽ bay vào không khí dưới cái dạng bụi khi mà người ta cắt cái tấm đá này ra. Những hạt bụi này có thể xâm nhập và đọng lại trong phổi của con người. Nó kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, dẫn đến cái tình trạng nó trở thành những cái mô sẹo, và lần lần nó sẽ phá hủy chức năng của phổi. Khi mà người nào bị chẩn đoán mà bị bệnh bụi phổi bởi vì cái loại silic thì coi như là bệnh nhân này là thường là ở cái giai đoạn là không thể nào chữa được nữa, cần phải ghép một hoặc là cả hai lá phổi. Theo tin tức thì Ủy ban Tiêu chuẩn và An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp California đã thông qua dự trù là sẽ thông qua cái quy định khẩn cấp này vào tháng 10, cho thấy cái mối lo ngại ngày càng gia tăng về những cái tác hại của loại vật liệu vốn được ưa chuộng như một giải pháp thay thế cho đá granite và đá cẩm thạch. Và quy định này sẽ trải qua một đợt rà soát ngắn của tiểu bang trước khi chính thức có hiệu lực. Tin tức cho biết là có nhiều xưởng đang làm như vậy tại California. Nhiều công nhân ở đây có tình trạng pháp lý về vấn đề cư trú không rõ ràng. Theo Sở Y tế California, kể từ năm 2019, tiểu bang đã ghi nhận là 657 ca mắc bệnh bụi phổi vì chất silic, 35 ca bị chết liên quan đến căn bệnh này, trong số những người công nhân làm cái nghề gia công về loại đá này. Tiểu bang cũng ghi nhận số lượng những vụ kiện liên quan đến các chấn thương do cắt đá ngày càng gia tăng, với những phán quyết bồi thường lên đến hàng triệu đô la. Các công nhân cùng với luật sư, bác sĩ và chuyên gia về sức khỏe nghề nghiệp đều khẳng định rằng không có phương pháp nào an toàn để có thể cắt những cái loại đá thạch anh nhân tạo này để mà không bị ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe. Lệnh cấm của California là sự thừa nhận rằng những quy định hiện tại vốn yêu cầu áp dụng những cách giải quyết loại đá thạch anh nhân tạo này một cách an toàn hơn vẫn chưa là cái câu trả lời thỏa đáng, có nghĩa là vẫn chưa đủ để bảo vệ người lao động. Nguyên nhân được cho là do tỷ lệ làm theo những cái vấn đề an toàn này còn quá thấp, và ngành công nghiệp này bị phân mảnh với nhiều cơ sở quy mô nhỏ nằm ngoài tầm kiểm soát và thanh tra của chính phủ. Bà Dennis Gomer là phát ngôn viên của Sở Quan hệ Công nghiệp California cho biết, quyết định của Hội đồng Tiêu chuẩn phản ánh nhu cầu cấp thiết là phải bảo vệ người lao động trước một cái sản phẩm đã được chứng minh là nó đặc biệt vô cùng nguy hiểm. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc ông Uma Kremli, một tài phiệt Nga được cho biết là rất thân với ông Putin, đã từng góp tiền để khoản đãi cho tiệc cưới của con trai ông Trump là Donald Trump Jr. Và hiện giờ được biết là ông Donald Trump Jr. đã trả lại cái số tiền này sau khi người ta lên tiếng chỉ trích về vấn đề cái tiền mừng đám cưới này. Và ông Uma Kremli, tỷ phú tài phiệt Nga, đã thông báo trong một cái cuộc họp của Hiệp hội quyền Anh quốc tế ở Istanbul vào ngày hôm nay. Ông này nói rằng đúng như vậy, Donald Trump Jr. đã trả lại cái số tiền tôi bỏ ra để gửi làm quà cho đám cưới. Tuy nhiên, ông Kremlin cho rằng việc trả tiền là không cần thiết. Thú thật tôi không hiểu tại sao ông ấy lại làm như vậy. Có đủ loại sự việc do nhiều người tổ chức, chẳng hạn như khi tôi mời bạn đến thăm ngôi nhà ở vùng quê của tôi, liệu bạn có mong đợi là tôi sẽ gửi hóa đơn trạc tiền cho bạn hay không? Thông qua phiên dịch viên thì ông Kremlin nhận định rằng làm như vậy quả thật là dư thừa và khá buồn cười. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án còn 3 năm tù. Hội đồng xét xử phúc thẩm tòa án tối cao tại Hà Nội quyết định giảm án đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ 6 năm xuống còn 3 năm tù trong vụ án liên quan hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Và có từ 5 trên 10 người đăng tin giả có thể bị công an bị công khai danh tính, xin lỗi Nguyễn. Từ 5 đến trên đến 10 người đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc là bình luận tin giả có thể bị công khai danh tính. Tài khoản, trang cộng đồng hoặc kênh phát tán tin giả cũng có thể bị khóa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Và Đại học Bách khoa thành phố Sài Gòn tuyển 80 giảng viên thu nhập cao nhất, 85 triệu đồng cho một tháng. Đại học Bách khoa thành phố Sài Gòn tìm kiếm giảng viên có trình độ từ tiến sĩ, ưu tiên ứng viên có năng lực nghiên cứu và khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh, với thu nhập có thể lên tới 85 triệu đồng cho một tháng. Và Đà Nẵng cần khoảng 3.417 tỷ đồng để di dời hơn 7.100 hộ dân vùng thiên tai. Trong mục tiêu ổn định dân cư miền núi vùng thiên tai, chính quyền thành phố Đà Nẵng dự tính sẽ di dời hơn 7.100 hộ dân trong vùng 10 năm. Tổng kinh phí đầu tư các khu điểm mới dự kiến khoảng 3.417 tỷ đồng. Và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Sài Gòn cho biết 83 trên 122 điểm ngập do mưa lớn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Sài Gòn cảnh báo toàn thành phố có 122 điểm có nguy cơ ngập do mưa lớn và triều cường. Nếu nước dâng 20 đến 30cm thì vượt quá nửa bánh xe máy hoặc là gần ngưỡng cửa ô tô. Người đi xe không nên cố tiếp đi tiếp. Và thành phố Sài Gòn yêu cầu công khai danh tính người phát ngôn, họ tên, chức vụ, số điện thoại và email công cụ của người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị tại thành phố Sài Gòn phải được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử trong 24 giờ nếu đổi người. Cán bộ công chức tự ý phát ngôn sẽ bị xử lý. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang cho biết là họ đang điều tra thêm và thu thập thêm những tin tức có liên quan đến cái bệnh viêm phổi thứ nhì. Và việc này nó lại có liên quan tới cái viện nghiên cứu dịch hạch ở vùng Siberia của nước Nga. Sau khi chính phủ của nước Nga tuyên bố là không có ca dịch hạch nào ở vùng này, sau cái vụ mà nhân viên này bị nhiễm và qua đời. Tin mới nhất cho thấy là dường như Nga đã không có hợp tác đầy đủ với giới chức y tế thế giới bằng cách cung cấp thông tin về trường hợp người nữ nhân viên 28 tuổi của Viện Chống Dịch Hạch INCOS đã chết hôm 2 tháng 10. Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu cung cấp thêm thông tin làm rõ nguyên nhân cái ca bị bệnh viêm phổi nặng đó. Vi khuẩn hoặc là virus vốn khiến cho giới chức tiến hành biện pháp bảo vệ sức khỏe công chúng, và tin tức về việc một nhân viên thứ nhì cũng bị bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Ông Tedros Adhanom, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết trên mạng xã hội hôm thứ Tư là cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, minh bạch theo luật Y tế Thế giới là một điều vô cùng cần thiết để làm rõ cái tin tức mà nhiều tin tức khác nhau. Nó cũng sẽ giúp đánh giá chính xác cái mối nguy hiểm có thể xảy ra cho sức khỏe của mọi người hay không. Hôm thứ Ba thì Tổng thống Trump cho biết ông đã sắp xếp những cái cú điện thoại để gọi cho Tổng thống Putin của Nga trong thời gian sớm nhất để có thể nói về cái sự việc này. Báo chí Nga thì xác nhận người nữ khoa học gia bị thiệt mạng là cô Daria Sinilova, 28 tuổi, làm việc tại Viện Chống Dịch Hạch Irkutsk, nằm cách thủ đô Mạc Tư Khoa 2.500 dặm về hướng đông. Ban đầu thì bên phía truyền thông Nga cho biết là cô làm bể cái ống nghiệm chứa vi khuẩn dịch hạch vào cuối tháng 9, rồi bị viêm phổi nặng rồi chết vì bệnh này hôm 1 tháng 10. Ông Alexei Tedino, người đứng đầu Cộng hòa Buryatia nằm kế bên nước Nga, cho rằng là cô Sebilova chết vì bệnh dịch hạch thế giới, như một số bản tin vào lúc đầu đưa ra. Dịch hạch thế giới có thể được điều trị bằng cách uống thuốc kháng sinh thông thường, hoặc là nếu mà điều trị sớm thì nó sẽ tốt hơn. Bên phía chính quyền Nga thì khẳng định không có ca bệnh dịch hạch nào được xác nhận ở Irkutsk mới đây. Một cơ quan y tế Nga thì cho biết cô Sebilova bị chết vì viêm phổi, nhưng mà chưa bỏ lý nhân là nguyên nhân là viêm phổi về cái vì, về chuyện gì, và không có thấy một cái vi sinh vật hay là vi khuẩn nào liên quan đến công việc của cô được phát giác trong cơ thể. Sau khi mà cô Sibilova chết, ban đầu thì các giới chức y tế của Nga đã cách ly hơn 200 người đã từng qua tiếp xúc với cô. Hôm ngày thứ Ba thì giới chức y tế Nga thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới là sau khi điều tra, họ không tìm ra được thấy vi khuẩn hay là virus bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào trong bất cứ những người đang bị điều tra về vấn đề sức khỏe. Nhưng mà Hoa Kỳ thì cũng rất là lo, ngày càng lo về cái mức độ minh bạch của Nga về sự việc này. Hôm thứ Ba thì ông Marco Rubio, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, đã lại tiếp tục lên tiếng thúc giục nước Nga hãy cung cấp thêm thông tin để tìm cách trấn áp căn bệnh này. Hôm ngày hôm nay thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức gửi một thư yêu cầu nước Nga hãy chia sẻ thêm những cái thông tin về cái vụ mà cô khoa học gia trẻ tuổi Silopiva qua đời, đồng thời cũng nhắc nhở rằng theo luật quốc tế thì chính phủ Nga phải có bổn phận phải công bố đầy đủ những cái thông tin về sự việc này để thế giới kịp thời đối phó, tránh đi cái trường hợp mà dịch bệnh bùng phát mạnh giống như COVID-19 vào năm 2019. Hôm ngày hôm qua thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng khuyên những công dân Mỹ trong thời gian này đừng tới Nga, và còn riêng những công dân Mỹ nào ở Nga thì nên tìm cách rời đi ngay lập tức để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin từ bản tin thế giới, đó là Điện Kremlin nói Nga đã báo Tổ chức Y tế Thế giới đúng quy trình về ca tử vong ở viện dịch hạch. Người phát ngôn Điện Kremlin Bitcoin hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10 cho biết Nga đã báo Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, đúng quy trình về ca tử vong của một nhân viên viện dịch hạch ở Siberia. Và Hải quan Mỹ nhận dạng khuôn mặt đã xác minh danh tính hơn 1 tỷ hành khách. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, viết tắt là CBP, hôm thứ Hai ngày 5 tháng 10 cho biết là hệ thống nhận dạng khuôn mặt tại các cửa khẩu đã xác minh danh tính hơn 1 tỷ hành khách. Ngoài sân bay, 42 cảng biển trên khắp nước Mỹ cũng đã lắp đặt hệ thống nhận dạng khuôn mặt. CBP còn ký thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với các hãng du lịch. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là cựu quan chức cấp cao CIA nhận tội bịa dự án mật lừa đảo 194 triệu USD. Ông David Rush, cựu quan chức cấp cao CIA, hôm thứ Ba ngày 6 tháng 10 nhận tội trong một vụ lừa đảo. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vụ việc khiến cho chính phủ liên bang thiệt hại khoảng 194 triệu USD. Và một cuộc biểu tình ở bên Pháp là học sinh bị hơn 1.000 người bị thương, gần 500 người bị bắt ngày 6 tháng 10. Thủ tướng Pháp Sébastien Le Cornu hôm thứ Ba là 6 tháng 10 cho biết hơn 1.000 người đã bị thương kể từ khi làn sóng biểu tình của học sinh bắt đầu. Riêng ngày 6 tháng 10, gần 500 người bị bắt. Và một cái bản tin tiếp theo là Mỹ tăng sức ép buộc Nga minh bạch về cái chết bí ẩn tại phòng thí nghiệm ở Siberia. Mỹ đang gia tăng sức ép ngoại giao lên Nga, yêu cầu Moscow cung cấp đầy đủ thông tin về cái chết bí ẩn của một nhân viên tại phòng thí nghiệm chống dịch hạch ở Siberia và tuân thủ nghĩa vụ báo cáo y tế quốc tế. Washington vẫn chưa xác định liệu nạn nhân mắc dịch hạch thể phổi, một bệnh truyền nhiễm khác hay là có liên quan đến các tác nhân được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Trong khi Nga khẳng định chưa ghi nhận dịch hạch, hiện chưa có bằng chứng về một đợt bùng phát rộng lớn và Tổ chức Y tế đánh giá nguy cơ đối với Nga cũng như quốc tế ở mức thấp. Và ông Trump dự kiến điện đàm ông Putin về ca nghi dịch hạch phòng thí nghiệm Siberia. Tổng thống Donald Trump cho biết ông dự kiến sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về trường hợp khi nghi mắc dịch hạch thể phổi liên quan đến một nhân viên phòng thí nghiệm ở Siberia. Mỹ đang theo dõi sát tình hình và ông Trump tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Nga. Nhưng hiện chưa có bằng chứng xác nhận một đợt bùng phát dịch hạch. WHO cho biết là đang liên lạc với phía Nga và đánh giá nguy cơ bệnh lan sang các quốc gia khác hiện rất thấp. Và Ả Rập Xê Út khôi phục dòng dầu qua đường ống Đông Tây lên khoảng 5.8 triệu thùng cho một ngày. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, hoàng tử Abdulaziz bin Salman hôm thứ Ba ngày 6 tháng 10 cho biết nước này đã khôi phục dòng dầu qua đường ống Đông Tây lên khoảng 5.8 triệu thùng mỗi ngày. Đường ống Đông Tây từng bị tấn công nặng nề nay đã hoạt động. Hôm nay có khoảng 5.8 triệu thùng dầu chảy qua đường ống. Đây là tuyến đường ống dầu chính chạy xuyên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, có công suất tối đa 7 triệu thùng cho mỗi một ngày. Đường ống nối các vùng sản xuất dầu ở phía đông với các cảng xuất khẩu trên bờ biển đỏ, trong đó có Yemen. Và mời tiếp theo mời anh Nam Phong.
0: Dạ, nhường lời cho chị chào tạm biệt quý vị thính giả.
1: Dạ, bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Là doanh nghiệp gia đình tự hào với bề dày kinh nghiệm, Pellet Furniture đã phục vụ khách hàng tại San Diego từ năm 1987. Uy tín của chúng tôi được xây dựng dựa trên các sản phẩm nội thất đẹp mắt, chất lượng dịch vụ vượt trội và mức giá luôn hợp lý. Hãy ghé thăm showroom của chúng tôi để tham khảo các bộ sưu tập đa dạng dành cho phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, văn phòng tại gia và phòng trẻ em, cũng như là các loại nệm và đế nệm từ những thương hiệu danh tiếng. Nhờ hợp tác với các đối tác tài chính, chúng tôi mang đến các giải pháp hỗ trợ tài chính với thủ tục đơn giản và quy trình thuận tiện. Các chương trình của chúng tôi cho phép bạn thanh toán dần hay trả góp trong khi được hưởng ưu đãi, khoản tính lãi, bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực khi mua sắm tại cửa hàng. Delivery Service. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi cho những khách hàng ở xa đến 60 dặm cách xa business chúng tôi. Pellet Furniture tọa lạc tại 4295 University Avenue, San Diego, Cali 92105. Pellet Furniture mở cửa từ thứ hai cho đến chủ nhật từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Quý vị cũng có thể mua hàng qua online dễ dàng và nhanh chóng tại website của chúng tôi tại pelletfurnitureresort.com, điện thoại 619-281-9988, 619-281-9988. Hãy biến ngôi nhà của bạn thành tổ ấm đích thực cùng Pellet Furniture Resort. Pellet Furniture trân trọng kính mời.

của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện khoa học ngày hôm nay là về vấn đề sao Diêm Vương có một đại dương rộng lớn trong 4 tỷ rưỡi năm qua. Phân tích hình ảnh từ sứ mạng New Horizons thu thập được của NASA cho thấy sao Diêm Vương, tức là Pluto, rất nóng khi mới hình thành. Điều này sẽ tạo ra nước lỏng tồn tại đến ngày nay. Các nhà khoa học cho biết hành tinh lùn này rất nóng khi mới hình thành và nước có thể nằm dưới lớp vỏ băng giá có thể chứa đựng sự sống. Khám phá này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xem xét khả năng cư trú tiềm năng của các thế giới băng giá khác, cũng có thể chứa các đại dương ẩn và có lẽ những sinh vật mà chúng ta gọi là người ngoài hành tinh. Nhà khoa học hành tinh Carver Pearson cho biết, ngay cả trong môi trường lạnh lẽo cách xa mặt trời, tất cả các thế giới này có thể đã hình thành nhanh và nóng với các đại dương lỏng. Trước đây người ta nghĩ rằng Diêm Vương tinh bắt đầu như một quả cầu tuyết rắn và sau đó bắt đầu tan chảy chậm theo thời gian do sự phân rã phóng xạ. Carver Pearson nói, Diêm Vương tinh đã có một đại dương đang dần đóng băng. Chúng tôi khá chắc chắn rằng nước là một trong những thành phần cho sự sống. Có nước xung quanh lâu hơn sẽ cho phép nó phản ứng với lõi đá bên dưới, cung cấp nhiều hóa chất hơn.
1: Nhóm nghiên cứu tại Đại học California đã so sánh các quan sát địa chất của năm 2015 với các mô phỏng mô hình nhiệt về sự tiến hóa của sao Diêm Vương, Pluto. Là một trong những tác giả nghiên cứu đầu tiên, Carver Pearson thông tin. Bằng cách kiểm tra các đặc điểm của sao Diêm Vương ngày nay, chúng ta có thể bắt đầu hiểu được sự ra đời của nó cách đây 4 tỷ rưỡi năm trước, với những ngọn núi băng cao hơn 3 km đến những đồng bằng mịn màng và những đụng cát. Khi sao Diêm Vương đang hình thành, những khối đá và băng mới đang sụp đổ. Mỗi tác động này giống như một vụ nổ sẽ làm ấm khu vực gần đó. Nếu sao Diêm Vương hình thành từ từ, bề mặt có thể nguội đi giữa các lần va chạm. Nghiên cứu cho thấy sao Diêm Vương hình thành nhanh chóng trong vòng chưa đầy 30.000 năm. Băng đã ấm lên đến mức nó bắt đầu tan chảy. Sau một thời gian ban đầu tan chảy dần, đại dương dưới đáy biển sẽ bị đóng băng lại. Đồng tác giả giáo sư Francis Nimmo cho biết thêm, các đặc điểm bề mặt lâu đời nhất trên sao Diêm Vương khó tìm ra hơn, nhưng có vẻ như có cả phần mở rộng cổ xưa và hiện đại của bề mặt. Các phát hiện cho thấy các vật thể khác ở rìa hệ mặt trời đã từng nóng với các đại dương. Một số vẫn có thể ở đó ngày hôm nay.

0: Và thưa quý vị, có bao giờ chúng ta thắc mắc về một cái gai nhọn trên một cành cây nào đó? Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã tìm ra nguồn gốc của gai. Đó là phần mở rộng cứng nhắc mà một loạt loài thực vật đã sử dụng để bảo vệ chính mình khỏi những động vật ăn cỏ. Vivian Irish, giáo sư sinh thái học và sinh học tiến hóa tại Đại học Yale, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu này, đã thực hiện nghiên cứu một số gai đặc biệt dài nhô ra từ những cây bồ kết ba gai ở New Haven, tiểu bang Connecticut. Bồ kết ba gai là một loài cây gỗ lá sớm rụng có nguồn gốc ở miền đông bắc nước Mỹ. Phần lớn bồ kết ba gai không có gai do những người trồng đã nhân giống dẫn đến loại bỏ gai. Nhưng nhiều cây già trên thực tế vẫn mọc gai. Trước thực tế này, Vivian Irish là một chuyên gia về tế bào gốc, cho rằng tế bào gốc có thể giúp giải thích nguồn gốc của gai. Thông qua một loạt thí nghiệm và phân tích di truyền, Vivian Irish và các đồng nghiệp của mình đã xác định được gai trên cây được thành lập từ các tế bào gốc là hoàn toàn chính xác.
1: Khi một phần phụ mới phát triển liên quan đến hai bộ điều chỉnh sản xuất tế bào gốc có tên là TI1 và TI2, hoạt động tế bào gốc mượt mà hơn sẽ khiến những gì có thể trở thành một nhánh mới vẫn giữ được sự sắc nhọn. Khi các nhà khoa học chặn TI1 và TI2, các mô hình cây sẽ tạo ra các nhánh mới nhưng không có gai mới. Phát hiện này có thể giúp những người trồng cây có thể tạo ra những cây có ít gai nguy hiểm hơn và nhiều cành mang trái hơn. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh về sự phát hiện này như sau. Chúng tôi cho rằng sự thay đổi thời gian và chức năng của các thành phần của mảng gen này có thể giải thích cho sự tiến hóa của gai. Điều chỉnh con đường này có thể thay đổi đáng kể kiến trúc và có thể được tận dụng để cải thiện năng suất cây trồng.

0: Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến năng lượng gió. Giống như năng lượng mặt trời, năng lượng gió phát triển nhanh nhất trong các nguồn năng lượng trên thế giới. Hoa Kỳ đặt mục tiêu sản xuất 20% điện năng bằng năng lượng gió vào năm 2030. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực tế là năng lượng gió sẽ làm giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt trong thập niên tới. Nhưng ở mức độ nào thì chúng ta chỉ có thể suy đoán mà thôi. Năng lượng gió có thể tái tạo và là nguồn năng lượng sạch, không tạo ra bất cứ một loại khí nhà kính nào.
1: Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về năng lượng gió. Gió không tốn

0: ô nhiễm không khí và cũng không yêu cầu bất cứ một hóa chất phá hủy nào. Kết quả là năng lượng gió làm giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch từ các quốc gia bên ngoài. Điều này giúp ích cho nền kinh tế quốc gia của chúng ta và cũng cung cấp nhiều lợi ích khác.
1: Thứ hai, đó là nguồn tái tạo. Gió là miễn phí. Trong trường hợp bạn sống trong một khu vực địa chất có nhiều gió, nó đã sẵn sàng và chờ đợi. Là một tài sản tái tạo, gió không bao giờ có thể bị cạn kiệt như các tài sản thông thường và không tái tạo. Chi phí cung cấp năng lượng gió đã giảm gần đây, và khi nó trở nên phổ biến hơn với dân số nói chung, nó sẽ tiếp tục rẻ hơn. Bạn sẽ phục hồi chi phí để có được và giới thiệu tu bin gió của bạn theo thời gian. Gió được gây ra từ sự quay của trái đất, làm nóng khí quyển với mặt trời và sự bất thường trên bề mặt trái đất. Chúng ta có thể khai thác năng lượng gió và sử dụng nó để tạo ra năng lượng, miễn là mặt trời chiếu sáng và gió thổi.
0: Thứ ba là có chi phí hiệu quả. Tu bin gió có thể cung cấp năng lượng cho nhiều ngôi nhà. Bạn không thực sự phải có một tu bin gió, nhưng bạn có thể mua năng lượng từ một tổ chức dịch vụ cung cấp năng lượng gió trong một khu vực cụ thể. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải đầu tư bất cứ khoản tiền nào để gặt hái lợi ích của năng lượng gió cho nhà hoặc cho doanh nghiệp của mình.
1: Thứ tư, tiết kiệm thêm cho chủ sở hữu đất. Những người nắm giữ đất thuê diện tích nhà ở gió có thể kiếm thêm một lượng tiền mặt đáng kể, và năng lượng gió cũng tạo ra việc làm mới trong lĩnh vực kỹ thuật đang phát triển này. Các tổ chức chính phủ cũng sẽ trả tiền cho bạn nếu họ có thể lắp đặt tu bin gió trên đất của bạn. Ngoài ra, trong một số trường hợp, công ty điện có thể sẽ nợ bạn. Nếu bạn sản xuất nhiều năng lượng hơn mức bạn yêu cầu từ năng lượng gió, nó có thể đi vào ma trận điện nói chung. Điều này sẽ giúp bạn có thêm một số tiền mặt, một chiến thắng trên mọi mặt.
0: Ưu điểm thứ năm là sử dụng công nghệ hiện đại. Tu bin gió được một số người coi là hấp dẫn. Nó không trông giống như những chiếc cối xay gió mộc mạc và cũ kỹ. Thay vào đó, chúng có màu trắng, bóng mượt, rất đẹp mắt.
1: Ưu điểm thứ sáu, đó là tăng trưởng nhanh và tiềm năng lớn. Năng lượng gió đã chứng kiến sự tăng trưởng to lớn trong một thập niên qua. Theo Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ, công suất điện gió tích lũy tăng trung bình 30% mỗi năm. Năng lượng gió chiếm khoảng 2.5% tổng sản lượng điện trên thế giới. Tu bin gió có sẵn với các kích thước khác nhau. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người và doanh nghiệp có thể tận dụng nó để sản xuất năng lượng cho chính họ sử dụng hoặc bán đi để gặt hái một số lợi nhuận.
0: Thứ bảy, có thể được xây dựng trên các trang trại hiện có. Tu bin gió có thể được lắp đặt trên các trang trại hoặc đất nông nghiệp hiện có ở nông thôn, nơi nó có thể là nguồn thu nhập cho nông dân khi các chủ sở hữu nhà máy điện thanh toán cho nông dân sử dụng đất để phát điện. Nó không chiếm nhiều không gian và người nông dân có thể tiếp tục làm việc trên đất của mình.
1: Và sau đây là nhược điểm của năng lượng gió. Thứ nhất, về độ tin cậy của gió. Gió thường không đáng tin cậy và tu bin thường hoạt động với công suất khoảng 30%. Trong trường hợp thời tiết không hỗ trợ cho bạn, bạn có thể sẽ không có điện. Hoặc với bất cứ giá nào, bạn sẽ cần phải phụ thuộc vào công ty điện để chăm sóc bạn trong những khoảng thời gian đó. Những cơn bão nghiêm trọng hoặc là gió mạnh có thể gây hại cho tu bin gió của bạn, đặc biệt là khi chúng bị sét đánh.
0: Nhược điểm thứ hai là có thể đe dọa thú hoang. Các cạnh của tu bin gió thực sự có thể là không an toàn với cuộc sống thiên nhiên, đặc biệt là với các loài chim và các sinh vật bay khác có thể ở trong khu vực.
1: Nhược điểm thứ ba, ô nhiễm tiếng ồn và thị giác. Tu bin gió có thể là một nỗi khó chịu tổng thể mà khi lắp đặt con người phải thường xuyên đối phó. Tu bin gió tạo ra âm thanh có thể từ 50 đến 60 decibel. Như vậy rõ ràng là không dễ chịu nếu bạn phải đặt nó bên cạnh nhà của bạn. Một số cá nhân tin rằng tu bin gió là sóng, vì vậy hàng xóm của bạn cũng có thể phàn nàn về chúng. Và mặc dù hầu hết mọi người đều thích hình dạng của tu bin gió, nhưng đối với phần còn lại, tu bin gió vẫn không hấp dẫn và người ta lo ngại rằng nó có thể làm mờ đi vẻ đẹp của phong cảnh.
0: Thứ tư là thiết lập có thể tốn tiền. Tu bin gió và các nguồn cung cấp khác cần thiết để tạo ra năng lượng gió có thể rất tốn kém.
1: Nhược điểm thứ năm, về sự an toàn của người dân. Những cơn bão dữ dội và gió mạnh có thể gây ra thiệt hại cho các cánh của tu bin gió. Lưỡi dao bị trục trặc có thể là mối nguy hiểm cho những người làm

0: 接近咗。我个提议说服我话记者 Chris Duff 嘅体质或者表风同某些场合一定。
1: Nhược điểm thứ 6 là chỉ thích hợp với một số địa điểm nhất định. Năng lượng gió chỉ có thể được khai thác tại một số địa điểm nhất định, nơi có tốc độ gió cao. Và vì chúng chủ yếu được thiết lập ở các vùng ít dân, nên người ta phải xây dựng các đường truyền để mang nguồn điện đến những ngôi nhà trong các thành phố.

0: Và thưa quý vị, lại nói về năng lượng, nhưng ở đây chúng ta nói về hơi nước. Hơi nước có thể trở thành nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai. Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Tel Aviv, nguồn điện tạo ra từ sự tương tác giữa các phân tử nước và kim loại có thể sử dụng như một nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và luôn sẵn có. Chúng ta có thể đã biết tới năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nước, địa nhiệt hay sóng biển, nhưng ít ai để ý rằng hơi nước trong khí quyển cũng có thể trở thành một nguồn cung cấp điện tái tạo có tiềm năng rất lớn trong tương lai gần. Điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng hoàn toàn có thể trở thành sự thật nhờ cơ chế tương tác giữa các phân tử nước và bề mặt kim loại. Giáo sư Colin Price hợp tác với giáo sư Hadas Saharoni và nghiên cứu sinh Judy Lass của phân hiệu khoa học môi trường và trái đất thuộc Đại học Tel Aviv cùng phát triển một loại pin điện áp siêu nhỏ và chỉ sử dụng độ ẩm trong không khí để tạo ra điện.
1: Price cho biết, chúng tôi đã tìm cách tận dụng một hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên, đó là tạo ra điện từ nước. Nguồn điện trong giông bão chỉ được tạo ra bằng nước khi ở những giai đoạn khác nhau, như hơi nước, giọt nước và băng. Thời gian những đám mây hình thành là cách để chúng thu thập các giọt nước và tạo ra những tia lửa điện khổng lồ, cụ thể là tia sét. Mục tiêu của các nhà nghiên cứu không phải là tạo ra hiện tượng phóng điện, mà để xem liệu viên pin nhỏ của họ có thể sạc được bằng hơi nước trong không khí hay không, và cuối cùng thử nghiệm của họ đã thành công. Trên thực tế, nghiên cứu dựa khá nhiều vào những phát hiện và quan sát từ thời xưa. Vào thế kỷ thứ 19, nhà vật lý người Anh Michael Faraday quan sát thấy những giọt nước có thể tích điện trên các bề mặt kim loại do ma sát. Hay như một vài nghiên cứu gần đây xác nhận, một số kim loại có thể tích điện nếu chúng tiếp xúc với độ ẩm cao.
0: Để thử nghiệm nguyên mẫu pin, nhóm nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm xác định điện áp giữa hai kim loại khác nhau khi tiếp xúc với độ ẩm cao. Một trong những kim loại này được nối với đất. Giáo sư Price giải thích, chúng tôi thấy rằng không có điện áp giữa chúng trong trường hợp không khí khô. Nhưng khi độ ẩm tương đối tăng lên trên 60%, điện áp bắt đầu phát triển trên bề mặt kim loại. Khi chúng tôi hạ thấp độ ẩm xuống dưới 60%, điện áp ngay lập tức biến mất. Khi chúng tôi thực hiện thí nghiệm bên ngoài trong điều kiện tự nhiên, chúng tôi cũng thấy kết quả tương tự. Giáo sư Price nhấn mạnh, nước là một phân tử rất đặc biệt. Trong tiến trình va chạm giữa các phân tử, nó có thể truyền một điện tích từ phân tử này sang phân tử khác. Thông qua sự ma sát, nó có thể tạo ra một loại tĩnh điện. Chúng tôi đã cố gắng tái tạo điện trong phòng thí nghiệm và thấy rằng các bề mặt kim loại bị cô lập khác nhau sẽ tích tụ các lượng điện tích khác nhau từ hơi nước trong khí quyển. Nhưng đó là chỉ khi độ ẩm không khí tương đối trên 60%.
1: Một tin vui là điều kiện để tạo ra điện năng trong nghiên cứu trên thường thể chủ yếu ở các nước đang phát triển, đặc biệt là vùng nhiệt đới ẩm, luôn luôn có độ ẩm từ 60% trở lên. Giờ đây, độ ẩm chính xác là một nguồn năng lượng có thể tái sử dụng và sản xuất liên tục. Nhóm nghiên cứu cho biết, không khí ẩm có thể được sử dụng để sạc các bề mặt với điện áp xấp xỉ 1V. Ngoài ra, phương pháp này có thể dùng như một cách hữu hiệu để cung cấp điện tới những vùng hẻo lánh, nơi lưới điện khó có thể vươn tới. Price tin rằng, trong tương lai, chắc chắn sẽ có những viên pin có thể sạc được bằng hơi nước trong không khí. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Scientific Reports hồi tháng 5 vừa qua.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Người Thất Chí, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Tối hôm nay là bữa Trinh phải đi theo xe lửa để mà đi làm. Mới 5 giờ chiều thì chàng đã thay đổi y phục gọn gàng, rồi hối phụng đi với chàng ra nhà hàng ăn cơm cho sớm, để cho chàng đi làm khỏi trễ. Hai anh em thủng thẳng đi ra nhà hàng Trung Hoa ở ngang chợ Bến Thành. Đây là chỗ thở nay Trinh thường hay ăn cơm. Trời chiều mát mẻ, thiên hạ dập dìu. Hai người vừa đi vừa xem phố, nhìn người, rồi cùng nhau trao đổi ý tưởng về giá hàng hoặc là cách ăn mặc. Đi tới nhà hàng Trung Hoa, Phụng thấy tại cái bàn gần ngoài cửa có một cô gái mặc áo quần lụa trắng, dồi phấn thoa xoan rất sắc sảo, đang ngồi uống rượu, giỡn hớt với hai cậu con trai, y phục cũng đàng hoàng. Phụng với Trinh bước vô, cô nọ vừa ngó thấy Phụng thì tái mặt, lật đật quay mặt vô trong vách, không nói không cười nữa. Phụng thì nhíu mày, lựa một cái bàn ngay mặt cô nọ mà biểu Trinh ngồi, rồi chàng cứ nhìn cô gái hoài. Hai cậu con trai thì vẫn kiếm lời trây trúa mà nói với cô, nhưng mà bây giờ thì cô chỉ cúi mặt nhìn xuống bàn, có bộ buồn hiu chứ không còn cười giỡn giống như hồi nãy nữa. Cách chừng 10 phút đồng hồ, hai cậu trai kêu bồi lại trả tiền rượu rồi dắt nhau mà đi. Một cậu thì cặp tai cô mà cô vẫn cúi mặt hoài, dường như muốn tránh, không để cho Phụng nhìn biết cô. Phụng nhìn theo cô gái rồi mới lắc đầu nói với Trinh.
1: Cuộc đời giả dối quá, nếu mà vậy còn dám tin ai nữa. Bây giờ biết ai phải ai quấy bây giờ.
0: Nè, tao nói gì ạ? Mà không hiểu gì hết.
1: Tao có thấy cái cô gái mới đi ra với lại hai cậu con trai đó không? Tao có biết ai không?
0: À, thấy thì thấy. Ủa mà tao quen với mấy người đó hả?
1: Mò biết cái cô gái đó.
0: À, cổ ở Cần Thơ hả?
1: Không có phải. Cổ ở đây. Cổ là con gái của một ông tên là Khoa ở gần đường Ga Arras. Hôm tuần trước đó, Mò đi trên đường Galini, gặp cổ bị xe đụng. Mò mới giúp cổ đem vô nhà thương băng bó, rồi làm giữ. Chủ xe người ta năn nỉ đền cổ 20 đồng để cô uống thuốc. Rồi sau đó Mò còn kêu xe thổ mộ đưa cổ về nhà. Về tới nơi thấy gia cảnh của cổ thấy thê thảm quá. Cha thì đau bại ở trong cái chòi lá thì nhỏ xíu, dơ dái nghèo khổ. Mà có tới 5 đứa con. Cái cô này đó là lớn nhất. Cổ phải lãnh bánh ít, bánh dừa đi bán, rồi đi lượm ve chai, lượm hộp lon để đổi lấy tiền mua gạo nuôi cha với lại cái đám em nhỏ. Cổ được 20 đó, cô bộ cổ cũng mừng lắm, giống như là người ta được gia tài lớn vậy đó. Mo thấy tình cảnh của cổ đó thì Mo cũng thương. Mà đâu có về mới bị mấy bữa rài mà tự nhiên bắt đầu cổ đổi hình thay dạng, đổi tâm tính, bước vô cái làng buôn hương bán phấn như vậy. À, thiệt là Mo tiếc cho cái chuyện hôm trước. Mo thương cổ quá. Phải chi hôm trước xe cán cổ chết luôn cho rồi.
0: Trời đất ơi, sao rủa người ta vậy?
1: Chứ người như vậy để sống làm nhục cho xã hội chứ đâu có ích lợi gì.
0: À, Mo sợ to nhìn lộn đó. Nhiều khi người giống người chứ không lẽ nào mới mấy bữa mà người ta thay đổi vậy.
1: Mo nhìn kỹ lắm. Đó chính là cô Tâm chứ Mo không có làm đâu. To nói vậy thôi để Mo hỏi lại.
0: Ừ thì to nên nghĩ lại đi. Hỏi kỹ lại. Chứ hiểu lầm người ta bậy lắm á.
1: Ăn cơm xong rồi, Phụng đưa Trinh lại ga xe lửa, anh em đứng nói chuyện một lát rồi Phụng mới từ giã mà đi về. Đi dọc đường, trong lòng của Phụng thì cứ suy nghĩ và nhớ cô Tâm, cho nên vừa buồn vừa giận. Về đến nhà, chàng đứng suy nghĩ, không mở cửa mà vô, rồi bước ra đường đi thẳng vô phía Gara Arras, tính vô trong nhà của ông Khoa mà hỏi coi cái cô gái gặp hồi chiều đó có phải là cô Tâm hay không. Vì còn sớm cho nên dãy nhà lá gần Gara Arras người ta vẫn còn thức. Mỗi nhà đều có đốt một cái chông đèn leo lét. Phía trước cửa con nít la hét chơi giỡn om sòm. Phụng bước tới trước cửa nhà của ông Khoa. Tuy đèn mờ nhưng mà thấy ông đang ngồi trên cái sập, có đứa nhỏ nằm ngủ một bên, còn mấy đứa kia đang chơi ngoài lộ. Thấy Phụng vô nhà, không biết là ai cho nên áp chạy về đứng nhìn. Đứa nào đứa nấy thở hổn hển. Ông Khoa thấy Phụng bước vô liền lên tiếng hỏi:
2: "Dạ, thưa thầy kiếm ai ạ? Có chuyện gì không?"
1: Phụng không đáp hai câu đó, nhíu mày và lên tiếng hỏi lại:
2: "Ông quên tôi rồi hả? Hôm trước tôi đưa con gái ông về, cái hôm mà cổ bị xe đụng đó. Xin thầy tha lỗi. Bị đèn tối quá tôi thấy không rõ. Chà, nhà tôi không có bàn ghế, dán ghế gì hết, bất tiện quá. Mời thầy ngồi đỡ trên cái sập này đi."
3: "Ông đừng có lo, tôi đứng tôi nói chuyện cũng được mà. Tôi hỏi thăm chút thôi."
2: "Dạ thưa thầy, muốn hỏi cái gì?"
3: "Tôi muốn hỏi về chuyện của cô Tâm, là con gái của ông. Cô có nhà hay không vậy?"
2: "Dạ thưa không, nó đi từ hồi chiều cho tới bây giờ chưa thấy về."
3: "Cô đi đâu ông có biết không?"
2: "Nó nói là đi đâu ra ngoài Sài Gòn."
3: "Cô đi chơi hay là cô đi làm?"
2: "Nó không có nói cho nên tôi không biết nó đi làm cái gì." Thầy cần nói cái gì mà thầy hỏi vậy?"
3: "Không, tôi hỏi cho biết vậy thôi chứ cũng không cần gì hết."
2: "Tôi không biết chừng nào nó về. Nếu thầy muốn gặp nó đó thì ngày mai thầy trở lại đó thì chắc gặp được. Thầy tới giờ nào cho tôi biết trước để tôi biểu nó ở nhà mà chờ thầy."
1: Phụng đứng nhìn ra ngoài lộ không nói tiếng nào. Khoa không hiểu ý cho nên không dám nói nhiều, lết xê vô trong vách và lên tiếng nói:
2: "Nếu nhà tôi dơ dái mà thầy chiếu cố không nể thì thiệt là tôi cảm ơn thầy dữ lắm.
3: Tôi mới gặp một cái chuyện mà tôi cảm thấy bực bội lắm cho nên tôi mới đến đây. Hồi tối đó tôi có gặp cô Tâm, cô đi chơi với hai cậu con trai, cổ dồi phấn thoa son, bộ điệu thì lả lơi. Ông mới có 20 đồng mấy bữa rày đây, ông làm cái gì hết mà biểu con đi làm cái chuyện như vậy vậy?"
1: Khoa nghe nói như vậy thì ngồi trân trân, hai giọt nước mắt chảy xuống má, dường như đau đớn quá nói không nên lời. Cũng thấy vậy, biết cái người mà nhìn thấy hồi chiều là đúng là cô Tâm, cho nên Phụng giận lắm lên tiếng hỏi tiếp:
3: Có phải cô Tâm của mặc cái quần bằng lụa trắng không?"
2: "Dạ đúng, thiệt là khốn nạn, khốn nạn thiệt." "Dạ, tôi thiệt là khốn nạn thầy. Nhưng mà thầy đã biết rõ gia đạo của tôi thì chắc thầy không cười. Mà thầy còn thương tôi nữa.
3: Tôi biết ông nghèo. Mà bữa trước tôi cũng biết là ông bữa đói bữa no. Nhưng mà sao ông không ráng giữ cho trong sạch? Bây giờ ông có 20 đồng, nó không có nhiều, nhưng mà cũng đủ nuôi nhà trong 1-2 tháng. Sao ông không ráng ông gìn giữ vậy?"
2: "Để tôi kể hết cho thầy nghe, để thầy hiểu. Cái hôm con tôi nó đưa tôi 20 đó, thầy về rồi đó thì cha con mới bàn tính với nhau. Tôi nói thôi để số tiền này làm vốn mua nồi ơ giống gánh rồi nấu chè nấu cháo đem đi bán, mỗi bữa bỏ chừng 1 đồng mua đồ chè nấu, thế nào cũng lời được vài cắt đủ mua gạo để mà ăn. Con tôi nó mới khóc, nó mới nói là thân của tôi bệnh hoạn, hễ ít ngày thì đau một lần. Thầy thuốc có nói nếu mà tôi có thiền uống thuốc cho đàng hoàng thì 5-7 tháng hay là 1 năm có thể là tôi đi lại được. Cái sự mà con tôi lo lắng không những là lo đủ cơm đủ gạo cho sắp em của nó mà còn lo tiền thuốc cho tôi nữa. 20 đồng bạc không đủ cho tôi uống thuốc được, còn nấu chè nấu cháo mà bán đó thì có làm 2-3 lần rồi, lần nào cũng lỗ rồi cục vốn.
3: Nó biết là số tiền đó lâu lắm là 5-7 tháng rồi cũng hết. Nó mới năn nỉ với tôi á, để lấy tiền đó đó cho nó sắm quần áo, mua khăn, mua giày. Có nghĩa là sắm cho đủ đồ để đi kiếm tiền. Nó sẽ ráng kiếm mỗi đêm 5-3 đồng để dành cho tôi uống thuốc. Tôi đâu có chịu. Tôi nói đó, chẳng thà đó, tôi chết. Chứ tôi không có muốn kéo thêm cái sự sống cho nó dài mà để cho con của mình phải làm cái chuyện xấu hổ như vậy. Nó mới khóc lóc, nó gian xin. Nó nói mấy đứa em nó còn nhỏ dại, nếu mà tôi không sống đó mà nuôi mấy đứa nhỏ đó thì tội nghiệp cho tụi nó. Con tôi đó, nó quyết hy sinh cái thân thể danh giá của nó hết để nó cứu em nó. Nếu tôi thương nó, thương sắc em nó đó, thì hãy để cho nó làm để tôi có tiền uống thuốc, kéo dài cuộc sống để mà dạy dỗ sắp em. Nhà nghèo thân bệnh hoạn mà con nó nói như vậy, tôi cũng không biết làm sao. Tôi cũng là người có học chút đỉnh, hồi trước cũng đi làm hãng như người ta, lẽ nào mà tôi không biết phân biệt tốt xấu. Con người ta đó, thấy nó nghèo khổ quá rồi, làm sao cũng phải chịu. Lúc đó rồi, nhiều khi không còn kể gì là tốt xấu hết. Ông Khoa kể tới đó thì nước mắt tuôn dầm về. Ban đêm trời mát mà nghe tâm sự của ông Khoa rồi thì bụng toát mồ hôi. Chàng lấy khăn ra lau mặt rồi mới lên tiếng nói. Tôi nói thiệt với ông, tôi thấy cô Tâm cổ làm chuyện tồi bại từ chiều tới giờ đó, tôi giận lắm, tôi ghét cổ dữ lắm. Bây giờ nghe ông giải nghĩa rõ ràng đó, chẳng những là tôi không còn giận mà tôi còn kính trọng cổ nữa. Cổ đi làm như vậy được bao lâu rồi vậy ông? May áo quần được mấy bữa, nó mới bắt đầu đi từ bữa tối hôm kia thôi. Cổ đi mà coi bộ cổ vui không? Thầy nói, vui làm sao được hả thầy? Nó đi đêm đầu á, đem về đưa cho tôi 3 đồng bạc. Nó cười nói như thường, nhưng mà tới một lát đó, mấy đứa nhỏ học lại với tôi đó. Tôi nói thấy chị của tụi nó vô trong buồng thay đồ, ngồi khóc một mình. Phụng lắc đầu thở ra, thê thảm cho cuộc sống. Chàng muốn từ giã ra về, kế nghe mấy đứa nhỏ ở ngoài cửa la là chị hai về. Phụng nhìn ra, thấy một con gái đang đi xăm xăm vô trong nhà. Tuy đêm tối, nhưng mà nhìn hình dạng giống như là cô Tâm. Khi cô gái đến gần thì quả đúng là cô Tâm. Cô bước vô nhà với sắc mặt buồn hiu, thấy Phụng, cô giật mình, cúi đầu chào Phụng rồi bươn bả đi vô trong buồng. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai gò má vì thẹn thùng. Phụng thấy tình cảnh đau đớn như vậy thì cảm động lắm, cho nên chàng chỉ buông hai tiếng tôi về. Rồi chàng xăm xăm bước ra cửa, mắt đỏ hoe, lòng nóng hổi. Ra tới lộ, chàng thấy có một chiếc xe hơi đậu dưới bóng đèn khí. Ở trên xe hơi có hai cậu con trai hồi chiều đang ngồi nói chuyện, cười nói om sòm. Tâm hồn bấm loạn, Phụng giống như người mất trí, cúi mặt đi thẳng trên lề đường, nhưng mà không biết là mình sẽ đi đâu. Đi được một đoạn, chàng gặp một nhóm người đang đứng bao chung quanh một cái khoảng trên bờ lề. Chàng bước lại gần mà coi, thì thấy có một bà già nằm co trên đám cỏ, quần áo lang thang rách rưới, dựa bên mình có để một cái bị và một cây gậy. Một người trong đám đứng coi nói với những người chung quanh, cái bà này đi ăn xin nè, không biết là bà bệnh hay sao, hay là bà đói quá cho nên bà nằm đây bà chết nè. Mới thấy bức tranh đau đớn ở nhà của ông Khoa, rồi bây giờ lại thấy bức tranh khốn khổ ở trước mặt nữa. Cái tánh đa cảm của Phụng làm cho chàng không thể chịu được, cho nên lật đật bước gian ra rồi nhắm hướng Sài Gòn mà quay trở về nhà. Đêm hôm đó, Phụng ở trong nhà, tuy đóng chặt cửa, nhưng mà đốt đèn sáng trưng. Chàng cứ đi qua đi lại, trợn mắt nhíu mày, có khi rớt nước mắt rồi lẩm bẩm một mình. Đời thê thảm quá, đời thê thảm như vậy đó, còn sống làm cái gì? Nhân tình, xã hội, nhất định là phải phá nó đi, phải lật hết tất cả mới được. Đừng có nói tới chuyện trời Phật hay là đạo đức gì nữa hết.
0: Chiều bữa ngày hôm sau, Phụng ra chợ Bến Thành đi một hồi, rồi mua 2 cây đèn cầy, 1 cái hộp quẹt, 1 con dao phai, 1 ổ bánh mì và 1 cát thịt quay, gói hết lại rồi cầm mà đi về. Bữa nay có bộ chàng mạnh dạn, sắc mặt có vẻ cương quyết chứ không có buồn thảm như lúc trước. Đi ngang qua căn nhà đầu là căn nhà của bà Lợi ở, Phụng liếc mắt nhìn vô, thấy bà đang đứng tại cửa la hét om sòm. Chàng nghe bà la
4: Nè, tao biểu mày xuống kéo lưng nó cho tao, hỏi bạc của người ta quá kỳ hạn 3 bữa, không trả vốn mà cũng không đem tiền lời, còn hẹn cái giống gì nữa chứ, hỏi nó bộ muốn giật hay sao? Đi cho mau.
0: Nghe xong, thấy có một người đàn bà chừng 40 tuổi mặt mày hung ác ở trong nhà hầm hầm đi ra, lộ sắc giận cho nên lại càng nhìn coi dữ tợn hơn nữa. Phụng đi về nhà ngồi ăn bánh mì với thịt, ăn chậm rãi mà vừa ăn vừa suy nghĩ. Lúc này trời tối lần lần, trong nhà bây giờ lờ mờ, Phụng cũng không đốt đèn, cứ ngồi ăn mắt ngó ra đường. Tới chừng ăn xong, chàng mới chịu vặn đèn lên cho sáng để đi rửa tay và uống nước. Mới 7 giờ mà chàng đã đóng cửa kín mít. Sau đó lại ngồi bàn viết, lấy bức thư của cô Loan đọc lại. Chàng đọc trầm ngâm trót cả một tiếng đồng hồ rồi mới cất thư, tắt đèn lại nằm trên ghế bố. Nằm im lìm cho đến khuya, ngoài đường không còn nghe tiếng xe chạy nữa, chàng mới ngồi dậy đi vô trong buồng, bật hộp quẹt, đốt cây đèn cầy, rồi thay quần áo, mặc trên một cái áo thun, ở dưới một cái quần vắng, chân mang vớ mà không mang dài, còn hai tay lại có mang bao tay. Thay đồ xong, chàng cầm cây đèn cầy đi ra phía trước, lại bàn viết coi đồng hồ, thì thấy thiếu 10 phút nữa mới 1 giờ. Chàng trở vô trong buồng đứng lóng tai nghe, thì thấy tứ phía im lìm. Chàng mới nhẹ nhàng đi mở cửa xuống bếp, rồi mở luôn cửa sau, lấy luôn con dao phai mua hồi chiều cặp vô trong nách, rồi tắt đèn, bỏ cây đèn cầy với cái hộp quẹt vào túi quần, rồi ra cửa sau, bước ra, tiếp tục đi. Đến 3 giờ rưỡi, Phụng mới quay trở về nhà, một tay cầm con dao phai, còn một tay có xách một cái rương sắt vuông và nhỏ. Chàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, bật hộp quẹt đốt đèn cầy, đứng ngó trùng trong nhà bếp, rồi mới để cái rương sắt với con dao trên bếp, rồi cởi hai bao tay ra. Lúc bấy giờ sắc mặt của chàng xanh dờn và coi bộ mệt lắm cho nên thở hổn hển. Chàng đứng ngó quanh quất, rồi lấy con dao cạy hai tấm gạch, đào đất lên chôn cái rương sắt, rồi sau đó mới đậy gạch lại như cũ. Đất dư thì bỏ vô trong lò nấu ăn. Làm xong xuôi, Phụng rửa tay rửa mặt thay quần áo, thì đồng hồ đã chỉ 4 giờ một khắc. Chàng mới tắt đèn cầy rồi lại nằm trên ghế bố. Đến sáng, ở ngoài đường khi xe bắt đầu chạy rần rần, thiên hạ qua lại nói chuyện inh ỏi. Phụng thức nhưng mà chàng cũng không ngồi dậy mở cửa, cứ nằm lim dim. Gần 8 giờ, chàng nghe tiếng dài bước vô trong cửa, rồi nghe tiếng gõ cửa lộp cộp. Chàng giật mình tái mặt, lồm cồm ngồi dậy, mắt nhìn ra cửa nhưng mà không dám đi lại mở. Ở ngoài đột nhiên có tiếng kêu lớn:
3: Phụng ơi, Phụng, mở cửa cho mo vô coi.
0: Phụng nghe tiếng biết là Trinh cho nên không còn do dự nữa, chàng đứng dậy đi lại mở cửa. Trinh bước vô nhà và hỏi lớn:
3: Trời đất ơi, làm cái gì mà ngủ trưa dữ vậy? Chắc hồi hôm thức viết bài nhật trình khuya dữ lắm hả?
0: Phụng lơ láo rồi gật đầu chứ không nói tiếng nào. Trinh lại lên tiếng nói tiếp:
3: Thôi đi rửa mặt đi, rửa mặt thay đồ rồi đi uống cà phê. Mò chưa có ăn lót lòng, thấy xe về đúng giờ tính về dắt to đi ăn để nói chuyện chơi.
0: Chà, mò thèm hủ tiếu quá. Biết ở dưới chợ cũ đó có một tiệm nấu hủ tiếu ngon lắm, để mò dắt to xuống đó ăn cho biết nha. Phụng đi thay đồ rửa mặt, Trinh thì thập tay túi quần đi qua đi lại, miệng hút sáo theo bản đờn mandolin. Phụng thay đồ xong rồi hai anh em mới lên xe kéo đi ăn lót lòng. Đi ngang qua nhà bà Lợi, thấy người đàn bà mặt mày hung ác hôm qua đang ngồi trước thềm nhà mà nói lớn với một tên con trai nhỏ.
4: Chàng ơi, bữa nay sao bà ngủ trưa dữ vậy không biết nữa. Để đợi chút nữa coi sao.
3: Gần 10 giờ Phụng với Trinh mới quay trở về, cũng ngồi xe kéo đi tới gần dãy phố chỗ mình ở. Hai anh em ngó thấy có chừng vài chục người đang tụ trước căn nhà của bà Lợi ở. Có ông Phán Thành đứng đó, lại có một viên biện lại tay đang đập cửa mà kêu om sòm. Hai anh em kêu xe ngừng lại, bước xuống chào ông Phán Thành. Trinh lên tiếng hỏi ông Phán: "Chuyện gì ông Phán?"
5: Bà già Lợi bữa nay sao mà bà ngủ tới giờ này chưa dậy? Hai người ở dưới bà đó làm công chuyện nhà tới từ sớm mai tới bây giờ mà không thấy bà mở cửa. Họ đợi tới bây giờ nghĩ chắc là có chuyện gì xảy ra cho nên đi xuống bót để mà cớ bót. Ở dưới bót người ta sai biện lên đây gõ cửa hồi nãy giờ chứ cũng không có gì.
3: Ủa, cái bà này bà ở mình sao không?
5: Bà có hai người đầy tớ, một người đàn bà với lại một thằng nhỏ đó đang đứng ở đằng sau cái ông biện tây chỗ cửa đó. Ban đêm đó thì hai người đó về nhà, bà Lợi bà ngủ có một mình.
3: Chà, già cả mà ngủ có một mình trong nhà nguy hiểm á, nửa đêm rủi đau ốm rồi sao?
5: Bà cũng chưa già lắm, cũng còn mạnh mà.
3: Cũng trên 60 rồi chứ.
5: Đúng vậy, nhưng mà tôi sợ là không phải bà đau. Tôi sợ đó là kẻ gian biết bà có tiền nhiều, ban đêm nó lén vô nhà nó làm bậy để nó cướp của đó chứ.
3: Còn cái chuyện đó nữa hen. Trinh quay lại thì thấy Phụng đang mon men đi về nhà của mình. Chàng muốn bắt tay từ giả ông Phán đi về, kế nghe viên biện tây đạp cửa một cái râm, hai cánh cửa mở bét. Rồi viên biện tây với hai người đầy tớ của bà Lợi đi vô trong nhà. Có một thầy đội từng cảnh An Nam đứng ngoài chặn cửa cho nên không ai vô được nữa. Lúc bấy giờ thì trẻ nhỏ với sa phu tụ lại càng đông hơn. Người lớn thì bàn luận, con nít thì cười giỡn. Trình với ông Phán đang đứng chờ nghe coi công việc ra thế nào. Thì cách chẳng bao lâu, đứa tớ trai trong nhà đi ra mặt mày xanh như chàm. Nó lên tiếng nói với thầy đội từng cảnh: "Ba tôi chết rồi." Ai nấy nghe nói tiếng đó đều chân hững đứng nhìn nhau, sắc mặt có vẻ không an. Trình lên tiếng nói với ông Phán: "Tôi nói mà, bà này già rồi ban đêm ở có một mình ở nhà đó thiệt là nguy hiểm lắm. Chắc là bà bị trúng gió nửa đêm không ai hay mà cứu cho nên bà mới chết chứ gì."
5: Tôi thì sợ mấy đứa gian nó làm hại để nó lấy tiền. Bởi thở nay bà cho dai ăn lời nặng dữ lắm. Mà rồi còn có cái tật dữ dội dữ tợn mắng chửi người ta. Nhiều khi có người không ưa đó. Rồi nhiều khi nó có chuyện. Để đợi nghe coi nói tại sao bà chết đó rồi biết mà.
3: Tại sao bà có hai người đầy tớ mà ban đêm không kêu một người ở lại trong nhà với bà vậy cả?
5: Cái bà này bà gắt gao mà bà đa nghi dữ lắm, không có tin ai hết trơn á. Chắc là bà không tin hai đứa đầy tớ cho nên không cho ở lại ban đêm.
3: Lúc đó viên biện tây dắt người tới đàn bà trở ra, kêu ngồi lại trên thềm với đứa tớ trai, rồi dặn thầy đổi ít tiếng xong mới leo lên xe máy mà đi. Ông Phán Thành mới kêu và lên tiếng hỏi:
5: Ủa sao ông biện bỏ đi vậy thầy đội?
3: Ông về ông báo cáo cho ông cò hay. Ông kêu tôi giữ hai người tớ của bà già coi cửa đừng có cho ai vô. Lúc này một người đứng coi mới lên tiếng hỏi chị đầy tớ đàn bà:
6: Sao bà già bà chết vậy chị?
4: Bà bị người ta nhét cái chéo mền trong họng lại. Cái mền bao trùm đầu kín mít nữa, cho nên chắc bà ngột bà chết á.
6: Rồi bà có bị trói không? Nếu mà hai tay thông thả sao bà không kéo cái mền ra để bà bị ngộp vậy?
4: Hai cái tay bị buộc dính lại mà buộc tréo ra sau lưng, sao tông mền được.
6: Rồi tụi nó buộc bằng cái dây hay là bằng cái gì?
4: Nó buộc bằng cái khăn rằn của bà đó.
6: Nếu vậy chắc ăn trộm vô nhà rồi chắc là bà hay, rồi nó mới bắt bà nó trói, nó nhét khăn vô miệng để nó lấy đồ. Có dấu cậy cửa phá cửa gì không vậy chị?
4: Hồi nãy tôi dắt ông cò đi coi á, thì thấy cái cửa lên nhà trên nó mở cửa, nó có cái dấu dao cạy. Còn cái cửa nhà bếp mở ra đường mương sau á, thì đóng chặt như thường à.
6: Rồi ở trong nhà đồ đạc bị mất nhiều không?
4: Biết đâu, tôi thấy bà tôi chết, tôi hết hồn á, tôi đâu còn biết việc gì nữa.
0: Lúc này ông Phán mới nhìn Trinh và lên tiếng nói.
5: Thấy không, thấy tôi nói giỏi không? Tôi nói là mấy đứa giang phi nó lén vô nó giết bà để nó lấy của đó. Chắc là kỳ này nó lấy được nhiều tiền bạc lắm à.
0: Trinh mời ông Phán ghé nhà mình nói chuyện. Hai người bước vô thấy Phụng đang nằm trên ghế bố. Trinh mới lên tiếng nói.
6: Ê Phụng, ăn trộm vô nhà bà Lợi, nó trói bà lại rồi nó nhét mền vô họng, bà bị ngộp, bà chết rồi.
0: Cái thằng ăn trộm nào đó thiệt là không có lương tâm, lấy tiền của người ta rồi còn giết người ta nữa, thiệt là cái quân gian ác mà.
1: Phụng ngồi dậy mặt mày xanh dần không nói tiếng nào. Ông Phán lại lên tiếng.
5: Ma sư Phụng bệnh hay sao mà cái mặt tái mét vậy?
6: Bữa hôm nay sao có bộ mặt mày to xanh lè vậy? Từ hồi sớm mơ tới giờ cũng không để ý. Mà nói hoài nếu mà buồn quá đó thì nó sẽ sanh bệnh thôi. Nè, bây giờ to nghe trong mình sao?
1: Hơi khó chịu. Đi ăn về nãy giờ sao mà thấy chóng mặt quá.
6: Chắc là thức khuya giết nhiều quá chứ gì. Rồi ban ngày thì cứ rút ở trong nhà không đi ra ngoài. Cho nên nó vừa mệt xác vừa mệt trí. Để chiều nay to phải đi bác sĩ coi mạch để uống thuốc mới được.
1: Khó chịu chút xíu, vài bữa hết cần gì mà bác sĩ không biết nữa.
6: Thôi thì nằm nghỉ đi, đừng có giết nữa. To muốn tối mai đi theo Mo ra Nha Trang chơi không?
1: Trời, đi cũng mệt thêm chứ làm gì.
6: Đừng có nói như vậy, đi chơi vui lắm mệt cái gì. Mà ra Nha Trang nữa, Mo đi hoài có thấy mệt gì đâu. Để tối mai Mo bắt to đi với Mo một bữa mới được.
5: Mẹ sư Phụng phải nên đi chơi. Người ta nói ở Nha Trang khí hậu tốt lắm. Đâu đi một chuyến thử coi.
0: Phụng nằm yên không nói tiếng nào mà cũng không cãi nữa. Ông Phán bước ra đứng ngoài cửa ngó về phía nhà của bà Lợi rồi mới nói.
5: Bây giờ tôi thấy đang có ông cò với lính lên đông dữ à nghe. Chắc lát nữa có quan biện lý tới để khám nghiệm tử thi.
0: Trinh cũng bước ra đứng mà nhìn. Phụng thì nằm lại trên ghế bố quay mặt vô trong vách. Ông Phán đi về nhà. Trinh trở vô thay đồ rồi kiếm chuyện mà nói với Phụng. Nhưng mà cứ nghe Phụng hử cầm chừng cho nên không nói nữa. Gần 12 giờ trưa, Trinh rủ Phụng đi ăn cơm. Phụng nói là không đói cho nên không muốn đi. Trinh đi một hồi rồi đem về đưa cho Phụng một ổ bánh mì với một hộp cá mồi. Phụng lấy mà nói không đói cho nên để trên bàn viết chứ không chịu ăn. Lúc này thì ông Phán Thành lại quay trở lại và lên tiếng.
5: Bây giờ cò bót đã chở xác bà Lợi lên trên nhà mổ để quan thầy thuốc khám nghiệm ở trên đó.
6: Bộ tòa tra xét rồi hả?
5: Chắc có lẽ tra xét rồi. Từ hồi bây giờ tới bây giờ chắc xong chứ.
6: Không biết có kiếm được cái tông tích của cái đứa sát nhân hay không nữa.
5: Nghe nói quan nhà hình có xuống chụp hình cùng ở trong nhà để kiếm dấu tay. Không biết là có kiếm ra chưa. Nhưng mà hai người tớ của bà Lợi bị tình nghi là đồng lõa với thằng ăn trộm cho nên đã bị bắt giam dưới bót.
6: Bà già ở một mình, nếu giam đầy tớ của bà hết rồi ai coi nhà cho bà?
5: Hiện giờ có lính gác. Hồi nãy có một người cháu kêu bằng cô ở trong chợ lớn ra, nghe khóc dữ quá, người đó bây giờ đã đi theo xác của bà rồi.
1: Không biết cái người mà giết bà được có lấy được vàng bạc gì hay không ha?
5: Hồi nãy tôi hỏi thăm thầy đội á, thì nghe thầy nói trong nhà đồ đạc còn nguyên. Cái tủ áo bằng cây cũng không có dấu cạy. Chìa khóa đó thì còn ở trong túi bà Lợi. Mà theo lời khai của hai người đầy tớ thì ở trong giường ngủ có để một cái rương sắt nhỏ. Bây giờ không thấy nữa. Chắc có lẽ thằng ăn trộm bưng cái đó thôi.
6: Nếu vậy chắc là tiền bạc bà để hết trong đó rồi.
5: Chắc vậy. Ôi, cuộc đời thế mà ngán ngẩm, gắt gao bó buộc, chặt đầu lột da người ta, tích trữ tiền bạc cho nhiều, rồi bây giờ đó, ít lợi gì đâu. Tiền đó nó còn làm hại cho cái tánh mạng của mình nữa đó. Mà giàu không hại, hãy tới lúc chết rồi thì tiền đó cũng đâu có xài được.
7: Bởi vậy trên đời đó cũng đừng có tham quá. Phải thì thôi, giàu có làm cái gì không biết nữa. Hai người đàm luận với nhau mà Phụng làm lơ không xen vào tiếng nào hết. Ông Phán ra về, còn Trinh thì khép cửa mà nghỉ trưa. Đến chiều mát, Trinh ép Phụng để dắt đi chơi, rồi ghé nhà hàng ăn cơm. Tới chừng trở về, hai anh em thấy trong nhà bà Lợi, người ta đang lộn xộn, đèn đuốc sáng trưng. Cửa thì mở tan khoát. Ông Phán Thành đứng chơi trước cửa, thấy Trinh với Phụng về thì mới mon men đi lại nói.
5: Quan thầy thuốc khám nghiệm tử thi rồi. Nói bà Lợi bà bị ngộp thở chết. Chắc là ăn trộm muốn cho bà đừng có la, chứ cũng không có cố tâm giết bà. Mà tới chừng nó đi, nó quên mở cái mền ra. Rồi chắc để lâu quá bà bị ngộp bà chết à.
7: Mở mền ra rồi bà la, rồi làm sao chạy kịp ông?
5: Cũng phải, mấy thằng ăn trộm nó sợ cái vụ đó.
7: Còn ở đằng nhà bà bây giờ làm giống gì mà người ta đông dữ vậy?
5: Người cháu của bà sinh xác đem về hồi tối. Bây giờ lo xếp đặt để sáng mai chôn. Nghe nói hồi chiều lính bắt 2-3 người trong xóm nhà lá bởi vì nghi những người này giết bà Lợi.
7: Rồi, ủa cái vụ đó sao kỳ vậy? Bộ có ai khai hả?
5: Tôi không biết. Nghe hai người đại tớ nói là hai cái người đại tớ đó vẫn còn bị giam dưới bót nữa.
7: Phụng nghe thì lơ láo, không hề nói tới bà Lợi chết mà sắc mặt coi bộ khô héo buồn bực lắm. Sáng bữa hôm sau, người ta sửa soạn đi chôn bà Lợi, thiên hạ tụ lại rất là đông. Trình với ông Phán cũng bước ra cửa mà nhìn coi, còn Phụng thì cứ ở trong nhà không ló ra. Tới chiều, Trình theo ép quá, Phụng không từ chối được, cho nên phải thay đồ đi ăn cơm, rồi mới đi theo Trình đi xe lửa ra Nha Trang mà chơi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Người Thất Chí, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.

tôi cũng tin tưởng rằng những gì tôi nói ra đôi lúc nó có cái sự gọi là thẳng thắn, mạnh dạn. Tất cả những điều đó không phải để làm cho cá nhân tôi được nổi tiếng hay là làm cho tôi được một cái vinh dự nào đó về phương diện xác thịt, nhưng tất cả những gì tôi trình bày ra là để làm sáng danh Thiên Chúa trên trời. Và tôi xin kêu gọi quý anh chị em nào gọi tôi là anh em trong Chúa, hay là những vị nào từng nghe bài giảng luận của tôi và đã có niềm tin với Chúa rồi, xin quý vị cầu nguyện cho chức vụ của tôi, cũng như là xin những ai chưa có niềm tin với Thiên Chúa nhưng mà thường xuyên theo dõi bài giảng luận của tôi cũng cầu xin Chúa cho quý vị mở lòng mình ra để quý vị thấy được lẽ đạo của Chúa và quý vị tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa để tội của quý vị được tha và linh hồn của quý vị được cứu. Trong cái bài giảng luận hôm nay thì tôi chọn cái tiêu đề đó là khoe mình trong Chúa. Đây là một cái nhóm chữ mà tôi lấy từ Kinh Thánh mà ra. Lát nữa đây thì quý vị sẽ được tôi mách cho quý vị biết đó là nó nằm ở chỗ nào. Và thưa quý vị, chúng ta đã trải qua cái giờ mà chúng ta tương giao với Chúa qua lời cầu nguyện và chúng ta cũng hát tôn vinh Chúa. Và riêng quý vị đó, quý vị có thể đọc bài, đọc sách, quý vị nghe trên radio hay là quý vị nghe những bài giảng luận của các vị mục sư tại những nơi gọi là hội thánh hay là thánh đường. Quý vị đã nghe nhiều bài giảng về sự khiêm nhường. Chúng ta nghe các vị mục sư giáo sĩ đã trích dẫn Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết là chúng ta cần phải có sự khiêm nhường. Và cái đức tính khiêm nhường sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói nhiều về sự khiêm nhường. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã từng lên án những người kiêu ngạo, những người tưởng mình là những người đạo đức. Và chúng ta đã nghe rất là nhiều bài giảng luận về sự khiêm nhường đó. Chúng ta cũng nghe người này nói người kia là kiêu ngạo, rồi người này lên án người kia và người kia chê trách người nọ. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy một điều là ai cũng có tánh kiêu ngạo giống nhau. Nó tùy cái mức độ nhiều hay ít mà thôi, hoặc là nó lộ liễu hay là nó được giấu kín. Mình nghe người khác nói người nọ kiêu ngạo, tự nhiên cái mình không thích. Nhưng mà đôi lúc chính bản thân mình cũng có những cái kiêu ngạo mà mình không hay. Đó là những cái điều mà tôi muốn trình bày trong cái bài giảng luận hôm nay. Thí dụ nha, có một cái người nào sanh trong một cái gia đình gọi là theo tiêu chuẩn của con người là một gia đình tử tế đàng hoàng, thì điều đó cho phép người ta tự hào kiêu ngạo. Nhưng mà nó tới một mức độ thái quá thì nó trở nên dị hộm. Thí dụ như nhé, thí dụ như bây giờ ông cha của mình là một người được nổi tiếng là một cái người gọi là tử tế đàng hoàng với hàng xóm xóm làng, nhưng mà để cho người khác tiếp tục gọi là kính trọng mình thì chính những người con cháu đó cũng phải bước theo những cái gì truyền thống mà cha ông của mình đã làm. Chứ còn nếu mình chỉ gọi là tự hào không thì nó cũng sẽ không xong. Tôi đưa một thí dụ khác, nó có tính cách rộng lớn hơn. Thí dụ nha, người Việt Nam mình hay tự hào mình là một dân tộc có 4-5 ngàn năm văn hiến, một dân tộc kiêu hùng, một dân tộc từng đánh đuổi ngoại xâm, tức là kẻ thù muốn chiếm đất nước Việt Nam. Nhưng nếu ngày hôm nay người con dân Việt Nam khiếp nhược trước bạo lực, tức là thấy điều quấy không dám nói, thấy điều hay không dám ủng hộ, thì như vậy chúng ta có xứng đáng để mà mình gọi là tự hào về một dân tộc có 4-5 ngàn năm văn hiến hay là một dân tộc kiêu hùng hay không? Đó là cái điều mà chúng ta cần phải xét lại. Và tôi không muốn nói nhiều về cái điều đó, tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta có thể lên án người khác bằng những cái lời lẽ kịch thương, mình nói người ta gọi là kiêu ngạo, nhưng chính mình là một trong những người hết sức là kiêu ngạo, hay là người ta gọi, ngoài đời ta gọi là lỗi ngầm đó. Và chúng ta lên án người khác nhưng mà rồi cuối cùng mình trở thành một kẻ kiêu ngạo mà mình không hay. Tôi đã từng thấy có những người từng lên án người khác kiêu ngạo, nhưng chính mình mắc vào một cái tội, đó là tội gọi là phát lối hay là kiêu ngạo, hay là người ta gọi là lối ngầm mà mình không hay. Và tôi đã từng thấy có những mục sư Việt Nam đã thất bại trong chức vụ vì có tánh kiêu ngạo, mặc dù vị mục sư đó hết sức là tài ba. Tôi nói cái này không phải là bạch áo cho người xem lưng. Và nếu thính giả nào đang nghe cái điều này mà những người có niềm tin đó mà cảm thấy khó chịu về những gì tôi nói, quý vị cứ quyền tắt máy và 15-20 phút sau quý vị nghe chương trình khác. Cái tánh kiêu ngạo hay là cái vấn đề lối ngầm đó mà ra vẻ khiêm nhường đó thường bị người khác xa lánh, và trong Kinh Thánh cũng đã lên án những cái người đó. Ngay trong cái nơi được gọi là hội thánh thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy mấy ông bà dạy người khác về sự khiêm nhường cũng lại thích ngồi hàng ghế đầu, chứ ít có ai mà muốn ngồi ở hàng ghế sau. Đi vào những cái chỗ cao trọng người ta thích được ngồi chiếu trên, chứ không ai muốn ngồi chiếu dưới. Còn nếu mình là mục sư giáo sĩ, mình là giáo hạt trưởng, mình là viện trưởng viện thần học, thì cái xu hướng của mình đó là mình thích ngồi những hàng ghế trên này, chứ không ai muốn ngồi chỗ khiêm nhường. Mặc dầu trong Kinh Thánh Chúa có thấy Giê-xu cũng

đã có cho chúng ta biết rằng đó, vào nhà hội đó mình ngồi ở phía dưới, nếu mà người ta thích người ta mời mình lên, còn hơn là mình lên phía trên rồi người ta lại mời mình xuống dưới đó. Cái này anh em nào có đọc kinh thánh đều thấy cái điều đó. Một cách khác nữa đó là chúng ta thấy mình nhận mình là mục sư, ví dụ tôi nhận tôi là giáo sĩ, nếu mà tôi tới một cái chỗ nào đó mà những anh em tin lành mời tôi giảng luận, mà nếu mà họ quên giới thiệu tôi là giáo sĩ, lòng tôi có buồn không? Nếu lòng tôi thật sự buồn vì không được gọi là giáo sĩ, thì lúc bấy giờ cái sự kiêu ngạo nó đang trỗi dậy trong lòng tôi mà tôi không hay. Hoặc là tôi có bằng cấp gọi là cao học, thần học, của tiến sĩ, thần học, mà người ta quên gọi tôi là tiến sĩ Bình hay là gì đó, thì lập tức cái lòng kiêu ngạo của tôi nó nổi lên, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi nói cái này cũng xin nói rõ là tôi không hề có bằng tiến sĩ thần học, tôi chỉ đưa một thí dụ thôi. Cho nên nếu tôi là một cái người có bằng tiến sĩ thần học mà người ta quên gọi mình là tiến sĩ, tự nhiên mình thấy mình bị xúc phạm, thì đó là một sự kiêu ngạo nó đang trỗi dậy trong lòng của tôi. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà có những người bạn trẻ họ đã có những cái câu trêu chọc những đàn anh, đó là mục sư, bác sĩ, tiến sĩ, viện trưởng viện thần học, cựu thiếu tá, tiểu đoàn trưởng, hội gì đó. Tại sao như vậy? Lý do là vì chúng ta giảng về sự khiêm nhường nhưng chúng ta đầy dẫy sự kiêu ngạo, cho nên có những người bạn trẻ họ đã chọc chúng ta. Tôi nói cái này đó, các vị mục sư đàn anh hay là những ai mà nói rằng tôi nói những điều này đó là gọi là thấy, gọi là kiểu mà bắt đá cho người xem lưng, quý vị cứ tự nhiên tắt radio một lát, quý vị nghe tiếp. Tôi nói cái này không phải là một lời thách đố, nhưng mà đây là những cái gì mà Chúa đã cảm động trong lòng tôi để tôi nói ra những điều đó. Đó là chưa kể nha, cũng là những người tin lành với nhau mà phân biệt giáo phái, nghĩ là giáo phái của mình mới là quan trọng, còn giáo phái A, giáo phái B gì đó là không có quan trọng. Cái điều đó đó, chúng ta đã vướng một cái tội rất là nặng, đó là tội kiêu ngạo. Tôi không cần biết cái ông đó là ai, nhưng mà nhìn những anh em thuộc các hội thánh khác như là một cái giáo phái mà nó không bằng giáo phái của mình, chúng ta đã mắc cái tội kiêu ngạo. Và đó là một cái tội người đời không thích mà Chúa cũng sẽ không ưa. Thí dụ nhé, tôi là mục sư mà tôi có bằng tiến sĩ, tôi nhìn ông mục sư của thuộc hội thánh khác hay nhà thờ khác đó không có bằng cử nhân thần học, nhưng mà được đào tạo, cho dù ông mục sư đó được huấn luyện một cách kỹ càng, tác phong đạo đức có, nhưng chỉ vì thiếu cái cơ hội không lấy được bằng tiến sĩ hay cao học thần học giống như chúng ta, rồi mình nhìn ông mục sư đó với một cặp mắt tức là khinh thường, thì chúng ta lập tức chúng ta đã rơi vào cái bản tính kiêu ngạo mà Kinh Thánh đã lên án. Nhiều thí dụ lắm, nhưng mà tôi đưa một vài thí dụ để chúng ta thấy. Cho nên đó là chúng ta học nhiều để chúng ta giảng dạy và để chúng ta làm theo những điều đó, chứ không phải học nhiều để so cửa bằng cấp, chứ không phải là học nhiều để chứng minh tôi là một cái người. Thí dụ nha, tôi giả sử như tôi có cái bằng tiến sĩ thần học, tôi ra ngoài tôi vỗ ngực tôi nói tôi là Huỳnh Quốc Bình có bằng tiến sĩ thần học, tôi nhìn ở mục sư khác không có bằng tiến sĩ thần học như là một cái người dốt hơn tôi, thì lập tức như thế nào? Lập tức tôi đã rơi vào cái tình trạng là kiêu ngạo về vấn đề xác thịt, tức là kiêu ngạo về vấn đề thuộc linh, hay là kiêu ngạo về vấn đề đạo đức, hay là kiêu ngạo về vấn đề kiến thức thần học, thì lập tức tôi sẽ bị mất phước liền. Cho dù tôi có giảng về sự khiêm nhường, thí dụ như quý vị đang nghe qua radio, quý vị đang nghe trực tiếp tại thánh đường này hàng tuần, quý vị nghe tôi nói về sự khiêm nhường, nhưng mà quý vị thấy cái cung cách cư xử của tôi nó là một cái người sắc sược phách lối, thì dĩ nhiên những cái gì tôi giảng hôm nay nó chỉ là gọi là cuốn theo chiều gió, hay là những cái gì mà tôi nói để cho người khác thấy thích mà thôi. Quý vị cần phải để ý cái cung cách cư xử của những người mục sư giáo sĩ, để chúng ta biết cái người đó đó là cái người chúng ta có thể mà gọi là tin tưởng họ hay không. Chứ không phải tôi đi đứng ra vẻ đạo mạo, thấy người ta cười mình không dám cười, thấy người ta khóc mình không dám khóc. Và đây là không phải lần đầu tôi nói cái điều này, tôi đã từng thưa cùng anh chị em trước đây. Thí dụ nha, trong hàng ngũ tin lành ngày hôm nay, nhất là tin lành Hoa Kỳ, tôi có thể nói là amen, là vì những anh chị em trẻ họ đã có một cái nỗ lực làm sao để sang bằng vấn đề giáo phái. Tôi nói cái chữ sang bằng đây không phải là đạp đổ vấn đề giáo phái, nhưng họ đã sang bằng cái bức tường ngăn cách giữa giáo phái này với giáo phái kia, để mọi người có thể đến với nhau để hầu việc Chúa hay là để ca ngợi Chúa. Chứ nếu bây giờ, thí dụ như bây giờ chúng ta là những người nhận mình là những người có đạo, những người có tình yêu thương, mà tôi nhìn người khác, tôi nhìn anh chị, tôi nhìn các cô các chị như là một giáo phái nào đó thấp hơn cái giáo phái của tôi, làm sao Cha của chúng ta trên trời có thể hài lòng cái điều đó?
Chúng ta nhận mình là con cái của Chúa mà chúng ta phân biệt giáo phái, chúng ta khinh thường những người khác, thì làm sao cha chúng ta trên trời có thể hài lòng? Bây giờ tôi mời anh chị em là hãy xem ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1 câu 10. Tôi đọc cho anh chị em nghe cái đoạn đó nha, đoạn 1 câu 10 trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta khuyên anh em thải đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Nếu tôi nhận tôi là người cơ đốc, nhận tôi là người tin lành, mà tôi nhìn anh em khác như không bằng tôi, và tôi không bao giờ muốn làm việc với người đó chỉ vì một lý do nào đó, Chúa không bao giờ đẹp lòng, thưa anh chị em. Hồi nãy tôi đã thưa cùng anh chị em đó, tôi rất là muốn lặp lại cái điều này. Đó là một mục sư này mà xem thường mục sư kia, và so cửa về bằng cấp, phân biệt giáo phái, thì không bao giờ Chúa chúng ta đẹp lòng. Mình thu gọn lại trong gia đình của mình thôi. Một cái người cha không bao giờ hài lòng khi nhìn thấy thằng con của mình, thằng em nó khinh thường thằng anh nó, hay là người anh xem thường thằng em, hay là chị em ghét nhau. Vì một lý do nào đó, tôi không tin là có một cái người cha mẹ nào ở trần gian này mà có thể hài lòng. Tôi kể cho anh chị em nghe, đây là lần thứ gì tôi kể cho anh chị em nghe cái câu chuyện này. Có một anh em tin lành đã nói với tôi đó là, tôi quan sát tôi thấy những cái điều anh Bình làm nó không có gì sai. Nhưng mà sở dĩ có những người tin lành ở tại tiểu bang Oregon này nè, họ đã label anh. Tôi hỏi label cái gì? Anh nói tại vì anh Bình làm chính trị. Tôi nói thôi rồi, bây giờ đó là anh nói thì tôi không cãi với anh. Nhưng tôi hỏi anh nha, anh chỉ dùm tôi, tại tiểu bang Oregon này, tôi xin phép tôi nói cái điều này, và những cái điều này quý thính giả nào nghe Đại Bác Thanh và các vị mục sư, giáo sĩ tại Oregon sẽ nghe những cái điều này. Chỉ dùm tôi xem có tại tiểu bang Oregon này và những vùng phụ cận coi có ông mục sư nào thích ông mục sư nào hay không. Anh chỉ dùm tôi một cặp thôi. Người bạn nó trầm ngâm một hồi, tôi qua điện thoại khoảng chừng vài phút, ảnh mới nói là anh hỏi bất ngờ thì tôi cũng không có thể chứng minh với anh được, nhưng mà thiệt tình tôi không thấy. Tôi nói cái điều này ra không phải để vạch áo cho người xem lưng. Cái điều này tôi chỉ muốn nói với các anh chị em, đó là đôi lúc chúng ta nhân danh mình là mục sư, giáo sĩ, con cái của Chúa, chúng ta bằng mặt, nhưng mà chúng ta không bao giờ bằng lòng. Chúng ta bằng mặt, chúng ta không bằng lòng. Cho nên cái chuyện mà nói là tại vì mọi người cô lập tôi hay là không thích tôi là vì tôi làm chính trị, cái điều đó mình cần phải xem lại. Tôi làm cái gì mà gọi là chính trị? Tôi nói những cái điều sự thật xảy ra tại Việt Nam mà sao gọi là tôi làm chính trị, trong khi có những người về Việt Nam trở ra nói những điều sai trật, bất lợi cho những nạn nhân của chế độ Việt Cộng, trong khi ca ngợi chế độ Việt Cộng là không đàn áp tinh thần, mà cái điều đó là đúng hay sao? Mà tôi nói sự thật thì tôi bị lên án là làm chính trị. Bây giờ trở lại cái bài giảng luận đó. Tuy chúng ta nói chúng ta khiêm nhường, nhưng chúng ta đã đầy dẫy sự kiêu ngạo. Tại sao? Tôi chứng minh. Có nhiều người nghĩ mình ở trong đạo lâu năm như là một bề dày, mà trong mấy cái đảng mà chính trị người ta nói là bề dày cách mạng đó. Xin thưa, ở trong Chúa đó không có bề dày cách mạng anh chị em à. Ở trong Chúa đó, nó chỉ có là đúng hay không đúng, đạo đức thật hay không đạo đức thật, chứ không hề có bề dày cách mạng ở trong đó. Tôi tin Chúa 30 năm, 40 năm, nhưng mà nếu tôi không đi theo đường lối của Chúa đó, thì tôi sẽ xuống đâu? Tôi sẽ xuống địa ngục ngay lập tức. Nếu tôi đã tin Chúa một lần rồi mà tôi không đi theo đường lối của Chúa, mà tôi vẫn sống một cách trụy lạc, bê tha, ăn gian, nói dối, thì nước thiên đàng không dành cho tôi. Thí dụ nha, tôi thích đưa những thí dụ, mà những thí dụ của tôi sẽ làm cho một số người khó chịu. Nhưng mà tôi muốn nói một lần nữa, nếu quý vị khó chịu thì quý vị có thể đang nghe radio, quý vị có thể tắt máy, hoặc là quý vị đang nghe trực tiếp, quý vị cứ nghe tôi trình bày hết, thì quý vị thích thì quý vị nghe tiếp, còn không thích không sao cả. Thí dụ như tôi là một mục sư, tôi ỷ cái quyền mục sư, tôi chèn ép người này, tôi chèn ép người kia. Ai làm nghịch tôi tìm cách tôi tống cổ ra khỏi hội thánh hay là giáo hội. Tôi dùng cái quyền mục sư của tôi, dùng cái quyền giáo hạt trưởng của tôi, dùng cái quyền viện trưởng bình học của tôi để tôi chấm dứt chức vụ của người khác. Thì cái đó là cái gì? Thưa anh chị em, cái đó là xác thịt. Cái đó không có tình yêu thương. Thí dụ như tôi thấy một cái người nào đó sai tật thì chính bản thân tôi phải biết cầu nguyện cho người đó. Và tôi phải nghiêm túc, gọi là nghiêm chỉnh để tôi nói những cái điều sai tật của họ một cách có tình có lý. Chứ không phải là tôi ỷ tôi là giáo hạt trưởng rồi tôi muốn ký văn thư tôi đuổi ai thì tôi đuổi. Tôi nói cái điều này đó là quý thính giả nào có nghe là tôi không hề bị ai đuổi cả. Cho nên không có cái vụ mà tôi giận mà tôi nói cái điều này. Tôi nói cái này là tôi đang nói cho người khác, chứ không phải tôi nói cho tôi. Xin anh chị em mở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1 câu 26 tới câu 31. Đoạn 1 từ câu 26 đến câu 31 tôi đọc cho anh chị em nghe nha.
Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian này để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là đoạn 26 cho tới đoạn 29. Bây giờ tôi xin đọc tiếp câu 30. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng: ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Hãy khoe mình trong Chúa, thay vì đi khoe mình ở ngoài đó là mình có bằng tiến sĩ thần học, giáo phái của mình mới là số 1, còn giáo phái khác không phải là giáo phái tức là đúng đắn. Thì chúng ta nên xem lại trong câu 31b, thay vì chúng ta kiêu ngạo về những lĩnh vực khác, chúng ta nên khoe mình ở trong Chúa. Tôi nói cái chữ khoe mình trong Chúa đây có nghĩa là tôi sẵn sàng gặp anh A, anh B vậy đó, tôi nói tôi là người Cơ Đốc và anh chị ơi, anh chị cần phải tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa để tội của mình được tha và linh hồn mình được cứu. Chứ còn nếu tôi bây giờ tôi đạo mạo, tôi ra vẻ tôi là mục sư, tôi đi đâu tôi cũng ôm cái quyển kinh thánh kè kè một bên, nhưng mà người ta phát giác ra rằng tôi là một người ăn gian nói dối, thì tôi chỉ làm cái gì? Tôi chỉ làm một hình ảnh rất là xấu đối với hội thánh của Chúa, cái nơi mà được gọi là hội thánh. Anh chị em nào mà đang nghe cái bài giảng luận này qua radio, hay là anh chị em nghe trực tiếp, đầu tiên tôi kêu gọi anh chị em, chúng ta hãy sang bằng vấn đề phân biệt giáo phái. Những cái giáo phái nào mà đặt để Chúa Cứu Thế Giêsu không đúng cái vị trí là ngôi hai trong Chúa Ba Ngôi, thì chúng ta không có gọi là thông đồng với cái giáo phái đó. Nhưng giáo phái nào mà họ đặt Chúa Cứu Thế Giêsu đúng cái vị trí là con trời, là Thiên Chúa ngôi hai, thì chúng ta không vì cái tên Nazarene hay là Baptist hay là CMA hay là Lutheran để rồi chúng ta khinh thường người khác. Thưa anh chị em, giáo phái nó chỉ là cái phương tiện để chúng ta hầu việc Chúa. Chúa Cứu Thế Giêsu mới là cứu cánh dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi, chứ không phải là ông giáo hạt trưởng, không phải là ông giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình hay là ông mục sư nào đó, không phải như vậy. Mà Chúa Cứu Thế Giêsu là cứu cánh dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi đời đời. Đó là cái sự ban cho từ Thiên Chúa dành cho những ai đầu phục Chúa. Chúng ta đừng ỷ mình có chức vụ cao hay là bằng cấp cao hơn người khác, hay là sống lâu trong giáo hội mà chúng ta lấn át anh em mình, hay là chúng ta khinh thường người khác. Chúng ta đừng bao giờ tạo vây cánh ở trong nhà thờ, đừng bè đảng ở một cái nơi mà gọi là hội thánh Chúa. Cái nơi đã gọi thánh thì phải thánh. Chúng ta cần hầu việc Chúa một cách hết lòng, không câu nệ chức vụ hoặc là cái công việc. Nếu ai ở vị trí lãnh đạo thì phải biết giao cái công việc đúng người, đúng việc, mà đừng hở một cái là tìm cách gọi là dứt phép thông công, hay là loại trừ người ta, hay tìm cách gọi là khai trừ người ta. Ở trong Chúa không có cái chuyện khai trừ. Chúng ta phải lấy tình yêu thương để cư xử với nhau. Nếu anh em nào có lỗi thì chúng ta thẳng thắn với người đó, nói người đó có lỗi, và chúng ta lấy tình yêu thương để chúng ta bỏ qua những điều đó. Tình yêu thương của Chúa đã khỏa lấp hay là che đậy những cái tội lỗi của chúng ta. Có anh chị em đã nói với tôi một thí dụ mà tôi rất là thích. Họ nói tội mình còn đó chứ. Nếu mà không, Chúa không dụ sử dụng tình yêu thương của Chúa thì tội của chúng ta không bao giờ khuất được. Vì tình yêu thương của Chúa đã làm cho tội lỗi của chúng ta không còn thấy nữa, hay là không còn nữa. Và ai ở cái vị trí gọi là tín hữu thì đừng có ỷ mình có 5-3 cái bằng cấp ở ngoài đời, hay là lấy được vài cái lớp thần học rồi mục sư vô giảng, mục sư giảng mình cứ ngồi với mình lắc đầu ra vẻ như mình là cái người rành hơn mục sư hay là ông giáo sĩ. Và chúng ta phải hầu việc Chúa trong cái tinh thần là việc lớn chúng ta không bỏ, việc nhỏ chúng ta không chê. Và chúng ta xem trong Kinh Thánh Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 6 đến câu 8 để chúng ta thấy thêm một lời dạy nữa. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Đừng có câu nệ nói là sao mà ông Bình ông làm ít quá còn tôi làm nhiều. Trước mặt Chúa chúng ta cứ làm một công việc một cách gọi là trung tín,
thì cái phước đó Chúa sẽ ban phát cho chúng ta. Đừng có nhìn anh chị nói sao anh chị đi nhà thờ mà không làm gì cả, cứ để tôi làm hoài. Đừng có bao giờ câu nệ cái chuyện đó. Chúa cảm động chúng ta làm cái gì, chúng ta làm cái đó. Và sau cùng, tôi kêu gọi anh chị em cũng như chính mình tôi, chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ không lên mình kiêu ngạo vì cái lĩnh vực thần học hay là kiến thức ở ngoài đời hay là của cải tài sản mà chúng ta có. Là vì ở trong Chúa đó, người ta không nhìn chúng ta qua cái tài sản. Cái tư cách đạo đức nó toát ra từ con người chúng ta, chứ không phải là do chúng ta chạy xe sang hay chúng ta ở cái nhà lớn. Và nếu chúng ta có phải khoe mình thì Kinh Thánh đã có cho chúng ta một cái tiêu chuẩn, đó là khoe mình ở trong Chúa. Hãy khoe mình trong Chúa, nói cho người khác biết về sự cứu rỗi của Chúa, và đừng có mắc cỡ khi gặp người khác để chúng ta chia sẻ về những cái điều đó. Đó là những cái điều mà Kinh Thánh đã khuyến cáo và Chúa đã cảm động tôi sáng nay để trình bày cùng anh chị em. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình giảng luận buổi sáng hôm nay. Cầu xin Chúa ban phước đặc biệt cho những ai đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa rồi thì tiếp tục giữ cái niềm tin của mình, và đừng có vì người khác nói một cái điều gì liên quan đến đạo của Chúa mà chúng ta chao đảo, hay là chúng ta thấy những anh em phạm tội rồi chúng ta lại gọi là xa lánh hội thánh. Là vì tôi đã từng chia sẻ cùng anh em, đó là hồn ai nấy giữ. Chúa đã cho chúng ta có một niềm tin, một đức tin giống nhau, cho nên sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Chúa rồi thì chúng ta bước theo những điều đó. Còn ai chưa biết thì cứ tìm hiểu để tiếp nhận cái sự cứu rỗi đó, mà bạc tiền danh vọng không hề bán cho chúng ta được những cái điều đó. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. 0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

mua áo khoác mới. Luôn có thời gian cho lòng biết ơn và sự khởi đầu mới. Robert Moskin. Khi còn sống ở Portland, Oregon, tôi dạy tiếng Anh tại một trường cao đẳng địa phương. Trong lớp tôi có những học trò lớn tuổi, người Việt Nam, Mexico, Nga và từ nhiều nước khác. Mặc dù họ đến từ những phương trời khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung, đó là vô cùng khao khát được học tiếng Anh. Nhiều người làm việc trong những nhà máy suốt 12 giờ ca đêm và sáng sớm đón xe buýt thẳng đến lớp học bắt đầu lúc 8 giờ. Rồi đợi đến khi tan học mới về nhà ngủ. Đôi khi tôi thấy họ phải cố gắng để mở mắt trong giờ học, nhưng họ vẫn luôn làm việc chăm chỉ, nghiêm chỉnh và hăng say học hành. Mặc dù thiếu ngủ và phải làm việc nhiều giờ liền, nhưng mức độ chuyên cần và tập trung của họ vẫn luôn đạt mức rất cao. Một vài người nhận làm đến 3 công việc và đón xe buýt mỗi khi phải đi đâu đó vì họ không đủ tiền mua xe riêng. Valentina, một bà cụ 79 tuổi người Nga, luôn đi bộ đến lớp vào buổi sáng, dù cho trời lạnh hay mưa gió. Chúng tôi cũng phát triển được một mối quan hệ tuyệt vời trong lớp. Một nữ sinh đặc biệt thông minh người Việt Nam sau này đã cưới một nam sinh khác trong lớp là một thanh niên người Rumani. Để dạy học, tôi phải dùng đến rất nhiều hình ảnh và cử chỉ tay chân vì tôi không biết hết những ngôn ngữ của họ. Một trong những bài tôi dạy là một tình huống giao tiếp đơn giản tên là mua áo khoác mới. Họ vui vẻ đứng lên và thực hiện những động tác như nội dung của câu chuyện. Đôi khi tôi lại tự vấn và băn khoăn liệu tôi đã dạy sinh viên của mình theo cách tốt nhất hay chưa. Nhưng tôi đã dành hết tâm huyết cho lớp học này và họ cũng hết mình với tôi. Nếu không được gì, ít ra họ cũng luôn nhớ phải nói gì nếu họ phải đi mua áo khoác mới. Vào buổi học cuối cùng, họ tổ chức một bữa tiệc linh đình tràn đầy tiếng cười và thức ăn ngon. Tôi ngạc nhiên nhận thấy họ đã học đủ vốn tiếng Anh để có thể phối hợp với nhau tổ chức một sự kiện như thế này. Thức ăn là những món tinh hoa ngon tuyệt hảo với những đặc sản từ mười mấy quốc gia khác nhau. Một cô gái người Nga tặng cho tôi một bó hoa hồng, một cô gái người Việt Nam thì tặng tôi một hộp trang điểm nhỏ. Sau đó Alexander đến từ Hungary, một trong số những thành viên đang nổ nhất trong lớp, bảo mọi người yên lặng, trong khi anh tự hào trao cho tôi một gói quà lớn được gói cẩn thận. Sau khi tháo nơ và mở nắp hộp, tôi nhẹ nhàng mở lớp giấy mềm và lấy ra trong hộp một chiếc áo khoác dài mới toanh cực đẹp. Chúng tôi đi mua áo khoác mới. Họ đồng thanh reo to lên bằng tiếng Anh vô cùng hoàn hảo. Trong suốt những ngày tháng dạy cả các lớp đại học, tôi chưa bao giờ cảm nhận sự hào phóng như thế này. Những người này đang phải sống trong những căn hộ chật hẹp, phải gửi tiền về cho người thân ở quê nhà và phải chật vật nuôi sống gia đình mình. Tôi chẳng qua chỉ làm công việc của mình, dạy tiếng Anh, và thái độ biết ơn của họ vượt quá những gì tôi có thể hình dung. Tôi khoác chiếc áo họ tặng vào với tất cả niềm hãnh diện và biết ơn. Đó là chiếc áo yêu thích nhất của tôi. Chiếc áo không có mặt trái, có thể mặc ngược lại với dây trúc, một mặt màu xanh dương, còn mặt kia được thiết kế chữ Navajo. Mỗi lần khoác chiếc áo lên mình, tôi lại bồi hồi nhớ đến họ. Valentina đến từ nước Nga, Mai đến từ Việt Nam, Maria đến từ Mexico, Vladimir đến từ Rumania, Xavier đến từ Guatemala. Tất cả họ cùng những khao khát và nỗ lực để bắt đầu một cuộc sống mới ở Mỹ, tràn đầy cơ hội, hy vọng, tự do và sự hào phóng. Krista Kunz Martinelli.

Cà phê của La Bip. Nếu bạn muốn có hòa bình, bạn phải là người hòa nhã. Piers Bergrim. Năm đêm sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, việc kinh doanh trở nên vô cùng ế ẩm đối với tất cả những nhà hàng và cửa hiệu Trung Đông nằm trên đường Steinway tại Astoria, Queens. Vào lúc 3 giờ sáng, Labib Salama, một chủ tiệm cà phê Ai Cập cùng một người bạn tên là Nasser và vài người khác ngồi quanh một bàn cà phê đánh cờ, hút shisha và cùng trao đổi về cuộc tấn công vừa xảy ra tại tòa tháp đôi. Đột nhiên, có bốn thanh niên, hai da trắng, hai Latin, xông vào quán cà phê. Họ hất tung bàn, ném ghế bừa bộn, đập nát chén dĩa và cả gương ở trên tường. La Bip gọi cảnh sát. Ngay sau đó, hai cảnh sát xuất hiện. Họ đánh ngã bốn tên thanh niên, đè chúng xuống sàn và còng lại. Nhưng sau đó, La Bip từ chối đứng ra buộc tội họ. Ông nói rằng ông rất thông cảm. Ông cũng cảm thấy tức giận như họ. Thả họ ra đi. Hai viên cảnh sát đành ngưng lại. Họ nói với La Bip, nếu ông không buộc tội họ, ông không thể đòi tiền bảo hiểm. La Bip lắc đầu. Bấy nhiêu thù hận đã là quá đủ rồi. Chúng tôi không muốn tạo thêm oán thù nữa. Hãy thả họ ra. Hai viên cảnh sát không còn lựa chọn nào khác, đành phải thả họ ra. Cảnh sát cũng ra về. Còn La Bip và các bạn của ông bắt đầu dọn dẹp lại quán cà phê. Kính vỡ tung tóe khắp nơi. Mọi thứ đều vỡ nát. Tôi nghĩ rằng giờ đây chúng ta phải đứng giữa chiến tuyến. Tôi sợ bọn khủng bố nhất. Rồi bây giờ tôi sợ luôn cả những người Mỹ nữa. Một giờ sau, lúc 4 giờ sáng, cũng chính bốn thanh niên nọ quay lại quán. Điều đầu tiên họ thốt ra là lời cảm ơn La Bip đã không buộc tội họ. Sau đó, họ giúp dọn dẹp lại quán. Họ mua cà phê mời mọi người và hai nhóm người trò chuyện đến 8 giờ sáng về nỗi sợ hãi của họ, về những khác biệt và quan điểm của nhau. Khi nhóm thanh niên ra về, La Bip dặn họ, lần sau, nếu các bạn muốn đến và kết bạn với chúng tôi, các bạn không cần phải đánh chúng tôi và rồi các bạn nói xin lỗi. Cứ đến và kết bạn ngay từ đầu nhé. Chúng tôi nghe lại câu chuyện này từ La Bip và người bạn Nasser của ông một tuần sau khi xảy ra sự việc. Nasser để lại cho chúng tôi một suy nghĩ. Lúc này đây, cần phải hạ cơn giận xuống. Bạn phải để tất cả những chuyện không tốt đẹp lắng xuống và tha thứ cho mọi người để mọi người tha thứ cho bạn.

0: nơi an toàn. Không có niềm hy vọng đào thiêng liêng hơn những gì thế giới đặt vào trẻ em. Không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn sự bảo đảm cho quyền lợi của các em được tôn trọng, cho phúc lợi dành cho các em được bảo vệ, cho cuộc sống của các em không còn nỗi sợ hãi và thèm khát, và cho các em lớn lên trong hòa bình. Kofi Annan. Liệu bạn có thể hình dung ra cảnh một cậu bé lần đầu tiên trong đời được đến trường và rất lo sợ rằng mình sẽ không nói được? Bạn có thể hình dung ra cảm giác thất vọng của các giáo viên mầm non khi họ chỉ biết rằng đứa trẻ xuất thân từ một gia đình tàn bạo mà không biết liệu nó có thể nói được hay không? Và tình hình còn tồi tệ hơn khi mẹ đứa trẻ từ chối đến trường để trao đổi những vấn đề liên quan đến con trai của mình. Nhiều năm trước, với cương vị là một giáo viên danh dự, tôi có được một đặc quyền là chỉ dạy những lớp có không quá 6 học sinh. Đó là những đứa trẻ có vấn đề về cảm xúc hoặc giao tiếp xã hội, nên việc giúp chúng hòa nhập vào những lớp học bình thường là không thể. Tất cả chúng đều cầu xin sự giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng năm đó thử thách lớn nhất của tôi là một cậu bé cầu cứu trong im lặng. Từ ngày bước vào lớp cho đến tận tháng thứ 3 của năm học, cậu không hề hé răng nửa lời. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi nhà trường hoàn toàn không có thông tin gì khác ngoài chuyện cậu bé sống với mẹ và đã nhiều lần được đưa khỏi nhà vì nghi ngờ bị bạo hành. Như tôi đã nói, chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước. Lúc đó việc đưa một đứa trẻ ra khỏi một gia đình có hoàn cảnh không tốt là rất khó khăn. Thực tế là gần như không thể được, trừ khi có dấu hiệu cho thấy mạng sống của đứa trẻ đang bị đe dọa. Hôm James được đưa vào lớp mẫu giáo do tôi đảm nhiệm, người phụ trách hoạt động xã hội của trường hỏi tôi có thể tìm hiểu xem liệu cậu bé có thể nói được hay không. Cho tới lúc đó, chưa ai từng nghe cậu bé nói một lời nào, thậm chí là tạo nên một âm thanh nào. Trái tim tôi lập tức chào đón tâm hồn bé bỏng dường như đã lạc lối ấy, và tôi hứa sẽ xem mình có thể làm được gì. Điều duy nhất tôi biết là cuộc sống gia đình cậu bé đã gây tổn hại cho cậu, do đó chiến thuật của tôi là tạo ra một nơi an toàn, thoải mái, bình yên và đầy yêu thương dành cho James, một nơi không đòi hỏi gì ở cậu bé. Rồi tôi quyết định để cậu bé tự từng bước khám phá ra rằng đó là một nơi ẩn náu an toàn. Tất cả những học trò khác của tôi trút đi khó khăn và những cơn tức giận hàng ngày bằng cách thể hiện ra. Tôi dành rất nhiều thời gian cố giúp chúng tìm một phương pháp tốt hơn để giao tiếp với người khác và với tôi. Còn James thì hoàn toàn trái ngược. Vì sợ hãi nên cậu bé thường trốn dưới chiếc bàn nhỏ có ba mặt được bao bọc bằng giấy nâu. Thỉnh thoảng cậu lại đánh bạo chui ra để nhìn mọi thứ đang diễn ra trong phòng, nhưng luôn tránh mặt tôi. Suốt vài tháng sau, hàng ngày tôi vẫn kiên trì chào cậu bé một cách thân thiện. Tôi còn để cậu tự do lựa chọn làm hay không làm gì theo ý mình. Đến cuối tháng thứ ba, tôi bắt đầu nghi ngờ chiến thuật của mình khi yêu thương và thừa nhận cậu bé, đồng thời tạo ra một nơi an toàn cho cậu mà không đòi hỏi gì. Liệu cuối cùng nó có mang lại kết quả gì hay không? Nhưng mặc những khoảnh khắc băn khoăn đó, tôi vẫn giữ trong tâm trí mình hình ảnh cậu bé đến bên tôi để được ôm ấp và dĩ nhiên sẽ cất lên tiếng nói đầu tiên. Rồi một ngày, trong khi tôi lặng lẽ làm những công việc của mình, James đánh bạo chui ra khỏi nơi trú ẩn an toàn của mình và nằm trên một tấm thảm nhỏ. Cậu bé co người lại và bắt đầu múc ngón tay. Tôi chậm rãi tiến đến nơi cậu bé đang nằm, bắt chước dáng điệu của cậu. Tôi cũng nằm xuống tấm thảm bên cạnh cậu bé và chậm rãi đút ngón tay của mình vào trong miệng. Khi cậu bé nhìn sang và trông thấy những việc tôi làm, cậu ngồi bật dậy, đấm thẳng vào mặt tôi với nắm đấm nhỏ xíu thật chặt và thét lên.
1: bỏ ngón tay chết tiệt đó ra khỏi miệng ngay.
0: Khi tôi hoàn hồn lại sau cú đấm bất ngờ ấy, đột nhiên tôi bàng hoàng nhận ra chiếc lồng cảm xúc mà cậu bé đang phải sống trong đó. Hẳn là cậu bé phải ngày ngày sống trong sợ hãi và mối đe dọa bạo lực lúc nào cũng lẩn vẩn trên đầu. Rồi khi cậu bé bị bắt gặp đang mút ngón tay, cậu bị chửi mắng và đánh đập, giống như cậu đã chửi và đánh tôi. Tôi ngồi dậy và cậu bé chạy trốn trở lại dưới gầm bàn. Nhưng tôi biết, cuối cùng mình đã tạo được bước đột phá. Nước mắt tôi chảy dài. Nhiều tuần lễ trôi qua, James bắt đầu nói lắp bắp dưới gầm bàn. Nhiều lần lò dò ra ngoài chỉ để chạy vụt trở lại nơi an toàn nếu có ai đó tiến về phía cậu. Tuy vậy, tôi vẫn không bao giờ từ bỏ hình ảnh James đến bên tôi để được ôm ấp. Nhiều tuần lễ nữa lại trôi qua. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy James bò ra khỏi nơi ẩn náu và chậm rãi tiến lại phía tôi. Tôi tiếp tục công việc của mình, nhưng vẫn liếc mắt quan sát cậu bé, tránh không nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu sẽ sợ hãi bỏ đi. James tiến lại càng lúc càng gần hơn, cho đến khi cậu đến sát bên tôi. Tôi quay lại thật chậm nhìn cậu, và lần đầu tiên nỗi sợ hãi không hiện lên trong đôi mắt cậu nữa. Vừa nhìn thẳng vào tôi, cậu bé vừa chỉ về nơi trú ẩn dưới gầm bàn và nói,
1: "Con không cần phải trốn dưới đó nữa."
0: Sau lần đó, James ra ngoài thường xuyên hơn. Lúc đầu chỉ vào những lúc còn riêng chúng tôi trong lớp. Nhưng dần dần, cậu mò ra cả khi chúng tôi có khách ghé qua. Vào cuối năm học, khi James đã thực sự tin rằng lớp học đúng là một nơi an toàn, cậu tiếp tục có những tiến bộ chậm rãi nhưng vững chắc. Vào ngày cuối cùng đến trường, James hoàn toàn không giống hình ảnh tưởng tượng của tôi về một cậu bé đến cho tôi ôm vào lòng. Cuối ngày hôm đó, khi tôi đang ngồi trầm tư về chuyện đó và quan sát bọn trẻ, tôi nhận thấy James bắt đầu từ từ tiến lại phía tôi. Tim tôi đập nhanh dần khi cậu bé đến gần và giang đôi tay ra để tôi bế cậu lên và đặt vào lòng. Cậu bé trút vào vai tôi, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh ngây thơ của trẻ con và cất tiếng thật rõ ràng.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùng vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
3: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
3: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Gửi lời chào đến quý thính giả của đài.
1: Dạ vâng, xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào bác sĩ và thưa quý thính giả, Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. Trong lúc bác sĩ chia sẻ với chúng ta, nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị cũng có thể gọi vào. Số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời và xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng Anh. Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ nói tí xíu về bệnh đau nhức phong thấp, thấp khớp, viêm khớp. Nhưng mà tuần vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi hỏi thăm về vấn đề không ngủ được, mất ngủ. Thông thường mà không ngủ được, mất ngủ đó, nếu mà những người mà ở dưới cái tuổi 60, mình nói là dưới tuổi 60 thôi, đó, thì quý vị phải chuẩn bị. Thì cái câu hỏi là không ngủ được, bây giờ mình không uống thuốc ngủ thì mình có cách nào để mình ngủ được không? Đó. Thì tôi có trả lời là nếu mà dưới cái tuổi 60 mà quý vị bị mất ngủ, ở đây mình chưa nói tới cái nguyên nhân, bởi vì mất ngủ nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà một cách tự nhiên mà quý vị không ngủ được vài ba ngày rồi ngủ rồi lại mất ngủ vài ba ngày rồi lại ngủ, có nghĩa là quý vị vẫn bình thường mà chúng ta không ngủ được dưới cái tuổi 60, thì chúng tôi khuyên quý vị là tập thể dục. Không nhiều, đi bộ cũng được, người nào còn sức chạy bộ càng tốt, buổi sáng buổi chiều, để từ từ cho máu huyết lưu thông, có nghĩa là chúng ta không có bị một cái bệnh tật, không có một cái gì mà liên quan đến đời sống hàng ngày mà tự nhiên không ngủ được, thì chúng ta tập thể dục, ăn uống bình thường để ngủ. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng là tuần vừa qua đó chúng tôi có nói về vấn đề mất ngủ. Mất ngủ có nhiều nguyên nhân gây ra, và khi quý vị không ngủ được thì có lẽ là chúng ta nên tìm một cái nguyên nhân nào đó mà nó gây ra cho mình. Có thể cái người bạn mình cũng mất ngủ nhưng mà do một nguyên nhân khác, trong khi mình cũng mất ngủ cũng do một cái nguyên nhân khác, hai cái đó có thể không giống nhau. Có nhiều người chúng ta ngủ được mà tưởng mình bị mất ngủ, thì những người này thường thường là những người lớn tuổi, trên cái tuổi 60-70, quý vị ngủ gật cả ngày, rồi thai không làm gì hết, ăn uống xong rồi coi tivi cái ngủ chừng nửa tiếng, đi tới đi lui rồi cái lại ngồi coi hoặc làm việc đường chút xíu rồi lại ngồi nghỉ ngơi, chợp mắt 15-20 phút, ăn trưa xong rồi quý vị lại nghỉ ngơi nửa tiếng tiếng đồng hồ, sơ sơ là quý vị một buổi một ngày quý vị đã ngủ chừng độ tiếng mấy hai tiếng rồi, thì đương nhiên buổi tối quý vị ngủ ít hơn. Đó là chuyện của những người lớn tuổi. Còn những người mà ở dưới cái tuổi 60 mà quý vị không ngủ được, quý vị nhớ là một ngày chúng ta y khoa đó cho chúng ta biết là một ngày chúng ta cần ngủ 8 tiếng. Nhưng mà y khoa nói ngủ 8 tiếng là cách đây 30 năm trước rồi, 40 năm trước rồi. Khi tôi bắt đầu làm việc là thời bấy giờ là đã học là y khoa muốn chúng ta, con người chúng ta một ngày ngủ 8 tiếng. Nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ nếu quý vị không ngủ được 8 tiếng, ngủ được 8 tiếng rất là tốt. Quý vị không ngủ được 8 tiếng, ngủ 7 tiếng vẫn tốt như thường. Bây giờ có nhiều người lại nói tôi không ngủ được 7 tiếng, tôi ngủ được có 6 tiếng thôi. Tùy theo cơ thể của mỗi người. Nhưng mà nếu quý vị ngủ được 6 tiếng vẫn ok để đi làm việc. Chưa đến cái mức mà chúng ta vì vấn đề không ngủ được mà nó gây ra hàng loạt những cái tiến trình làm cho chúng ta gặp nhiều cái trở ngại trong đời sống của mình. Mình nói như vậy để cho chúng ta thấy là nếu quý vị đã lớn tuổi rồi, không may vì lý do nào đó quý vị ngủ được 6 tiếng, vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà đừng ngủ ít hơn nữa. Nếu bây giờ quý vị chỉ nói là một ngày chỉ ngủ được có 4 tiếng, 5 tiếng thôi. Ngày nào tốt lắm mới được 5 tiếng, còn không chỉ ngủ được 4 tiếng, có khi còn ngủ không tới 4 tiếng nữa. Chúng ta cũng biết rằng là con người chúng ta mà ngủ không đủ đó, thì người đương nhiên việc đầu tiên là mệt mỏi. Mệt mỏi có nghĩa là cái body của chúng ta nó rã rời ra. Một con người mà cái body của mình, cái thể chất của mình mà mệt mỏi như vậy thì tinh thần của chúng ta như thế nào? Tinh thần không còn minh mẫn nữa. Điều này là điều đương nhiên. Và nếu tinh thần không còn minh mẫn mà chúng ta lại không ngủ được thì đương nhiên chúng ta biểu lộ nhiều cái vấn đề mình gọi là bất thường trong đời sống hàng ngày. Nó không có bình thường nữa. Chính vì vậy mà khi quý vị không ngủ được đó, chúng ta phải xem coi cái nguyên nhân nào gây ra và chúng ta chữa vào cái nguyên nhân đó. Chứ còn nếu mà cứ nói không là tôi không ngủ được cả 3 tuần, 4 tuần nay mà đêm chỉ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ thôi mà vẫn còn phải đi làm. Điều này không đúng. Quý vị cố gắng chúng ta phải nghĩ xem coi là mình vì lý do

0: gì mà mình không ngủ được. À, chẳng hạn, người nói chẳng hạn như trong người đang có những trước giờ vẫn ngủ ngon làm, bây giờ bỗng nhiên cái lưng nó đau, cổ đau, đầu gối đau. Mình nói thí dụ vậy thôi. Đêm nằm xuống nó đau thì chúng ta không ngủ được, chúng ta chữa cái vấn đề đau để ngủ. Hoặc là có nhiều người chúng ta bắt đầu, giống như phụ nữ chẳng hạn, trước giờ vẫn ngủ, bây giờ cái tuổi 45, 47, 50, ngoài 50 tự nhiên đêm chỉ ngủ được có 3 tiếng, 4 tiếng. Mồ hôi toát ra đầm đìa rồi cứ bức rứt trong người không ngủ được. Bây giờ đi uống thuốc ngủ như vậy là không đúng. Bởi vì chúng ta biết phụ nữ bước vào cái tuổi đó là cái thời kỳ nó gọi là tiền mãn kinh, bước qua mãn kinh hoặc là đã mãn kinh rồi. Thì cái chất kích thích tố nữ nó bị xáo trộn trong cơ thể của phụ nữ, nó gây ra đủ thứ chuyện. Da khô, tóc bạc, người bị hot flash, nóng nảy, bức rứt hay quên và có thể là khó ngủ, bần thần, không ngủ được. À, chúng ta biết được cái nguyên nhân để chúng ta chữa. Và có nhiều người chúng ta nhiều khi vì tình cảm như thế nào đó mà không ngủ được, chứ không phải là tự nhiên. Vấn đề tình cảm nó làm rối loạn tâm sinh lý, nó làm cho cứ suy nghĩ căng thẳng không ngủ được. Để cho ta thấy rằng là mất ngủ có nhiều nguyên nhân và chúng ta phải tùy thuộc vào những cái nguyên nhân đó chúng ta chữa. Còn có những người chúng ta không có nguyên nhân nào hết mà tự nhiên một ngày chẳng hạn mình đang ngủ 8 tiếng rồi xuống 7 tiếng là tốt rồi, 6 tiếng y khoa cũng chấp nhận được, bây giờ có ngủ có 4 tiếng, ngủ có 5 tiếng hoặc là ngủ cứ bị thức giấc. Thì đây là những cái mà chúng ta cần phải xem coi là như thế nào. Nếu chúng ta còn trẻ thì mình xem coi là trước khi đi ngủ hoặc là lâu nay mình có chuyện gì đó không mà mình không giải quyết được, suy tư nghĩ ngợi nhiều quá chẳng bị stress rồi. Cái chuyện đó là rất là bình thường. Hoặc là tâm trí chúng ta có vấn đề, tự mình biết để mà chữa. Chứ không phải là cứ như vậy là đi lấy thuốc ngủ uống, thì đối với cái nhìn của chúng tôi là nó không đúng lắm. Tuy nhiên là thuốc ngủ giúp cho chúng ta có một giấc ngủ tốt để mình ngủ. Nhưng mà cái ngủ đó không phải là do chúng ta tự động ngủ, mà do chất thuốc nó làm cho những cái nợp, những thần kinh của chúng ta nó bị đâm, bị tê và nó bắt chúng ta ngủ. Nhiều khi mình không muốn ngủ, nó bắt mình phải ngủ. Thì cái ngủ đó không phải là cái ngủ tốt cho chúng ta, nhưng mà mình vẫn phải ngủ để cơ thể chúng ta nó được relax, nó nghỉ ngơi. À, ngày mai mình còn phải làm việc. Khi mà chúng ta mới bắt đầu mất ngủ thì quý vị phải tìm ngay cái nguyên nhân là tại sao một tuần, hai tuần nay chúng ta ngủ ít, khó ngủ, trằn trọc. Rồi đến cả tháng nay không ngủ được như bình thường. Và người bắt đầu mệt mỏi, uể oải, tinh thần. Dược thảo mất ngủ thận suy mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong những tuần vừa qua đó là chúng ta có thể sử dụng được rồi, sử dụng ngay. Nó vừa giúp cho cái tinh thần của mình tranquilize, tức là bình thản, nhẹ nhàng, từ từ để rồi mình đi vào giấc ngủ. Thứ hai nữa là những người không ngủ được, tôi biết những người không ngủ được, người nó mệt mỏi, nó bần thần, nó bức rứt trong người. Thì trong loại thuốc mất ngủ thận suy của văn phòng nó có những cái dược vị bồi bổ cho máu huyết và khí lực nữa. Ngoài những cái dược vị để cho quý vị tinh thần nó bình thản, mình gọi là an thần, nó có những dược vị bồi bổ thêm máu huyết khí lực cho mình. Để cho mình cảm nhận được là mình thấy mình khỏe, mình có cái năng lực để làm việc, thấy mình thoải mái ấy, chứ không bị stress. Để rồi từ từ chúng ta đi vào giấc ngủ. Thì đây là một trong những cái mà chúng tôi đã nói chuyện trong tuần vừa qua. Mình chỉ nhắc lại tí xíu về vấn đề mất ngủ thôi. Đối với tình trạng mất ngủ, khó ngủ, trằn trọc thì quý vị sử dụng dược thảo mất ngủ thân mà chúng tôi đã gửi cho quý vị trong tuần vừa qua rồi. Hôm nay có lẽ trở lại vấn đề mình nói tí xíu về vấn đề thấp khớp đau nhất phòng thấp đi thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, kính mời bác sĩ.
0: Đau nhất thấp khớp, viêm khớp là một trong những cái bệnh trạng mà có thể xảy ra. Thường thường mình, những người lớn tuổi đó, khi có gì đau bất cứ khớp ở đâu, khớp lưng, khớp đầu gối, khớp tay gì đó, thì thường thường đó, hay gọi là phòng thấp. Cái từ phòng thấp chúng ta nghe thường lắm, nhưng mà thật sự ra đó, cái từ phòng thấp đó thì nó có thể diễn tả một cái tình trạng là cái sự rối loạn trong những cái xương của chúng ta, trong những bắp thịt của chúng ta, nó làm cho những vùng xương khớp của chúng ta bị sưng lên, bị cứng lại chẳng hạn như vậy. Hoặc là nó gây ra những cơn đau. Nguyên nhân gây ra có thể do một vài cái bệnh lý mà y khoa gọi là, chúng ta gọi là bị viêm. Quý vị có thể bị viêm khớp, bị arthritis. Quý vị có thể bị xương khớp, bị viêm. Chúng tôi gọi là osteoarthritis. Quý vị có thể bị 3-4 chỗ bị đau, bị viêm như vậy, 3-4 chỗ. Nên mình gọi là đa dạng, chúng ta bị nhiều quá. va chạm, quý vị có thể bị bệnh gao chẳng hạn như vậy. Những cái này đều có thể được gọi là giống như là phong thấp. Thì thông thường á, mình nói tới vấn đề mà của y khoa đó, cái bệnh đau nhức, bệnh thấp khớp, bệnh phong thấp đó, là một trong những cái bệnh mà nó diễn tả một cái tình trạng bị đau nhưng mà không do một cái impact, tức là không do một cái chấn động từ bên ngoài vào cơ thể chúng ta. Nếu bây giờ quý vị không bị té, không bị ngã, không bị đánh, không bị đụng xe, không bị gì hết, mà năm nay mình ở cái tuổi 50 chẳng hạn như vậy, tự nhiên cái bắt đầu bị đau, đau chỗ này, đau chỗ kia, thì thường thường hay nói cái này là phong thấp. Cái lý do mình nói là phong thấp đó, thứ nhất đó là vì mình không bị tổn thương từ một cái impact, tức là một cái chấn động nào từ bên ngoài vào cơ thể chúng ta. À, mà tự nhiên chúng ta đau, mà nhiều khi không phải đau một chỗ, đau hai ba chỗ. Cái đau này đó nhiều khi nó kéo dài ra, chứ không phải chỉ đau vài ba tuần cái hết thì không nói làm cái gì. Nhưng mà cái đau này đau dai dẳng, cái đau dài nó có thể kéo dài ra vài ba tháng, mà có người kéo dài ra vài năm. Mà cái bệnh phong thấp mà chúng ta gọi là phong thấp đó, thấp khớp, viêm khớp này đó, y khoa bây giờ đó chỉ có hai cách chữa. Cách chữa thứ nhất là cho uống thuốc giảm đau, cách chữa thứ hai là đau quá là mổ. Và đây là những cái mình nói về, là có nghĩa là y khoa vẫn chưa có tìm được một cái cách rõ ràng để mà chữa. Lý do là vì có nhiều nguyên nhân gây ra, có nhiều cái bệnh chứng cũng là đau nhưng mà nó khác nhau, nó có cả trăm loại. Cho nên nhiều khi cái người bệnh của chúng ta nó có người nhiều khi cứ gọi là phong thấp, mà có người đau có một chỗ à. Mình nói thí dụ cái đầu gối đau thì cứ cái chỗ đó đau hoài. Có người từ cái chỗ đó nó bắt đầu lan ra. Có người đau đầu gối xong đau xuống chân, rồi đau qua bên kia, rồi đau lên cổ, lên vai, lên lưng. Mình nói chung là có thể lan ra khắp cơ thể. Thì có những cái loại nó đau đó, nó bắt đầu nó tàn phá, nó làm sưng các khớp xương, nó hủy hoại những cái lớp dây mà giữa cái gân nối với xương mình gọi là cái ligament. Nó hủy hoại những cái đó, nó làm bị cong lên, bị sưng lên, bị co lại chẳng hạn như vậy. Tức là thấy nhiều cái lý do mà nó làm cho chúng ta bị đau, mà gây ra tình trạng có thể đau rất là nhiều, chứ phải đau vừa, làm cho người bệnh nhân ăn không được, ngủ không yên, đi đứng không được. Theo y khoa bây giờ đó, cái bệnh mà phong thấp đó, chúng ta y khoa Đông Phương chúng ta gọi là phong thấp. Y khoa bây giờ coi những cái bệnh đau ở những vùng khớp xương của chúng ta, thấp khớp chẳng hạn như vậy, viêm khớp chẳng hạn như vậy, nó làm rối loạn ở trong cái vùng khớp xương chúng ta, nó làm cứng bắp thịt, nó làm cứng khớp, nó làm sưng những cái vùng gân cơ, nó gây ra tình trạng đau cho người bệnh nhân lâu dài. Mình gọi cái tình trạng này đó, chúng ta nó họ gọi là rheumatism, tức là tình trạng bị phong thấp. Thì cái tình trạng này nó có thể xảy ra cho cả nam lẫn nữ. Ở cái khoảng tuổi trên 40 là quý vị có thể cảm nhận được rồi. Có nhiều người hay bị tê, mình gọi là bị nâm, bị tê, rồi một vài cái vùng cơ bắp, ngón tay, ngón chân nó bị co, nó bị cứng, chẳng hạn như vậy. Rồi từ từ nó bắt đầu nó đau, rồi nó đau ở những vùng khớp xương, nó đau rồi nó sưng lên. Rồi khi nó đau, quý vị có thể đi lại được, có nhiều người đau quá đi lại khó khăn, rồi bắt đầu nó sưng lên là coi như sự đi lại bắt đầu khó khăn rồi. Và khi những cái sự việc này, những cái bệnh này nó xảy ra ở những cái vùng khớp xương, bất cứ ở đâu trên cơ thể của quý vị, cổ tay, vai, đầu gối, bàn chân, xương chậu, vùng xương sống chẳng hạn như vậy, tất cả những cái này thì chúng ta bắt đầu gọi là bị phong thấp. Bởi vì quý vị bị đau tự nhiên mà không do một cái impact, nó tấn công, nó đụng vào cơ thể của mình. Nếu quý vị bị té, bị ngã, bị đụng xe chẳng hạn vậy, bị đánh chẳng hạn đau, thì cái này nó khác. Còn cái này chúng ta tự nhiên bị đau. Nguyên nhân gây ra cái tình trạng bị đau này dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương mà chúng tôi gọi là phong thấp đó, việc đầu tiên là vấn đề tuổi tác. Khi quý vị lớn tuổi rồi, các tế bào xương cốt của chúng ta ai cũng như ai thôi. Nó từ từ nó suy thoái đi, có người nhiều, có người ít. Và khi nó suy thoái như vậy, nó sẽ ảnh hưởng lên trên đầu những cái khớp xương, nơi những cái chỗ mà tạo ra sụn, những nơi chỗ mà giữa hai cái khớp nó tạo ra cái nước nhờn để giúp cho chúng ta cử động. Chính vì cái sự suy thoái này có thể bắt đầu chúng ta bị đau. Thứ hai nữa là nhiều khi chúng ta làm việc nặng. Làm việc trong một cái tư thế, ở đây chỉ có ngồi không, chỉ có đứng không chẳng hạn như vậy. Mà bây giờ người Việt chúng ta làm nhiều cái ngành nghề, nó gây ra cái tình trạng bị đau, những cái mình gọi là gân cốt, cơ, những bắp thịt chúng ta đau là nhiều lắm. Nhiều công việc người Việt chúng ta đang làm, nam cũng như nữ, những cái ngành nghề, nam giới làm construction, nam giới làm những nghề về kìm dư đơ, ngồi đánh cầm ngư tơ chẳng hạn như vậy. Nữ giới chúng ta làm những ngành nghề như nghề neo, nghề tóc. Những cái ngành nghề này là chúng ta ngồi một chỗ, chúng ta làm một cái công việc một ngày 8 tiếng, 10 tiếng. Đương nhiên, các bắp thịt của chúng ta nó không có sự đàn hồi, không chịu co giãn. Nó đè vào trong những cái mạch máu, nó làm cho cái lượng máu ở đó lưu thông không đều để nuôi những cái tế bào. Thì tự nhiên vùng nào đó là chúng ta đau thôi. Ngoài cái này ra, nhiều khi chúng ta có một số người chúng ta bị tai nạn, bị té, bị ngã, bị đánh gì đó. Rồi chúng ta đã chữa trị rồi. Nhưng mà cái vết thương nó vẫn còn lại. 10 phần nó mới đỡ được có 7, 8 thôi. Chúng ta vẫn đi đứng được, vẫn ok. Nhưng mà lúc nào đó thì nó bắt đầu lại đau. Và ngoài cái này ra, cái đời sống ở đây chúng ta tùy thuộc vào môi trường, cái nơi quý vị sống, khí hậu. Là một trong những cái nguyên nhân mà có thể gây ra tình trạng làm cho chúng ta bị đau chẳng hạn như vậy. Ở đây mà khí hậu có khi 2 mùa, có khi 4 mùa. Gió quá có thể đau, lạnh quá, ẩm thấp quá là cái nguyên nhân gây ra tình trạng chúng ta bị đau nhất. Đó, khí hậu ở đây là như vậy. Và khi chúng ta bị đau như vậy đó, thì thật sự ra đó, vấn đề nói vấn đề đau nhất, thấp khớp, viêm khớp, đó, nó phải chỉ có bẩm vẹn có vài ba cái bệnh đó đâu. À, nó có cả mấy chục loại, gần cả trăm loại khác nhau. Chính vì vậy mà nền y khoa họ mới gom hết những cái đó vào một chỗ và họ bắt đầu họ phân biệt. Những cái bệnh mà nó làm cho người bệnh nhân đau nhiều, tạo ra cơn đau, làm cho những cái vùng cơ bắp, gân cơ của người bệnh nhân nó bị hủy hoại đi. Họ tìm nó, họ xếp nó vào từng cái group một để mà chữa. Lý do là vì bây giờ dân Hoa Kỳ đó, chúng ta thấy có trên 300 triệu người. Nhưng mà những người từ cái tuổi 40 mấy trở lên, quý vị sẽ thấy là cứ 5 người, có nhiều khi chưa tới 5 người, có một người bị đau nhất. 5 người có người đau. Chứ không phải mà đau vừa vừa thì còn đi được, đau nhiều quá quý vị có thể không đi được, nằm chỗ, uống thuốc hoài không hết. Đứng dậy đi phải có gậy chống hoặc là phải đi xe lăn. Mà những cái bệnh này là cái gì bị viêm? Viêm thấp, viêm khớp đó. Những cái khớp của chúng ta nó bị đỏ, bị nóng, bị sưng lên là đau thôi. Y khoa gọi là rheumatoid arthritis. Có những người bị viêm xương, hoặc là những cái vùng khớp xương của chúng ta nó sưng hoặc là nó bị suy thoái. Nó gọi là osteoarthritis. Hoặc là có những người tự nhiên nó bị cứng những cái vùng khớp xương của chúng ta. Và một cái bệnh nữa thì còn trẻ cũng bị, chúng ta gọi là bệnh gao. Nó gọi là gouty arthritis. Như tôi vừa đề cập đến, 3-4 cái bệnh này ở Hoa Kỳ này, thật sự ra nó hiện tại bây giờ mấy trăm triệu người, chứ chừng 4-5 người là lại có một người bị đau, 4-5 người có một người bị đau. Cho nên y khoa họ phân biệt ra như vậy để cho chúng ta biết được là khi chúng ta đã bị như cái này đó, thì dưới cái nhìn chung thôi thì chúng tôi gọi là phong thấp. Nhưng mà khi tính ra thì từng phần một mỗi người bị những cái gì, bị làm sao. Viêm khớp chẳng hạn. Đây là tình trạng khớp xương bị viêm thì dễ nhận rồi. Cái chỗ nào viêm là chỗ đó nó bị đỏ lên, nó bị sưng lên. Quý vị để tay vào rờ vào đầu gối, cổ tay hoặc là vùng chân, vùng gì đó của mình đó, nó đau. Thấy nó nóng nóng, nó đỏ lên. Y khoa gọi là sưng đỏ nóng đau đó, là chúng ta biết là mình bị viêm rồi. Và có thể nhiều khi mình nghĩ là tôi chưa bị tại sao lại bị chỗ này nó lan qua chỗ khác. Quý vị có thể bị 2-3 nơi, 2-3 chỗ trong cơ thể bị đau một lần. Chứ không phải cứ mỗi lần đau thì nó đau chỗ này, để lần khác nó đau qua chỗ khác. Nó vẫn có thể xảy ra như vậy, nó vẫn có thể xảy ra một lượt 3-4 nơi. Và nếu mà chúng ta không chữa khéo mà để cái tình trạng này nó kéo dài ra, nó có thể làm tổn thương đến những cái vùng xương của chúng ta. Nó làm biến dạng những cái khớp xương. Mà khi những vùng xương bị biến dạng như vậy, thì thật sự bây giờ y khoa tân tiến quý vị phải làm những cái surgery, chúng ta phải mổ xẻ thôi. Cho nên khi mà bắt đầu bị đau mà chúng ta biết rằng là cái này có thể do phong thấp là phải chữa rồi. Đối với những cái bệnh bình thường mà quý vị bị đau, bị nhức, bị nâm, bị tê, chúng ta có thể sử dụng dược thảo phong tê thấp của văn phòng. Và khi quý vị dùng loại dược thảo này, đặc biệt chúng ta uống với nước ấm, không uống nước lạnh. Có những loại dược thảo, có những loại thuốc chúng ta có thể uống với nước lạnh, chẳng hạn như thuốc gan, chẳng hạn như vậy. Thuốc sản thân, chẳng hạn như vậy, chúng ta uống với nước lạnh được, uống nước chung cho biết chơi được. Nhưng mà phong tê thấp, quý vị nhớ là chúng ta uống với nước ấm một chút. Lý do là những cái vùng xương khớp của chúng ta bị viêm, có thể là những cái mạch máu nó bị đè xuống, máu huyết không có lưu thông được. À, có những cái vùng nó bị sưng to lên, đỏ, nóng đau, đi đứng không được. Rồi một cái bệnh nữa có thể gọi là bị xương, nó bị viêm, nó gọi là osteoarthritis. Thì thường thường những người mà bị viêm xương này nó thường xảy ra ở những cái khớp mà nó chịu đựng cái sức nặng của cơ thể đè xuống. Chẳng hạn như là cơ thể chúng ta mà đè xuống thì quý vị dễ bị khớp khớp gối chẳng hạn, đầu gối là dễ bị đau, cổ chân chẳng hạn như vậy, cột xương sống chẳng hạn như vậy, rồi mấy cái chỗ cổ tay chẳng hạn như vậy. Cái bệnh này thường thường nó phát sinh ở những chỗ mà hai cái đầu khớp xương á, nó kề cận với nhau, và chỗ hai đầu khớp xương thường thường nó có lớp sụn, thì thường thường nó giữa lớp sụn nó có cái nhờn, nó tiết ra những cái loại nước để mà nuôi dưỡng cái vùng xương khớp của mình. Xong rồi vì lý do nào đó mà chúng ta bắt đầu bị đau, những cái lưỡi nước ở màng nhờn nó thấm qua đó, nó không đủ nữa, nó gây cho tình trạng bị đau nặng hơn nữa, chúng ta có thể bị suy thoái, bị thoái hóa. Rồi cơ thể chúng ta nặng, nó đè xuống những cái vùng, chẳng hạn như mình nói đầu gối thôi, là dễ tưởng tượng ra nhất. Đầu gối chúng ta nó có những cái lớp sụn ở hai cái đầu xương, khi cơ thể chúng ta sức nặng của cơ thể nó đè xuống như vậy, nó làm cho những cái sụn ở đó nó bị rách ra, nó tỏa ra, nó đâm vào mặt ngoài của cái vùng xương đó. Mặt ngoài thì toàn là dây thần kinh cảm giác không, đụng vào cái là chúng ta bị đau. Mà tình trạng này nhiều người bị, quý vị cũng nhớ là cơ thể chúng ta đương nhiên là bị thoái đó, và theo cái chu kỳ thường thường đó, cái vấn đề xương cốt của chúng ta nó bị suy thoái, nó xuống là khoảng 10 năm là một cái tiến trình suy thoái. 30 tuổi khỏe lắm, mà bước qua 40 tuổi thấy hơi ê. Từ 40 bước qua 50 quý vị có thể bị đau. Mà nếu 40, 50 mà thấy đau là tê, ê khó chịu, thì 50 qua 60 quý vị có thể bị đau. Nó là như vậy. Và khi chúng ta bị đau thì quý vị biết rồi, cái khả năng bù đắp chắc chắn là nó chậm, bởi vì chúng ta lớn tuổi rồi, cơ thể lại càng ngày càng yếu lên, nên cái sự mà mình gọi là viêm khớp, đi nghe tiếng chẳng hạn như vậy, nó lục cục, nó kêu chẳng hạn như vậy, là một cái minh chứng cho chúng ta biết là chúng ta lớn tuổi, sự suy thoái chúng ta dễ dàng bị đau, đặc biệt là phụ nữ sau thời kỳ menopause, thời kỳ mà quý vị có thể bị đau nhiều hơn nam giới. Nhưng mà trời cũng mình gọi là công bằng, phụ nữ bước vào thời kỳ đó, tức là khoảng chừng cái tuổi đó, quý vị bị đau nhiều hơn nam giới. Nhưng mà ngược lại, nam giới đó thì lại ăn uống nhiều hơn, cho nên bước vào cái tuổi càng ngang đó thì cái sức nặng nó lại nặng hơn người phụ nữ, cho chính cái sức nặng nó đè xuống cơ thể, thì những cái vùng mà bị khi ở viêm, bị sưng ở đầu gối, cổ chân chẳng hạn, vùng xương lưng, xương bông là cái chuyện bình thường, quý vị dễ bị đau. Mình nói vậy để cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta bắt đầu bị đau thì chắc là quý vị cũng phải cố gắng tìm cách. Nam giới chúng ta là ngoài cái chữa trị ra, mà nếu quý vị cân nặng hơn bình thường thì chúng ta phải xuống cân. Xuống cân mới được. Chúng ta không xuống cân được, cơ thể chúng ta đè xuống những cái vùng đó thì chắc chắn là chúng ta bị đau, và đau dữ rồi. Càng lúc càng đau, đau nhiều. Đây cũng là một trong những cái mà sẽ gây ra cái tình trạng, gây ra những cái tình trạng khó khăn. Mình nói vậy để chúng ta biết rằng là bệnh mình gọi là phong thấp, nó có nhiều cái nguyên nhân gây ra, và nó có nhiều cái vấn đề để cho chúng ta có thể gặp những trở ngại trong đời sống của mình. Nhưng mà nam giới chúng ta còn một cái bệnh nữa, quý vị nhớ, nam giới còn một cái bệnh nữa, tức là bệnh gout. Nữ giới cũng bị, nhưng mà thường thường đó, theo những cái thống kê thì nữ giới bị ít hơn nam giới. Có những cái thống kê cho biết nữ giới chúng tôi gọi là bệnh gout đó. Bệnh này là một trong những cái bệnh mà những cái khớp xương nó bị thoái hóa, có nghĩa là bị suy thoái. Những cái khớp xương này nó bị viêm, mà do cái sự chuyển hóa những cái chất mình gọi là chất uric acid trong cơ thể của chúng ta đó, nó không thải ra ngoài hết được, nó nằm ở trong máu chúng ta và nó đi vào trong những cái vùng khớp xương, nó tích lũy lại mỗi một ngày một ít, và cuối cùng thì nó to ra và nó tạo ra những cái tinh thể lìa chĩa, nó đâm vào trong những cái vùng cái tế bào xung quanh đó, nó làm cho chúng ta bị đau. Chất uricid là một trong những cái chất mà cơ thể chúng ta tự tạo ra, quý vị nhớ như vậy, do sự chuyển hóa từ chất đạm. Chất đạm là những chất mà chúng ta trong thực phẩm mà chúng ta ăn uống hàng ngày đó, tôm cua cá thịt, nó do những cái chất này nó tạo ra chất uricid. Cái chất này cơ thể chúng ta không có tiêu hóa được, và nó phải thải ra bằng đường tiểu, bằng đường tiểu tiện. Mà nếu thải ra bằng tiểu tiện có nghĩa là phải liên quan tới thận, thận nó phải lọc và nó thải những chất này ra vì một lý do nào đó, chức năng thận nó thải ra không hết, nó lọc không nổi để bỏ những cái chất uric acid này đi. Thì chất uric acid này nó trở ngược vào trong máu thì chúng ta nó hòa tan trong máu để đi đến những cái nơi nào trong cơ thể chúng ta, nó lắng đọng lại thành những cái tinh thể và bắt đầu nó tiêu tụ ra, là những cái nơi đó chúng ta bắt đầu bị đau, đau dữ dội. Cho nên khi chúng ta bắt đầu bị đau nhức, bị thâm khớp, bị viêm khớp thôi, thì chúng tôi khuyên là chúng ta sử dụng phong tê thấp ngay, chữa trị những vùng mà đau. Chúng tôi dùng cái từ là sưng đỏ nóng đau đó nhiều, đó là chúng ta ngoài dùng cái phong tê thấp ra, quý vị có thể dùng thêm muối hột rang nóng lên để xuống chầm ở trong những cái vùng đau đầu gối chẳng hạn, lưng chẳng hạn, và chữa trị với dược thảo phong tê thấp. Nhớ uống với nước ấm, không uống nước lạnh, thì trong vòng khoảng chừng đó 4-5 ngày một tuần từ từ nó đỡ đi, từ từ nó xuống. Nhưng mà nếu bây giờ mà chúng ta bị bệnh gao thì cái tình trạng nó có thể nặng hơn một chút. Bệnh gao như tôi vừa đề cập đến là một trong những cái bệnh mà do trong máu có nhiều chất uric acid quá, mà cái lượng uric acid này nó quá nhiều, nó không thải ra theo thận, lọc thải ra theo đường tiểu tiện được, cho nên nó đọng ở trong máu và mỗi một ngày nó đọng một ít, càng ngày càng đọng nhiều thêm, nó thành ra những cái tinh thể nhỏ sắt, nó đâm vào trong các tế bào xung quanh đó, vào những cái lớp sụn, nó làm cho bị sưng, bị đau dữ dội. Cho nên cái bệnh uric acid này là một trong những cái bệnh mà chúng ta phải sử dụng một loại dược thảo khác của văn phòng. Có dịp chúng tôi sẽ nói thêm về cái bệnh gao này. Nhưng mà nhân tiện đây thì mình nói luôn đó là quý vị có thể sử dụng dược thảo tiêu sản phẩm để nó giúp cho máu của chúng ta thải bớt chất uric acid ra ngoài. Dược thảo này chúng ta uống trước khi ăn nửa tiếng đồng hồ, thường tiếng đồng hồ. Và một lần uống 3 viên tiêu sản phẩm, quý vị phải uống một ly nước từ 12 tới 15 ao. Có nhiều người chỉ uống có 3 ngụm nước không chưa đủ. Để nó giúp cho khi mà nó đi vào trong máu chúng ta, nó đẩy cái chất uric acid bớt ra ngoài, thì từ từ chúng ta đỡ bị viêm, đỡ bị đau. Ăn uống thì đương nhiên là phải kiêng cữ rồi. Những người mà bị bệnh gao như vậy thì tất cả trong cái thời gian chữa đó, chứ không phải là chúng ta phải kiêng cả đời. Tất cả những cái lúc mà đang chữa cái thời kỳ này, những chất đạm là chúng ta không ăn. Chỉ có ăn rau, ăn trái cây trong vòng khoảng chừng 2-3 tuần. Mà chất đạm thì tôm, cua, cá, thịt. Nước thì uống những loại nước tinh khiết. Tránh uống nước, mình nói chung là nước tinh khiết, quý vị có thể uống thêm các loại nước trái cherry, hoặc là nước cherry, hoặc là nước dâu chẳng hạn như vậy, để nó vừa trung hòa cái chất uric acid trong máu chúng ta và nó vừa làm cho lợi tiểu đâu có bị tiểu ra ngoài. Thì bên cạnh đó, nguyên về vấn đề mà bệnh gao, bệnh chất uric acid nhiều thì sử dụng một loại dược thảo văn phòng là tiêu sản thận. Nhưng mà vì chúng ta đang bị đau nhức, thấp khớp, viêm khớp, cho nên ở những cái tình trạng như thế này thì quý vị sử dụng dược thảo phong tê thấp của văn phòng để giúp cho chúng ta làm giảm đau, bớt sưng ở những cái vùng mà như chúng tôi đề cập đến, bị viêm xương khớp chẳng hạn, viêm đa khớp thì là bị nhiều chỗ chẳng hạn như vậy. Viêm khớp, arthritis là chuyện bình thường, viêm xương khớp rồi đa khớp rồi bệnh, rồi những cái bệnh mà bị gao là một trong bệnh cũng thuộc về phong thấp, nhưng chúng ta phải sử dụng một loại thuốc khác như tôi vừa đề cập đến. Hai loại thuốc ngày hôm nay gửi đến cho quý vị: phong tê thấp giúp về vấn đề đau nhức, thấp khớp, viêm khớp, và dược thảo tiêu sản thận để giúp cho thận chúng ta thải bớt chất uric acid ra ngoài, tránh cái tình trạng bị bệnh gao và chữa cái bệnh này nhanh hơn. Vâng, thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thưa quý vị, trong tuần nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào cho bác sĩ, hay là trước khi mà đến văn phòng để mua thuốc đó, thì quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm, hỏi thêm với bác sĩ, thì quý vị cũng có thể gọi về văn phòng. Số điện thoại của văn phòng bác sĩ là 714-539-9777, 714-539-9777. Và tại tiểu bang Georgia của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý thính giả chúng ta từ vùng miền Nam, quý vị có thể ghé đến Quốc Việt. Ở vùng North Cross, quý thính giả có thể ghé đến Tiện Người Đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2. Và vùng Buford Highway, quý thính giả có thể ghé đến Mai Phương Music. hay là tại đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh và tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào ạ.
0: Dạ vâng, chào anh Hùng Anh và chào tất cả quý khán giả của đài.
1: Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh tiếng nước tôi.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước bốt vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến. Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
4: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
4: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
4: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
4: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.
6: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
7: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
6: Còn cái nữa.
7: Có người bị quê rồi kìa.
6: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
7: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
6: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
8: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Grid Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
4: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
4: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha, có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: và thuốc tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlant đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí.

Quý 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Dạ vâng, Hường Nguyên xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, xin kính mời quý thính giả khắp nơi bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của ngày Chủ nhật. Vâng, thưa quý vị, Hường Nguyên xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý thính giả khắp nơi có thể gọi vào tham gia chương trình Đố Vui. Quý vị gọi vào cũng có thể gửi câu đố hoặc là quý vị đáp những câu đố mà quý vị nghe trong chương trình. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, bây giờ thì để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị câu đố, một câu đố và một bài hát. Xin kính mời quý vị lắng nghe. Vâng, cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đó là câu đố thứ nhất. Câu đố thứ hai, xin cho biết bài hát có tên là Sương Trắng Miền Quê Ngoại, tác giả là ai và hát như thế nào? Hùng Anh xin kính mời quý thính giả nha. Hai câu đố vừa qua. Câu đố thứ nhất là cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Câu đố thứ hai là một bài hát có tên là Sương Trắng Miền Quê Gọi, cho biết tác giả và hát như thế nào? Đó là hai câu đố Hùng Anh gửi đến quý vị để mở đầu cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào. Nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị cũng có thể gọi vào để thử đáp, để tham gia chương trình. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Chào vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán. Quý vị nghĩ cái gì, quý vị cứ gọi vào. Biết đâu cái suy nghĩ của quý vị là đúng nha. Quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình. Và hy vọng là qua chương trình chúng ta sẽ có những giây phút thoải mái, vui vẻ cùng nhau, cũng như học hỏi được qua những câu đố, cũng như câu giải trong chương trình. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào nha, nếu mà quý vị đoán ra được. Và Hùng Anh cũng cần thêm câu đố, thành ra nếu có câu đố, rất mong quý vị gửi câu đố thêm vào cho chương trình. Để thính giả của mình không đoán được câu này thì có thể đoán câu khác, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại một lần nữa, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, quý vị nào đoán ra được rồi thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Vâng, quý vị nào biết được, quý vị cứ thử gọi vào nha. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là một bài hát có tên là Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Nhạc phẩm này xin cho biết tác giả là ai và hát như thế nào? Vâng, đó là hai câu đố mà Hùng Anh gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Thành ra quý vị nào đoán ra được, rất mong quý vị gọi vào nha. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đoán ra được thì cứ gọi vào. Nếu mà chưa đoán ra được thì quý vị, nếu có câu đố, cứ gửi câu đố vào cho chương trình. Thính giả mình từ từ sẽ suy nghĩ, thưa quý vị. Quý vị nào biết thì nhiều khi suy nghĩ một xíu thì nó ra, thưa quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Câu đố của Hùng Anh không biết là sao mà quý vị chưa có đoán ra được ha. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Vâng, cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Vâng, thành ra quý vị nào đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào nha. Quý vị nghĩ gì trong đầu của mình khi mà nghe được câu đố thì quý vị cứ gọi vào. Biết đâu cái suy nghĩ của quý vị là đúng nha. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Vâng, câu đố thứ hai của Hùng Anh đó là bài hát có tên Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được, hãy gọi vào số điện thoại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị nha. Quý vị nào đoán ra được thì quý vị thử thử gọi vào. Có nhiều khi quý vị biết nhưng mà bắn đi một thời gian lâu quá rồi có thể quên. Dạ vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin lỗi quý vị. Hùng Anh nhả đường dây rồi mà sao nó không chịu nhả. Bây giờ nhả lại một lần nữa rồi, thưa quý vị. Thành ra điện thoại nó vẫn chạy qua điện thoại khác của Hùng Anh. Thành ra, vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Thưa Hồ Châu, xin gửi lời chào đến chú Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Châu, chị khỏe không?
1: Dạ, thường cháu cũng tạm được, chúng anh nói lớn chút xíu.
0: Rồi, bây giờ để Hùng Anh nhắc lại câu đố nha. Cái gì? À, tự nhiên đi vậy. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì?
1: Cái không chân mà đi khắp thế giới là các con tem. Phải không?
0: À, đúng, nhưng mà còn nữa. À, đúng chưa đó.
1: Còn
0: tên, rồi, còn gì nữa?
1: Con đường.
0: À, con nữa? Đường thì không được. Còn thời tên gian, thì được.
1: Cái chân thì cũng đi khắp nơi.
0: À, hả? Cũng không được.
1: Tưởng tượng hậu tượng.
0: Rồi, tưởng tượng rồi. Được. Nhưng mà đoán được một cái là cũng ngon lắm rồi. Bây giờ đó thì... Lát nữa, coi thính giả mình sẽ tìm ra một cái gì nữa đó. À, quý vị biết là còn chị Hồng Châu thì cũng đoán trúng được một cái đúng, có nghĩa là con tem không chân mà có thể đi khắp

0: Đinh Nguyên Vũ là tác giả của bài hát Sương Tráng Miền Quê Ngoại. Đúng rồi, rồi nó hát làm sao chị?
1: Để cho hát trả lời câu đố thôi nha.
0: Vâng, vâng.
1: Lối buồn xưa bằng lâu lạch xuyên đêm, sương trắng dưới vai tôi ước lành mềm.

0: rồi chúng mình hát tiếp đi.
1: Rồi, cảm ơn rất nhiều, đúng luôn quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời chị Hồng Châu gửi câu đố.
0: Châu xin gửi vài câu đố nha.
1: Vâng, vâng.
0: Từ nào trong tiếng Việt?
1: Rồi.
0: Từ nào trong tiếng Việt?
1: Vâng.
0: Điển huyên là mẹ. Nghĩa là mẹ.
1: Điển huyên là mẹ.
0: Mất dấu thành cha.
1: Đố là từ nào? Rồi, câu đố thứ hai.
0: Câu đố thứ hai. Tôi là một thứ trái cây. Tôi là một thứ trái cây.
1: Vâng.
0: Hỏi vào ra nắng. Hỏi vào ra nắng. Ra mưa bệnh này. Đố dễ dễ cho quý thính giả vô ha. Châu đọc lại nha.
1: Dạ. Yeah.
0: Tôi là một thứ trái cây. Hỏi vào ra nắng. Ra mưa bệnh này.
1: Đố là trái cây gì?
0: Dạ, đố là hai chữ gì?
1: À, đố là hai chữ gì? Rồi, câu đố thứ ba.
0: Ba nè. Cây gì không lá, không chân? Cây gì không lá, không chân?
1: Không lá, không chân. Rồi.
0: Dạ. Mình vàng, không rễ. Mình vàng không rễ ở gần nhà ta. Châu đọc lại nha.
1: Yeah.
0: Cây gì không lá không chân? Mình vàng không rễ ở gần nhà ta.
1: Đó là
0: cây gì đó?
1: Đó là cây gì? Rồi.
0: Rồi, Châu cảm ơn chúng anh nhà kính mời. Các cô, các chú, các anh, các chị, các em rồi và tham gia chương trình đủ vui cho nhộn nhịp nha quý vị.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nha. Rồi, xin
0: dạ,
1: chào.
0: Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, hai câu đố của Hồng Anh thì chị Hồng Châu đã đoán trúng được một phần của câu đố đầu tiên là cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Cái gì không chân mà đi khắp thế giới? Chị nói là con tem thì cũng đúng. Còn một thứ nữa mà không có chân mà có thể đi khắp thế giới. Kính mời quý vị thử suy nghĩ, nếu đoán ra được hãy gọi vào. Và câu đố thứ hai thì chị Hồng Châu đã đoán trúng. Tác giả của bài Sương Trắng Miền Quê Gọi của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ. Và chị cũng hát đúng rồi. Cảm ơn chị. Và bây giờ Hùng Anh xin nhắc lại ba câu đố của chị Hồng Châu. Rất mong quý khán giả chúng ta thử suy nghĩ, đoán và gọi ra. Câu đố thứ nhất là từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Câu đố thứ hai, tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng, ra mưa bệnh này. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai đó là đố là hai chữ gì nha quý vị. Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ ba, cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ ở gần nhà ta? Đố là cây gì?

0: Rất mong quý thính giả chúng ta thử đoán nha quý vị. Nếu mà đoán ra được, rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình đố vui của ngày hôm nay. Dạ vâng, Hùng Anh rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình gọi vào nha để tham gia. Chưa nghe tiếng của chị Lai, cô Hà hay gì ba nữa. Vâng, nếu mà quý vị nào đoán ra được, quý vị cứ gọi vào để tham gia luôn cả. Nếu có thêm câu đố, Hùng Anh rất mong quý vị có câu đố thì cứ gửi vào cho chương trình để thính giả khắp nơi cùng nghe, cùng tham gia thưa quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy, không biết là chắc có lẽ là quý vị nghe một lần nữa nha. Hùng Anh nhắc lại cái câu đố thêm một lần nữa, biết đâu quý vị nghe qua thêm một lần nữa rồi quý vị lại đoán ra được câu đố của chị Hồng Châu nha. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu: từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Câu đố thứ hai là: đố là hai chữ gì? Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ ba: cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ, ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Vâng, quý vị nào mà đoán ra được thì quý vị thử đoán nha quý vị. Quý vị đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào để thử đoán và tham gia chương trình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị suy nghĩ những câu đố của chị Hồng Châu, thì Hồng Anh đầu tư lại thêm một câu đố của Hồng Anh. Chị Hồng Châu đoán cái bài hát thì trúng rồi nhá. Wow, để coi thử. Dạ vâng, xin lỗi quý vị, không biết là sao mà nó đứng. Xin lỗi, bây giờ âm thanh đã trở lại bình thường rồi, cảm ơn quý vị. Vâng, bây giờ thì hồi nãy Hùng Anh có nói là đầu tư lại thêm một bài hát nữa. Bài hát nãy là Xương Tráng Miệng Quê Ngoại đã được đáp trúng rồi. Hùng Anh xin gửi thêm một câu đố của Hùng Anh nữa. Bài hát có tên là Biệt Kinh Kỳ, xin cho biết tác giả của bài hát Biệt Kinh Kỳ là ai và hát như thế nào nha. Nhạc phẩm Biệt Kinh Kỳ, và xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Vâng, đó là câu đố của Hùng Anh gửi vào cho chương trình. Và trong lúc chờ đợi quý vị thì cũng xin nhắc lại ba câu đố của chị Hồng Châu thêm một lần nữa nha. Câu đố thứ nhất là: từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Câu đố thứ hai: tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ ba: cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ, ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Vâng, thưa quý vị, đó là ba câu đố của chị Hồng Châu. Và số điện thoại Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để thử đáp nha. 770-458-6755, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, không biết là quý khán giả của mình suy nghĩ ra được chưa mà Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị nha. Quý vị nào biết thì quý vị thử đoán, nếu mà đoán được quý vị gọi vào nha. Nãy giờ không biết hôm nay chị Hồng Châu đưa ba câu này khó hay sao đây, mà tới giờ phút này cũng chưa thấy ai đoán nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Thưa Hồng Châu, xin trở lại thưa chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
1: Chú Hùng Anh đố gì hết?
0: Hùng Anh đố là bài hát có tên là Biệt Kinh Kỳ, tác giả là ai và hát như thế nào?
1: Biệt Kinh Kỳ, Biệt Kinh Kỳ là của nhạc sĩ Minh Kỳ.
0: Rồi. Đúng không? Đúng rồi, nhạc sĩ Minh Kỳ, đúng rồi. Rồi, chị hát như thế nào thưa chị?
1: Bài này quá quen thuộc với mấy chị hết trơn mà.
0: Ừ.
1: Bạn ơi, Quang Hà xin càng

0: rồi thành đường lô liên trăm bước chân tôi trước giờ chia phôi mấy ai không buồn ngồi kỷ niệm buồn vui mãi trong lòng tôi rồi phần còn lại để dành chúng anh.
1: Rồi, cảm ơn nha. Rồi,
0: xin rồi. Đầu tư nữa đi.
1: Đầu tư nữa. Rồi, cảm ơn, xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
2: Ba đây, mấy câu đố thì dì Ba nghĩ chưa có được.
1: Chưa được.
2: Bây giờ bờ hót thì dì Ba có, cho nên dì Ba biết.
1: Rồi.
2: Rồi. Xương cán miền quê ngoại của Đinh Miên Vũ. Miên nha.
1: Dạ, Miên, dạ. Ừ.
2: Dạ mẹ, vì ba hót có bơ khơ khơ cơ, cô Hồng Châu hót khúc rào rồi, về ba hót khúc giữa nha.
1: Dạ vâng.

0: Rồi bây giờ tới cái bài biệt kinh kỳ nha.
1: Dạ vâng.
0: Biệt kinh kỳ của Minh Kỳ với Hoài Linh.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ.

0: bao nhiêu bạn hiền, có vẻ là khi nước non vui bình yên. Trời đấy trời.
1: Wow, hát chính xác mà, hay đấy quá trời. Trường luôn. Cảm ơn dì ba. Hát hay quá. Rồi, cảm ơn dì ba.
0: Hát quá bữa nọ hát nha.
1: Rồi.
0: Rồi.
1: Rồi.
0: Rồi dì ba chào. Để phải cho bà con vô máy có câu đố dì ba không biết đường trả lời.
1: Dạ, rồi. Cảm ơn dì ba. Vâng, như vậy thì đúng là ba câu đố của chị Hồng Châu ngày hôm nay hơi khó hay sao đây? Quý thính giả của mình thử suy nghĩ, biết đâu lại nghĩ ra nha quý vị. Chắc có lẽ là Hùng Anh xin nhắc lại một lần nữa, quý vị thử nghe, lắng nghe qua thêm một lần nữa. Biết đâu quý vị chợt suy nghĩ ra nha. Câu đố thứ nhất là từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Câu đố thứ hai là đố hai chữ. Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Vâng, câu đố thứ ba. Cây gì không lá, không chân, mình vàng không rễ, ở gần nhà ta? Đó là cây gì? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thường Châu xin trở lại với chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
2: Châu xin bổ túc thêm cái câu đố của chú Hùng Anh hồi nãy con tem, hồi giờ cái lá thơ đó. Đúng không?
1: Con thêm, rồi bây giờ lá thơ. Lá thơ cũng như con tem, nó bay khắp nơi, nó không có chân, cũng đúng luôn. Nhưng mà còn
2: nữa nữa.
1: Còn nữa, dạ. Yeah.
2: Thầy ơi, chị ba ơi, nghỉ phụ đi chị ba.
1: Nghỉ phụ à. Cái gì không chân mà đi khắp thế giới, thưa quý vị? Mà chị Hồng Châu nói con tem hay là lá thư, cái đều đi được hết bao thư. Thư là được hết rồi, đúng rồi. Đi khắp thế giới là đúng, giống như con tem. Nhưng mà còn có một thứ nữa, không có chân mà đi khắp thế giới. Nói ra thì quý vị sẽ biết nó là cái gì. Tại ra quý vị thử suy nghĩ, biết đâu sẽ tìm ra. Chị Hồng Châu cũng suy nghĩ tiếp nha.
2: Hồng Châu xin kính chào chú anh nha.
1: Dạ, yeah, kính chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
0: Nếu mà đây khắp thế giới nữa là cái chiếc má bà đó. Hả?
1: Dạ vâng. Chiếc máy bay không chân, nó có xuống ấy, nơi này có mấy cái bánh ấy, cũng có chân vậy.
0: Nó có bánh xe phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: À, ai da. À không chân mà đi khắp thế giới.
1: Cái
0: làn sóng điện không?
1: Dạ.
0: Cái làn sóng điện mà mình nói trên đời đây nè. Cái máy cơm.
1: Đúng luôn. Nhưng mà chưa đúng. Cái đó thì
0: chưa đúng hoàn toàn phải không?
1: Dạ đúng. Rồi. Còn nữa.
0: Giống như chị mà nói
1: như cái đài phát thanh. Dạ, vậy ba cũng hay đó, tức là chịu khó suy nghĩ, cũng nghĩ ra cái đó thì đúng rồi đó.
0: Không chân mà đi khắp thế giới.
1: Rồi. Suy nghĩ nữa dì ba ha.
0: À.
1: Rồi. Rồi ba cái câu của chị Hồng Châu dì ba cố gắng suy nghĩ nha.
0: Đâu để suy nghĩ miết ra đầu của chiếc bò bữa uống cho Tylenol cái chạy.
1: Rồi, chào chị bà. Dạ vâng, chào. Vâng, thưa quý vị, ba câu đố này, lát nữa tự nhiên nếu mà tới cuối giờ mình đoán không ra thì chị Hồng Châu, người đưa ra câu đố sẽ giải cho mình. Nhưng mà hy vọng là từ đây cho tới lúc mà hết cái giờ giải rồi đó, tới giờ, hết giờ mà giải câu đố của mình rồi đó thì người đưa ra câu đố sẽ giải. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: Cái gì mà không lá không chân á?
1: Cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ, ở gần nhà ta?
0: Mình vàng mà không rễ ở gần nhà ta, trời, cái cây gì mà không lá không chân mà mình vàng không rễ, trời.
1: Dạ.
0: Không có rễ thì tức là nó không phải cái cây.
1: Dạ, mình
0: cái cây thì nó phải có rễ phải không?
1: Dạ.
0: Vậy chắc mọi Hồng Châu đố cây giòn đó.
1: cây gì không lá
0: cái
1: không
0: gì, chân. Cây vòng đó, vòng ngoài 4 số 9, 5 số 9 đó.
1: À, mình vàng không rễ mà ở gần nhà ta thì...
0: Ở gần nhà ta bám nó ở trong bị bỏ, bởi nó ở gần quá.
1: Nhà ta...
0: Chứ giờ sao bây giờ?
1: Mấy ông hay nói là nhà ta là bà đó, hay là bà nói ông là nhà ta, tức là vàng bả giữ. Đúng ha. Rồi.
0: Ở gần nhà ta mới đâu có ở gần trong trong người của bà.
1: Rồi, cảm ơn chị ba.
0: Sao nó mới đối nhiều tới tất tá đó nghe.
1: Rồi, cảm ơn chị ba nha. Rồi.
0: Dạ chào chứ bây giờ chị ba không biết nói vậy chứ biểu nói cho đúng tết của ấy của Hầm Chao thì không biết, nhưng mà cái đó là chị ba thấy cái nghĩa của nó cũng
1: rồi,
0: nó
1: ba tốt cái... thôi. Rồi chị ba nói lại vàng. Rồi, cảm ơn.
0: Dạ.
1: Rồi, xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thương Châu, chú Hồng Anh, bố túc thêm cây hỏng chân mặt trời, mặt trăng, phải không? Mặt trời, mặt trăng, hỏng chân cũng đi khắp thế giới.
1: Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Mặt trời cũng đi khắp thế giới, mặt trăng cũng thế thôi. Đúng luôn. Rồi, suy nghĩ
2: rồi
1: tiếp.
2: Mây nữa.
1: Chưa. Chưa tới. Đúng. Rồi, cũng đúng. Mây cũng được luôn. Nhưng mà còn một thứ phải nghĩ cho ra. Cần nghĩ, nói ra rồi là biết liền. Trời ơi, vậy mà không nghĩ ra. Nhưng mà cứ suy nghĩ tiếp. Nhưng mà hai câu đáp của chị đúng luôn nha.
2: Nhưng mà chị ba trả lời câu đố của Hồng
1: Dì ba thì nói cái câu thứ ba của chị đó là cây gì không lá, không chân, mình vàng không rễ ở gần nhà ta, đố là cây gì? Dì ba đáp là cây vàng.
2: Cái gì?
1: Cây vàng đấy, vàng số 9 đấy, cây vàng 4 số 9.
2: Dì ba ơi, tưởng tượng xa vũ được chị ba.
1: Kể
2: chưa đúng.
1: Chưa đúng phải không? Rồi.
2: Chưa.
1: Rồi thì mình đã nói là dì ba nghĩ gì thì cứ đáp mà.